0: بله الان صداتون کاملا واضح هست. درود بر شما.
1: بله. من درود عرض میکنم به تو دوست عزیزم پریسا و تمام بیننده ها و شنونده های عزیز اسرائیل پارس تیوی، و امیدوارم که بتونیم این هفته هم برنامه خوبی رو با تو دوست عزیز و ایمان عزیز داشته باشیم.
0: بله درود میفرستیم به خدمت آقای ایمان سلیمانی عزیز، امیدوارم که پنجشنبه شما به خیر و شادی باشه. آقای ایمان سلیمانی خوب هستین؟
2: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم خدمت شما جناب دنیل بزرگوار و همینطور همه بینندگان خوب برنامه اسرائیل پارس تیوی. امیدوارم این هفته هم برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
0: بله سپاس از مهر شما و لازمه که به عرض برسونم که پیام های بسیاری دریافت کردیم از سراسر نقاط جهان که برنامه شما بسیار مورد توجه قرار گرفته و دوستان تجدید کردن از این همه اطلاع رسانی و این همه آگاهی که شما از تاریخ اسلام دارید. برمیگردیم خدمت آقای دنیل عزیز و یک دوره میکنیم، مرور میکنیم آنچه که هفته گذشته صحبت کردیم و اینجا واقعا جای آقای خسرو فروهر هم خالی است. امروز ایشون مشکلاتی داشتن که موفق نشدن در برنامه حضور پیدا کنن، که امیدواریم هفته آینده بتونیم ایشون رو در برنامه داشته باشیم. بله آقای دنیل کجا بودیم هفته گذشته؟
1: بله ما هفته پیش راجع به بعثت محمد صحبت کردیم و اینکه اون چیزی که به عنوان بعثت و نازل شدن وحی بر محمد و شروع رسالت پیغمبری اون بر اساس کتب اسلامی گفته شد رو بررسی کردیم، و آیا اینکه محمد از روی شیطنت و بر اساس نقشه خاصی این قضیه وحی رو یا راه انداخته بود، یا اینکه نه بر اساس اون مثال هایی که در تاریخ داشتیم این یک نوع بیماری بوده که افراد متعددی هم در طول تاریخ به اون گرفتار شدن. اما پریسای عزیز برای بحث این هفته با توجه به اینکه آقای فربهر عزیز هم نیست، میریم سراغ مطالبی که جا مونده بود توی بحث های جلسات قبل، و بعد هم یک ویدئو داریم که اون رو پخش میکنیم و راجع به اون صحبت میکنیم اگر تو موافق باشی.
0: عالی با شما همراه هستیم.
1: بله جناب ایمان عزیز، در مباحثی که راجع به خاندان و خانواده محمد داشتیم، به خصوص اون مبحثی که کتب اسلامی نشون میداد که محمد اجدادش برمیگردن به ابراهیم و این دور تاریخ سازی و دور شجره سازی شده بود، خب رو این بحث کردیم و جوابهایی را از شما گرفتیم که بسیار قانع کننده و جالب بود. یک نکته دیگه که امروز جا داره که من از شما سوال کنم در تکمیل اون مبحث این است که خب همه جا در کتب اسلامی ما دیدیم که نوشتن خاندان محمد یگانه پرست و خدا پرست بودن، و یعنی قبل از اینکه اسلام هم بیاد اینها وحدانیت خدا و یگانه پرستی رو قبول داشتن. آیا واقعا اجداد محمد یگانه پرست بودن؟ اگر یگانه پرست بودن چه دین و چه آیینی رو پیروی می‌کردن؟
2: بله ببینید، در مورد دین اجداد پیامبر اسلام دو نگاه وجود داره، یک نگاه تاریخی و همینطور نگاه قرآنی که تقریبا مقرون به صحت هست، دیگری یک نوع اعتقاد کلامی است که به خصوص متکلمین شیعه اون رو برکشید. نگاه متکلمین یا برخی از اهل سنت این هست که اجداد پیامبر اسلام همه این موحد بودن، اهل توحید بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام بت نمی پرستیدن. این نکته در میان شیعیان به خصوص بارزه، یعنی شیعیان این رو نمی پذیرن که اجداد پیامبر اسلام در گذشته بت‌پرست یا مشبق بت‌پرستی بوده باشد. اما ما وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، آنچه که بین همه مورخین به اجماع آمده، جد پیامبر اسلام که به نوعی از غبار تاریخ بیرون می‌آید، قصی بن کلاب، یعنی کسی که قریش رو در مکه جمع ما وقتی به قصه‌ای نگاه میکنیم میبینیم او دارای 4 پسر هست که به صراحت گفته من 2 پسر رو به نام خدایان خودم نامگذاری میکنم، یکی عبد مناف و دیگری عبدالعزا. یکی رو به نام خودم یعنی عبد قصه‌ای و دیگری رو به نام خانی خودم عبدالدار. هرچند هشام ابن محمد صاحب کلبی معتقد است که خود دار هم یک بت بود. بنابراین ما میبینیم جد پنجم پیامبر اسلام برای فرزندان خود نام خدایانی رو میگذارد در این که اونها بت بودن کسی شکی نداره، مثل عزا، مثل منات که بعدن به خاطر تشابه شد مناف. اما عبدالله رو نمیبینیم در میان فرزندان قصی، در حالی که او کسی است که بنابر نقل تواریخ قریش رو جمع کرده در مکه، دارالندوه رو به راه انداخته، به نوعی کعبه رو بازسازی کرده و ایجاد کرده و از این دست مسائل. بعد هم ما میبینیم در زمان عبدالمطلب او هم دارای فرزندان پسر زیادی است، اما در میان آنها هم نام بت وجود داره، یعنی عبدالعزا که همان نام اصلی ابولهب هست. در واقع این رو هم ما میبینیم عبدالمطلب برای فرزندان خودش برگزید. به گواه تاریخ کسانی که اهتمام ویژه‌ای داشتن برای برکشیدن کعبه، یعنی عبدالمطلب کسی بوده است که به نوعی اعراب رو تشویق کرد که هر قبیله یک بتی رو در درون کعبه قرار بده تا در موسم حج همه دور هم جمع بشوند، و برای این کار به نوعی تبلیغاتی هم انجام داد، از جمله همان داستان اصحاب فیل رو که ما میبینیم، در حالی که در اون زمان عبدالمطلب بزرگ در واقع اعراب نبود بلکه یکی از بزرگان قریش. اما در مورد دین پیامبر اسلام آنچه که روایات گفتند به صراحت میگویند و هو علی دین قومه، یعنی او بر دین قوم خود، یعنی همان بت پرستی. شاهد دیگری که وجود داره آیه 7 سوره زها هست، اونجایی که اشاره میکنه و وجدک ضالاً فهدا، یعنی تو گمراه بودی ما هدایتت کردیم. حالا مترجمین قرآن آمده اند کلمه ضالاً رو به نوعی به سرگردانی تشبیه کرده اند، یعنی گفتن بله پیامبر اسلام مسلمان نبود اما بت پرست و گمراه هم نبود، یعنی المنزلت و بین المنزلتین بوده، یه چیزی میانه بت‌پرستی و توحید. در حالی که ما میدانیم کلمه زالن حتی آمده در نماز یومیه هم مسلمانان میخونن و غیر زالین، یعنی نه راه کسانی که بر اونها غضب کردی و نه راه کسانی که گمراهشان کردی. بنابراین زال کلمه گمراست. پس این نشان میده طبق آیات قرآن پیامبر اسلام گمراه بوده و هدایت شده. اما شواهد تاریخی دیگری هم وجود داره. عنوان مثالی یکی از مهمترین اونها حادثه است که به نام بلده معروفه. در واقع در این حادثه پیامبر اسلام به همراه غلام خود که بعدها او را آزاد کرد و سرخانده او شد، یعنی زید ابن محمد که بعدها شد زید ابن حارثه، در ناحیه بلده مشغول خوردن گوشتی بودن که برای بت عزا قربانی کرده. در اثنای میل کردن آن گوشت زید ابن عمرو ابن نفیل که از منفع بود آمد و اونها رو در این حال دید. اونها هم به نوعی او رو دعوت کردند که بر سر سفره اونها بنشینه، اما زید اشاره میکنه که من آنچه که شما برای بتان ذبح کرده اید رو نمیخورم. از اونجاست که پیامبر اسلام این مطلب رو عنوان میکنه که از آن پس من دیگر ذبایحی که برای بتان بود رو دیگر نخوردم. پس بنابراین او دارای اندیشه‌های بت‌پرستی بود، بتان رو نکوهیده نمیکرد و به نوعی با اونها هشت و نش هم داشت. اما آرام آرام زمانی که با حنفا آشنا شد، با مسیحیانی آشنا شد، با اهل کتاب آشنا شد، به دنبال این رفت که یک نظام و دستگاه فکری برای خودش بسازه. حتی ابو طالب که در واقع عموی او بود و بیشترین دفاع رو از پیامبر اسلام کرد تا سال 10 بعثت، او هم هیچگاه مسلمان نشد. یعنی سعی کردن مورخین عباسی به نوعی برآورند که در آخرین ثانیه‌های مرگ ابو طالب عباس از دهان او شنید که او شهادتین رو گفت، اما خود پیامبر اسلام اشاره کرده است که من چنین چیزی رو نشنیدم. بنابراین ما می‌بینیم بسیاری از اونها، یعنی اجداد او، عموهای او و بستگان او بر دین قوم خود بودن که همان بت پرست.
1: بسیار عالی. این سوال رو از این جهت پرسیدم، زمانی ما به زندگی مسیح میرسیم ببینیم دین مسیح یهودیت بوده و حتی خود مسیح عملا اعلام نمی کنه که من دین تازه آوردم، بلکه در جهت بهبود احکام و قوانین اون دوره تلاش میکنه. ولی با توجه به توضیحات شما پس متوجه میشیم که محمد بر دین حالا اجدادش و بر دین قوم خودش بوده که بت‌پرست بودن. اگر اشتباه نکنم عبدالمطلب از کلیدداران و پرده‌داران کعبه هم بوده که اون زمان جایگاه بت‌ها بوده، درسته این؟
2: کاملا کاملا. ببینید عبدالمطلب خود در واقع شخصیت او رو که ما بازرسی میکنیم بیشترین اهتمام رو به امور دینی داشت در سرزمین حجاز به خصوص شهر مکه، برخلاف هاشم که مثلا به امور تجاری میپرداخت یا به نوعی قصی که شخصی بوده است که قریش رو جمع کرده. یکی از ویژگی های عبدالمطلب این بوده است که به امور دینی اهتمام ویژه‌ای داشت. هرچند من وقتی زندگی او رو مطالعه کردم دیدم او انسان بسیار دقیقی بوده در یافتن چاه ها که این برای اعراب یک امتیاز ویژه بود. در واقع عبدالمطلب بیشتر اعتبار خودش رو در میان بزرگان مکه برگرفته از همین حفر چاه ها بوده، از جمله چاه عجول، از جمله چاه زمزم و برخی چاه هایی که در یثرب داشته این شخص. ضمن اینکه من حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات و در واقع عشیره و قبیله ها بشم، فقط این نکته رو عرض میکنم که حالا اونا که خیلی دقیق هستن یک سر نخی به اونها بدم. ببینید زمانی که مطلب در واقع فوت میکنه عجیب هست که چرا از میان فرزندان او کسی بر نمیخواد، بلکه برادرزاده او یعنی عبدالمطلب امور در واقع مکه رو به دست میگیره. این نشان میده که این شخص دارای درایت بوده، دارای زیرکی بوده و توانسته از میان به نوعی قریش که شایسته سالاری در اونها وجود داشته خودش رو بالا بیاره و لیاقت خودش رو نشان بده. هرچند بعد از او بنی هاشم به خصوص دچار زوال شدن. بعد از عبدالمطلب زبیر امور در واقع بنی هاشم رو به عهده گرفت، بعد از زبیر ابوطالب به عهده گرفت و بعد از ابوطالب ما دیدیم که دیگر بنی هاشم دارای جایگاهی نشد. اما این مسئله پرده‌داری و کعبه‌داری کاملا درسته. اینها آرام آرام بین قبایل مختلف در واقع تقسیم میشد، عشیره‌های مختلف اونها رو به دست میگرفتن و به عبور میپرداختن.
1: و در اون زمان کعبه هم جایگاه بت‌ها بوده.
2: صد درصد. اصلا من این چیز خدمت شما عرض بکنم. ببینید کعبه یک ساختمان است. البته من داخل پرانتز قبل از اینکه وارد این بحث بشم، چند وقت گذشته یکی از دوستان به من یک مطلبی رو نشان دادن که حالا من نمیدونم این در واقع تحلیلگر فکر کنم آقای به نام آقای اوستا بودن، اشاره کردن که کعبه آتشکده هخامنشیان بوده و این اسباب شگفتی من بود که چگونه یک چنین اشتباهی صورت گرفت. کعبه یک ساختمان بسیار ساده ای بود، حتی در سال 35 در واقع 35 سالگی پیامبر اسلام کعبه تخریب شد. ببینید کعبه اصلا سقف هم نداشت، یعنی یک ساختمان بسیار ابتدایی که کاملا منطبق با اون ساخت و ساز یک سری افراد چادرنشینه. یعنی شما وقتی به یک چادرنشین مهندسی یک بنایی رو بدی طبیعتا او از پس آن بر نمی آید، در حالی که ایرانیانی که با آن تمدن هخامنشی و باستانی تخت جمشید و پاسارگاد و مسائلی از این دست اگر چنین بنایی رو می ساختن به نوعی عمل بسیار قبیحی بود که شما برای آتشکده خودتان یک چنین چیزی ساخته اید که نه سختی داره نه در دیوارهای اون از ملات استفاده شده که با اندک سیلی فرو می‌ریزد. حتی در واقع در زمان پیامبر اسلام یعنی اون زمانی که 35 ساله بود کعبه دارای سقف هم نبود. یک کشتی تجاری رو پیدا کردن که در واقع شکسته شده بود در ناحیه شعیبه که قبل از جده بندرگاه در واقع مکه محسوب می‌شد. رفتن چوب‌های اون رو آوردن، یک نجاری هم پیدا کردن به نام یاغون، بنابراین اون آمد و این سقف رو ساخت. چون از کعبه دزدی می‌شد، یعنی اشخاصی مثل دوایکا که برده بنی ملحی بود دست رو بریدن، ایشان میرفت از اون در واقع بت قبلی که وجود داشت زیر اون یک چاهی هم بود که نزورات رو در اونجا میانداخت، از اونجا سرقت کرده. بنابراین کعبه یک ساختمان بسیار ساده و ابتدایی بود، پر از بتان شد در زمان عبدالمطلب که او به دنبال این بود که به نوعی یک وجاهتی به کعبه بده. قبائل مختلف در موسمهایی که بازارها برپا میشد بیان یک موسم حجی هم در اونجا برگزار بکنن. این درایت شخص عبدالمطلب بود که یک بتکده ای رو به نوعی گسترش داد تا مورد قبول اعراب هم واقع بشه.
1: بسیار عالی. پس حالا با توجه به این صحبت‌ها و نقش عبدالمطلب در خانه‌داری، پرده‌داری و کلیدداری کعبه، این رو میشه متصور شد که داستان‌هایی رو که برای کعبه ساخته شد با نسبت دادن اون به ابراهیم، اومدن ساره، هاجر و اون داستانی که در مورد زمزم گفته شد، بیشتر جهت رونق دادن به توریسم مذهبی اون زمان و جذب گردشگر و سرمایه بوده.
2: البته من میاندیشم اصلا این داستان ابراهیم رو خود مسلمانان بعدها ساختن، یعنی خود اجداد پیامبر اسلام چون این درکی رو اصلا نداشتن از اینکه بگوییم مثلا ابراهیم ساخته. من عرض کردم در داستان حمله ابرهه، خب ابرهه یک مسیحی بود، طبیعتا خانه کعبه برای او هم محترم بوده اگر دارای اصالتی ابراهیمی می بود. اما اگر او میخواست بیاد، نباید برای نابودی کعبه میامد، بلکه باید برای پاکسازی کعبه میامد. یعنی بگوید شما یک مکان مقدس مثلا مسیحیان و یهودیان رو آلوده کردید به شرک، آلوده کردید به بت‌ها، پس من میایم اونجا رو پاک میکنم. در حالی که ما میبینیم ابرهه به دنبال نابودی کعبه هست. حالا اون داستانی که اینها مدعی هستن، در حالی که ابرهه اصلا به دنبال این مطلب نبود. کما اینکه از منطقه سقیف و شهر طائف گذشت، بیت الربه رو هم دید که اونجا هم بت‌کده بود، اما هیچ گونه دخالتی در نابودی بیت الربه نداشت. اینها رو به نظر من اسلامیون ساختن، حتی سال تولد پیامبر اسلام رو هم با آمولفیل تطبیق دادن که به نوعی بگویند با آمدن پیامبر اسلام این مولود مبارک سپاه ابراهیم در هم شکست. در حالی که ما وقتی تاریخ رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم زمان ابراهیم و به خصوص آنچه از احوالات عبدالمطلب برمیاد، او هنوز داره اون جایگاهی ویژه در میان قریش نیست. چرا؟ چون زمانی که گزارش تاریخی این گونه میگه، زمانی که ابراهیم آمد، اعراب تصمیم گرفتن بروند و از ابراهیم دلجویی بود. یکی از اونها عبدالمطلبه. عبدالمطلب نکته جالب این هست که در اونجا اشاره میکنه من آمدم 200 شتری که شما از من دزدیدید رو بگیرم. یعنی هیچگاه پادرمیانی کعبه رو نمی کنه. اونهایی که در واقع به ابراهیم پیشنهاد میدن یک سوم اموال تهامه رو بگیر و برگرد و با کعبه کاری نداشته باش، بزرگان بنی بک و حذیل هستن که در واقع به نظر میرسه اونها بودن که در اون زمان دارای وجاهت بیشتری از عبدالمطلب بودن، در حالی که عبدالمطلب بعدها توانست دارای قدرت بشه. بنابراین آنچه که ما تطبیق میدیم، میبینیم سال تولد پیامبر اسلام چندان با آمولفیل همخوان نیست.
1: بله، درود به شما. سوال دیگه‌ای که من می‌خواستم از شما بپرسم که بسته است به همون مطلبی که شما توضیح دادید در مورد اینکه آیا کعبه یک آتشکده مربوط به زرتشتیان بوده است یا خیر. ببینید در اون زمان ما در شبه جزیره عربستان ردپای مسیحیت رو می‌بینیم، یهودیت رو می‌بینیم، حتی صحبت از میترائیسم و آیین پرستش ماه و خورشید هست در اونجا. هیچ صحبتی رو من نشنیدم یا من آگاه نیستم نسبت به اون راجع به نفوذ زرتشت و آیین زرتشت در شبه جزیره عربستان. آیا ردپایی از زرتشت در شبه جزیره عربستان و این آیین در اونجا دیده شده در تاریخ هست یا خیر؟
2: بله، برخی از افراد قبیله بنی تمیم مثل عقلاب بن حابس، اینها نگاه زرتشتی داشتن، یعنی به دو نوع تفکر نور و ظلمت باور داشتن. حتی خود ابو سفیان وقتی شما به برخی اندیشه های او نگاه میکنی، او هم کسی است که تقریبا معاد رو منکر هست، افرادی که به نوعی به نور و تاریکی معتقد هستند و یک انسانی است بسیار معقول که من حالا بعدها به این خواهم پرداخت که چرا نقش ابو سفیان در اسلام بسیار برجسته است. در اون زمان ادیان مختلف در شبه جزیره وجود داشتند، در میان قبایل نفوذ داشتند، مسیحیان بودند، یهودیان بودند، حتی افرادی که به اونها سابعین میگفتن، حتی دین اسلام رو در ابتدا سابعین میگفتن، نمیگفتن مسلمان شده است، میگفتن سابعی شده است. یعنی ببینید اندیشه ها نزدیک میشه به حالت ایرانیت و زرتشتیت. بعدها آنها رو حنفا نامیدن. حالا این نکته رو عرض بکنم، عبدالله ابن مسعودی که از بزرگترین صحابه پیامبر اسلام هست، صاحب مصحف

0: مصحف عبدالله ابن مسعود، نمیگفتن قرآن عبدالله ابن مسعود. این نامها بعدها اضافه شد به اسلام. بنابراین در ابتدای امر اندیشه های زرتشتی در میان عرب وجود داشت، از طریق هیره و مسائلی از این دست عرب با ایرانیان مراوده داشتن. فرزندان در واقع عرب با ایرانیان و به خصوص اهل هیره که خاندان آل منذر بودند مراوداتی داشتن. طبیعتاً بسیاری از اندیشه های اونها وارد سرزمین حجاز شده بود، هم به واسطه تجارت، هم به واسطه ازدواج و هم به واسطه رفت و آمدهای سیاسی که میان اینها برقرار بود.
1: در دوران فکر میکنم اشکانیان اگر اشتباه نکنم و همچنین در دوران ساسانیان اگر اشتباه نکنم، مسائلی پیش میاد که دولت ایران میاد و حمله میکنه به اون منطقه جغرافیایی شبه جزیره عربستان، درست هستین؟ و اونجا را میگیرن.
0: بله، در زمان انوشیروان بود که ظاهرا بعد از اینکه مسیحیان توانستن یمن رو بگیرن، شخصی مثل سیف ابن زیزن، کسی است که به دربار روم میره، ابتدا ظاهرا از اونجا درخواست میکنه که پادشاهان حبشی که به نوعی اندیشه مسیحی داشتن رو از یمن بیرون بکنن، ظاهرا جوابی نمیده. بعد به ایران میاد و از دربار ساسانیان و خسرو انوشیروان میخواد که به اونها کمک بکنه. ابتدا انوشیروان موافقت نمیکنه. میگه سرزمین تو دور هست و صاحب ثروت نیست. مرا حاجت به آن سرزمین نیست که بخواهم ایرانیان رو بکشتن دهم. بعد ها ظاهرا مشاورانی به اون میگن که ما تعدادی زندانی داریم در زندانها، اینها رو به همراه بهرز بفرستیم. اگر توانستیم آن مملکت رو فتح بکنیم که کردیم، به نفع ما. اگر هم نه، کشته شدن، خب مقصود حاصل شده. یعنی اونهایی هم که قرار بوده بمیرن کشته شد. آنها حمله میکنن و میتوانن یمن رو آزاد بکنن و به نوعی تا زمان پیامبر اسلام که شخص بازان رو نام برده اند، که بعد در واقع مسلمان ها مدعی شدن اون مسلمان هم شد، در اون زمان یمن در تصرف ایران بود. اما ایرانیان نگاهی به طائف یا مکه یا به نوعی یثرب نداشتن، چون اونجا عموما منطقه فاقد ثروت، در حالی که یمن یک منطقه ثروتمند بود، دارای آب و هوای خوب، کشاورزی خوب و به نوعی یک منطقه استراتژیک به حساب می آمد. در حالی که مکه، طائف و یثرب عملا مناطق واحه‌هایی بودند که اصلا حتی زندگی در اونها سخت، بنابراین نیازی نبود که بخواد پادشاهی ایران به اون مناطق دست اندازی بود.
1: و آیا در تاریخ ما می‌بینیم که حالا بر اساس این صحبت که شما کردید، حالا در اساس ساسانیان می‌فرمایید این لشکرکشی انجام شده، هیچ تحمیل و اجباری از سمت ایرانیان برای حالا تغییر آیین اون منطقه انجام بشه؟ یعنی فرض کنن، اجبار کنن که مردم اون منطقه نمیدونم زرتشتی بشن، مزدکی بشن، مانوی بشن، یا اینکه نه، اونها میتونستن همون دین و باورهای خودشون رو ادامه بدن؟
0: به هیچ عنوان اجباری وجود نداشت. یعنی نه ایرانیان چون این کاری رو میکردن، نه حتی گزارشی هستش که یهودیان چون این کاری رو کرده باشن. شما مثلا وقتی به یثرب نگاه میکنید، میبینید یهودیان مردمی بودن زحمتکش، صنعتگر، در کار ساخت سلاح، در کار کشاورزی، نخهای خرما. با اعراب کاری هم نداشتن، اعراب هم در کنار اونها منافعی رو میبردن. در زمان پیامبر اسلام یکی از مشخصه های سرزمین حجاز که توسط پیامبر اسلام نادیده گرفته شد و بعداً به نوعی زیر سوال رفت، همین تساهل و تسامح فرهنگی بود. حالا این دلایلی داره. ببینید، شما بستر برای نشر یک دین زمانی فراهم هست که یک حکومت مرکزی قدرتمند بر سر کار نباشه. چون اگر حکومت مرکزی بر رأس امور باشه، یک فرقه یا یک مذهب رو سعی میکنه سرکوب بکنه، چون به نوعی مردم رو ممکن هست به طرف خودش بکشونه. طبیعتاً اگر این حکومت داعیه دار اندیشه دینی و پاسداری از یک تفکر الهیاتی خاصی باشه، این اجحاف و ظلم شدیدتر خواهد، کما اینکه ما امروز در جمهوری اسلامی می‌بینیم. نکته دوم، عدم وجود متولیان دین در حجاز. شما مثلا مثل روحانیون کسی رو نمی‌بینید در حجاز. طبیعتاً این افراد وقتی نیستن، یعنی دین سسته، در اونجا اهمیتی نداره، هر کس به کار خودش مشغوله. در این اصلا هم به یک سری از امور الهیاتی و ماورایی هم معتقده، اما هنوز یک نظام متولیانه برای دین وجود نداره. دلیل سوم، ببینید، برخی از مراکز حساسیت‌های روی اونها وجود داشت. مثلا منطقه هیره که آل منذر در اونجا

0: حاکم بودن که منطقه عراق کنونی می شود زیر مجموعه پادشاهی ساسانی بود، یعنی تحت الحمایه ساسانیان. طبیعتا اشراف ساسانیان بران منطقه زیاد می توانست حساسیت برانگیز باشد. یا منطقه‌ای که آل قسطان بودن که رومیان در اونجا به نوعی نفوذ داشتن می توانست برای رومیان حساسیت برانگیز باشه اگر جنبش مذهبی ایجاد بشه اون رو سرکوب بکنه. اما منطقه حجاز تحت الحمایه هیچ کسی نبود و اهمیتی هم نداشت. بنابراین این عدم نظارت ها سبب شده بود یک آزادی مذهبی به وجود بیاد، یعنی اشخاص مختلفی بیان دارای قدرت مذهبی بشن، کسی هم با اونا کاری نداشت. نظام ها هم بر اساس تساهل و تسامح و شایسته سالاری بود در میان اعراب. اینو باید مورد دقت نظر قرار بدید.
1: درود به شما. و به عنوان آخرین سوالم در این بحث می‌خواستم از شما بپرسم که این ذوالقرنینی که ازش نام برده شده و خیلی هم جای بحث داره در تاریخ و حتی در مذاهب، این برمیگرده به آیا پادشاهان ایرانی یا نه واقعا پیغمبری بوده که در تاریخ ازش اسمی برده شده؟
0: بله، ببینید در مورد ذوالقرنین دو اصطلاح بسیار عامه، یکی اون رو منطبق میکنن بر کوروش، دیگر رو منطبق میکنن بر اسکندر مقدونی. اما ما یک پادشاهی دیگری هم داریم در میان یمنیان که در واقع برخی ها این ذوالقرنین رو به اون منطبق میکنن. اما داستانی که در قرآن آمده به نام ذوالقرنین که از شرق تا غرب عالم رو تصرف کرده، خب میدونیم از نظر آنچه که امروزه برای ما از علم تاریخ روشن شده کاملا فاقد وجاهت و این شخص مشخص هم نیست چه کسی است. بنابراین این رو به هر شخصی تطبیق دادن، انواع و اقسام اشخاص رو به نوعی با اون به نوعی مستاق اون رو در نظر گرفتن تا بگوین که ذوالقرنین این هست. حالا ایرانیان تمایل دارن بگوین کوروش رو در قرآن مورد تمجید قرار داده شده، عده دیگر هم آمدن از اسکندر نام بودن. بنابراین مصادیق به نوعی در حاله ابهام قرار داره و ما نمیتونیم بگیم که دقیقاً چه کسی است. اما اصل داستان چندان واقع به نظر نمیرسه، چون ما چنین کسی رو نداشتیم که به مناطق برخاستن خورشید و فرو رفتن او در چشمه گلالود و اینها رسیده باشه. اینها یا به نوعی با قوم یعجوج و ماجوج برخورد کرده باشه آنجور که در قرآن آمده.
1: بسیار عالی. خب قسمت دیگه برنامه رو می‌خوایم به این ترتیب جلو ببریم که یک ویدیوی جالبی رو من صرف چند روز گذشته دیدم و برای من بسیار جالب بود. صحبت‌های خانم شیرین عبادی بود، ایشون برنده جایزه نوبل بودن در زمینه صلح و خودشون هم وکیل و حقوقدان هستند. از کامران عزیز خواهش میکنم اگر امکان داره این ویدیو رو پخش کنه، بعد من در خدمتتون هستم.
2: زن مسلمان که فمینیسته، این یک واژه درسته؟
3: نگرفته تمکان انسان دیدن فمینیست،
2: اما فمینیسم اسلام غلط.
3: مه سی اون دی که سی فمینیست اسلامیک سه بگاه.
4: و با این استدلاله که مسلمانان مدرن اعتقاد دارند که میتوان بین احکام شریعت و ضوابط حقوق بشر سازگاری برقرار کرد. اسلام دینی است که برای زنان احترام قائله. تا قبل از اسلام اعراب دختران خودشون رو زنده به گور میکردند، دختر از اموال خانوادگی ارث نمیبرد، بعد از فوت شوهر همسرش به عنوان جزی از ماترک او محسوب میشد و به ارث به سایر وراث میرسید و بسیاری رسوم بد دیگر. اسلام همه اینها را از بین برد. پس روح کلی اسلام احترام به حقوق زن به عنوان یک انسان کامل.
1: بله، صحبت های خانم شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، وکیل و حقوقدان. آقای ایمان عزیز، من این صحبت ها رو که شنیدم در ابتدا واقعا نسبت به واقعی بودن این شک کردم و برام این شک پیش اومد که نکنه اینها بالاخره یک شیطنتی باشه که در فضای مجازی صورت گرفته، ولی با پیگیری و پرسجو متوجه شدم که اینها واقعی هست. من میخوام که بیایم راجع به این صحبت ها تیکه تیکه اینا رو باز کنیم و مطرح کنیم. چون واقعا من کانفیوز شدم. خانمی که خودش حقوقدان هست، خانمی که خودش برنده جایزه صلح نوبل هست، خانمی که در راه آزادی داره فعالیت میکنه به دنبال حقوق بشر و حقوق اولی انسان ها هست، این صحبت ها رو که مطرح کرد میکنه برای من بسیار جای تعجب هست. اینه که با هم یکم راجع به این قضیه صحبت کنیم. آیا زن مسلمان میتواند فمینیست باشد آیه سلیمانی؟
0: من ابتدای تشکری بکنم از برنامه خوبتون. واقعا جای پای چنین برنامه هایی که چنین اشخاصی حالا در به نوعی حقوقدان، به نوعی به عنوان وکیل دادگستری چنین اظهارات عجیبی میکنن، در حالی که خب طبیعتا رسانه ها در اختیار اونهاست، برای تحمیق مردم از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنن، طبیعتا جای یک صدای آزاد خالی بود. امیدواریم این برنامه شما بتونه توسط دوستان منتشر بشه تا واقعا زنان ما، کسانی که قصد رفع این تبعیض ها رو دارن، آشنا بشن با اسلام. من در ابتدا باید عرض کنم، ببینید در جامعه حجاز طبیعتا قبایل مختلف اندیشه های مختلف می داشت. یعنی شما با یک قانون سرزمینی مواجه نیستید. مثلا نمی توانید بگویید در همانند ایران مثلا قانون مجازات اسلامی هم در زاهدان حکومت می کنه، هم در تهران، هم در دادگاه های شیراز حکومت می کنه، هم در دادگاه های تبریز. در اون زمان هر قبیله برای خود نقش دینی خاصی داشته، بیشتر اونها برگرفته از بزرگان قبیله. افراط و تفریط های وجود داشت، اما این صحبت خانم شیرین عبادی مغالطه تعمیم نارواست. یعنی چه؟ یعنی اگر من دیدم یک مسلمانی آدم کش، نمیتوانم بگویم همه مسلمان ها آدم کش هست. ایشان میگوید در میان اعراب زن به ارث میرسید. برای من خیلی عجیبه. آیا آمنه بعد از مرگ عبدالله به ارث رسید؟ آیا دختران عبدالمطلب به ارث رسیدن؟ آیا خدیجه ام المؤمنین به ارث رسید؟ یا برعکس زمانی که او شوهران خود رو از دست داد صاحب ثروت او شد؟ زنان بزرگی که در اون زمان تاجر بودن، منم بارها عرض کردم، مثل مادر ابوجهل که به او حنظلیه میگفتن، تاجر عطر بود، مواد خوشبو. خدیجه تاجر بود، طبیعتا افرادی هم بودن به واسطه مشکلات اجتماعی دختران خودشون رو میکشتن. که من عرض کردم برمیگرده به شخصی به نام قیس بن عاصم که روزگاری قبیله او یعنی بنی تمیم با آل منذر جنگید، دختران و زنان رو به اسارت برد. زمانی که رفتن و با آل منذر صحبت کردن که دختران ما رو به ما پس بدهید، اونها گفتن اگر دختران شما میخواهن میتوانن برگردن. همه دختران برگشتن به غیر از دختر قیس بن عاصم. این به نوعی ترجیح داد با شوهر خود بمانه. جالب این هست که بعد از این داستان قیس بن عاصم ادعا کرد که من بعد اگر صاحب فرزندی بشوم اون رو میکشم. جای پای زنده به گور کردن دختران در اینجاست. حالا همین قیس بن عاصم هم اصل پیامبر اسلامه، یعنی یک سنت قدیمی نبوده که اعراب به اون اهتمام داشته باشه. پس نتیجه میگیریم بسیاری از این دختر زنده به گور کردنان یا دختران رو ندیدن ها بستگی به زیست اعراب داشت. اعرابی که دائم در سفر بودن، در جنگ بودن، در بیماری های مختلف دختران رو خب طبیعتاً به دلیل اینکه کارکردهای ضعیف‌تری داشتن مذموم میدانستن، اما در میان اونها زنان برجسته زیادی رو ما داریم. همسر ابو سفیان هند دختر عتبه یکی از کسانی است که جزء فرماندهان نظامی است که در جنگ احد درایت خودش رو نشان داد. این افراد رو ما داریم. یا مثلا معن بن اوس، لبید و دیگران، اینها شعرایی بودند که در وصف دختران شعر سروده بودند. این فرمایش خانم عبادی برای من بسیار عجیبه. ببینید با آمدن پیامبر اسلام دیگر شما یک زن تاجر در صدر اسلام نمی‌بینید. یک زنی که نقش اجتماعی داشته باشه در حجاز نمی‌بینید. آیه 33 سوره احزاب که در واقع یک حجاب عجیبی رو پیرامون زنان می‌کشه، به صراحت اشاره می‌کنه. میگوید و قرنه فی بیوت کن ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاول، یعنی شما در قرین خانه هایتان باشید، از خونه بیرون نرید، تبرج نکنید، خودنمایی نکنید، کمانند در واقع زمان جاهلیه. خب شما با چنین دیدگاهی روبرو هستید. ایشان میگوید زنان ما چه ارسی؟ آیات سوره نساء رو مطالعه بفرمایید، آیات 11 سوره نساء به صراحت میگوید میراث پسر دو برابر دختر. بعد در آیه 13 آمده این رو تلکه حدود الله، یعنی گفته اینها حدود خداوندن، یعنی نه خانم عبادی میتونه اینو تغییر بده نه دیگر مسلمانان. حتی من هم یه سفارشی میکنم، چون عکسم من در واقع در این فیلم دیدم، خانم عبادی ظاهرا بدون حجاب هستن، حجاب شرعی. خب ایشان چرا به آیه 31 سوره نور عمل نمیکنن؟ ببینید وقتی میگوید به خمرهن نه علا جیوبهانه، یعنی شما این روسری خود رو تا گردن پایین بکشید. شما که اینقدر از آزادی در اسلام صحبت میکنید، اینقدر اون رو خوب میدانید، چرا به دستورات اولیه قرآن عمل نمیکنید؟ ببینید ما در تاریخ اسلام میبینید زنانی بودن بسیار برجسته، شاعر، نقش های اجتماعی داشتن، که با آمدن پیامبر اسلام نه تنها دارای حقی نشدن، بلکه در بسیاری از امور حقوق اونها پایمال شد. و مهمتر از همه به دلیل اینکه این احکام الهی دانسته شد، غیر قابل تغییر و تبدیل دانسته شد، همان اندازه پیشرفتی هم که به عنوان مثال در زمان گذشته وجود داشت، امروزه فاقد کارایی است. مثلا بیاییم در نظر بگیریم پیامبر اسلام که آمد گفت دیگر هیچ کس دختر خود رو زنده به گور نکنه، بسیار عالی، حتی آن دو قبیله هم زنده به گور نمی‌کرد. اما پیامبر اسلام با آوردن آیه 33 سوره احزاب عملا زنان رو در خانه زنده به گور کرد، یعنی آن نقشی هم که زنان در اجتماع داشتن سالبه به انتفاع موضوع شد، یعنی قبر زنان به جای زیر خاک خانه های اونها شد. برای همین هست که من اتفاقا این پرسش شما جالب بود، چون من دیروز در کانال و سایت نقد اسلام یک فایل صوتی از خودم رو گذاشتم تحت عنوان ملحد و مبارز، که پاسخی است به خانم مسیح علی نژاد، که به جای پرداختن به ریشه های تبعیض علیه زنان، ایشان به ریشه ها پرداخته. این روحانی، آن مرجع تقلید، آن مفتی، اینها درد نیست. شما ببینید الگویی که امروز به جامعه ایران ارائه میشه، یکی علی ابن ابی طالب و در میان زنان فاطمه زهرا. من روایتی رو آوردم از اعیان و شیعه، به صراحت فاطمه میگوید بهترین زن کسی است که سعادت او در این است که نه مردی رو ببینه و نه مردی او رو ببینه، یعنی فقط در خانه بمونه. بعد ما آمدیم همین مطلب رو از نهج البلاغه آوردیم که علی بن ابی طالب امام اول شیعیان به امام دوم شیعیان یعنی حسن بن علی سفارش میکنه، میگوید اگر میتوانی کاری کن که زن تو به غیر از تو مرد دیگری رو نشناسه. می دقت بفرمایید، گور زنان بعد از اسلام وسعتش بیشتر شد و همگانی شد، یعنی از زیر خاک رفتن آمد به درون خانه ها، و به جای اینکه یکی دو قبیله این گونه بودن، کل جماعت زنان اسلامی امروزه در درون خانه ها. اگر می بینید زنان بیرون می آیند، این یک مبارزه ای است که در طول سالها زنان بر علیه این شکل دادن. ریشه این تبعیض ها در درون دین هست، کما اینکه شما القاعده و بسیاری از این گروه های تندرو اسلامی رو میبینید، اونا کاملا منطبق با نص قرآن دارن عمل میکنن که به زنان اجازه نمیدن. شما حتی اجازه مسافرت رو زن نداره مگر اینکه با محرم خودش باشه. من خواهش میکنم خانم عبادی اگر تمایل داشتن یک بار اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو مطالعه کنید، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اصلا کنار بذارید، اون در حد درک خانم عبادی نیست که ایشون میخواد تطبیق بده اعلامیه جهانی رو با قرآن، چون حداقل من مطمئنم یکی از اینها رو نخونده، یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نخونده یا اسلام رو نمیداند چیست، چون تطبیق اینها کاملا مشخصه در بسیاری از مسائل. شما دقت بفرمایید یک نمونه دیگه من عرض بکنم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده زن مسلمان یا غیر مسلمان، زن مذهبی، زن غیر مذهبی، مسیحی یا غیر مسیحی، میتواند با هر مردی ازدواج کند فارغ از دین. اما در اعلامیه اسلامی حقوق بشر که منطبق با قرآن هست چنین چیزی نیست. چرا؟ چون قرآن اجازه نداده. قرآن گفته از زن مسلمان فقط میتواند با مرد مسلمان ازدواج کند و مرد مسلمان میتواند با زن مسلمان ازدواج کند. این نص قرآن. شما اگر دقت بکنید، من فقط یک روایت رو عرض میکنم، این را دوستان میتوانند تطبیق بدن، چون من مقاله مفصلی راجع به این مطلب نوشتم. روایتی از پیامبر اسلام هست، میگوید انت و مالک لابیک، یعنی تو و مال تو برای پدرت هست. یعنی مادران در این میان نقشی ندارن، زنان که فرزندان رو به دنیا آوردن نقشی ندارن. و بعد ما میبینیم از قبل این روایت آنقدر احکام تبعیض‌آمیز بیرون آمده که من این مطلب رو در 4 صفحه مفصل نوشتم که برای پانامه روشنگر ما چاپ کردیم. این موارد بسیار زیاده که ما بدون خواهیم پرداخت اگر وارد جزئیات بشیم. کاملا فرمایش خانم عبادی اشتباه است.
1: بله، من چند تا مطلب رو لازم هست اینجا راجع به اون صحبت کنم. اولا دوستان که من میبینم توی کامنت ها میگن که شما چرا الان میاد راجع به اسلام صحبت میکنید، همه میدونن اسلام این است و آن است. دوست عزیز، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، خانم مسیح علی نژاد داره در امریکا لابیگری میکنه با وزیر امور خارجه امریکا، با سیاستمداران تاثیرگذار در امریکا صحبت میکنه و همه این دوستان خواسته یا ناخواسته دارن آدرس غلطی رو به مردم میدن. اون چیزی که موزل هست حجاب نیست، اون چیزی که موزل هست نمیدونم در یک مسئله خاص رسیدن به یک حقوق محدود نیست. اگر شما به دنبال حقوق هستید و میخواهید حقوق واقعی خودتون رو به عنوان یک زن یک مرد به دست بیاورید، اینه که باید دنبال ریشه برید و ببینید چی شما رو اسیر کرده، چی حقوق شما رو از بین برده و محدود کرده. و ما به این علت در این برنامه سعی میکنیم که به اون ریشه ها بپردازیم. شاید بحث تکراری باشه، ولی باور کنید که هنوز جای صحبت و کار در بین جامعه ایرانی دارد. و در تکمیل صحبت های شما جناب سلیمانی، این رو شما اشاره فرمودید که خدیجه همسر محمد ثروتش رو از همسر قبلیش به ارث برده و این ثروت رو در اختیار محمد میگذاره. خانم عبادی این نکته رو چطور میخواد توجیه کنه که خدیجه‌ای که ثروتش رو از همسرش میگیره و بعد میاد در اون سن و سال با یک پسر جوان ازدواج میکنه و ثروتش رو حالا بعداً میگن در اختیار محمد گذاشت که در راه تبلیغ اسلام به کار بره و شاید یکی از عواملی هم که کمک کرده محمد همین ثروت خدیجه بود، این چه معنی داره؟ و همونطور که شما فرمودید آمنه مادر محمد بعد از اینکه عبدالله پدر اون کشته حالا فوت کرد، کشته شد یا هر روایت دیگه که وجود داره، من نشیدم در تاریخ و نخوندم که این به کسی به ارث برسه و یا حتی ازدواجی بکنه. خب چقدر آخه میشه تاریخ رو نادیده گرفت، چقدر میشه آدرس اشتباه به مردم داد و چقدر میشه سعی کرد که جهل رو گسترش داد، توسعه داد. و من واقعا تعجب کردم این ویدیو رو که من دیدم، بسیار متاسف شدم. و بعد الان سوال بعدی که من دارم ایمان عزیز، این که خانم عبادی فرمودن که زن مسلمان فمینیست صحیحه و وجود داره، آیا زنی که سهم و ارثش به اون ترتیب که شما گفتید هست، زنی که شهادت دادنش نصف شهادت یک مرده، دیگش نصف یک مرده، آیا این میتواند فمینیست باشد و خواهان برابری حقوق زن و مرد باشه؟ به نظر شما این جمع ازداد نیست که در واقع نشدنیست؟
0: در واقع فرمایش خانم عبادی ارز خود بردن و زحمت ما داشتنه. ببینید مولای متقیان علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان اشاره میکنه هن ناقصات العقول، یعنی زنان ناقص العقل. ایشان بسن میگوید که شما با زنان مشورت نکن، چون اینان سست رأی هستن، اینان کسانی نیستن که، حالا الفاظی رو به کار میبره که من به کار نمیبرم، به صراحت شهوت زنان رو به عنوان مطلب اساسی نام میبره، یعنی تو گویی تمام امور زنان به این شهوات اونها بستگی داره. شیخ صدوق از بزرگترین محدثین در کتاب علل الشرایع یک بابی رو باز کرده، در این باب میگوید که چرا مردان نباید از زنان فرمان ببرند. موارد مفصلی رو ذکر میکنه، همه اینها از قول علی ابن ابی طالب. شما یک نفر از زنان علی، یک نفر از زنان امامان شیعه رو نمیبینید نقش برجسته‌ای داشته باشه. حتی دختران اونها رو نمیبینیم. آنقدر بوده که گشتن یک زینب رو پیدا کردن که برای برادر خود گریه و زاری کرده اون رو برکشیدن. یعنی دقت بفرمایید، یعنی شما سوال بکنید که خب اینها چه کردن؟ امور اجتماعی آنها به کجا رسید؟ تنها شخصیتی که در میان زنان، حالا بگیم فرزندان در واقع بهتر هست، فرزندان امامان نقش برجسته‌ای داشته سکینه هست، دختر حسین که اهل شعر و شاعری و در واقع به نوعی نوازندگی و اینها بوده، که زن مصعب بن زبیر بوده. مابقی این افراد رو اگر شما دقت بفرمایید همگی انسان‌هایی بودن که در درون خانه ها حتی زنان پیامبر رو برای حج که می‌خواستن ببرن مورد اعتراض قرار گرفت. ببینید ما زنی نداریم که در اسلام از حقوق زنان دفاع بکنه، مگر اینکه مثل فاطمه زهرا بگوید بهترین حالت برای زن این است که هیچ مردی رو نده. پس این الفاظ مدرن رو، آنچه که امروزه تحت نام مسائل حقوقی هست، رو بهتر است ما به کار نبریم. واقعا تطبیق اینها از عیار گوینده کم میکنه. یعنی میگوین تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. خانم عبادی، امروز من وقتی این کلیپو دیدم واقعا شرمسار شدم از اینکه خودم رو هم حتی حقوقدان و جوشنان داننم و بعد بخواهم این گونه قضاوت. من یک مرد هستم اما میدانم ریشه تبعیض علیه زنان کجاست و نمیترسیم از بازگو کردن آن. شما که یک زن هستید میدانید 1400 سال بر شما چه گذشته، در زمینه میراث، در زمینه ولایت بر فرزندان، در زمینه سرپرستی امور خانه، در زمینه شهادت، قضاوت. شما دقت بفرمایید همین خانم شیرین عبادی و کلیه زنان حقوقدان ما اگر در یک سری از جرائم به دادگاه بروند شهادت اونها پذیرفته نخواهد. به عنوان مثال من عرض میکنم، ببینید اگر کسی مرتکب عمل زنایی شده بود، اگر 1000 زن جمع بشوند در دادگاه شهادت بدن که ما دیدیم این مرد با زن عمل زنا رو انجام داد، نه تنها جرم اثبات نمیشه بلکه طبق دستور اسلام بر زنان حتی قصد جاری میشه. یعنی شما تهمت ناروا زده اید. این دقت بفرمایید 1000 زن حقوقدان اگر برون شهادت بدن که آقا ما این صحنه رو دیدیم، میدانید چون این اتفاقی افتاده، میگوین نخیر، شما کار نمیکنه مغزتون، شما نمیتوانید این مطالب رو بود. پس ما برای این عمل به شما شلاق هم خواهیم زد. بعد در اسلام حقوق زنان رعایت شده. آنقدر این مسائل عجیب هست که اگر ما بخوایم به شکل مفصل به اون بپردازیم برنامه ها باید ساخته بشه در خصوص مسائلی که در مورد زنانه. اشکال اساسی این است که اسلام یک حالت سلبی ایجاد کرد. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از احکام زنان رو اگر ما در عصر پیامبر اسلام بسنجیم میبینیم از 100 حکم 90 حکم به ضرر زنان بوده، 10 حکم به نفع زنان. اما همان قوانین چون حالت سلبی پیدا کرد، یعنی دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست، امروزه همان ده حکمیام که در آن زمان خوب بوده امروزه قابل اجرا نیست، یعنی توهین به زنان هست. مثلا پول شیر، من بارها با این مسئله مشکل داشتم. ادعی گفتن ببینید زنان چقدر به مادران، در واقع اسلام چقدر به مادران توجه کرده، گفته شما اگر به کودک شیر میدهید پولش رو میتونید بدید. یعنی ببینید زن رو به عنوان خدمتکار در نظر گرفته. بعد زنان فکر میکنن که برای چه چیز خوبی است، حالا با میگم پولمون میگیره. دیگر نمیدونن اون بچه اگر هر چیزی بشود مربوط به پدر هست، دیگر مادر سهمی نداره. اگر هم گفت فرزندم کجاست، به کدام فرزند، شما پول شیر خودو گرفت به عنوان یک کلفت یا کنیز. در واقع آن موارد رو هم دوستان دقت نمیکنن. امیدواریم خیلی عمیق به این داستان نگاه بکنن.
1: بله دقیقاً، البته من فکر کنم شما اینجا باز رعایت کردید و به هر حال به علت شخصیت شما که بسیار مأخوذ به حیا هستید گفتید در حد کنیز و کلفت، ولی واقعا جایگاه زن رو در حد یک موجود شیرده که داره الان یه سرویسی رو میده و شیر میده آورده پایین. حالا به هر حال این بحث ها رو داریم و من فکر میکنم که جا داره بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنیم. ضمن اینکه اسمی هم که برده شد از خانم علی نژاد، فکر میکنم همه ما برای کاری که ایشون میکنن و سعی میکنن تلاشی کنن در جهت احقاق حقوق زنان موافق هستیم و درسته، ولی اینکه اون رو محدود کنن به حجاب و صرفا این رو مرسوخ کنن به یک حرکتی کارا جمهوری اسلامی یا به قول شما فلان آیت الله یا فلان مرجع روی اون پافشاری میکنه، این یک آدرس اشتباه به زنان دادن است. چون اون چیزی که حقوق زن رو طی 1400 سال نادیده گرفته و باعث تضییع حقوق زنان شده اسلام است. حجاب یکی از کوچکترین تبعاتی بوده که اسلام در پی داشته و بر زن ایرانی و زن مسلمان حاکم کرده. و من از این جهت با خانم علی نژاد صحبت دارم و فکر میکنم شما هم در همین زمینه هست. به هر حال کاری که ایشون میکنن کار خوبیه، ولی اینکه بیایید و یه کسی رو با مسکن آروم کنید تا اینکه ریشه اصلی درد اون و ریشه اصلی مرض اون رو بهش بگید، فکر میکنم این خیانت هست در حق اون مخاطب و اون گروه. شما با این موافق هستید آقای سلیمانی؟
0: بله بله، این کم لطفیست در حق زنان. ببینید، ما ریشه دردها رو باید بشناسیم. این که چه تبعاتی در پی داره خب یک مسئله دیگری است. ببینید، ما اگر بخوایم نگاه سیاسی داشته باشیم، طبیعتاً برخی از موارد رو نمیگوییم به زنان ما و این کم لطفیست. اما اگر در جایگاه یک ایدئولوژ یا یک متفکر یا یک روشنگر باشیم، طبیعتاً باید ریشه دردها رو به زنان ما بگوییم. نباید به دنبال این باشیم که اگر من ایمان سلیمانی مطلبی میگویم، پس فردا احزاب سیاسی دیگر از من ناراحت بشوند، آن مسلمان ها با من ائتلاف نکنند. خب نکرد. اما من باید به زنان خودم آگاهی رو بدم، یعنی بگویم ریشه دردها کجاست. خواستید بپذیرید، خواستید نپذیرید، اما دردها اینجاست. ربطی به 100 سال اخیر ندارد، ربطی به برآمدن جمهوری اسلامی نداره. اینها اشخاصی هستند که در واقع این قوانین رو اجرا میکنن، کما اینکه در بابقی سرزمین های اسلامی هم داره اجرا میشه.
1: بسیار عالی، درود میگم به تو ایمان عزیز.
5: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می دانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است. ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده ایم و یا از ما پنهان کردند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. روایت نامنگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشتند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کردند. اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تاکنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریبا در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می‌آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده ولی خبری از نامنگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمان روایان جهان نیست. این در حالی است که قطعا این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیبا اینکه این داستان با آب و تاب فراوان در کتابهای بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبر گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها، فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخوان رستم را طی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور اینکه یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است. چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است. چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است. همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چنین نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیره العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه‌سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر می‌رسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته‌های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه‌ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم می‌تواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است، این موضوع هم به ابهامات می افزاید.

خب درود مجدد خدمت دوستان گرامی. بخش دوم بحث خیشاوندکشی و فرزندکشی در اسلام رو ادامه میدیم. به آنجا رسیدیم که دیدیم طبق فرمان عمومی پیامبر اسلام که یهودیان رو بکشید، محیصة ابن مسعود یکی از یهودیان رو کشت و وقتی برادر او به او گفت اگر پیامبر اسلام دستور بده من رو هم بکش چنین خواهی کرد، و او گفت بله اگر پیامبر اسلام دستور بده من از کشتن برادر خودم هم هیچ گونه ابا و ناراحتی ندارم. خب حویس مسلمان شد از ترس اینکه مبادا روزی پیامبر اسلام چنین دستوری رو بدهد. اما این مسئله در میان اهل تسنن هم کم و بیش وجود داره. اینهایی که خواندیم که هیچ تفاوتی میان اهل تشیع و تسنن هم نیست. اما نگاهی بیاندازیم به یک روایت دیگری که واقعی آورده و بعد هم در این روایت کاملا روحیات این دوستان مسلمان ما مشخص میشه. خب واقعی اشاره میکنه در مورد جنگ بدر هست و بقایی که بعدها رخ داد و خاطراتی که به مرور می آمد. می گوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص می گفت می بینم که از من روی گردانی و می پنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم. چون ظاهراً عاص ابن سعید را علی کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمی خواهم، چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که دایی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. در صفحه 69 کتاب مغازی واقدی که دوستان می توانند در ایران هم تهیه بکنن، در یک جلد آمده و این وقایع در اون ذکر شده. خب پس بنابراین میبینید این یک دستورالعمل عام و عمومی بود که مسلمانان برای نشان دادن اخلاص خودشون به پیامبر و تعبد به اسلام از کشتن دایی خودشون هم عبایی نداشتن. اگر هم کسی باباش رو میکشت میگفتن خب اون بر باطل بود، کافر بود و کشتنش هم حق بوده، بنابراین نیاز نیست که حالا تو بخوای ناراحت کنی خودت رو. روایت دیگری که باز ما از نقل وقایع تاریخی میخوانیم در مورد یکی از زنانی است که فرزند او توسط یک مسلمان کشته میشه. بعدها که این مادر مسلمان میشه، در یک محفلی یاد و خاطره فرزند او به میان میاد و این مادر نکته ای میگه. من این واقعه تاریخی رو ابتدا از واقعی میخوانم، بعد برمیگردم به نقل یک مورخ اهل تسنن دوران معاصر. میخوایم ببینیم این افراد در مقام توجیه کنندگان یا به نوعی ترویج کنندگان اعتقاد اسلامی چگونه سعی می کنند مسلمانان رو تحمیق بکنن و الگوهای غیر انسانی و غیر اخلاقی رو به اونها یاد بدن. خب ابتدا من نقل واقعی رو بخوانم. داستان از این قرار است که در جنگ بدر علی ابن امیه ابن خلف توسط حالا اسیر هم شده بود به همراه پدرش، در اون میانه عمار و دیگران بلافاصله شروع کردن به این که اینها رو باید کشت و در حالی که اینها اسیر شده بودن توسط عبدالرحمن ابن عوف و دیگران، یه عده از مسلمانان حمله میکنن و علی و پدر او رو میکشن. این علی ابن ابی طالب نیست، علی ابن امیه ابن خلف. خب حالا ببینیم داستان چیست. در واقع علی، یعنی علی ابن امیه برادری داشت بهم صفوان ابن امیه که بعدا مسلمان شد. حالا در این روایت رو واقعی می آورد. مادر علی و صفوان
زمانی که دید صفوان به معمر ابن حبیب در واقع دشنام داده بود، او رو بوزینه خطاب کرده بود، حالا مادر در برابر پسر خودش از اون مسلمان دفاع میکنه. میگوید ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام میدهی؟ به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگ داشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. صفوان گفت مادر جان، به خدا منظوری نداشتم و دیگر هرگز تکرار نخواهم کرد. در مکه مادر صفوان ابن امیه به حباب ابن منذر نگاه کرد. به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفوان گفت ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت، یعنی پسرشون، و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. در صفحه 64، یعنی در واقع اون میخواد بگه که بچه من ارزشی نداره در پای یک مسلمان اهل بدر. حباب ابن منذر که علی فرزند من رو کشت با ارزشتره، او دارای کرامت شده، گرامی شده، و پسر من خار و خفیف بوده چون مشرک بوده. این تعالیم بعدها در انقلاب و بعد از اون ما دیدیم، کسانی که فرزندان خودشون رو به نوعی می فروختن به هیئت حاکمه که بیاین ببریدش اعدامش کنید، حالا چرا؟ چون جزء گروه های مخالف نظام بودن و آقای خمینی دستور داده بود که حالا برها جاسوسی بکنید، اطلاع بدید کسانی که دارن بر علیه نظام ما توطئه میکنن، اینها رو به ما بشناسانید، ما بیاییم اونها رو بگیریم ببریم اعدام کنیم. چه بسیار افرادی که توسط نزدیکان و بستگانشون یا کشته شدن یا به نوعی به اطلاع دستگاه‌های امنیتی و گروه‌های مختلف حکومتی رسیدن که بیان اینها رو ببرین و بکشیدش. این تعالیم اسلامی است که من عرض می‌کنم راه فرزندکشی و خیشاوندکشی رو باز می‌گذاره. اینکه شما خیلی راحت با این مسئله کنار بیایید و اون رو هم بپسندید. در این کنار آقای علی محمد از صلابی که ما بارها در مسائل مختلف دیدگاه ایشون رو هم خوندیم، به دلیل اینکه می‌خوایم نگاه بکنیم که خب این تعالیم اسلامی در صدر اسلام بوده، آیا هیچ خط و ربطی هم به امروز پیدا می‌کنه یا نه، سعی کردیم از این افراد که امروزه هم دست به نگارش کتاب‌ها می‌زنن، مخاطبینی دارن، بیاوریم بخوانیم که ببینید این جماعت هنوز سعی میکنن این رفتارهای غیر اخلاقی رو به عنوان یک الگو معرفی کنن. آقای علی محمد الصلابی یک کتابی دارد به نام الگوی هدایت و سعی میکنه از این وقایع تاریخ صدر اسلام برای مسلمانان امروزی الگو سازی بکنه، بگه ببینید اینها الگوهای ما هستند و ما باید اونها رو اجرا بکنیم و اگر انجام بدیم طبیعتاً مسلمانان خیلی خوبی خواهیم بود. خب ایشان در جلد دوم کتاب الگوی هدایت وقتی به همین داستان‌ها میرسه، همین نقل واقعی رو هم میآورد که مادر صفوان ابن امیه و علی ابن امیه چنین گفت در برابر حباب ابن منذر. حالا در صفحه 51 جلد دوم کتاب الگوی هدایت، خب ببینیم ایشون چه میگه. میگه بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد، به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت میباشد. ام صفوان گفت، خوب این جملات دقت بفرمید عزیزان، ام صفوان گفت نام کسانی را که بر شرک مرده اند نگیرید، یا بهتر بگویم نگویید. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا نتیجه گیری آقای صلابی، این موضع گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است
و بیانگر قدرت ایمان و یقینش می باشد. چه ایمان و یقینی! او در سایه ایمان و عقیده، دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است. تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی تر است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. در صفحه 51. حالا امیدوارم دوستان این مطلب رو به ذهن و به خاطر بسپارند که ما با چه جماعتی روبرو هستیم. کسانی که در راستای فرزند و خیشاوند کشی قاتل او رو حالا بنابر اعتقاد مسلمانه می ستاین و فرزند خودشون رو خار و خفیف می کنن که اصلا ارزشی نداره، فرزند منم کشتی، تو بر حقی، او بر باطله. بنابراین شما نمی توانید از این زنان به عنوان یک زن بد نام ببرید، چون الگوه، چون خدا، رسول و دیگر مسلمانان رو چون مسلمان هستند بر خیشاوندان، فرزندان اینا برخرید. نکته دیگر این که داستان این خیشاوند کشی ها خب در جنگ ها هم رخ داده. دوستان ببینید، ما هدفمون از خواندن این همه اسناد، مدارک و شواهد این است که این مطالب در ذهن و ضمیر ما نقش ببنده، یعنی بدانیم ما با چه طرز فکری روبرو هستیم، ما بدانیم در برابر چه کسانی زندگی میکنیم، روحیات اونها چگونه است، چگونه میاندیشند. واقعی تاریخی دیگری رو اشاره میکنم که کاملا فضای فکری علی ابن ابی طالب رو برای ما روشن میکنه. طبیعتا دوستان، شما اگر یک انسان شاید بگویم حداقل منصفی باشید، در یک نزاعی که یک طرف دیگر هم عشیره شماست، خانواده شماست، دوستان شماست، سعی نمی کنید دو برادر رو در کنار هم قرار بدید، یعنی رو در روی هم قرار بدید، یا دو نفر از بستگان هم رو در روی هم قرار بدید. سعی میکنید بگید خب حالا تو با یک نفر دیگر مبارزه بکن، یکی دیگر هم با یک نفر که حداقل برادر در چشم برادر نگاه نکنه، که حتی اگر هم یک مسلمانی برادر مشرک خودش رو کشت، حداقل این روحی برادر کشی در او وجود نداشته باشه، حداقلش. هرچند همه این کارا مذمومه، اما در جنگ صفین علی ابن ابی طالب، خب میدانید شما بسیاری از این قبائل عرب پخش شدند در زمان فتوحات، یعنی بخشیشون که قبائل یمنی بودند می آمدند در کوفه برای فتوحات در ایران، بخشی دیگر به شام می رفتند در جاهای دیگه. یعنی شما بعضا می دیدید یه قبیله‌ای دو تیکه شده، یک بخشش آمده به کوفه ساکن شد، یک بخش دیگر در شام. در واقع صفین علی ابن ابی طالب که حالا میخواد لشکریان رو آماده بکنه برای جنگ، آنقدر این روحیه برادر کشی و خیشاوند کشی در نزد ایشان برجسته بود، سعی کرد قبایلی که

سخن گفت و آنان را به نبردی همگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا و تضرع پردازند و از خدا پیروزی خواهند. یعنی قبل از برادرکشی قرآنی هم بخوانیم و دعایی هم بخونیم، آماده بشیم برای قتال. و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی علیه السلام آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی علیه السلام خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت. خب حالا دقیق بفهمید، از اینجا به بعد خیشاوندکشی رو ایشان سازمان میده و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت. مثلا گفتن همدان اون قسمت، ربیعه این قسمت، بجیله این قسمت، همینجوری بهش گفتن در کجای سپاه شام قرار داره. و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در شام است بایستد. یعنی اگر همدان اون قسمته، منم این همدانی ها رو هم بفرستم اونجا که شروع کنم برادرکشی و خیشاوندکشی. اگر ربیعه این قسمته، من ربیعه رو هم بفرستم اینجا که با هم اینجا بجنگ. اگر زبه اون قسمته، من بنی زبه رو بفرستم اینجا که از این قسمت با هم بجنگ. یعنی دقیقا خیشاوندان رو جلوی هم قرار بدم که همدیگر رو بکشن. و هر قبیله که در شام همتایی ندارد با قبایلی از شامیان که در عراق همتایانی ندارن روبرو شوند. یعنی اونجایی که دیگه خب خیشاوندانی دیگه وجود ندارن، یه قبیله در شام هست معادل اون در میان کوفیان نیست، حالا یه قبیله‌ای که در کوفه هست معادلش در شام نیست و کنار هم قرار بدن. مثلا بجیله را به لخم حوالت داد. خب صفحه 603. معاویه نیز با مردم شام بیرون آمد. روز چهارشنبه تمام روز نبردی سهمناک بود. این خیشاوندکشی به حد اعلا. آخر روز از هم جدا شدند. علی علیه السلام سپید دم روز پنجشنبه حمله را آغاز کرد. خب پس این سطح کلان تفکری است که از زمان پیامبر اسلام آغاز میشه تا جنگ صفین ادامه داره و خب طبیعتاً از نظر مورخین متأخر و حالا صاحبان اندیشه مثل آقای مکارم شیرازی، آقای علی محمد سلابی و دیگران، امر خوبی است. اگر برادر شما کافر هست شما میتونید رو بکشید. خب اینها مصادیق تاریخی خیشاوندکشی هستند در درون اسلام، فرزندکشی در درون اسلام. اما خود این وقایع تاریخی هم بی سبب به وجود نیامدن. شما وقتی در میان بسیاری از اعراب نگاه بکنید، خب اونها فرزندان خودشون رو کم و بیش به واسطه فقر مثلا می کشتن. در آیات 31 سوره اسراء مثلا آمده که شما به خاطر فقر فرزندان خود رو نکشید. رو فقیر هستید درسته، ولی نیاز نیست اونها رو بکشید. در آیه مثل 151 که انعام مسئله فقر آمده، ولی در اسلام مسئله خیشاوندکشی اعتقادی بسیار برجسته هست. وقتی شما داستان ابراهیم رو میبینید که در خواب رؤیایی رو میبینه و حمل میکنه بر این که باید بیرم و فرزند خودم رو بکشم، و فرزند هم به پدر میگوید که بله اگر مأمور به این کار شدید این کار رو انجام بدید، و این تقدیس میشه، طبیعی است که شما میتوانید اون فضا و تفکر فکری یک پیامبر رو بشناسید که میتواند در راستای اعتقاد فرزند خودش رو هم قربانی بکنه، و طبیعتاً فرزند نیکو هم همان فرزندی است که وضعیت اسماعیل یا اسحاق رو داشته باشه. چون در این که ذبیح کدام بوده اختلافه، حالا بخشی میگن اسحاق بوده بخشی میگن اسماعیل بوده و اینا. در کنار این مسئله خب ما اشاره کردیم اهل کفر باید کشته بشوند، حالا فرقی هم نمی کنه.

0: برادر شماست، پدر شماست، پسر شماست. فقط اگر اهل ذمه بشود، مسیحی، یهودی یا چیز دیگری، با جزیه بده، وگرنه اگر جزیه هم نده کشته میشه. اما در درون خود جامعه اسلامی هم گاهی ما میبینیم که دست بسیاری از افراد خانواده بازه که بتوانند نسبت به فرزندان و اعضای خانواده خودشون هم خشونت داشته باشند. شما وقتی به آیه ششم سوره تحریم نگاه بکنید، در این آیه سفارش میکنه به حالا پدران و سرپرستان که شما سعی بکنید خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب طبیعتا وقتی چنین حکمی داده میشه، یک پدر خودش رو در مقام نه تنها قاضی بلکه در مقام مجری حکم هم میبینه. یعنی اگر احساس کنه پسر او دست به کار خلافی زده، سعی میکنه به بهانه این که میخوام او رو از آتش جهنم حفظ بکنم وارد عمل بشه. حالا ممکنه دوستی بگه نه خیر آقا، اینا شرایط خاصی داره. نه، شرایط خاصی نداره. یک انسانی که حتی اسلام رو هم نمیشناسه، تاریخ اسلام رو هم نمیدونه، وقتی چنین احکامی رو به شکل کلی به او یاد میدهید، او یاد میگیره برای حفاظت از حریم خانواده خودش دست به هر جنایتی بزن. حالا ممکنه خطا باشه، اما با خطاکاری پدر آیا جان آن دختری که گرفته شده برمیگرده؟ این احکامی است که شما کاملا آزادانه در اختیار دیگران قرار دادید که میشه ازش تفسیر موسع کرد و خب دست اشرار رو باز میگذاره که به این بهانه ها که من میخوام فرزندم رو از آتش جهنم حفظ کنم، همسرم رو از آتش جهنم حفظ کنم، وارد عمل بشه. حال که اگر چنین کاری هم انجام داد که بر اساس اون اعتقاد، سنت و فرهنگ زمین ساز شد، در بستر جامعه شکل گرفت و مستقر شد، حالا شما میخواید وقتی دختری کشته شد چگونه جان اون رو برگردانید؟ پدری که حالا در مورد این آقای خرمدین عرض میکنم، وقتی میگه دختر من مثلا مشکل اخلاقی داشته یا داماد من خلافکار بوده، پسر من نمیدونم فلان بوده، اصلا برفرض فلان هم بوده باشه، شما در چه مقام و جایگاهی هستید که به جای حاکم قانونگذار تصمیم بگیرید؟ به دلیل اینکه این اعتقاد اسلامی او رو در محل و مکان و مقری قرار داده که بتواند دست به همین کارها بزنه. خب در کنار این آیه 6 سوره تحریم، شما میبینید امر به معروف و نهی از منکر هم در قرآن آمده، مثل آیه 71 سوره توبه که شما یا باید امر بکنید به معروف و نهی بکنید از منکرات. این امر و نهی طبیعتا یک خشونت حداقل کلامی رو در خودش داره، یک نزاع کلامی رو داره. یعنی شخص رو در مقام آتش به اختیار قرار دادن قرار میده. کسی که بتواند در مقام آمر به معروف و ناهی از منکر به دیگران یاد بده که چه بکنید چه نکنید. این است که در خیابان ها اگر میبینید یک ماموری زنی رو کتک میزنه، یک خانومی میاد به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر با زنی گلاویز میشه، به دلیل اینه که شما این دست رو باز گذاشتید برای این افراد که در مقامی قرار بگیرن که به مردم امر و نهی بکنن. این خشونت ها آرام آرام در درون جامعه نهادی نمیشه. یعنی پدر اول سعی میکنه دختر خودش رو از انواع پوشش محروم بکنه، به زن خودش بگه کجا برو، کجا نرو، چه بکن، چه نکن. بعد که اون زن یا اون دختر با پوشش خاصی وارد جامعه میشه، مورد هجوم دیگران قرار میگیره، حکومت سعی میکنه وارد عمل بشه و اون مشکلات پیش میاد. در کنار اینها، شما وقتی به آیاتی مثل آیه 23 سوره توبه نگاه میکنید که اشاره میکنه اگر برادر، پدر، عمو کفر رو بر ایمان ترجیح دادند شما حق ندارید اونها رو به دوستی بگیرید، اونها دشمن شما خواهند بود، مثل نمونه هایی که ما در تاریخ مثال زدیم و خواندیم. طبیعی است همه اینها بستر خشونت رو در درون جامعه ایجاد میکنه. مصادیق اینها کسانی نیستن که شمشیر به دست باشن، نه، پدر، برادر و عمویی هست که کفر رو بر ایمان ترجیح داده. ما آیه 24 سوره توبه رو هم خواندیم، همون چیزی که مکارم شیرازی اشاره کرد. به صراحت ایشان هم در همون خطبه 56 نهج البلاغه همین مطلب رو آورد که اگر دیدید خانواده شما، بستگان شما، اموال شما، شما رو از یاد خدا و رسول و جهاد دور میکنن، شما کسانی هستید که مورد خشم خدا قرار میگیره. این رو باید بذارید کنار. اگر پسری دارید که اون اعتقاد اسلامی نداره و داره شما رو هم به نوعی آبرویتون رو، دینتون رو محل خطر قرار میده، باید اون رو از صدر رو برداری. اگر نکنی، با او دوستی بکنی، مورد خشم خدا قرار میده. و آیات بسیار زیاد دیگر. یعنی منظورم این است که دوستان، در کنار این وقایع تاریخی شما آیات قرآنی هم دارید که دست شما رو برای اعمال اعمال خشونتبار باز میگذاره. خب در کنار اینها ما روایاتی هم داریم که کاملا برای برخی از افراد در درون خانواده حق مالکیت نسبت به فرزند میده. شما فرض کنید من مالک این ساعتم هستم، خب طبیعتا میتوانم اون رو بشکنم، میتونم اون رو هدیه بدم، میتونم اون رو دور بندازم، میتونم ازش استفاده هم ببرم چون مالکش هستم. وقتی این صفت مالکیت رو شما به شخصی هدیه میکنید و بعد از قبل اون هم قانون گذاری میکنید، طبیعی است اینها خشونت هایی رو نهادینه میکنه. ما روایتی از پیامبر اسلام داریم که میگوید انت و مال و کل ابیک، یعنی تو و اموال تو مال پدرت هستیم. حالا شرح داستان رو ارائه نمی کنم، چون پدری بود که بخشی از اموال فرزند رو خزینه کرد، فرزند ناراحت شد، آمد به نزد پیامبر اسلام که بله پدر من در اموال من چنین دخل و تصرف ناروایی کرده، شما چه حکم می کنید؟ ایشان گفت نه خیر، تو و بابات همش مال تو و اموالت مال باباتی، انت و مالو کل ابیک. یعنی در واقع به واسطه همین روایت شما انواع و اقسام قواعد حقوقی رو میبینید، احکام مختلف اجتماعی رو میبینید که به نفع پدر وضع شده. یعنی اگر پدری مال فرزند خودش رو بدزده بدون اجازه او تصاحب بکنه، غاصب محسوب نمیشه، دزد محسوب نمیشه. چرا؟ چون اموال پسر هم مال پدرشه. اگر پدری فرزند خودش رو بکشه، به عنوان قاتل محسوب نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گفتیم تو و مال تو مال باباتی. به همین دلیل در ماده 301 قانون مجازات اسلامی میگوید قصاص برای پدر و جد پدری ثابت نمیشود. کسی که مال خودش رو تلف کرده که به عنوان اینکه تلف کننده ماله، او رو مجازات نمیکنن. خب یک پدری با توجه به دانستن این مسائل قانونی، دانستن این مسائل روایی، دانستن این آیات، وقتی در برابر پسر به زعم خودش ناخلف قرار میگیره چه میکنه به نظر شما؟ خب دستش بازه. قرآن حکم کرده که من اون رو امر به معروف و نهی از منکر کنم، خب این کار رو میکنم. از طرفی هم دست من بازه بتونم فرزند خودم رو تعدیب کنم، اگر هم اجازه نداشتم بتونم او رو بکشم. حالا اگرم کشتم درست تعزیر میشم، یه چند سالی مثلا زندان میرم، ولی آخرت خودم رو میخرم دیگه. قصاص که نمیشم، حالا دو سه سال میرم زندان، اونجا هم عبادتم رو میکنم، در نهایت هم میام بیرون. خب مشکل عمده این قواعد اخلاقی و حقوقی در کجاست؟ در این است که شما در یک جامعه زندگی میکنید که دانسته های تاریخی، شواهد تاریخی مؤید اهمیت خویشاوند کشی است، اگر کافر باشند، مشرک باشند، برخلاف اعتقادات شما باشند. به آیات نگاه میکنید که دست شما رو باز میگذاره در امر به معروف نهی از منکر و کاملا توصیه میکنه که در برابر این ناملایمات، در برابر این بی‌اعتقادی ها بیستید تا اخلاص خودتون رو به خداوند نشان بدید. و بعد روایت هایی رو داریم که در قانون و در قوه قانونگذاری ما تبدیل به قانون میشه که راه فرار از انواع و اقسام مجازات ها و اعمال خودسرانه رفتار پدران رو بر فرزندان، اموالشون و دیگر مسائل باز میکنه. و در واقع شما با یک آیینی روبرویید که در این آیین شاید به خاطر فقر کشتن فرزندان ممنوعه، اما به خاطر اعتقاد ممدوحه، محموده، مورد پسنده. مشکل در اینجاست. یعنی ما وقتی با یک مسلمان عزیز سخن میگیم، ایشان به یک سری موارد استثنایی اشاره میکنه که به عنوان مثال در اسلام زنده به گور کردن دختران حرام بوده، حرام شده یا جلوش گرفته شده. حالا نگاه میکنیم ببینیم مثلا در میان اعراب یه عده قبایل محدودی مثل بنی تمیم و دیگران، و تازه در همون قبایل هم یه عده افراد خاصی مثل قیس ابن عاصم و دیگران چنین میکردن، همه این کارا رو نمیکردن. و بعد هم یه عده افرادی بودن، خب دیوانه همه جا هست، مشکلی نیست، در اروپا هم الان فرزندکشی هست جای کن، ولی اینها اعتقادی نیست، یا به واسطه فقر بود در میان اعراب که حالا ما آیاتش رو گفتیم، یا به واسطه معلولیت دختران بود، چون برای دختری که معلول بود یا دچار بیماری بود در زمان تولد، خب این احساس میشد که کسی نمیاد او رو به همسری بگیره، بنابراین یک باری بود بر روی دوش خانواده، سعی میکردن او رو مثلا بکشن. یه دم بر اساس اعتقادات خاصی که داشتن، اما عمومی نبود. زنان در میان اعراب داره جایگاه بودن، میان اونها شاعر بود، تاجر بود، زنانی بودن که حتی افراد با افتخار خود رو به مادران خودشون نسبت میدادن، زنانی بودن در کارهای اجتماعی دخالت میکردن، خود عمه های پیامبر اسلام همین گونه بودن، عاطفه صفیه و دیگران، افراد محترمی بودن. اما به این بخشش دیگر اشاره نمی کنند که عملا با آمدن اسلام زنان گورشان از زیر زمین تبدیل شد به حریم خانه، یعنی آن بخشی از زنانی که حداقل کارهای اجتماعی در میان اعراب انجام می دادن دیگر شما در اسلام نمی بینید. زنان باید قرین خانه هاشون باشن، برای بیرون رفتن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرن، برای خرج کردن اموالشون باید از شوهر اجازه بگیرن. یعنی یک امر بسیار محدودی رو اسلام ممنوع کرد، اما یک امر عمومی رو جلوش رو بست. یعنی اگر دو سر طیف رو در نظر بگیرید، ضرری که به حال زنان شده بسیار بیشتر از سودش بود. در این حوزه هم همین، کشتن به خاطر فقر رو که بسیار هم بد و مذموم بود رو اسلام هم نهی کرد، اما کشتن به خاطر اعتقاد رو که در همون زمان هم مذموم بود اسلام تایید کرد. این مشکل ماست. شما در میان اعراب نمیبینید کسی که فرزندش مثلا یهودی شده باشه، مسیحی شده باشه، بیدین شده باشه، اعراب رو کشته باشه. حتی پدر مثلا یک بوتی رو میپرستید، پسر بوت دیگری رو میپرستید. پدر به سمت بوت دیگری عبادت میکرد، پسر به سمت بوت دیگری عبادت میکرد. خیلی از این افراد وجود داشتن در میان اعراب. اما اسلام گفت نه، اگر پسرتون راه کفر رو انتخاب کرد، هم اعتقاد با شما نشد، گردنش رو بزنید، با او دوستی نکنید. تازه اگر هم کسی او رو کشت، افتخار بکنید که اون قاتل که مسلمانه دارای مجد و عظمت و شکوه و بزرگی شده و پسر شما خوار و خفیف و ذلیل. مشکل در اینجاست. یعنی دایره فساد در اسلام فراتر شده، در توزیین، در وزن کردن میان امر ممدوح و مذموم. ما میبینیم موارد معدود رو اسلام نهی کرد که البته هم مذموم بود، باید نهی میشد، اما مواردی هم که اسلام اونها رو ممدوح کرده مثل کشتن به خاطر اعتقاد، یک امر کاملا مذمومه و شواهد اون رو ما میبینیم با این خشونت در درون جامعه اسلامی وجود داره و بعد تبلیغ هم میشه که بله ببینید ما با رسول خدا در میدان نبرد بودیم، اینگونه میکشتیم، گردن میزدیم و بعد لذت هم میبردیم. خب امیدوارم این مطالب بتواند ذهن شما عزیزان رو روشن بکنه ما در چه حوزه‌ای در حال گفتگو هستیم و اینکه این جامعه ما رو میبینیم بیمار است به واسطه چه چیزی است. این بیماری فکری، این بیماری فرهنگی که در درون جامعه ما ایجاد شده که پدر داسی میگیره و گردن دختر خودش رو میزنه که برفرض دختر او علاقمند به پسری بوده یا دستورات پدر رو اجرا نکرده، ناشی از چه تعالیمی است؟ فرزندکشی و خویشاوندکشی که اون جوانی رو که گرفته بودن به عنوان همجنسگرا نزدیکان او کشتن، خب شما به چه حقی چنین میکنید؟ شما چه کاره هستید که در مقام قضاوت قرار میگیرید، در مقام داوری و در مقام اجرا قرار میگیرید؟ چون اسلام به اونها گفته شخص لواطکار، شخص مساحقه کار باید مورد امر و نهی قرار بگیره، باید شرافت خودتون رو بخرید، حتی اگر او هم بمیره مشکلی نیست، از نظر شما محدور و دمه، اشکالی نداره. در حال این مشکلات عمده است که ما با او روبرو هستیم. من عرضم رو تمام میکنم. یک نکته رو هم عرض کنم، با آن این که ما قصد داشتیم جلسه پرسش و پاسخ زنده داشته باشیم که با توجه به فرصت محدودی که من دارم و نمیدونم واقعا چه زمانی محقق خواهد شد که در خدمت شما عزیزان باشم، تا اون زمان ما سعی میکنیم به روال سابق به پرسش و پاسخ ها بپردازیم. برای همین عزیزانی که پرسش هایی رو دارند میتوانند ذیل همین فایلی که من در کانال یوتیوب خودم قرار میدم پرسش های خودشون رو مطرح بفرمایند و من سعی میکنم به این پرسش ها پاسخ بدم. خواهشی که از شما عزیزانم دارم این است که پرسش هایی رو مطرح بکنید که عمومی، دارای مبنا و تکراری نباشد. یعنی بعضا من در فایل های گذشته به این پرسش ها یا برنامه هایی در این خصوص ساختیم پاسخ دادیم، باز عزیزان همون پرسش ها رو مطرح میکنیم. یا عزیزانی بعضا چیزهای بی اهمیت در روابط مثلا علی با فاطمه، در روابط این محل بحث ما نیست دوستان. ببینید ما نه با پیامبر اسلام دشمنیم، نه با علی ابن ابی طالب دشمنیم، نه، ما اعتقادات اونها رو نقد میکنیم که بتواند برای جامعه امروز ما مفید باشه. اینکه علی با فاطمه در روابط شخصی خودشون چه میکرده محل تأمل من نیست، اما اونجایی که تبدیل به احکام میشه طبیعتا نقد خواهیم کرد. این نکته که خواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ما به این پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت تا زمانی که بتوانیم برنامه رو به شکل زنده در خدمت شما داشته باشیم. بعد از این برنامه من سعی خواهم کرد مسائل مربوط به تاریخ اسلام رو از اولویت خارج بکنم، به مسائل مبنایی بپردازیم که بسیار به نظر من عمیق‌تره و برای ما بسیار مهمتره، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه منطق و به ادیان ابتدایی هم خواهم پرداخت، چون دیدم دوستان عزیزی پرسیدن که ادامه مباحث ادیان ابتدایی چه بود، چه خواهد شد. عرضم این است که ادامه خواهم داد، به توتمیسم و ادیان ابتدایی دیگر خواهیم پرداخت که میتواند نمای به وجود آمدن ادیان رو برای ما روشن بکنه، در مرآ و منظر ما قرار بده و برای ما سودمند هم باشه. سپاسگزارم به خصوص از عزیزانی که در کنار ما هستند، چه با نشر این فایل ها چه با همیاری های بسیار گرمشون. ممنونم از لطف شما. امیدوارم این مطالبی که حالا من به اندازه دانش خودم سعی میکنم عرض کنم، برای روشنگری مردم ما و دوری از خرافات و در نهایت صلاح و مصلحت جامعه و اینکه بتوانیم خیر عمومی بیشتری رو محقق بکنیم، مفید واقع بشه. تا فرصتی دیگر، بدرود و موفق باشید.
1: بدتری کاری هم که کرده هر چقدر که مغز متفکر جهان شیعه آمده از این جناب عرض کنم که امام جعفر صادق علیه السلام که اندازه یک کلاس دومی امروز سواد نداشته و بینش نداشته و این ارتجاع بوده این امام، برداشته از تئوری نور و کوانتوم و همه رو نسبت داده به این. آخه وقتی ما میگوییم فلان کس عالم بود، ارسطو عالم بود، فیثاغورس عالم بود، به چه دلیل؟ به دلیل کتابهاش. به چه دلیل؟ به دلیل فرضیه‌هاش. به چه دلیل؟ به دلیل آثارش، به دلیل نفوذش. آخه میگیم امام جعفر صادق عالم بود، به چه دلیل؟ هیچ دلیلی نداریم جز ادعای پوچ رافضیون. حالا من از کنم علم این بزرگوار چند قطعه برای شما میخوانم از مجلسی تا معلوم شود میزان علم امام جعفر چقدر بوده. طول و عرض علم رو شما ببینید، بحر علم همینجوری داره موج میزنه و میاد جلو. در باب جماع، در باب عرض شود که گذاشتن نوره و رفتن به خلا، اینها علم این در این حدود بوده. اگر علم دیگری داری بیارید ما ببینیم آقا، نشون بدید، بگید آقا این علمش بوده، در این دانشگاه این داستانا گفتن، این هم تفسیرهایی که بر علم ایشون شده، این هم کتابهاشه، به چه دلیل این عالم بوده؟ همینقدر میدانیم که ما این از نطفه عرض شود که پسر ابو طالب بوده. نطفه پسر ابو طالب چه معنی میده؟ که البته از اموال دیگران خوردن و این نطفه ها رو پس انداختن. خب حالا برویم سراغ این عالم بزرگوار باقر مجلسی. اینا رو بنده در نمیارم از خودم دوستان. ببینید اینا هدیه المتقین، شما هم میتوانید برید تهیه کنید. این آقا قدوه و اسوه آخوندهاست، یعنی هرچه اینها رساله نوشتن از این خمینی و اون نکبتی که مرد چند روز پیش، اسمش هم یادم رفت، مرعشی و غیره و زالک و اینها، از روی این از این مجلسی به اینها خط داده، خط شیعه، خط تشیع و فقه شیعه و اینها. حالا برای شما میخوانم، شما خودتان این عالم ربانی را قضاوت کنید. صفحه 70 از این کتاب، اینها مربوط است به آداب، در بیان آداب زفاف و مجامعت. اینها تخصص اینها در زیر شکم بوده، اساسا اندیشهشون در زیر شکم بوده. یعنی در واقع اگر کسی مسئولیتی نداشت، مال مفت خورد و خوابید، به فکر زیر شکم بیفته یواش یواش، چون نه مسئولیتی داره، نه گرفتاری داره، نه غم فرزند، نه غم نان داره. میارن خمس و زکات را میخوریم، میفتی به جان این عرض کنم که کلفت ها و کنیزکانی که اسیر کردن آوردن به اینها، اینا این بودن. غیر از این بودت بفرمایید ببینیم چی بودن، بیاریم ببینیم آثارشون چی بودن. آقا اینا رو بیاریم، مگه نمیگوییم که آدم مهم از اندیشه است دیگه؟ گویی برادر تو هم اندیشه، غیر اینا اندیشه ای داشتن؟ بیاید به ما نشان بدید آقا اندیشه چه بوده. این که خوب جماع میکرده امام جعفر صادق، که هر کسی این کارو میکنه، ممکنه که حیوانات هم این کارو میکنه. دانشگاه به نام این آقاست در ایران. خیلی عذر میخوام از شما، من عینن میخونم دیگه. داستان این که آقا فلان لغت تلویزیونی نیست یا نمیدونم چیز خلاف هست و اینا، از ما گذشته دیگه. واقعا اینا رو نوشتن این عالم ربانی در کتابش نوشته، ما هم میخونیم خدمت. خب در بیان آداب زفاف و مجامعت، بدون که زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد یا تحت شعاع باشد مکروه است، و جماع کردن در وقتی که زن حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است، و از ما بین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است. میگوید که و حضرت صادق علیه السلام فرمود که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که ولد الزنا یا مادرش در حیض با او حامل شده باشد. و تنجیل در چنین حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که چون کسی خواهد با زن خود جماع کند به روش مرغان به نزد او نرود، بلکه اول با او دست بازی و خوش طبعی بکند و بعد از اون جماع بکند. و در حدیث صحیح از جعفر صادق منقول است که در وقت جماع سخن مگویید که بیم آن است فرزندی که به هم میرسد لال باشد. ملازم فرمایید دریای علم داره امواجش میرسه به قرن 21 جعفر صادق، برای این بابا دانشگاه دوستان دریا. آقا خواجه نصیر دانشگاه لازم داره بابا جان، از روی میدونم این شیخ سعدی، قیاس الدین کاشانی، یک کسی که خدمتی، یعنی این مزخرفات هم دانشگاه میخواد. خب بله، حالا چه کسی که فلان جای زن را ببوسد چون هست فرمود باکی نیست؟ اینا همه تقصیر حضرت صادقا. و حضرت صادق پرسیدن که اگر کسی زن خود را اوریون کند و او نظر کند چون هست فرمود مگر لذتی از این بهتر میباشد؟ و پرسیدن که اگر به دست و انگوش با فلان جای زن و کنیز خود بازی کند چون هست فرمود باکی نیست؟ اما به غیر از اجزای بدن خود چیزی دیگر در اونجا فرو نکند. و پرسیدن که آیا میتوانند در آب در میان آب جماع بکند؟ فرمود باکی نیست. و در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدن از جماع کردن در حمام، فرمود باکی نیست. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در خانه که طفل باشد، که اون طفل زناکار بشود و یا فرزندی که ازشان به هم برسد زناکار باشد. و از حضرت رسول علیه السلام منقول است که فرمود به حق اون خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر شخصی با زن خود جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشان را ببیند یا سخن ایشان و نفس ایشان را شنود، فرزندی که ازشان به هم برسد رستگار نباشد و زناکار باشد. و چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام اراده مقاربت زنان می نمودند، خدمتکاران را دور می کردند و درها را می بستند و پرده ها را می انداختند. این زین العابدین بوده، می انداختن. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است کسی با کنیزی جماع کند و خواهد که با کنیز دیگر پیش از غسل جماع کند وضو بسازد. و در حدیث صحیح وارد شده است که باکی نیست با کنیز وعت کند. یعنی حضرت صادق لواطکار هم بوده. حدیث صحیح از او هست که در کنیز وعت کنید باکی نیست. این دانشگاه نمیخواد آقا، این در هر شهری در دنیای دانشگاه میخواد علمش. تو ملازمی فرمایید اینها از کنم امواج علم این جعفر صادق هست که به ما رسیده. ما اینا رو دیدیم از جعفر صادق. یه تعبیر خوابی هم داره که کتاب جوت هم حتی چیز نیست. اینا رو بنده نمیگم، ما بزرگترین و اجله و بزرگتر اجله علمای دین این باقر مجلسی در کتابش آورده. ملازمی فرمایید چاپ هم شده در جمهوری اسلامی بخارید. خب حضرت صادق میفرماید باکی نیست که با کنیز وعت کند، یعنی لواط بکنه با کنیز. حالا کنیز کی بوده؟ بدبخت بیچاره ریختن عربای بی انصاف دوز ریختن سر یه خانواده که مسلمون نیستی بگیر و ببند، مرده رو کشتن، زنش رو گرفتن و بردن که جعفر صادق باشه وعت بکنه. باکی نیست، هر موقع که میخواد بگیرد وعت کند. این دستورات اسلام ها، چه دین پاکیزه و شریفی. ملازم فرمه اینا لیدرها و رهبراش بودن. با کنیز وقت کند و در خانه دیگری باشد که بیند و شنود. و مشهور میان علما آن است که با کنیز که مرد در میان دو کنیز بخوابد، اما مکروه است که در میان دو زن آزاد بخوابد. یکی میگوین اسلام بر مساوات هست و انما المسلمون اخوه، اینجا معلوم شده است که بین دو کنیز ارجی کنید به فرمان جعفر صادق، اشکالی نداره، اما دو زن آزاد رو نمیشود در بین دو زن لخت خوابید. حالا این که این بزرگان این دولت پربرکت در بین شش زن میخوابن به جهتی که اینها کنیزان هستن، خب به هر صورت این ملت غنیمت گرفته شده، زنان همه کنیز هستن. اکنون که ما اینجا صحبت میکنیم لایحه‌ای در مجلس هست که عرض شود که بدون اجازه زن چهار عقبی و چند سیغه ای اینها رایج بشود. حالا بنده نگاه میکردم به این دختران ورزشکار جهان حالا شان جانسون یا اون خانم لزلی که 3 مدال المپیک داشت در بسکتبال، نگاه میکردن به اینها که جهان برای اینا کف میزدند و در اوج غرور افتخار مدال طلا میگرفتند. در کشور ما توصیه این است که آماده کنید دخترهای خود را از برای صیغه. و از همین حضرت امام جعفر صادق فرموده است اگر کسی دخترش در منزل 9 سالش بشود این روی بهش نمیبیند، آمادش کنید از برای صیغه، بفرستید برود، بدهید به حمالان و هر کس میرسد این 9 ساله را. اگر در خانه حایض بشود، همین جعفر صادق. حالا ببینید که به چه پستی و فرومایگی این جامعه ما افتاده و ما کجای کار هستیم در جهان. و به شما عرض میکنم که هر چه سرکوب ادامه پیدا می کند و مردم عقب نشینی می کنند و ساکت می شوند، اینها گام به گام این دستورات ارتجاعی و عقب مونده اسلام عزیز و شیعه گرامی رو به صورت قانون در جامعه رایج می کنند تا اینکه کل این نظرات مجلسی برآورده شود.
2: مسیح علی نژاد در آخرین گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت خواهان شفافیت در مورد منشور همبستگی شد. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، بنا به این که مسیح علی نژاد گفته شفافیت باید وجود داشته باشه و باید مردم آگاه باشند، به همین دلیل با شفافیت کامل، با صراحت کامل، حقیقت و واقعیتی رو که مسیح علی نژاد با فریب، با عوام فریبی و بازی و شو و با نمایش‌های تخت حوزی خواست شما ندانید یا اینکه به شکلی دیگر به شما انتقال بده رو با من یک روزنامه نگار مستقل واسهتون مطرح می‌کنم. گفته‌های من در این برنامه هیچ ارتباطی به شاهزاده رضا پهلوی و هیچ ارتباطی به دفتر شاهزاده رضا پهلوی نداره. من روزنامه نگار هستم، بدون تردید منابعی دارم که بر اساس شنیده‌هام و دیده‌هایی که اون منابع در اختیارم گذاشتن این برنامه رو دارم می‌سازم. موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز شفافیت و واقعیت و حقیقت پشت پرده منشور همبستگی است.
3: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
2: قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشم، یه نکته مهم رو وظیفه خودم میدونم که بیان بکنم. نگاه کن ملت، ای هموطن ملی گرای من، ای هموطن مشروط خواه من، ای هموطنی که جمهوری خواه هستی اما شاهزاده رضا پهلوی رو تنها آلترناتیو برای براندازی میدونید. کلا خطابم در این ابتدا با کسانی است، به کسانی است در واقع که شاهزاده رضا پهلوی رو آلترناتیو میدونن. الان مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی و آدمها و عواملشون دارن تلاش میکنن که با عوام فریبی و با قدرت و اون پشت پرده هایی که در رسانه های بزرگ فارسی زبان هست شاهزاده رو مجبور به این بکنن که پای صحبت بشینه، شاهزاده رو مجبور به این بکنن که وارد مناظره بشه، شاهزاده رو مجبور بر این بکنن که بیاد پاسخگو باشه به قول خودشون. اما پاسخگو چه چیزی باشه، من داخل این برنامه کامل بهش میپردازم که شاهزاده رو میخوان پاسخگو چه چیزی بکنن و چرا مسیح علی نژاد این گونه داره عوام فریبی میکنه و واقعیت ها و حقیقت ها رو عکس داره بیان میکنه و مطرح میکنه. صحبتم الان با تو اینه که هموطن من، با تمام اختلاف نظرهایی که بین تک تک ما هست، با تمام منیتهایی که بین تک تک ملیگرایان هست، با تمام سلیقه‌های مختلفی که بین ماها هست، الان وقت اینه که اجازه ندیم عوامل مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی در توییتر، در اینستاگرام، کلن در سوشال مدیا و در رسانه فضا رو آنگونه مسموم بکنند که شاهزاده رو مجبور به اتفاقی بکنند، مجبور به کاری بکنند که از پیش خودشون برنامه ریزی کردند. اینا از پیش برنامه ریزی کردند. خیلی هماهنگ مسیح علی نژاد اومده این مصاحبه رو انجام داده. این مصاحبه رو مسیح علی نژاد بعد از مصاحبه‌ای که نوید محبی با من داشت و یک سری از واقعیت‌ها رو، واقعیت‌های منشور رو گفت که یک شاهد عینی بود، این مصاحبه رو ترتیب داد و اومد این صحبت ها رو کرد. اطرافیان مسیح علی نژاد در روزهای گذشته بدل حرف های نوید رو دارن میزنن که اون چیزهایی که واقعیت ها و حقیقت هایی رو که نوید مطرح کرده رو دارن عکس مطرح میکنن و بیان میکنن در گفته های مسیح علی نژاد، عیناً صحبت های بدل اون اتفاقاتی که افتاده و نوید اون صحبت‌ها رو اومده مطرح کرده رو داره بیان میکنه. هدفشون اینه که فضا سازی کنن، هدفشون این است که بیان فضا رو مسموم کنن که شاهزاده مجبور به این بشه که بیاد بشینه که نگاه آقا اوکی بیاد بشینید من مناظره میکنم باهاتون. بعدم شاهزاده که انسان شریفی است، انسان محترمی است، انسان اخلاق گرایی است، در مقابلش افرادی هستند که دریده هستند، افرادی هستند که شلیته هستند. این افراد پرنسیب مسیح علی نژاد، پرنسیب رسانه و پرنسیب اجتماعی و پرنسیب های اخلاقی رو ندارد. عوام فریبی میکند، شاهزاده عوام فریب نیست. در نتیجه هدفشون آقا اینه که بیان فضا رو مسموم بکنن، شاهزاده مجبور به این بشه که بیاد بشینه با اینا بگه آقا بیا بشینیم مناظره کنیم، در حالی که اگر به باور من اگر موضوع سر آگاهی باشد، افرادی مثل من که منابع مختلفی داریم، منابع معتبری داریم، داریم اطلاع رسانی میکنیم، یا اینکه نهایتش نه خود شاهزاده میتونه بیاد قشنگ. خب این روزها هم همه دسترسی به سوشال مدیا دارن، یک فیلمی رو تهیه میکنه، یه صحبتهایی رو بکنه، حقیقتهایی رو بگه، مردم هم آگاه میشن. اگر صحبت سر فقط آگاهی باشه که هدف اینها آگاهی نیست، هدف اینها بازی است که اتاق فکرشون ترتیب داده و این اتاق فکر میخواد این بازی رو به شکلی که به نفع خودشه پیش ببره که به ضرر ملت و ملیت من و تو باشه، بیام سر موضوع منشور. نگاه کنید اتفاقات منشور، یعنی این منشور همبستگی از آبان و آذر ماه 1401 شکل گرفت که مردم نمیگم که نمیدونم اتاق فکر جمهوری اسلامی یا عوامل نزدیک به مسیح علی نژاد و اینها، نمیام بگم اینها اومدن هی گفتن ائتلاف، میگم مردم خیلی خوشبینانه میخوام بیام جلو تا بعد با حقیقت و واقعیت رو در روتون بکنم. اومدن گفتن آقا ائتلاف کنید، ائتلاف کنید، نمیدونم اپوزیسیون ائتلاف بکنه، ائتلاف بکنید، فلان میشید و اینها. یه ائتلاف نسبی، یک همصدایی نسبی شکل میگیره در حالی که شاهزاده رضا پهلوی با ائتلاف مخالف بودن. چرا؟ چون که بر این باور بودن در یک سخنرانی هم برمیگردن میگن که آقا این ائتلاف، این خواست، این فشارها خواست جمهوری اسلامیه که یک ائتلافی شکل بگیره، به شکست منجر بشه و بعد جمهوری اسلامی بیاد بگه که اینا نتونستن با هم دیگه کنار بیان، اینا اینجوری هستن، که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. دقیقاً همین اتفاق افتاد، چیزی که شاهزاده رضا پهلوی گفته بود اتفاق افتاد، اما به این خاطر که تو هموطن خوش قلب ملیگرای من فریب خوردی، اومدی گفتی ائتلاف، اومدی وارد بازی شدی که آگاه نبودی که چه کسانی اون بازی رو پشت دارن بازیگردانی میکنند، اومدی گفتی ائتلاف و دقیقا خواست جمهوری اسلامی بود. دیدیم که زمانی نگذشت جمهوری اسلامی چه بهرهایی گرفت. حالا میرسم یکی یکی میرسم. آقا این قضیه از آبان و آذر ماه شروع میشه، میاد جلو تا بحث پیام نوروزی اتفاق میفته که آقا بیام یک پیام نوروزی بدیم که به پیشنهاد دوستان نزدیک علی کریم بوده، یعنی به واسطه دوستان نزدیک علی کریمی به شاهزاده انتقال داده میشه که بیاد یک پیام نوروزی مشترک داشته باشیم، یک همبستگی ایجاد میشه، مردم قوت قلب میگیرن، شاهزاده هم موافقت میکنه. شاهزاده موافقت میکنه، تا اینجا هیچ اثری، هیچ اتفاقی، هیچ گفته‌ای، هیچ اسمی از عبدالله مهتدی هم نیست. یه تعداد اندکی هستن، شاهزاده هست، مسیح علی نژاد هست، علی کریمی هست، نمیدونم، قرار بوده که افرادی که در سوشال مدیا مخاطب زیادی دارند همه یک پیام مشترک بذارن که یک همبستگی با مردم باشه، به مردم بگن که آقا ما همه با هم دیگه یکی هستیم، ما همه در مقابل جمهوری اسلامی هستیم. یک پیام نوروزی بوده، یک چیزی بود، یک پیام مشترکی بوده که همه به شکل متحد منتشر کنن، که منتشر کردن تعدادی، که عبدالله مهتدی هم بعدش اضافه شد به این قضیه تا اونجایی که یادم هست، ولی در اون هستگی اصلی اصلا عبدالله مهتدی حضور نداشته و اصلا نقشی نداشته و اصلا قرار نبوده باشه. صحبت میاد اینجا، تا اینجا میرسه که آقا یک پیام همبستگی داده بشه. پیام همبستگی داده میشه، توسط مردم ایران مورد استقبال قرار میگیره. از اینجا به بعده که مسیح علی نژاد بر اساس اون خوابی که دیده بوده و بر اساس اون فکر و کارهایی رو که از پیش آماده کرده بوده و برنامه‌هایی رو که از پیش داشته میاد میگه خب الان همبستگی رو که شروع کردیم، همبستگی رو اعلام کردیم، پس بیایم ائتلاف کنیم در سوشال مدیا. اون ارتش سایبری که مسیح علی نژاد میاد میگه شاهزاده رضا پهلوی داره، خیر خانم علی نژاد، اون ارتش سایبری رو شما دارید. حالا میرسم در وسط های صحبت ها میرسم. شما به واسطه سامان اربابی حتی زمانی که اون ائتلاف و اون منشور کذایی هنوز پابرجا بود اطلاعات رو درز میدادید، اطلاعات از شاهزاده رضا پهلوی و اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی به بیرون درز نکرد، از اطرافیان شما درز کرد، شما درز دادید. در روزهای آینده شاهدان عینی میارم که شما و سامان اربابی با اونها تماس گرفتید و بهشون خط میدادید که چگونه حمله بکنن به شاهزاده رضا پهلوی. هستن، زندن این افراد. شما نمیتونی بیایی داخل یک مصاحبه بشینی یک سری چرندیات بگی بعد بگی که این حرف منم حرف درستی است. خیر خانم، حرف شما زمانی میتونه حرف درستی باشه که با سند بیایی صحبت بکنی. من اگر دارم میگم تو عوام فریبی کردی، تو فحاشی کردی، تو حتی به همسر خودت فحاشی میکنی یا میکردی در اون جلسات و در اون نشست ها و در اون برنامه هایی که بوده، به خاطر اینکه سند دارم. نوید محبی سند زنده من است که اومد صحبت کرد. افراد دیگری هم هستند که در روزهای آینده میان صحبت میکنند. آقا تا اینجا اون همصدایی که پیام نوروزی بود شکل میگیره، از اینجا بعد مسیح علی نژاد میاد بحث ائتلاف رو مطرح میکنه که شاهزاده موافقت میکنند که ائتلافی شکل بگیره، ائتلاف ایجاد بشه، که باز هم من میگم به باور من هوشیاری شاهزاده بود. چرا؟ چون اگر این کار رو نمیکرد فردا میمدن میگفتن آقا ما میخواستیم ائتلاف کنیم، ما انقلاب پیروز میشد، شاهزاده موافقت نکرد، فلان و بیسار و اینها. و شاهزاده صحبت از اتوبوس مجانی میکنند. از اینجاست که اختلافات و مشکلات به وجود میاد. چرا؟ چون حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد سهم خواهی و تمامیت خواهی میکنند، میگن آقا اتوبوس نباید مجانی باشه، صد ملی گرایان و مشروط خواهان نباید باشند. اگر مسیح علی نژاد در مصاحبه میاد میگه که ما سه نفر رو که قبول کرده بودیم، خیر خانم شما سه نفر رو قبول نکردید، اصلا اون سه نفر به عنوان فرد اونجا قرار نبوده باشند، اصلا خودشون هم نمیخواستن در منشور باشند، اونها به عنوان حامی منشور میخواستن فعالیت بکنن، که در ادامه مفصل به این قضیه خواهم پرداخت، میرسم بهش. صبور باش هموطن، صبور باش، بهش میره، به نکته نکته صحبت هایی که کرده خواهم رسید. اختلاف نظرها شروع میشه، حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد برخورد های حزبی میکنند، از بچهای سامانه پادشاهی، از بچهایی که تفکرات ملی گرایانه دارند، نمیخوان در این چیزها باشند. منشور، متن منشور نوشته میشه، متن منشور توسط افرادی که مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون میخوان و تصمیم میگیرن و تأکید میکنند نوشته میشه. بعد در مورد متن منشور شاهزاده مخالفت هایی میکنند، بالا پایین میشه متن منشور، در نهایت اون متنی هم که منتشر میشه متنی است که دو نفر از اعضا از اون هشت نفر هیچ گونه نقشی در اون نداشتن، برای همینه که علی کریمی در اون نشست حاضر نمیشه، برای همینه که گلشیفت فرهانی میاد اون واکنش رو در اون زمان میکنه. در مورد علی کریمی به اطمینان میتونم بگم یکی از دلیل‌هایی که دلخور میشه و نمیاد به خاطر بی احترامیه که بهش میشه، به خاطر برخوردهای ناشایستی است که مسیح علی نژاد میکنه. این اتفاق میفته، برخورد حزبی بیشتر و بیشتر میشه، بچه های داخل شروع به نامه نگاری با شاهزاده میکنند، امضاهایی رو جمع میکنند، نامه هایی رو مینویسند با امضاهای متعدد که شاهزاده آقا داخل این منشوری که داری صحبت میکنید، اینها وقتی ما باشون صحبت میکنیم رفتار حزبی دارن، وقتی باشون صحبت میکنیم رفتار قهری دارند. مسیح علی نژاد پرخاشگری میکند، مسیح علی نژاد اینگونه رفتار میکند، مسیح علی نژاد عملا دیکتاتور معابانه برخورد میکند. که شاهزاده وارد عمل میشه، شاهزاده میگه که تمام صداها باید باشند. یکی از افرادی که این صحبتها رو میکنه مجید توکلیه. یا کن وقتی که تیکای پازل رو کنار یک دیگر بذارید، الان که من دارم میگم یکی از افرادی که مخالفت میکنه با قضیه مجید توکلی، الان میتونی بفهمی که اون حمله هایی که به مجید توکلی شد علتش چی بوده؟ الان میتونی بفهمی که اون مخالفت ها، اون حمله های دست جمعی یا هماهنگ و مخربی که به مجید توکلی شد علت العللش چی بوده؟ الان میتونی بفهمی. هموطن خوشگل و خوش قلب من، میان شروع به نامه‌نگاری و پیام دادن به شاهزاده میکنن. بچه های داخل ایران که اصلا اینا صدای ما نیستن، اینا اصلا صدای ما رو نمیخوان بشنون، اینا اصلا نمیخوان صدای ما رو گوش کنن، اینا اصلا نمیخوان بفهمن ما چه چیزی میخوایم بگیم. قضیه پیش میاد تا شاهزاده اصرار بر این میکنه که آقا صداهای مختلف باید باشه و اینها بیشتر شاهزاده رو تو منگنه میذارن که نه، اون چیزی که ما میگیم باید باشه، اتوبوس نباید مجانی باشه، تا شاهزاده دست آخر میاد میگه که آقا نه، صدای ملی گرایان باید باشه، صدای جمهوری خواهانی که مخالف من و شما هستن باید باشه، صداهای بچه های داخل باید باشه. نامه های مختلفی نوشته میشه، افرادی مثل شاهین نجفی و حجت کلاشی و اینا رو که شاهزاده نمیاد معرفی بکنه، به شاهزاده پیشنهاد داده میشه و شاهزاده این پیشنهادات رو عرضه میکنه. بعد اصلا صحبت سر فاد پاشایی و نقره کار و اینا به عنوان فرد قرار نبوده اونجا باشن که مسیح علی نژاد میگه ما که 3 نفر رو پذیرفتیم، داشتیم بررسی میکردیم، شاهزاده بلند شد رفت، اصلا همچی خبری نبوده. به کی داری این حرفو میزنی؟ مردم رو شاید بتونی فریب بدی، روزنامه نگارانی که داخل صدای امریکا حقوقشو دارن میگیرن، از صدای امریکا حقوق دارن میگیرن که به شاهزاده رضا پهلوی حمله بکنن، اونا میتونن بات هم صدایی بکنن. روزنامه نگارانی که در ایران اینترنشنال عملا روزنامه نگار نیستن، مجری هستند، اونا میتونن بشینن زوغ کنن که تو داری حرف جنجالی میزنی، من یکی که زیر بار نمیرم، که من دارم مستقیم مستند دارم صحبت میکنم، شاهد دارم، منبع دارم که حضور داشته. بازم تأکید میکنم این صحبت‌های من هیچ گونه ارتباطی به شاهزاده رضا پهلوی و دفتر شاهزاده رضا پهلوی ندارد. من درست آلترناتیوم شاهزاده رضا پهلوی هست، اما در این برنامه و در برنامه‌هایی که در مجله تصویری سینما رکس دارم واسهتون میسازم مستقل دارم رفتار میکنم، اما بی‌طرفم نیستم. من طرف شاهزاده رضا پهلوی هستم، طرف کسی هستم که مردم با اون هستن، طرف کسی هستم که در کف خیابان‌های ایران مردم نام اون و خاندان اون رو دارن فریاد می‌زنند. آقا شاهزاده میاد این قضیه رو مطرح میکنه، اسم دریا صفایی، شاهین نجفی و حجت کلاشی و دیگران رو مطرح میکنه، تا اینجا مخالفت میشه. این صحبت ها اوایل آوریل داره، آوریل 2023 داره اتفاق میفته. اون 6 نفر یعنی 8 نفری که به 6 نفر تبدیل شده بودند، شاهزاده میگه آقا صدای ملی گرایان باید باشه، صدای بچهای جمهوری خواه باید باشه، حالا به خاطر اینکه جمهوری خواه باشه، ملی گرایان باشه، فلانی و فلانی جمهوری خواه هستن، فلانی و فلانی ملی گرا هستن و سامانه پادشاه هستن، اینا اضافه بشن به منشور که حامد اسماعیلون و مسیح علی نژاد مخالفت میکنن. مسیح با عوام فریبی، با سر صدا، با توهین، با پرخاش مخالفت میکنه. داخل یک جمع 6 نفره وقتی میگم با پرخاش مخالفت میکنه، دیگه مشخصه به چه اشخاصی، به چه شخصی داره پرخاش میکنه. تو کی هستی؟ تو که سابقت مشخص مسیح علی نژاد، تو که مشخص از زیر کدوم عبا اومدی بیرون، تو که تا همین دیرو، تا همین چند سال پیش دم نشیمنگاه اصلاح طلب ها بودی، پرخاش میکنی، حد و اندازه خودتو میگی، توهم چی برات داشته؟ آقا با پرخاش مخالفت میکنن. نازنین بنیادی میاد مطرح میکنه که امیر طاهری باشه، که بعد مسیح علی‌نژاد باز مخالفت میکنه، میاد بهانه میاره که نمیدونم امیر طاهری به نازنین بنیادی گفته بازیگر. خب بازیگر دیگه چیه؟ پس سیاست مداره چیه؟ نازنین بنیادی کیه؟ فیلسوفه، بازیگر دیگه. شاهین نجفی نباشه، چرا شاهین نجفی نباشه؟ داخل نمیدونم فلان آهنگش به من فلان چیز رو گفته، به من توهین کرده. به تو توهین کرده نباشه، تو کی هستی؟ اونقدر که شاهین نجفی در یک دهه گذشته برای جامعه جوان ایران مفید بوده، گوش مخاطب رو با موسیقی‌های مختلف پیش برده، در مقطعی آموزش داده گوش مخاطب رو، تو چی کار کردی؟ اومدی مستند از مادران دادخواه ساختی، بعد به تلویزیون من و تو گفتی که چند ده هزار پوند به من بده تا بدم پخش بکنی، رفتی فاند گرفتی، نمیدونم پول دادی که ملت فلان کار رو داخل ایران انجام بدن. الانم که به محض اینکه مصاحبت با ایران اینترنشنال اومد بیرون، اون صحبتی که اول کردم گفتم خواست جمهوری اسلامی این بوده که ائتلافی شکل بگیره و بعد شاهزاده رو تخریب بکنن، دقیقاً همینجا متوجه میشی. به محضی که مصاحبه ایران اینترنشنال میاد بیرون، زمانی نمیگذره که رسانه‌های دولتی داخل ایران شروع میکنن به پروموت کردن اعتراض مسیح علی‌نژاد و شکست فلان و بیسار و اینا. چرا زمانی که شاهزاده رضا پهلوی اومد اون توییت معروف رو زد، رسانه‌های داخل ایران واکنشی نداشتند؟ چرا برای مسیح علی‌نژاد داشتند؟ مسیح علی‌نژاد خطرناک‌تره برای جمهوری اسلامی یا شاهزاده رضا پهلوی؟ چرا میخواید با قدرت رسانه به مخاطب این رو بقبولانید که مسیح علی‌نژاد آلترناتیو است؟ خیر، مسیح علی‌نژاد آلترناتیو نیست. ملت، اینم بهتون بگم، وقتی بهتون میگم حمایت باید بکنید از برنامه‌های ملی گرایان و حمایت باید بکنید از صدا و رسانه‌های ملی گرا، به خاطر همینه. وقتی مدام هی بیان بگن اینجوری اینجوری، تو خودت باورت میشه. کار رسانه همینه، کار رسانه همینه که یک چیز رو هی برای تو تکرار بکنه و تو بعد از یک مدت به باور برسی، بعد تا بخوای به خودت بیای میبینی که تموم شده رفته. مسیح علی‌نژاد میگه که شاهین نجفی نباشه. چرا؟ چون به من توهین کرده. تو کی هستی؟ واقعیت و حقیقتت رو بهت گفته. یک آینه آکن شاهین نجفی بزرگواری کرده، تبدیل به آینه شده که تو خودت رو ببینی، حقیقت خودت رو ببینی، فاندهایی رو که داری میگیری ببینی، اون رفتار کریه و ناپسندی رو که با خون جوانان وطن داری میکنی ببینی. آقا میاد جلوش تا اینکه حامد اسماعیلی و مسیح علی‌نژاد صراحتا مخالفت میکنند، صراحتاً با افراد مخالفت میکنند. این از اینجاست که پای فؤاد پاشایی و نمیدونم، یعنی سو بحث فؤاد پاشایی و نقره کار و اون یکی بهزاد هم باز میشه. تیکه تیکه یادداشت کردم که مبادا چیزی رو از دست بدم. این قضیه باز میشه و پای اینا باز میشه، یعنی مسئول نقره کار از طرف شورای تصمیم گیری، یزدان از طرف شورای گذار و فؤاد پاشایی هم که از طرف حزب مشروطه. این سه نفر میان میگن که آقا ما به عنوان فرد نمیخوایم حضور داشته باشیم، ما به عنوان احزاب و تشکیلات حمایت میکنیم از این منشور. چیزی هم که شاهزاده از اول گفته بود، گفته بود احزاب و فلان آقا حامی هستند. چندین و چند ساله داره اینو میگه، حرف درستی هم هست. خود این افراد میان میگن که آقا ما به عنوان فرد، نگاه کنید این سه نفری که مسیح میاد میگه که این سه نفر که ما قبول کرده بودیم، بقیه رو داشتیم بررسی میکردیم، دروغه. اولا که این سه اسم به عنوان فرد قرار نبوده باشند، نماینده یه نمیدونم شورای تصمیم و شورای گذار و حزب مشروطه قرار بود، نمایندگان اینها قرار بوده باشن که داخل منشورم نباشن، یعنی جزء اون تیم 8 نفر یا 6 نفر هم نباشند، حامی این جریان باشن، حامی این منشور باشند. صحبت سر این بوده. بعد مسیح علی‌نژاد میاد میگه که نه، ما تصمیم گرفته بودیم که نمیدونم امضا بکنیم که تا 10 سال هیچ کدوم هیچ قدرتی نداشته باشیم. قدرتی نداشته باشیم که یعنی تصمیم بر این بوده که شاهزاده رو بیاید لای منگنه بذارید که امضا بکنه، تا 10 سال هیچ قدرتی نمیخواد داشته باشه، قدرتی نداره، که بعد تخم و ترکه هاشمی رفسنجانی و فائزه و نمیدونم مهدی و نرگس محمدی و نسرین ستوده و اینا بیان به قدرت برسن و همون جمهوری سومی که پارسال شاهین نجفی ازش اومد صحبت کرد شکل بگیره، یعنی تولدی در دل خود جمهوری اسلامی شکل بگیره. اینجاست که وقتی میگم که از روز اول شاهزاده گفته آقا این بازی جمهوری اسلامی است، ائتلاف خواست جمهوری اسلامی است که به شکست بخوره و بعد مهار بشه شاهزاده رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی رو ببندن که نتونه امضا بکنه که آقا من قدرتی نمیخوام و سند مکتوب داشته باشند. او اینم بگم، گفتم سند مکتوب، این نکته هم یادم اومد، متنی نوشته میشه که هرگز منتشر نمیشه. این متن شاهزاده مخالفت میکنه با امضا کردنش و یکی از دلیلهایی که اون توییت 10 آوریل 2023 رو میزنه همین متن نیست که هرگز منتشر نمیشه ملت. این متن منتشر نشد هیچ وقت. یکی از موارد اون متن همین نکته ایست که مسیح علی نژاد میاد میگه.

فاد پاشایی بوده، اینا هم افرادی نبودن که شاهزاده موافقت کرده باشن، اما افرادی نبودن که شاهزاده پیشنهاد داده باشه، یا گروه های، یعنی گروه ها با من اولا که قرار بوده با من گروه باشند، دوما اینکه مسعود نقره کار رو که حامد اسماعیلی رو معرفی میکنه به واسطه ارتباطاتی که در حوزه نویسندگی و داستان نویسی و اینا با مسعود نقره کار داشته. مسعود نقره کار به هر حال از نویسندگان و از پژوهشگران کتاب های مفیدی داشته، کار پژوهشی خیلی عظیمی در حوزه لات ها و جاهل ها انجام داده، داستان نویس خوبی است، عضو کانون نویسندگان ایران بوده، سالیان سال دوستی باش دارم، سالیان سال ارتباط باش دارم، دعوتش هم شاید یعنی دعوتش هم میکنم که بیاد داخل برنامه صحبت بکنه اگه میخواد. فاد پاشایی رو که اسماعیلی رو معرفی میکنه، چی رو قبول کرده بودی تو؟ میگم فاد پاشایی، مسعود نقره کار رو که اسماعیلی رو معرفی میکنه، اون دو نفر دیگه هم باز خواست خودتون بوده، شماها معرفی کردی، شاهزاده معرفی نکرده بوده که. چرا میای میگی سه نفری رو که شاهزاده معرفی کرده بود، تعدادی که ما شدن سه نفرشون رو که پذیرفته بودیم بقیه رو داشتیم بررسی میکردیم؟ خیر خانم علی نژاد، داری دروغ میگی، داری ریا میکنی، داری عوام فریبی میکنی، میای جلوی لنز رسانه میشینی، دستتو بالا پایین میکنی، او من اینجوری بگم آقا این سیابازی ها، این نمایش های تخت حوزی دیگه فایده نداره، تا زمانی که من هستم فایده نداره مسیح علی نژاد. و ملت، یه نکته دیگه هم بهتون واسهتون اضافه بکنم، اون نگاه کن وقتی بهتون میگم حمایت بکنید، مسیح علی نژاد اومد دقیقاً بدل حرفهایی رو زد که نوید محبی تو مصاحبه با من گفت، اما به این خاطر که رسانه که صحبت‌های نوید محبی داخلش منتشر شده به بزرگی رسانه ایران اینترنشنال نیست، یک دهم ایران اینترنشنال هم صدای من بین شماها رسانی است، اومد چیکار کرد؟ اومد سریع داخل یه رسانه بزرگ اون حرفا رو زد که به اسم خودش تموم کنه بندازه گردن شاهزاده. خانم علی نژاد، شما شواهد، اسناد، مدارک و افراد زنده‌ای هستند که گواه میدند، گواهی میدند، شهادت میدهند شما پرخاشگری کردی، شما توهین کردی، شما خواستار مرگ اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی شدی. بعد میای میگی که نمیدونم اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی خواستار، نه آقا همچی چیزی نبوده. چرا میای عکس قضیه رو معرفی میکنی؟ چرا میای عکس قضیه رو تعریف میکنی؟ حقیقت رو بگو. الان که بس سر واقعیت و حقیقت و راستی است، چرا از اول نبوده؟ اگه اینجوری بود چرا از اول نیومدی بگی؟ اصلا چرا نتونستید بعد از شاهزاده رضا، اصلا چرا واسه ائتلاف میخواستید شاهزاده رضا پهلوی باشه؟ چه دلیلی داره که شاهزاده رضا پهلوی بیاد امضا بکنه تا که تا 10 سالش قدرت سیاسی؟ برای چی؟ مگه نمیگی پای صندوق های رای، پای صندوق های رای مردم میخوان اسم شاهزاده رضا پهلوی رو بنویسن، چرا نباید بنویسن؟ چرا باید امضا کنه من تا 10 سال قدرت نمیخوام که فائزه هاشمی و نرگس محمدی و نمیدونم نسرین ستوده و همون جمهوری سوم شکل بگیره؟ مردم، ملت، اون رفتار عاطفی و احساسی که تو داری میکنی قبلش اینا نشستن فکر کردند. الانم اگر در سوشال مدیا شاهزاده رو حمایت نکنید، اطرافیان شاهزاده، آقا هر اختلاف نظری داری الان وقتش نیست، الان هر کسی نزدیک بشه از آقا اگه شاهزاده آلترناتیوت باور بش داری، پس به این که اطرافیانش رو انتخاب کردن باور داشته باش، حداقل داخل این برهه زمانی که هدفمند اینا دارن با قدرت رسانه و با پول و با اون عواملی که در سوشال مدیا دارن میخوان فشار بیارن، نظر موفق بشند، اون اختلافاتو بذار به وقتش، به وقتش اختلاف نظر داشته باش، اختلاف نظر خیلی خوبه، منم با خیلی اختلاف نظر دارم، الان وقتش نیست. صحبت از اتحاد میکردی، الان با خودت اتحاد داشته باش، با همصدای خودت باید اتحاد داشته باشی، الانه که باید اتحاد داشته باشی. آقا در نهایت زیاد سرتون رو درد نیارم، اگر
مسیح علی‌نژاد بخواد میتونه بیاد در برنامه شرکت بکنه. حامد اسماعیلون و تک تک افرادی که اسمشون رو در این برنامه آوردم این فضا براشون هست که بیان در برنامه صحبت بکنن. یک قدم شما بردار مسیح علی‌نژاد، من سه قدم برمی‌دارم در شفاف سازی.

0: دارم منبع و اطلاعات و کامل خیلی بیشتر از این ها هم دارم، اشراف کاملی هم دارم نسبت به حرف هایی که دارم میزنم. وقتی میگم پرخاش کردی میدونم کجا و چه ساعت و چجوری پرخاش کردی. وقتی میگم هدفمند اومد از همبستگی، از یک همبستگی نوروزی یهو چسبوند به ائتلاف، خب پس بیاید ائتلاف کنیم ما چقدر خوبیم، نه هم صدا باشیم و اینا. بازی مهره ها رو میشناسم، یه عمر تو رسانه کار کردم، میفهمم چی به چیه، منبع دارم. این که چرا منبع هم نمیگم آقا منبع هر روزنامه نگاری مال خودشه، هیچ کس هم نمیتونه مجبورم بکنه. حتی اگر شکایتم بکنید نمیتونید مجبورم بکنید که منبعم رو مطرح بکنم تا زمانی که خودم نخواهم و صلاح ندانم، که نه میخوام نه صلاح میدونم. منبع منبعه، تموم شد رفت. مهم اینه که دارم حقیقت رو میگم و این حقیقت و واقعیت حتی اگر پذیرفتم نشه در اکنون که خواهد شد، در آینده روشن میشه که من درست گفتم یا نه. آقا زیاد سرتون رو درد نیارم، این بازم تاکید میکنم، این سه نفری که مسیح علی نژاد برگشته گفته که ما اینها رو پذیرفتیم و شاهزاده رضا پهلوی بلند شد رفت، نه همچی چیزی نبوده. شما سه نفری خودتون پیشنهاد دادید، بعدم به عنوان نفر قرار نبوده باشن، نمایندگان شورای تصمیم و شورای گذار و حزب مشروطه بودن که قرار بوده حامی این ائتلاف و این منشور باشند. در مورد جمهوری سوم صحبت کردم، در مورد این که این در مورد این سه نفر صحبت کردم، در مورد بحث منشور که از کجا اختلاف نظرها و پشت پرده اون توییت تاریخی و ماندگار شاهزاده در 10 آوریل هم گفتم که چه اتفاقاتی پشت بوده و از کجا اون نارضایتی شروع شد و اگر شاهزاده اومد اون توییت رو زد به خاطر اینکه میخواست صدای تمام ملت باشه، میخواست صدای جمهوری خواهان باشه، صدای ملی گرایان باشه، صدای بچه‌های داخل ایران، بچه‌های فعال داخل ایران باشه. الان میتونی معنی حمله‌هایی که به مجید توکلی شد رو بفهمی، الان میتونی. و خیلی منتظر این هستم بعد از این برنامه واکنش بعدی مسیح علی نژاد و تیمش و حامد اسماعیل رو ببینم، تا اون موقع بهشون بگم کتنه کیه، تا اون موقع دیگه خیلی راحت تر چند قدم بیام جلو. نکات دیگری هم فکر نمی کنم مونده باشه. در مورد توییت شاهزاده صحبت کردم، در مورد دلخوری علی کریمی حرف زدم، در مورد اینکه چرا حضور پیدا نکرد صحبت کردم. آها، مسیح علی نژاد برمیگرد، این دوتا نکترم بگم و برنامه رو جمع بکنم. اون در مورد 10 سالم که گفتم که آره، آقا مسیح علی نژاد میاد میگه که سیاسیون جهان از من وقتی دعوت میکنن، خانم علی نژاد سیاسیون جهان از تو دعوت نمیکنند، جاهایی که شما دعوت میشید به واسطه یه لابی دعوت میشید. در کنفرانس موریخ که دعوت شدید یک انجیو شما رو معرفی کرده بوده، که همه اینا هم با لابیگریه. چرا میای طوری بیان میکنی که انگار تمام جهان، سیاستمداران جهان نشستند چشم به تو دوختن که آلترناتیو هستی و تو بیا به ما معرفی کن؟ آخه کی تو رو میشناسه؟ تو با لابی و پول داری این جلسات رو میری. خود نوید محبی اومد همه چیز رو گفت که نمیدونم طرفدارای شاهزاده میان ایمیل میزنن که منو چرا دعوت کردی؟ اه؟ طرفدارای شاهزاده دارن، نه خانم، شما داری این کارو میکنی، شمایی که زنگ میزنی فلانی چرا شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کردی منو دعوت نکردی؟ اه؟ نه منو دعوت کن، من ما که با هم دیگه خوبیم، میخوای اسم ببرم؟ یه قدم دیگه بردار ببین چجوری واسط اسم میبرم، با تاریخ و ساعت واسط اسم میبرم. عواملت میخوان بهم حمله کنن، حمله کنن، هیچ ارتباطی به کسی ندارم، نونم هم کسی نمیده. حرفی هم اگه دارم میزنم ملت، واسه این میزنم که بمونه، فردا بشه وجدان خودم شرمنده نباشم که میتونستم بگم سکوت کردم. بهم حمله میکنن میدونم، تخریبم میکنن میدونم، حمله هاشون بیشتر از گذشته خواهد شد، تهمت هاشون بیشتر از گذشته خواهد شد، میدونم. مهم نیست، وقتی میگم جونم فدای کشورم تعارف نمی کنم، نه تنها جونم، آبروم، حیثیتم، نامم، شغلم، همه چیزم رو فدای کشورم میکنم، اما نمیذارم افراد سودجویم مثل مسیح علی نژاد بیان اینجوری منفعت طلبی کنن و دروغ بگن و عوام فریبی کنن. ملت اگر الان کمر همت رو نبندیم، تمام اختلاف نظرها و فاصله های فکری و سیاسی و که بچه های ملیگرا، پادشاهی خواه، مشروطه خواه، هر چی که هستی، همه رو بذار کنار، الان حلقه بزن دور شاهزاده. الان وقتیه که باید حلقه بزنی. الان به طور وحشتناک و سیستماتیک و هدفمند، نمیتونم الان بگم، دارن حمله میکنن، دارن تخریب میکنند، برنامه ریزی شده است. من و تو در خوشبینانه ترین حالت ممکن، شهروندی سیاسی، شهروندی عادی، شهروندی پرسشگر، شهروندی نگران هستیم. اینا اتاق فکر دارند، اینا بر اساس تفکراتی که چند ده هست نشستن سیستماتیک برنامه ریزی کردن، دارن مقدم به قدم میرن. قربون قلب مهربونت بشم، انقدر احساسی و عاطفی رفتار نکن هموطن عزیز. آقا جمله آخری هم که میخواستم بگم همین صحبتی بود که مسیح نجات برگشته بود گفته بود که وقتی سیاسیون جهان منو دعوت میکنن و فلان، آقا نه، تو با لابی داری دعوت میشی، با پول داری دعوت میشی، این صحبت ها رو نگو. اگه خواستی هم میتونم اسامی برخی از اسامی که میشه و امکانش هست که مطرح کرد رو، که لابیا چه کسانی هستن و اینها، به هر حال زیادم نیاز به مدرک ها اینها نیست. به هر حال همسرت که بهش توهین میکنی، تحقیرش میکنی در جمع ها، کامیز فروهر، خب سابقه همکاریش با نایاک و دوستی و رفاقتش با عوامل اصلاح طلب جمهوری اسلامی و ظریف و اینها، عکساش و اینها، نیازی به زیاد سند و مدرک هم نیست که بشه اثبات کرد. آقا در روزهای آینده بیشتر صحبت واسهتون خواهم کرد و باز هم ازتون میخوام، ملت الان همه چیز رو بذارید کنار، نذارید فشار رسانه‌ای و فشار سوشال مدیایی که دارن میارن شاهزاده رو تو منگنه بذارن. دارن این کار رو میکنن، یک هفته دو هفته بعد اگر موفق شدن، که امیدوارم نذارید موفق بشن، بیا این برنامه رو نگاه کن ببین تو چه تاریخی چه ساعتی بهت گفتم اینو. هوشیار باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، از همه چیز بی خبران، منظورم شرافت و جوانمردی و ایناست، چون آخوندن یا بچه آخوندن یا نوکر آخوندن، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی و اعوان و انصار فکل کرواتیشون دور تا دور دنیا در قالب همه جور جانوری هستند، از رئیس کرسی تا استاد دانشگاه تا لابیگر تا دکترای انواع اقسام با کمک پول یا مفته، پول دور ریختنیه، پول میدن به دانشگاه ها، کمک میکنن، دانشگاه هم به اینا کمک میکنند. حالا بیا برو به دانشگاه بگو این پول دزدیده، میگه به من چه؟ بگو اینا همشون دزدن، میگه به من چه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه این حکومت دینی دزد از راه شرعی دزدی میکنه، دزدی میکنه که قرآن مجازش کرده، الله بالایی یا با پایینی اشتباه نشه، اجازه داده اینو دزدی کنن. اللهی که توی طبقه هفتم هشتم یا همچی جهان نشسته، یک مسئلهی هست آدم نمیتونه ازش بگذره. اگه یه نفر بیاد بگی که من نصف شب حس میکنم یه نفر تو اتاق راه میره، میبرنش دکتر، بعد دکتر میگه بیمار روانیه. اما اگر یه نفر بیاد به عده‌ای بگه و اون عده باور کنن که تو طبقه هشتم آسمون یه عرش یه الله روش نشسته، ملائکه هم اونجا لشکرش وایسادن، همه اینا باور میکنن، کسی نمیگه اینا بیمار روانی هن، میگن اینا دین دارن، مذهب دارن. هیچ وقت به این فکر افتادی؟ من اینجا یادداشت کنم راجع به اعتقاد، امروز یه مقداری میخوام صحبت کنم با هاتون، نزدیک بود یادم بره. این دزدان مطابق قوانین الهی که الله گذاشته حق دارن که هر بلای دلشون میخواد سر مردم ایران بیارن. چرا؟ چون نماینده الله هن. الله گفته که آدمایی که انقدر موشون بیرونه بزنینشون. اینا که بدون اجازه الله کار نمیکنن که. الله گفته مال مردم رو بدزدین. اینا که بدون اجازه الله کار نمیکنن که. الله گفته که هر کسی میخواد مال مردم رو بدزده یا باید ریش بذاره یا عمامه سرش بذاره. اون وقت میشه نمایندهی که من بهش اجازه دزدی دادم. الله کار رو آسون کرده برای اینا. اینا اومدن رفتن سه تا طویله درست کردن، ریش در ریش، عمامه در عمامه، طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله شوروا. سه قوه درست کردن، همه دوز طویله، اونا طویله اندر طویله، فقط کارشون دوزدیه. سردار سپاه میشه برای دوزدی میشه، آیت الله العظما میشه برای دوزدی میشه، میره طلبه بشه برای دوزدی میشه. فقط و فقط کار دزدیه، چون در صدر اسلام گفتند برید غارت کنید. اینا میگه ما احتیاج نداره غارت کنیم، ما میزنیم تو سر ملت، ملت هم که تو سری خور خوبیه، امام حسین هم میاد بهشون اجرشونو میده، ما مالشونو میخوریم. یه مشت سگ و صد تولم دارن، از سگهای حسابی معذرت بخوام، میبندن این بر اون بر پارس کنه. ببخشید این لغت پارس رو نگیم هیچ وقت، عادت کردیم. اینم عربا تو دهن ما گذاشتن، سگ باغ باغ میکنه، پارس نمیکنه. عذر میخوام. با زور الله تو آسمونی که همه قبولش دارن، اونجا تو آسمون تو عرش نشسته، مال من و تو رو میدزدن. با زور الله زیر زمینی سوارمون میشن، دهنه به همون میزنن، میگه من نماینده اون اللهیم که تای چاهه، بده من بیاد. ما میدوزیم، میریم سم امام رو میدیم، ما تجاوز میکنیم، میریم سم امام رو میدیم که امام بره دلدلی کنه، بشه الله ما رو ببره حوری خونه. خب آخوند میبینه که باورمند زیاد داره، چیکار میکنه؟ صبح به صبح میره تای چاه، قضاشو میخوره اونجا، میاد بیرون میگه پیش امام زمون بودم، اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک آقای خیلی ناراحت بود، گفتش که در یکی از کانتی های ویرجینیا یک کاغذی دادن دست بچه ها که این عید نوروز بهایی هاست، و ایشون ناراحت بود چرا بهائی‌ها رفتن گفتن مال ماست، مال ایرانی‌ها نیست. حالا بس بگن هر چی دلشون بخواد بگن. شاید خود بهائی‌ها دیگه راضی نباشن اون اینو گفته، ولی اون رفته آقای ارحام سعد میگفتش باید دم منو ببینی. دیدن اینکه مملکت کپیتالیستیه. دونیشن بده اون یارو فاطمه خانم حقیقت خور رو بذار توی هاروارد کار کن. چی فکر میکنی؟ اوباما رو بیا رئیس جمهورش کن، بعد بیاد بگه که حالا جورج بوش میگفتش ملت ایران با دولت ایران سوان، این ملت ایران دولت ایران گارگاتیه. تبریک عیدم گفته بهتون. اون آقای جو بایدن معاونش روابط خوبی با ایرانیا داره، میخوان برن مصالحه کنن، صحبت کنن. گروه پدر ملت ایران، ملت ایران نشسته یه امام زمانی از یه جا بیاد و نجاتش بده، این بره مفتی بخوره. خب تو وقتی ملت ایران اینجوری نشسته چه فرق میکنه او خره و سگه؟ بوش نباشه، اوباما باشه، جو بایدن باشه، اصلا فرقی نمیکنه. اینا منتخب مردم امریکان، دستوراتشون از جای دیگه میاد، کار برای کسای دیگه میکنن. ملت ایران مرد که مرد، نون نداشت بخوره نداشت بخوره. سیدلی شیره‌ای زنده باشه، آقای اوباما میره دستش هم ماچ میکنه، پول توش در بیاد همه کار میکنه. حالا جورج بوش یه 8 سال معطلمون کرد، گفت من در کنار ملت ایرانم، این دیگه تیله میلرم برداشت، اونم کاری واسمون نکرد، اینم نمیکنه. اون کسایی که توقع دارن یه دولت خارجی، یه تلویزیون خارجی، یه روزنامه خارجی بیاد براشون کار کنه، اونا خوشخیالن. اونایی که نشستن بی بی سی نجاتشون بده، وایس آف امریکا نجاتشون بده، صدای اسرائیل نجاتشون بده، یا تلویزیون توی لس آنجلس نجاتشون بده، اونا میخوان بشینن خونه بقیهش جمع کنن. آقا ما حوصله جنگ نداریم که، بذار حالا یکی دیگه میاد میبره، بذار همینا ببرن. یارو بر من ایمیل زده بود، آقا فاضلی چهارشنبه سوری خلاص نشد ایران، گذاشتن تو بشقاب واسهتون، بیا ورد برو. چه خوشخیالیم ما. دوستان عزیز، من به شما 2 بدهی دارم. یکی شاد باش های نوروزی که واقعا از حد و اندازه به در شد و هنوز نه ایمیل ها رو میتونم بخونم، اینجوری چارشاخ آچمز موندم و به خاطر اینی که مجبورم هر روز به دکتر مراجعه بکنم و گرفتاری دارم و رفت و آمد دارم، اینا حتی تلفن هایی که من باید به شما ها می کردم حدود 10 عقب افتاده. از همه تون عذر می خوام، پوزش می خوام، ولی شده دیگه، کارش نمیشه کرد. امیدواریم تو این هفته، هفته پیش هم همینو گفتم، ببینید من دارم می جنگم که کارم رو بتونم انجام بدم. هیچ چیز دیگه. دیدن روز پنجشنبه‌ام بود، خانم عسل از من پرسید، گفت چه آرزویی داری؟ گفتم هیچ، واقعا آرزویی ندارم. این کاری که دارم انجام میدم دلم میخواد این موندگار بشه. شد شد، نشد نشد. این دیگه من کار خودم رو کردم، بقیهش مال آیندگانه که چی کار بکنن. ولی تا اونجایی که نفسم میاد، همون جوری که همیشه بهتون گفتم، من اینجا هستم و هر روز حرفمو میزنم، به خصوص که شهرام همایون با کاری که کرد به من انرژی داد. این هاتبرد گرفتن کار آسونی نبود. اینجا هاتبرد به شما میدن، پولشون رو میدن، ولی تعهداتی ازت میگیرن که حسن باشه حسین نباشه، اینو بگو اینو نگو، این کارو بکن اون کارو نکن، این آقا بیاد اونجا حرف بزنه این آقا حرف نزنه. شهرام همایون این کارو نکرد، انقدر جنگید تا هاتبرد رو گرفت. فرکانسش هم مثل این که 27500 11566 یه هم چیزیه، من حفظی دارم میگم نمیدونم. خیلی سخت بود گرفتن این هاتبرد 24 ساعته بدون دادن تعهدی، چون اونای دیگر رو بهشون گفتن شما حق نداری بگی حسن بیاد تو خیابون یا حسین بیاد تو خیابون. میدونی اینو؟ اگر قرار بشه تلویزیونی حرف بزنه و بعضی حرفاشو نزنه گرفتاری پیدا میکنه، یا اینکه برای همون کار اومده باشه. ولی شهرام همایون به من دلگرمی داد که بالاخره این کار رو کرد. کار آسونی نبود، خیلی آسون از روش نگذرید، خیلی سخت بود. شماها از بیرون نمیدونید ماجرا چیه. من چون در قلب کار هستم میدونم که کار بسیار بسیار سختی بود این کاری که آقای همایون کرد. و شادباشی دارم علاوه بر شادباش‌های نوروزی برای تمام کسانی که به نوعی در کانال یک زحمت می‌کشند و کار می‌کنند، به خصوص برای آقای همایون و خانمشون. خیلی خیلی خیلی کار سختی بود، باور کنید کار سختی بود. و خوشبختانه انجام شد، انجام شد بدون تعهد. حال فردا خیلی از من گله میکنن چرا آقا گفتی ما تعهد دادیم. من مرض دارم، راستشو میگم. دوستان عزیز که کتاب از من میخرن، هر کدوم دو کتاب بخرید از این پرچم یه دونه براتون میذارم. احتیاجم نداره تکرار بکنید، به من که دو کتاب یا بالاتر سفارش بدید این پرچم رو براتون میذارم. و دوباره سپاسگزارم از تمام کسایی که شادباش نوروزی به من گفتن. بریم سر این مسئله اعتقاد. خیلی از ایرانی ها و به خصوص اونایی که خیلی معتقد هستن به قول خودشون به اعتقادات این توهین نکن، اینا معنی اعتقاد رو نمی فهمند، شعور فهمیدن اعتقاد رو ندارن. من لغت رو اینجوری باید بگم چون اینو ثابت می کنم. اگر کسی می خواد مردم به اعتقاداتش احترام بذارن، اول او باید به اعتقادات مردم احترام بذاره. آقای بچه 15 ساله یا مرد 80 ساله شیعه، تو به کدوم یکی از مذاهب دنیا اعتقاد که اونا مردم اعتقاد دارن احترام میذاری؟ تو انقدر شعور نداری که میگی یهودی نجسه، مسیحی نجسه، بهایی نجسه، زرتشتی نجسه، و تو با یه من کبره پاکی؟ چرا به اعتقادات من احترام نذاشتی؟ نگفتی من با این کبره ها پاکم؟ اگر فکر میکنی کسی باید به اعتقادات تو احترام بذاره، اول به اعتقادات مردم احترام بذار. من دلم نمیخواد مسلمون باشم، به تو چه؟ من باید سرتو ببرم، اعتقاد دارم باید سرتو ببرم. تو مردشور خودتو اعتقادتو باره، برو اول اعتقاد رو پیدا کن ببین چیه. وقتی که تازیان حمله کردن به ایران، ایرانی ها اعتقاد داشتند به اون چیزی که باور داشتند، چون هر دینی میاد یه دین دیگره میخواد ورداره، خودش بشینه جانشینش، پول جمع کنه. دین یعنی پول جمع کردن، یعنی دکونی که تو چیزی نمیفروشی پولا مردم رو میگیری، این میشه دین. صفحه 77 کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، اینه میخونم برای معتقدین. اشغال نظامی ایران توسط تازیان به معنای فتح روحی ایرانیان و به منزله پایان مقاومت‌ها و مخالفت‌های آنان علیه دین و دولت اسلامی نبود، بلکه در طول سالهای سلطه اعراب ایرانیان همچنان علیه حاکمیت تازیان و اسلام مبارزه می کردند. برای اینکه اعتقاد داشتن، اینا آمده بودن اعتقاداتشون رو بین ببرن. پس از فتح استخر در سرزمین پارس در سال 28 هجری، محمد ابن عبدالله در سال 12 هجری از دنیا رفت. ببخشید 10 هجری. و 18 سال بعدش که عمر و عثمان و ابوبکر و علی و اینا همه حمله کرده بودند به ایران، مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب شهر را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند تا برای بار دوم استخر را محاصره و تصرف کنند. میدونی چرا؟ مردم میگفتن ما به شما اعتقاد نداریم، میگفتن غلط میکنی، ما تو اعتقادتون فلان میکنی. این مردم که تو بازماندشونی، میخوای من به اعتقادات تو احترام بذارم. مقاومت و پایداری مردم شهر آنچنان بود که فاتح استخر عبدالله ابن عاص سخت هراسان شد و خشمگینانه، به طوری که سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استخر که خون براند. چرا؟ اونها میخواستن اعتقادات خودشونو داشته باشن. پس به استخر آمد و آنجا را به جنگ بستد و خون همگان مباح گردانید و چندان که کشتند خون نمی رفت. گفته بوده انقدر من آدم میکشم که تو جوبا خون را بیفته. تا آب گرم به خون ریختند پس برفت و عده کشتگان که نام بردار بودند، کسایی که شناسایی شدند، 40,000 کشته بیرون از مجهولان. کسی که گفته آقا جون من اعتقاد به خودم دارم به تو ندارم، اسلامی که تو بهش اعتقاد داری این بلاها رو سرش آورده و اینها پدران ما بودند. اگه تو بچه عربی من نمیدونم، ولی من به اعتقادات تو احترامی نمیذارم تا وقتی که تو به همه ادیان احترام بذاری، اعتقادات همه رو رعایت کنی. اگر گفتی یهودی نجسه، من میزنم تو دهنت، میگم خودت نجسی. پس از فتح ری نیز مردم آنجا بارها علیه والیان عرب شورش کردند، به طوری که عمر و عثمان مجبور شدند به ری لشکرکشی کرده و شورش مردم را سرکوب نمایند. مردم آذربایجان نیز در زمان عمر شورش کردند و با سپاهیان عرب به سختی جنگیدند. در زمان عثمان نیز شورش های متعددی در آذربایجان روی داد. ولید ابن عقبه به جنگ ایشان رفت و غنیمت و اسیران فراوان به دست آورد. آی بچه عرب، اینها با پدر و مادرای تو این اعمال رو کردند. حالا اگه تو بچه عربی من نمیدونم. مردم خراسان نیز بارها طغیان کردند و ردت آوردند، یعنی گفتن اسلامتون توفه خودتون، ما میخوایم بریم زرتشتیگری خودمون داشته باشیم. به طوری که عثمان فرمان داد آنان را سرکوب کنند. مردم فارس به سال 28 هجری بار دیگر شورش کردند. عبیدالله ابن معمر حاکم عرب را کشتند. مردم دارابگرد نیز طغیان کردند. مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان حدود 250 سال در برابر سپاهیان اسلام پایداری کردند. در زمان عثمان برای فتح طبرستان تلاش بسیار گردید و سعید ابن عاص به دستور عثمان به سوی طبرستان روانه شد. در این هجوم امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت علی ابن ابی طالب شاه مردان و شوهر بیوه زنان نیز با سعید ابن عاص همراه بودند، اما اعراب هیچگاه نتوانستند حاکمیت خود را بر نواحی گیلان و طبرستان برقرار نمایند، به طوری که اعراب این نواحی را سقر می‌خواندند و سقر در نزد مسلمانان عرب مرزی بود که شهرهای آنان را از ولایات اهل کفر، هر کسی نمی‌گفت لا اله الا الله توی طبقه هشتمه سرشو باید می‌زدن، کافر بود. الله طبقه هشتم گفته بود گردنشو بزنین، 20% بفرستین واسه من دست محمد یا عمر یا عثمان یا علی، 80% هم بخورین، اسیرا رو هم بگیرین، به زن بچه مردم هم تجاوز کنین. همین بچه عرب زیاد شده امروز میگه به اعتقادات من توهین نکن. شعور فهمیدن اعتقاداتو نداره. اگر کسی میخواد به اعتقاداتش توهین نشه، اول به اعتقادات مردم دیگه احترام باید بذاره. در ضرب المثل های عرب نیز از مردم گیل مال گیلان و دیلم به عنوان دشمنان اسلام یاد شده. همین دشمنانی که الان علی شیره‌ای هم میگه دشمن اومده، دشمنی کار کرده، دشمن رفته اونجا، دشمن اومده پایین. مردم گرگان در زمان عثمان بار دیگر شورش کردند و از دادن خراج و جزیه خودداری کردند. در زمان سلیمان ابن عبدالملک اموی نیز مردم گرگان شورش کردند، عامل خلیفه را کشتند و چنان که گفته ایم یزید ابن محلب سردار عرب در سال 98 هجری با لشکری فراوان به سوی گرگان شتافت. به قول مورخین 40,000 تن از مردم گرگان را به قتل رساند. مقاومت گرگانیان چنین بود که سردار عرب سوگند خورد تا خون با خون گرگانیان آسیاب بگرداند. الله خون میخواسته. شروع این دین با خون بوده. من به اعتقادات تو احترام بذارم آقای خون ریز، خانم خون ریز، پس به گرگان آمد، 40,000 تن از مردم گرگان را گردن زد و چون خون روان نمی شد برای آنکه سردار عرب را از کفاره سوگند نجات دهند، آب در جوی نهادند و خون با آن با آسیاب بردند و گندم آرد کردند و یزید ابن محلب از آن نان بخورد تا سوگند خیش تا به سوگند خیش وفا کرد. اعتقاد داشته به سوگندش. 40,000 نفر کشته اینقدر نون زهر مار کنه. اعتقاد داشته. پس 6,000 کودک و زن و مرد جوان را اسیر کرد و همه را به بردگی فروختند. به خاطر اعتقادش. من به چه چیز تو اعتقاده، به کدوم اعتقادت احترام بذارم؟ چه اعتقادی داری؟ این عربایی که اومدن همه پدران و مادران ما رو کشتن، حالا من بهش احترام بذارم؟ یکی رفته با یکی دیگه دعوا کرده، اون میخواست خلیفه بشه، اون گفته خلیفه نشو، اون یکی اومده شمر دایی حضرت عباس بوده. عربا این حرف حالیشون نبوده. واسه من و تو امام حسین، عربا امام حسین ندارن. ما ایم که واسه همون قصه درست کردن، کلکمون کنن، پول درارن. پول بده به حضرت عباس میگم دم در بهشت واسه ببرت تو بهشت. بهتون یه دفعه گفتم، این کسی که کتاب من کوراکترم بود، از این مذهبی های خیلی مذهبیه، اون پیرو ایساست، یعنی ایسا برای اون خداست. هیچ کسی فکر نمی کنه خدا یعنی چی. خدا جسم روحه، چیکار میکنه؟ خدا وقتی بهش گفتن که این دنیا رو بساز، با دستش ساخت، بیل زد، بلدوزر داشت، کسی فکر نمی کنه. چون دست جمعی فکر نمی کنن، اسمش میشه دین. میدونی من چی گفت؟ موقعی بود که همه دکترها گفته بودن میمیری، گفت خوشحال باش، به محض این که بمیری عیسی میاد پیشوازت. چیش بگم؟ اعتقاد داره. اعتقاد من با اینش مرده. هر سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. پا بر سر هر سبزه به خاری ننهی، کن سبزه ز خاک لال رویی رسته است. این خیلی وصف الحال منه. یاران موافق همه از دست شدند، در پای عجل یکان یکان مست شدند یا پست شدند. اصلش اینه، در پای عجل یکان یکان پست شدند. خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند. داریم این حرفا رو، دنبالش نمیریم، گوش نمیدیم، دلی دلی میکنیم. شعرشو میخونیم، معنیشو نمیفهمیم. شجریان برامون میخونه، معنیشو نمیفهمیم. کلمون اینجوری میکنیم. ما لاهوتی نیستیم، ما ناسوتی هستیم. شر بر میگیم، خودمون با خودمون شر بر میگیم. مگذار که غصه در کنارت گیرد، بندوه محال روزگارت گیرد. مگذار کتابو لب آب و لب کشت، زان پیش که خاک در حسارت گیرد. خیلی جالبه. آنها که ز پیش رفتند ای ساقی، آنها که ز پیش رفتند ای ساقی، در خاک غرور خفتند ای ساقی، رو باده خور و حقیقت از من بشنو. رو باده خور و حقیقت از من بشنو. باد است هر آنچه گفتند ای ساقی. حالا تو میخوای بری سرت بذاری زمین تحت هوا کنی، برو بکن. ولی باد از هر آنچه گفتند ای ساقی میخور، که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. زنهار به کس مگو تو این راز نهفت، هر قنچه که پژمرد نخواهد بشکفت. باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی، قومی متفکرند در مذهب و دین. میگه آبا از این چه بریزم؟ اول اینو بریزم اینجو، اینو بریزم اینجو، دوباره اینجوری کنم، دوباره بریزم اینجا، دوباره یه رقص عربی بکنم، نفسمو اینجوری بکشم، پامو اینجوری بکنم، من شیعم دستمو میذارم اینجا، اون آقا سنیه دستش میذاری اینجا. بشین خود فکر کن، بشین خود فکر کن. آخه اون الله بدبختی که نشسته تو ببینی دست اینجا میذاری یا اینجا، این الله بیچاره است. دکون برای تو با کردن، جیب تو بزنن، مغز تو به کار بنداز. این الله اومده به تو گفته وقتی که خورشید طلوع کرد تو دیگه نباید چیزی بخوری، تا وقتی که غروب کرد 30 روز رمضونم باید این کار رو بکنی. جناب علی تشبه برید قطب شمالی، شمال سوئد، 6 ماه چیزی نخور ببینم چجوری زندگی میکنی. نگفت از چه ساعتی تا چه ساعتی، گفت از طلوع خورشید تا غروب خورشید. عقل این الله نمیرسید که اگر یه مسلمون پشه بره به قطب، اونچه 6 ماه باید گرسنگی بکشه. یا اگه ماه رمضون بیفته توی اون 6 ماه شب، همش باید بخوره چون همش شبه، چون شعور اون الله بیشتر از حدود وحشیان تازی نبود در 1400 سال پیش، شعورش همون اندازه بود. اگه به اون الله میگفتی کانگورو، میگفت کدوم کانگورو؟ میگفتی ای بابا تو گفتی هر چی رو آسمون رو زمین هر جا هست من در عرض 6 روز آفریدم، خستم نشدم، نگاه کن وضعم هم خوبه. نمیدونی کانگورو چیه؟ کانگورو چیه؟ بالان چیه؟ بالان میدونی چیه؟ بزرگترین حیوان دریاییه. حالا تو هر چی دلت میخواد، یهوه درست گفته، الله درست گفته، پدر آسمانی درست گفته، خواهر زمینی درست گفته، عموی وسط زمین آتا، هر چی دلت میخواد. انقدر خدا تو دنیا هستش، چه خدای دیده چه خدای ندیده، چه خدای بود چه خدایی که تو مغزت دوست خدا میسازی. دیوونم نیستی، دینه. اگه یه دونه تنها باشی اون وقت مثل من دیوونه میشی، باید ببرن دارالمرجانی. قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادهی در آید ز کمین، که بی خبران راه نه آن است و نه این. به تو میگه شراب حرامه، همون آخوندی که به تو میگه شراب حرامه خودش شراب میخوره، همون آخوند میگه تو برو آدم بکش، تو دزدی کن، تو این کارا رو بکن، پول منو بده، میری توی حوری خونه توی بهشت، اونجا به عوض نمیدونم مثلا پری بلنده یا هامبارسوم یا نمیدونم هر کسی پیر مغان یا هر کسی شماها میگین به جای اون علی ابن ابی طالب با این قیافه ساقی کوثر ساقی کوثر تو چی جرأت میکنی جرأت میکنی شراب بخوری علی ابن ابی طالب شوهر بیوه زنان ساقی کوثره حالا بیوه زنه اگه اینو ببینه میگه من شوهر نمیخوام دیگه یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک در آمدیم و برباد شدیم یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند ز استادی خود شاد شدیم پایان سخن نگر که ما را چه رسید از خاک در آمدیم و برباد شدیم و آنان که محیط فضل و آداب شدند که خیلی دانشمند شدند در جمع علوم شمع اصحاب شدند یعنی دوستانشون وقتی میمدن این به خاطر علمش وسط اینا مثل شمع روشن میدرخشید ره زین شب تاریک نبردند به صبح گفتند فسانه ای و در خواب شدند و آخرینش که امشب براتون میخونم امشب ایران چون خوشبختانه برنامه ها طوری شده ساعت 12 شب که من اینجا بازپخش دارم 8 صبح لندن 9 صبح اروپاست و 10 صبح ترکیه است و حدود 11-11:30 ایرانه چون در ایران روز اول سال اون ساعتها رو جلو کشیدن و دوباره همون اختلافمون با ایران شد 11:30 این قافله عمر عجب می گذرد با آهنگ خیلی خوبی شجریان خونده این قافله عمر که همه تون شنیدی این قافله عمر عجب می‌گذرد دریاب دمی که با طرب می‌گذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری فردا نیامده ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیشار پیاله را که شب می‌گذرد با دوستانی مثل شما من هر روز این برنامه ها رو میگم امید که در هر روزی یه نفر دو نفر ده نفر پنجاه نفر توجه بهش بکنن نمیگم حتما قبولش بکنن توجه بکنن فکر بکنند من اگر چیزی به شما میگم نمیگم اگر حرف من رو قبول نکردید من گردن شما رو میزنم من نمیگم اگر حرف من قبول نکردید به الله میگم ببره سیخ توی ما تحتتون بکنه من میگم اگر حرف من قبول نکردید لابد حرف غیر قابل قبولی بوده هیچ دینی نیست که با زبون خوش اومده باشه به شما بگه که بیا به دین من تنها دینی که مردم خودشون دنبالشون رفتن و همه جا گیر شد یکی دین مهری بود و یکی دین مانوی خیلی هم شبیه به هم دیگه بقیه دین ها بدون استثناء اومدن اون دینه رو سر به نیستش کنن یه دین جدید بذارن. چرا؟ اون دینه دست یه عده دیگه بود، پول میگرفتن، اینا آمدن گفتن اونو بذار کنار، پولا رو بدین به ما. نزاع محمد ابن عبدالله با پسر عموهاش سر درآمد خانه کعبه بود. 360 قبیله اونجا بت داشتن. شما فکر کن امروز بت پرستی، این مداد رو می پرستی، این مداد رو میای میذاری تو خونه من، میگه آقا این مداد رو مواظبش باش، سال دیگه من میام به این مداد دست بزنم، اینقدرم به تو میدم بابت نگهداری این. خب این کار کنارش، خیلی مثلا شماها الان وقتی مشهد میرین، مسئله این نیست که ار را برید و برید دور حرم به چرخ خیداتون رو بکشین برید، بازار زرگراش هم کار میکنه، غذا فروشیش هم کار میکنه. اون روزا چاروادارا، امروزها اتومبیل هایی که شما رو میبرن و میارن کار میکنن، از هر چیزی استفاده میکنن. اونجا شما وقتی راه میفتی بری مشهد، من نمیدونم الان پولا توی ایران چه است، مثلا 100,000 تومان میذاری جیبت یا 1,000,000 تومان میذاری جیبت، میری مشهد، وقتی برمیگردی این پول خرج شده، این پول اونجا مونده، این مغازه است، این دکونه، این کاسبیه. میری یه چلو کباب میخوری پولشو میدی، میری یه طلا میخری پولشو میدی، ولی تو مشهد که میری پول میندازی اون تو چی میخری؟ شخص فکر کردی چی میخری؟ معجزه میخری. و معجزه هیچ وقت نمیشه، باز دوباره میری پول میندازی. یاد داده بودن اگه میخوان بچه هاتون سالم بمونه، بچه ها رو 9 سال نگه دارین یا 7 سال نگه دارین، بعد بیان زیر نودون طلا، چون الله طلاییه. سر بچه رو اصلاح کنید، هم وزنش طلا بدیم به امام رضا. امام رضا طلا میخواد چه کنه؟ این پولایی که اونجا میریزین میرن قبار روبی میکنن، چقدر چی میدن امام رضا؟ آخه فکر کردن اینا خیلی ساده است، نمیخوانم فکر نکنید. میری پول میدی به امام حسین، اصلا نعش حسین اونجا نیست، ولی خب تو میری میگی من دنبال عقیدم میرم، عقیدم، من اعتقاد دارم. کشور عقب میمونه، خودت عقب میمونی، بچه عقب میمونه. برای خوراک روزمره به عیسوی های نجس احتیاج داری. لندن بودم، اول این شورش بود، یا آقای اومده بود تو سر کله خودش میزد، از آرژانتین مقداری مرغ آورده بود که لندن اون مانیفستش عوض کنه بفرسته ایران، زیاد تا 15,000 تن مرغ آورده بود، یه کشتی بود. و بعد اونجا فهمیده بود که اگه این بخواد بیاد به ایران، رسید ذبح اسلامی ازش میخوان. تو چون گفتم من کوخو من آخوندم بتونم نمام رسید براتون میرسم، بالاخره میری یه آخوندی رو پیدا میکن، سفارت معرفی میکنه آخونده رو، آخونده میاد برای همه اینا به قول اونا سرتیفیکیت گواهی مینویسه که اینا همه ذبح اسلامیه. تونی 10 پوند گرفته بود، نصف خودش خورد، نصف اون دوزی که اومده بود اونجا به عنوان کاردار، دوز ریشوی که اومده بود به عنوان کاردار. اینا به محصی که یارون نوشت سپه اسلامی شد اومد ایران، شما هم خوردین تموم شد رفت. اعتقاد داری؟ اعتقادت بله. زندگی خودتونه، من جوش بی خودی میزنم، از من گذشته، از تو هم گذشته.

بابام سرش میذاشته زمین، تش هوا میکرده، منم سرم میذارم زمین، تم هوا میکنم. بابام گفته حسین حسین، منم میگم حسین حسین. بابام غمه زده، منم غمه میزنم. با بزرگم هم همین بوده. خب پس مثل همونا زندگی کن. دنیا عوض شده. من نمیگم فردا همه دینا از بین میره، ولی کامپیوتر دشمن دینه. میدونی چرا؟ برای اینکه کامپیوتر دانش رو میاره تو خونت، اگرم نخوای بگیری امالت میکنه، مجبورت میکنه یاد بگیری. و دین چراغه، این علم چراغه، دین تاریکیه، دین شبه، علم روزه. راهت رو روشن میکنه، بهت میگه از این راه اگر بری، راه نشونت میده، بهت نمیگه کجا برو، بیدارت میکنه. حتی اگر خودتو به خواب زده باشی بیدارت میکنه. 10 سال دیگه بکشه نمیدونم، 50 سال دیگه بکشه نمیدونم، ولی این محکومه. الان همه دنیا توی ریسشن و بعد دیپرشنه. به من نگید که نفوس بد میزنی. شماها هر کدومتون میخواید برید مطالعه بکنید، ببینید هر وقت دنیا توی ریسشن یا دیپرشن رفت، جنگ را میندازه. که از یعنی دولت ها کاری میکنن که از بیپولی در بیان. امروز روز تو اروپا کسی نمیتونه جنگ را بندازه، برای اینکه اونا نشستن مغزشونو به کار انداختن، دیدن توی جنگ چیزی گیرشون نمیاد، توی صلح گیرشون میاد، رفتن با هم دیگه شریک شدن، گفتن میدیم سوار کسی دیگه میشیم. دو منطقه در دنیا هست خیلی راحت میشه جنگ را انداخت. اگر جهان بینی و دانش هندی ها نبود، تا حالا 1000 بار بین پاکستان و هند جنگ شده بود. چون تنها چیزی که جنگ را شروع میکنه اعتقادات مذهبیه. تو شیعه هستی اون بهایی بکشش، تو سنی هستی اون نمیدونم دروزی بکشش، تو مسیحی هستی اون مسلمون همدیگر بکشین. و این در خاورمیانه است. اگر جنگی راه بیفته یا آمریکای جنوبی یا خاورمیانه، اولش خاورمیانه است و بعد اگه بتونن سوار آمریکا جنوبی ها بشن. ولی اینها جنگ، یادتونه راجع به دبی چند وقت پیش میگفتم نواراش هستش، میگفتم احتیاط کنید. خیلی ها از دبی، دوستان خودم به من میگفتن نه آقا اینجا خبری نیست. بهشون میگفتم عزیزم من، جان من، من تجربه‌مو دارم به شما میگم. اتفاقاتی که وقتی آب بیاد خونه خراب میشه، شما از این نمیتونی بیای بیرون. امروز فکر کنید، اگر تعصبات دینی رو در شما ببرن بالا، اولین جایی که جنگ را میندازن ایرانه. شیعه و سنی باید با هم بجنگن، همونجوری که در عراق دارن همدیگر رو میکشن. قرص دموکراسی که جورج بوش برد اونجا کار نکرد، 3-4 تام برای شماها میارن. علت این که همش میگم کمک کنید این برنامه سر پا باشه، حداقل 2 تا راهنمایی میتونه بکنه. دوستان کتاب بخرید، آخر برج از حدود 15-16 همه چی تخته شده، یعنی نیمه دوم از چی باید بدم. حالا اگر کاری کردید کردید، اگر نکردید نمیتونم. یه چیزی دیگه از من دوستان پرسیده بودن که آقا ما بریم هی این آگهی ها رو

0: روزی 7 دفعه بزنیم. نه قربونت برم، این کار قانونی نیست، این کار غیر قانونیه. سی یه دفعه برید روی برنامه رو میخوای ببینی، کار سعی کنیم قانون رو یاد بگیریم. برنامه رو که میخوای ببینی روی رضافاضلی.net برو یه نگاهی هم به اون آگهی بکن. هم کار قانونی کردی، هم ما پول حلال خوردیم. من نمیدونم، من اعتقاد دارم به این چیزا. من کار غیر قانونی دوست ندارم بکنم. شما هم سعی کنید در هر موردی سعی کنید خرد رو دخالت بدید، مراجعه کنید به خرد، سوال کنید، به نفعتونه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: یا محدود الدم هستند، واجب القتل هستند. در بریدن سر اونها ممکن است آن شخصی که این ایدئولوژی رو باور کرده و این ایدئولوژی خونساسازی ذهنی انجام داده، برای او ارزش باشد که دیگران رو بکشه. به نظر من مقوله فرگشتی یک بستر حداقلی ایجاد میکنه، اما ایدئولوژی ها میتوانند به شدت این تبعیض ها، این نوع رفتارها رو دامن بزنند و حتی او رو مشروع نشان بدن. برای همین یک مؤمن ذوب شده در بحث های ایدئولوژیک چه بسا میتونه خیلی راحت با اون خونساسازی ذهنی خودش دست به انواع اقسام خشونت ها، چه خشونت های کلامی، چه خشونت های فیزیکی ببره. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
2: سپاسگزارم آقای سپر. شما
3: در حد 30 سالیه عرض بکنم. ببینید، خاصیت فرگشتی خشونت، و من اینجا ارجاع میدم به کتاب خانم باربارا ارنرایش، بلاد رایتس، سنت‌های خونین. ایشون فرمایششون اینه و تا حد خیلی زیادی برای من قابل پذیرش و درک هست. میگن که ایدئولوژی ها در جهت توجیه خشونت قرار میگیرن و در هر ایدئولوژی شما میتونید دشمن خودتون رو ضد انسان و ضد ارزش تعریف بکنید و اون وقت توجیه میشه که مثلا من آلمان نازی بیام یهودی ها رو میلیون ها نفر بکشم. این اتفاق به صورت فرگشتی قابل درکه و لزوما ویژگی یک ایدئولوژی خاص نیست. متشکرم که من رو شنیدید.
2: سپاسگزارم. بانو شیرالی بفهمید. من ببخشید یه خود استیج طولانی شده، خیلی سخت میشه کنترل کرد. بفهمید بانو.
4: بله، من در باره خشونتی که در اونچه که به نام اسلام میشناسیم و من بهش میگم سنت اسلامی، به خاطر که یک سری عقاید رو در جوامع مختلف می‌بینیم با هم سر هم کردند و ساختند و چیزی به نام اسلام امروز به ما ارائه دادند، به نظر من اون چیزی که باعث میشه که خشونتی که در اسلام یا در جوامع اسلامی به طور دقیق‌تر وجود داره فقط یک خشونت سنتی نیست، یا اون چه که مثلا ما در روحانیت شیعه می‌بینیم فقط یک خشونتی نیست که مثلا شما میتونید در سایر ادیان هم دیده باشید، در سایر جوامع هم دیده باشید و بعد بگید که خب زمانه‌ای بوده بسیار خشن، سنی ها هم میکشتند، نمیدونم مسیحی ها هم میکشتند، ارتدوکس ها هم میکشتند، خب اینها هم میکشتند دیگه. به نظر من مشکل روحانیت شیعه و یا حتی ورای روحانیت شیعه اگر بخوایم نگاه کنیم در کل جوامع اسلامی، مشکل از جای دیگری میاد. مشکل بسیار بسیار ساختاری است و علت این خشونتی رو که ما همچنان باهاش دنیای مدرن هم درگیره. چرا؟ چون همه جا مسلمان ها هستن، همه جا هستن و مثلا همین آیه دکتر ایجادی خیلی صحبت شارلی ابدو رو کردن، یا حملات تروریستی که در فرانسه انجام شد، میبینیم که این خشونت سنتی که در جوامع اسلامی بوده همچنان ادامه پیدا کرده. خب این الان دلیلش البته به خاطر اینکه کاملا مسلمان ها بسته به روی تاریخ هستند و میگن که قرآن کلام خداست، از آسمان آمده و همین جور که آمده همین جور هم باید رعایت بشه. خب این بحث دیگه است. بحثی که من در مورد خشونت دارم درباره روحانیت شیعه که میشه البته به کل تفکر اسلامی انتقالش داد، تعمیمش داد، این هستش که خدای اسلام خداییست بسیار بسیار مقتدر. خدای قرآن خداییست بسیار مقتدر. میگه اللهم ان له کن فیکون. خدا میگه بشو پس میشود. اللهم مالک الملک توتی الملک و من تشا و تنزل الملک و من تشا. دیگه اینا رو خودتون میدونید. یعنی چی؟ یعنی که خداونده که تصمیم میگیره چی به کی بده. کی مطلقاً قدرت الهی تفویض نمیشه به انسان. فقط در جایی پیغمبرش رو، رسول خدا، رسول الله رو بهش یک مأموریت هایی داده. و بعد شما خودتون میدونید در اسلام این تفکر حاکمی هستش که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره. و باز خودتون بهتر از من میدونید که مطلقاً در کتاب آسمانی اسلام، اونچه که در نظر گرفته شده به عنوان کتاب آسمانی، حرفی از امام ها زده نشده، حرفی از جانشین پیغمبر اسلام زده نشده، در حالی که صدها اسم، شاید هم بیشتر، آمده. اسم پیغمبرهای قبل اومده، اسم زنان مهمی آمده مثل ملکه سبا، اسم مریم آمده، ولی چطوره که هیچ اسمی از امام ها نیومده؟ چطوره که هیچ اسمی از جانشین پیغمبر اسلام نیومده؟ این از نظر ساختار سیاسی قدرت در مبنا مشکل ایجاد میکنه. یعنی که ما داریم درباره دینی صحبت میکنیم که خدا، خدای آن دین بسیار خدای مقتدریه، قدرتش هم واسطه براش نمیذاره، کسی رو به عنوان واسطه بین خودش و ملت یا اون امت معرفی نمیکنه. بعد چی میشه؟ هر کسی میتونه بیاد و بگه که من، و اینجوری کردن دیگه در طول تاریخ اسلام، هر کی اومده گفته من نماینده خدا هستم. یه عده دیگه هم اومدن با این مخالفت کردن. ساختار تفکر اسلامی به طوریه که آنارشی ایجاد میکنه. از اونجایی که هیچ واسطه‌ای وجود نداره، هر کی که میاد مدعی قدرتمند بودن یا رابطه با خدا یا نماینده خدا بودن میشه، خب یه عده دیگه میان بهش اعتراض میکنن و میتونن بگن نه تو نیستی و ما هستیم. چون چرا؟ چون هیچ کدوم هیچ ریشه‌ای در تئولوژی یا الهیات، نمیدونم، ادبیات دینی اسلام وجود نداره. این هستش که به نظر من وقتی که ما نگاه میکنیم در طول تاریخ اسلام اینقدر آنارشی به وجود آمده، این همه جنگ بوده، از فردای مرگ پیغمبر اسلام جنگ های متفاوت به وجود آمده و همه بر سر قدرت بلا استثناء. و بعد شما میایید میرسین به چی؟ میرسین به روحانیت شیعه. روحانیت شیعه از کجا در میاد؟ از دل قدرت سیاسی میاد بیرون. یعنی یه شاهی تصمیم میگیره روحانیت بسازه. حالا چگونه، چرا به این نتیجه میرسه، خودش داستان نیست، بسیار جدا. اینها میان یک روحانیت میسازن که تمام و کمال ساخته و پرداخته دست کی بوده؟ دست شاهان بوده. یعنی قدرت سیاسی، قدرت معنوی از دل قدرت سیاسی در میاد، در حالی که در سایر ادیان میبینیم قدرت معنوی خودش یک جایگاه خاصی داره. مشکل روحانیت شیعه فقط این نیست که آدمای بیفرهنگی بودن و خشن بودن و قدرتمند بودن و اقتدار طلب بودن و اینها، نه، بیشتر از اینهاست، بسیار بیشتر از اینهاست. مشکل روحانیت شیعه اینه که از بد به ورود، از بد به تولد، سنی ها بهش اعتراض کردن، گفتن که یعنی چی شما به چه دلیل، به چه مدرک دینی، به چه ادله مذهبی وجود خودتون رو اعلام میکنید؟ و اینها نمیتونستن جواب بدن. یعنی چی؟ یعنی قدرت معنوی که تشیع برای خودش خلق کرد همواره مورد اعتراض سایر مسلمان ها قرار گرفت و به حق، بنابراین که اونها مطلقا ریشه دینی نداشتن و نمیتونستن. این مشکل عظیم تشیع این استش که امام هاش در قرآن نیست، مشکل عظیم تشیع اینه که هیچ کجا جایی برای یک نهاد روحانیت وجود نداره. به نظر من مشکلی که ما داریم با روحانیت شیعه و این خشونت سرشاری رو که ما در روحانیت شیعه میبینیم به دلیل ضعفشه، به دلیل شکنندگیشه، به دلیل اینکه مطلقاً ریشه تئولوژیک نداره و وقتی که نداره باید برای بستن دهن مخالفینش راهی جز خشونت نداره. این چیزی بود که این تزیه که من دارم روش کار میکنم و خیلی خوشحال میشم که نظر استادانی که توی این اتاق هستن رو
2: سپاسگزارم. بانو آقای بیگلار، من مایک شما رو میبینم، اگر که اجازه بفرمایید بذاریم من آقای آزاد رو هم بشنویم، بعد من در خدمت دوستان غیر مادریتور خواهم. آقای آزاد اگر که مایل هستین در بحث شرکت کنید.
5: من بنوش عزیز، من الان مشغول کاری هستم، من حتما صحبت خواهم کرد ولی الان موقعیتش نه.
2: سپاسگزارم. اساتید دیگه اگر که صحبتی دارین. خب پس ما آقای بیگلار رو بشنویم بعد در خدمت بقیه دوستان.
6: سپاسگزارم. من در پی سخنان بانو شیرالی در نخست باز کردن موضوع اتاق و صحبت هایی که جناب سپهر کردن اشاره میخواستم بکنم، نخست و در پی سخنان یا در تایید سخنان جناب سلیمانی، نقش جامعه شناسان یا کسایی که از نگرش جامعه شناختی به تحولات، تناقضات و به اصطلاح روند فرهنگی رو در یک جامعه زیر نظر میگیرن، یه نقش مهمی که دارن پیدا کردن راه حل ها در ابتدا تشخیص این تناقضات هستن، چون هر جامعه تضاد درونش هست، تضاد رو نمیشه از بین برد ولی تناقضات رو میشه اثرگذار شد روش که کمتر بشه. این در اصل یکی از اون وظیفه های به باور من یک جامعه شناسه که این تناقضات رو تشخیص بده و راه حلی پیدا بکنه برای رفع این تناقضات که در حال حاضر جامعه ما به شدت در زیر این تناقضات داره زرج میکشه. مسئله دوم که جناب سپهر فرمودن، اون مسئله فرگشتی روند فرهنگی انسان، شخصی به نام یاکوب بورکات یه نظریه داره در اواسط یا دهه 50 میلادی این نظریه رو مطرح کرد که فرهنگ و یا تاریخ سازی یک جامعه رو بر اثر سه قوه نگاه میکنه که فرهنگ اون باشه، دین و دولت باشه، که این دوتای آخری سوا از اون مسئله فرهنگ کار میکنه و تاثیرگذار در اون فرهنگ هستن که به اصطلاح بست این سه عامل در یک جامعه باعث روندهای فرهنگی میشه یا دگردیسی فرهنگی میشه. این مسئله خیلی مهمه. این چیزیه که در ایران ما به خاطر تاثیر فرهنگ اسلامی انجام شده و شما میبینید خشونتی که دوستان همه بهش اشاره کردن در فرهنگ اسلامی وجود داره، در اسارش هست، اون به اصطلاح خشونت رو در انسان بازتولید میکنه. یعنی شما جامعه رو هر چقدر که به سمت مدنیت سوق میدید، وقتی حکومت تأثیر گذار میشه، یعنی حکومت یا نقش حکومت در جامعه مطرح میشه، میبینید که دو مرتبه این بازتولید میشه، این خشونت. ما در 43 سال گذشته در کشور خودمون دیدیم، یه ذره دورترم که بریم ما اینو در دوران حکومت رایش سوم یا همین هیتلر میدونیم که در آلمان اتفاق افتاد و منجر شدن به کشته شدن 52 میلیون نفر در جمع انجامی که خطرناکترینشون اون 6.5 میلیون یهودی هستن. اینو من خواستم بهش اشاره بکنم، بسیار مهمه که تاریخ و و اثر تأثیر نظام در یک اجتماع رو هیچ وقت به اصطلاح از نظر دور نداریم. سپاسگزارم این زمان رو من دارم.
2: سپاسگزارم. اجازه میخوام از مدیریتورهای عزیز یکی دو نفر از دوستان رو بشنویم بعد برگردیم به شما. آقای پارشن، ببخشید اگر من اسمتون رو درست تلفظ نمی کنم، بفرمایید در خدمت.
7: درود به شما، خیلی سپاس. خیلی
2: صداتون رو نداریم.
7: صدای من الان خوب میاد؟
2: الان خوب هست، بفهم.
7: درود به شما، خیلی تشکر میکنم از این تایمی که در اختیار من قرار دادید و یه درودی هم میگم به آدینس عزیز. اولا که من بگم که به نظر من اسلام دین تناقضاته و شما به راحتی میتونید تناقضاتش رو تو خود و همون کتاب پیدا کنید و من نمیتونم باور کنم خدای وجود داشته باشه که بخواد دینی رو به وجود بیاره که بعد پیغمبری بیاره بعد بخواد امر کنه بهش که مردمو بکش واسه اینکه هدایتش کنه و کاملا غیر منطقیه و حالا بعدش این سنت رو تازه بیاد به امثال تا امروز بده و اینکه حالا حتی از اون ور تو اون دین میاد میگه که آقا اگه قتلی صورت گرفتنم قصاص کن دوباره با قتل جواب بده. اینا به نظر من همه دور از تفکرات عالی و حالا تفکرات خدایی. و یه چیز خیلی کوچک من در جواب این تاپیکتون میخوام فقط بگم که چرا این اتفاق هست. یه آیه هست تو قرآن به اسم آیه 29 سوره توبه که حالا من عربیش رو حالی سره نرم بخونم واسهتون، ولی تو فارسیش میگه که با هر که از اهل کتاب یهود و نصاری که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمیداند و بدون حق نمیگروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع تجزیه دهند. اولا که این قتال و کارزار نیست، چون وقتی میگه قاتل الذین لا یؤمنون یعنی بکشید، اون رسما داره میگه بکشید. حالا میگه کیا رو بکشید؟ میگه کسایی که ایمان نیاوردن به خدا، مثلا آتئیستا، کسایی که ایمان نیاوردن به روز قیامت، کسایی که حرام نمیدونن چرا ما حرام کردیم، تمام اروپا یا اینا. بعد میگه حتی کسایی که به دین حق گرویدن، حتی از اونایی که کتاب دارن، یعنی مثلا یهودی هم مسیحی هم هرچی. یعنی من میخوام بهتون اینو بگم که طبق این دین الان بعد تمام مسلمان‌ها بیایم همه رو بکشیم. نمیشه که آقا تو همین قرآن نوشته که مثلا هر هفته برید نماز جمعه، مثلا هر هفته مردم میرن نمیرن. پس من میگم اگر ما بخوایم اسلامی رو به رسمیت بشناسیم یا مسلمان رو به رسمیت بشناسیم، باید بدونیم که یه سری از این چیزهای خشن رو دیگه قبول نداره، همونجور که به خیلی از کار قرآن عمل نمیکنه، باید بدونیم به اینا عمل نمیکنه. وگرنه چون به نظر من طبق این آیه 29 سوره توبه، من میگم آقا طالبان همشون مسلمانن، داعش همشون مسلمانن، حتی همین آخوندهای مملکت ما همشون واقعا مسلمانن. پس نمیشه، من میگم بعد یه ریفرم و اصلاحات بسیار زیادی تو اسلام بشه که دیگه اصلا به قول خودشون بدعت میشه، یا دینشون یه جوری عوض بشه. و اینا این دین به نظر من نه تنها من، تمام آیندگان بعد من هم احتمالا کافر به این دین خواهند بود به امید حقیقت. خیلی سپاس و تشکر از این تایی که در اختیار من قرار پاینده ایران.
2: سپاس گذارم. آقای هوشنگ رو هم بشنویم بعد برمیگردیم به مادریتورهای عزیز. بفرم.
8: با درود و عرض ادب، آیا صدای من به گوش شما میرسه؟
2: بله بفهم.
8: بله، عرضم بزرگ شما که یک توضیح خیلی کوتاه به عنوان مقدمه. این بیشتر شاید بحث تاریخ سیاسی باشه تا فلسفه سیاسی که اسلام خب باید بررسی کرد که مشخصا چه نوع تاریخیه که به همچین دیدی میرسه. و تاکید من بر اطلاق عنوان کاست برای روحانیان شیعه، یعنی کاست روحانیان شیعه خیلی کلیدیه که ما به این وچه کاست اشاره کنیم که خود این یه نوع بیان ناسازه، بیان پارادوکس، بیان تناقضی که در اسلامه، چون که اسلام قرار بود بیاد و برابری ایجاد کنه. تمام تبلیغات این علیه ساسانیان و اینا این بودش که اینا جامعه کاستی هن و اشراف و اسلام برابری میاره، در حالی که اولین حرکت خود اسلام ایجاد یه کاستی بود، اول به نام سیدان بعدم به نام روحانیان. حالا من تاکیدم اینجا به یک متنیه، یک کتابیه به نام سرمایه تجاری و اسلام. این نوشته یک استاد فلسطینی ساکن آمریکاست، محمود ابراهیم. ایشون یک کتابی نوشته به نام Merchant Capital and Islam، سرمایه تجاری و اسلام، چاپ دانشگاه آستین تکساس، حوزه 1990 و چند، فکر نکنم هم به فارسی ترجمه شده. ایشون در این بررسی خودش اشاره میکنه که نطری اصلی اسلام و تجار مکه برای رهایی از ورشکستگی ایجاد کردن و یه واقعا مذهب مندرآوردی خیلی الله اسم یکی از بوتهای شبه جزیره عربستان بود. محمد اومد اسم بوتو کرد اسم خدا. اولش هم چند تا اسم دیگه بود، بعد اون جریان آیات شیطانی و فلان و اینا، یعنی یه چیز خیلی تچلحف الکی شد الله برق. اینا اومدن و اینجوری کردن که حالا ما این مکتب اسلام داریم و در این مکتب اسلام یه پدیده رو به نام جهاد. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی اینکه شما حق داری بری هر کسی رو دوست داری بکشی، غارت کنی، تجاوز کنی، هر بدترین کاری که میتونی انجام بدی در راه الله. اگرم کشته بشی میری بهش، خیلی راحت. یعنی اینا اومدن با مشروع کردن، حقانیت دادن به تجاوز و چپول و غارت، یک نوع تحرک اجتماعی در جامعه راکد عربستان ایجاد کردن. تحرک اجتماعی به قول فرنگی ها social mobility، یعنی جامعه عربستانی که داشت راکد بود و از بین میرفت، اومدن گفتن شما جهاد داری، با این جهاد هم میتونی بری هر کسی رو تصرف کنی و این میشه چیزی که در راه خود. شانسی که اینا بردن، امپراتوری هایی که در آن زمان با خودشون روبرو بودن، اینا امپراتوری های راکد بودن، در حال خیلی به اصطلاح فرنگی ها استگنیشن بودن، رکود خیلی عمیق بر اینا حاکم بود و مسلمان تونستن با شمشیر های زنگ زده بر امپراتوری های ایران و روم و مغرب غالب بشن. یعنی از اون روز اولش گسترش اسلام با نوعی اتفاقا خشونت نهادینه، خشونت ساختاری در این مقوله جهاد آمیخته شده. یعنی خیلی بخش اساسی اینه، میگم تاریخ سیاسی منظورم این. حالا این آقای محمود ابراهیم در این کتاب سرمایه تجاری و اسلام اشاره میکنه که گروه اولی که اومدن و این تجار به اصطلاح مکه بودن، اینا شدن سنی. گروه دومی که به اسلام پیوستن، این افراد بودن که بعدا معروف شدن به شیعه و اینا، دیدن که کلاشون پس مرکه مونده و قارت و چپاول و اینا چیز عجیب غریبی به اینا نرسیده. مثلا خود دوستان اگه به تاریخ طبری اشاره بکنن، تاریخ طبری چند اینجا نقل قول از امام حسین و بقیه که میگن ما خیلی با افتخار ایرانی ها رو میکشیم و عربه که آدم و بقیه مثلا مطرح نیستن. تاریخ طبری ها به روایت محمود ابراهیم در کتاب سرمایه تجاری و اسلام، دعوای اصلی شیعه و سنی سر لاف ملا بود. یعنی سر این بودش که پس سهم ما از اینا چی شد و اون نبرد اولیه‌ای بین شیعه و سنی در عراق امروزی این بودش که سهمشون رو بگیرن اینا. حالا یعنی این یک به اصطلاح اقتصاد سیاسی خاص، یه تاریخ سیاسی خاص داره. میایم به ایران زمان صفویه که خب ایران سنی بود، الان هنوزم مثلا حافظ سعدی
2: باز میخوام یه جنبندی اگه بفرمایید ممنون میشم.
8: بله البته این بس خود تو اینا سنیه. یعنی این که در ایران هم شیعیان چه زمان صفویه، زمان قاجار، زمان پهلوی، اینا با خشونت همواره تونستن این سلطه خودشون رو حفظ کنن. خانم هما ناطق در نشریه الفبا شماره 2 مقاله داره به نام سرآغاز اقتدار اقتصادی و سیاسی ملایان در دوران قاجار. من دوستان رجوع میدم به اون. فقط این که نکته آخر این که خشونت خلاصه کنیم به اسلام، این به نظر من یه مقداری ساده انگارانه است. تا زمانی که جوامع طبقاتی حاکمه، تا زمانی که استثمار انسان از انسان حاکمه، این خشونت است. به عنوان کلام آخر فقط به این اشاره میکنم، هر 7 دقیقه یک کودک از گرسنگی میمیره. شما اینو جمع کنیم میشه 3 میلیون کودک در جهان سالانه میمیرن. این بزرگترین هولوکاست تاریخ، هیچ ربطی هم به اسلام نداره، اسم سرمایه‌داری، ولی ما خوب چون سکسی
9: نیست. جناب پوشنگ عزیز ببخش من شما را قطع میکنم.
8: خواهش میکنم بفرمایید.
9: بحث ما اینجا پیرامون بحث خشونتی که در ایدئولوژی اسلامی هست و این خشونت از سطر اسلام بوده. ببینید بحث بله، وگرنه اگر بخوایم به روز ما بحث بکنیم، همین الان در جای دنیا دارن خشونت میکنن، ظلم میکنن، ولی بحث ما چرا بحث خشونت در اسلامه؟ چون اسلامی که الان در کشور من و شما در هستای قدرته و بلایی سر مردم و کشور و اقتصاد و جامعه آورده که حالا دیگه لازم نیست من توضیح بدم. پس اگر ما داریم، چون من احساس کردم شما دارین خشونت اسلامی و خشونتی که در ایدئولوژی اسلامی هست و دارین به یه مقدار تطهیر میکنید به خاطر اینکه ما کار به جای دنیا
8: تطهیر نمیکنم. من برای شما توضیح دادم کتاب سرمایه تجاری به اسلام، رجوع کنید به این، بهترین توضیح تاریخی رو برای شما میده
2: که
8: تاریخ خشونت در اسلام یعنی چی. منتها ساده انگاری نباید کرد که اگر اسلام از این رفتگی همه چی درست میشه. نه، این تازه اول جریانه. خیلی ممنون،
2: سپاسگزارم. ببینید، من از شما خواهش کردم که جنبندی بفرمایید، بیشتر به خاطر همین بود که ما نمیخوایم شاخه بدیم به این صحبت. بله، میشه خیلی باز کرد مطلب رو، ولی اجازه بدین که تحت تاپیک صحبت کنیم. من از بانو شیرالی میخوام که ایشون نظرشون رو بدن، بعد در خدمت سایر دوستان خواهیم.
4: بله، قبل از اینکه آقای دکتر ایجادی صحبت کنن، من فقط یک کامنت خیلی کوچیک داشتم بدم. فلسفه سیاسی رابطه بین قدرت حاکمه و جامعه رو بررسی میکنه و دیسیپلینیه که به شدت به فلسفه تاریخ وصله. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شما نمیتونید رابطه قدرت و جامعه رو بدون در نظر گرفتن فاکتور تاریخی نگاه کنید. دو دیسیپلین فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی دو قلو هستند، یعنی نمیتونید شما یک دونه رو تدریس کنید یا به یک دونه التفات داشته باشید بدون اینکه به دیگری نگاه کنید. این قسمت اولی صحبت این دوستمون که الان صحبت کردن. در قسمت دوم، این خیلی رایجه که وقتی مثلا اتفاقی در کشورهای اسلامی میفته، همه میگن که همه که نه، یه عده مثلا میگن خب از این اتفاقات جاهای دیگر هم میفته، بعد آمار و ارقام هم ارائه میدن برای اینکه اون خشونتی رو که در جوامع اسلامی هست بنالیزه بکنن، یعنی عادی نشون بدن. مثلا اینکه کودکان در این همه در دنیا کشته میشن، ولی نمیگن که در کشور ما یک رقم بسیار بسیار بالایی کودک ها به ازدواج داده میشن و این فاجعه است و این خاص جوامع اسلامیه که این رو شما در جاهای دیگه به این صورت پیدا نمی کنید. پس بیایید همونجور که مزدک گفت، بحث رو مغلطه نکنیم، نبریم روی جوامع دیگه برای اینکه بخوایم به قول فرانسوی ها ماهی رو تو آب غرق کنیم. بیاییم مسئلمون رو داریم در مورد روحانیت شیعه صحبت میکنیم و روی این مسئله نگه داریم. خیلی ممنون میشم. مثل اینکه الان صحبت آقای سلیمانی یا آقای ایجادی، من نمیدونم، مدیراتور رو همون میدونن، من دیگه دخالت نمیکنم.
2: سپاسگزارم. از آقای سلیمانی اجازه میخوام آقای ایجادی صحبت بفرمایم، بعد در خدمتشون باشیم. آقای ایجادی بفرمایید.
10: ولی اون ایرادی نداشت که جناب آقای سلیمانی هم یه تمایل دارن همین الان صحبت بفرمایید. عزیز من، من هیچ،
2: من در خدمت هستم. آقای سلیمانی بفرمایید.
11: بله، من یه نکته کوتاه عرض کنم ناظر به فرمایشات جناب هوشنگ عزیز. کتابی که ایشون ارجاع دادن، آقای محمود ابراهیم، رو من نخواندم، ولی آنچه که میدانم این است که کاملا داستان برعکسه، یعنی اسلام از دل تجار مکه بیرون نیامد، بلکه اتفاقا از دل بخشی از بیوت قریش بیرون آمد که جنبه الهیاتی داشتند، مثل بنی اسد، بنی هاشم، تجار مکه که بنی مخزوم، بنی سم، بنی جمعه، بنی عبدالدار، بنی عبدالشمس بودن. اتفاقا اینها دعوت پیامبر اسلام رو نه تنها نپذیرفتند، بلکه در برابر او موضع گرفتند. و اتفاقا در تئوری های خشونت ما اگر نگاه بکنیم میبینیم بخش هایی که میتواند یک جامعه یا یک ایدئولوژی رو خشن بکنه، یک بخشش محرومیت هاست، یک بخشش تبعیض هاست، یک بخشش محیط جغرافیایی و نحوه زیستنه، یک بخشش ایدئولوژی هاست. اتفاقا من میخواستم در فصل سوم عرایزم این نکته رو داشته باشم که اسلام اگر میبینید از همان ابتدا دیدگاه خشنی حداقل از باب کلامی داشته و بعد به شکل خاصی در حول جهاد و مسائلی از این دست رخ داده، برگرفته از همان تبعیض‌ها بود. یعنی بخشی از قریش که در یک تبعیض به سر می‌بردن، البته این تبعیض ناشی از محرومیت‌هایی بود که در امر تجارت برای اونها محقق شده بود، سعی کردند حمله بکنند به نحوی به تجارت، مسئله تحریم ربا یا جنگ با خدا دانستن ربا، مسائلی مثل این که شما سعی بکنید به میزان یا به ترازو مسائل اقتصادیتون رو حل بکنید، و یا تهاجم به کاروانها در زمانی که پیامبر اسلام به مدینه رفت، همه اینها برمیگردد به ریشه اسلام که در بخشی از قریش رخ داد، که اینها از تجارت دور مانده بودند، به واسطه اون تحت تاثیر قرار گرفته بودند، مناسبات مکه رو حتی آن بزرگانی که حلف الاحلاف بودند، یعنی تجار کارشون کار تجاری بود، انجام میدادند، و اتفاقا کاملا برعکس این دیدگاهی که جناب هوشنگ عزیز فرمودن. البته ایشان به یک کتابی ارجاع دادن و گفتن که ترجمه فارسیش نیست، ولی من ایشان رو ارجاع میدم به کتابی که ترجمه فارسیش هم هست، آقای دکتر حسین مونس در کتاب تاریخ قریش اتفاقا به این مسئله اشاره کرده که ایشون میتونن نگاه بکنن که اسلام برآمده از اون بخش تجار نبوده، اتفاقا بزرگترین تجار قریش جزء مخالفین پیامبر اسلام بودن، نه جزء موافقین او. در نوبت بعد مسئله خواهم کرد بحث تئوری های خشونت رو کمی بشکافم و ببینیم که از دل اون چه میتوانیم بیرون بیاوریم که نسبتی برقرار میکنه با اسلام و به خصوص شیعیان. ممنونم از شما.
2: سپاسگزارم.
9: خانم خانی عزیز ببخشید، قبل از که جناب ایجادی بشنویم، من قبلش از اساتیده عزیز عذرخواهی بکنم. ایشون اصلا جناب سلیمانی عزیز اگر دقت کردی اصلا توی اتاق نبودن که بخوان صحبت‌های شما یا بقیه دوستان رو گوش بدن. اگر بنده بعضی موقع وارد صحبت بعضی ها میشم، چون ما اجازه نمیدیم اینجا که بخواد بحث از این تاپیک منحرف بشه. یک سری ها میان برای اینکه بخوان حمایت بکنند، حالا غیر مستقیم از مواضع جمهوری اسلامی، قصدشون اینه که این مسائل رو، به خصوص مسائلی که پیرامون مسائل روحانیت شیعه، خشونتایی که به کار میبرن یا هر مسئله‌ای که به اسلام و مسائل روحانیت شیعه میشه، یه سری افراد اصلا میان تو روما میخوان بحثا رو منحرف بکنن. اگر من قطع میکنم و وارد میشم یه سری از دوستانو، یه موقع جسارت نکرده باشن در حضور اساتید عزیزمون، ببخشید.
2: خواهش میکنم، توضیح به جایی بود. ضمن اینکه لینک اینستاگرامی که این بالا پین شده مربوط به همین مسئله کودک همسری هستش که بانو میترو بابک برامون ارسال کردن. خواهش میکنم که حتما ببینید. یه خوش آمد میگم به دوستانی که به جمع ما پیوستید. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. امیدوارم که از این مبحث استفاده کامل رو ببرید، و پوزش میخوام از دوستانی که روی استیج بیش از اندازه منتظر شدین، ولی حتما خدمتتون خواهیم رسید. آقای ایجادی بفهم.
10: بله دوستان گرامی، بسیار بحث بسیار زیبایی هست و فکر ماها رو، هر کدوم از ماها رو در واقع باز میکنه و به ما رو دعوت میکنه که بیشتر حرفای خودمون رو دقیق تر بکنیم. ببینید، در صحبتی که دوست گرامی جناب آقای سپهری مطرح کردن، اشاره بود به جنبه فرگشتی خشونت. خب اگر من متوجه نگاه ایشون شده باشن، یعنی جنبه فرگشتی، من شخصا این رو برمیگردونم به هر حال منشأ انسانی که پیوندی میخوره با منشأ در واقع حیوانی، انسان و حیوان، و به این ترتیب به دنبال نگاه داروینی هست که به هر حال انسان نوعی یا خانواده ای از اون به اصطلاح اجداد مشترک منو با به هر حال میمون هستش. بسیار خوب. بنابراین از این زاویه که اگر حتی نگاه بکنیم، وقتی ما در طول تاریخ هم جوامع بشری و هم دنیای حیوانات نگاه میکنیم، حیوانات در واقع دارن لحظات و حرکت‌های خشونتبار را، ولیکن باز با اینها بسیار محدود خشونت‌هایی که حیوانها نسبت به یکدیگر دارند. و زمانی که بلافاصله نگاه میکنیم به جوامع انسانی، خشونت‌هایی که جوامع انسانی به وجود آمده به هیچ وجه قابل مقایسه با خشونت‌هایی که خشونت‌های زیستی هست برای حیوان‌ها به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ما انسان‌ها جنگ‌های بسیار بسیار متعددی رو به وجود آوردیم، از جمله جنگ‌های جهانی، و در طول تاریخ بشری بسیاری خرابی‌ها، غارت‌ها و کشتارها نتیجه برحال کار انسانها بوده است. منتها باز نه همه انسانها، بلکه انسانهای ویژه‌ای که انسانهای خاصی که تحت شرایط معین، تحت مثلا ایدولوژی‌های گوناگون و منافع گوناگون و تناسب قوای گوناگون غیر و غیره دست به این خشونت‌ها بردن. بنابراین مسئله این که بگوییم آیا همه انسانها تمایل به خشونت دارند، این رو مگه اینکه بگوییم که به فرض ژنتیک همه انسان‌ها با خشونت همزروعی داره، که این رو برخی از کارشناسان روانشناسی در آمریکا چندین سال پیش در واقع یک مثلا آزمایش رو در نظر گرفتن و انجام دادن که گروه های گوناگون انسانی رو در ارتباط با مسئله خشونت و متوجه شدن که برخی از این انسان ها در واقع تمایل نسبت به خشونت گرایی رو به شکل خیلی مقدماتی و جنبه های هیجانی خودشون رو نشون میدن، ولی عده دیگه از انسان ها این جنبه رو به هر حال نشون ندادن، این واکنش های هیجانی و متمایل به خشونت رو از خود نشون ندادن. حال به هر حال، هرچند که اینجا باز میتواند اختلاف وجود داشته باشد، ولی همه انسان‌ها در طول تاریخ به هر حال ما نگاه میکنیم میبینیم که خب انسان‌های مانند همه امروز ایران ما در بین تمام فامیل‌های ما، انسان‌هایی که در ایران دارن زندگی میکنن، بسیار انسان‌های متین، بسیار انسان‌های صلح‌دوستی هستن و به هیچ وجه تمایلی به خشونت ندارن، هرچند که چه بسا اسلامی باشن. منتهای مراتب در اینجا یک واقعی اتفاق افتاده و اون چیست؟ و این که دین ها، من به این ترتیب نگاه میکنم، دین مشخصا دین اسلام و شیعه‌گری، در گام اول این رو من به عنوان یک مجموعی از احکام و تکست و یا نوشتار میبینم، یعنی آنچه که در قرآن اومده، آنچه که در روایات اومده و غیر ذلک. خود این به عنوان یک به اصطلاح مجموعه‌ای که قابل برخورد، قابل نقد، قابل بررسی هست و بهش نگاه میکنه، مانند هر کتاب دیگه‌ای، کتاب به فرض رمان کافکا باشه یا رمان تولستوی باشه یا کارامازوف نویسنده دیگر روسی باشه یا حتی تمام کتاب‌های دینی و غیر ذلک. این به شکل مشخص قابل برخورد از نظر چی؟ از نظر ما و نقطه نظر آکادمیک، برخورد آکادمیک به اینها نمیتواند بیتوجه باشد. خب حال وقتی به این امر نگاه میکنیم، بر اساس نگاه من در درون قرآن، من به راحتی این که میگویم به راحتی، برای این که واقعا راجعش فکر کردم و دوستان دیگه هم حتما این نگاه رو ممکنه داشته باشن، فکر میکنم روی حدود 6300 تا آیه‌ای که در قرآن وجود داره به خیلی ساده میشود نشون داد که نزدیک 1000 تا از این آیه ها تمایل به خشونت دارند، یعنی خشونت به شکل‌های گوناگون. حال یک زمانی علیه کفاره، یک زمانی مسئله جهنم هست، یک زمانی مسئله کتک زدن زن هست، یک زمانی مسئله مربوط به یهودیان هست، مربوط به ارزم حضورتون که مشرکین هست، تشویق به جنگ هست، از سرزمین دور انداختن هست. همه این جنبه ها رو به شکل‌های مختلفی که نگاه بکنیم نزدیک 1000 آیه رو میشه به این ترتیب دسته‌بندی کردش. خب حال با توجه به این، زمانی که ما میاییم به رابطه این قرآن و مسئله انسان میرسیم، درسته که انسان ها بر اساس عوامل گوناگون، اون تمایل به این که تولید خشونت بکنن، از به اصطلاح عوامل گوناگون تأثیر میگیرن، مسلمه. یعنی مسئله یه تربیت خانوادگی، مسئله این که شما در نظر بگیرید در یه خانواده ای که به عنوان نمونه تجاوزهای جنسی وجود داره و فرزندی که مورد آسیب قرار گرفته، این دیگه نمیتواند به اصطلاح زندگی آرامی داشته باشه، یا در خانواده ای که خشونت وجود داره نسبت به زن، نسبت به بچه، این باز تاثیرگذار هستش. پس در اشل جامعه، در مقیاس جامعه ما، مسائل مربوط به فرهنگ رایج اون جامعه، مسائل مربوط به قدرت سیاسی و استبداد موجود در اون جامعه، مسائل مربوط به فرهنگ مردسالاری در اون جامعه، مسائل مربوط به تأثیر گذاشتن ایدولوژی ها و همچنین چی؟ دین در اون جامعه. به این خاطر هستش که حتی اگرم جنبه در واقع فرگشتی وجود داشته باشد، عوامل گوناگون میاین و این انسان رو مورد تهاجم قرار میدن و رفتار انسانها رو، ذهنیت انسانها رو و حتی در واقع ضمیر ناخودآگاه انسانها رو مورد تأثیر قرار میدن. زمانی که یک کسی که بهش بگیم که خب این کفار کشته شدن، آیا خوب بود یا نبود؟ بله خب ممکنه تایید بکنه. من در همین فرانسه که هستم در ارتباط با همین کشتاری که توسط اسلامیستا بارها بارها در اینجا صورت گرفته، از برخی از افرادی که تمایل دینی اسلامی داشتن تایید میکنن. یعنی البته تعدادشون اکثریت نیست، ولی کسانی هستن که تایید میکنن. خود اونها دست به اقدام نزدن، ولی یعنی تایید میکنن، میگوین چرا به دین ما حمله میشود، چرا به محمد ما در واقع انتقاد میشود. یعنی میپذیره، این پروانه رو در ذهنیت خودش صادر کرده که حتی خود اون هم اگر اقدام نکنه، کسی دیگه که اقدام رو کرده، این اقدام یک اقدام مقدس، یک وظیفه دینی هست. خب اون کسی که اون وقت این اقدام رو کرده، به چه خاطر این اقدام رو کرده؟ علاوه بر تمامش، بسیاری از این خانواده ها، من الان یک دادگاهی هست در فرانسه جریان داره، حدود 4 ماه پیش شروع شده، هنوزم 2-3 ماه دیگه ادامه داره، و اون هم در ارتباط با ترورهای 2015 هستش که در فرانسه در باتاکلان ها و این حرفا در مقاطع نقاط مختلفی صورت گرفت. حدود 2000 خانواده شاکی هستند و حدود 14-15 نفر هم به عنوان به هر حال متهمین هستند. و وقتی که ما نگاه میکنیم واکنش های برخی از کسانی که در کوچه و بازار باشون ارتباط دارید، اینها در واقع نوعی حمایت میکنن از چی؟ از این که این کشتار صورت گیره. حال امروز هم که به دنبال 4-5 سال گذشته، ولی این ذهنیت های آسیب دیده هستن و

آمریکایی رو نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات بده.

باری نیست، هیچ انتظاری نیست، میبخشم اون نظامی که جانی نبود، لذتی که توی بخشش توی هیچ انتقامی نیست، ولی

0: تئوریسین‌های آمریکایی گفتن برای 2030 قدرت به 7 کشور دیگه خواهد رسید که در رأس اونها ایران است.
1: اینو تئوریسین‌های آمریکایی گفتن؟ چه تئوریسین‌های خولی بوده؟
0: ما در بین 21 کشور اختلاسگر با فساد اداری هم نیستیم.
1: نه خب اون 21 کشور احتمالاً کشورهای روبه توسعه و نوپایی هستن. چون بحث اختلاس و فساد و ران تو اینجور چیزا باشه، ما تو لیگ پیشکسوتان با اختلاف صدرنشینیم.
0: ما تو 5 کشور اول علم فضایی هستیم
1: و البته اولین کشوری هستیم که با فویل سر قلیون لباس فضانوردی ساختیم و اولین عمل زیبایی چهره رو خارج از جو زمین روی یک میمون با موفقیت انجام دادیم.
0: تو همین 44 سال در اوج تحریم ها ما به اینجا رسیدیم.
1: لامصب 44 سال انقده گولت زدن. خب ابله، اون چیزی که نشونت دادن نهایتاً 44 میلیمتر بوده که انقدر کوچیک به نظر رسیده، وگرنه یه نگاهی به کشورهای همسایه بکنی میفهمی که توی 44 سال میشه یه کشور رو کوبید از نو ساخت.
0: دعوای سر اینی که میگن ایران به روسیه کمک کرد که ناتو در جنگ اوکراین شکست خورده. گرفتید ما به کجا رسیدیم؟
1: من نگرفتم هنوز، چون خودت داری میگی جنگ بین روسیه و اوکراینه، بعد ناتو شکست خورده، بعدش هم حالا با علوم مهندسی تروریستی چند تا پهباد انتحاری ساختی که نهایت کارشون اینه که خودشونو بکوبن این طرف و اون طرف منفجرشن دیگه. خب به جای پهباد دادن به روسیه چند تا پراید میدادیم به ارتش اوکراین که تا الان جنگ به نفع روسیه تموم شده بود.
0: معلومه که عطر بهشت ایران از الان داره استشمام بشه.
1: کسی در بهشت رو باز گذاشته؟ چون بوی بهشتی که ایشون میگفت تا اینجا هم داره استشمام میشه.
0: یمن، شیعیان عربستان، عراق، سوریه، کی اینا رو از جهنم کشید بیرون؟ دنیا میدونه ایران، دنیا میدونه ایران.
1: الان یمن از جهنم در اومده و اینه وضعش که به گفته خداتون مردمش از گشنگی نون خوش میخورن و لنگ میبندن دور کمرشون. خب اینا میموندن همونجا تو جهنم بهتر نبود براشون؟ باز تو جهنم یه آب جوش چیزی پیدا میشد، میتونستن یه چایی درست کنن با نون خشکا بخورن.
2: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغنها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها.

0: پژمند و پژوهشگرم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی عزیز هستم در ادامه برنامه های عبور از خط قرمز تاریخ و این 50مین برنامه است که ما در این زمینه تا به حال داریم عرضه میکنیم خدمت شما و مربوط است دیگر این برنامه به سال آخر زندگی محمد. پیش از اون من میخوام ابراز همدردی همکاران رادیو تلویزیون مانی رو، خودم رو، دوستانی که در این برنامه هستند و نیستند الان بیان کنم در ارتباط با سقوط آمدانه هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانش و کشته شدن 176 نفر انسان ایرانی و غیر ایرانی، موضوعی که جمهوری اسلامی سعی میکنه از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کنه، اما بر تمام جهانیان قضیه روشن است. ما همدردی میکنیم با بازماندگان همه کسانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند. و اما محمد در سال 9 هجری که قدرتش در اون منطقه‌ای که داشت در واقع شکل گرفته بود، ریشه زده بود، آغاز کرد به شمشیرکشی کلامی و عملی در برابر مخالفین و دعوت اونها به تسلیم یا به باج دادن و نامه‌های نوشت تهدید آمیز به سران قبایل و نیز سران برخی کشورها که در این باره ما سخن خواهیم گفت. در بخش دوم همین برنامه ما سخن خواهیم گفت در باره براءت از مشرکین که امروز هم در جامعه اسلامی هنوز رایج است. خوش آمد میگویم به گرامیانم در این برنامه و آغاز میکنم با آقای سلیمانی امیری نازنین و با این پرسش که آقای سلیمانی، محمد که تازه قدرت گرفته بود و پیدا بود که میخواد این قدرتش پروبال بیشتری بده و تثبیت کنه خودش رو، شروع میکنه به نامه نوشتن. در این نامه ها چه میگوید و از سران قبایل چه میخواهد؟ در خدمت شما هست.
1: با درود خدمت شما عالی جنابان استاد مانی و استاد یغمایی نازنینم، من عرض تبریک هم دارم و امیدوارم که سال جدید میلادی برای مسیحیان ایران سال خوبی باشه، برای دگراندیشان و اساسا جامعه ایرانی سرفصلی باشد برای اندیشیدن و رهایی از جهل، خرافات و آن چیزی که سبب واپسماندگی ما شده از جهان مدرن. عرض پوزش هم دارم به خاطر تأخیری که به خاطر مشغله های کاری، درسی و مسائلی از این دست سبب شد که این مثنوی مدتی تأخیر بشود. اما بدون اطاله کلام من وارد بحث بشوم. ببینید، ما با انجا رسیدیم که پیامبر اسلام بعد از فتح به نوعی جنگ حنین و قبیله حوازن، غزواتی مثل تبوک و دیگر مسائل، دیگر شبه جزیره عربستان آن طوایف بزرگ خودش رو مطیع اسلام بود که شاخصترین اون شاید به نوعی اهل مکه و قریش بود. بنابراین طبیعی بود که پیامبر اسلام به دنبال فتوحات جدید و بست تئوری اسلامی خودش باشد. اولین کاری که پیامبر اسلام در این حوزه میکنه این است که نمایندگانی رو برای دریافت صدقات و زکات میفرسته. یعنی زکات بنابر نقلی که آمده از سال حدوداً 2 هجری به رسمیت شناخته شد در اسلام، اما اجباری نبود. یعنی نماینده‌ای از جانب پیامبر اسلام به سمت قبائل نرفت که شما بروید برای من زکات یا صدقات رو جمع‌آوری بکنید. ولی ما میبینیم که

0: به موجب آیه 103 سوره توبه و همینطور به نوعی از سنت او نمایندگانی اعزام میشن بر سر قبایل که شما باید به ما زکات بدهید یا صدقات خودتون رو به ما بدهید. در آیه 103 سوره توبه جالبه که اشاره میکنه شو، یعنی در واقع به پیامبر اسلام میگوید تو سعی کن که از اموال این افراد صدقات بگیری تا مال اونها رو پاک بکنی. شاید جالب باشه این ادبیات پاک کردن مال در میان ما شیعیان هم وجود داشته. کسانی که خمس میپرداختن فکر میکردن که این اموال رو میدهن تا ناخالصی های مال و کسب خودشون رو پاک بکنن. این هم البته برگرفته از روایتی از جعفر صادق که در کتاب‌های مختلفی مثل علل الشرایع و کتاب‌های دیگر روایی اینها آمده که شما با گرفتن این اموال حتی طهارت مولد می‌کنید، یعنی شخص زنازاده محسوب می‌شود تا زمانی که خمس بده. زمانی که خمس داد اون مولد او پاک میشه، یعنی مشخصه که فرزند باباش و مامانش. ببینید این رفتارها و روایاتی که چقدر جنبه توهین‌آمیز داره. به هر حال طبری هم این مطلب رو آورده که حالا من بخشایی از اون رو برای عزیزان میخونم که ببینیم داستان به چه منوالی میده. خب طبری اشاره میکنه که پیامبر اسلام در همین سال زکات مقرر شد، در حالی که زکات قبلا مقرر شده بود اما اجبار اون در این سال نهم مقرر شد و پیامبر خدا عمال خیش را برای گرفتن زکات فرستاد. بعدم اشاره میکنه که آیه 104 توبه در این خصوص که میگوید یعنی از اموالشان زکاتی بگیر تا آنها را پاکیزه کنی. البته این آیه رو ظاهرا مترجم اشتباه آورده چون آیه 103 سوره توبه است نه 104، ولی خب به هر حال یعنی میگوید که این روایت در آیه که آمد مؤید این مطلب است که برای پاک کردن اموال اعراب حالا محمد باید از اموال اونها زکات و صدقات هم بگیره. این رو طبری در صفحه 1253 کتاب خودش آورد. در این میانه ما ذکر کردیم اهل طائف مسلمان نشده بودند، یعنی محمد که طائف رو محاصره کرد موفق نشد و به مدینه بازگرد. اما اگر دوستان به خاطر و حافظه سپرده باشند پیامبر اسلام شخصی به نام مالک ابن عوف رو که البته رئیس حوازن بود و بعد فرار کرد به طائف با وعده این که اگر مسلمان بشوی من زن فرزند و حتی صد شتر به تو خواهم داد و ریاست تو را هم تنفیذ و تایید خواهم کرد او رو به اسلام آورد. مالک ابن عوف در کنار طائف به راهزنی می پرداخت، یعنی به نام الله و اسلام دست به غارت کاروانها و به نوعی احشام طائفی می زد که از قلعه ها می آمدن بیرون برای حالا به نوعی امرار معاش یا کارهای دیگه. اما ببینیم این مردم طائف چگونه مسلمان شدند. این هم خیلی مهمه. مردمی که دیدن اوضاع و احوال به نحوی است که اگر مسلمان بشوند از راهزنی در امان میمانند. حالا این رو اطلاع ابن هشام آورده من میخوانم. آنگاه بود که اهل ثقیف نشستی برقرار کردند و به راهزنی پرداختند و به هم دیگر گفتند آیا نمی بینی که هیچ گلهی برای شما بر جایی نمانده است و هر کس از شما که از اینجا بیرون می رود راهش را می زنند، یعنی راهزنی می کنند. بعد ثقیف تصمیم می گیرند که نمایندهی بفرستند که از جانب محمد به نوعی هم امنیت بگیرند هم اسلامی را بیاورند که اموالشون مورد تعرض قرار نگیره. همین رو هم طبری آورده. طبری هم میگوید ثقفیان در کار خیش به مشورت پرداختند و با هم دیگر گفتند مگر نمیبینید که هیچ کس از شما ایمن نیست و هر که برون شود راه او را میزنند و هم سخن شدند که یکی را پیش پیامبر بفرستند در صفحه 1229. خب ممکن دوستان شیعی بگویند که بله اینها منابع اهل سنت هست ما قبول نداریم، هرچند منابع مشترکه اینها بیشتر بهانه هست. اما یکی از نکات جالب این است که خب ما دیدیم پیامبر اسلام طائف رو نتونست فتح بکنه. زمانی که همین اهل ثقیف به نزد محمد آمدن یه سری شروطی به محمد گفتن، از جمله بتان ما رو نابود نکن، ما دست زنا بزنیم، نماز نخوانیم، که محمد قبول نمی‌کنه. اما پیامبر اسلام که در بزنگاه‌های مختلف ما قبلا هم اشاره کردیم از احکام الهی هم عدول می‌کرد، اینجا هم زکاتی رو که به نوعی واجب بود از اهل طائف برداشت و حتی اشاره کرد که جهاد هم نیاز نیست با ما بیاد، فقط مسلمان بشوی. خیلی نکته مهمی داره که شما میتوانید ببینید آنگاه که مثلا شخصی مثل آیت الله خمینی میگوید ما برای حفظ حکومت مساجد رو تعطیل میکنیم، ضروریات دین رو هم منکر خواهیم شد، امام زمان رو هم خواهیم کشت، اینجاست که میبینید پیامبر اسلام زمانی که میبینه با یک نیروی قدرتمندی روبروه که نمیتونه اون رو تصرف بکنه، سعی میکنه به نحوی با آوردن فشار بر اونها رو به پای میز مذاکره بیاره و بعد میبینه اونها چندان تمایلی هم به دادن صدقات ندارن یا زکات ندارن، از اون عدول میکنه. حالا من از یک منبع شیعی این مطلب رو میآورم. آقای قروی در کتاب موسوی تاریخ اسلام به این مطلب اشاره میکنه. خب در پاورقی شماره 4 در جلد 4 صفحه 407 میگوید، از حالا به قول نقل خودش رابر، گفته شده است که از جابر ابن عبدالله انصاری سوال شد چگونه شرط سقیف پذیرفته شد که جهاد و صدقه بر آنها واجب نباشد. جواب داد آن حضرت صلی الله نسبت به هیچ کس همانند سقیف مدارا نکرد. یعنی به راحتی میشه مشخص بشه که این یک حکمی بود، اما پیامبر اسلام چون در برابر یک قدرت قرار گرفت، حالا میگه از طریق مدارا، در حالی که واجب خدا بود نمیتونست ایشون بیاد اون رو کنسل بکنه، زیرا میدانست که پس از مسلمان شدن صدقه میپردازند و در جهاد شرکت میکنند. خب اگر مسلمان بشن خب طبیعتا وظیفه شونه که این کار انجام بدن، همه هم دیگران هم مسلمان شده، برای این توجیهاتی بود که سعی میکردن بیاورن. اما دلیل اصلی همان مطلبی بود که من عرض کردم، یعنی پیامبر اسلام سعی میکرد جایی که منافع او اقتضا میکنه از آیات هم عدول بکنه. حالا به نوعی ناسخ و منسوخ هایی هم در قرآن و هم در سنت وجود داره. اما بعد از اینکه سقیف هم مسلمان شد، خب دیگر مانده بود یک سری قبائل بسیار جزئی که عملا نقش چندانی در تهدید مدینه نداشتن، اینها در اطراف در فواصل بسیار دور زندگی میکردن، اما پیامبر اسلام برای بسط اسلام از آنها هم نگذشت. حالا برخیشون من ذکر خواهم کرد که تعدادشون اساسا چند نفر بود. نامه می نویسه مثلا به حارثه، به بنی حارثه بن عمرو، که اینها این نامه او رو می گیرن، اصلا بلد هم نبودن بخوانن چی هست و چی نیست، او رو می شورن و به زیر سطلی در واقع وصل می کنن، آبکشی می کردن. خبر به محمد رسید و محمد دستور حمله به اونها رو داد. حالا این نامه ای رو می نویسه به اهل ایله که من این نامه رو می خوانم، فکر می کنم قبلا هم خواندم ولی بد نیست ما از محتویات این نامه ها مطلع بشیم و ببینیم که چگونه سخن گفت. آقای قروی همین مطلب رو آورده از قول ابن سعد، میگوید ابن سعد روایت کرده است در این نامه خطاب به یوحنا آمده است، من یعنی محمد در صدد نبودم قبل از ارسال نامه با شما وارد جنگ شوم، پس مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسول او و فرستادگان رسول او اطاعت کن و آنها را احترام بگذار و آنها را با لباس‌های نیکویی غیر از لباس‌های جنگی بپوشان. بعد ادامه میده، حالا تهدیدشون اینجاست، داستان این دیپلماسی ما که میگوین بحث چماق و هویج دقیقا در همینجا مصداق بده. اگر میخواهید که خشکی و دریا برای شما ایمن باشد، از خدا و رسولش پیروی کنی، تو اگر آنها را از خود برانی یعنی نمایندگانش و راضیشان نکنی، چیزی از تو قبول نمی کنم و به جنگ شما می آیم و فرزندان شما را اسیر می کنم و بزرگان شما را به قتل می رسانم. یعنی شما به این محتویات این نامه اگر دقت بفرمایید، پیامبر رحمت، آیین رحمت، اصلا کجا نشانی از رحمت شما می بینید در این آیین؟ من فرستاده به حق خداوند هستم و همانا هرمله شفاعت شما را کرده است و اگر شفاعت هرمله نبود پیکی نمی فرستادم، بلکه ناگهانی لشکر مرا می دیدید. و بعد ادامه می دهم این تهدیدها رو. پیامبر اسلام که بعد اگر شما این کارو نکنید من این چنین خواهم کرد. حالا نکته جالب این که آقای جعفریان هم به همین مطلب اشاره میکنه و چند نکته دیگر رو هم بهش میپردازه که حالا من عرض خواهم کرد. ایشان میگه در همین سفر حاکم عیله که نامش یوحنا ابن ربع و مسیحی بود، حالا دقت بفرمایید جناب مانی، بسیاری از مسلمانان در هجرت اول به حبشه رفت. حبشه یک محیط مسیحی بود. از زن پیامبر اسلام ام سلمه نقل که ما در سرزمین حبشه در آزادی کامل زندگی میکردیم، آیین خودمون رو داشتیم، به ما احترام میگذاشتن و همه کار میکرد اون مسیحی ها. اما دقت بفرمایید زمانی که پیامبر اسلام داره قدرت میشه به حاکم یک قبیله مسیحی نامه مینویسه که ببین دریا و خشکی رو برات ناامن میکنم، فرزندان تو رو اسیر میگیرم، بزرگان تو رو به قتل میرسونم مگر به من پول. تفاوت میان نجاشی و محمد رو دقت بفرمایید، در یک زمان، در یک حوزه کوچک جغرافیایی و در دو آیین. حالا ادامه میدم بحث. سپس از آن، پس از آن که رسول خدا به وی نامی تهدیدآمیز نوشت، آقای جعفریان داره میگه این رو، نزد آن حضرت آمد و پیمان صلحی را بر اساس پرداخت جزیه با آن حضرت منعقد کرد. متن این معاهده را واقدی نقد کرده است. مهمترین مسئله مورد درخواست آنان یعنی اهل عیه تأمین امنیت کشتی‌ها و کاروان‌های تجاریشان در صفحه 652 و 3. خب حالا ببینیم آقای جعفریان وقتی نمایندگان اعراب به همین نحوی که شبیه حاکم عیله آمده بود، محتوا و اون روح و درون مایه دلیلی که اینها می آمدن برای اینکه از پیامبر صلح بگیرن چه بوده؟ فقط بحث بر سر تهدیدهای جانی و مالی بوده که اینها برای دیگر قبائل داشتن. حالا ایشون چی میگه؟ سال نهم سال اسلام قبائل یا سال وفود، یعنی حضور نمایندگان قبائل در حضور پیامبر برای اظهار اسلام بوده. بعد ایشون در همون صفحه 654 روشن بود که این اظهار اسلام به هیچ روی و به تمام معنا صادقانه نبود، بلکه بیشتر قبائل با ملاحظه اوضاع جدید چاره‌ای جز پذیرش اسلام نداشتند. یعنی اجبار بوده، اکراه بوده، هیچ کدوم با رغبت نیومدن، ترسیدن که لشکر اسلام بر سر اونها بیاد. بعد ایشون ادامه میده، مسئله امنیت قبایل که پیش از این بدان اشاره کردیم برای آنها بسیار مهم بود، یعنی نباید مورد غارت قرار گیرند. این همان امنیتی است که قبایل نو مسلمان خواستار آن بودند. در صفحه 657 ما می‌بینیم این مسئله رو آقای رسول جعفریان آورده. اما طبری یک نامه‌ای رو ذکر میکنه که باز من سعی میکنم این سند رو هم ارائه کنم، بسیار نکته جالبی داره. نامه‌ای است که به اهل همیان مینویسه و اونها در یمن بودن، در جنوب حجاز، و میخواد بگه که شما چگونه باید مسلمان بشن. خب میگوید هر که پیامبر اسلام داره مینویسه به حارث بن عبدکلال و برادر اون نعیم بن عبدکلال، هر که بر دین یهود و نصارا بماند وی را از دینش نگردانند و باید جزیه بدهند. چیزی که اشاره کردیم نجاشی از مسلمانان نگیره، اما پیامبر اسلام که قدرت گیره باز مسیحی‌ها داره میگیره، از یهودیان داره میگیره، که برای زن و مرد بالغ یک دینار کامل یا معادل آن است و هر که بدهد در پناه خدا و پیامبر است و هر که ندهد دشمن خدا و پیامبر است. پس تکلیف مشخص است. این
1: الله رفیق دزد و شریک غافله است. خودش اونا رو اون جماعت رو آفریده، بهشون دین فرستاده، پیامبر فرستاده، حالا اینجا همدست یه غافل سالار دیگه شده و داره مشترکاً غارت میکنه اونا رو.
0: بله اینها حالا جالب اینه که مدعی هستن ما مثلا یهودیت، مسیحیت همه پیرو آیین ابراهیم، اما دقت بفرمایید، یعنی اگر پول ندن کارشون با از نظر اینا کرام الکاتبینه که باید، حالا من کاری ندارم تو با من هم دینی، ریشه و منشأ ما یکیست، از برای یه خدا رو میپرستی، باید پول ما رو بدی. خب حالا ببینید بر دیگران چه میرود، یعنی بر مشرکین یا افراد دیگر شما یه قیاسی بگیرید، کاملا اون میزان و ترازو به شما مشخص میکنه که بر سر مشرکان دیگر چه چیزی میآمد طبق این تعالیم. خب ایشان اشاره میکنه که باید به من پول بدید. دوباره طبری داستانی رو مینویسه که خیلی جالبه، این هم پیامبر اسلام خالد بن ولید رو، من ساعتم رو نگاه میکنم که طولانی نشه، ولی خب مجبورم که این سری مسائل رو عرض کنم، شاید مفید باشه. پیامبر اسلام خالد بن ولید رو که میدونیم در آدم کشی بسیار شخص خاصی بود، به سمت بنی حارثه میفرسته. حالا ایشون میره دستور محمد رو اجرا میکنه، میخواد به محمد نامه بنویسه. از محتویات نامه خالد دقیقاً شما میتوانید محتوایی رو که دین اسلام بر اون مبتنی هست رو در بیاره. خب ایشان چه میگه؟ خالد به پیامبر خدا صلی الله نوشت: اما بعد، ای پیامبر خدا که خدایت درود فرسته، مرا سوی بنی حارثه به کعب فرستادی و فرمان دادی که چون پیش آنها رسیدم جنگ نکنم و به اسلام دعوتشان کنم. مسلمان رو تا اینجا رو میگن همیشه، و اگر مسلمان شدن بپذیرم و آداب مسلمانی و کتاب خدا و سنت پیامبر را تعلیمشان دهم، و اگر اسلام نیاوردن با آنها جنگ کنم و من سوی آنها شدم و چنان که پیامبر خدا فرمان داده بود 3 روز به اسلامشان خواندم. این کلمه 3 روز مد نظرتون باشه. یزید بن معاویه زمانی که به مدینه آمد، در زمان اغتشاش افرادی که در واقعه حره بعد از قتل حسین به مدینه لشکر کشید، 3 روز به اهل مدینه فرصت داد که یا دوباره به بیعت من در میایید یا من خون شما رو هدر میبینم. پس این 3 روز مهلت دادن یزید به اهل مدینه همین سنتی است که محمد ایجاد کرده، یعنی 3 روز دعوت کن، اگر نپذیرفتن بلافاصله دست به همون کاری که اسلام دستور داده بزن. و بعد اشاره میکنیم: 3 روز به اسلامشان خواندم و سواران به هر سو فرستادم که ای بنی حارث اسلام بیاورید تا به سلامت مانید، و قوم اسلام آوردند و جنگ نکردند. پس این یک دین اجباری است که ما بعدها هم میبینیم در حمله اعراب در زمان ابوبکر و عمر به ایران، در مورد ایران هم رخ داد، در شهرهای ایران هم رخ داد، که حالا استاد بزرگوارمون در این مسئله به هر حال تبحر خاصی دارن و نکات ارزنده ای رو خواهند فرمود. دقیقا همین مسئله رو حالا در مورد اهل نجران میبینیم، به عنوان آخری سند در این بخش من ارائه میکنم، باز هم از آقای علی محمد السلابی که از دوران معاصر هم هست، ولی رفتار محمد رو در کتاب الگوی هدایت برای مسلمانان تشریح میکنه که هدایت بشن با این الگوها، ایشان همین مطلب رو آورده: پیامبر اکرم صلی الله به سران نجران نامه‌ای با این عنوان نوشت: من شما را از عبادت و ولایت بندگان به عبادت و ولایت پروردگار فرا میخوانم، و اگر از اطاعت پروردگار سرپیچی نمایید من با شما خواهم جنگید. پیامبر اکرم صلی الله با آنان بر اساس دادن سالیانه 2000 قبار لباس صلح نمود. حالا شما دقت بفرمایید، ما در فتح خیبر اشاره کردیم مثلا پیامبر آمده بود با اهل همون ایله به 300 دینار جزیه توافق. خب یعنی هر مرد و زن بالغ 1 دینار. پس در قبیله ایله 300 مرد و زن بالغ وجود داشت، یعنی اگر زن و شوهر در نظر بگیرید میشود 150 زوج که حالا با فرزندانشون که حالا ممکنه بعضی پسر بزرگ داشته باشن، دختر بزرگ داشته باشن، شما میبینید نزدیک به یک خانوار 60-70 نفری بودن، چه 60-70 خانوار بودن. آیا اینا تهدیدی برای مدینه بودن؟ نه. آیا اینا در موقعیت جنگی با مدینه بودن؟ خیر. فاصله زمانی و مکانی اونها بسیار دور بود در حالا مناطق مختلف. اینا چه تهدیدی برای مدینه بودن که پیامبر اسلام برای اونها جزیه بست؟ پس میبینیم اصلا بحث بر سر این نیست که طرفین یا افراد دیگر تهدید برای اسلام باشه. نه، برای یه خانواده مسیحی که چون مسلمان نمیشه هم شما جزیه میبندید، حتی اگر تعداد خانوار اونها 40-50 خانوار باشه. من در نوبت بعد در خصوص مسائل آیات براءت سخن خواهم گفت که در واقع یک میخی بود بر تابوت هر نوع آزاداندیشی و دگراندیشی و ادیان دیگر در سرزمین حجاز.
1: درود و آفرین آقای سلیمانی امیری. عرض کنم که آقای یغمایی، یک بار دیگه به شما خوش آمد میگم به برنامه عبور از خط قدیم تاریخ. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. آقای یغمایی، این حوادثی رو که بخشیش رو آقای امیری برشمردند درست زیر گوش دولت ساسانی داشت ادامه پیدا میکرد و رخ میداد. پایتخت غربی ایران در تیسفون با مکه و حجاز و مدینه فاصله چندانی نداشت و دولت قدر قدرت ساسانی در اون ور تا مصر سفیر داشت، چشم و گوش داشت، فرستاده داشت، خبرچین داشت، چیزهایی که در اون زمان رایج بود. و نزدیکتر از اونجا هم همین گونه. چگونه این وقایع رو اینا ندیدند و پیدایش چون این خطر بزرگی رو احساس نکردند؟ این اخبار به دربار ساسانی نرسید تا اونها فکری بکنند و بیاندیشند که ممکن است اینها از دروازه‌های تیسفون وارد تیسفون شوند. در دوره سلطان حسین، شاه سلطان حسین در پایان دوره صفوی هم همینطوره بود و وقتی افغان‌ها آمدند شهر و پایتخت رو اصفهان رو محاصره کردند، به شاه سلطان حسین اطلاع دادند که اینها اومدن دم دروازه‌های شهر. گفت هنوز که داخل شهر نشدن. این شباهتی بینشون هست و اگر شاید دولت ساسانی با چشم باز اطراف خودش رو نگاه میکرد و سرمست قدرت و چیزهای دیگر نبود، میتوانست این ظهور رو به عنوان ظهور یک خطر برای امپراتوری خودش دریابد و یا خونساش کنه در جا یا آمادگی برای مقابله با اون باشه. و ما میبینیم که محمد از این خواب خرگوشی رو میخوام نامشو بذارم، چون خیلی از ایرانیان پرسن آخه چطور شد امپراتوری ساسانی از دست مشتی عرب نومسلمان شکست خورد. ما در خواب قدرت بودیم، فکر میکردیم که اونقدر قدرتمندیم که هیچ کس نمیتونه به ما صدمه‌ای بزنه و باعث شد که محمد از قبایل کوچک شروع کرد، از اطرافیان شروع کرد، از قریش شروع کرد، بعد کم کم قدرتمندتر شد، مثل گلوله برفی که بغلت و به بهمن تبدیل بشه، به بهمنی تبدیل شد که بعداً روم رو تهدید کرد، ایران رو تهدید کرد. و من از شما خواهش میکنم که دست کم در مورد میهن خودمون ایران در اون زمان شرایط و اوضاع رو بیان کنید که بدونیم چه اتفاقی افتاد. بفرمایید.
2: درود به همیاران عزیزم و درود به استادان گرامی شما مانی به جناب سلیمانی. ببینید این تاریخ ایران رو و تاریخ اسلام رو باید در کنار هم قرار داد در این دوران و به طور تطبیقی بررسی کرد، تاریخ واقعی رو، چون یه تاریخ جعلی هم ما داریم که آخوندها ساختن حتی تصویرهایی که از ایران دادن در اون روزگار واقعی نیست. من توی همین برنامه ها در یکی از برنامه ها اشاره کردم که محمد نامه نوشت، ولی ماجرایی که اشاره کردن چون نامه محمد رو پاره کرد خسرو پرویز، به اصطلاح او گفت که به اصطلاح شکم او پاره خواهد شد، اصلا تاریخ ها نمیخونه با هم. یعنی قبل از اون محمد فوت کرده بود و اینا رو باید دید. منتها ببینید ایران دوره ساسانی خب آخرین امپراتوری بزرگی بود که شاید بتوان گفت آخرین امپراتوری بزرگ جهان در روزگار خودش بود و اوجش هم در دوره خسرو پرویز بود که مصادف بود با همین حوادثی که در عربستان داشت رخ میداد. و تاریخ رو اگر ما علت و معلولی ببینیم ظاهرش خیلی آشفته است که مثلا چی میشه که یک امپراتوری صفوی رو مثلا از افغانستان به دلیل ظلمی که قزلباش‌ها به مردم هرات و افغان میکردن ساقط میشه و چنان فضاحتی رخ میده که جمعیت ایران نیمیش از بین میره، نه فقط به خاطر حمله محمود اشرف افغان بلکه به خاطر مرگ و میر، تیفوس، گرسنگی و بدبختی، به طوری که جمعیتی که گفته بودند در زمان شاه عباس 35 میلیون نفر بود، یعنی مثل دوره محمد رضا شاه، رسید به 10 میلیون نفر در آغازی که نادر موفق شد ایران رو کنترل بکنه. این چیزایی که تو تاریخ کمتر دیده میشه ولی علت و معلولی است. یعنی اگر درست برخورد کنیم خواهیم دید که اهرم رو خود دربار صفوی به حرکت در آورده بود، با تجاوزات به شدت ضعیف شده بود حکومت و اونا حمله کردن. همین وضع رو ما در دوره خسرو پرویز داریم. خسرو پرویز آخرین پادشاه قدر قدرتی بود که ارتش بسیار نیرومندی داشت، در قسمت اولش در جنگ های 27 ساله روم رو بارها شکست داد و یکی از مثلا سپاهیانش، یکی از شاخهاش، ارتش بوداش میتونست بساط محمد رو جمع کنه اگر از ما خیالات بیایم بیرون. ولی دربار ساسانی مریض بود. این مریضی هم از زمان بزرگترین پادشاه ساسانی یعنی انوشیروان شروع شد و قباد که با کشتار مزدکیان، کشتار ده ها هزار نفره و نابودی آیین مزدکی مصلح اجتماعی بود، ایران رو محروم کرد از یک فضای تازه و هوای تازه. در آغاز پذیرفتن مزدک رو ولی بعد با کمک مغان زردشتی، پرتیر و بزرگان مسیحی، گلوزانس، همشون دست به یکی کردن و مزدکیان نابود شدن و ایران محروم شد. یعنی ریشه رو ما باید اونجا ببینیم. رسید به دوره خسرو پرویز، ایران در جنگ‌های 27 ساله با روم نخست پیروزی‌های شگفتی به دست آورد ولی سرانجام شکست خورد، تضعیف شد. در همین دوره است که ما جنگ زیغار یا زوغار رو داریم که نخستین پیروزی عرب هست، مسلمانان هست بر به اصطلاح ایرانیان. منتها این جنگ رو باید درستی، یک شاخه کوچکی از ارتش ساسانی اومد اینجا جنگید. این ارتش ترکیبی بود از قبایل عربی که به اصطلاح سربازان مزدور ارتش ساسانی بودن و نیز سپاهیان ایرانی و اینا شکست خوردن. در همین موقع خسرو پرویز ذهنش متوجه به اصطلاح جنگ با روم بود و اکثریت سپاهیانش اونجا می جنگیدن. تحقیقات خیلی خوبی شده تو ایران در مورد جنگ زیغار که سه تا از استادان دانشگاه بررسی کردن، بسیار خواندنی و خیلی منصفانه بررسی کردن. بعد از اون هست که ما شاهدیم که تضعیف شروع میشه. در همین زمان اگر وقایع سال 78 هجری رو ما نگاه بکنیم میبینیم که محمد اینطوری که نوشتن 185 نامه مینویسه به سران قبایل، پادشاهان و اینجاست که ما میتونیم مراجعه بکنیم به کسانی که حتی مسلمانانی مثل الرصافی که موقع محمد رو بررسی میکنند نگاه جهاندارانه و جهانخواهانه او رو قشنگ بررسی میکنند. قبل از این اشاره شد که در ماجرای جنگ خندق گفت که من روم و پارس رو به شما خواهم داد اگر به من ایمان بیارید و شکمهای زنان زیبای پارسی بستر شما خواهد شد. نگاه اینه. بعد تو طول جنگاش هم ما میبینیم که چه میکند. یعنی در مدینه ارتشی بسیار خشن و کشتارگر و بیرحم با کشتن مردان، فروختن زنها، تجاوزات، اینا شوخی نیست. و من بارها تاکید کردم ما اسنادمون اسنادی است که خود علمای اسلام نوشتن و بزرگان اسلام و نیز اسناد خارجی. وضع ایران اینطوری بود بلافاصله بعد از خسرو پرویز که حالا ماجرای نامش رو رنگ‌آمیزی کردن آخوندها و که نمیدونم پیک آمد و بدون احترام وارد شد که اگر ما دربار خسرو پرویز رو نگاه بکنیم همونجا دستور میداد شقش بکنن کسی که به شاه بی‌اعتنایی بکنه. دارن دروغ میگن آخوندها. و این نامه فرضاً در طول تاریخ هم واقعی باشه رسیده به دست شاه و گفتن پاره کرد شاه، ممکنه پاره نکرده باشه، گفتن پاره کرد چون بعدن محمد گفته شکمش رو پسرش پاره میکنه. این خیال پردازی های آخونده هاست. و دوره خسرو پرویز باز هم اوج بود و نمیتونه یه آدمی که کفش به پاش نیست وارد دربار بشه با اون موهای جوریده و بند و پسر توهین کنه به شاه ایران. در هر حال ضعف شروع شده بود، معلول ها داشت خودشون نشون میداد و سر این جنگ ها خسرو پرویز شکست رو انداخت به گردن سرداران خودش و اینجا موجب شد که سرداران بشورن. همین بلایی که سر نادرشاه نیز اومد، سر آقا محمدخان قاجار اومد که میخواست سرکوب کنه، اونا کشتنش قبلن و اونها با کمک شیرویه پسرش خسرو پرویز رو نخست زندانی کردن، بعد کشتندش، بعد شیرویه کشته شد. و شما اگر ادامه بدی ظرف سالهای پایانی زندگی محمد، 4 سال آخر 8 پادشاه عوض شد، 2 ماه 3 ماه پوراندخت، آزرمیدخت، پوراندخت رو نیز کشتن، بهرام چوبی کرد و ایران به قول نویسندگان رومی و کسانی که اون موقع ایران رو تحت نظر داشتن یک غول عظیم الجثه بود با پاهایی از گل، نه پاهای پولادین مثل دوران انوشیروان و قباد و نمیدونم اردشیر بابکان و شاپور ساسانی که امپراتور روم رو مجبور میکرد که خم بشه تا پا بر پشت او بگذاره بره بالا، و شاپور ذوالاحتاف که اون راهزنان رو سرکوب کرد و تناب در شانه‌اش تموم شده بود اون داره. یعنی تضعیف تضعیف تضعیف و ما با یک مملکتی از هم پاشیده که انواع توطئه‌ها در دربار هست، سرداران به خون هم دیگه، شاه کشی ادامه داره، 3-4 شاه کشته میشه، پدر به دست پسر، بعد اون یکی به دست بعدی، حتی زنهایی که پادشاه شدن میکشن. و اینجاست که زمینها آماده میشه و ما با یک ایران آشفته در دوره یزدگرد آخر سر و کار داریم. و اینجاست که این واقعی زیغار در نگین انگشتر فاتحان می نشیند و می فهمند که ایران ضعیف. بعد اگر شما مراجعه بکنید ایران نخست ایران لبه های ایران خارجی مورد حمله قرار گرفت. یعنی همون سیاستی که محمد دنبال می کرد که آقای سلیمانی خوب توضیح داد که جهانداری و جهانجویی او واقعا بی نظیره. و اگه توجه بکنید ما در جهان کنونی میراث اون رو الان داریم دیگه، همین میراث جهانداری رو. در جهان هیچ آیینی نیست، نه یهودیت، مسیحیت، که خودش بیاد به میدون و بخواد خودش رو بپراکند. ولی اسلام دست بردار نیست، در سراسر جهان رسما داره میگه، به خصوص این آخوندهای ایرانی، خمینی و خامنه‌ای، که باید جهان رو گرفت. و این وضعیت و ضعف هایی که اینا فهمیدن، نخست حمله کردن به یمن، دیدن میتوان و باید زن و دخترهای مردم رو گرفتن. یمن جزئی از خاک ایران بود، یعنی ایران خارجی در حقیقت. این پیروزی ها تعدادشون رو افزود. خالد ابن ولید هم که یک سردار بسیار شجاع و یک جلاد بیرحم و جنگاور بود در این جنگ ها شرکت داشت. زمان ابوبکر این جنگ ها ادامه داشت. در حقیقت ایران مورد حمله قرار گرفته بود به خاطر حل تضادهایی که در داخل عربستان بود، شورش مردم، مشرک شدن، کافر شدن، برآمدن چند پیامبر. و اینها نیروها رو بسیج میکردن، دیدن هر بار که موفق میشن یه شهری رو بگیرن، گاو گوسفند مردم بگیرن، زنهای مردم بگیرن، بر تعداد افسوده شد و این ماجرا رسید به دوران عمر. اونجا بود که متشکل شدن و ایران مورد حمله قرار گرفت و این قولی که پاهاش گلین بود و بیدفاع بود و شما فقط مجسم بکنید وضعیت به هم ریخته پایان دوره ساسانی رو که هیچ چیز سر جاش نبود و طبیعی بود که یک ارتش کوچیک حتی بتونه حمله بکنه. البته سرداران جنگیدن ولی چون تشکل نبود، چون اتحاد نبود، سرداری که داره می جنگه در مقابل مهاجمان وقتی می شنوه که دو پایتخت شاه رو کشتن، ملکه رو کشتن، طبعا رویش رو از دست میده. شما این همین وضعیت رو میتونید در پایان دوره محمد رضا شاه ببینید که موقع خارج شد از ایران با تمام تلاش‌های آقای شاپور بختیار روحیات از بین رفته بود، زیرا محور و لنگری که حول اون ارتش شکل گرفته بود دیگه وجود نداشت و اینجا بود که دیدیم ملا اومد و در مدت کوتاهی عبای سیاه خودش رو بر سراسر ایران گستران. این وضعیت ایران بود، یعنی به تبع بیماری داخلی درست این کرونا. شما نگاه بکنید کرونا الان هزاران هزار نفر گرفتن، مثلا در سراسر جهان 20 میلیون مبتلا شدن، کسانی مردند که شرایط داخلیشون آماده بود. وضعیت ایران اینطوری بود، اگر ایران از درون نپوسیده بود، اگر جنبش مزدک سرکوب نشده بود، اگر پوست مانی رو پر از کاه نکرده بودند و اجازه داده بودند که مسلحانی که علیه آیین به اصطلاح ویران شده زرتشت که به بازیچه دست مغان قرار گرفته بود، در دربارها در خدمت قدرت حاکم بود، اگر اینا رو بین نبرده بودند طبعا ایران سقوط نمی کرد و اصلا نقشه جهان عوض می شد. ولی مشکل علتها بود که معلول رو آفرید و موفق شدن اینها ایران رو بگیرن. این نکاتی بود در مورد
1: بله یک دنیا سپاس آقای عمای. این سخنان شما یک بار دیگر روشن میکنه که قدرتها و دولتها و حکومتهای متکی بر فرد محور همواره در خطر این گونه سقوط هستند که اون حکومت مرکزی با تضعیف پادشاه یا رهبر یا هر چیز دیگری یا امپراتور و یا از بین رفتنش یا مریض شدنش یا کشته شدنش، سامانه نظام تضعیف میشه، از هم پاشیده میشه و آماده هست برای هجوم دشمنان، چه دشمنان خارجی چه دشمنان از داخل اون حکومت. و شما کاملا به نظر من سخنتون روشنگر هست که تضعیف دولت ساسانی در پایان عمر خودش زمینه رو برای تهاجم عربهای مسلمان به ایران و سربرداشتن مسیحیان که در ایران بودند و دشمنان دیگری که در اینجا و آنجای ایران خانه گزیده بودند فراهم بشود. و این درس بزرگی است البته برای آینده، چون ایران امروز هم فرد محور است و امیدواریم این بار هم تاریخ در اینجا تکرار شود و این فرد ملعون خامنه ای دچار ضعف بشود و برود و مردم بتوانند قدرت رو بگیرند، نه اینکه کس دیگری مثل فرزند خامنه یا هر کس دیگری از خودشون سازماندهی کنن بیارن و دوباره ادامه بدن. بگذاریم، بحث ما امروز بر سر این موضوع هست، یعنی ادامه بحث ما بر سر براءت از مشرکین هست، یعنی دوری گزیدن، پشت کردن و ترک کردن. و این رو محمد در زمانی بیان میکنه که دیگه حالت تهاجمی نیرومندتری گرفته و دیگه به هیچ کس در واقع رحم نمی‌کنه. برای اینکه زمینه سخن در این بخش آماده بشه، من آیاتی رو از سوره التوبه که همین مربوط به براءت از مشرکین هست رو میخونم از ترجمه آقای مهدی الهی قمشه‌ای از کتاب قرآن سوره توبه، از آیه 1-5 رو میخونم و بعد آیه 6 رو میخونم و بعد صحبت رو ادامه میدم. سوره توبه در مدینه طیبه نازل و مشتمل بر 129 آیه میباشد. آیه اینطوری آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم هم نداره این سوره. از این پس خدا و رسولش از عهد مشرکانی که با شما مسلمین عهد بسته و شکستند بیزاری جست. یعنی خداوند الله که مسئول تمامی کهکشان ها و هستی و نیستی و ملت ها و ایناست، تمام کاراشو ول کرده، فقط الان الله و محمد تصمیم گرفتن که با شما مسلمین، کسانی رو که با شما مسلمین عهد بسته بودند ولی عهد شکستن، حالا ممکن 1000 نفر بودن، 2000 نفر بودن، از اینا بیزاری جسته. یعنی الله از بندگان خودش هم بیزاری جسته. پس شما مشرکان تا 4 ماه دیگر مهلت داده می شوید که در زمین گردش و آسایش کنید. شما نگاه کنید، یک الله میاد به بندگان خودش، حتی یهودی ها و مسیحی ها، میگوید تا 4 ماه بهتون وقت میدم که روی زمین بچرخید و آسایش کنید و بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نخواهید شد و همانا خدا کافران را خار و ذلیل خواهد کرد. و در بزرگترین روز حج خدا و رسولش، یعنی دوباره 2 نفری، به مردم اعلام می‌دارند، بیانی است که بعد از این از عهد مشرکین خدا و رسول بیزارند. پس هرگاه شما مشرکان از شرک توبه کرده، برایتان در دنیا و عقبا بسی بهتر خواهد بود و اگر روی بگردانید بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نیایید و چنانچه ایمان نیاوردند، در واقع نیاوردید، مژده عذاب دردناک به آن کافران برسان. اینجا نقص فنی است دیگه، کارش نمیشه کرد. بعد در آیه 4 میگه پس از آنکه ماه‌های حرام در گذشت، آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید. بارها معترضین مسلمان به منتقدین مسلمان میگن آقا شما یه آیه قتاله در قرآن به ما ارائه بده، فقط یه دونه. اصلا چون چیزی در قرآن نیست، همش رحمانیه، این یکیش. خب آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کرده و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است. خب و در آیه 13 همین سوره میگه به قتال و کارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خار گرداند و شما را بر آنها منصور و غالب نماید و دلهای اهل ایمان را بر کافران شفا بخشد. حالا همین آیات دستورالعمل حکومت خمینی شد در زمان که خود خمینی زنده بود و خودش هستن بیان کرد و حج رو تبدیل کرد به یک مبارزه سیاسی به نام براءت از مشرکین. و من در اینجا میخوام سخن رو بسپارم دست کاردان قضیه، آقای ایمان سلیمانی امیری. و آقای امیری اگر شما از بخش پیشین سخنی باقی دارید اون رو با ما در میان بگذارید و بعد اگر میشه من خواهش میکنم که بریم بر سر این براءت از مشرکین و بگیم که اصلا چرا محمد به اینجا رسید در سال نهم هجرتش که یک همچی براءتی رو پیش بکشه حتی در برابر ادیان دیگر ابراهیمی، مسیحیان و یهودیان، و نه فقط کسانی که شک داشتن به وحدانیت الله. بفرمایید.
0: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، سوره توبه یا براءت که تقریبا در حج سال نهم آمد، دقیقا مانیفست و تفکر نهایی پیامبر اسلام رو روشن میکرد. در میان مفسران خب شکی نیست که دو سوره رو به عنوان سوره انتهایی قرآن میدانن. حالا بخشی ها مائده رو آخری میدانن که برخی از آیات اون در حجة الوداع آمده، برخی دیگر سوره توبه رو به عنوان سوره انتهایی قرآن میدانن. یعنی آن چیزی که ناسق هر آن چیز قبلی است که مغایر با اون باشه. یعنی شما وقتی آیات قتال رو میخونید در این سوره توبه، ناسق یکایک آیات رحمتی است که از قبل آمده. این رو به صراحت سیوطی در کتاب الاتقان آورده که همین آیه 5 سوره توبه از قول ابن عربی و دیگران ناسخ 124 آیه رحمت در قرآن. من باها با این پرسش روبرو میشم که دوستانی از من پرسش میکنن که خب چرا آیات منسوخ از قرآن حذف نشده و مانده؟ به گمان من به دلیل کارایی اون بوده. به این دلیل که شما وقتی میخواید کسی رو دعوت به اسلام بکنی، میایید و از آیات رحمتش برای اون میخونید، یعنی آیاتی که در مکه آمده یا آیاتی که هنوز محمد داره قدرت نشده که اون رو نسخ بکنی. اما زمانی که میخواید اجرا بکنی، از آیات ناسخ، یعنی آیاتی که قتال در اون هست، قطع دست هست، بسیاری از احکام بسیار متحجرانه در اون هست، از اون استفاده میکنی. پس میبینیم که بخشی از عدم حذف به نوعی حالا آیات منسوخ برای اینه که کارایی داشته. امروز هم شما نگاه بکنی نزد بسیاری از کارشناسان اسلامی که در شبکه‌های مختلف می‌نشینن بدون حتی یک سند و مدرک راجع به اسلام اسلام شناسی می‌کنن، از بخش منسوخ قرآن برای مردم قرائت می‌کنن. چرا؟ چون میتونه دلیل خوبی باشه برای اینکه اسلام رو رحمانی نشان بدن، لکم دین و کم ولی دین باشه. اما آیه 5 سوره توبه رو نمیخوانم که میگوید اگر نماز به پا نداری، شهادتین نگویی، زکات نگویی، من با تو جنگ خواهم. در بعد از فوت پیامبر اسلام، ابوبکر به استناد همین آیه که زکات ندهید مسلمان نیستید با اهل رده جنگید، افراد زیادی رو کشت، چون گفت این حقیست بر مال که مردم باید بدهن. روایات متعددی در کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم آمده که پیامبر اسلام به صراحت میگوید اگر شهادتین ندید جان و مال شما برای من حلاله، خون شما هدر هست. اینها رو کارشناسان لندن نشین و جای دیگه نمیان برای مردم بگم. من بارها دیدم افرادی میان 6 ساعت در مورد حجاب صحبت میکنن بدون اینکه یک آیه بگن، بدون اینکه سنت محمد اصلا بشناسن. کار بزرگ رسانه مانی همینه. یعنی اگر من به عنوان شاگرد در محضر شما مینشینم برای یک برنامه میخوام این همه اسناد رو مرتب کنم که بیایم برای عزیزان بخونم، به این دلیلی که بگویم چیزهایی وجود دارد که به شما نمیگویم. اسلام رحمانی رو برای جذب شما، برای جلب شما میخوانن، اما در مقام اجرا آن اسلامی که ناسخ همانها هست رو به کار میگیرن و بعد هم دلیل میآورن آیات ناسخ و منسوخ هست، اونا منسوخ شده است. این گونه است که مردم رو فریب میدن.
1: جناب علی ببخشید، در دوره خمینی در داخل کشور هم دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی خمینی در پاریس چیزای دیگری میگفت، بعضی وقتا آیات هم میگفت که برمیگشت به آیات مکی. بعد در ایران بلافاصله تا قدرت گرفت گفت من تغییر کردم، اونا رو بریز دور و شروع کرد به خواندن آیات قتال و این آقای مصباح یزدی که ازش فتوا میپرسند درباره چگونگی برخورد با زندانیان زن و مرد و اینکه آیا میشود به اونها تجاوز کرد، از کدام سو میشود تجاوز کرد و عواقبش چیز گناه دارد ندارد. اون دیگه خالص و خلص روح قرآن رو منعکس میکنه، چون یکی از رهبران بزرگ فکری جامعه شیعه در ایران بود دیگه، که همین هفته پیش هم سر بر زمین گذاشت. و این روحیه جاری در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مردم، که مردم رو کنیز و هنوز در روحش کنیز و برده میداند ولی در قانون و در سخنرانی چیز دیگری میگوید، این همانا سنت محمدی است. بفرمایید شما، ببخشید.
0: خواهش میکنم. ببینید جامانی، آقای مصباح یزدی که آقای خامنه‌ای گفته بود رو عقبه تئوریک نظامه، حرفی خلاف واقع نمیگه. ببینید زندانیانی که حالا به نوعی حالا مجاهد بودن، چپ بودن، راست بودن، اینها به عنوان اسیر نگهداری میشدن. اینا اسیر یک حکومت هستن و چون کافر هم طبیعتاً هستن، بنابراین ما میتوانیم با اسرا همان گونه رفتار بکنیم که پیامبر میکرد. ما بارها خواندیم، مگر ندیدی در غزوات مختلف این افراد زمانی که زنانی که اسیر میشدن در تحت اختیار دیگران قرار میگرفتن به اونا تجاوز میشد؟ خب اینها به عنوان کنیز و برده هستن که در خدمت در واقع این زندانبانان یا سران اسلامی اونجا زندگی میکنن. یا همین ایشان اخیرا صحبتی کرده بود مبنی بر این که کسی که حب وطن داشته باشد حیوان است، دقیقا مبتنی بر نوع سنت محمد. کسی که به صراحت میگوید پدران، سرزمین و حتی بسیاری چیزهای دیگر در کنار اون اعتقاد و قربانی بشن. محمد به صراحت گفته بود کسانی که مکه رو دوست دارن و هجرت نمی کنن کافرن. یعنی شما به چه دلیل هجرت نمی کنید به سرزمین مدینه؟ این به صراحت در آیات متعددی در سوره آل عمران، بقره و جای دیگه اومده. دارالهجرت، باید ما به هجرت، یعنی سرزمین، حب وطن، پدر، مادر، قوم، عشیره، قبیله، هیچ کدوم اینا محلی از اعراب نداره. بله، یعنی همه اینها رو اگر یک اسلام شناس بخواد تبیین بکنه، بسیار دقیق میتونه تبیین بکنه. من شاید یکی از آرزوهای من این باشد و میبود که در کنار آقای مصباح یزدی مینشستم با او گفتگو میکردم، چون او میفهمید اینها رو، دروغ هم نمیگفت. یک تار موی مصباح یزدی میارزد به هزار نفر مثل سروش، کدیور و این عجامل و اوباشی که به عنوان نظریه پردازان اسلامی هستن، جرأت اظهار نظر هم ندارن. حرفای دروغ بدون سند تحویل مردم میدن، اسلام رو در دهان اونها شیرین بکنن. من از انسان صادق خوشم میاد، حتی اگر دشمن منم باشه، حتی اگر ایده متحجرانه‌ای داشته باشه. وارد بازی‌های کلامی هم نمیشه. به صراحت آقای مصباح یزدی میگفت ارهاب که در قرآن آمده در آیه 60 سوره انفال همون تروری هستش که ما انجام میدیم. این افرادی که ایشان رو پدر معنوی خشونت در ایران میدانن، نمیدانن او حرفش از قرآن است. تئوری خشونت معنا نداره، او در قرآن رو تعریف میکنه. ما با دوستی صحبت میکردم، گفتم اگر من به شما بگویم پنج وعده نماز میخوانی، آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم اگر در ماه 30 روز روزه میگیری، آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ چون اینا متن سنت محمد. درسته؟ گفت بله. گفتم پس چرا وقتی من میگم شما آدم کش هستید میگی شما بحث افراطی میکنی؟ مگه اون سنت نیست؟ شما آقای سروش، آقای کدیور، دیگرانی که اونجا نشستید، کسی که پنج وعده نماز میخونه 17 رکعت، اون رو مسلمان افراطی میدونی؟ نمیدونی. میگید این سنت محمده. اما چطور قتل و کشتار و اینها رو که در سنت محمده اگه کسی انجام بشه شما میگی او افراطیه؟ نه، افراطی نیست، او مسلمان واقعی. بس دور. حالا من بحثو جمع میکنم. ببینید در مورد آیات سوره براءت یک مقدمه نیاز هست که من عرض کنم. ما بیشترها عرض کردیم پیامبر اسلام در بزنگاه‌های مختلف به نقض عهد و پیمان‌ها هم مبادرت کرده، از جمله بعد از صلح حدیبیه با آوردن آیاتی در سوره ممتحنه گفت نه، ما زنان رو پس نمیدیم. یعنی الله آمد حکمی رو داد که اون پیمانی رو که من با سهیل ابن عمرو و دیگران بستم نقض می‌کنم. در دستورالمدینه آمده بود که هیچ کس حق نداره یک قریشی رو پناه بده، اما زمانی که دختر او زینب ابوالعاصم ربی شوهر خودش رو پناه داد، ناگهان محمد در مسجد گفت که ضعیف‌ترین و کوچکترین مسلمان هم میتواند کسی رو پناه. همین انسانی که

چگونه ادامه بدم؟ که پیامبر اسلام بنابر مقتضیاتی که رخ میداد نقض عهد و پیمان هم به وفور انجام میداد. آیات سوره براءت دقیقا در همین راستا، یعنی زمانی که ایشان آمده با افرادی حتی پیمان بسته بود، با افراد دیگر که پیمان نبسته بود، اما صلاح رو در این دید که با دخالت الله و وحی دیگر بحث تأمین و امنیت اونها رو برداره. شما فرمودید که در این سوره بسم الله نیامده. من عرض خواهم کرد چرا نیامده. از علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان، اون که تفسیر روایی هم هست، مورد تایید شیعیان هم هست، اون رو حتما بخونید. خب ایشان در جلد چهارم صفحه 529 از قول تبرسی می آورد، از علی علیه السلام روایت کرده است که از این رو بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره براءت نازل نشده است که بسم الله برای امنیت و رحمت است و سوره براءت برای برداشتن امنیت با شمشیر نازل شده. یعنی شما به سادگی می توانید آخرین تفکر پیامبر اسلام رو ببینید که حتی در آمدن سوره قرآن دیگه بحث رحمت و رحمانیت هم کناره، الان بحث شمشیره. یا میپذیرید یا گردنتون رو خواهند زد، یا باید به نوعی جزیه بدید اگر مسیحی هستید و یهودی. خب این رو آیه سید هاشم بهرانی در صفحه 529 آورده. در مورد آیات براءت میدونید که در زمان حج ابوبکر به عنوان امیر حجاج حرکت میکنه و پیامبر اسلام آیات ابتدایی سوره توبه رو به همراه علی میفرسته که اونها رو بخونه. دلیلش این است که در فرهنگ عرب اگر نقض پیمانی قرار بود صورت بگیره، یا باید توسط خود اون شخص انجام میشد که پیمان رو بسته بود، یا توسط کسی که نزدیکترین آدم از نظر عشیره‌ای و قبیله‌ای به اوست، یعنی او بره و این پیمان رو برهم بزنه. بنابراین علی رو میفرسته و در کنار ابوبکر به سمت مکه میرن. اما دلیلش چیست؟ من از چند سند تاریخی استفاده میکنم برای تبیین اون. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از واقعی است در کتاب مغازی جلد سوم. ایشان در صفحه 826 آورده. البته این نکته هم عرض کنم، در ایران کتاب مغازی که آقای دامغانی ترجمه کرده در یک جلد، هر سه جلد اون ثبته که من از همون جلدش استفاده کردم. میگوید پیش از آن که سوره براءت نازل شود، پیامبر صلی الله با گروهی از مشرکان پیمانی بسته بود. بعد علی رو میفرست. علی علیه السلام فرمود نه، ولی مرا فرستاده است تا سوره براءت را برای مردم بخوانم و لغو پیمانها را اعلام کنم. یعنی پس لغو پیمان یک طرفه بوده، مورد موافقت طرفین نبود. 825 مطلب آورده. بعد اشاره میکنه که علی آمد و سوره براءت رو خوان و این گونه می نویسه: سوره براءت را برای مردم خوان و پیمانها را لغو شده اعلام فرمود و گفت پیامبر صلی الله مقرر فرموده است که پس از امسال هیچ مشرکی حق گزاردن حج ندارد و نباید هیچ کس برهنه طواف کند. ابن هشام هم همین مطلب رو آورده که من میخوانم چون مهمه. خب ایشان میگوید آیه ای از قرآن کریم نازل شد و میان رسول و پیمان میان رسول خدا و مشرکان را که بر اساس آن عمل میکردن نقض کرد. پس میبینیم نقض پیمانهای متعدد از سوی خود پیامبر اسلام. پیمان بر این موضوع بسته شده بود که نباید کسی را که برای حج میآید از آن باز داشت و نباید کسی در ماه حرام از جان خود بترسد. در صفحه 461 جلد سوم. پس از اعلام براءت در آن سال هیچ مشرکی دیگر نتوانست به حج بیاید و هیچ کدام از مردم عرب اجازه نیافتند که با بدنی عریان خانه خدا را طواف کنند. حالا دلیل این عریان بودن رو من اگر فرصت شد بعدا عرض خواهم کرد، اما دلیل خاصی نداشت، فقط اون نوعی بود که اینا معتقد بودن لباسی که ما با اون احرام می‌گذاریم بعد از حالت خروج از احرام باید این رو صدقه بدیم و برخی از مردم چون دیگه میگفت آقا ما لباسی نیاوردیم، سعی میکردن اول طواف رو به شکل برهنه انجام بدن بعد اون لباس خودشون رو بپوشن.

0: که دیگه برای بقیه مدت برهنه نباشه. به خاطر شرایط بد اقتصادی بود که اون زمان بسیاری از این اعراب داشتن. اما آقای جعفریان هم این نکته رو اشاره میکنه که بخوانم بد نیست. در آیات سوره براءت آمده بود که مشرکین 4 ماه فرصت دارند تا درباره جنگ با مسلمانان یا پذیرش اسلام تصمیم بگیرند. پس از آن شرک میباید از بین رفته و به طور کامل نابود شود. این 4 ماه هم خب میدونید بعضی از افراد بودن مثل صفوان بن امیه و دیگران از محمد کسی مهلتهایی گرفته بودن که بذار ما بررسی کنیم ببینیم آیا مثلا میخواید مسلمان بشید یا نشید. اما محمد این رو تعمیم داد به بقیه مشرکان و یک دستور عامی رو آورد که کسی حق نداره این در واقع طواف یا حق آزادی دین رو داشته باشه. در صفحه 659 تاریخ تحریریه صدر اسلام. اما یک نکته جالبتر، آقای صلابی در کتاب الگوی هدایت، خب حالا میخواد این نقض پیمان رو یه جور توجیه بکنه، حداقل از نظر اخلاقی ممکنه یه اندک مسلمانانی شبهه براشون ایجاد بشه که پیامبر ما چگونه نقض عهد کرد. غالبا اصلا در این زمینه فکر نمی‌کنن، میپذیرن جنبه تعبدی اون. حالا ایشون اومده اینو توجیه بکنه، میخونم جالبه. پیامبر علی را فرستاد تا در حضور مشرکان در مراسم حج نقض پیمانهایی را که با مشرکان بسته بود اعلام نماید و این در میان عرب مرسوم بود و عیبی شمرده نمی‌شد. یعنی آقا داره میگه که نقض پیمان مرسوم بوده در حالی که ما اصلا می‌بینیم چنین چیزی نبود. حتی نگه داشتن حرمت ماه حرام نزد عرب به قدری برجسته بود که البته می‌دونید محمد اینها رو نقض می‌کرد دائما در سریه ها و غزوات، که وقتی اسیری از مسلمان گرفته بودن مثل خبیب و عدی، اینها رو مشرکا مثل صفوان ابن امیه و اینها نگه داشته بودن که ماه حرام تمام بشه بعد ما اینها رو بکشیم. یعنی تا این اندازه براشون اهمیت داشت. حتی جنگی هم که در زمان قبل از محمد نبوت او رخ داده بود به نام جنگ فجار نامیدن، چون در ماه حرام رخ داد این جنگ جنگ فجار. اما تمام اهتمامشون برای این بود که اینا حفظ بشن. اما ایشون خیلی راحت میاد میگه نه خیر، نقض عهد اون رأس منصوب بوده، عیبی هم نداشت داره محمد این کارو کرد. نه اصلا مرسوم نبود، اینها با آمدن پیامبر اسلام رواج پیدا کرد. شما اوس و خزرج جناب مانی حداقل اینو که دیگه مسلمان‌ها باید به بنده پاسخ بدن. نبرد بوآس جنگی بود دقیقاً همزمان با نبوت محمد که یکی از اسباب انتشار اسلام در میان اهل مدینه همین بود. شما نمونه بیاورید که اوس و خزرج که با هم جنگیدن و اوسیان پیروز شدن خزرجا رو گردن زده بود. نمونه بیاورید که چون پیروز شدن فرزندان و بردگان و افراد گرفته باشن برده کرده باشن یا گردن زده باشن. رفتاری که مثلا با یهود بنی قریظه، رفتاری که با بنی قینقا، رفتاری که با بنی نظیر و دیگران شد در سرزمین حجاز بی سابقه بود. یعنی در اون حجم اصلا وجود نداشت. بزرگوارانی که میان و صحبت میکنن که در جنگ های پیامبر مثلا 50 نفر مردن، بیان به ما نشان بدن که در جنگ های دیگر چند نفر مرده بودن. در نبرد میان اوس و خزرج چند زن خزرجی برده اوسیان شد؟ خب بیان بگید به ما. در حالی که ما به صراحت میبینیم تمام زن و بچه بنی قریظه اسیر و برده شدن برای فروش. پیامبر اسلام برخی ها رو به سعد ابن عباده داد که به شام ببره، برخی ها رو به عبدالرحمن ابن عوف فروخ، برخی ها رو به عثمان فروخ. اصلا چنین چیزی ما ندیده بودیم در سرزمین حجاز. اگر هم بود بسیار محدود بود، نزاع‌های بسیار محدودی. اما این که بیاید و این رو تئوریک بکنید به عنوان یک اعتقاد در بیاورید که پسر بر علیه پدر شمشیر بکشه، همسر با زن خودش درگیر بشه، طلاق بدهن به خاطر اعتقادات، اصلا چنین چیزی وجود نداشت. بسیار نادر بود این موارد، اما تبدیل شد به یک مسئله اعتقادی. حالا ایشون هم به خاطر اینکه اینو توجیه کنه بگیم این چیز مرسومی. اسلام نیز این امر را تثبیت و پیامبر نیز این فرصت را غنیمت شمرد و پس از نزول سوره براءت علی را فرستاد تا پیام های سوره براءت را بیان نماید. در صفحه 820 کتاب خود. خب من یک مسئله ای رو اگر اجازه بدید بخوانم، چون این هم از آقای سید هاشم بهرانی است، چون حالا دوستان بگن از منابع شیعی کمتر استفاده شد، که البته من آقای غربی رو خواندم، آقای جعفریان رو خواندم، این رو هم بخوانم در مورد سلسله حالا مراحل قتل ها یا افراد محمد. البته من چون زمانم زیاد طولانی شد، من یه فرصت کوتاهی در بخش سوم از شما میگیرم در مورد مراحل جهاد، یعنی در واقع این تفکر که ابتدا پیامبر آمد چگونه برخورد کرد، بعد از اون چگونه برخورد کرد، و بعد به سوره براءت که حکم قتل عام رو برای مشرکان علی خصوص صادر کرد رو، در یک فرصت سومی من از شما میخواهم که به بنده بدهید که بتوانم اونها رو هم برای دوستان تبیین بکنم. اگر عرایزم خیلی طولانی شد شرمنده.
1: زنده باشید و سپاسگزارم. چشم، در خدمت شما خواهیم بود. شما بحث رو بردید در یک جای بسیار حساس به نظر من، که فقط مربوط به جهان اسلام و قرآن نمیشه، بلکه یک مسئله جهانی است به نام پیمان. پیمان و پیمانداری، متعهد ماندن به پیمان، یکی از بزرگترین ارزش‌های بین انسان‌ها بوده در طول تاریخ، از پیشترین زمان‌ها تا به امروز. ما در آیین مهر، در آیین میترا، در آیین زرتشت هم می‌بینیم که تأکید فراوانی بر ارزش پیمان و پاسداشت پیمان داشتند، و همین عقدی که بین زن و مرد بسته می شود، عقد به معنای همون پیمان است، در قدیم اینها ثبت احوال و ثبت اسناد و چون این چیزهایی نداشتند، فقط سخن بوده. بفرمایید.
0: جامعه، من یک توضیح کوتاه قبل از اینکه این مسئله فراموش کنم عرض کنم. ببینید، نقض پیمان همونطور که فرمودی در یک آیین چقدر مهمه، در مورد پیامبر اسلام با خدا هم رخ میده. چگونه؟ خب میدانیم سوگند یه چیزی بود که یک مسلمان به خدا سوگند میخورد که چون این کاری رو انجام بده. محمد بعدها آمد و این رو هم نقض کرد، گفت اگر سوگند خوردید و کار بهتری رو دیدید، کفاره اون سوگند رو بدید و کار دیگر رو انجام بدید. من هم اگر ببینم کار دیگری هست که از نظر من بهتره، اون سوگند رو کنار میگذارم و اون کار دیگر رو انجام میدم. یعنی فقط نقض عهد یک مسلمان با دیگران نیست، با خدای خودش هم نقض عهد میکنه به نام سوگند، اون رو میشکنه، فقط کفاره اون رو میده. عرضم تمام. ببخشید.
1: بله، تمامی جنگ ها وقتی به اتمام میرسید و صلح میکردن، پیمان میبستند. حالا اونهایی که دستگاهی داشتن، امپراتوری داشتن، درباری داشتن، باسواد داشتن، خب اینا رو مکتوب میکردن، مهر میزدن زیرش. در غیر این صورت بین قبایل، بین روسایان، بین شهریها یا هر جای دیگری اتفاقی که میافتاد، بعد مصالحه میکردن، یا حتی پیش از آن که اتفاق بیفتد قراردادی با هم میگذاشتن، پیمان میبستن که من از گله همسایم گوسفند ندوزم. این یک پیمان بود و براشون ارزش آسمانی داشت، ارزش اخلاقی داشت، ارزش انسانی داشت و پایدار بودن. باور کنید، نه اینکه شما الان اینقدر به زیبایی نقض پیمان رو نزد محمد و اطرافیانش گفتید، من خودم هرگاه که قرآن رو ورق میزنم، این دیگه معتبرترین سند مسلمان هاست، نمیتونم در بارش حرف بزنم، این قضیه نقض پیمان همیشه در سوره به سوره شما میتونید پیداش بکنید، که به گفته شما محمد با اطرافیانش نقض پیمان میکنه، با خدا نقض پیمان میکنه، با آیات خودش نقض پیمان میکنه، آیات خودش رو نقض میکنه و رد میکنه. من از آقای یغمایی هم خواهش میکنم اگر در این زمینه، در زمینه وفاداری به پیمان در ابعاد بزرگش، نه فقط در ابعاد مکه و مدینه، سخنی دارن با ما در میان بذارن، زمین این که درباره براحت از مشرکین هم دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
2: با درود مجدد، ببینید من واقعا خیلی خوشحالم که جناب سلیمانی روی مصباح یزدی تاکید کرد. من خودم بارها تو برنامه تاکید کردم که باید مژده داد به مسلمین معتقد به ولایت فقیه که خمینی، خامنه‌ای، لاجوردی، موسوی اردبیلی اینها نمونه‌های عالی و نسبی پیامبر اسلام هم. شک نکنید نسبه از این تفاوتش دروغ نمیگه. خاک تو چشم مردم نمیپاشه. صریحا نوشتهش هست. نوشته انتخابات رأی مردم 10 شای نمیارزه. پیامبر و ولی و فقید راست میگه. و ما اینو تجربه کردیم نه تنها در حکومت آخوندها بلکه تجربه کردیم در حکومت نیروهای انقلابی و سیاسی که مذهبی هست. 10 شای رأی و نظر بقیه براشون ارزش نداره و صریحا گفتن در تشکیلاتی که من بودم روزی که رأی و رأی کشی باشه رهبری باید بره دنبال کارش بره و به درد نمیخوره. رهبری اینجوری نیست که شما بر اساس صلاحیت. ببینید اینا دروغ نمیگن آخوندها، راست میگن. من فقط عنوان نمونه این رحمت و رهایی که اشاره میشه در دین اسلام هست و اینکه اینا معتقدن. شما نگاه کنید این زندان شیراز، من سالهای 62 گزارش می نوشتم، به گزارشی دستم رسید، واقعا منو چند روز به هم ریخته بود. یه گزارشی بود که یک نفر هست از این آخوندها که با مهر و محبت میاد سراغ زندانیان، به خصوص دختران جوان زندانی، قبل از اعدام آمادهشون میکنه برای پذیرش مرگ. و یکیشون که بعد نجات پیدا کرده بود گزارشی نوشته و نشون میگفت شما ناراحت نباشید، شما توبه کنید، این گلوله ها نخست که یک پزشک هم باش میمونه، پزشک به صراحت از خودشون وقتی میخوره به بدن یک شبکه عصبی رو پاره میکنه، شما دچار شوک میشید، نمیفهمید دیگه، بعدم که تیر خلاص میخوره تو سرتون رو میرید اون دنیا، پروردگار میبخشه. ببین این نگاهه. و پیمان که شما اشاره کردید تو تفکر سران مذهبی ذره ای ارزش نداره، برای اینکه اینا تو نقطه قدرتن، در حقیقت پروردگار به فرمان پیامبر هست و امام و رهبر عقیدتی و نه بالعکس، و اینطوری اینا عمل میکنن. ما تجربه شخصیش هم داریم که نقض پیمان هایی که شد، مثلا باز به عنوان مثال فقط دارم میگم، سال 63 ازدواج رخ داد که گفتن این نخستین طلاق و ازدواج، سال 68 همه رو مطلق کردن بدون اینکه یادشون باشه که چی گفتن. ببینید بعد من برم سر مسئله تولد و تبرک استاد سلیمانی.
1: در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این چیزی که میگی؟
2: نه در سازمان مجاهدین بنده در سال 63
1: در دو سه جمله توضیح
2: بدید. ببینید در سال 63 ازدواجی که رخ داد بین رهبر و بانوی که الان رهبر به صلاح سازمان هست،
1: خانم
2: مریم مرجوی، به ما گفتن خود رهبر، من خودم جز نفرات مسئول بودم که آقا این اولین و آخرین طلاق در این سازمانه برای اینکه زمین آماده بشه. و طلاق خلاصه بد است، خلاصه بدترین چیزها نزد پروردگار طلاقه. ببینید فقط 4 سال گذشت موقعی که فروغ جاویدان رخ داد و بلوکه شد ارتش آزادی بخش، برای حفظ تشکیلات باید خانواده متلاشی بشه برای اینکه افراد زوم بشن روی مبارزه با قانون ها. بنابراین شروع کردن که آقا جان صدرا شما زن و شوهره، و ظرف مدت 1.5 سال بالکل همه مطلقه شدن و در این سازمان هیچ کس حق ازدواج نداره که عضو باشه تا پایان عمر. و نقض عهد هستین و نمونه های دیگه هم هست. یعنی منظور من این سازمان کاری بهش ندارم، برای اینکه جنگ من بالاست، تو بنیاد هاست، و اگه اشاره میکنیم به این دلیله. یا مثلا شما توجه داشته باشین مقوله براءت رو که ما داریم صحبت میکنیم، مقوله براءت یعنی به نقطه ای رسیده. اگر ما وقایع سال 7-6-7-8 هجری رو کرونولوژیش نگاه بکنیم، او به اوج قدرت زمان خودش میرسه و دیگه تحمل نمیکنه. میگه آقا جان، همینطور که آقای سلیمانی گفت، مسئله مشرک و کافر نیست، هرچند که باید ما معنی کنیم مشرک کیست، کافر کیست، منافق کیست، ملحد کیست. هر کس نفسی برمی آورد، چنان که در زمان خمینی شاهد بودیم، روشنفکر، نویسنده، شاعر، فیلسوف، آقا دو قطره زنجیره‌ای نگاه کنید، همه اینا جزو اصحاب شرک و کفر بودن، میکشه اینا رو. برای اینکه اینجا دیگه تحمل نمیکنه و شما مقوله براءت رو من نمونه طلاق رو گفتم، نمونه براءت در همین سازمان، آقا برادر میاد علیه خواهرش، خواهر علیه برادرش. بنده 30 سال قبل یه زنی رو طلاق دادم، بعد از 30 سال میارم پشت تلویزیون که علیه من صحبت بکنه. یعنی براءت وجود داره، نه تنها در مصباح یزدی، بلکه هر آن کس که به اسلام و قرآن معتقده. ببینید نمونه ها زیاده. در حقیقت آقای سلیمانی گفت، خودتون رو اشاره کردید، خمینی در پاریس و خمینی در تهران براءت، محمد در مکه و محمد در مدینه و موقعی که پیروز میشه. براءت مهمترین نماد عدم تولرانس و تحمل آیین اسلام در مقابل بقیه، نه یهودی، نه مسیحی، نه آقا کافر، نه مشرک. در جهان کنونی ما شما نگاه بکنید تو اروپا مثلا مسخره است به یکی بگن آقا این کافره، مشرکه، نمیدونم، خدا رو قبول نداره، فحش میده به پیغمبر، کاری به کارش نداره. ولی در این آیین ما میبینیم که چماق سرکوب، سرکوب جسمی و روحی هست. و اشاره کرد آقای سلیمانی به مصباح، من میخوام واقعا یه اشاره بکنم به یکی از کسانی که بیشترین خاک رو در چشم پاشید بدون توجه به محتوای اسلام، یعنی دکتر علی شریعتی. شما نگاه بکنید محمدی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی عنصر تاریخی، فردی موفق که موفق شد بعد از مرگ خودش جهان رو به اون شکلی که خودش دلش میخواست بازماندگانش برش بدن و الان ما درگیریم. شما نگاه بکنید آقای شریعتی میفرماید، این جملهش، پس از قرن 4 میلادی و از زمانی که امپراتوران روم به مسیحیت گرویدند و غایر کلیسای مخالفت با حوزه‌های فکری و علمی رو گذاشتن، درست در همین زمان بود، قرن 6 میلادی و مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم، بزرگترین حادثه تاریخ به او پیوست. ببینید هیچ این آدم سرش نمیشه، یعنی یه آدم سودازده، شیفته، بی سواد و آمده به خارج و بی سواد برگشته. و الان من واقعا دارم با شخصیت درونی صحبت میکنم، خودش که رفت و زندگیشو کرد و جوان مرد، بعد میگه در شب جدر عربستان شاهد بعثت بهترین مخلوق خداوند محمد امین صلی الله علیه و آله هستیم که در نخستین گام به فراگیری علم و دانش فراخنده شد. الان ما تجربه کردیم و 43 سال هست از علم حصولی به حضوری رسیدیم. هیچ این آدم، بعد شما اگر ادامه بدید این چیزایی که در مورد محمد نوشته، براستی حتی فکر کردن در باره پیامبر خیلی سهمگین و سنگین است. عظمتی مثل حضرت علی، عظمتش چجوری درک کرده، مثل یه بقال محله، تنها چیزی که از تمدن تاشون کراواتش بود که آویزون میکرد و واقعا بهترین خدمت رو به این جمهوری اسلامی و به لجن کشانیدن این مردم در سطح روشنفکری مذهبی کرد، که وقتی که میگه علی میگه به شرایط سرمجد به رسول خدا پناه میبردیم، بعد یک بخشی داره صلابت در اوج محبوبیت، هیچ شخصیتی در تاریخ وجود نداره که صلابت در اوج محبوبیت در اوج را با هم جمع کرده باشد. باید به این جناب گفت که بفرمایید آیات براءت و شمشیر خونریز خالد بن ولید و علی بن ابی طالب رو بر گردنها و قبایل ببینید، کشتارها رو تا بفهمید. در یک شخصیت این همه عظمت که آدم در برابرش احساس عجز و هراس می کند. با حالت دیگری که در شناخت پیامبر آدم در برابر او احساس یک انس دوستانه خصوصی می نماید، با هم جمع نمی شود. اینقدر تعریف کرده، نوشته که یک خصوصیت اضافی هم داره و آن این است که دوست داشتن پیامبر بعد خود نیروی شد که حتی بسیاری از اصحاب را به هراس انداخت و فکر کردن که ممکن رو آیات قرآن باید اینو بخونیم و منتشر کنیم تا بدانیم که بعدش هم پایانش میگه که در طول 1400 سال هیچ حادثه‌ای، هیچ حفره‌ای و هیچ خندقی بین احساس مسلمانان و حضور و پیامبر فاصله ایجاد نکرده. این چیز خیلی عجیبی است، محبوبیت به صورت شگفت‌انگیز است. و این ببینید یکی از کسیه که صدها هزار کتابش منتشر شده و اینجاست که من میگم که مصباح یزدی جدا خدمت کرده ملت ایران، برای اینکه دروغ نگفت، لاجوردی اسلام واقعی علوی رو نشون داد. ما دیگه بعد از 43 سال و در خطر قرار گرفتن تمامیت یک ملت میهن با این چاپلوسی های مزخرف بیسوادانه تاریخی تحمل نخواهیم کرد و باید حقایق رو گذاشت و گفت که براءت یعنی تیغ برکشیده اسلام بر گردن کسی که اون رو نمیپذیره. و خمینی خوب فهمید که از همون روز اول هنوز عرقش خوش نشده بود ماجرای مکه و براءت از مشرکین و تیغ کشیدن در برابر جهان رو به سنت محمد در دستور قرار داد. و بعد جانشینش رو شما نگاه کنید، خامنه‌ای در سال 98 میگه آیین براءت که به من معنی بیزاری از همه بیرحمی‌ها و ستم‌ها و زشتی‌ها و فسادهای تواقید و تواقید هر زمان و ایستادگی در برابر زورگویی و باجگیری مستکبران دور از آنهاست، یکی از برکات بزرگش فرصتی برای ملت‌های مظلوم مسلمان است. انگار این آقا و به قول معروف فرد قبلیش سلفش توجه ندارند که تمام بیرحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فساد ها از زیر عبای خودشون در میاد و اون وقت میاد مقوله براءت رو. مقوله براءت رو ببینید، یه مقوله زنده است در طول تاریخ. اگر تاریخ برآمدن صفویان رو ما مطالعه بکنیم با اسنادی روبرو میشیم که مو به تن آدم راست میکنه. تولا و تبرا یک مشت قزل باشه تاتار غیر ایرانی جنایتکار که در تبریز جنین زنها رو از شکمشون پاره میکردن، زنهای سنی رو سر نیزه میکردن و دختران جوانشون رو اگر نمیپذیرفتن شیعه بشن خرابات ایجاد کرده بودن به امر سلطان شاه اسماعیل و اونجا به فحشا وادار میکردن و پولشو میدادن به جیب به خاطر تبرا و در خیابون با شمشیر و تبر و سرنیزه را میرفتن و میگفتن که تولایان و تبرایان معروفن دیگه. آقا جان هر کس که تبرا نکنه خونش حلاله. و تو مسجد تبریز چند هزار نفر رو دستور داد شکم باری کردن و گردن زدن چون که مسلمانایی بودن که حاضر نبودن که تبرا بکنن. بعد ما ادامه پیدا بکنیم در دوره صفویه، بعد میایم بابی کوشی رو شما اگر آثار میرزاخان کرمانی رو بخونید ببینید به بهانه تولا و تبرا چه کردن. یه نمونه ای داره میگه که من فرار کرده بودم رفته بودم تو خانه تو مکتوبات میرزاخانه یک نفری که پزشک بود و دیدم در رو میزنند و یک نفر یه پارچه دستش بود گفت یک چیز گران قیمتی برات آوردم که همه دردها رو دوا میکنه. این حالا تو بالاخونه از میرزاخان کرمانی داره گوش میکنه. گفت چیست؟ گفت پیه قلب بابیان، میگن هر دردی رو دوا میکنه. یارو رو کشته بودن، قلبش رو در آورده بودن، پیه قلبش رو تراشیده بودن آورده بودن برای پزشک معروف. این وضعیت تولا و تبراس در طول تاریخ و ما باید واقعا سرچشمه رو دقیق بررسی بکنیم، بعد بستر تاریخیش رو ببینیم که چه جنایاتی به خصوص بعد از شیعه شدن ایران انجام گرفت تا الان، تا بدانیم که مفهوم تولا و تبرا چیست. و فراموش نکنیم هر آن کسی که به عنوان رهبر مذهبی بر سر کار است از تولا و تبرا گریزی ندارد و حتی اعضای خودش رو موقعی که کوچکترین انتقادی میکنند تمام خانواده پسر پدر برادر خواهر رو میشونن علیهشون که اینا از حیطه ای من خارج شدن. و من این تجربه رو به طور شخصی دارم. من به همین از اکتفا میکنم.
1: خسته نباشید آقای یغمایی عزیز. من با اجازه شما یک آیه دیگری از سوره توبه میخونم بعد میریم خدمت آقای سلیمانی عزیز. شماره 29 این آیه است. این آیه 29 از این سوره است، میگه ای اهل ایمان، یعنی الله داره خطاب به مسلمینش میگه، با هر که از اهل کتاب یهود و نصارا و مسیحی ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچرا خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و بدین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. مثلا الله و محمد هر دو با هم شراب رو قدغن کردند، حرام کردند. مسیحیان در سراسر جهان شراب می نوشند، حرام براشون نیست. همه اینها باید قتال شوند یا جزیه بدهند. شما نگاه کنید این آیات رو، ما اگر بیایم الان در سطح جهان ترجمه کنیم به زبانهای گوناگون، بگیم یکی از آیات کتاب آسمانی ما مسلمان ها یعنی قرآن است، ببینید چه قوهای اتفاق میفته در جهان، با هم ببینید چه حوادث ممکنه پیش بیاد و چه اظهار نظرهایی. برای افشای این سند ضد بشری آیات فراوانی در خود این سند وجود داره و چون ما نخوندیم نمیشناسیم، فکر میکنیم اسلام چیز بهتری است و چیز خوبی است، خود به خود عیبی ندارد. اگر عیبی هست از مسلمانی ما و حکومت‌های اسلامی و آخوند روحانی است. نه خیر، آخوند روحانی آنگونه که آقای یغمایی گفتن طابق نعل با قرآن و اسلام و سنت نبوی حرکت میکنند. حالا جایی هم شاخ و برگی بهش میدن، کم میکنن زیاد میکنن، دروغ هم میگن، اما این کتاب کتاب اونهاست و اونا 1400 سال با این کتاب مردم ما رو فریب دادند. اما برگردیم به سخنان آقای سلیمانی امیری گرامی و به پایان برنامه هم نزدیک داری میشیم. بفرمایید دوستان.
0: خواهش میکنم جناب مانی، همین آیه ای رو که شما خواندید رو مقایسه بکنید. در همون زمانه خودش عرض میکنم، فرض کنید پیامبر اسلام و نجاشی، یکی مسلمانان رو پناه میده، از اونها مراقبت میکنه، در قبال فرستادن افرادی مثل عمرو بن عاص برای تحویل گرفتن اونها و مراودات تجاری که خب با قریش داشت ممانعت به عمل میاره از استرداد اونها. و حالا نجاشی رو مقایسه کنید با پیامبر اسلام. من از یک مسلمان گرامی سوالی دارم، در همان زمان پیامبر اسلام نجاشی الگوی مناسب تری بود یا محمد؟ کدام یک؟ اگر منطق رو قضاوت بذارید، اگر بر روی نگاه متعقلانه ببینید، طبیعتا نجاشی بنابر اقرار ام المؤمنین ام سلمه که ما در حبشه از آزادی کامل مذهبی برخوردار، هیچ کس هم به ما تعرضی نمیده. حالا بیایید با پیامبر اسلام طبق همین آیهی که شما فرمودید قضاوت بکنیم شخصیت پیامبر اسلام رو با شخصیت نجاشی. اما من برای اینکه دوستان عزیز ما بعضا سوالاتی میپرسن، چون آیات متعددی در قرآن در مورد مسئله جهاد یا همون قتال وجود داره و بعضا از نظر بسیاری از افراد زد و نقیز هم هست، به این دلیل که برخی از بزرگواران دقت در سیر تدوین این مراحل ندارند. مثل حرمت شرب خمر، ابتدا شراب حلال بود، بعد آرام آرام در آیات متعددی در واقع اون حرام شد و از حلال بودن افتاد. در مورد جهاد هم همین داستان رخ می‌دهد. حالا من به چند سند تاریخی اشاره می‌کنم و توجه دوستان رو جلب می‌کنم به این مسئله. زمانی که نمایندگان بنی تمیم به نزد پیامبر اسلام میان، خب خطبای اونها خطبه میخونن. خطیب بنی تمیم خطبه خواند، پیامبر اسلام به ثابت بن قیس بن شماس گفت که شما هم بلند شو و خطبه ای از جانب مسلمانان بخوان. این آقای غربی در جلد چهارم صفحه 315 آورده، بخشی از این خطبه که میخواهد تحمیل اعتقاد مسلمانان رو گوشزد بکنه برای دوستان قرائت. میگوید آنگاه رسول خدا به ثابت ابن قیس که صدایش از همه مردم بلندتر بود فرمود برخیز و جواب خطیبشان را بده. او برخاست. حالا اون بخش رو میخوانم که مهمه و مربوط به بحث ما هست. ما اولین مردمی بودیم که او را اجابت کردیم، یعنی انصار. ما انصار خدا و رسول او هستیم که با مردم می جنگیم تا بگویند لا اله الا الله. هر کس که به خدا و رسولش ایمان بیاورد جان و مالش را از ما حفظ کردند و هر کس کافر باشد با او می جنگیم و کشتنش برای ما بسیار سهل و آسان است. اصلا بحث از این که اونا با ما بجنگن ما بخوام دفاع کنیم نیست، فقط بحث کفر و ایمان. بعد ادامه میده رسول خدا صلی الله از خطبه ثابت و اشعار حسان خوشحال شد، یعنی حسان ابن ثابت شاعر پیامبر. اما همین رو تقریبا ابن هشام هم آورده که من این رو هم برای عزیزان میخوانم. میگوید ما انصار هستیم یاران خدا و وزیران رسول او، با مردم تا آن هنگام پیکار میکنیم که به او ایمان آورند و هر کس که به خدا و رسولش ایمان آورد مال و خون او را از ما مسون داشتند و هر کس که کفر ورزد برای همیشه با او به نبرد برمیخیزیم و کشتن او بر ما آسان خواهد بود. در جلد سوم صفحه 490. اما مراحل جهاد رو آقای صلابی در کتاب الگوی هدایت آورده که دیگه محل نزاع نباشه برای مسلمانان. حالا چرا اون آیه آورده که اگر آمدن به جنگ تو با اونها به جنگ یا دیگر مسائل؟ ایشان در صفحه 771 به بعد مطالبی رو ذکر میکنه که من اون مواردی که مربوط به بحث امروز هست رو عرض میکنم. میگوید چون خداوند جهاد را برای این امت مشروع گردانید و آن را به عنوان فریضه‌ای مقرر ساخت، یعنی فریضه امر واجب، که تا روز خوب این کلمات دوستان دقت بفرمایند و خیلی مهمه این نکاتی که من عرض میکنم از قول آقای صلابی، که تا روز قیامت ادامه داشته باشد و ستم هیچ ستمگر و عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد و هیچ قومی جهاد را ترک نمی کنند مگر اینکه خداوند آنها را خوار و ذلیل خواهد کرد. بعد اشاره میکنه به مراحل. این چند مرحله را میتوان اینگونه خلاصه نمود. مرحله اول احتیاط و خودداری و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر می بودن. مرحله دوم اجازه جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون این که بر آنها واجب قرار داده شده باشد. یعنی زمانی که شما میرید برای کارهای کاروان ها بعد آیه هم میاره 39:8 و دیگر آیه. مرحله سوم واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان می جنگن. آیه 190 بقره رو. مرحله چهارم خوب دقت بفرمایید. فرض شدن جنگ با بر مسلمانان با عموم کافران. دیگه فرقی نمیکنه کافری که اصلا به جنگ شما بیاد یا نیاد. شما باید خودتون برید برای جنگ. که آیات سوره توبه رو هم میاره. که این آخرین آیاته. بعد اشاره میکنه. پیامبر اکرم صلی الله میفرماید هرگاه معامله کردی و دم گاوها را گرفتی و به کشاورزی راضی شدید و جهاد را ترک گفتید خداوند ذلتی بر شما مسلط می‌گرداند و آن را دور نمی‌نماید تا اینکه به دین خود بازگردید. همچنین پیامبر اکرم صلی الله فرمود هر کس در حالی بمیرد که جهاد نکرد و خود را به آن تحریک ننمود بر بخشی از نفاق مرده است. یعنی دقیق بفرمایید این ادبیات جهادی است که در مرحله نهایی با عموم کافران مقرر میشه، چه کافری که به جنگ شما بیاید یا نیاید. در صفحه 780 هم این مطلب رو آورده. اما من برای خاتمه عرایزم باز از یک عالم شیعی مطلبی بیاورم که مهمه. این رو هم آقای علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان جلد 4 در مورد همین در واقع سوره براءت آورد. میگوید سیره رسول خدا صلی الله قبل از نازل شدن سوره براءت چنین بود که با کسی جنگ نمی کرد مگر کسی که با او بجنگد و با کسی نمی جنگید مگر کسی که با او بجنگد و قصد او را داشته باشد. این آیه در این زمینه نازل شده است که حالا آیات نساء و بقره و اینا رو بگیم. اما پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد با کسی که از او کناره می گرفت و دور می شد نمی جنگید تا اینکه سوره براءت نازل شد. و خدا به وی دستور داد که با مشرکان چه کسانی که از او فاصله گرفته یا فاصله نگرفتن بجنگد، مگر کسانی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد در روز فتح مکه تا مدتی با آنان عهد و پیمان بسته بود، از جمله صفوان ابن امیه و سهیل ابن عمرو، یعنی این افرادی که گفتن دو ما به ما مولد برسه ما مولد بده، که آره تمام هم شده. پس بنابراین ما میبینیم حکم جهاد در سوره براءت دیگه تثبیت میشه و عموم کافران و مشرکان رو در بر میگیره. دیگه بحث از این نیست که اگر به جنگ محمد آمدن ایشان با اون باید بجنگه، نه. این رو من عرض میکنم که دوستان فریب این نواندیشان دینی یا کسانی که در رسانه‌های مختلف می‌نشینند و با استفاده از مغالطات آیات منسوخ شده رو به عنوان یک حقیقت به مردم نشان میدن، مثل در واقع شراب، باید از این نواندیش دینی سوال کرد خب در قرآن هم آمده که این شراب چیز خوبی است، آیا ما میتونیم بخوریم؟ نواندیش میگوید نخیر. چرا؟ چون بعداً منسوخ شده. خب همین رو در مورد جهاد هم به فکر بود، در جهاد هم همین گونه بوده، همان گونه که روزی شراب حلال بود و بعد حرام شد، جهاد هم روزی زمانی بود که با شما بجنگن با اونها بجنگی، اما در انتها یعنی در سال نهم با آمدن سوره براءت که ما شرح مفصلی از روایات ارائه کردیم، اینجا دیگر شامل همه کافران و مشرکان شد و دستوری است که تا ابد هم قرار هست طبق این دستورالعمل مسلمانان زندگی بکنند. عرضم تمام، سپاسگزارم از لطف و عنایت و توجه شما و بینندگان گرامی.
1: سپاسگزار هستم من هم از شما، از بینندگان گرامی. هفته آینده جمعه شما برنامه 51 رو از این گروه خواهید دید و همطوری ادامه میدیم تا جایی که برامون ممکن باشه، و در همین هفته که در پیش داریم روز سه‌شنبه یا چهارشنبه برنامه داریم درباره سروش به عنوان یک دامچاله بر سر راه اندیشیدن با حضور آقای جلال ایجادی و آقای اغمایی، که شما رو به دیدن اون برنامه هم دعوت میکنم. اگر نواندیشان دینی و خود آقای سروش صدای ما رو میشنون، من رسمن دعوتشون میکنم تشریف بیارن و از باورهاشون دفاع کنند. سپاسگزارم و بدرود تا هفته آینده.
3: بدرود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک چند بیتی کوتاه از بوستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم، بعد گزارش مفصل از این عرض کنم دیبیتی که داشتیم در شهر بیکرزفیلد به خدمت شما خواهم داد. بله، عرض کنم که بوستان که از شاهکارهای زبان فارسی است، باب تواضع. سعدی یکی بربتی در بغل داشت مست. مست اینجا در واقع فاعل جمله است. یک مستی بربتی در بغل داشت، بله، یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد و نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. زد بر سر یک درویشی، بربت رو خورد کرد، سرش هم مجروح کرد. صبح که باش برند شد از خواب، این نیک مرد سلیم یعنی همون کسی که بربت بر سرش خورد شده بود، یک مش نقره برد برای صاحب بربت. یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد آن نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مش سیم. که دوشینه معذور بودی و مست، تو را و مرا بربت و سر شکست. مرا به شد اون زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. از این دوستان خدا بر سرند، که از خلق بسیار بر سر خورند. بله این حکمت گمشده معنویت ایرانی است. بربط رو از سرش خورد کرد. فردا این آقایی که کتکم خورده بود سل پول برد سکه و گو آقا دیشب بربط تو و سر من شکست، سر من خوب میشه مالی میشه، بربط تو جز به با پول و سیم درست نمیشه. و میگوید علت این که خداشناسان و صدر می نشینند و احترام دارند به جهت این که رنج می بینند و تحمل می کنند. این بوده است عرض میکنم داستان. و مقصود دین هم همین بوده، جز در این حوزه کار دیگری نداشته، گسترش فضیلت بوده، برای چماق و شکنجه و عذاب نبوده به وجهی که امروز هست. حالا چند دهه است که بادی به شکم اسلامیون افتاده است که بله این اسلام عزیز می شود، دموکراسی مطابق با اسلام باشد، بله صلاح و صلاح ما در این اسلام عزیز هست و قوانین اسلام عزیز. ببینیم آیا این اسلام و قوانینش و ساختارش و احکامش و نگاهش و جهانبینیش اساساً با مدرنیته سازگار هست یا نیست. این ننشینید بگوید مشی دین ستیزی میکنه. آقا ما کجا دین ستیزی کردیم؟ ما که اینجا آوردیم متون اصلی اسلام از بزرگترین مورخان اسلام که اینا مورد احترام همه علمای جهان و دارالعلم های جهان هستن آوردیم خدمت شما، خواندیم برای شما. دین ستیزی رو آخوند دارد میکند در ایران با صدای نکره اون عرض کنم قاری اهل مصر یا اهل سوریه، بچه های ایران رو شکنجه میکنند و شکنجه میکردند با صدای قرآن. دین ستیزی رو کسی دیگری میکند. ما اینجا سعی میکنیم که در حد امکان روشنگری بکنیم در باب حقایق از متون اسلامی. هیچ کنون اختراعات من نبوده. آقا قولیست این واقعی در تاریخ نویسی، قولیست این محمد ابن جریر در تاریخ نویسی. اینها بزرگترین علمای اسلام بودن. آقا نماز روزشون هم ترک نمی شده. اینها مردم اینها احترام داشتن. اینها آدم های کمی نبودن. اینها در هزار سال پیش تاریخ های اسلام رو نوشتن. ما به خدمتتون می خونیم. ما دین ستیزی نمی کنیم. شما حقیقت گریزی کرده اید تا به امروز. و عرض میکنم که این سخن هندو رو من بایستی بارگی تکرار بکنم که میگوید کسانی که از حقیقت گریزانند محکوم به زندگی با دروغ هستند. این رو هم خواستم فراموش نکنید. باری معمولا بهترین ایران شناسان ما کسانی بودند که مهر ایران رو در دل داشتند. ما بایستی شخصیت های مثل آقای گونزالس رو تشویق کنیم حقیقتاً، چون ما نیازمند این داستان ایران شناسی هستیم در این آمریکا و جاهای دیگر توسط کسانی که مهری به ایران دارند. یعنی تاریخ ثابت کرده است شخصیت مثل ادوارد براند، پروفسور هرتسفل، عرض میکنم که آرتور کریستنسن که اینها واقعا دوستان صدیق ملت بودند، کارهای بزرگ کردند، ما رو به ما معرفی کردند، نکات تاریخ ما رو اینها روشن کردند. این هست ما واسه تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، بسیار خوشحال باشیم. یک جوانانی مثل آقای گونزالس هستند که عرض میکنن که علاقه به ایران دارن و کارها میکنن. من مطمئن هستم که عرض کنم در آینده 10 سال دیگر 15 سال دیگر اگر ایشان کارشون ادامه بدن محقق بسیار خوبی خواهند شد در زمینه مسائل ایران. کتابشون هم اینجا به شما معرفی میکنم. بسیار هم قیمت پایینی دارد این کتاب. یعنی که از که برای تشویق آقای نیتن گونزالس من توصیه میکنم هموطن این کتاب رو بخونن. مطالب بسیار جالبی است. در سوابق شیعه نوشته است، در باب ملایان نوشته است، در باب عرض بکنم موضع آمریکا و اینها. کتاب مفیدی است و همونطور که عرض کردم ما نیازمند این هستیم که جوانانی مثل ایشون باشن و آینده ایران شناسی رو تأمین بکنن. این هست که خانمشون هم ایرانی بود و اینها بسیار به بنده محبت و لطف کردن اینها و 30 دقیقه صحبت کردن. ابتدا دین مدرسه یعنی رئیس دانشگاه صحبت کرد و بعد معرفی کردند و اینها و بعد ایشون 30 دقیقه صحبت کردن، از تزشون دفاع کردن. این 5 نقطه‌ای که بنده با شمع مخالف بودم، البته خیلی به نرمی و احترام اما جواب این مطالب و مسائل رو داریم و بینابین به قضایای مهم هم اشاره کردیم. مطلبی که بنده در این کتاب ندیدم اشاره به حقوق بشر هست. این داستانی است که مهمترین هست، یعنی برای بنده خدمت شما هستم، حقوق انسان مهمترین موضوع است در ایران. تا روزگاری که ایرانی می ترسد از حکومت، تا روزگاری که ایرانی داره شکنجه می شود و ایرانی اعدام می شود و ایرانی حقش پامال می شود و از دولتش وحشت می کند و شب از وحشت دولت می خوابد، این مملکت به جایی نمی رسد. مهمترین موضوع برای ما موضوع حقوق انسان بایستی باشد و تا اونجایی که به سیاست خارجی آمریکا مربوط هست، چهار مشکل عمده آمریکا با ایران دارد. یکی از اینها دنبال کردن قضایای تقلیز اورانیوم هست که بارها بارها شنیده اید و فکر می‌کنم همه قضایای دیگر رو تحت شعاع قرار داده. باری یکی از مسائل آمریکا پس از ثبت موضوع اتمی هست. مطلب دیگرش این عرض کنم مخالفت بسیار بسیار شدیدی است که آخوندها با سور خاورمیانه دارن و سالی 100 میلیون دلار. این کتابی که در دست من است یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که من در باب ایران دیدم. استدعا میکنم هموطنانی که انگلیسی میدانند این کتاب رو بخرند و بخوانند، The Persian Puzzle یا معمای ایران. شخصیت بسیار مهم و مطلعی نوشته به یک شیوه فوق العاده زیبا و محققانه و من ایشون رو به شما معرفی میکنم. آقای کنیت پولاک میگوید که دایرکتور ریسرچ بوده است در باب خاورمیانه و عرض میکنم که از 1955 تا 1966 و چندین شغل بسیار مهم داشته است در National Security Council و رئیس دفتر ایران بوده، چندین سال در CIA کار کرده، مستقیمان و مسائل ایران تاریخ ایران درگیر بوده و همه اطلاعات پشت پرده رو این جناب کنیت پولاک در این کتاب آورده و این کتاب رو از ای تا زی خواندم و بسیار از این مرد آموختم. درود میفرستم برای این نویسنده. عرض میکنم که این حقایق رو در اونجا آورده است. بنابراین اول موضوع اتمی است، دوم عرض کنم که دیریل کردن به قول خود این آقای پولاک صلح خاورمیانه است و سالی میگوید سالی 100 میلیون دلار پول ملت گرسنه ایران به حماس فقط میرود. حالا حزب الله سرجاست. بعدی فکر میکنم یک زمانی بود پادشاه ایران میخواست مسافرتی بکند، میرفتن از روسا 1 میلیون نمیدونم لیره قرض میکردن که شاه بره مسافرت. امروز به خاطر این چند بشکه نفت 100 میلیون دلار پول ملت بیچاره در سال میره بعد به گنگاه تروریستی همه است. شما فکرشو بکنید، شاه دستور میدهد به میرزا طی‌خان گویا بوده است که 20 تومان بدهید به این میرزا آقاسی یا قائم مقامه که این دو تومان. می نویسد که آقا 20 تومان پول بیچاره ایران به میرزا آقاسی مفخور نمی رسد. 20 تومان بنابراین عرض شود که این مشکلاتی که آمریکا با ایران دارد بر سر جای خود هست و پشتیبانی از تروریسم و حقوق بشر. بنابراین آمریکا چهار مشکل با ایران داره. متاسفانه حقوق بشر تحت شعاع این قضایای اتمی اینها قرار گرفته، در حالی که می‌دانیم زمانی که آقای جیمی کارتر آمد که من معتقدم ایشان آدم نیک نفس نیست و دوستان شاهی حمله کردن. آقا خب نیک نفس آقای آدم خوبی است، سیاستمدار خوبی نیست، هنوزم داره نجاری میکنه برای عرض کنم بی‌بزاعت منزل میسازه، نامه‌هاش احتمالاً در منزل شما آمده. آدم خوبی است. تفاوت هاست بین آدم خوب بودن و سیاست مدار خوب بودن. مگر بازرگان آدم بدی بود؟ یکی از شریفترین شهروندان تاریخ مملکت مهدی بازرگان بود. اما آقا میواسه آخوند میشد، آقای کارتر هم میواسه میرفت کشیش میشد. اتفاقا در رده‌بندی هایی که کردن در این بین رئیس جمهور قرن 20 اون مجله تایم دیدم که ردبندی کرده بود و روزولت رو اول گذاشته بود. عرض می شود که فرانکلین روزولت، نه تئودور روزولت. تئودور روزولت هم پرزیدنت بزرگی بوده. جیمی کارتر بین 20 نفر 20 بود. نوشته بود که این باعث می رفت کشیش می شد، اشتباهاً سیاستمدار شد، ولی که نیک نفس بود که بود. باری این آقا که آمد، محور اصلی سیاست خارجی آقا جیمی کارتر حقوق بشر بود و فشارها وارد کردن به شاه که آقا حقوق بشر اینا، ایشون هم که ترس زده بود بیچاره، به وقت میده آمریکا صحبت میکنه میلرزید، تمام اعضاش به لرزه میافتاده اینا. کشوری که مدت 25 سال خفقان بود و نمیتونم گرفتاری بود و روزنامه نبود، اینا یک مرتبه شروع به اصلاحات و آزاد کردن و باز کردن فضا و مفجر میشه مسلمه. حالا بماند این نمی کرد. باری امریکا امروز توجه زیادی به حقوق بشر ندارد. باری این مشکلاتی است که دولت آمریکا با ایشان در این کتاب کوچکترین اشاره به حقوق بشر نکرده و این اندکی مرا آزرده کرده بود. عرض میکنم که یکی از عللی که من خدمت شما اینجا هستم همین داستان حقوق انسان هست. ما نمیتوانیم نسبت به حقوق انسان دیده بر هم بگذاریم و بگوییم به ما چه ربطی داره. آره پسر فلانی رو کشتن به درک حتما یه کاری کرده بود، فردا میان سراغ پسر خودمان. تازه چه فرقی میکنه؟ مگه فرقی میکنه؟ دختر فلانی رو بردن تجاوز کردن کشتن، مجاهد بوده میخواد چشمش گوش مجاهد نشه، اینم شد استدلال، اینم شد حرف. بنده نمیدونم یک کسی که یک 25 سنتی در جیبش هست یک اعلامی علیه آخوند دارد، فرض میکنیم این جرم هست. آیا تکه تکه کردن بدن این جرم بزرگتری است در زندان‌های عدالت اسلامی یا پخش یک اطلاعیه؟ خب از این قضایا بگذاریم. بله ما اونجا شدیم. حالا خدمتتون امروز عرض می‌کنم که بنده فکر کردم بد نیست یک اشاره‌ای به سوابق مناسبات آمریکا و ایران داشته باشیم تا معلوم بشود وقتی که در دوره دوم حکومت آقای خاتمی نامه می نویسد به آقای جورج بوش، نامش رو می زنن در زباله‌دانی به درستی. عرض کردم این آقای جورج بوش هر شبت که در پایین رده های رئیس جمهوری ها قرار خواهد گرفت، اما یک چیز رو این آقا فهمیده و اون خطر آخوندیسمه. این رو فهمیده، این یکی رو درست فهمیده به نظر من. و توضیح میدم که چرا اساساً وقتی که آقای خاتمی در دوره دوم، این مردی که بیشترین خیانت رو به امید کرد، این آقا میتوانست چهره ایران رو دگرگون بکند، این آقا میتوانست که این حکومت منحوس رو دگرگون بکند، یک حکومت دموکراتیک در ایران بیاد، اما عرضه و لیاقت و ظرفیت و جگرش رو نداشت. کارهای گران مرد کار دیده فرستادی. این ظرفیت در همه کس نیست، ظرفیت رهبری و کار سیاسی در همه کس نیست. خدمتتون توضیح میدم. عرض میشود که برمیگردیم به روزگار خمینی و موضوع جنگ ایران و عراق و عرض شود که ایشون میگفت جنگ جنگ تا پیروزی، قدس از راه کربلا. مردم ما هم دچار یک شور انقلابی بودند، فداکاری های واقعا تحسین انگیز کردند بچهای ایران در این جنگ ایران و عراق و اینا، تا رسید به ماجرای گرفتن بصره. و عرض کنم که یک عملیات نظامی خیلی درخشانی که ایرانیا کردن، یعنی عبور از شط العرب با قایق‌ها و محله فا و محاصره بصره، این بسیار عالی بوده. اما اون جنرال شیپ و این اندیشه نظامی نبید. حالا بعد چه کار میکنیم؟ 6 دیوار حفاظی عرض کنم صدام حسین تشکیل داد و اینا جمعت 15-20 هزار تا ایرانی بودن در این سنگرها، اونم یعنی مرتب بمباران میکردن اینها. و صدام حسین آمد و عرض میکنم اون ریپابلیکن گاردش که بهترین ارتشش بود، اینها رو تمرین ها دادن متناسب با وضعیت جغرافیای منطقه. ناگهان 1500 تانک علیه 50 تا تانک ایرانی، تمام نیروی هوایی، بمب‌های شیمیایی، 100 هزار نفر همه ایرانیان را قتل عام کردن و از بصره ریختن بیرون. و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی گفتن آقا ما شکست خوردیم و پیروزی غیر ممکن است و این شعار شما که جنگ جنگ تا پیروزی و قدس از راه کربلا، عرض کنم جوانان ایران کشته شدن، 500 هزار ایرانی کشته شده و ما شکست خوردیم. آقا جام زهر رو نوشید و عرض کنم که خمینی در یک وضعیت ضعیف قرار گرفت و همین آقای خامنه ای و این آقای رفسنجانی که اینا رو غربی ها به غلط بعض اوقات میگن لیبرالز، پرگماتیکس، نه آخوند لیبرالی هرگز وجود داشته، نه آخوند پرگماتیکی هرگز وجود داشته، نه آخوند روشنفکری، خیلی کم، بسیار کم عرض کردم روحانیت مترقی وجود نداره. اینها متناسب با منافعشان حرکت میکنن. بهترین آخوندشناسی رو حافظ کرده بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، برنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. زمانی که مصلحت آخون ایجاب بکند هست، زمانی که ایجاب بکند نیست. بنابراین نه اینا پرگماتیک هم، نه اینا لیبرال هستن، اینا آخون هستن تشنه قدرت. حاضر فرمان یک موسیقی.
4: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به

0: اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی است ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
1: وارتان گرامی، یکی از ویژگی های ساز استاد جلیل شهناز بلاغت است. معنی بلاغت رو ما میفهمیم اگر با شاهنامه مانوس باشیم. قدما می گفتن بلاغت انطباق کلام است لمقتضی الحال، یعنی فراز و فرود سخن متناسب با عواطف شنونده است و جا جای سخن متناسب. یک عبارت بیجا شما در کار استاد شهناز نبینید، متناسب با حال، چه فراز و فرودها و چه زیبایی ها. بله، عرض می‌شود که برگردیم سر داستان این موضوع جنگ. بعد از اینکه آقای خمینی این شراب میدونم جام شکران رو نوشید و اینها، وضعیت مملکت بسیار خراب بود. با این پرتاب موشک‌های اسکاد به شهرها چند میلیونی بیرون رفته بودند، وضعیت اقتصادی بد بود، بیکاری بود، ناامیدی شده بود و اینها. پرگماتیک ها به قول این آمریکایی‌ها، چقدر ساده دلن، به آخوند رفسنجانی، آخوند خانم پرگماتیک و لیبرال ها آمدن گفتن آقا ما باید با آمریکا مذاکره کنیم و وضعیت اقتصادی رو درست کنیم و اینها. داشتن رفته رفته کار خمینی رو هم روبرا میکردن، چون خمینی شخصیت خودش رو در مخالفت و دشمنی با آمریکا کسب کرده بود. در این حیث و بیس بودن که ناگهان داستان رشدی آمده، حالی که 5 ماهی بود این کتاب رشدی همه جای جهان پراکنده بود، ناگهان یه آقا آمد و سر و صدا و اینها و فتوای قتل و این داستان ها صادر کرد و دشمنی با آمریکا. هر شبت که از همونجا آغاز شد و سر و صداها بماند. این قضایا خیلی مفصل و پیچیده هست، حالا بنده واردش نمیشم که داستان چگونه بود، چگونه آمریکا از یک سو ایران رو کنترل میکرد با کمک به صدام حسین، چون عرض کنم که وقتی حمله شد به این داستان بصره و اینا، یا گفتن آقا اگه ایرانی‌ها بگیرن این عراق رو، حرکت بعدی اردن است، بعد اسرائیل به خطر میفته. اگر به جنوب حرکت کند این میدان‌های نفتی عربستان سعودی باعث این ایران رو کنترل کنیم به صدام کنیم. که از سوی دیگر هواپیماها بود که به ایران میرفت، موشک‌های تو و موشک‌های ها که با همین‌ها حمله کرده بودند به عرض کنم که فاو مسئله بصره، اینا نگه داشته بودن طوری به قد آتش و باروت میدادن به قول عوام که اینها همدیگر رو بزنن به جای دیگه سرایت نکنند. باری این با دراز کردن این موشک‌های عقب افتاده اسکادش میگه گشته بود الحسین، بیشتر از 200 موشک به تهران انداخته بود و وضعیت خراب شد و اینها. دوباره خمینی آمد و این سر و صدا رو به راه انداخت و عرض می شود که از این داستان ها بگذریم. اما مهمترین وضعیتی که پیش آمده است و لازم است ما در بابش اینجا صحبت کنیم و ثابت کنیم که چگونه مذاکره با آخوندها میسر نیست، موضوع عرض کنم انتخاب آقای خاتمی است که می دانید سال 1997 کسی خاتمی رو به درستی نمیشناخت. این آقا در میدونم وزارت ارشاد بود و کارا کرده بود و گویا مرد سلیم النفسی هم هست یا بوده. باری ایشان آمد و خود رو نامزد کرد، کسی هم او رو نمیشناخت. 230 نفر دیگر هم آمدن، اما شورای آخوندهای عقب افتاده همه اینها رو رد کردن عدم صلاحیت، جز 4 نفر. یکیش ناطق نوری بود که 100% گمان داشتن که این آقا پیروز خواهد شد، یکیش خاتمی بود که گفتن حتما این قرار نخواهد شد، و اون دو تن دیگر یادم نیست کیا بودند و اینها. اما انتخابات که شد مردم مشت محکمی به دهان این عرض کنم که محافظه‌کاران آخوندهای خرف کوبیدن که اساسا گیج شدن، به گریه افتادن مثلا چیکار بکنن. اما این خاتمی ارزه این رو نداشت که این قدرت رو به دست بیاره و اون قولهایی که در باب دموکراسی آزادی آزادی مطبوعات اینها داده بود عملی بکنه. این کاره نبود این آقا، یعنی هم اونها دوچار شک شدن هم این آقا که حالا باید چیکار کنم، حالا که بریم چیکار بکنیم. اینم گیج شده بود. داستان اون آقایی که عرض کنم که شکار شیر کرده بود، بالا سرش خودش هم وحشت کرد افتاد، این من بودم شیر رو شکار کرده.

0: در حقیقت این رأی برای خاتمی رأی نبود، برای اون داستانی کلیشه رو شما بارها شنیدید، اینا قولها داده بود و آمد. و عرض کنم که اولین مصاحبه‌ای که با CNN کرد گفت ملت بزرگ آمریکا و فرهنگ بزرگ آمریکا و این داستان در کاخ سفید با اهمیت رو بروششون، آقا برنده انتخابات شده بود علی الظاهر و یکی از این وزراش بود، نمیدونم دوستانش بود، آمد گفت مذاکره با اسرائیل هم به نظر من مانعی ندارد از اینها. این اخبار خیلی خوشی بود، آمده بود از سوی خاتمی و خاتمی رو خیلی جدی گرفتند و اینها. و این آقا آمد 12 نفر عرض میکنم که به طور سری فرستاد به واشنگتن که با آمریکایی ها مذاکره بکنند. این آقا اونجا بوده و با اینا صحبت کرده، در CIA کار میکرده. میگن ما با اینا خیلی گرم گرفتیم و اینا پیغامهای خیلی خوب دادن که آقای خاتمی گفته است ما نیازمند گسترش اقتصاد هستیم، یا آقای خمینی اقتصاد نمیفهمید چیه، داستان ها از این دست. و این آقای کلینتون هم عرض شد که خیلی قضیه رو جدی گرفت و گفت ما باید با ایران مناسبات خود رو درست کنیم، به عرض می شود که مناسبات دیپلماتیک برقرار کنیم و از اینجور داستان ها. و برای اینکه اینها هم نشان بدهند که حسن نیتی دارند، آمدن و یک تیم کشتیگیر فرستادن به تهران. حتما خاطرتون هست کشتیگیران آمریکایی رفتن ایران، وقتی برگشتن اینا رو دعوت کردن به کاخ سفید ببینن برخورد ایرانی‌ها چگونه بوده، آیا مهربان بودن نبودن. و این آقا نوشته این کشتیگیران ما خیلی شجاع بودن که رفتن. در پیداست که اینا رو ما رو به درستی نمی‌شناسن، آقا ایرانیان مردمان میهمان دوستی هستن، میهمان دوستی این جزء لاینفک این فرهنگ است، امکان نداره برای کشتیگیران آمریکا اتفاق بیفته و اینها. باری و از جمله کارهای دیگری که آقای کلینتون کرد برای اینکه عرض شود که مناسبات درست بشود، یکی هم گذاشتن مجاهدین بود در لیست ترور و یک کار عظیمی بود از نظر آخوندها، چون آخوندها از تناگوری که وحشت دارند و اینها از مجاهدین هستند. و یک مطلبی هم در باب برادران مجاهد بگویم، واقعا آدم نمی‌دونه چی بگه. این همه ایثار، این همه جوانان رشید و دلاور ایرانی از روزگار شاه داره کشته شدن از مجاهدین. اما این آغاز که یکی از عرض کنم که دست اندر کاران هست و بسیار به امور وارد هست و خودش در سیاه بوده، متاسفانه بچه های مجاهد باید این جواب بدن به این داستان. واقعا میگوید این برادر مجاهد رفته بودن آلت دست صدام حسین شده بودن، اونجا کمک میکردن به صدام برای کشتن عراقی ها و امروز هم آلت دست سیاه هستن. آقای چینی گفته است ما اینها رو باید نگه داریم به عنوان دشمن آخوندها، برای رژیم چنج ما اینها رو لازم داریم. واقعا این بچه های مجاهد واسه فکر بکنه ببین آقا این داستان چیست. این بسیار بسیار چارج خیلی خطرناک و ضد وطنی است. این نظر ایشون هست، امیدوارم کسی از من نرنجه، چون ما هر جا موقع اینجا می نشینیم تعداد دوست برای خود می سازیم، تعداد دشمن. از این که ما با دیکتاتورهای سابق درگیر هستیم و دیکتاتوری امروز در جنگ هستیم و دیکتاتوری آینده، البته دشمن هم زیاد. بعد از دوستان مهربان و از روی لطف و مرحمت ما زنگ می زن آقا فلان کس در فلان تلویزیون به شما بد و بیرا می گفت، آقا بذاریم بگوین بد و بیرا، انتظار داشتیم ما بد و بیرا نگویند. حالا بنده نمیخوام اون بیت مولانا رو بخوانم که حمله بر خود ستایی بشه بعد ماجرای مهتاب و سگ و اینجور چیزها، هر کسی کار خودش رو میکنه. باری این آقا میگوید بله اینها رو گذاشتن در لیست ترور که آخوندها رو راضی بکنند و منتظر شدن. و همچنین این تحریمی که کارخونه بوئینگ داشت، چون میدونید که سیستم های هواپیما های ایران این همه بوئینگ بود و اینها عرض کنند که نداشتن وسایل یدکی و کارخونه بوئینگ هم اجازه داد کلینتون که بدهد، خیلی 13 کار کرده کلینتون. آقای خاتمی هم با زوری که واقعا قدرتی که مردم به او داده بودن شروع کرده بود از این صحبت کردن و مناسبات کردن و اینها. دو نامه هم آقای کلینتون نوشته است و آقای خاتمی به دست خاتمی نرسیده، پستچی بود از رهبر و بقیه دزدا هر شب به دست اون نرسیده. سرانجام مجبور شده تا اونجایی رفته آقای کلینتون که معاونش آقای الگور رو فرستاده پیش این پادشاه عربستان که پیغامش رو از اون طریق پیغام پرمهرش از اینه که آقا به آقای خاتمی بگه آقا ما آماده هستیم برای مذاکره و صحبت با شما. و فراموش نکنیم در سال 1996 بود که عرض شد که موضوع خبر پیش آمد، برج خبر رو منفجر کردن، آمریکایی رو کشتن و گفتن به کلینتون گفتن که آقا این آمریکایی ایرانی ها هستن، ژنرالاش رو دعوت کرد شورای جنگی تشکیل داد و گفت من از این دست اینا خسته شدم، نقشه حمله به ایران و گرفتن ایران رو شما پیاده کنید و من آپریشن نیمه کاره لازم ندارم آقای کلینتون. و این طرح آماده بود، اینا منتظر بودن که عرب‌ها یعنی عربستان سعودی بیاید و مدارک و اسناد خود رو به دولت آمریکا نشون بدن، نقش ایرانی ها نشون بدن، اونا هم دست دست می‌کردن. دو گروه شدن این تشکیلات شاهی عربستان. بعضی از این شاهزاده‌ها، حالا شاهزاده من نمی‌دونم چی، اونا به اینا میشه گفت شاهزاده، آقا با پادشاهی سیستمی داشت، داستانی بود، عدالتی داشت در ایران، سیستمی داشت، برتری نیروی نیک بود، یک مش آدم شکم گنده نمی‌دونم چی اسخواستن، شاه آبرو شاهی هم بردن عربا. حالا بماند، اینا دو گروه شدن. گروه گفتن آقا ما بدهیم ایران از ما انتقام می‌گیره، این گروه گفتن آمریکا حمله کنه نیمه کار است، ما بعد دشمن داریم و اینها نمی‌دادن. خلاصش، خلاصه این مطلب نمی‌دادن، اما طرح حمله به ایران آماده بود و بهانه به قدر کافی برای اینکه عرض کنم که عقیده عموم رو علیه ایران تحریک کنن کاملا در دست کلینتون بود. این پرونده هم در دست اینها بود، یعنی منتظر بودن عرب‌ها چی می‌گن. اما در عین حال گفتن ما مناسباتمون درست کنیم، شاید بسرفت که ما حمله نکنیم و این مناسبات رو برقرار. یک سخنرانی هم آقای کلینتون در کاخ سفید کرد و از اینها و از ایران و اینها به بزرگی یاد کرد و اینها، و سرانجام گفتن آقا درد اینها این هست که میگویند در سال 1953 آمریکا کمک کرده است و MI6 اینها کودتا کردن. ماجرای کودتا در ذهن ایرانی یک نوع زینوفوبیا، ترس از خارجی و عدم اعتماد به خارجی ایجاد کرد. ما باید برای این مشکل حل کنیم. خانم آلبرایت که وزیر امور خارجه بود آمد و شروع کرد به اعتراف کردن که بله ما بد کاری کردیم، ما کودتا کردیم، اسنادش هست، 1953 ما این کاری کردیم، اون کاری کردیم، آقای کلینتون هم متاسفه، ما هم متاسفیم. این دیگه تا کنون دولت آمریکا از جای معذرت خواهی نکرده، یعنی هرچه اصرار میکنن و الحاح میکنن و اینها. آقا حتی سیاه‌پوستان که آقا شما اومدیم 100 میلیون از ما تو کشتی ها مورد ما رو به بردگی کشیدین، هنوز دولت آمریکا معذرت خواهی نکرده، اما در این باب معذرت خواهی هم کرده. اما در این فاصله بود که ریش این آقای سید محمد یزدی رو گرفتن، بودن گفتن مرد حسابی، تو کی هستی از این کارا میکنی اینا، تو چی میگی، بخوا قدرت از دست ما بگیری، پدرتو در میاریم به سر جات نشانیم اینا. بعد از صحبت آقای خانم آلبرایت که خیلی صحبت شگفت انگیزی بود، متنش هم همینجا هست، اینا سه روز بعد آقای علی خامنه‌ای عوام الناس رو جمع کرد که بله ایها الناس عزیزان من، شنیدید که این دولت شیطانی آمریکا، این وزیرشان آمده است و میگوید که ما گناه کردیم، ما در کار شما دخالت کردیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینم حاصل عرض کنم که اینها بود. بندوبست تشکیلات و اینها. و بعد موضوع بل وقت ما که من نمیدونم این چی، یک ساعتی 10 دقیقش که از اون بعد پرید، حالا 6 دقیقش از این بپرد، من نمیدونم، من برنامه نیم ساعته گویا داریم اینجا. بارتان اشاره میکنیم که 4 دقیقه نخیر، بنده تا 5 خواهم رفت. آقای بارتان خیالت راحت باشه، 1 دقیقه هم ما اینجا عقب نشینی نخواهیم کرد. بارتان گرامی، حالا هیچ ما بگو 4 دقیقه با آقای شجره میتونیم بگیم. قرار بوده که ما 58 دقیقه حداقل اینجا صحبت کنیم، در 4 دقیقه بنده نخواهم رفت مگر با توپ و تفنگ. عرض شد که بله اینا آمدند و بعد موضوع عرض شد که عرب ها آمدند و گفتن بله اینم پرونده، اینم ایرانی ها و اینها، و اینم شواهد کافی که اینها با ایران در تماس بودند و چنین بودند و چنان بودند. و این آدمی فرستن پیش سلطان قابوس، سلطان قابوس میگن آقا شما این کار کردین، ترور کردین، قول بدین نکنید، اینها رو تحویل عربستان بدین. یه مورد دیگر هم شد دوباره و که گفتن نخیر شما اگه میخواید ما رو کنید مجاهدین رو به ما تحویل بدهید، یه همچین داستانی شد در روزگار بوش هم شد و اینها. و خلاصه مطلب این که نشد. حتی آقای کلینتون زمانی که آقای خاتمی آمد در سازمان ملل متحد رفت نشست، هیچ رئیس جمهور آمریکا تا حالا این کارو نکرده که از ابتدا بنشینه به سخنرانی تا آخر گوش کنه، بلکه یک شیک هندی به قول معروف، یک داستان از این دست اتفاق بیفته برای شور مذاکرات، که آقای خاتمی آمد با اون قیافه و هیبت و هیئت و آخوند خندان صحبتش کرده، 4 تا ریشون آورده بود پشتش کردن و ماشاءالله اینها دو چیزشان عرض کنم که مشخصا بزرگ، یکی گردنشان، یکی ضد مافوقشان، تابوند و پیچوند و رفت از در بیرون. و اینها چون رهبر پوشش گرفته بود و عرض شد که بعدم که موضوع دانشجوها انقلاب واقعا داشت میشد در ایران، این آقای خاتمی عرضه رهبری و انقلاب دوم رو دیگه نداشت، در 18 شهر ایران دانشجوها اومده بودن بیرون، رهبر رو به گریه انداخته بودن. بنابراین صحبت این آقا که میگوید که آقای خاتمی در دوره دوم نامه‌نویس به جورج بوش که آقا بیا ما مصاحبه کنیم اینو انداختن تو زباله‌دان، این صحبت بیهوده است که آقای خاتمی در دوره دوم چیزی نبود، صفر بود، گرد و خاک تبدیلش کرده بودن، این بدبخت تو سرش سره بودن، آمده به گفتم من نگفتم دموکراسی، گفتم دموکراسی اسلامی. مقصودی که روی هم که جمع میکنیم اساسا این آقای رهبر جمهوری اسلامی امروز این به جهت اینکه آخوند میان مایه ایست و صلاحیت این کار رو نداره، مجبور رول رادیکال رو بازی کنه. یعنی شما اگه یه گروهبان رو بیارید بذاری به مقام سپهبدی، خب سلشکرا میخندن میگن ای آقا رو یه گروهبان بذار، این برای اینکه ثابت قدرت داره مجبور 4 تا اعدام کنه، همیشه صحبت های تند بکنه، اشتلم بکنه، داد و فریاد بکنه، خودش رو به گوشه بزنه که بتونه این صلاحیت خودش رو به اثبات برسانه. این بود که منتظری گفت آقا برین دنبال کارتون، آقا ما اینا رو ما نوشتیم، یعنی تو که بی سوادی مرد حسابی، یعنی آیت الله های قوم و این صحبت تو همون صحبت های سفیهان خودش این آقا رو قبول ندارن. این است که این آقا که به نام پراگماتیک مشهور بود و در قبل خمینی یک مرتبه شد از رادیکال هم رادیکال تر. و موضوعات اتمی که متأسفانه وقت نداریم، وقت بنده مایل هستم خط رو باز بکنیم وارتان گرامی، و این یک ساعت خیلی سریع گذشت. عرض می شود که اجازه بدید من تلفن‌های سرزمین جاوید رو ضمنی که ما اعلام می‌کنیم هنوز تلفن قدیمی است که اون هم برجاست در تگزاس اعلام کنم خدمتتون. 972 292 0101 این تلفن مستقیم هست که به آفیس جدید ما در دالاس متصل هست. 972 292 0101 اگر مویستر هست وارتان جان خط رو باز کنین لطفاً، باز خط، ولی من اینجا چیزی نمیدم، این تلفن چیزی نشون نمیده، شما باید به من بگین. آها این است که 292 22 23 و مطلب دیگر اون که عرض شود که این آخوندها قضای خود رو دنبال میکنن و اساساً معامله با آمریکا برای اینها به مثابه آن است که از اهداف استراتژی خودشون دست بردارن و فکر میکنن با صلح با آمریکا هویت انقلابی خودشون که میراث امام هست رو از دست میدن. اینا قضایای بسیار مهمی است، فراموش نکنید. و دیگر اون که وقتی آمریکا بخواد با ایران مذاکره کند و دوستی باشد، آدم‌ها بروند بیایند، مردم با آزادی، با دموکراسی، با قضایایی که این مملکت رو ساخته، لیبرالیسم، اینا آشنا میشوند که آخوندها نمیخواهند. و این آقا می نویسد که اینها در یک نبردی با آمریکا قرار گرفتن که اینها گذاشتن asymmetric war یعنی که اینها هر سبت که می خواهند با اعمال ترور و ایجاد وحشت آمریکا رو از منطقه بیرون بکنن، بدون اینکه از اون خط قرمزی که لازمش حمله نظامی آمریکاست عبور بکنن. این است که داستان خیلی پیچیده است، به این آسانی نیست. آقای گونزالس هم جوان خیلی جون خط یک، بله بله تلفن بفرمه قربان.
1: سلام از کنم جناب مشیری، من علی هستم از هلند.
0: علی جان درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب مشیری، من میخواستم از شما خیلی تشکر کنم به واسطه این که من 37 سال بیشتر سنم نیست، زمان انقلاب حدود 8 سال داشتم و شما واقعا حکم یک آموزگار روشنبین و روشنفکر رو دارین.
0: ممنونم، محبت
1: رو که در هلند زندگی میکنم از اون روزی که برنامه شما شروع شد مرتب توجه که امکان داره تعقیب میکنم. فقط میخوام بگم که خواهش میکنم از هر گونه باد ناموافق، جریانی که دل شما رو بخواد سرد کنه، حتما فاصله بگیرین، چون اونایی که روشنبین هستن به شما عشق میورزن.
0: قربون شما برم،
1: که شما باشین تا زمان سیطره دموکراسی در ایران.
0: قربان شما،
1: جز رهبرانی باشین که من مطمئنم بسیاری هستن که به شما هم رأی خواهند داد. ولی اینکه اونم نباشه، واقعا حق دارین به گردن روشنفکری جدید برای ایران.
0: ممنونم، خیلی خیلی لطف میکنیم برادر، قربون شما برم. ممنونم، خیلی لطف کردین عزیزم. سوالی نداریم.
1: یه شعر بود یکی از آشنای من گفته، بعدا من برای شما فکس میکنم، فکر میکنم میتونین ازش استفاده کنیم.
0: خوشحال میشم ببینم عزیزم، قربون
1: شما
0: برم. قربونتون برم، متشکرم از شما عزیزم. گفت که داستان سهراب و هجیر، گفت تعریف از رستم خیلی میکرد، گفت تو مردان جنگی کجا دیده ای که بانگ پی اسب نشنیده ای. اگه قرار بود که ما حالا بدرسیم و رمانیم بشیم و از چهار تا هفت دو تا پادو و سه تا نمیدونم عرض کنم که آدم سطحی و چهار تا آدم فحاش و اینها که ما اصلا وارد این حوزه نمی شدیم عزیزم. نه، داستان از این قوی تر و غنی تر هست. نه، شما هیچ نگران نباشید، ما در خدمت شما هستیم و مردم هم قضات دانایی هستند. من معتقدم به مردم ایران، من اعتقاد دارم به بینش و دانش و قضاوت مردم همیشه هست. شما هر وقت عکس حرکت آبشنا بکنید، البته کار آسانی نیست، اما عرض می شود که بایست این کار رو کرد، چون هزار سالی است که در توبره ما همه چیز گذاشتن. عزیزان ما این توبره رو بایستی بگذاریم نگاه کنیم. کار آسانی هم نیست ولی این کار رو میکنیم حتی الامکان. این است که عرض شود که گفت ما هم بیدی نیستیم که از این بادها عرض شود که بلرزیم. شما نگران قضیه نباشید، اما سخن بسیار سنجیده ای گفتید، بسیار خوب صحبت گفتید، صحبت کردید. من از لطف شما بسیار ممنونم. من عرض کنم که شغل من و کار من و عرض کنم نقش من به عنوان یک هموطن معمولی، ایرانی معمولی، همین کاری است که امروز می کنم. یعنی بنده ضرورت این رو در خودم حس کردم که زبان گویای زبانهای بریده و دهانهای خرد شده و قلمهای شکسته باشم حتی الامکان، تا آنجایی که می توانم. و کسانی که در ایران هستند و عرض کنم که اجازه سخن گفتن ندارن و کسانی که هستن خارج از کشور به دلایلی نمیخواهم سخن بگویند و نمیگویند، من سعی میکنم بیان اونها باشم، دامبوزرم این دیاغت رو داشته باشم و این کار رو خواهم کرد و بایستی همواره کسانی باشند که قضایا رو به درستی مطرح کنن، نقد کنن، تحلیل کنن. اینها به حال جامعه به نظر من سودآور است. این داستان عرض میکنم ماجرای حکومت اسلامی و اسلام و احکامش و تاریخش و تاریخ ایران و موضوع استبداد، اینها چیزای کمی نیست. ما عقب مونده ایم هموطنان، ما گرفتار هستیم، اسیر هستیم، بسیار عقب مونده ایم. بسیار مشکل است دوباره برپا کردن یک دموکراسی و باز کشور رو به حرکت در آوردن و حق ملت رو دادن، اما باید این کار انجام بشه و چاره دیگری هم نداریم. راه دیگری جز دموکراسی نداریم. دوران استبداد گذشته، هموطنان، دوران استبداد پوتینی، لعلینی، عرض میکنم فاشیستی، مارکسیستی، همه اینها دورانش طی شده رفته و اینها واقعا موضوعات کهنه است. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نار که نورا حلاوتی است دیگر. با سپاس از شما هموطنان گرامی، از شما خداحافظی میکنم. وارتان گرامی درود میفرستن، برنامه رو واقعا به شایستگی رهبری میکنه. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قاتلان، قاچاقچیان، قبادان، مال مردم خوران، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت الله در کشور عزیز ما ایران، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا طبقه هشتم برای برپا داشتن دارهای فراوان. برای چی؟ بندگان الله، فروش دخترانی که مدعیان بندگان الله هستند و از طبقه مستضعفین هستند، دایر کردن خانه های عفاف برای اینکه باج زال محمدیشون رو بگیرن، حقشون رو بگیرن، از دخترانی که مستضعفان الله هستند، برای پخش قاچاق به جوانانی که از طبقه مستضعف الله هستند. دجال خمینی اومده بود مستضعفین رو نجات بده. اینها مدعیان که نمایندگان امام زمان هستند از چه چاه جمکران. هر روز هم امام زمان یه مهر و یه امضا اضافه میکنه برای اجازه تمام فسق و فجور، خانم فروشی و قاچاق فروشی و دزدی برای عمام به سرا و بدون عمامگان. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز 17 دیه. 73 سال پیش رضا شاه بزرگ روز 17 دی و روز زن اعلام کرد. در روز 17 دی 1314 به بانوان ایران گفت دیگه مجبور نیستید مثل لولو خودتون رو بکنید اون زیر. این بانوانی که امروز با حکومت آخوندی می جنگند بازماندگان اون زنانی هستند که به اون حرف گوش دادن. روشن فکران ما گفتن آقا با زور نباید چادر از سر بانوان برداری، بذارید اینا غرق بشن در خرافاتشون. گفتن ما روشن فکریم، هنوزم دارن میگن بایستی زن نصف مرد باشه، باید زن پوشیده باشه، زن زیر چادر باشه. برید اگر کتاب ایرج میرزا رو دسترسی دارید، یه قطعه‌ای هست در ایامی که صاف و ساده بودم دم کریاس در استاده بودم، زنی دیدم، زنی میرفت، زنی بگذشت با قدری خش و فش، مرا عرق النساء آمد به جنبش. و بقیه ماجرا که میگه حجاب زن زیر چادر نیست، برای اینکه همه فسق و فجوری میکنه ولی روش و صف نگه میداره. حجاب زن در دانش زنه، در خرد زنه، در فهم زنه، در شعور زنه. درود به زنان مبارز ایران، درود به زنانی که باور دارن 17 دی رو، و درود به روان رضا شاه بزرگ. شعری که امروز براتون انتخاب کردم سرایندش، ببینیم کیه، ملک و شعرای بهار. در شهر بند مهر و وفا دلبری نماند، زیر کلاه عشق و حقیقت سری نماند. ای باغبان بسوز که در باغ خرمی زین خشک سال حادثه برگ تری نماند. آن آتشی که خاک وطن گرم بود از آن، آنسان به باد رفت که از آن اخگری نماند. زین تاز دولتان دنی خواجه‌ای نخواست، و از خانواده های کهن مهتری نماند. زین ناکسان که مرتبت تازه یافتند، زین ناکسان که مرتبت تازه یافتند، دیگر به هیچ مرتبه جاه و فری نماند. زین جنگ های داخلی و این نظام زور، بی درد و داغ خانه و بوم و بری نماند. یاران قسم به ساغر می کندرین بساط، پر ناشده ز خون جگر ساغری نماند، جز گونه های زرد و لبان سپید رنگ، دیگر به شهر و دهکده سیم و زری نماند. نه بخشی از تمدن و نی بهره ای ز دین، اینجا به جز شغالی و خوک و خری نماند. روز ائمه طی شد و در پیشگاه شرع، جز احمقی و مرتدی و کافری نماند. آقای از یکی از جاهای ایران تلفن کردن که شعرها رو از این یواشتر بخون که ما بتونیم بنویسیم. اگر شما جوینده اید یا بنده خواهید بود. یک دونه همه خونه ها ویدیو دارن الان، اینا رو ضبط کنید، یواش یواش هر چی دلتون میخواد بنویسید. دوستان عزیز، مقداری امروز من پاسخ دارم برای ایمیل هایی که برای من فرستادید. نخست ایمیلی که میفرستید شما ایمیل به رضافاضلی.com. اگر خود ایمیل رو میخواین هست rezafazeli@rezafazeli.com، یعنی rezafazeli اون علامت @ دوباره rezafazeli.com com. همه ایمیل ها رو من میخونم، ولی جواب دادن بهش کار من نیست. من یک نفرم، الان شده روزی 750 تا ایمیل، 200 تلفن. کار آسونی نیست جواب دادنش، قربونت برم. من تشکیلات ندارم، من سکرتری ندارم. اون آقایی که زنگ میزنه من میگه تلفن رو بردار 4 صبح، آقا تلفن رو بردار میخوام باهات حرف بزنم. حرف میخوای بزنی بزن، اونجا ضبط میشه، من میشنوم. موقع پخش برنامه اصلا من تلفن همراهم نیست به کسی جواب بدم. این برنامه تنها برنامه است که گفت و شنود با شما تماشاچی ها نداره. شما با همه برنامه ها میتونید تلفنی صحبت کنید به جز برنامه من. من از روزی که این کار رو شروع کردم تلفن نمیگیرم، یا بده یا خوبه یا هرچی هست. تلفن اگر کاری کسی داره برای من پیام میذاره. دوستان دیگه همه تلفن میگیرن، اگر میخواین روی ایر صحبت بکنید برید با اونا صحبت بکنید.

دوستی تلفن کردن گفتن بعد از خوندن تولدی دیگر، یعنی تلفن نکردن، جواب ایمیله، دوچار سردرگمی شدند. چون این مسئله مهمه که خیلی ها این گرفتاری رو پیدا کنن، چون خود من این گرفتاری رو پیدا کرده بودم موقعی که رسیده بودم که آقا چی راسته چی دروغه. سختم بود. آدمی که نماز جعفر طیار میخوند، آدمی که نماز هزار قل هو الله میخوند، آدمی که نماز روزش ترک نمیشد، آدمی که رفته بود قرآن رو حفظ کنه و حافظ قرآن بشه، آدمی که رفته بود حجت الاسلام بشه، آدمی که رفته بود درس دینی خونده بود، حالا اومده بود سوال میکرد و سوالاش جواب نداشت. آدمی که از بچگی بهش گفته بودن، در خود قرآن میگه که خدا از کسی که سوال زیاد بکنه برای که از محمد جواب مردمو نداشت بده. در قرآن میگه خدا از کسی که زیاد سوال راجع به قرآن بکنه زیاد خوشش نمیاد. من برعکس، من آدم فضولی ام و سوال میکنم و هر کسی که به خرد ورزی، به طرف خرد ورزی بره سوال میکنه. در غیر از اون آدم ببعی میشه، هر چی بگن میگه با. انتخاب به خودتونه. حافظ میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان. غم مخور، چه طبیعیه. خدا نیست پچی هست، اسلام نیست پچی هست. البته این حرفا رو من نمیزنم، این حرف هاییست که با ایمیل از من میپرسند. من اگر بخوام جواب به شما بدم، افکار خودم رو به شما تزریق کردم و این کار رو نمیخوام بکنم. من میخوام خودتون برید کنکاش کنید، جواب سوال رو پیدا کنید. من نمیخوام منحرفتون کنم که دیندار بشید، نمیخوام منحرفتون کنم که بیدین بشید. روز جمعه یک پیام کوتاهی از یک بزرگی دادم. دانش مثل آتش میمونه، خود به خود روشن نمیشه، ولی وقتی که روشن شد شروع میکنه به پخش شدن. همون کاری که شما دوستان در ایران دارین میکنید. سعی کنید وقتی بحث میکنید نگید حرف من درسته و حرف تو غلطه، چون من همچی ادعایی ندارم که تمام حرفای من درسته. من اطلاع رسانی میکنم، درستی و غلطیش با شماست. شما اید که باید تصمیم بگیرید، شما اید که باید فکر بکنید. این کتابی که فاضلی میخونه، میخونه منو منحرف کنه، یا توی این کتاب حرفهایی هست که به منطق نزدیکتر از قصه هاییست که آخوندها میگن. یعنی که دوست عزیز من، شما آتش رو روشن کردید، بایستی دوچار سردرگمی باشید. زمان میبره. منم این سردرگمی رو سالیان سال کشیدم، پله پله. یادم میاد شروع این برنامه ها در تلویزیون آزادی 5 سال پیش، یکی از همدوره های من که شاگرد عاشق محمد حسین زاهد بودیم و تاجر بازار
به من زنگ زد گفت رضا من میشناسی؟ گفتم نه. نام و نشونی داد، گفتم حالا شناختم. گفت من 70 سال راه اشتباه میرفتم، تو جرقه را زدی بیدارم کردی، ازت ممنونم. بلا فاصله بیدار شد. جوانهایی که در حکومت دینی به دنیا آمدن و یک سره دروغ تحویل اینا دادن، حتی دروغ درباره قرآن، حتی دروغ درباره انبیاء و اولیا، اجازه مطالعه به کسی نمیدن. میگن دین اینیست که ما میگیم. حالا اومده کتاب خونده، میگه من دچار سردرگمی شدم. خیلی ساده است، هم خودت هم برادرت. سردرگمی سوال داره، سوالات شما رو بقیه کتابا جواب میده. یا قانع میشی که کتاب درست میگه، یا قانع میشی اون چیزی رو که تا به امروز شما باور داشتی اون درست بوده و میری دنبال اون. باز بگم من نه دین تازه‌ای آوردم، نه با کسی کاری دارم که بیا همه ی حرفای منو باور بکن. من میگم بشین پای این حرفا گوش بده، خوباشو باور بکن، بداشو بریز دور. اگه خوب توش نداره همشو بریز دور. خیلی ساده است، خیلی ساده است. خودت باید تصمیم بگیری. ما ایرانی ها عادت کردیم یک کسی دیگه برامون تصمیم بگیره، یک کسی دیگه راهنماییمون بکنه، یک کسی دیگه فکر بکنه. آقا به من میگه یواش شعر رو بخون که من بتونم بنویسم. دوبارم تکرار، خودش فکر نمی کنه که این کارو بکنه. بانوی از سوئد تلفن میکنه، 2 روز تلویزیون من شما رو نمیگیره. خب من از اینجا به سوئد چیکار میتونم بکنم؟ فکرش هم به این نیست که تلویزیون دستکاری شده، فکرش به اینه که حتما تلویزیون خرابه که نمیگیره. این تلفن‌ها آسان‌تره از هر کار دیگه. ما باید یواش یواش یاد بگیریم، باید یاد بگیریم نه بگیم، باید یاد بگیریم چرا بگیم. هی به دروغ بله گفتن کارو درست نمیکنه. هی این بچه من مثل بره میمونه، هرچی تو سرش بزنی سرشو بالا نمیکنه. این بچه مریضه، این بچه رو ببرین دکتر. بچه‌ای که تو سرش میزنن باید برگرده بگه مرد که چرا میزنی تو سر من؟ منتها فرهنگ غلط. میشه همه رو میشه درست کرد. دوست دیگه ای ایمیلی زدن که شما راجع به زندگی ابو مسلم خراسانی صحبت بکنید. من صحبت کردم، شما نبودید. کتاب تهیه کنید، در ایران موجوده کتاب ابو مسلم خراسانی، بخونید. آقا بخونید، یه خورده این حرکت بدید. همش من نباید بگم، اطلاعات میخواید برید بخونید. دوست دیگه میگه این کتابا رو در ایران نمیتونیم تهیه کنیم. چرا عزیزم؟ میتونید، برای اینکه کسانی دیگه تهیه کردن، من جاشو بلد نیستم. منم به اونا نگفتم از کجا تهیه کنید. کتاب ها رو بعضی سایت ها هست، یه سایتی هست به نام www.1400years.com
کتاب 1400 سال رو ایران میتونید. اما شما که به من میگی قرآن و یا فلان کتاب و بذار رو سایت شما بریم راحت رو سایت بخونیم، میدونی یک دونه کتاب رو سایت گذاشتن یعنی چی؟ میدونی چقدر وقت میخواد؟ دوست عزیزم یه مقداری هم باید تحرک کنید، یه مقداری باید بگردید. برای همین گفتم عاقبت جوینده یا بنده بود. ما یکی از سرمشقای خط درشتمون این بود که سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. و این حقیقتیه، جوینده یا بنده است. ولی یه خورده خودتونم باید حرکت بکنید. دوست دیگه ای میگم که مسئله صیغه و بچه هایی که از اون به دنیا میاد و معنی نکاح چیه. نکاح رو برید، نکاح حرف اونقدر بدیه، اونقدر بده، اونقدر بده که من رو تلویزیون نمیتونم معنی کنم براتون. اگر معنی نکاح رو بدونید نمیگید دخترم رو به نکاح شما میدم. اگر معنی نکاح رو بدونید اون آخوندی که میگه اجازه میدهید شما رو به نکاح آقای فلان در بیارم، میزنید تو دهنش، دندوناش میرزه تو دهنش. این معنی نکاحه. بدترین معنی که فکر بکنید مال نکاحه. برای اینکه عرب ها اینجوری معامله میکردن راجع به زنها، قشنگترین حرفی که من میتونم پارسی بهتون بگم سپوختنه معنی نکاح. بیشتر از این نمیرم جلو، خودتون برید پیدا کنید. و در مورد صیغه و بچه هایی که به وجود میاد برید از آخوندها سوال بکنید. هر بچه‌ای در هر کجای دنیا به وجود میاد مسئولیتش با اون زن و مردی است که اونو ساختن، چه صیغه باشن چه عقدی باشن چه رابطه باشن، همینجور با هم زندگی کنن. کاری انجام دادی، موجودی ساختی، به خدا هیچ مربوطی نیست، به دین هیچ مربوطی نیست، مسئول مستقیمش خودت هستی. من با قانون و دین و اینا کاری ندارم، چون یک کدومشون رو حرف حسابی راجبه این حرفا نزدن. ایمیل شما چیست؟ عرض کردم rezafazeli@rezafazeli.com. آقای ایمیل کردن که شما فکر میکنید اگر ما با خرد پرسش کنیم میریم به جهنم؟ جواب این دوست عزیز اینه که اول تکلیفتو با جهنم روشن کن. جهنم چیه؟ من راجع به جهنم اینجا زیاد صحبت کردم. جهنم یک تنور بزرگ آتشه که الله افرادی مثل من رو اونجا به سیخ میکشه، میچرخونه، کبابم میکنه، پوستای من ور میاد میریزه و بعد دوباره گوشت در میاد، بعد آب جوش به من میده میگه بخور، بعد چای وسط این آتشا یه درختی سبز میشه یا زرد میشه یا قرمز میشه، یه میوهی داره مثل کله شیطون، اسمش هست زقوم. این زقوم هم میچپونن تو دهن من میگن بخور. جهنم همه شما ها مال من. سوالتو بکن. از جهنم ترسوندنت که ازت باج بگیرم. مگه خدا آشپزه که جهنم داشته باشه؟
یارب تو کریمی و کریمی کرم است. کریم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی آدم بخشنده. اگر بخشنده نیست میخواد منو بفرسته تو جهنم، بذار بفرسته. اگر جهنم وجود داشت علی شیره‌ای اینقدر آدم میکشت؟ اگر جهنم وجود داشت این آخوندا این همه آدم میکشتن؟ اگر جهنم وجود داشت حضرت علی علیه السلام قربونش برم به اتفاق زبیر 700 نفر رو در یک روز گردن میزد، بنده های خدا رو، کسانی که به وحدانیت خدا اعتقاد داشتن؟ کدوم جهنم؟ جهنم همه شما مال من. صد سال پیش وقتی که حافظ زد زیر همه چیز، الان یکی میگه با حافظ حافظ ارث بابای فلان فلان شده اونه، با حافظ من نباید رجوع کنم. گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. سه تا اصول دینه، دوتای دیگرشو آخوندا چپوندن توش، عدل و امامت رو. عدل و امامت در اصول دین اسلام نیست. اصول دین اسلام توحید، نبوت، معاده. نبوت هست علی ولی الله و چپوندن توش که بگن ما بر حقیم، ولی حضرت محمد باور کنید شیعه علی نبود. اگر شما دنبال روی حضرت محمد هستید، حضرت محمد شیعه علی نبود. شیعه یعنی پیرو، یعنی حزب، یعنی دنبال رو. علی دنبال روی محمد بود. وقتی حافظ معاد رو زیر سوال برد، فردای معاد اگر باشه اگر نباشه، چون اون زمان نمیتونست اینجوری که من راحت دارم حرف میزنم حرف بزنه، و حافظ مثل من از جون گذشته نبود، گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. وقتی معاد رو منکر میشه، بهشت و جهنم هم منکر میشه. خب فکر کنید بهشت چیه؟ بدبختای بیچاره عربای سوخته رو بهشون میگفت برید نمیدونم تو بهشت، نهر آب از زیر پاتون میره. خب تو گرگان، همه جا، تو مازندران، توی شمرون خودمون، توی هر شهر ایران بدی نهر آب رد میشه. این نهر آب چون نبود برای عرب یه جای عجیب غریب بود. زنهای سفید اونجا هستن، تخت هایی هستن که طلا و نقره بهشون هست. عرب هم خب چیزی حالیش نبود که، میگو اگه تو این راه کشته بشی میبرند اونجا، به قول دستقه 17 میلیون دختر باکره پستانکال بهت میدن. حالا خودش تیکه تیکه شده، من نمیدونم ما این دختر رو چیکار میکنه، و بعد این چند میلیون دختر رو من چیکارش میتونم بکنم؟ چند میلیون که میگم بی خود نمیگم، ما میگفت قصری به تو میدن که 70 غرفه داره، این هر غرفه ای 70 حجره داره، هر حجره ای 70 فرش روشه، رو هر فرشی یه دونه دختر ترگل برگله 15 ساله 16 ساله نشسته که تو بری اونجا ترتیب خانوم بدی. خندتون میگیره؟ دینتونه. اگر من اینا رو میگم، من نقل قول آقای آیت الله دستقیب رو میکنم.
اگر من مرتدم، اون مرتی که مرتدتر از همه مرتد هاست. من دارم نقل قول اونو میکنم، نقل قول قرآن رو میکنم. البته اون هفتاده در هفتاده در هفتاده دست غیب گفت، ولی قرآن میگه که دخترانی که هیچ وقت سنشون بالا نمیره، جوی آب، جوی عسل و جوی شیر، تخت های مرصع و قصر هایی که همش یه خشتش تلاس یه خشتش نقره، یه چیزی شبیه ای. بازم از جهنم میترسی؟ بترس، کاری برات نمیتونم بکنم. آقایی که اسم کوچیکشون محموده برای من دو بار ایمیل فرستادن و چیزی خواستند. یه مقداری من داد توضیح باید بدم، یا شاید همینجا بهتون بدم. تاریخ طبری دو نوعه، یه نوع 17 جلده یا 16 جلده، یه نوع هست جمهوری اسلامی کوچیکش کرده 5 جلده. من نمیدونم شما کدومشو میخواید. کتاب ابن اسیر الکامله میخواین، چیز دیگه ای میخواین؟ ببینید یه مقداری نشونی به من درست بدید، من برم قیمتاشو بگیرم براتون بفرستم. خیلی از حرفامون موند برای فردا، فردا جواب میدم. باز هم شاد باش میگم 17 دی رو به زنان مبارز ایران. دیروز یا جمعه ما خلفای عباسی رو تموم کردیم، خلفای فاطمی رو تموم کردیم، خلفای اموی اندلس یا اسپانیا رو هم تموم کردیم و خیلی سریع از اونا گذشتیم، چون آقای شفا وقتی که چیزی با کشور ما کار نداشته باشه زیاد پاپه اون نمیشن. ولی خلفای عثمانی که در ترکیه امروزی که قبل از اون بیزانتین بهش میگفتن بود و زبون ترکی هم حرف نمیزدن، از اونجا به بعد چون سرکار با مردم ما داره، با کشور ما داره، با عقاید ما داره، از اونجا به بعد راجع به خلفای عثمانی توضیحاتی میدن. از سال 923 هجری 1517 میلادی، یعنی حدود 390 سال پیش که مصر آخرین دژ حاکمیت عرب به دست سلطان سلیم عثمانی تصرف شد، دوران عربی تاریخ اسلام به پایان رسید و دوران ترکی این تاریخ آغاز شد. این دگرگونی بزرگ از آن جهت که با دوران رنسانس اروپا مقارن بود و به عبارت صحیح تر اساساً با سقوط قسطنطنیه و مهاجرت دست جمعی اندیشمندان و هنروران بیزانس به سرزمین‌های اروپایی به ویژه ایتالیا آغاز شده بود، از جانب اروپاییان مورد ارزیابی‌های فراوان قرار گرفته که شاید یکی از جالب‌ترین نمونه‌های آن را در تحلیل گوستاو لوبون در کتاب معروف تمدن اعراب او بتوان یافت. پایان تاریخ تمدن عرب در شرق روزی فرا رسید که به حکم همان شمشیری که امپراتوری عرب را موجودیت داده بود، زمام این امپراتوری را به دست ترکان داد. جانشینان اعراب دوران تازه‌ای را در جهانگشایی‌های اسلامی آغاز کردند، ولی این بار قدرت آنان منحصراً جنبه نظامی داشت و تا به آخر از بنیانگذاری یک تمدن ناتوان ماندند و تنها به بهره‌گیری از تمدن‌هایی که در دسترس خود داشتند اکتفا کردند. بیان که چیزی بدانها بیفزایند، علوم، صنایع، بازرگانی و هنرها همه را از اعراب وام گرفتند، بیان که خودشان
در هیچ یک از این رشته ها به کمترین نوآوری دست یافته باشند و به ناچار به حکم قانون کلی تمدن ها که ملت هایی که جلو نروند الزاماً عقب خواهند ماند، به زودی دوران انحطاط برای آنان فرا رسید. با آغاز امپراتوری اسلامی عثمانیان، اعراب همچنان به حضور خیش در تاریخ از راه مذهب ادامه دادند، ولی از تمدنی که در طول قرون پدید آورده بودند در دوران وارثان ترکشان دیگر اثری باقی نماند. هنر و علوم و صنایع و اسلام ترک روز به روز به قهقرا رفت و در حکومت والیهایی که غالباً جز مالندوزی هدفی نداشتند، سرزمین هایی که به تصرف قسطنطنیه در آمده بودند یکی به دنبال دیگری به رکود و درجا زدن محکوم شدند. از میان رفتن شکوه

واقعیت در کتابی به نام اسلام در جهان امروز که در سالهای پیش از انقلاب ترجمه فارسی آن توسط دانشگاه تهران به چاپ رسید به خوبی منعکس شده است. اعراب هرگز نتوانستند در تصور خود بپذیرند که یک غیر مسلمان بتواند معادل یک عرب باشد یا یک غیر عرب بتواند مسلمان کامل باشد، زیرا از نظر عاطفی این تصور برایشان همواره دشوار بوده است. عظمت جهان اسلام اگر عامل آن عرب نباشد برای عرب جایز نیست، جالب نیست و شاید هرگز توجهی هم به آن نکرده است. به همین جهت است که برای او امپراتوری اسلام در سال 1258 میلادی با سقوط بغداد به دست مغولان و در سال 1517 در مصر به دست ترکان عثمانی پایان یافته است. این کتابخونی های ما یه مقداری وقت زیادتری از ما میگیره برای حرف هایی که میخوایم بزنیم و مسائلی رو که یه خود باز کنیم با هم دیگه. این تقویم تاریخ رو من تا 17 دی ادامه میدم، تا 26 دی و بعد از 26 دی برمیگردیم. البته خودم میخونم، اگه چیز جالبی باشه براتون میگم، چون این جلد چهارم من جلد پنجمم دارم، مثل این که این چیزی که به ما دادن بیش از یک ساله. من 26 دی ماه پارسال شروع کردم و هنوز داریم میریم. تقویم تاریخ رو به یک جایی میرسونیم و بعد همون جوری که بهتون قول دادم هفته یک روز با شاهنامه و اگر وقتی باشه برنامه هایی از ادبیات ایران در سایتم غیر از برنامه‌ای که در تلویزیون اجرا میکنم براتون خواهم گذاشت. دوستانی که به کار کامپیوتر بیشتر از من واردن، من هنوز که هنوز با همه راهنمایی ها که شما کردید ایمیل های فارسی رو نمیتونم بخونم. امروز با سیاوش عبستا صحبت میکردم، دیروز بود ببخشید، امروز دوشنبه است، دیروز یک شنبه با سیاوش عبستا صحبت میکردم. به من گفت از دوستانت بخواه برنامه های تو رو هر کدوم میخوان امپک درست کنن، نه به صورت دیویدی، به صورت امپک، و بفرستن به گوگل، مثل اینکه dvd@google.com یا هم چیزیه. کسایی که با کامپیوتر کار میکنن بهتر از من واردن. از نظر من اشکالی نداره اگر شما این کار رو بتونید بکنید، بی نهایت سپاسگزارتون هم میشه. من عقب افتادم روز شنبه 15 دی ماه 1325 که معمولا روزهای جمعه میخوندم و جمعه نتونستم براتون بخونم. جزئیات حوادث خونین قم و تبریز پایان حیات حزب خلق مسلمان اعلام شد. صدها هزار تن امروز در تهران را پیمایی کردن. اینا همون ببعیا بودن که وقتی آخونده میگفت برید اینا میگفتن به. سوء غصب داریوش فروهر شروع شد. با پیوستن مکری، خلخالی و رجوی به جمع 10 نامزد سرشناس، انتخابات رئیس جمهور برای مردم مشکل شد. بله، خیلی انتخابات مهمیه. متن مصاحبه مهم خمینی با مجله تایم در کیهان امروز. و چیز دیگه ای نداره. مهاجمان مسلح با کمک عراقی ها به 5 منطقه مرزی حمله کردند. اسامی 106 نامزد ریاست جمهوری اعلام شد، همشون هم نوشته 106 نفر. اینم یکی دو تاشون رو بخونیم ببینیم. آیت الله قمی، عبدالرسول مسیحی دم یا منجی دم، سید کاظم امانی رضوی، حسن جنابزاده، محمد قباد معتمدی، 106 نفر.

0: همه کارامون عجیب و غریبه در دنیا. آقای والدهایم برگشته و نوشته سفرم خطرناک ولی سودمند بود. منتظری میگه امپریالیسم شرق و غرب علیه مستضعفین تبانی میکنند. اون که نشسته زندگی خوبش راحت داره میکنه. آقای دکتر علی اکبر مدنی میفرمایند برای ملی کردن تجارت خارجی باید به تجارت داخلی هم توجه کنید. خیلی دلم میسوزه وقتی پاریس دیدمش. میدونید اینا نگفتن که ما نفهمیدیم، یه چیز بهتری پیدا کرده بودن از اون کبرشون کم نشه. ما انقلابمون دزدیده شد. باش. جلال الدین فارسی که در اصل افغانی بود میگه سیاست خارجی را باید از صفر شروع کنیم. یارو شده بود خط بده ما. چماق به دستان عمر را به آشوب کشیدند. موسوی خردبیلی میگه اگر از مبارزه ضد امپریالیستی منحرف شویم ضد انقلابیم. علت این که خیم هم به این اضافه میکنم چون تمام این سردمدارا اولشون خی بوده، مثل خامنه‌ای، مثل خاتمی، مثل خمینی. اینه که هر کدوم خی نداره من یه خی واسش میذارم. در روز یک شنبه که دیروز بوده قتل 41 نفر در بندر لنگه، هنوز یک سال از انقلاب گذشته، هنوز انقلابه. درگیری های خونین بندر لنگه 41 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشت. قتل 41 نفر در بندر لنگه توسط هیئت ویژه بررسی می شود. طرح ضربتی شورای انقلاب برای جلوگیری از ترور و اغتشاش. احتمال انصراف چند نامزد رئیس جمهوری از 106 تا لابد دوتشون میرن کنار. در پی بحران افغانستان چین و امریکا علیه شوروی متحد شدن. صحنه ای از درگیری های تبریز. مردم به این آسونی تسلیم نشدن. ای خدا بگم این خارجی ها رو، غربی ها رو چیکار بکنه که اینا رو هی تقویت کردن. امروز کسانی توطئه می کنند که با شاه هیچ مخالفتی نکردند. بله، اصلاحات ارضی، مرگ فئودالیسم توسط مالکیت مستضعفان. برید ببینید آخوندها چی دارن فعلا. این آقای که پروفسور الگار استاد دانشگاه کالیفرنیا طی یک مصاحبه گفت روزی که ابرقدرت‌ها از مخالفت با شما درس بردارن من نسبت به آینده این انقلاب مایوس می‌شوم. اینم نمی‌دونم چقدر گرفته. گزارشگر کیهان هنگام مصاحبه با خلخالی ریاست جمهوری بنی سعد دوام نخواهد داشت چون یک صدام قاطعیت مرا ندارد. راست میگه، هیچ کسی مثل اون نمیتونه آدم بکشه. مسعود رجوی یکی دیگر از کاندیداها، جوهر برنامه‌های مجاهدین تحقق اسلام انقلابی است. مسعود رجوی، جوهر برنامه‌های مجاهدین تحقق اسلام انقلابی است. یکی از جمله‌هایی است که باید یادتون باشه. آقای مسعود رجوی فرمودند شدت مبارزه با امپریالیسم مستلزم قطع ریشه‌های استعمار داخلی است. مجتهد شبستری. و امروز دوشنبه یادنامه جهان پهلوان در کیهان امروز عکس تختیرم گذاشته. لیست نامزدهای ریاست جمهوری دگرگون شد. دکتر آیت میگه من به فارسی رأی میدهم. قومی میگه انصراف کردم. داریوش فروهر و خلخالی برنامه های انتخاباتی خود را اعلام کردن. بررسی اخراج خبرنگاران آمریکا، انگلیس، آلمان. تعطیلات رسمی کشور تغییر کرد. عید نوروز دیگه تعطیل نیست. در دیدار با مجروحین و مصدومین انقلاب خمینی گفت دشمن در کمین است، بیدار باشید. تبریز دوباره ناآرام شد. عامل اصلی حوادث خونین بندر لنگه شناخته شد. استمداد عزالدین حسینی از امام، برای همین کشتنش. دو نفر به اتهام سرپرست کمیته های اصفهان دستگیر شدند. دزدای بی اجازه بودند. فروهر گفت کوشش میکنیم بحران کردستان را از راه مسالمت آمیز حل کنیم. اخراج خبرنگاران آمریکا و انگلیس تحت بررسی. تازه ترین اشغال نظامی چند روز پیش از سوی شوروی در افغانستان صورت گرفت. اشغال نظامی آخرین حربه برای تحمیل قدرت، و الان ایران اشغال نظامی نیست. دعوت شاه با آمریکا مبارزه علنی با ملت ایران بود. اصلا به ایران اونا با بدبختی تونستن یه دونه ویزا بگیرن برن. پروفسور ابراهیم میرزایی هم کاندید ریاست جمهوریه. این بچه خانیاباد هرگز به طبقه خود پوش نکرد. یک مطالبی از تخلیه این رو شاید توی برنامه های شاهنامهی براتون بخونم. و بالاخره روز سه‌شنبه که فرداست و من فردا این قسمت رو براتون خواهم بخونم. دوستان عزیز، من یک دقیقه وقت دارم، دو تا مطلب و مقداری پاسخه که اینها همه موند، اینا رو با اجازتون فردا راجع بهش صحبت میکنیم. امروز هفتمه. باور کنید من روم نمیشه هر روز به شما بگم که کمک کنید که این برنامه سر جاش بمونه. نمیدونم به چه زبونی بگم. پولم از شما نمیخوام. کتاب بخرید بخونید. از هر کتابی $10-15 میمونه. اگر تعداد کتاب‌ها به جایی برسه که من بتونم اونقدر کتاب بفروشم که همه پولش از اونجا بدم، راحتم. نصف پول برنامه تأمینه. دوستان میدن، آبونه هایش که هر ماه میدن و گرفتاری باهاش ندارن. برای این نصف دیگه است که همیشه با شما چونه میزنم و هی ازتون خواهش میکنم. کتاب خرد رو به خونه شما میاره و خرد راهنمای خوبیه برای نسل های آینده. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی طالبی نژاد هستم. ایشون استاد دانشگاه، استاد مدرس و محقق دانشگاه MIT هستن و یک طرحی دارن در مورد اینکه چطور ما میتونیم جمعیت میلیونی به خیابون بیاریم. به صورت خیلی خلاصه و کلی گفتم، میریم پیش خود آقای طالبی نژاد تا از زبان خودشون بشنویم راجع به این طرحی که دارن. آقای دکتر طالبی نژاد، درود بر شما.
2: درود بر شما. با سپاس فراوان از شما آقای افشین نریمان که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید، و با درود فراوان به مردم ایران که و خصوصا شیرزنان و رادمردانی که با شهامت به ما کسایی که در خارج هستیم افتخار ایرانی بودن رو دادند. همینطور که آقای نریمان اشاره کردند، موضوع مورد بحث ما این هستش که چطور برسیم به اون هدفی که تمامی گروه های سیاسی، تمام شخصیت های گروه های فعالان سیاسی به دنبالش هستند. اینکه چگونه بتونیم اون گروه انبوهی از مردم رو شرایطی ایجاد کنیم که بتونن به خیابان ها بیان. من در مقدمه بیان بکنم که خیلی وقتا اشاره میشه به قشر خاکستری، و بعضی وقتا این قشر خاکستری مخصوصا در جوامع غربی، مخصوصا با کسایی که با فرهنگ های سیاسی غرب آشنا دارن، یک معنای کاملا متفاوت داره. به این معنی که یکی از فیلسوفان قرن بیستم، هانا آرنت، یک بعد از اینکه میره برای توی جلسه محاکمه آیشمن شرکت میکنه از طریق روزنامه نیویورک تایم نیویورکر، وقتی برمیگرده با بررسی اینها یک کتابی رو مینویسه به نام شرایط انسان یا هیومن کاندیشن، و در اونجا یک اشاره‌ای داره به یک طبقه ای از افراد که به فارسی ترجمه شده قشر خاکستری، ولی در اونجا هانا آرنت یک معنای کاملا متفاوتی داره. اون به انسان‌های اشاره میکنه که از اجتماع جدا شدن، از اجتماعی که از افرادی به افرادی داره اشاره میکنه که ارجحیتشون منافع شخصی یا در نهایت منافع خانوادگی است. این کلمه توی زبان فارسی، توی مخصوصا توی اخبار و گزارش‌های فارسی زبان، مخصوصا توی سال‌های اخیر تحت عنوان قشر خاکستری داره اشاره می‌کنه، ولی اون کاملا متفاوته. به گمان من با توضیحاتی بعداً هم بیشتر با تکیه به اطلاعات و منابع موثق اشاره خواهم کرد، اون چیزی که ما توی ایران داریم قشر خاکستری نیست، یک قشری هستش همونطور که شاه فقید گفت اکثریت خاموش هستش، یک افرادی که علاقمند هستند در هر برهه زمانی هم که امکان پذیر بوده وارد صحنه شدند، اما به علت فشار حکومت، به علت بهای مشارکت و حضور عمومی، بالا بردن اون توسط رژیم، هم الان ساکت هستند. بس بخواستم این چیم، بس ما توی ایران قشر بی تفاوت نداریم، قشر خاموش داریم به علت اون فشاری که حکومت وارد کرد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون دکتر طالبانی ایجاد. من میخواستم قبل از اینکه وارد مقوله اصلی این بحث بشیم، من دوست دارم که بینندگان ما بیشتر به خود شما آشنا بشن و راجع به سوابق علمی خودتون اگر توضیحاتی دارین لطفا بفرمایید که اصلا شما چه سالی با آمریکا اومدین و تحصیلاتتون رو در کدوم دانشگاه در ایران و بعد در آمریکا ادامه دادین و الان به این مرتبه رسیدین.
2: بسیار خوب، سعی میکنم یه اشاره به اون بکنم، البته باز هم اون رو در چارچوب صحبتی که داریم انجام میدم. من تو سال 1337 در شهر فسا متولد شدم، یکی از شهرهای استان فارس. پدرم کارمند بانک بود و بعد از یکی دو سالم شد رفت تهران. یکی دو سال پدرم توی تهران بود و بعد اومد به اصفهان و اونجا باز هم کارمند بانک و معاونت بانک ملی بودش. و من توی اصفهان تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو انجام دادم و در اون وقتی که کلاس دهم دبیرستان رو تموم کردم، خانواده‌ام برگشتن به فسا و کلاس 11 دهم و 11 رو در دبیرستان فسا گذروندم. این نکته جالبی که اشاره کنم، اون زمان در زمان شاه فقید یک مصوبه‌ای وجود داشت که هر کسی معدلش از 19 بالاتر بود میتونست در هر دبیرستان ملی ایران مجانی ثبت نام کنه. منم در مورد این شنیدم و پدر بزرگم توی تهران بودش و تصمیم گرفتم بیام تهران. خانواده کاملا توی فسا بودند و رفتم دبیرستان البرز و گفتم مصوبه شاه معدل بالاتر از 19 میخوام ثبت نام کنیم، و دبیرستان البرز گفت بله یه همچین کاری میشه کرد، اما شما چون از شهرستان باید پانسیون بشید و شهریه پانسیون رو ما نمیپردازیم. خب من همینطوری گفتم، پدرم کارمند بانک بود، وضعیت مالی نداشتیم، بنابراین اون انتخاب ازم خارج شد و رفتم دبیرستان جاویدان، یه دبیرستان ملی بودش در نزدیک پارک دانشجو یا تئاتر شهر توی خیابون سوای شمالی، اونجا دیپلم گرفتم. و بعد هم فکر کنم یک هفته دو هفته بعدش امتحان کنکور بود، یک کتاب زبان عسکری رو گرفتم و خوندم برای هفته، یک کتاب کنکورم گرفتم خوندم، و بعدم در رشته مهندسی مکانیک توی دانشگاه آریا مهر اون زمان که بعداً پس از یورش خمینی شد صنعتی شریف، اونجا وارد دانشگاه شد. اون زمان ها من وقتی وارد دانشگاه شدم سال 1355 بودش و دوره 11 همه دانشگاه شریف بود، یعنی اون زمان 11 همه دوره بود که دانشگاه آریا مهر دانشجو میگرفت. سال اول رو گذروندم، بعدن در سال دوم به علت داستان های مختلفی هستش، به علت فعالیت های سیاسی آقای دکتر مهندس مهدی زرقامی که اون زمان رئیس دانشگاه شریف بود، بیانش این هستش که به علت مسائل مالی پرداخت حقوق قرار بود که دانشگاه آریا مهر منتقل بشه به اصفهان و دولت و وزارت علوم هم تصمیم گرفت اون سال دانشجو نگیره در سال دومی که من اونجا بودم. بنابراین ما در سال 1356 تقریبا دانشگاه تعطیل شد که دانشجو جدید گرفته نشد، و بعد سال 1357 یورش خمینی شروع شد و اون زمان دانشگاه ادامه پیدا کرد و بعداً بعد از یک سال تصور میکنم در سال 1359 بودش، یعنی دو سال بعد از انقلاب، دانشگاه تحت عنوان قضایی انقلاب فرهنگی با رهبریت عبدالکریم سروش برای مدت 3 سال تعطیل شد. البته واقعا بگم من خیانت بزرگی بودش، چون یک کسایی نمیدونستن یک کسی مثل عبدالکریم سروش میبایستی میدونست از انقلاب فرهنگی که توی چین اتفاق افتاده و چه اثراتی داشته. ولی بگذاریم، در این حد فاصل که دانشگاه ها تعطیل بودش، یعنی از سال 1359 تا سال 1362، من توی یک شرکت ایران کاوه که کامیون های ماک آمریکایی رو قبل از انقلاب وارد و منتاج میکرد، اون زمان شروع کردم به کار کردن. البته اون زمان دیگه واردات وجود نداشت و اینها میخواستن خط تولید وانت رو ایجاد کنن که من به عنوان یک کسی که آموزش های لازم رو داشتم توی بخش طراحی اونجا شروع کردم به کار کردن. این حدود 2 سال طول کشید و توی سال 1363 دانشگاه ها باز شد تحت عنوان پس از انقلاب فرهنگی. و فقط محض اطلاعاتتون بگم چیزی که من اون زمان احساس کردم اضافه شدن درسی بود به نام درس معارف اسلامی و یک درس ادبیات. شاید جالب باشه براتون بگم که اون زمان چه اتفاقی میافتاد. یک فرد مثلا اون زمان ما مدرسی که برای معارف اسلامی داشتیم یک آخوندی بود که نماینده مجلس بود و اون رو با بنز ضد گلوله میبردن دانشگاه و داخل اون سالن های بزرگ صنعتی شریف این درس معارف اسلامی میداد و یک فرد با مسلسل سمت راستش ایستاده بود و یک نفرم با مسلسل سمت چپش. برای که یک ایده‌ای بدم که این مسائلی که ما امروز داریم باش برخورد میکنیم چیزای جدیدی نیست. زمانی این فرد مدرس نماینده مجلس بود، اینا هم فرضشون برای این بود که یه نفر دارن میفرستن داخل دانشگاه صنعتی که خیلی عالمه و میفهمه. یادم هست تو اون کلاس یک مثالی اون فرد میزد در مورد تغییر ماهیت و مثالش این بود که نگاه کنید شما دستتون رو با صابون میشورین و به علت این که این صابون ماهیت سلولهای شما رو عوض میکنه دست شما بو میده، که من بوی صابون میگیره، که من انقدر بهم برخورد اون زمان که بلند شدم توی اون سالن و گفتم که نه، یه چنین چیزی نیستش، ذرات صابون توی شکافهای کوچک پوست میمونه و به این علتی که بو دست بوی صابون میده ماهیتی تغییر نکرد. این مثال رو بیان کردم که ما این اوضاعی که امروز داریم چیزهای جدیدی نیست، از همون روزهای اول حتی در مورد یک چنین افرادی وجود داشت. یک مسئله دیگه که اون زمان اتفاق افتاد که اکثریت استادان مجربی که قبل از یورش خمینی در دانشگاه آریومر کار میکردن در اون زمان یا اخراج شده بودن یا اعدام شده بودن یا خودشون رفته بودن. اون زمان من یادم هست که تمامی استادان در دانشگاه صنعتی در دانشگاه آریامر از برکلی آمریکا بودن، استنفورد، امپریال کالج، MIT و الی آخر. ولی متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب تمام اینها عوض شد و اون افرادی که واقعا یک مش آدم‌های فرصت طلب حتی در اون زمان حتی در یک جایی مثل دانشگاه صنعتی شریف. بالاخره سال 1364 شد، من لیسانس مکانیکم رو از دانشگاه صنعتی گرفتم بعد از 8 سال، که برای خیلی کسایی که از این داستان‌ها آگاهی ندارن براشون بسیار عجیبه که چه دانشجوی تنبلی بودی که لیسانس 4 ساله رو 8 ساله گرفته. و من اون زمان جزو 5% اول فارغ‌التحصیلان مکانیک بودم و اون زمان تقاضای بورس تحصیلی کردم از وزارت علوم و اونها من رو به علت تحت عنوان عدم صلاحیت اخلاقی ردم کرد و اون هم در این شرایطی بودش که من تقاضای پذیرش کرده بودم و از MIT امپریال کالج لندن و مکیل کانادا پذیرش داشتم، ولی با این وجود چنین اتفاقی افتاد و اون زمان با حمایت و قول حمایت مالی از برادر و خواهرم که معلم بودن تو ایران اومدم لندن به خاطر که اون شهریش از همه جا کمتر بودش و توی لندن یکی از استادای دانشگاه آریامهر رو باش آشنا شدم و باش صحبت کردم و بهش گفتم که آره دیوستانی هستش. گفت نه تو از MIT پذیرش داری، برو MIT. گفتم اینا چرا من نه توازای بورس کردم نه اونها بهم دادن. گفت نه برو اونجا میگیری. خلاصه من یک ماهی برای کلاس زبان توی لندن بودم و بعدم رفتم سفارت آمریکا و مدارک رو نشون دادم و پذیرش گرفتم و اومدم امریکا. وقتی وارد امریکا شدم، همونطور که براتون گفتم، من هیچ گونه بورس اولیه‌ای نداشتم، ولی خوشبختانه با توجه به کارهایی که قبلا کرده بودم توی ایران در دوره لیسانسم، اونها بورس تحصیلی کامل به من دادن برای دوره فوق لیسانس و دکترا. نه تنها بورس تحصیلی کامل، بلکه تمام مخارج زندگیم هم داده شد که واقعا قابل تقدیر هستش. در مورد MIT بگم، من وقتی اومدم اینجا با اینکه رشته مهندسی مکانیک بود، دوره فوق لیسانسم رو توی رشته سیستم‌های دینامیکی و کنترل گذروندم توی دانشگاه مکانیک، اما برای دوره دکترام با توجه به درس‌هایی که در زمینه الکترونیک و کامپیوتر گرفته بودم، تزم رو توی آزمایشگاه هوش مصنوعی آمریکا MIT که یکی از اولین آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی دنیا بود و قول‌های هوش مصنوعی در اون زمان در اونجا بودن، از جمله پروفسور هولرباخ بود توی زمینه کامپیوتر ویژن، برتولد هورن توی دید مصنوعی، هولرباخ بود توی ربات، پاتریک وینستون بودش توی نوشتن برنامه‌های AI و همچنین هوش مصنوعی، ماروین مینسکی بود تخصصش یکی از پدر هوش مصنوعی شمارده میشه، مارک ریبرت بودش که در مورد ربات‌های دوپا کار میکرد و هم الان شرکت باستن داینامیکس رو گرفته و توسط گوگل گرفته شده، خریداری شده، تیم برنز لی بودش که پدر اینترنت شمارده میشه، و اینها همه اینها توی اون آزمایشگاه بودن. واقعا محیط بسیار اقناع کننده‌ای بود که اینا رو هر روز می‌دیدیم که چطوری دارن کار
1: میکنن. این چه سالی بود؟ یعنی چه سالی شما وارد MIT شدین و چه سالی؟
2: سال 1985 من وارد MIT شدم، 1987 فوق لیسانسم رو گرفتم، 1988 دکترامو شروع کردم و این دکترام شروع شد تا سال 1992، 4 سال اونجا بود. این همون سال 1000 از اوایلی که وارد اونجا شدم، 1988 و 89. من تزم در زمینه دید مصنوعی هستش یا دید رباتی هستش، تز دکترام، به این معنا که یک سری تصاویر الکترونیکی گرفته میشد و بر اساس اون میخواستند تشخیص بدند که محیط به چه شکل هستش و چه سرعت نسبی وجود داره. یه مثالش این است، مثلا وقتی یک هواپیمای بدون سرنشین داره یه باند فرودگاه داره میشینه، تصاویری ورود اون سیستم میگیرتش و بر اساس اون میتونه تشخیص بده که محیط چطوری هستش، سرعت خطی و دورانی هواپیما چی هستش، و اینها رو فقط بر اساس پردازش اون تصاویر میشه انجام داد. من تزم در این زمینه و این همطوری که اشاره کردم در سال 1992 من دکترام رو گرفتم. در بین سالهای 1993 و 94 برای فوق دکترام رفتم کانادا، توی مرکزی بود به نام مرکز سیستم‌های هوشمند و روباتیک، و بعد هم برگشتم دو مرتبه به آمریکا. باید من اشاره کنم در سال 1993 یک کنفرانسی توی دانشگاه اصفهان انجام شد تحت عنوان روش‌های کامپیوتری در مهندسی. من اینم اسم اون از کجا شنیده بودند، ازم دعوت کردند و من رفتم اونجا و خب با خیلی از آدمای اونجا آشنا شدم، و بر این اساس توی سال 1995 وقتی من برگشتم، پیشنهاد استادی بهم دادن توی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فنی تهران و همچنین مهندسی شیراز، و من توی سال 1995 برای بررسی این مسائل رفتم ایران که ببینم اینا چی هستش و جانم آیا امکان کاری وجود داره اونجا. متأسفانه دو روز بعد از که برگشتم شنیدم که دخترم توی امریکا بیمار شده، بیماری بسیار شدیدی پیدا کرده، و من شد روز سوم چهارم برگشتم امریکا و دخترم توی بیمارستان بود برای مدت یک سال و من مجبور بودم پرلوش بمونم و دیگه اون برنامه ها به هم. در سال 1996 تا سال 1997 در یه شرکتی که نرم افزاری طراحی به کمک کامپیوتر رو انجام میداد، شرکت PTC که سرآمد نرم افزاری کامپیوتری بود به نام پرو انجینیر، اونجا شروع کردم کار کردن. و در سال 2000 شنیدم که خواهرم بیمار هستش تو ایران، رفتم ایران، متأسفانه وقتی رسیدم درگذشته بودش، بچه های کوچیکی داشت، تا تابستون اونجا موندم و در این حد فاصله با یک دامت برستم برکشم فساق، تمام خانواده من اونجا بودند و هستند، و شنیدم که اونجا یک رصد، یک جایی رو دارن درست میکنن به نام رصد خونه، ولی تلسکوپ ندارن. من آخر تابستان اون سال برگشتم امریکا و بزرگترین تلسکوپی که اون زمان میشد به صورت تجاری خریداری کرد بردم اونجا، و این داستان رو به این علت دارم که من میگم که من بین سالهای 2000 تا 2006 هر تابستان میرفتم ایران توی همون فسا، که اول یک رصدخونه ایجاد شد، نصب کردم اون تلسکوپ رو، آموزش دادم و شد بزرگترین مرکز نجوم آماتوری ایران در جنوب کشور اون زمان. و بعد از اون تابستون بعد یه مداری وسایل الکترونیک بردم اونجا، یه آزمایشگاه الکترونیک اونجا باز کردم و تدریس کردم اینها رو در طول تابستون، و به همین ترتیب حالا ادامه میدم هر تابستون تا سال 2006. داستان اونجا به این ترتیب شده بود که یه مرکزی بود که بیش از 1500 نفر عضو داشت، بیش از 100 نفر میگردوندنش، تقریبا تمامی رشته های مختلف علمی در اونجا تدریس میشد، و اون زمان سال 2000 مؤسسه تحت عنوان مؤسسه علمی شیرین تأسیس شد برای توسعه علم، فناوری، هنر و فرهنگ بین جوان. و جالبی این مرکز این بود که ما هیچ شهریه ای از هیچ کسی نمی گرفتیم و به هیچ حقوقی به هیچ کسی نمی دادیم، و به این علت کاری که من اون اول انجام دادم باعث شدی که افراد بسیار زیادی ترغیب بشن بیان تخصصشون رو در هر زمینه بود اونجا در اختیار جوان، به هر حال واقعا یک مرکز بی‌نظیری شد. اینها همش در زمان خاتمی بود، دوره ریاست جمهوری دوم خاتمی، به علت تحت هر چی که اون سید خندان یک چنین کارهایی رو میکردن که بتونن کارهای دیگرشون رو بکنن، ولی وقتی دوره خاتمی تمام شد، احمدی نژاد اومد، تمام اینها رو شروع کردن بستن. و حالا اون زمان ما وضعیت به این گونه بود که می هیچ گونه رفتی به دولت نداشتیم، هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشتیم، و این مرکز اومد احمدی نژاد بستش تحت عنوان این که برای که داشت تصاعدی داشت بزرگ میشد، پیشرفت میکرد. اون زمان منو کردن زندان تحت عنوان قیام علیه امنیت ملی در ایران، و تمام خواستشون هم این بود که هیچ تلاشی در جهت بازگشایی این مرکز نشه. که وقتی من اومدم امریکا
1: سال 2007 به زندان انداختنتون؟
2: 2006 تابستون سال 2006، اواخر تابستون سال 2006. و اتفاقا جالب استش که کسی که قرار بازداشت موقت، یعنی قرار بازداشتی که با هیچ با توسط وثیقه نمیشه فرد رو آزاد کرد، یک فرد خیلی جالبی بودش، آقای علی اکبر حیدری فر، همون فردی که شد قاضی کهریزک. این فرد کارش رو از فسا شروع کرد، واقعا کارش از مؤسسه علمی شیرین و زندانی کردن من شرم شروع کرد، و بعد اومد اینجا شد معاون اون قاضی ملعون، و همون کسی بود که تحت عنوان قاضی کهریزک معروف شد. داستان به این ترتیب بودش که بعد اینا فقط تنها کارشون این بود که میخواستن اینجا بسته بشه و هیچ تلاشی در جهت باز شدنش نباشه. اینا به این علت دارم میگم که اینها هر کاری که میکردند، ما میرفتیم دادگستری شکایت میکردیم، از سپاه شکایت کردیم و الی آخر، و اینها به این نتیجه رسیدن که به این ترتیب بتونن اینجا رو ببندن. و یادم هستش که من به اینا گفتم که اگر من رو از زندان آزاد نکنید تا هفته دیگه همه به همه خواهم گفت که چه کردید. و یادم هست من از زندان آوردن شورای تأمین شهر که تمامی اعراض و رعوبات شهر از جمله رئیس دادگستری، رئیس سپاه، رئیس نیروی انتظامی، رئیس فرماندار و علاقه همه اینا بودن، و یک نامه ای رو امضا کردن که اون نامه هست توی سایت مؤسسه علمی شیرین هستش. تنها تقاضای اینا از من این بود که هیچ تلاشی در جهت باز کردن مؤسسه علمی شیرین نکنم، و در ضمن به هیچ کسی هم نگم، نه داخلی نه خارجی. وقتی من اومدم آمریکا همه اینها رو گذاشتم روی خط، رو به همه اعلام کردم که چی هست. اگه سوالی نیست من ادامه بدم.
1: بله بله، نه بفرمایید. هم پس بعد از همون سال، یعنی همون سال 2006 مرتبه شما آزاد شدین.
2: بله.
1: چند ماه بود و بعد هم که یه تشریف آوردین آمریکا مجدد.
2: بله. و اون زمان از سال 2000 تا 2010 توی بخش تحقیق و توسعه مهندسی می‌کردم توی MIT در زمینه مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر، و از سال 2011 تا 2023 کار تدریس به کارم اضافه شد در زمینه‌های مختلف، ولی یکی از رشته‌هایی که تقریبا هر ترم انجامش می‌دادم یک درسی بودش تحت عنوان تفکر کامپیوتری یا کامپیوتیشنال ثینکینگ برای حل مسائل علمی و مهندسی، که از اتفاق توی سال 2008 یک نمونه کوچکی از اون رو از طریق اینترنت از یک بخشی توی MIT است که بعضی از درس ها رو که استادایی که بتونن و بخوان میتونن ارائه بدن در سطح بین‌المللی از طریق اینترنت، که من توی سال 2008 ارائه دادم و بیش از 10,000 نفر دانشجو داشت که حدود 5,000 نفر 2,500 نفر اینو قبلا PhD داشتن، 2,500 نفرشون فوق لیسانس داشتن، بوده چنان 5,000 نفرشون هم لیسانس داشتن که درس بسیار موفقی بود. علتی که اشاره کردم به تمام اینها این که برسم به این مسئلهی که میخواییم باش بررسی کنیم. در این درسی که از طریق اینترنت داده شد و به صورت عادی توی MIT تحت عنوان حل مسائل علمی و مهندسی با استفاده از کامپیوتر داده میشیم، تقریبا هر مسئله ای رو، اهمیت نداره که در چه زمینه ای باشه، مکانیک، علوم اجتماعی و الاخر، وقتی اینها رو بخواید بررسی کنید در نهایت میشه اونها رو از طریق ریاضی بیان کرد. یه فرمول ریاضی داره و بعضی از این فرمول ریاضی به علت پیچیدگیش قابل حل مستقیم نیستش، یا حتی اگر به علت پیچیدگی هم نباشه بشه جواب مستقیمی داشته باشه، به علت متغیرهای بسیار زیادی که داره بررسی اونها مشکل است. فرمول کامپیوتر واردش میشه، مدل سازی، مشابه سازی و الی آخر. توی سال گذشته یکی از دوستان من از ایران بعد از اینکه جنبش مهسا شروع شد تماس گرفت با من گفت چه کاری میتونید بکنید و الی آخر، و من شروع کردم در مورد این مسائل فکر کردن و شروع کردم این دلمش کار کردم، دیدم که این کاری است که به صورت عادی نمیشه انجامش داد، بنابراین من یه فرصت فراغت کاری گرفتم از MIT بین سال تحصیلی 2022 و 2023 که همان داره پایانش هستش و شروع کردم روی این کار کردم. خب یه چیزایی به نظر میرسید نوشتم، با افراد مختلف صحبت کردم و در نهایت حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی جان کلام این هستش که چگونه میشه اون قشری که اکثریت خاموش هستش ولی درک میکنه مخالفت داره با این سیستم حاکم، ولی سیستم حاکم با توجه به سرکوبگریش اجازه جمع شدن اینها رو نمیده، چه روندی میشه برای انجام چنین کاری پیش گرفت. این مسئله رو من اول به صورت خیلی کاملا کلی مورد بررسی قرار دادم، به این معنا که در مورد هیچ کشور خاصی صحبت نمیکردم، بررسی نمیکردم، فقط به طور کلی چطوری میشه یه چنین کاری کرد. ولی خب فرض در مورد یک چنین مسئله این هستش که اون جمعیت اون کشور خواستار تغییر این سیستم باشن، ولی این سیستم اجازه این تغییر رو بهشون نمیده برای که اجازه همگرایی رو، تجمع رو بهشون نخواهد. در کنار همین با بررسی وضعیت‌های مختلفی که توی، و بعداً برای اینکه اینو خیلی اختصاصی در مورد بررسی قرار بدم، ایران رو در نظر گرفتم چون درش اطلاعات هست، آمار هست، انقلاب فعالی در جریان بوده و اطلاعات بسیار زیاد خوب آماری در موردش وجود داره، به این معنا که مثلا در جنبش سبز توی تهران ما تظاهرات میلیونی داشتیم، توی انتخابات سال 2020 در تهران علارغم تمامی تقلب، تبلیغات، تهدیدات و الاخری که وجود داشت، فقط 25% از افراد واجد شرایط اومدن رأی دادن، به این معنا که اینها تمام گواهی است بر اکثریت خاموشی که وارد صحنه مبارزه شدند و اگر همه الان نیستند، کم هستند، به یه علتی که شرایطش ایجاد نشد.
1: و من فقط یه موضوعی رو اینجا میخوام اگه اجازه بدین در تکمیل صحبت‌های شما ببینید، در ایران ما یه شرایطی داریم که حکومت سرکوبگری داریم الان که حتی اجازه تشکیل اتحادیه‌های صنفی رو هم نمیده، یعنی ما شاهد برخورد با اتحادیه‌های صنفی مستقل بودیم. اتحادیه صنفی باید حکومتی باشه، بزن تحت عنوان شورای اسلامی از اینجور چیزا، توی دانشگاه هم که خب مسلماً همین، یعنی حتی از یه تشکل دانشجویی مستقل هم وحشت داره حکومت برای اینکه جلوی همین همگرایی رو بگیره. و در مورد تایید فرمایشتون در مورد قشر خاکستری و اکثریت خاموش، قشر خاکستری کسانی هستن که به هر حال یه نفعی از این سیستم میبرن، حالا ضررایی هم بهشون میرسه ولی یه نفعی هم میبرن، یعنی مرددن که این سیستم بریه بمونه، ولی اکثریت خاموش کسانی هستن که نمیخوان این حکومت رو، ولی وحشت دارن از اینکه بیان به خیابون و شرکت کنن در به اصطلاح فعالیت‌های مدنی. خب بخاطر اینکه هزینه این فعالیت‌های مدنی رو به شدت بالا برده حکومت، یک حکومت دیکتاتوری مذهبی که بدترین نوع دیکتاتوری است و بسیار خشن و ظالمانه هم رفتار میکنه با مخالفینش، برای همین خب مردم رو میترسونه و این باعث میشه که مردم نخوان یا تردید زیادی داشته باشن برای اینکه بپیوندن به حرکت‌های اجتماعی. اما جمعیت میلیونی، یعنی اون حضور حداکثری مردم، خودش یک تضمینی برای تأمین امنیت در خیابان هست. یعنی نیروی سرکوب وقتی که ببینه جلوش 1000 نفر 2000 نفر وایستادن، خب دنبال راهش میگره که چطور سرکوبشون بکنه و به شدت سرکوبشون بکنه، ولی وقتی که ببینه 100,000 نفر 200,000 نفر جلوش هستن، اصلا منصرف میشه از سرکوب کردن. مثالش دوستانی که رفتن به استادیوم آزادی، استادیوم آریامهر که 100,000 نفر جمعیت داره، وقتی که بازی پرسپولیس استقلال میشه می‌دیدن، شاهد اون بودن که 100,000 نفر وقتی وارد خیابون میشن هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ نیروی امنیتی کاری از دستش بر نمیاد، چون واقعا نمیشه کاری کرد. حالا فرض کنیم که این جمعیت میلیونی میشه، حتی در همون خرداد 88 که اون جمعیت میلیونی به خیابون آزادی، میدون آزادی اومد، خب مکانی که انتخاب شده بود مکان درستی نبود، ولی من یادمه که صبحش فیلمای منتشر شد از اینکه از همین موتوری ها از همین نیروهای سرکوب اومدن اونجا، ولی عملا دست به سرکوب مردم نزدن، چون واقعا نمیشه سرکوب کردی همچین جمعیتی رو. یعنی خواستم فقط بگم که این جمعیت میلیونی خود به خود امنیت رو به خیابون میاره و خود به خود باعث بیشتر شدن و بزرگ شدن جمعیت هم خواهد شد. گوش میکنیم به صحبتشون.
2: سپاسگزارم. من واقعا کاملا تمامی حرفای شما رو تایید میکنم و اینها چیزایی نیست که شما بگید یا من بگم. مثلا ویدیوها رو ببینید میبینید اینا واقعا مثل یک گله های گرگی هستن که تومشون رو در گوش و کنار کس زمانی که کسی دیگه ای نباشه میگیرن. در غیر اون صورت اگه جمعیت زیاد بشه نه تنها کاری نمیتونن بکنن، فقط فرار خواهند کرد. و بس حالا داستان به این ترتیب هستش و این سیستمی وجود داره، سیستم سرکوبگره، مردم میخوان، کردن، حاضرن، آماده هستن. اگر بها بره پایین، بها به صورت خیلی واضح پایین خواهد رفت اگر مشارکت بیشتر باشه. و در کنار اون میوسی یه روندی باشه که فقط فرد بتونه فقط روی خودش حساب کنه، اون خودباوری شخصی که وقتی جمع میشه بشه خودباوری محور. این روند که البته داخل جزئیاتش خواهیم بود، توصیهش بر این استش که از یک طریقی، از یک سیستم ارتباط جمعی، مثلا از رسانه شما، یک چیزی حدود 1,000 نفر این رو بشنوند، بهش باور داشته باشن و تنها کاری که لازم انجام بدن بعدش اینه که به 3 نفر دیگه از اقوامشون، دوستاشون، محل کارشون، فقط به 3 نفر دیگه این ایده رو منتقل کنن. البته این ایده در قلبش ریاضی وجود داره، فرمول‌های ریاضی وجود داره، منحنی وجود داره، ولی هر فردی لازم نیست تمام این جزئیات رو بدونه. مثلا من به مادرم در مورد این مسائل چنان فرمول و اینها نمیتونم بگم، ولی اون به اندازه کافی به من باور داره که بگم که آره یک چنین چیزی اگر شما یه چنین کاری کنید یه چنین اتفاقی میفته. خب چه کاری؟ خب گفتم در سطح شخصی این هستش که هر شخصی این رو درک کنه تا حدی که میتونه، قبول کنه از طریق کسی دیگه، خودش به الاخر، و این ایده رو منتقل کنه به به 3 نفر دیگه حداقل. بعد این مسئله ادامه پیدا کنه برای یه تعداد روزی که بعدم نشون میدیم این تعداد روز 10 روز هستش. اگه یه چنین اتفاقی بیفته، همین کار ساده، 1,000 نفر از مخاطبان شما به این اعتقاد پیدا کنن، هر کدوم از اینها در ظرف 24 ساعت آینده فقط برای یک بار این ایده رو منتقل کنن به 3 نفر دیگه ای، و از اون 3 نفر هم بخوان که همین کار رو انجام بدن، که هر کدوم از اونها به 3 نفر دیگه بگن ظرف 24 ساعت اتفاقی که میفته اتفاق معجزه آساییه. این که ظرف 10 روز تمامی جمعیت 86.5 میلیونی ایرانی این بهشون خواهد رسید. حتی این مسئله به این معنا نیست که ما تصورمون برای اینه که تمامی 86.5 میلیون جمعیت ایران ضد رژیم هستن. این کار، این روند، این پیغام رو میرسونه اونجا و اون اکثریت خاموشی که اکثریت قابل توجهی هستن، آمار مختلف داره نشون میده، عدد دقیقی نداریم ولی اکثریت هستن، این پیغام بهشون خواهد رسید، این باور رو خواهم داشت که در روز موعود که میتونه از روز دهم به بعد باشه، الزاماً روز دهم نیستش، هر روزی بعد از اون میتونه باشه، میشه از اینا خواست که هیچ کاری شما لازم نیست بکنه، فقط پیاده بیاید داخل خیابان، نه شعار بدی، نه پلاکات داشته باشه الاخر، تا حداقل در اون روند اولیه، در شروع اولیه این رو جلوی چشمای خودتون بتونید ببینید. برای اینکه این کار موفقیت آمیز باشه، یک چنم کاره هستش که میشه موفق داد، اینکه اون جمعیت پایه ابتدایی رو افزایش داد، بیشتر از 1000 باشه و الزام این هستش که این به صورت هرچی گسترده تری انجام بشه و این در جهت منافع تمامی گروه های سیاسی، اهمیت نداره که چه آینده ای رو برای ایران در نظر دارن، همه گروه های سیاسی در یک چیزهای وسط مشترک دارن، همه اینها حرف از دموکراسی میزنن، اعتقاد به دموکراسی دارن، برابری زن و مرد هست، انتخابات آزاد هستش و الاخر، اما برای رسیدن به اینها میبایستی از این رژیم گذر کرد و این رژیم هیچ راه حل دموکراتیکی برای خواستن یک چنین چیزایی نیست. علارغم اینکه تمام کارهای دیگه میتونه مؤثر باشه ولی هیچ چیزی تعیین کننده نیست و این رو دیدیم که یک مرتبه بعد از کشته شدن مهسا، کشتن مهسا، یک چنین نهضت‌هایی که اصلا قابل پیش بینی نبود انجام شد و اینقدر قدرت گرفت فقط به علت اینکه مردم بیشتری اومدن داخل خیابان. حالا این که چرا تا به حال به یک چنین چیزی نرسیدیم این استش که ببینید یک افراد فعال هستن، یک افراد قابل تقدیر و از خود گذشته ای هستن که اهمیت نداره چه شرایطی باشه میان بیرون صحبت میکنن. سپیده قلیان از زندان میاد بیرون و اون زمان صحبت از این میکنه که خامنه ای ما میکشیم زیر خاک، ما در مورد اونها صحبت نمیکنیم و اونها کافی نخواهند بود برای که اینجا به اونجا برسیم. با این از هر کدام از این مخاطب ها باید خواست که این رو منتقل کنه به سه نفر دیگه و اونها منتقل کنن به سه نفر دیگه.
1: ببخشید من فقط اینو بگم، این در حقیقت در 10 مرحله، حالا میتونه 10 روز نباشه، در 10 مرحله دیگه، فقط هر مرحله هم هر کسی فقط یک بار بتونه به سه تا دیگه منتقل بکنه، همین دقیق. یک بار منتقل بکنه کارش تموم شده، یعنی اون وظیفه ملی خودشو انجام داده، فقط 3 نفر دیگر متقاعد بکنه که در یک روز موعودی قراره که ما بیایم توی خیابون. حالا میتونیم 10 روز انتخاب نکنیم، میتونیم بگیم 2 هفته دیگه، 3 هفته،
2: البته بدون شک ببینیم حداقلش واسه این هستش، بدون شک هیچ راز اون روز بعد از 10 روز به اونجا خواهد رسید ولی الزاما اونا نیستش، ولی خب برای که این کار به نتیجه برسه واقعا تمام گروها و افراد و شخصیت‌های سیاسی هم میبایستی این رو به تمام طرفدارانش، هیچ کار دیگه نمیخواد بگم، به طرفدارانشون بگن که بیاد، به طرفدارانشون این رو منتقل کنه و من به شخصی در اینجا براتون میگم من حاضر هستم که این ایده رو به هر گروهی، هر رسانه‌ای منتقل کنم و هر گونه سوالی که دارن در این زمینه در اختیارشون بذارم، مقاله رو در اختیارشون خواهم گذاشت، اصول علمی رو، تمام فرمول‌هایی در پشت اینها هستش در اختیارشون خواهم گذاشت و الی آخر. ولی بازم تاکید میکنم که اینا همه افراد لازم نیست چنین چیزایی رو درک ریاضی داشته باشن تا به این بپیوندن، درک مهندسی داشته باشن که اینا بتونن قبول کنن، اینا میتونه از طرف افرادی که مورد اعتمادشون هستش منتقل بشه. و علت این که تا به حال متاسفانه این جنبش، این توده عظیم شکل نگرفته، این علتی که مخاطب این افراد فقط اون مخاطبات در اون رده بعدی نرسیده بشه و اگر این از اون رد بشه میرسه به اونجایی که هر گروه و هر شخصیتی آرزوی رسیدن به یک چنین موقعیتی هست.
1: اون مقاله که بهش اشاره کردین رو فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده، درسته؟
2: بله، من چون هم ظرف چند روز گذشته نسخه اصلیش به زمان انگلیسی هستش تا حدی که امکان پذیر باشه، غیر از یه بخش آخرش به نسخه فارسی هستش، ولی این تکمیل خواهم کرد، پیوندش به شما خواهم داد که شما میتونید در اختیار هر کسی که هستش بکسش.
1: بله، ما تو کانال تلگرام و اپوزیت همینو پخش خواهیم کرد و حالا اگر موافق باشیم بریم به سراغ خود.
2: بسیار خوب، هم الان پس ما میریم وارد جزئیات میشیم، لطفاً میگم جزئیاتش ممکنه برای بعضی افراد قابل درک نباشه، ممکنه بعضی افراد براشون بسیار ساده باشه. بنابراین تحمل کنید تا بتونیم از این مرحله هم بگذریم و بگیم که چرا واقعا یه چنین چیزی امکان پذیر است. من قبل از این که خب در مورد مسئله صحبت کردم که مسئله چی است، چی کار میخوایم بکنیم، خب برای توضیح این مسئله خب یه مداری فرمول نمایش داده خواهد شد، یه مداری زیادی منحنی هستش. بنابراین من از سطح بسیار پایینی شروع کنم. باز من پوزش میطلبم از من افرادی که اینها براشون بسیار ساده است، ولی سعی کنید که تعامل داشته باشید از این بگذارید. من اولین نموداری که دارم نشون میدم یه نموداری است که به انگلیسی بهش میگن graph curve graph plot، که این به جای منحنی فقط از نقطه و خط استفاده میکنه و این بیان میکنه که یه نفر اینجاست، بعد سه تا خط بهش وصل شده و سه تا نقطه دیگه است. یعنی که این یه نفر منتقل کرده به اون ایده رو، اون تقاضا رو به سه نفر دیگه. توی این منحنی که دارم به علت این که همونطوری که داریم پیش میریم، مثلا در روز اول، در روز صفر یه نفره، روز اول سه هستش، روز دوم نه میشه، روز سوم سه به توان سه میشه 27، روز چهارم سه به توان 4 میشه 81. خب بیش از این نشون ندن که اصلا بیش از این اصلا قابل نشون دادن نیستش، ولی این به اندازه کافی این ایده رو به همه میده که این یعنی چی. وقتی من دارم نگاه میکنم به یک منحنی چه چیزی هستش، پایین این منحنی یه دونه منحنی کاملا معادل اون هستش، اما به شکل منحنی های عادی ریاضی هستش. توی محور افقی تعداد روزها رو داریم 1 2 3 4، و همچنین توی محور عمودی تعداد افراد داریم. دقیقاً اون منحنی ساده اولیه‌ای که یک نفر هستش منتقل میکنه به سه نفر دیگه و ظرف 4 روز چه اتفاقی میفته رو که اینجا دو مرحله این منحنی داره نشون میده، که اول چند نمبر 3 هستش، 9 و 27 و 81. البته بعدن وقتی ما وارد جزئیات و اعداد میشیم، نکته ای که میبینید در نظر گرفت اینه که نیست در روز چهارم چند نفر تحت تأثیر قرار میگیرن، مجموعه این هاست. یعنی 1 به اضافه 9 به اضافه 27 به اضافه 81 که میشه 141. یعنی همینطور بسیار خیلی ساده بگم، اگه همینطوری بهش نگاه میکردیم اون روز چهارم میشه 81، ولی در واقع اون جمعیت تأثیر یافته 141 هستش، بودن 50% 121 هستش، 50% بیشتر هستش. این مقدمه باید برای که من بعدم که وارد این منحنی ها میشم اینها چی هستش. وارد اون فرضیاتی که کردیم در رابطه با جمعیت تاثیرپذیر، تعداد گروه پایه و الاخر، همان هم واردش نمیشم برای که قبلا نامه صحبت کردیم، فقط وارد اون معادله اولیه خواهم شد. خب معادله اولیه رو حتی در زبان فارسی حروف انگلیسی ازش استفاده میکنن، ولی هیچ چیز خاصی نیستش. مثلا اون حروف انگلیسی مجموعه این افراد رو من با نمایش S underscore N نوشتم، یعنی که مجموعه افراد تأثیر پذیر بعد از 10 روز، و اون N رو هم الان من تعریف نکردم باز هستش. بنابراین اولین گروه ما میشه B، یعنی اون گروه پایه ما 1000 نفر، ضرب در C که اون ضریب رشد هستش که در این زمینه 3 هستش، میشه B C به توان 0، و بعد روز اول میشه بی سی به توان 1، بی سی به توان 2، و الاخر در روز انوم میشه بی در سی به توان ان. این سری رو وقتی بهش نگاه میکنیم، با این که ببینید یه چیز دیگه هم که من همان دارم باید تأکید بکنم که من اینجا هیچ مدلی رو تحمیل نکردم، بجید ایده رو گرفتم فقط تبدیل کردم ایده رو به زبان ریاضی و این شده جوابش این هستش. خب هیچ ایده خاصی رو تحمیل نمی کنم برای انجام چنین چیزی. این مجموعه که بهش میگن یک مجموعه هندسی یا جیومتریک سریز، یک خواص بسیار زیبایی داره، از جمله هر عضوی از این متوسط هندسی دو تا عضو مجاورش هست، قبلی و بعدش، و دو مرتبه فرمول ها وجود داره. میشه ثابت کرد که این سری هندسی طولانی که عجیب و غریب به نظر میرسه، علاوه فرمول ریاضی، من وارد جزئیات اثباتش اینجا نمیشم، شاید در یک زمان دیگه ای بشم، میگه که فرمول کاملا خاص و بسته و مشخص به پیدا میکنه که اون این مجموعه‌ای که داره با هم جمع میشه میشه بی، همون پایه ما هزار نفر، ضرب در یک کسری هستش که توی صورت اون کس عدد یک هستش، منهای سی هستش، همون ضریب افزایش که گفتیم سه نفر هستش، به توان ان که تعداد روزهاست به اضافه یک، توی مخرج هم هست یک منهای سی. خیلی این فرمول هیچ معجزه‌ای داخلش، اون علاوه ریاضی تبدیل میشه به این، و من توی مقالم نشون دادم که برای چیه چنین چیزی میشه. پس ما این تعداد افراد تأثیرپذیر یک معادله کاملا خاصی داره که میشه در موردش صحبت کرد، پارامتراشو تغییر داد، بیان کرد که آره به جای 100 نفر یه تعداد دیگه شروع میشن، به جای 3 نفر تاثیرگذاری یه تعداد دیگه، همه این کارا رو میشه داخل یک چنین چیزی انجام داد. من اسم این معادله رو با توجه به وضعیتی که ما الان داخلش هستیم گذاشتم که معادله جمعیت انقلابی، به این علت که واقعا تو مفهومی که داریم یک چنین چیزی رو میرسونه. این معادله در یک طرفش اون مجموعه تاثیرپذیر هستش و در یک طرف دیگهش تعداد روس هست، ولی هیچ کدومش من همانان دست نزدم بهش، هیچ کدومش ثابت نکردم. اما یک سوالی از خودم میپرسم که حالا این تا اینجا مسئله کلی است، در مورد هر کشوری، در مورد هر شرایطی میشه انجامش داد. البته این شرایط میبایستی وجود داشته، پیش نیاز اولیه‌اش اینه که مردم اون کشور خواستار برکناری اون سیستم باشن. بنابراین یه چنین چیزی در مورد آمریکا معنا نداره، چون مردم آمریکا خواستار یه سیستم دیگه باشن میان رأی میدن. یا معنا در مورد عربستان سعودی معنا نداره، با اینکه سیستم دموکراتیک نیست، ولی مردم علاوه بر رفاه اجتماعی به اندازه کافی دارن، نمیخوان یه چنین کاری بکنند. اما در مورد ایران کاملا متفاوته، مردم میخوان انجام بدن ولی نمیتونن. یک سوالی که اینجا مطرح میشه، اون روز موعود، اون حداقل تعداد موعود چی هستش؟ چون من این معادله رو دارم و میدونم جمعیت ایران چی هستش و یه فرض اولیه هم دارم میذارم که تعداد افرادی که هر نفر میوسی تأثیر بذاره سی توی این معادله عدد سه هستش، میتونم این معادله رو حلش کنم. البته چونم لگاریتم الی آخر واردش میشه، ولی میتونم حلش کنم و یه عددی به دست بیارم. قبل از اینکه من عدد رو براتون بگم، دوباره میگم بیان میکنم که فرضم چیه. فرضم این است که 1000 نفر شروع میکنن، فرضم این است که هر یه نفرشون به 3 نفر دیگه ای داره بیان میکنه، و فرضم بر این استش که در هر مرحله یک روز، مرحله یه روز است به یه نفر دیگه. و سوالم این استش که من اگر بخوام به تمام جمعیت 86.5 میلیونی ایران برسم چند روز لازمه؟ و این معادله به صورت بسیار جالب و ساده ای بیان میکنه که عدد 9.978 در مورد روز معنا نداره، ممیز، بنابراین میگیم که 10، برای که بیش از 9 هستش. پس اون عدد 10 که من اشاره کردم که بعد از 10 روز میرسه به جمعیت اینجا، یک چیزی هستش با دادن اطلاعات معقول به این معادله کاملا مشخص به دست خواهد. نکته بعدی این هستش که وقتی من اینها رو دارم انجام میدم، میخوام ببینم یه شکلش رو نگاه کنم. حالا این یک معادله است، معادله ریاضی چندان، من میخوام ملموسش کنم، بنابراین لازمه رسمش کنم. رسمش به چه معنا؟ اینی که من شروع میکنم میگم که من میخوام این معادله رو ترسیم کنم برای بین یک روز تا 10 روز، ببینم چه اتفاقی داره میفته. البته دو مرتبه فرضای وقتی میخوام شروع میکنم اول حل کردنش همون هست، 1000 نفر اولیه، ضریب رشد 3، هر یه دونه مرحله یک روز هستش، و من میخوام اینو بین روز 1 تا 10 نمایش بدم. وقتی همچی کاری انجام میدم، اولا خیلی عدد ساده، این که بعد از 10 روز میشه 88.5، چون من به جای 10 9 خورده 10 استفاده کردم، یعنی کاملا اون رو میپوشونه. و جدا از اون یه منحنی هم وجود داره که من میتونم بهش نگاه کنم، قشنگ میتونم نگاه کنم در هر روزی ببینم که چطوری است. این منحنی به علت شکل ریاضی که داره یک منحنی تصاعدی هستش، یعنی که شتاب اون همینطور که زمان داره میگذره بیشتر خواهد شد. افزایش جمعیت با افزایش روزها شیب بیشتری رو میگیره. مثلا اگه من دارم همه الان به این منحنی دارم نگاه میکنم، میبینم که منحنی کوچک نزدیک 5 روز خیلی تعداد کمی هستن، البته اونا هم برای شما فرستادن، بقیه هم میتونه در اختیار بذارید که بین 4 و 5 روز یه عددای کوچکیه، چندین هزار هستش. حتی اگر 5 روز هم در نظر بگیریم میشه چند صد هزار. خب اصلا به اون میلیون الی آخر نمیرسه، دقیقا همون مسائلی که ما باش رو بریم. بعد یک چیز دیگه رو بررسی میکنم، میگم که اگر حالا توی این نمودار، توی این فرمول عدد طلایی اون عدد ضریب افزایش، ضریب تکثیر 3 بودش، اگر اون ضریب تکثیر 2 باشه چه اتفاقی خواهد بود؟ اگر اون ضریب تکثیر 4 بشه چه خواهد؟ نکته دو مرتبه منحنی های اینها کاملا وجود داره، توی برای شما فرستادم، بعد هم میتونید در اختیار بینندگان قرار بدید که یک منحنی از آبی رنگی هستش، دو مرتبه بین همون تعداد روزهای 0 تا 10 هستش، ولی

0: ما اگر این تعداد ضریب تکثیر به جای 3-4 باشه، میتونیم تصور کنیم که یک اتفاقات بسیار جالبتری میفته. به این معنی که بعد از 8 روز ما میتونیم به جمعیت ایران برسیم، بعد از 10 روز میشه میلیارد و الاخر، به جای به درد یک کشوری مثل چین و الاخر خواهد خورد. این دو مرتبه این منحنی ها وجود داره کاملا نشون میده. یک چیز دیگه ای که جالب هست دو مرتبه دیدنش این هستش که ما اون گروه مبنای اولیه‌ای که تا به حال فرضمون بر این بود که 1000 نفر هستش، اگر افزایش پیدا کنه بشه مثلا 10,000 نفر، 10 برابر بشه، چه اتفاق میفته؟ البته وقتی که فرمول میبینید میبینید که این فرمول به گونه ای است که سریعا میتونید بگید که 10 برابر خواهد شد در هر مرحله ای. خب اما برای که جزئی تر باشم، بازم من تمامی این منحنی ها رو اینجا دارمش برای ضریب تکثیر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، برای 10,000 نفر. خب دو مرتبه چیز بسیار جالب این استش که حتی اگر با 10,000 نفر شما شروع کنید، اما ضریب تکثیرتون به جای اون ایدئال 3-2 باشه، حتی بعد از 10 روز به یه چیزی میرسید، به چنان بوده 20 میلیون میرسید، به جمعیت ایران نمیرسید. بنابراین این یک تأکید بسیار جالبی و مهمی داره که اون ضریب تکثیر بسیار مهم هستش، ضریب تکثیر حداقل 3 نفره بسیار مهم هستش. با اینکه اون پایه اولیه هرچه بزرگتر باشه این رو زیادتر میکنه، زودتر میرسونه، اما اون تأثیر بسیار بسزایی داره. حتی خب قابل لازم توضیح نیستش که وقتی ما در مورد 4 صحبت میکنیم به میلیاردها خواهد رسید. دو مرتبه این نمودارهای تأکید بسیار زیادی داره در مورد این اعداد کلیدی، مخصوصا ضریب تکثیر سلول انتشار 3 نفره. و بند در پایان اینجا دو مرتبه یک روندی هستش که توضیح میده حالا که ما به تمام این اطلاعات دسترسی داریم، میتونیم ببینیم که چه اتفاق میشه، چه روند عملی برای اجرای اون هست. اولی مرحلهش همین کاری است که ما داریم انجام میدیم. مرحله دومش این هستش که این ایده منتقل بشه به رسانه‌های دیگه‌ای که علاقمند هستن بدونن یا شما دسترسی دارید بهشون. مسئله سوم این هستش که وقتی که این ایده داره منتقل میشه، تأکید بر این کرد که نگاه کنید اینجا اون حرف خودباوری شخصی که میتونه اراده ملی رو به اجرا بذاره میتونه انجام بشه. کاریس امکان پذیر، کاریس کم هزینه، کاریس تأیید شده برای رسیدن به یه هدف بسیار بسیار بزرگ. و در ضمن برای اینکه از این به بعد بشه به این عنوان، به این ایده به صورت کاملا ملموس و قابل درکی اشاره کرد، لازم یه اسمی داشت که من پیشنهادم فریدم پیرامید هستش، برای که اینها هم وقتی دارید نگاه میکنید واقعا مثل یک هرمی هستش یا هرم آزادی که واقعا رأس شخص شما هستید، رأس تک تک ما هستیم. این کار انجام خواهد شد اگر من شروع کنم، بنابراین اصلا لازم نیست منتظر هیچ کس دیگه ای بود. اون اراده ملی رو میشه با عمل شخصی به انجام رسید. و در ضمن همونطور که اشاره کردم واقعا این چیزی نیست به شخص خاصی متعلق باشه، هر گروهی هر دسته‌ای، من هم الان به صورت کاملا رسمی میتونم بگم که اینو در اختیار همه بذارن که میتونن اون رو مالکیت اون رو در اختیار بگیرن، انجامش بدن، استفاده کنن. دو مرتبه همونطور که در اوایل صحبت شما اشاره کردید، اون روز موعود هست که بعد از 10 روز بعد از شروع این جنبش یا این فکر یا ایده به اون میرسیم، ولی الزاما لازم نیست اون روز 10 باشه، اون روز میتونه هر روزی بعد از روز 10 باشه. و همونطور که گفتم مثلا توی روند اول میشه با این شروع کرد، برای اینکه حالا بعدن چه باید کرد، افرادی که سردمداران سیاسی و اجتماعی هستن میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت چه میتونن بکنن. من توی قسمت دیگه ای داره که الان واردش نمیشم، مسئله بحث و نتیجه گیری است که اون احتمالاً شاید توی چارچوب بهتری که وقتی که سوال هاشون میشه اومدن بشه بهش پرداخت. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من اگر سوالی دیگه ای باشه با کمال میل در خدمتم.
1: خیلی ممنون. به نظر من مهمترین موضوع اینه که اول مردم باور کنن که خودشون

0: میتونن اثر بذارن و این اثرگذاریشون به نتیجه میرسه. و مسئله بعدی هم به نظر من این هستش که دقیقا میتونه 10 روز نباشه، میتونه مثلا چند هفته دیگه باشه.
1: بله.
0: و مهم اینه که ما ولی و خوشبختانه ما الان یه دسترسی داریم به ابزاری به نام اینترنت. ما یک سری تعداد زیادی از هموطنان ایرانیمون در خارج هستن. دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن فکر نکنن که حالا این مثلا فقط مال داخل ایرانه، نه، شما از خارج هم میتونید با داخل، بالاخره فامیل دارین، دوست دارین در داخل، و هم میتونید بین بقیه ایرانی ها در خارج هم صحبت بکنید. این هم مسئله مهمیه و میشه اینجا مثلا بعد چند هفته اینو ارزیابی کرد، هم از طریق داشتن همین هشتگ توی مثلا توییتر این طرف اون طرف میشه ارزیابی کرد ببینیم واقعا چند نفر میان و این هشتگ رو استفاده میکنن، که بعد بر اون مبنا بتونیم برنامه ریزی بکنیم برای یه هفته دو هفته بعدش و روز مشخصش هم بعدن اعلام بکنیم. و تو این فاصله میشه آموزش های لازم رو هم به مردم داد که چطور وارد خیابون بشن. خب ما قبلا با سرمان کرمی یه سری برنامه داشتیم راجع به اینکه چطوری مثلا ترافیک ایجاد بشه، چیکار یه سری کارهای دیگه هم میشه انجام داد در کنار به موازات این مسئله که در اون روز موعود امنیت حد اکثری هم برقرار بشه برای تمام کسانی که شرکت میکنن، حضور پیدا میکنن در این، که البته من فکر میکنم وقتی که جمعیت میلیونی میاد تو خیابون واقعا هیچ نیروی سرکوبی جرأت حضور پیدا نمیکنه و خود این دیدن این جمعیت سبب ریزش وحشتناکی میشه در بین نیروهای سرکوبگر. یادمون باشه که بیشتر حامیان جمهوری اسلامی کسانی هستن که خودشون هم همچین زیاد پول خیلی زیادی گیرشون نمیاد نسبت به اون کسانی که میلیون دلاری و میلیارد دلاری دزدی میکنن. اینا کسانی هستن که خونه و ویلا در خارج از ایران ندارن، یه پولی بهشون میدن که برن مردم سرکوب بکنن و راضی شدن به همون اون. و اونها وقتی که ببینن که هزینه این سرکوب براشون خیلی بالاست، خب مسلما خالی میکنن پشت حکومت رو. و این هم دو مرتبه یه برگ برنده دیگه است. به هر حال ما الان داریم روی نارضایتی عمومی که بارها ثابت شده، این نارضایتی عمومی همونطور که شما اشاره کردین در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران دیدیم که مشارکت مردم خیلی پایین تر بود، حتی از 25% هم کمتر بود. اینا آمارایی بود که تقریبا حکومتی بود و مشارکت مردم بسیار پایین تر از این بود. من باورم این هستش که بالای 90% مردم ایران واقعا خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن، چون دیدن که با جمهوری اسلامی ما به جایی نمیرسیم. با جمهوری اسلامی نه رفاه خواهیم داشت، نه آموزش خواهیم داشت، نه بهداشت خواهیم، هیچ چی نداریم، نه محیط زیستمون حتی در از بین میره، کشور نخواهیم داشت با جمهوری اسلامی. بنابراین ما راهی نداریم به غیر از گذر از جمهوری اسلامی. هر نوع سیستمی هم که قرار سر کار بیاد، هر ایده ای که داریم برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی میتونه اتفاق بیفته. با جمهوری اسلامی ما به هیچی نمیرسیم. به هر حال خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و ما سعی میکنیم که این رو ادامه بدیم با هم، حتی اگه لازم باشه بینندگان دوستان اگه کسی سوالی چیزی داشت از آقای دکتر طالبی نژاد، ما اینجا هستیم که دو مرتبه با هم برنامه بزنیم و به سوالات جواب بدیم. شما اگر ایمیل یا راه ارتباطی خوب دارین که دوستان بتونن با خود شما تماس بگیرن، ما اونم میتونیم اینجا در اختیار دوستانمون بذاریم، اگرم نه که من
1: خودم. بسیار خوب، هیچ کنه، من با کمال میل هر کدوم که خواستی در اختیارتون خواهم گذاشت. هم الان میخواید ایمیل رو فکر کنید مناسب باشه،
0: من هر جور که برای شما بهتره.
1: من چلم صفحه فیسبوک دارم که اگر اسم من همه صفحاتم باز هستش، اگر اسم طالبی نژاد رو مرور کنید همه چی پیدا خواهید کرد. ولی ایمیلم هستش، ایمیل MIT هستش طالبی، ولی با دو تا ای هستش، براتون با آهستگی میگم: تی از این تنگو، ای از این آلفا، ای از این آلفا، ال از این لیما، ای از این اکو، بی از این براو، آی از این ایندیا @mit.edu. ولی باستم این رو با پیغام براتون خواهم فرستاد. فقط در صحبت هایی که کردید این که شکل گیریش جالب خبری بود، در نظر بگیرید که اکثر یک تعداد قابل توجهی از افراد در ایران ممکنه با اون دسترسی نداشته باشن، برای اون نمیتونه معیار کامل باشه. نکته دیگه این که
0: ببخشید من مثلا طرفتون، نه مسلما همینطوره، مثلا خب از هر 20 نفر شاید یه نفر توی توییتر مثلا باشه یا فعالیت داشته باشه در داخل ایران، ولی ما میتونیم مثلا بگیم اگر 100,000 تا یه هشتگ رو کار کردن توی توییتر، یعنی که ما جمعیت میلیونی داریم، یه همچین چیزی. به هر حال ما میتونیم یه جوری ارزیابی بکنیم، یه معیاری از اون هست و
1: ولی میام برای که به اونجا رسید، میام یکی از کارهای دیگه‌ای که میشه کرد این پیام رو به رسانه‌های دیگه رسوند. من همونطوری که براتون گفتم حاضر هستم هر گروهی، هر دسته‌ای، هر رسانه‌ای که اینها رو بخوام توضیح بدم، سوال کنن، مورد بررسی قرار بگن، مورد تحقیق قرارش بدن، سوال کنن و مورد بازخواست قرار بدم که کاملا خواهم بودش. نکته دیگه‌ای که در ادامه صحبت‌های شما این که یکی از خواسته‌های بسیار بزرگ تمام گروه‌های سیاسی مردم عادی این استش که ارتش، بدنه نیروی انتظامی و الاخر کی میپیوندن، کی میان. یعنی این روند اگر ایجاد بشه، اون جمعیت بالا ایجاد بشه، اونها امنیت کافی و اطمینانی خواهند داشت. یعنی تمام اینها، همه هر چیزی که بخواید در نظر بگیرید، الزامش همه الان توی شرایط ایران اومدن مردم و رأی دادن با پاشون هستش.
0: دقیقا. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این برنامه اومدین و این مسائل رو مطرح کردین. ما ادامه میدیم با هم این بحث رو و این پروژه رو به قول معروف تا اینکه بتونیم به نتیجه برسیم، چون من باورم این هستش که اکثریت قریب اتفاق مردم ایران، بیش از 90% مردم ایران خسته شدن از زجر کشیدن، از تحقیر شدن و از زندگی نداشتن. این شعار زن زندگی آزادی دیگه کف خواسته های مردمه که در حقیقت این خواسته ای که ندارن الان هیچ کدوم از اینا رو، و باید یه کاری کرد تا بهش رسید. و این الان یک راه عملی هست، دقیقا اون بحث خودباوری و اینکه رهبری جامعه به عهده ما خودمون باید نقش داشته باشیم تا بعدا برسیم به اون رهبری اصلی که میخوایم. ولی فعلا خودمون در رأس هرم هستیم، میتونیم به 3 نفر دیگه این رو منتقل بکنیم و امیدوار باشیم که هرچی زودتر برسیم به اون عدد قابل پیشبینی و عددی که پیشبینی کردیم شما، و بتونیم سرنوشت خودمون رو بالاخره خودمون به دست بگیریم و کشورمون رو آزاد بکنیم.
1: بازم سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید، سپاسگزارم از این که با برنامه خوبتون باعث میشید خرد رو، اندیشه رو به قشر بزرگتری برسونید. ما این دردی رو که وجود داره، این جوانها، این زجری که مردم ایران دارن میکشن رو برای کاهشش، برای تقلیلش، کاهش میزانش به مردم، زمانش، واقعا راه حلی جز مشارکت عمومی نداره. مشارکت عمومی باعث میشه بها برای همه پایین بیاد، زمان این زجر برای همه پایین.
0: سپاسگزارم از حضورتون یه بار دیگه و تایی داری بعد اگر سخن دیگه.
1: سپاسگزارم. روز خوش.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم امروز و در مورد اتفاقات پیش رو در ایران میخواییم با هم صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه آفوزی. سپاسگزارم از دعوتتون.
0: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. با توجه به اتفاقاتی که الان داره تو ایران میفته، فشار اقتصادی از یه طرف، فشاری که روی مردم واقعا حتی با پارسال هم قابل مقایسه نیست، یعنی هی روز به روز داره فشار اقتصادی و فشار اجتماعی مخصوصا الان در مرتبه گشت ارشاد آوردن داره بیشتر میشه، و از طرفی خود حکومت جمهوری اسلامی خودش دچار درگیری های زیادی هست، دچار ریزش هست، خود به قول معروف این دزدا به جون همدیگه افتادن، و به هر حال اینکه دو مرتبه یه خیزش دیگه در ایران شکل بگیره خیلی احتمالش زیاده. برای همین میخوام صحبتی با هم داشته باشیم، ببینیم که مردم باید دقیقا الان چیکار کنن، چه جوری خودشون رو آماده کنن برای خیزش بعدی. گوش میکنیم به صحبت های شما.
2: ممنونم از شما. بله، همونطور که شما گفتید شرایط به یک سمتی داره میره که حضور مجدد هموطنان در خیابان‌ها و شکل‌گیری اعتصابات سراسری کاملا متصوره، چون هر انسانی یا هر جامعه تا یه حدی رو میتونه تحمل کنه از یک سری از مسائل و مشکلات رو. و دیگه فکر کنم جامعه ما دیگه دچار لبریزی صبر شده. بنابراین ما بایستی از همین الان، همونطور که شما گفتید، با توجه به قیام‌های گذشته و اتفاقاتی که روی داد، یک سری درس‌ها رو بگیریم و بدونیم که چه کاری بایستی انجام بدیم. دو نکته حائز اهمیته. یکی این که ما کار کنیم که جمعیت زیاد باشه، چون ما مردم هستیم، مردم هم قدرتشون در با هم بودنه، یعنی هر چقدر جمعیت بیشتر باشه قدرت مردم هم بیشتره. و موضوع دیگه این که ما بایستی هدف تعیین کنیم، بایستی هدف داشته باشیم. حالا ما در خصوص هدف بیشتر صحبت میکنم، چون یک سری حالا صحبت در خصوصش میشه که شما هدفای رو تعیین میکنید، مثلا منظورتون چیه، هدفتون چیه از این که این مسار رو طرح میکنید. هدف برای ما تعیین کننده مسیر رسیدن به پیروزیه. ما اگر هدف نداشته باشیم سرگردان میمونیم. من یادم بعد از 96 بود و قبل از 98 در یک از همین شبکه اجتماعی داشتم صحبت میکردم، میگفتم که اگر ما هدف نداشته باشیم در داخل خیابان‌ها سرگردان میشیم، اعتصابات سراسری ما نیمه کاره رها میشه، چون ما یک هدفی رو تعیین نکردیم که بخوایم به اون برسیم. حالا من یادم در برنامه‌های با شما از یک سری از موارد به عنوان هدف یاد کردیم، بعد خب پشت سرش یه سری صحبت ها اومد که شما دارید این کار رو میکنید، مثلا نشدنی، امکان نداره. خب ما باید بگیم که وقتی هدف رو معرفی میکنیم معنیش این نیست که شما باید سریعا به سمت اون هدف برید. اولین قدمش اینه که شما برید دنبال پیش نیازها و ملزومات برای رسیدن به اون هدف. افشین جان الان شما در امریکا هستی، میخوای بیای اروپا، من میگم افشین جان شما پاشو بیا اروپا، این یعنی هدف شما رسیدن به اروپا است. ولی به منزله این نیست که شما مثلا طول اقیانوس رو بخوای شنا کنی، چون نشدنیه، یا بخوای با یه قایق پارویی بیای یا با یه قایق موتوری بیای، نه. ولی شما هدف رو برای خودت مشخص کردی و میری دنبال، مثلا ببینی با هواپیما میای یا نهایتا اگه نشد با کشتی‌های قاره پیما، یعنی وسیله‌ای که شما رو به مقصد برسونه، یا اینکه یک کوهنوردی میخواد بره کوه اورست رو، قله اورست رو فتح کنه. خب این که اونجا رو به من هدف تعیین میکنه، میره بررسی میکنه که ملزومات فتح اون قله چیه. اولین چیزی که شما به ذهنش برسه اینه که بالای اون قله اکسیژن رقیقه، یعنی نمیشه به مانند سطح زمین تنفس کرد، نفس کشید، میره دنبال کپسول اکسیژنش. بنابراین وقتی ما میگیم هدف اینه، نه اینکه شما مثلا بخواید بدون هیچ گونه سازماندهی و ساماندهی و بدون به دست آوردن ملزومات بخواید به سمت اون هدف برید. ولی اگر ما هدف نداشته باشیم کلا پیروز نمیشیم. این یک چیزیه که کاملا یعنی قابل تاییدم هست، یعنی ما باید هدف داشته باشیم. این بی هدفی باعث میشه ما در خیابان‌ها سرگردان بشیم، ندونیم چه کاری باید انجام بشیم. اصلا یکی از دلایلی که باعث میشه که قیام‌های ما مقطعی باشه اینه که ما هدفی رو تعیین نکردیم. شما بعد از 8 ساعت 10 ساعت داخل خیابون موندن، اصلا مغز به شما دستور میده خب ما الان 10 ساعت داخل خیابون بودیم، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. پس بیش از اینم که وایسیم بی‌فایده است، چون هدفی رو تعیین نکردیم. اعتصابات سراسری هم همینطوره، ناخرمانی‌های مدنی هم همینطوره. شما یک اعتصابی رو شروع می‌کنی ولی برای اون یک هدفی در نظر نگرفتی، بعد از یک روز دو روز خب میگه آقا چی شد؟ خب من چرا وایسیم این اعتصاب رو ادامه بدم؟ چون نقطه A مشخصه ولی نقطه B مشخص نیست. این باعث میشه که ما دچار سردرگمی بشیم و چه در تجمعات چه در اعتصابات سراسری حالت ابتر به خودش بگیره، یعنی به نتیجه نرسه.
0: بله، داشتن هدف قطعا مهمه. حالا راجع به صورت عملی اگه به داستان نگاه بکنیم، مثلا دو تا موضوع خیلی به نظر من برجسته شده تو بر اساس فیلمایی که الان داریم میبینیم از اتفاقاتی که مهرماه و شهریور سال گذشته اتفاق افتاد. یکیش این بود که بیشتر اعتراضات بوده بعد از ظهر یا شب انجام میشد، که به نظر من یه نقص بود. ما اگر روز این اعتصابات مثلا 10 صبح شروع بشه، حالا شما به عنوان خود متخصص اینو بگین کدوم چه مزیتی داره که تو روز باشه. یه مسئله دیگه هم اینه که به هر حال جمعیتی که در این اعتراضات شرکت میکرد یه مقدار زیادی بیننده داشت که از بیرون وایساده بودن داشتن نگاه میکردن، و یه عده‌ای هم وسط داشتن شعار میدادن که میدیدیم خیلی وقتا میگن ما همه با هم هستیم و نترسین و از این حرفا، یعنی یا اینکه میگفتن ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق بشین. به نظر من این ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق شوید ما باید قبلش انجام بدیم، یعنی زمانی که میایم تو خیابون فقط شعارمون بر ضد حکومت رد بشه، یعنی که حرکتمون یا فعالیتمون باید بر ضد حکومت بشه. بنابراین بهتره که قبل از این که ما وارد خیابون بشیم اول بریم اون تماشاگرا رو با خودمون همراه بکنیم، متقاعدشون بکنیم، با توجه به اینکه به هر حال دلار سال گذشته 30,000 تومان بود، الان 50,000 تومانه، سال دیگه هم ممکنه 100,000 تومان بشه، و شرایط وقتی برمیگردیم پشتمون نگاه میکنیم هی بدتر و بدتر و بدتر شده، یعنی در آینده هم بدتر از این میشه. بنابراین برای اینکه دیگه از این شرایط ما شرایط بدتری نداشته باشیم، لازمه که همه هممیهنانمون باهمون همراه بشن، و این کاریه که همین بچه‌هایی که الان فعالاً باید برن انجام بدن، یعنی باید برن با بقیه، با نزدیکترین آدمایی به خودشون، از پدر و مادر تا فامیل تا دوستای نزدیک، متقاعدشون کنن که در این حرکت شرکت بکنن. و شما به ما بگین که جمعیتی که مثلا بیشتر از 5000 نفر باشه، بیشتر از 10000 نفر باشه، آیا امکان سرکوبش به راحتی هست؟ چقدر فرق میکنه برای حکومت که بره مثلا یه جمعیت 500 نفر رو بخواد جمع بکنه، یه جمعیت 5000 نفر رو 10000 نفر رو بخواد جمع بکنه؟ اینا می توضیح بدید. ممنون.
2: بله چشم. در خصوص شرایط اقتصادی که شما بهش اشاره کردید و کاملا هم درست گفتید، صرفا الان دیگه موضوع اقتصاد نیست، یعنی بگیم دیگه بحث فقط گرونی اجناس و کمبود پول و بیعت شدن پول، این یک بخشی از مشکلاته. الان در برخی از شهرهای ما آبی برای خوردن وجود نداره، مردم در برخی از استانهای ما دارن زجر میکشن. یعنی دیگه ما بایستی اینو بپذیریم که ایران ما کاملا نمیشه گفت دیگه در معرض نابودی، یعنی دیگه اون دومینوی نابودی ایران ما شروع شده. یعنی اگه کاری نکنیم، هموطنان کاری نکنن، دیگه میشه گفت از ایران اثری نخواهد بود. در خصوص قسمت اول صحبت های شما که گفتید چه ساعتی در روز یا شب باشه، ما همیشه قبلا گفتیم نبایستی تقسیم بندی کنیم، بگیم این ساعت خوبه اون ساعت بده. درسته در برخی از ساعت ها یک مزایای دیگه داره، در برخی دیگه یک مزایای دیگه داره. ما بایستی کاری کنیم که قیام مستمر باشه، چون هدف ما انقلابه، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامیه. اگه این مقطعی باشه حضور ما در خیابان، حالا فرق نمیکنه چه روزش باشه چه شبش باشه، فرصت رو به نیروهای سرکوبگر، به خصوص اتاقهای فکرشون، فرماندهان اونها میریم که بیان تر و نقشه بریزن، یا کسایی که به عنوان لیدر بودن رو برن شناسایی کنن. در اون ساعتی که خیابان خلوته، اینها میرن افراد تاثیرگذار و لیدر رو قبل از اینکه ببخشید پیش از اینکه شناسایی کردن میرن دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، برای اینکه بتونن خیابون رو در ساعتهای بعدی قرار شلوغ بشه تضعیف کنن. یک دم میگن آقا نمیشه، مو مثلا اینطور چیزی ممکن نیست، مردم خسته میشن. ببینید جمعیت به اندازه کافی وجود داره، همونطور که شما گفتی، فقط متقاعد کردن افراد برای حضور بیشتر در خیابان ها، وگرنه در یک شهری مثلا مثل تهران که بالای 8 9 میلیون نفر جمعیت داره، خب میشه 24 ساعته اون سیکل رو ادامه داد، یعنی حتی با یک چهارم این جمعیت، با حتی با یک پنجمش هم میشه این سیکل رو ادامه داد. و طبیعیه که در برخی از ساعات در اوج، در وقتی دیگه فروکش کرده، ولی ما خیابان رو که خلوت کنیم، این فرصت رو میدیم که جمهوری اسلامی شروع کنه که لیدرها رو شناسایی کنه و موقعیت رو برای روزهای بعدی یا ساعتهای بعدی قرار خیابان شروع بشه مقداری سخت کنه برای هموطنان. پس ما نیم ساعت بندی کنیم، مثلا میبینم فراخوان میدن 6 غروب، 2 ظهر، 5 بعد از ظهر، خب این یک مقداری باعث میشه که کلا به سمت مقطعی بودن پیش بره. در خصوص جمعیت هم شما به درستی گفتید، هرچه جمعیت بیشتر باشه سرکوب کردن امکانش کمتره. برای همینه که جمهوری اسلامی سعی کرده همیشه هسته اولیه تجمع رو در همون دقایق اولیه شکل‌گیری سرکوب کنه و پراکنده کنه جمعیت رو. اصلا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی از یگانهای موتورسوارش استفاده میکنه، علیرغم اینکه این یگانهای موتورسوار در سازمان وزن این نیروها در عرف بین‌المللی وجود ندارن، به این دلیله که صریحا اون منطقه شکل‌گیری تجمع برسه و بخواد اون رو پراکنده کنه. طبیعیه هرچه جمعیت بیشتر باشه، خب تعداد نیروهای سرکوبگر تعداد محدودیه نسبت به کل جمعیت، یعنی در تمام شهرها، در چه شما به صورت سراسری و کشوری در نظر بگیرید، این جمعیت قابل مقایسه با جمعیت کل مردم نیست. هرچه هموطنان بیشتری در تجمعات، در اعتصابات سراسری، یعنی همون در اعتصابات سراسری هم بسیار مهمه که کارخونه های بیشتری اعتصاب کنن، که جمهوری اسلامی نتونه اون اعتصابا رو بشکنه، یعنی علاوه بر اینکه در این در خیابان صف میکنه، در بحث نافرمانی های مدنی تاثیرگذار مثل اعتصابات سراسری هم تاثیرگذاره. ولی همون چیزی که شما گفتید، فقط بایستی با دوستانشون اعضای خانواده صحبت کنن و بهتره بگیم به صورت گروهی و تیمی وارد این بحث مبارزه با جمهوری اسلامی بشن، هم امنیت خودشون بالاتر میره، هم درصد موفقیت ما بیشتر خواهد شد.
0: بله، به عنوان آخرین صحبت من فقط میخوام بگم که وقتی که مثلا فرض کنید از 10 صبح، یعنی 10 صبح 80-90% جمعیت مردم از خونه هاشون بیرونن، حالا یا رفتن بچه‌شون از مدرسه بردارن، یا رفتن خرید بکنن، یا رفتن سر کار، یا کاری دارن، رفتن توی اداره، خلاصه بیرون از خونه، و بعد هم اون کسانی هم که سر کارن بهترین فرصت برای همون اعتصاب کردن، اعتصاب که نیست، اعتراض در حقیقت. و این یعنی میخوام بگم به جای اینکه صبر کنیم تا برسه بعد از ظهر، ما از همون صبح بعد تا ما با سروان جناب آقای شهرام سبزواری هم ما صحبت کردیم و ایشون هم قبول داشتن که واقعا یک روزه میشه حتی همه چی رو تموم کرد و ورقو کلا برگردوند، به شرط اینکه همه حاضر بشن، همه مردم، همه کسایی که ناراضین از صبح تا شب دارن میگن که از این وضع ناراضین. یعنی به جای اینکه الان ما میریم تو تاکسی یا میریم تو صف تو صفحه نون یا هر جایی مردم دارن راجع به قیمت دلار یا برجام حرف میزنن، راجع به این صحبت کنن که ما قراره در یک روزی بیایم بیرون تو خیابون و کارو تموم بکنیم. یعنی این بشه ورد زبون همه مردم. صحبت شما رو میشنویم.
2: بله خواهش میکنم. شما به یک نکته ظریفی اشاره کردید که خود اعتصابات سراسری به عنوان نافرمانی مدنی هم خودش یک نوع اعتراضه و جمهوری اسلامی هم ما دیدیم حتی با عزیزانی که اعتصاب هم میکنن به مانند کسانی برخورد میکنن که در داخل خیابان هستن. یعنی ما این رو بایستی در برنامه بعدی هم بهش بیشتر بپردازیم که هموطنان بر اهمیت اعتصاب هم بیشتر آگاه بشن، یعنی به اهمیت اعتصاب. در خصوص اینکه بله شما گفتید اگه ساعت 10 صبح باشه خب جمعیت بیشتری در داخل خیابان ها هستن و میشه یک جمعیت بزرگتری رو شکل داد، خب دقیقا ما با شما هم عقیده ایم، ولی صحبت اصلی من اینه که این سیکل نبایستی قطع بشه. یعنی 10 صبح اومدن دیگه 4 بعد خونه نرن، یعنی از یک جایی شروع بشه، حالا از هر ساعتی هست شروع بشه ولی تموم نشه تا وقت سرنگونی جمهوری اسلامی. این که شما میگید در یک روز شدنیه، من میگم در نصف روز. خب مردم تهران یا مردم سایر استان‌ها و شهرها خب داخل اون شهر دارن زندگی میکنن دیگه، در کمتر از 5 دقیقه میتونن لباس بپوشن بیان داخل خیابون، در کمتر از نیم ساعت میرسن به اولین خیابون اصلی نزدیک محل خودشون، در کمتر از یک ساعت میشه جمعیت میلیونی تهران کف خیابون باشن و اون جمعیت میلیونی هم به هیچ عنوان قابل سرکوب کردن نیست. ما همین رو مثلا در سریلانکا دیدیم، جمعیت تصمیم گرفتن همه با هم دیگه به سمت کاخ ریاست جمهوری رفتن و ویدیوهاش هم موجوده. چه اتفاقی افتاد؟ اون کاخ در کمتر از نیم ساعت به دست مردم افتاد. یعنی واقعا برگ برنده ما این جمعیت. من کاملا با شما هم عقیده هستم در خصوص قدرت مردم.
0: سپاسگزارم.
2: ما دیدیم. فرشمتنم.
0: سپاسگزارم از فرصت. اگه صحبتی دیگه دارید 30 ثانیه دیگه وقت داریم، بفرمایید گوش میدیم.
2: نه ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید.
0: می‌خوام برنامه رو زیر 15 دقیقه نگه داریم. مرسی. تا بعد. بدرود.
2: نه جبرئیلی بوده است، نه خدایی کسی رو فرستاده است. این همه داستان سر در واقع تسلط بوده است بر جامعه و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که می‌کنم که این قضایا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه، بعد از استقرار قدرت هست در واقع بزرگترین آرزوی بود است که من که تسخیر بشم از بزر بشم چی؟ یعنی این خدا من حرفاش محتم نبود و قانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن، بعد بزر بشم چی؟ اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم، گفتن مسلمان میشین ماشاءالله علی الله محمد رسول الله. یعنی حرفای الله اینقدر جذابیت گیرایی نداشت این آدم ها قبول نکردن تا با شمشی اصمت کن لا فتحنا و لکه فرحم و بیلا فکر شما کنید بحشت میکنی از قوم مملکه آقا خدای دهنشو باز بکنه تمام جهان نمیدونم الماس میشه به مثل میگم به نهاز همه متحیه میشن از یک کلامش قبول نکنن بعد به شمایش با شمشیر رو اینا راستن به سرشون که اینا از پس در بچهشون دارن و بعد که مستقر شده دولت اسلامی میخوام شما ماهیت رو بشناسید هموطن مقاصد رو دریافت کنید. شروع کردن به نامه نویسی در تیه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کاروی جنگیش یعنی شاه عمل میکرد زدن همه رو کشتن و نرو کردن. اونجایی که دیگه نمیرسید شروع کردن به نامه نگاری و اینا، مثلا یک نامه به ایران خصوص پرویز یک نامه نوشتن به نمیدونم برمانده مستی که نمیشن به نجاشی نمیدونم حرشه اینا دولت اسلام که به ما پول بدید مسلمون شید و مالیات بدید اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. یه از حکام محلی هم بودن دور بودن در واقع نمیشد تشتکیشی کرد اینا نامه هاست به اونجا میگوید که گویند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول فرمود این نامه نوشته شود به نام خداوند بخشان مهربان. این نامه محمد رسول الله صلی الله علیه برای بنی قاریاست که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه پردازند و هیچ گونه ستمی برایشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهند کرد
3: مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد بن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند و بعد دوباره نوشتند. خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی عریض و خارواری که رسول خدا بر ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید آنها پرداخت شود و نباید به ایشان صدم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی عریض، بنی عریض گروهی از یهود بودند.
4: و رسولش فرستادی و رسول پیرویم و فرمان گذاری کنید و
3: فرستادگان مرا گرامی دارید، جامعه های نیکو غیر از جامعه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامعه نیکو بپوشان، تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشن من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیاتی دیگری غیر از آن چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. اگر فرستادگان مرا بگر فرستادگان نپذیرید و آنون را راضی نگردانی، رسول الله نمیشناسد، هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهند پذیرفت و با شما جنگ خواهند کرد و در آن صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهند کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتابها و رسولان رو ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و مدرنم که اون کلمه خداست و اون رو رسول خدا می دانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شدید و به من و فرستادگان خود در باره سفارش کردم و من به فرستادگان خود در باره سفارش کردم و هر ملست قربان جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مخاطبه نمی کردم تا اون که ناوا خدا در مقابل سپاه ببین. اگر از فرستادگان اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را فرا بدن. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبری، حرمله و حریث ابن زید تایی و اونها هر حکم و فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله علیه و رسول خدا خواهیم بود. بگر با من باشید درود بر شما و به مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی میفرمایید؟ چنگیز خانم هم کار میکرد، اونم میده بشید یا این شبید یا خدا دانن، همه هم میدونستن که خدا دانن یعنی چی و تقابل که چنگیز خان شکنجه نمیده و دوستان ما میکرده و مدینه شکنجه میکرد، چنگیز خان شکنجه نمیکرد، دستور هیچ کسی کسی شکنجه نمیکرد. خامنه ای ایراد میگیره، چرا پول مردم میگیره؟ یا آخوندها تعجب اینجاست که میگه آقا این چه اسلامیست؟ رجب از روز اول همین بوده و سود برای رسل انگیزه همین به انگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم ادامه شاهنامه رو با هم پی بگیریم. امروز میرسیم به کیومرث. هومر جان درود بر شما.
4: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به دختران و پسران دانشپژوه و ایران دوست که در این آوردگاه نیک و بد به شاهنامه روی آوردند تا شیوه رزم و بزم و شیوه چگونه زیستن و چگونه مردن را بیاموزند. در نشست پیشین در بخش فراهم آوردن شاهنامه خواندیم که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از آن بهره ای نزد هر بخردی. در این هنگام پهلوانی دهگان نژاد به نام امیر منصور عبدالرزاق که فرمان روا و سپه سالار خراسان و پژوهنده سرگذشت نیاکان بود، کسانی که بهره از این گرامی نامه را نزد خود داشتند در خراسان گرد آورد تا از این پاره ها یک خدای نامه یک دست فراهم آورند. در این هنگام جوانی گشاد زبان و شیوا سخن به نام دقیقی که از این کار آگاهی یافته بود خود را به پیشگاه پهلوان ابو منصور عبدالرزاق رساند که من توان به هم پیوستن این پاره ها را دارم. شوربختانه این جوان مرد ایران دوست پس از سرودن هزار رج چشم از جهان فرو بست و کار خدای نامه به فرجام نرسید. در این هنگام فردوسی با آگاهی از آنچه که در خراسان و در سرای ابو منصور عبدالرزاق می گذشت برام شد تا کار سامان نیافته دقیقی را پی بگیرد و این نامه را به گفتار خیش آورد. ولی این نگرانی جان او را می کاهید که آیا روزهای به جامانده از زندگانیش برای انجام چنین کاری بسندند؟ اگر دست به کار سرایش شاهنامه شود، از کار کردن بر زمین‌های کشاورزی خود باز خواهد ماند. اگر چنین شود، آیا اندک اندوختی که دارد برای اداره زندگی خود و خانواده اش برای سالهای بسیار تا پایان شاهنامه بسنده خواهد بود؟ در این هنگام یار ارجمندی که با فردوسی مانند یک روان در دو تن بود، او را به دنبال کردن کار دقیقی برمی انگیخت که گشاد زبان و جوانیت هست، نگران نباش. گشاد زبان یعنی کسی که توان سخن گفتن و شیوایی سخن داشته باشه. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. پهلوانی را می توان گفت هم اون آیین‌های پهلوانی و هم زبان پهلوی. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهیب. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چنان نامور گم شد از انجمن، خب به گمان زیاد کشته شد، کشتندش، ترورش کردن، همون دستگاه ترور اسلامی که امروز هم در کشور ما هست، دستگاه غزنوی. چو از باد سرو سهی در چمن. خب این بخش از گفتار در بخشی از چگونگی فراهم آمدن شاهنامه بدین گونه به فرجام میرسد و بخشی به نام ستایش سلطان محمود آغاز می شود که ناراستی ها و افسوده هایش از همان آغاز پیداست. پس این بخش رو از بیخوبون نادیده می گیریم و می رویم به سراغ داستان کیومرث، که نخستین بنچاک یا سند از کارنامه جهان باستان است. سندی که در هیچ یک از دیگر نامه های به جامنده از جهان باستان همانندش را نمی توان. از این رو یکی از انگیزه هایی که شاهنامه را شاه نامه های جهان می دانند همین است. شاهنامه از جایی آغاز می کند که هیچ نامه دیگری، نامه هایی که از جهان باستان در یونان، هند، چین، ژاپن، نمی دانم دیگر کشورهای، مصر به جا ماندن برای ما، سومری ها و دیگران، در هیچ یک از نامه های به جا مانده است جهان باستان به این بیخ نتوانستن برسند. شاهنامه از بیخ آغاز کرده است. ببینیم این بیخ کجاست.
0: هومر جان، من یه سوالی داشتم، ببخشید خیلی عذر میخوام وسط صحبت شما. این اون اشاره کردین که دقیقی هزار بیت تو سرود، اون هزار بیت از اینجا شروع نشد، مربوط به جاهای دیگه است، درسته؟
4: نه اون از گشتاسب آغاز کرد.
0: بله. و اون نسخه‌ای هم که بهش اشاره کردین که در ژاپن و چین و اینجور، یعنی شاهنامه هایی که اونجا پیدا شده؟
4: نه هر نامی، از یونان نامی داریم به نام ایلیاد و اودیسه، شما بیگمان دیدید، یا در هند نامه هایی داریم مانند مهابهارات یا اوپانیشاد ها و بسیار نامه های ارزشمند. براستی این نامه ها رو نمیتوان بها نداد، بسیار بسیار گرانمایه هستن، ولی در هیچ یک از نامه ها یا کتاب هایی که از جهان باستان، از سومر، از اکد، از مصر، از چین، از همه سرزمین های کهن هستن، به جا ماندن، ولی در هیچ یک از اینها، فرض کنید شما همون ایلیاد و اودیسه هومر، خب از خود یونان آغاز می‌کنه، یا اوپانیشادها، یا مهابهارات های هند، یا دیگر نامه های به جا مانده از سومری ها، از طوفان آغاز می‌کنه، یا پیش از طوفان. ولی شاهنامه، حالا ببینید ما را به کجا می‌برد.
0: مرسی.
4: ما رو به جایی میبرد که دانش امروز تازه آغاز کرده است. همینجا بگویم شاهنامه ما را به جایی میبرد که دانشوران بزرگ، نامی مانند همین پروفسور حسام نوذری، دوست ارجمند خود ما، ریزخار این دانشند. میخواهم بگویم که تازه دانش جهان امروز راهی را آغازیده است که نیاکان ما هزاران سال پیش اینها را دیدند و اینها را شیرازه بندی کردند و به دست فردوسی رساندند. به فردوسی با چه شیوائی و به چه با شکوهی اینها را برای ما سرود. سخنگوی دهگان چه گوید نخست، که نام و بزرگی بگیتی کجاست. واژه دهگان پارسی است. این رو برای جوانان میگویم تا راه پدران خود پیش نگیرند. این واژه دهگان باید با گاف نوشته بشود، نباید با قاف تازی نوشته بشود. جوانانی که به پا خواستند که ایرانشان را پس بگیرند، به پس گرفتن میهن از دست آخوندها نباید بسنده کنند. باید ایرانشان را از همه جا و از دست همه بیگانگان پس بگیرند. یکی از آنها پس گرفتن زبان شیرین و شکرین پارسی از دست تازیگویان و تازی نویسان است. کسانی که آگاهانه یا از روی ناآگاهی بزرگترین آسیبها را به زبان پارسی که جام فرهنگ ایران است زده اند، باید ایرانشان را از دست اینها هم پس بگیرند. باید ایرانشان را از دست سعدی، از دست مولوی، از دست بسیاری از ناصر خسرو، از دست نویسندگان امروز پس بگیرند. زبان پارسی را پس بگیرند. اگر زبان پارسی درست پس گرفته نشود، چون این زبان جام یا پیالی فرهنگ ایران است، شما با واژگان بیگانه نمیتوانید، با این ابزار نمیتوانید به کندوکاو در فرهنگ خود برخیزید. برای چنین کاری باید آراسته بشوید به زبان شیوا و شکرین پارسی، نه واژگان تازی یا واتهای تازی. دهگان پارسی است، آن را دهقان با قاف ننویسید و نخوانید. دهقان به کسی گفته می شد که زمینی از آن خود داشت و در آن کشت و کار می کرد. این واژه سپستر برای ایرانیان آزاده و گاه در برابر تازی و ترک و تاتار به کار برده شد. ببینید، اگر ما چند واژه ها را ندانیم، گمان کنیم دهقان یعنی یک دهاتی، ولی این گونه نیست. دهگان یعنی آزاده، یعنی ایرانی. حالا نمونه هایی برای شما گرد آوردم، براتون میخوانم که بدانید که دهگان یعنی چه. چرا فردوسی خودش دهگان بود؟ چرا ابو منصور عبدالرزاق دهگان بود؟ اینا که دهاتی نبودن. ببینید چگونه این واژه ها رو از ما گرفتند و خارشان کردند. نمونه از چند نمونه براتون گرد آوردم، از شاهنامه براتون میخونم. برای دهگان تنها، بخاری تنش را برارم بدار، یعنی من هر کی که با ایران در ستیز باشد، بخاری تنش را برارم بدار ز دهگان و تازی و رومی سوار. میخواهد دهگان باشد یعنی ایرانی، و تازی باشد عرب یا رومی سوار. ببینید، ایرانی باشد، عرب باشد، رومی باشد، اگر با ایران بستیزد، من او را تنش را به خاری برارم بدار. این سر را در کنار یک دیگر میشن. دهگان یعنی ایرانی آزاده، نه هر ایرانی. بسیار از کسانی که امروز در ایران زندگی میکنند، شناسنامه و گذرنامه ایرانی دارند، اینا که ایرانی نیستند، اینا دهگان نیستند، اینها تازی زادگان یا دیو زادگان اهرمنخو هستند. دهگان یعنی ایرانی آزاد. دهگان یعنی افشین نریمان. افشین که دهاتی نیست و کشت هم نمی کنند. کشت کار هم نمی کنند. کشاورزی هم نمی کنند. نه اینکه کشاورزی کار بدی باشه، نه، خجسته ترین کار در میان همه کارهای جهان همین کشاورزی است. ولی زندگی بر جا نخواهد بود بدون کشاورزی. ولی آماج از واژه دهگان، آن کشاورز تنها نیست. دهگان یعنی ایرانی آزاده، نه هر ایرانی. رستم یک دهگان است. اینها همه دهگان هست. یک نمونه دیگر، که جز مرگ را کس ز مادر نزاد، یعنی همه ما که زاده می شویم از مادر، همه برای مرگ زاده می شویم. که جز مرگ را کس ز مادر نزاد، ز دهگان و تازی و رومی نشاد. دیده شد؟ دانستید که چه شد؟ یعنی دهگان یعنی ایرانی آزاده، حتی ایرانی هم میمیرد و باید که بمیرد، چرا که همه ما خوراک مرگ. باز در جای دیگری میگوید از نامه رستم فرخزاد به برادرش: از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آیدن در میان، نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. پس دانستیم که دهگان یعنی ایرانی آزاده. دقیقی یک دهگان بود، در دوسی دهگان بود و امروز هم کسانی مانند افشین نریمان دهگان هستند. چنانچه دیدیم در همه جا واژه دهگان تنها برای ایرانیان نژاده یا اصیل به کار رفته است. واژه اصیل را دور بریزید که تازیست به جای آن نژاده، نه نژاد، ایرانیان نژاده یعنی ایرانیان اصیل، اسب نژاده یعنی اسب اصیل. اندک اندک این واژه ها را بیاموزیم و از زبان خود و از ذهن خود دور بیاندازیم. پس دانسته شد که سخنگوی که همان گوینده یا راوی این داستان باشد از تبار و نژاد ایرانیست. یعنی گوینده داستان کیومرث ایرانیست، یونانی نیست، عرب نیست، ترک نیست، ایرانیست. کسانی که در گذشته‌های بسیار دور، بسیار هزاران سال پیش از فردوسی که این داستان کیومرث را سرودند یا اون را ساختند و بافتند، همه ایرانیان نژاده بودند. که بود آن که تاج بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران بیاد. در برخی از نسخه ها به جای تاج دیهیم آمده که درست نیست. دیهیم رو به کار نبریم. دیهیم یک آرایش یونانی و باریکی از نخ بافته شده از زر و سیم است که بر پیشانی میبندند و از پشت سر گره میزنند تا به هنگام سواری از دو سوی باد بخورد و بر زیبایی سوارکار بیفزاید. واژه یونانیست، خودش هم یونانیست. چرا باید در زبان پارسی جا بگیرد و به جای تاج در بسیاری از نسخه ها دیهیم آوردند که پیداست که کار فردوسی نیست، کار اون نویسندگان یا افسایندگان کم دانش است. مگر کس پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. یک به یک یعنی به گستردگی یا به تفصیل سخن گفتن، و در به در یعنی فرگرد به فرگرد یا فصل به فصل، برگ به برگ. در اینجا با یک گره بزرگ روبرو می شود. این ژرف نگری که من برداشت می کنم از استاد فریدون جنیدی برای این است که جای پای افسایندگان در این شاهنامه را پیدا کنیم و هر سخنی که در شاهنامه آمده است را از فردوسی ندانیم. بدانیم کدام واژه، کدام رچ، کدام سخن از فردوسی است و کدام از فردوسی نیست. وگرنه اگر این ژرف‌نگری نباشد، خواهیم گفت که فردوسی گفته است زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. اگر چنین است، من بیدرنگ شاهنامه را کنار خواهم گذاشت. ولی هرگز چنین نیست و چون چنین نیست، برای شناخت شیوه سخن پردازی فردوسی و اندیشه فردوسی و کار فردوسی و زبان فردوسی باید ژرف‌نگری داشته باشیم و این شایست از ناشایست بازشناسیم، افسوده ها را بشناسیم. خب در اینجا میگوید اگر کسی از روزگاران چیزی به یاد ندارد، پس چگونه است که پسر از پدر در یاد دارد و در به در میگوید، برگ به برگ، فصل به فصل میگوید؟ ببینید این سخن از فردوسی نیست. چرا؟ چون در خود سخن یک دوگانگی، یک تضاد هست، یک تنش هست در میان خود همین در یک رج سخن. میگوید کسی یاد ندارد از گذشته ها جز این که پدر به پسر میگفت. خب اگر پسر به پدر پسر میگفت و پسر هم باز به پسر میگفت، پس همه یاد داشتن، پس چه شد؟ این دوگانه گویی در یک رج نشان دهنده این است که سخن نمیتواند از اندیشه والای فردوسی تراویده باشد. این نشانه دیگر از دستکاری های خودسرانه در شاهنامه فردوسی است. که نام بزرگی کی آورد پیش، کرا بود از آن برتران مایه بیش. در میان بزرگان آن روزگار چه کسی در نام آوری گوی پیشتازی از دیگران را بود و پایگاهی برتر از دیگر نامداران به دست آورد. یعنی در جهان باستان میکوشد بداند که نخستین کس که نام و آوازی برای خود برآورد که بود، چه کس. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، که در برخی از نسخه آمده است از پهلوانی زند داستان، خود من هنوز درست نتوانستم بدانم که کدام یک درستتر است، چون هم از پهلوانان زند داستان درست است، هم از پهلوانی زند داستان، یعنی از زبان پهلوی، نه پهلوانی با اون چمه پهلوانان، زبان پهلوی، که از زبان پهلوی داستان ها را آورده است، هر دو میتواند درست باشد. حتی اگر یکی از اینها افسوده باشد، من یکی با آن سر ستیز نخواهم داشت. و پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چنین گفت که آیین تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه. پس نخستین نام‌آور در کارنامه جهان، نه در کارنامه ایران. اینجا به یاد داشته باشیم که همین الان هم سخن از جهان در میان است. این که گفتم دانشمندان امروز جهان ریزخار اندیشه های نیاکان فرمانده ما هستند، سخن از جهان در میان است نه ایران. اگرچه گوینده داستان، پردازنده این تاریخ ایرانی است، ایرانیان اینها را گزارش کردند، ولی چیزی را گزارش کردند که درباره همه جهان است، نه درباره اون سرزمینی که ایران یا ایران شهرش مینامیم. هنوز بسیار زمان هست تا برسیم به ایران که با ایرج آغاز می شود، دست کم در شاهنامه. ولی اینجا سخن از ایران نیست، سخن از جهان است، تاریخ جهان آدمی، کره زمین چه ریختاری داشت و به کجا رسید. خب در میان این همه مردان یا زنان جهان، کیومرث نخستین کس بود که او بود شاه. چو آمد به برج حمل، حمل همون فروردین است، چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بتابید از انسان به برج بره، که گیتی جوان گشت از او یک سره. خب گمان میکنم دوستان جوان که اندک اندک با شیوه سخن پردازی فردوسی آشنا میشوند، همینجا دانستند که این دورنج از بیخوبون نادرست و کار افزایندگان است. چرا؟ بلکه همه ما میدانیم که در اون زمان هنوز گاه شناسی و گاه شماری خورشیدی پیدا نشده. این رو از کجا آورد؟ آدمی که هنوز هیچ ندارد خواهیم دید. این که در چه زمانی رخ داد، فصل چه فصلی بود، نمیدونم برج بره بود، برج چنین بود، اینا همشون افسوده هستن. به ویژه که واژگان تازی هم به فراوانی در همین دوره دیده شدن. دوم این که جهان را فر نیست، فر از آن جهان نیست، جهان فرهمند نیست، جهان سامان و هنجار و آیین خود را دارد. فر ویژه شاهان و پهلوانان و دیگر بزرگان است که درباره آن در آینده خواهیم گفت و با جمشید پا به میدان می گذارد. یعنی با جمشید شناخته می شود و ما درباره فرق و گستردگی سخن خواهیم گفت اگر زندگی به جا باشد. که چون او شدم در جهان کت خدای، یعنی کیومرث،

کوشید با هم گروه. اگر فردوسی بزرگ زنده بود و من اندکی بازی گوشی میخواستم بکنم، یخه پدر رو میگرفتم، میگفتم پدر جان تو داری با ما یغل دغل بازی میکنی با خرد ما؟ آخه این چگونه پادشاهیست که رفته از بالای کوه با گرگ و ببر و پرنگ و کرگدن و اینها برای اونها پادشاهی میکنه، یا پیرو اونهاست، یا اینکه خودش پیروی میکند از رفتار این جانوران. این سخن هرگز نمیتوانسته از ذهن و از خامی فردوسی تراویده باشد، چرا که فردوسی خوب میدانست که در آن هنگام مردم را جز دست و پای هیچ ابزار دیگری نبود. با چنین ابزار و کارمایی هایی چگونه میتوانست پلنگان بسیار بکشند مردمش و پوستشان بکنند و برای خود جامه فراهم کنند، به گونه ای که همه گروه را بسنده باشد، یعنی همه مردمان پوست پلنگ پوشیده باشند، همه پلنگین پوش باشند؟ مگر می شود؟ هنوز نه کاردی داشتند، نه حتی می توانستند سنگ را بریختی در آورند که بتوانند با اون چیزی را ببرند. هنوز آدمی در گامه ایست که هیچ توانمندی ندارد، سخن هم نمیگوید. حالا میگوید همه اینا پلنگین پوش بودن. یعنی چه؟ یعنی براستی این توانمندی داشتن که با دستان تویی برون پلنگان رو بگیرن، تنها پلنگان رو بگیرند و بکشند و پوستشان چگونه اینها رو کشتن؟ چگونه اینها رو پوستشان کندن؟ خب پس این نمیتواند درست باشد، و چون درست نیست از فردوسی نیست. چرا؟ که فردوسی مردیست بسیار بسیار خردمند، بسیار ژرفبین، واجب به واجه آنچه را که گفته است سنجیده است و میداند که چه میگوید. اینجاست که میگوییم این چنین سخنی که همه مردم در روزگار کیومرث پلنگین پوش بودن از بیخوبون نادرست است. از او آمد همی پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش. به گیتی اندر 30 سال شاه بود. در برخی از نسخه آوردن سال 30 شاه بود که درست نیست. این گونه درست است. به گیتی اندر 30 سال شاه بود. به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشهی. یک بار دیگر ببینید، هم فر را آورده است، در حالی که فر در شاهنامه با جمشید آغاز می شود، ولی باز اینجا برای کیومرث به کار برده شد که بسیار نادرست است. و همی تافت زو فر شاهنشهی چو ماه دو هفته ز سرو سهی. فر همون گونه که گفتم نخستین بار در روزگار جمشید شناخته می شود، پس نمی توانسته از کیومرث هم تابیده باشد. این سخن از افسوده هاست، نه تراویده از اندیشه و خامه فردوسی. همانندی گیومرث یا کیومرث با ماه دو هفته که گفت مانند ماه دو هفته، این پایان 14 و آغاز 15 سالگی و سن رسائی و توانایی و برومندی است. در اوستا هم چنین است، در بندهش هم چنین است، 14 یا 15. در سروده های سخن پردازان ایران پس از اسلام مانند حافظ هم 14، مثلا دختر 14 ساله یا دلبر 14 ساله نماد کمال یا رسائی است. دد و دام و هر جانور کش بدید. ببینید این شاهنشاهی چگونه شاهنشاهی است. نسخه بردار یا اون افزایندی که نشسته است نسخه برمی‌دارد یا یک رونویسی می‌کند از روی شاهنامه، هیچ ژرف‌نگری ندارد، تنها می‌خواهد کاری را انجام بدهد و اگر بتواند چند بیتی یا چند رجی بر این بیفزاید، چون برای هر رجی که می‌افزاید پول خواهد گرفت، نگاه نمی کند به ارزش کار. در اینجا می گوید دد و دام و هر جانور کش بدید. این سخن از فردوسی است. زگیتی به نزدیک

0: آرمید. خب از این سخن به روشنی دانسته می شود که سخن از روزگاری در میان است که مردم برهنه و بینوا همراه با دیگر زیستمندان و دد و دام در یک زیستگاه به سر می پردن و هنوز زیستگاه خود را از دیگر جانوران جدا نکرده بودند. این سخن از فردوسی است. یعنی دد و دام همه آمدن نزدیک کیومرث. گاه اگر من از زبانم درد بشود که بگویم گیومرث، چون با هم در پیوند هستند، گیومرث را سپس میرسیم از اوستا نگاه خواهیم کرد که همین است و بیشتر خواهیم شناخت از روح اوستا در نشست آینده. خب پس دانستیم که این شاهنشاهی نمیتوانست از پا داشته باشد. واژه شاهنشاهی افسوده نویسندگان است، نه گفته فردوسی. آنچه که فردوسی گفت این است که دد و دام در کنار او با هم گرد آمدند. یعنی یک زیستگاهی بود که آدمی و ببر و گرگ و پرنگ و شیر و همه با هم زندگی میکردن و بیگمان این آدمی بود که پیروی میکرد از جانور، نه جانوران از آدمی، چرا که ما میدانیم اون سرشت یا غریزه در جانوران نیرومندتر از آدمی است. اگر کوچ میکردن به جایی، آدم مردم هم دنبال این جانوران میرفتن، چون باور کرده بودند که هر کاری که اونها میکنن درست است. اکنون جانوران رو به کوه رفته اند، به بالای کوه پناه میبرند. خواهیم گفت چرا که یخبندان دارد آغاز میشود. خب کیومرث یا مردمان نخستین هم همراه با جانور میروند بالای کوه. ولی ببینید چه میگوید. حالا اینجا برمیگردیم باز به اون افساینده یا نسخه نویس، نویسنده کم دانش. میگوید این جانوران دوتا می شدندی بر تخت اوی. حالا چه کرد؟ برای که ما را با خرد ما بازی کند، میگوید که کیومرث بر تخت پادشاهی یا بر تخت شاهنشاهی نشسته بود و این جانوران می اومدن دوتا می شدند، کرنش می کردند، دوتا می شدند بر تخت اوی. دوتا می شدندی بر تخت اوی از آن فره و برشده بخت او. در این هنگام پر پیداست که هنوز نمیتوان از تخت سخن گفت، تخت پادشاهی. زمانی بسیار دراز باید، چندین ده هزار سال یا نمیدونم شاید صد هزار سال باید تا آدمی به گامی از توانمندی رسد که بتواند تخت بسازد، تخت پادشاهی. دوم این که چرا همه جانداران جای پرسش دارند؟ چرا همه جانداران مانند شیر و ببر و کرگدن و پیل و یوزپلنگ و شاهین و بسیاری دیگران که از آدمی بسیار تواناتر بودند میبایست در برابر کیومرث دوتا میشدند؟ نکته دیگر این که پیل و شیر و ببر و پلنگ چگونه در برابر کیومرث دوتا میشدندی؟ چرا با خرد ما بازی میکنید؟ خب شک نیست که این سخن نمیتواند از ذهن و اندیشه فردوسی بزرگ تراویده باشد. به رسم نماز آمدندیش پیش، یعنی آمدن که نماز بگذارند در پیشگاه کیومرث. ببینید از راه دور پیداست، نیازی به ژرف نگری نیست، از راه دور پیداست که این خامه خامه فردوسی نیست، خامه آن نسخه نویس مسلمان کم دانش است و شوربختانه جا افتاد. به رسم نماز آمدندیش پیش و زان جایگه برگرفتند کیش. یعنی از کیومرث دین آموختند. کی؟ ببر و پلنگ و یوز پلنگ و همه اینها آمدند از کیومرث دین یاد گرفتند، نماز بردندش. از راه دور پیداست این بوی گند این خرافه باوری یا یاوه پنداری را ما میشنویم. سخن درستی سخن یاوه تر از این نمیشود. کدام آدم خردمند میپذیرد که ددان که نام بردم یکی به یک به رسم نماز به پیشگاه کیومرث آمدند و از او کیش و دین و آیین آموختند. خود کیومرث هنوز کیش و آیین ندارد تا درندگان و چرندگان از او دین بیاموزند. پسر بود مر او را یکی خوب روی. حالا این کیومرث یک پسری دارد خوب روی، مانند همین افشین گرامی ما، خوش چهره، خردمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. ببینید آنچه که از فردوسی با چه شکوه خودش را نشان میداد، اینها از فردوسی. اگر دوست دارید یک بار دیگر با هم نگاه کنیم. پسر بود مر او را یکی خوب روی. این یک پسر نیست، این زادمان جوان است، مانند همین جوانان امروز خود ما. ببینید اینها چقدر خوب روی هستند. نگاه کنید به این دختران جوان امروزی، نگاه کنید به این پسران جوان امروزی، چند اندازه اینها خوب روی هستند. اون روزگار هم همین گونه بود. اون کودکان، این فرزندان، پسران و دختران جوان بسیار خوب روی بودند. این سخن از راه دور بوی فردوسی می دهد، بوی اندیشه‌های فردوسی می دهد. اینجاست که من می گویم آن نمی دهم عینکی بر چشمان خود بگذاریم یا روی هر واژه که می خوانیم بدرنگیم تا بدانیم این سخن از فردوسی هست یا از فردوسی نیست. پسر بود مر او را یکی خوب روی، خردمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. زگیتی به دیدار او شاد بود، که بس بارور شاخ و بنیاد بود. به جانش بر از مهر گریان بودی، زبیم جداییش بریان بودی. سر آمد بر این روزگار، بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. باز هم حالا اینجا کیومرث شد شهریار. یک بار دیگر، سر آمد بر این کار یک روزگار، یعنی اون شیوه زیست با جانوران، فروزنده شد دولت شهریار. که از بیخوبان پیداست این یک رشت نمیتواند از فردوسی باشد یا بدین ریخت باشد. بگیتی نبودش کسی دشمنا. این سخن بسیار شایان ژرف نگریست. بسیار بسیار بر این سخن بمانیم و بیندیشیم که چگونه است که بگیتی نبودش کسی دشمنا. این سخن بیگمان از فردوسی است و بسیار باشکوه، بسیار زیبا، بسیار اندیشه انگیز. این آدمی که ما این فرزندان همین کیومرث در آن روزگار هیچ دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون جنگی در کار نبود. نه آمریکایی بود، نه روسیه‌ای بود، نه ارتش انگلیس بود، نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. کسی با کسی نمی جنگی. ما بودیم و نیاز خوراک، که خوراک هم خب به فراوانی بود، گوشت که نمی خوردیم، درختان بودن، ریشه ها بودن، میوه ها بودن، می خوردیم. بگیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمنه ریمنا. بجز یک اهریمنی که در درون رخ پنهان کرده بود. این اهریمن همون سپهر است، همون طبیعت است، همون آتش فشان ها و دریا لرزه ها و زمین لرزه ها و یخبندان ها. اینها اون اهریمن بدسگالند یا ریمن اهریمن که در کمین نشسته است. بجز این سپهر، بجز این طبیعت، هیچ دشمن دیگری در کار نبود. ما حتی با گرگ و یوز پلنگ و شیر و اینها هم دشمنی نداشتیم، با هم در یک زیستگاه زندگی میکردیم. حالا اگر اندکی گستاخی میکردیم شاید یک شیر میپرید پدر مرا یا فرزند مرا یا برادر مرا یا خود مرا میخورد، ولی دشمنی در کار نبود. برشک اندر آهرمن بدسگال، یعنی این اهریمن رشک می‌ورزید بر این تندرستی ما، بر این زیبایی ما، بر این خوبرویی ما. اهریمن که بود همون سپهر، همون طبیعت. برشک اندر آهرمن بدسگال سگال یعنی اندیشه، یعنی خوی، منش. اهریمن هر کجا که باشد، اهریمن است، بدسگال است، بداندیش است و بدخواه است. همی رای زد تا بیا کند یال. این جناب اهریمن یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. جهان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک و زان پایگاه. این رج واپسین نشان میدهد که جای چون و چرا دارد. چرا نمیتواند از فردوسی باشد یا بدین ریخت از فردوسی باشد که اگر جهان بر این دیو بچه سیاه شده بود، دیو بچه آمده است به نبرد با زادگان کیومرث. اگر جهان بر این دیو بچه سیاه شده باشد، خب این را باید نشان بهروزگاری کیومرث و پیروزی سیامک شمرد، نه بخت سیاه او. این نشان می‌دهد که یک دستکاری بسیار شیطنت کوچکی در کار فردوسی شده است. سپه کرد و نزدیک او راه جست. یعنی این اهریمن، این دیو، سپاهی گرد آورد از دیوان و یورش برد به کیومرث. نزدیک او راه جست. همی تاخت و دیهیم کیشاه جست. یعنی آمد که این دیهیم که گفتیم ایرانی نیست، که تاج از سر این پادشاه که کیومرث هست بردارد. یعنی رشک ورزید بر پادشاهی کیومرث، آمد که تاج و تخت او به هم زد. این اهریمن. حالا خواهیم گفت که این اهریمن کیست. پیشتر هم دیدیم و گفتیم که کیومرث را نه تخت بود و نه دیهیم. پس این رج بی کمترین گمان دستکاری شده یا از افسوده هاست. گاه میبینیم که یک رج همگی از بیخوبون افسوده است. و گاه میبینیم که یک رج مانده است ولی دستکاری شده. واژه‌ای از آن پس و پیش شده یا واژه‌ای بر آن افسوده شده. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یعنی این دیو، این اهریمن، این دیو سیاه با سر و صدا آمد، همه جهان را آگاه کرد با بوق و کرنا که آقا من دارم میام یورش میآورم. من همینجا بگویم که ذهن فرزندان خوب من از همینجا آماده بشود برای پذیرش این داستان. آغاز یخبندان بزرگ که در سراسر جهان رخ داد یا در بخش بزرگی از جهان، و این را در نشست پیشین یا در نشست پیش از آن با پروفسور حسام نوذری هم بررسیدیم که شخانه‌ای بر زمین برخورد، غبار بسیار سنگینی از زمین برخاست، جلوی پرتو خورشید را گرفت، این شد آن دیو سیاه، سیاهی و تاریکی. ببینید این که میگویم دانشمندان امروز، افشین گرامی، این که میگویم دانشمندان امروز ریزخار دانش پدران ما هستن یاوه نمیگویم. امروز دانشمندان مانند همین دوست بسیار ارجمند ما حسام نوذری ها و دیگرانی مانند او، امروز به این برایند رسیدن، پیدا کردن و آموختن، دانستند که در یک زمانی شاهانه به زمین برخورد و غبار بسیار سنگینی از زمین برخاست، جلوی پرتو روشنایی خورشید را گرفت، تاریکی شد و این تاریکی زمینه یخبندان را پدید آورد. بسیاری از دایناسورها، بسیاری از جانداران مردند و برخی توانستند بمانند. این دیو سیاه همان نشان سیاهی روزگار یخبندان، یا دست کم میتوان گفت که شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان است. همی گفت با هر کسی رای خیش، در برخی از نسخه ها گفته است راز خیش، که هر دو را میتوان پذیرفت. یعنی این آغاز یک گرفتاری بزرگ هست برای باشندگان و زیستمندان روی زمین، نه تنها برای آدمی، برای همه زیستمندان. برای همه گیاهان، برای هر چیزی که بر روی کره زمین هست. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. کیومرث از این خود کی آگاه بود؟ کیومرث بیچاره نمی دانست که آها چنین چیزی خواهد بود، که تخت مهی را جزو شاه بود. یعنی این نیرو یا این نیروی فرمان روایی، این اهریمن، این تاریکی بیشتر از خود اوست، پر پیداست که بیشتر از اوست. یکایک بیامد خجسته سروش، به سان پری پلنگین پوش. در اینجا افسانه پرداز میگوید که پیک ایزدی که سرعوش یا سروش نام دارد، خود را نشان میدهد به کیومرث یا به مردمان. بگفتش ورا این سخن در به در، که دشمن چه سازد همی با پدر. میگوید که آماده باشید که مرگی بزرگ، مرگی فراگیر فرو روی شماست. چه بلایی بر سر شما یا همه زیستمندان خواهد آمد، که دشمن طبیعت، سپر، یخبندان چه سازد همی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید، سیامک نماد زادمان جوان است، همین نسل زی که شما میگویید همین است سیامک. سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواه گرگ پلید. حالا نمیدونم چرا شد گرگ، تا اینجا دیو بود ناگهان شد گرگ. دل شاه بچه در آمد به جوش، سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. چون نه آیین جنگاوری میدانست، چون جنگی در کار نبود. برای آموختن آیین جنگاوری باید جنگی بوده باشد، تمرین کنیم، بیاموزیم چگونه بجنگیم. جنگی در کار نبود. این سیامک بیچاره نمیدانست چه کنه. ولی باز میگوید که رفت پلنگینو پوشید، یا پوست جانور پوشید. هنوز هم به باور من نادرست است، هنوز هم از افسوده است. خب در اینجا یک بار دیگر سیامک تن خود را به چرم پلنگ میپوشاند، که به هیچ روی از دید کسی که با شیوه سخن پردازی فردوسی آشناست و جهان باستان رو، اون زمان رو میشناسد، پذیرفتنی نیست. نمیتوان پذیرفت که این کودکان، این زادمان زی، این نسل زی رفتند و پنگ رو کشتند و پوستش برداشتند و بر خود پوشیدند. این پذیرفتنی نیست. ولی میگوید خب چنین کرد، پذیره شدش، یعنی رفت به هماوردی، رفت به جنگ. پذیره شدش دیو را جنگجوی. بیاد داشته باشید در رج بالاتر گفت گرگ، اینجا باز شد دیو. ببینید این بازی های آیا فردوسی چنین میکند؟ فردوسی یک بار میگوید دیو، یک جار میگوید گرگ، گرگ سیاه، دیو سیاه. اینها ندانم کاری های اون نویسندگان است. اگرچه به پیکر شاهنامه آسیبی نمیزند، ولی گاه به زبان پارسی آسیب میزند و گاه ما را گمراه هم میکند. اگر جرفننگریم دچار گمراهی هم خواهیم شد. تکیه من و درنگیدن من بر روی این واژه ها این است که جوانانی که روی آوردن به شاهنامه با جرفی بیشتری شاهنامه را بخوانند، چند نسخه را برابر یک دیگر بگذارن، همه را با هم بخوانند و بعد بیندیشن، یعنی از فیلتر خرد خود اینها را بگذارن. و همون گونه که پیشنهاد کردم در نشست پیشین، به هر بهایی که میتوانند این شاهنامه کار استاد جنیدی رو هم فرادست خود داشته باشند، یعنی همه را با کار استاد جنیدی به همسنجی بگذارن. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چروی اندر آمد بروی. حالا دو سپاه با هم روبرو شدند، سپاه کیومرثیان یا سیامک با سپاه دیوان. در اینجا یک نادرستی هم میتوان دانست، اینجا تنها آدمی نیست که میرزمد با یخبندان، با این سپر، همه زیستمندان میرزمند. همه با همند. همون گونه که دیدیم در اون زیستگاه آدمی، جانور، همه با هم، پرندگان و چرندگان و همه با همند، از هم هنوز جدا نشدن. خب ولی سرانجام دانسته نشد که این دیو است یا گرگ. چرا گاه دیو گاه گرگ؟ این گونه پریشان گویی دور از شیوه سخن پردازی فردوسی و نشان دستکاری افسایندگان کم دانش است. ولی باز ببینید چه شد. سیامک بیامد برهنه تنا. آها، مگر نگفتی که پرنگی کشت و پوستش پوشید؟ پس چرا باز برهنه تن شد؟ ببینید، این سخن رو میتوان از فردوسی پذیرفت، یعنی آن سخن نه. سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با پور اهریمنا. پر پیداست این در این یخبندان بزرگ، در این سرمای کشنده، سیامک هنوز جامعی ندارد که بپوشد. این که بیامد برهنه تن، نه این که بخواهد برای رزم یا کشتی جامعه از تن برگیرد، نه، نداشت که بپوشد. پیشتر گفته بود که بپوشید تن را به چرم پلنگ، ولی اکنون میگوید سیامک بیامد برهنه تنا. هیچ آدم دانش آموخته‌ای این همه پریشانگویی را تراویده از ذهن و اندیشه فردوسی نخواهد شمرد. پس بدرنگیم، ژرف نگری کنیم، درست از نادرست باز شناسیم. بزد چنگ واژونه یا وارونه، هر دو درست است. در برخی از نسخه واژونه آمده است که همون وارونه است. بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. یعنی در این نبرد، در این حالا کشتی یا در این رزماوری، دیو سیاه دوتا اندر آورد بالای شاه، یعنی دوتایش کرد. فکند تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. پیروز شد دشمن بر سیامک. سیامک به دست خزروان دیو، تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. تا اینجا سخن از اهریمن و پور اهریمن و دیو و دیو پلید و جز اینها در میان بود. در اینجا ناگهان از این دیو با نام خزروان یاد می شود که این از فردوسی نیست، همون دیو سیاه از فردوسی است. دیو سیاه، دیو زاده اهریمن است و برابر اندیشه های ایرانی هر پدیده بدی پدید آمده است زهدان یا از اندیشه اهریمن است، نه از هرمزد، نه از خداوند، نه از اهورامزدان. پس این سیاهی، این یخبندان بزرگ، نمادش اهریمن بهتر بود تا اینکه بشود گرگ. او را دیو نامید. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، حالا نگاه کنید چه می شود. جوانان کشته می شوند به دست این دیو سیامک. این نسل زی همه از میان می روند. چرا؟ پر پیداست، برای اینکه تنشان، بدنشان کودک بودند، شیرخواره بودند. بسیاری از اینها تاب پایداری در برابر آن سرمای کشنده یخبندان را نداشتند. بسیار آنشان از میان رفتند، ولی آنهایی که بزرگتر بودند حالا توانستند خودشان را به یک چاک سنگها، نمیدونم قارها، به جایی برسانند و در پناه بمانند. ولی کودکانشان، بسیاری از کودکانشان کشته شدند. همه این کودکان در یک واژه می گنجند: سیامک. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برو شد سیاه. فرود آمد از تخت ویله کنان، زنان بر سر و موی و رخ را کنان. درخسار پرخون و دل سوگوار، دو دیده پر از نم چو ابر بهار. خروشی برآمد ز لشکر براز، کشیدند رده بر در شهریار. یعنی همه این باشندگان و زیستمندان همه آمدن به پیشگاه کیومرس. افشین جان اگر زمان میگذارد خواهش میکنم چند
1: هفت دقیقه وقت داریم.
0: بسیار. خب که گفت که خروشی برآمد ز لشکر براز کشیدند رده بر در شهریار. در اینجا کوتاه شده دربار است. افزاینده با دست و دل بازی برای کیومرس کاخ و در و دربار هم ساخته است، ولی ما این رو نادیده میگیریم و میگوییم که کیومرس بیچاره یا اون مردمان اون روزگار، روزگار یخپندان بزرگ، نه دری داشتن و نه درباری. مردمی بودن آواره، مردمی بسیار ناتوانتر از دیگر زیستمندان، مردمی که ناگزیر بودند به پیروی از دیگر زیستمندان جا به جا شوند از اینجا به اونجا. در آغاز داستان هم دیدیم که رفتن به بالای کوه، چرا که بتوانن پناه ببرن به این قارها، در اونجا پناهنده بشوند. و این فرارفتن بالای کوه با اندیشه و خرد کیومرس نبود، یعنی آدمی نبود، بلکه جانوران بودن و مردمان از این جانوران پیروی میکردن، همه با هم بودن. خب حالا همه جامعه ها کرده پیروز رنگ. ببینید تا چه اندازه یاوه‌گویی. مردمی که برهنه بودن، جامه نداشتن، حالا همه دارای جامه میشوند، حالا پوست رو کنار گذاشتن، حالا جامه پوشیدن و جامه ها رو پیروز رنگ کرده اند در سوگ سیامک. همه جامعه ها کرده پیروز رنگ، دو چشم ابر خونین و رخ بادرنگ. این سخن نیست از راه دور پیداست که از افسوده هاست، چرا که سوگواری ایرانیان پیش از اسلام همواره با رنگ سپید بوده است. جامعه خشن با رنگهای آبی و فیروزه و سپستر سیاه پس از اسلام در ایران روا گردید و فردوسی اینها رو می دانست. فردوسی اینگونه نخواهد گفت که جامعه ها همه پیروز رنگ پوشیدند و چه کردند و چه کردند. برفتند با سوگواری و درد ز درگاه کیشاه برخواست گرد. نخواست این که دوباره از کاخ و دربار سخن به میان می رود. افزاینده از یاد برده است که کیومرس لخت و برهنه و بدون کار ابزار همراه با دد و دام در کوهستان به سر می برد. دوم این که برنامه کی یا کی ویژه کیانیان است. هنوز زمانی بس دراز باید تا برسیم به کیانیان. ببینید با این گونه ژرف‌نگری، با اندکی ژرف‌نگری، با آموختن از استاد فریدون جنیدی میتوان با آسانی راست از ناراست باز شناخت. دد و مرغ و نخجیر گشته گروه برفتند ویله کنان سوی کوه. نشستند سالی چنین سوگوار پیام آمد از داور کردگار. درود آوریدش خجسته سروش که زین بیش مخروش بازار هوش. ببینید جای پای اندیشه های اسلامی در اینجا به روشنی پیداست. پروردگار پیام میفرستد، درود میگوید به کیومرس و میگوید بیش از این مخروش. سپه ساز و برکش به فرمان من. الله میگوید سپاه آماده کن و برکش این سپاه به فرمان من. برآور یکی گرد از آن انجمن، یعنی شاید از دید من بکوچ برو، که این گرد برخواستن هنگامی که شما رو بزرگی از مردمان یا جانوران با هم می روند، خب گردی از زمین بر می خیزند. از آن بدکنش دیو روی زمین بپرداز و پردخته کن دل زکین. که یه نامور سر سوی آسمان برآورد و بدخواست بر بدگمان. بدان برترین نام یزدانش را بخواند و بپالود مژگانش را. از آن پس به کین سیامک شتافت. یعنی تازه جنگ آغاز شد. رفت به کین سیامک، شب و روز و آرام و خوردن نیافت. خب اکنون ببینیم که این کیومرث کیست و در پهنه رازواره ها و اسطوره های ایرانی کاروبارش چیست. چنانچه پیشتر نیز گفته بودم، به ویژه شما جوانان خوب ایرانی، مرواریدهای پنهان در شاهنامه را جز به یارمندی اوستا و بندهش و دیگر بنمایه های کهن ایرانی نمیتوان به دست آورد. یعنی شاهنامه را تنها نخوانید. از همون هنگام که شاهنامه را میخواهید بگشایید، در کنار خود گرامی نامه اوستا را هم داشته باشید. پیشنهاد میکنم بر گردان استاد دکتر جلیل دوستخواه. چرا این رو پیشنهاد میکنم؟ نه اینکه دیگران بی ارزش باشند. استاد دوستخواه بسیار کوشیده است که اوستا رو در جام زبان پارسی امروز، زبان پارسی سره بریزد. اگرچه خب گاه ناگزیر برخی واژه های تازی هم به کار برده است، ولی بیش از همه دیگر برگردان های اوستا در جام پارسی سره ریخته شد. این برگردان بسیار بسیار کار ارزشمندی است. از این رو پیشنهاد میکنم، نه اینکه بگویم تنها به یک پیشنهاد پسنده نمی کنم واژه پیشنهاد، بلکه این را یک باید میدانم. اگر اوستا را نداشته باشید در کنار خود، هرگز شاهنامه را درست نخواهید فهمید. دست کم تا پایان روزگار فریدون.
1: هومر جان فرصتمون تموم شده.
0: من هم همینجا سخن رو ببندم و در نشست آینده میپردازیم به همین داستان از دیدگاه اوستا. آنگاه خواهیم فهمید که چه شد.
1: بسیار عالی. پس تا دیداری بعد.
0: سپاس بیکرم.
1: بله.
2: پس از سقوط ساسانیان و تصرفات اعراب در پهنه ایران شهر، فتوحات اعراب تا جایی که مربوط به سرزمین‌های هموار ایران بود به آسانی پیش رفت، اما در جریان فتح تبرستان موضوع به کلی متفاوت است. جغرافیای تبرستان مانند یک سد محکم بر علیه تازیان عمل می‌کرد. آنها هرچند هرگز موفق به فتح کامل این ناحیه نشدند، اما در جریان یورش‌های خود به این منطقه دست به جنایات فجیعی زدند. آیا علی ابن ابی طالب، امام اول شیعیان، و فرزندانش حسن و حسین در جریان حمله به تبرستان در سپاه اعراب حضور داشتند؟ در کدام منبع تاریخی این قول آمده است و آیا این روایات معتبر هستند؟ در طول سالیان دراز آخوندهای شیعه در گوش ایرانیان خوانده‌اند که علی دوستدار ایرانیان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم ایران داشته است و ایرانیان هم در مقابل علی را دوست می‌داشتند. ولی واقعاً چرا علی ابن ابی طالب برای هموطنان خودش دلسوزی نمی‌کرد و آنها را به راحتی از دم تیغ می‌گذرانید و به ایرانیان دلبستگی داشت؟ علی در دوران خلافت عمر و عثمان هیچ کمکی به ایرانیان شکست خورده نکرد. علی در دوران خلافت خودش هم که دارای قدرت بود نیز هیچ کمکی به ایرانیان نکرد. در هیچ کجای تاریخ سند معتبری پیدا نمی شود که علی از اعمال وحشیانه اعراب مسلمان در ایران جلوگیری کرده باشد و یا در مورد دستورات بیرحمانه عمر و عثمان در قتل عام و رفتار وحشیانه با اسیران به کمک ایرانیان شتافته باشد. برعکس، همیشه در مشورتهایش با عمر و عثمان آنها را همراهی کرد تا بهتر و راحتتر بر ایرانیان چیره شوند و این منطقی تر به نظر می رسد که یک عرب با خلیفه خود، خلیفه‌ای که با او بیعت کرده است، همراهی و همفکری کند تا جانبداری قومی بیگانه، آن هم قوم عجم. پس علی دلیلی برای کمک به ایرانیان نداشته، همانطور که عمر و عثمان نداشتند. آیا بدیهی نیست که وقتی بین دو قوم جنگی جریان دارد، هر کدام به فکر قوم خودش باشد و نه قوم بیگانه؟ یکی از بهانه‌هایی که روحانیون شیعه برای بیگناهی علی می آورند این است که حمله اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر صورت گرفته، پس علی بیگناه است. بر اساس اسناد تاریخی، علی در کنار دیگر خلفا در تمام رایزنی‌ها شرکت داشته و به عنوان یکی از مشاوران مهم عمر و عثمان به شمار می رفته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم فتوح البلدان نوشته احمد ابن یحیای بلازوری، کتاب سوم فارسنامه نوشته ابن بلخی و کتاب چهارم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. درباره حضور فرزندان علی ابن ابی طالب، به خصوص حسن و حسین، در جنگ‌های عصر خلفا هیچ یک از منابع شیعی سخنی نگفتند، اما منابع تاریخی مشهور اهل سنت از حضور این دو امام در فتوحات ایران گزارش هایی دارند. بلازوری، مورخ نامدار و نویسنده کتاب های ارزنده در تاریخ اسلام، متوفای سال 279 هجری قمری، اولین کسی است که در جریان فتح گرگان و طبرستان در سال 29 هجری از حضور امام حسین و امام حسن گزارش داده و نوشته است حسن و حسین ابن علی در فتح طبرستان با سعید ابن عاص همراه بودند. در تاریخ طبری نیز جنایاتی که علیه مردم گرگان صورت گرفته است بدین صورت به نگارش در آمده است. سعید ابن عاص لشکری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند، سپس 100,000 درهم خراج و گاه 200,000 درهم خراج به اعراب می دادند، لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سر باز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای کاسپیان تمیشه بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد کرد. سعید ابن عاص شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید، مردم از گرسنگی امان خواستند، به آن شرط که سپاه سعید ابن عاص حتی یک نفر از مردمان شهر را نکشد. لکن بعد از عقد قرارداد، سعید تمام مردم شهر را به جز یک نفر را در دره‌ای گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند. بدین ترتیب فاتح عرب از عبارت موجود در امان نامه سوء استفاده می کند و نشان می دهد که برادر حقیقی عمر ابن عاص است، با این حساب که قرارداد می گوید مردم شهر را امان داده تا یک تن از آنها کشته نشود، یعنی بقیه باید کشته شوند. در این کشتار عبدالله پسر عمر، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زبیر، حسن ابن علی و حسین ابن علی در رأس لشکر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 2116. اون برادر ناتنی حسن و حسین نیز در حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد و مقبره وی همکنون در تبریز زیارتگاه می باشد. گزارش بعدی متعلق به ابوالقاسم حمزت ابن یوسف ابن ابراهیم سهمی است. او در کتاب تاریخ جرجان که در قرن 5 نگاشته آورده است از اصحاب پیامبر که به گرگان آمدند، حسین ابن علی، عبدالله ابن عمر و حذیفه بن یمان هستند و گفته شده حسن ابن علی نیز آمده است. از منابع معاصر نیز کتاب در زندگانی امام حسین نوشته زین العابدین رهنما جلد دوم فصل سوم صفحه 20 می‌خوانیم در سال 30 هجری یعنی 7 سال پس از خلافت عثمان آن فرمانده ماجراجوی عرب سعید ابن عاص را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی طبرستان فرستاد. دو فرزند امام علی، امام حسن و امام حسین هم به سمت مجاهدان اسلامی در این جهاد حرکت کردند. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسید و نخست با دژ مستحکم و قلعه ناگشودنی آن برخورد کرد. سعید ابن عاص دانست که تصرف این دژ ناممکن است. سعید هیئتی را به قلعه فرستاد و تقاضای صلح و قبول جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار سپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی پیشنهاد صلح او را پذیرفت، به شرط اینکه نیروی تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرساند. این شرط پذیرفته شد و سپهبد دستور گشودن دروازه‌های کوه پیکر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود و با کبکبه و وقاری خاص آهسته آهسته روی پایه‌های قطور آهنی می‌چرخید و باز می‌شد، عرب‌ها به تماشای آن ایستاده و حیرت زده بودند. سعید ابن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود به درون قلعه آمد و مطابق نقشه‌ای که قبلاً طرح‌ریزی کرده بود دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خلع سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک مدافعان قلعه را گرفت، بعضی را در زنجیر نگه داشت و بیشتر آنها را کشت و کشتاری بیرحمانه در قلعه انجام داد. در این که این وقایع و جنایت ها در جریان لشکرکشی به طبرستان به وقوع پیوسته است، جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اما به منظور اثبات حضور حسن ابن علی و حسین ابن علی در این جنگ ها باید روایت های این کتاب ها اعتبار سنجی شوند. به منظور اعتبار سنجی ارزش گزارش های تاریخی فوق، ابتدا به سال وفات مؤلف کتاب ها به ترتیب دقت می کنیم. بلازوری متوفای 279 هجری قمری، طبری متوفای 310 هجری قمری، ابن فقیه متوفای 340 هجری قمری، ابن اسفندیار قرن 7 هجری قمری و زین العابدین رهنما متوفای سال 1368 هجری شمسی. واضح و مبرهن است که در بین گزارش ها و نقل های بالا گزارش بلازوری و طبری و ابن فقیه از نظر قدمت زمانی ارزش بررسی و ارزیابی دارند و در مورد سایر منابع میبایستی ببینیم که داستان را از کجا و چه کسی نقل کردند. در ابتدا روایت بلازوری را بررسی میکنیم. بین بلازوری متوفای 279 هجری قمری و سال وقوع حادثه یعنی زمان خلافت عثمان فاصله بسیار زیادی وجود دارد و بلازوری این مطلب را بدون هیچ سند و واسطه این نقل کرده است. بلازوری حضور حسن و حسین ابن علی در طبرستان را با صیغه مجهول یقال به معنی گفته می شود نقل کرده است که این نشان دهنده عدم اطمینان وی به این روایت می باشد. اما در روایت طبری، از آنجا که طبری این گزارش تاریخی را با سلسله سند نقل کرده است، ارزش آن از نقل بلازوری که همراه با تردید در اصل حضور حسن و حسین بود به مراتب بیشتر است. در سند این روایت نام علی ابن مجاهد به چشم می خورد که به شهادت رجالیون اهل تسنن وی فردی کذاب و دروغ پرداز و اهل جعل کردن بوده است. همچنین ابن فقیه صاحب کتاب بلدان نیز بدون ذکر سند به حضور حسن و حسین ابن علی در طبرستان اشاره کرده. بنابراین کتاب بلدان از ابن فقیه گزارش مستقلی را نقل نکرده و اصل نقل وی از فتوح البلدان بلازوری است که پیشتر در مورد آن صحبت کردیم و بدان پاسخ دادیم. در مورد آنچه از کتاب تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار نقل شده، این کتاب از منابع دست اول و درجه یک تاریخی به حساب نمی آید و از منابع دست دوم است و در قرن هفتم نگاشته شده است. در مورد آنچه از کتاب زندگانی امام حسین از زین العابدین رهنما نقل شده است، اصل این گزارش همانطور که در صفحه 326 از جلد دوم کتاب در پاورقی ذکر می کند، از کتاب فتوح البلدان بلازوری نقل شده و خود مستقیماً سندی برای اثبات ندارد. اگر به منابع تاریخی این روایت با دقت توجه کنیم، این روایات در زمان خلفای عباسی وارد کتب تاریخی شده است. عباسیان که فرزندان علی ابن ابی طالب را رقیبی جدی برای حکومت خود می دیدند و از طرفی شاهد گرایش های حاکمان طبرستان به رقیب سیاسی آنها یعنی آل علی بودند، قصد داشتند با این ترفند مانع از نزدیکی آنها به یکدیگر شوند. هرچند که در اصل ماجرا علی ابن ابی طالب در زمان سه خلیفه اول هرگز برای جنگ وارد ایران نشد، اما در این جنگ حامی سپاه مسلمانان بود و به همراه سلمان فارسی به عمر ابن خطاب مشاوره می داد. در مورد فرزندان علی نیز مسئله به همین صورت است که مصلحت‌های سیاسی ایجاب می‌کرد که فرزندان او که از گزینه‌های جانشینی و خلافت بودند به عنوان پیاده نظام در این جنگ شرکت نکنند، ولی قطعاً از حامیان و طرفداران سپاه اسلام محسوب می‌شدند و ساده لوحانه است که باور کنیم آنها طرفدار پیروزی ایرانیان و شکست اعراب بودند، چرا که پیروزی ایرانیان برابر بود با روی کار آمدن مجدد دین زرتشت و پایان اسلام. در نهج البلاغه خطبه 146 آمده است هنگامی که عمر ابن خطاب از علی مشورت خواست که خود در رأس سپاه به جنگ با ایرانیان برود، علی ابن ابی طالب چنین پاسخ داد: جایگاه فرمانده سپاه همانند رشته‌ای است که مهره‌ها به آن متصل هستند، اگر آن رشته پاره شود مهره‌ها پراکنده گردند و هر یک به سوی روند و آنسان گردآوردنشان هرگز میسر نگردد. عرب‌ها امروزه گرچه به شمار اندک هستند، ولی با وجود اسلام پیروزند. تو محور این آسیاب باش و ساکن بر جای، به نیروی عرب آسیاب را به چرخش درآور و آتش جنگ را به ایشان برافروز، زیرا اگر از این سرزمین بروی، ایرانیان فردا تو را ببینند و گویند این است ریشه عرب، اگر آن را قطع کنید از جنگ آسوده شوید و همین سبب می شود حرص و طمعشان در نابود کردن تو افزون گردد. همانطور که می بینید علی ابن ابی طالب شرکت عمر ابن خطاب در جنگ را به نفع اعراب نمی دید و با آن مخالفت کرد، چه بسا وجود عمر میان سپاه عرب باعث برافروخته شدن ایرانیان می شد و عاقبت جنگ به سود ایرانیان خاتمه می یافت. نمونه های بسیاری از این گونه مشاوره ها و همیاری علی در هجوم به ایران و کمک هایش به عمر و عثمان در امور خلافت در تاریخ وجود دارد. یکی از مواردی که به ایرانیان در طول سالها دروغ گفتند دشمنی میان علی، عمر و عثمان است. این را گفتند تا مهر علی را در دل ایرانی بنشانند، چون می دانند چقدر ایرانیان از عمر و عثمان برای جنایاتی که مرتکب شده اند متنفرند. ولی این دشمنی که این جماعت از آن یاد می کنند در روابط نزدیک میان علی، عمر و عثمان به چشم نمی خورد. همان گونه که پیشتر گفته شد، علی یکی از خیشاوندان و مشاوران و یاران دو خلیفه و در تمام امور داخلی و خارجی و جنگ های اعراب مسلمان بر علیه ایرانیان شرکت داشته و در همه چیز سهیم بوده است. روابط علی و عمر به گونه این نزدیک و علی چنان مورد اطمینان عمر بوده است که در نبودش علی را جانشین خود قرار می داده است. حفصه یکی از زنان محمد دختر عمر بود اگر عمر آدم جنایتکاری بود، چطور محمد دختر خودش را به همسری به او داده بود؟ ام حبیبه دختر ابو سفیان، خواهر معاویه، همینطور یکی از زنان محمد بود. این موضوع معاویه را برادر زن محمد می کند. رقیه دختر محمد زن عثمان بود. پس از مرگ رقیه که گفته می شود از کتک های عثمان مرد، محمد دختر دیگر خود ام کلثوم را به عقد عثمان درآورد. علی دختر نابالغ خود ام کلثوم را به همسری به عمر داد. اگر علی با عمر دشمنی داشت، چگونه دخترش را به او داده است؟ ابن سعد در طبقات خود در مورد ام کلثوم دختر علی میگوید عمر ابن خطاب ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را به ازدواج خود درآورد، در حالی که دختری غیر بالغ بود و نزد او بود، تا هنگامی که عمر کشته شد و برای او دو فرزند به نام زید و رقیه به دنیا آورد. طبقات کبرا، نوشته ابن سعد، جلد 8، صفحه 338. درست است که حمله مسلمانان در زمان خلافت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می شد، ولی بر اساس اسناد تاریخی و گفته های خود علی، علی با رضایت قلبی با هر دو خلیفه، عمر و عثمان، بیعت کرده بود. در ضمن در تمام رایزنی های مهم علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می کرد. تنها چیزی که می تواند نیت واقعی علی را در آن زمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از به خلافت رسیدن شیوه وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر می داد، آنگاه می شد ادعا کرد که شرکت علی در مشاوره ها با خلفای پیشین خود از روی میل قلبی نبوده است. ولی این به نظر درست نمی رسد، چون علی بعد از به خلافت رسیدنش شیوه قتل و غارت اعراب مسلمان زیر فرمانش را در ایران تغییر نداد. بر اساس اسناد تاریخی علی بعد از رسیدن به خلافت بارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده است. این دستورات به دنبال شورش‌های پیاپی که مردم در شهرهای مختلف انجام می‌دادند صادر شده که به هیچ وجه امکان توجیه آنها نیست. کشتن و کشته شدن سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ است، ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از کشتار بیرحمانه مردم عادی، زن و بچه و مردان بیگناه است. مردم فارس و کرمان در شورش‌های خود بر علیه دستگاه خلافت علی، نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از دادن خراج سرپیچی کردند. علی زیاد ابن عبیه را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خراج گرفت. منبع تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 122. مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبدالله ابن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی عبدالله ابن عباس خلایقی بی اندازه بکشت. منبع فارسنامه ابن بلخی، صفحه 117. دکتر عبدالحسین زرینکوب می نویسد در سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود، این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت، چنان که در دوران خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوحات همچنان دنبال می شد، چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز هم اهالی استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. منبع تاریخ ایران بعد از اسلام، نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، صفحه 350. مردم خراسان نیز در زمان علی ابن ابی طالب بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سرباز زدند. علی این بار جعدت ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند و صلح کردند.

0: عبیره را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود بدان جای روانه کرد، اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود تا علی کشته شد. منبع فتوح البلدان صفحه 571. در همین کتاب فتوح البلدان دوباره آمده است: به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن مره به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد و تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش پخش کرد. لکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان کشته شدند. قتل او در سال 42 بود. قیقان در دیار سند نزدیک سرحد خراسان واقع است. منبع کتاب فتوح البلدان صفحه 604. نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است. کسانی مانند اشعت ابن قیس، غرزت ابن کعب انصاری و یا زیاد ابن عبیه که گذشته خوناشام در برخورد با ایرانیان داشتند. این پرسش پیش می آید که چگونه علی که دوستدار ایرانیان است، چون این کسانی را به فرماندهی سپاهش در برخورد با ایرانیان انتخاب می کند. همانطور که دیدید میان خلافت علی، عمر و عثمان و دیگر متجاوزان مسلمان تفاوتی وجود نداشته است.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوام یه گفتگویی با هم داشته باشیم در زمینه مسائلی که توی ایران داره اتفاق میفته. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که کماکان مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند.
1: ممنون، مرسی از این که بازم افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. راجع به مسائل ایران می‌خواستیم صحبت بکنیم. به هر حال الان 100 خورده ای روزه که گذشته از این شروع این اعتراضات و این انقلاب ایران بخوایم بگیم، و کلا خب ما در تمام این 43 سال همیشه مقاومت و اعتراض به رفتارهای جمهوری اسلامی بوده و همیشه مردم ایران می‌خواستن از شر این حکومت دیکتاتور، از شر این حکومت عقب افتاده که شادی رو از مردم گرفته راحت بشن، و خب الان شاید نزدیکترن از هر وقت دیگه‌ای به این رویای آزادی از شر جمهوری اسلامی. شما چطور می‌بینید؟
2: ببینید این یک جنگ هست. به اعتقاد من یک خیزش و جنبش و انقلاب نیست. یک جنگ هست میان بهترین فرزندان ایران. مجید رضا رهنورد، شکاری، حدیث، مهسا، بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام. این یک جنگ هست و بدون تردید پیروزی با جوانان ماست. در این ذره تردید نکنید. جمهوری اسلامی مرد. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است که اون رو به زودی جوانان ما از میهن ما خارج خواهند کرد و ایران ما دوباره دلپذیر و دلانگیز خواهد شد. یک سری بزنیم به فیزیک، به بیوفیزیک. در این دنیای ما، در این عالم ما هدفی نیست، اما قانون هست، قانونمند هست، و این قانونها رو شما کافی است که مراجعه کنید به کتابهای ما، کارهای پژوهشی ما، میبینید این قانونها کجا هستند. ردخور هم ندارند. به همین دلیل شما و من میتونیم به لطف همین علم و دانش با هزاران نفر در ارتباط باشیم بدون سیمکشی. شما و من میتونیم با هزاران نفر در ارتباط باشیم، صدای همدیگر رو بشنویم. همه به لطف علم و دانش هست، اما هدفمند نیست این حیات ما. این رو ما میدونیم و این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم. درش عدالتی هم نیست. چارلز داروین کودک 9 ساله خودش رو در آغوش میگیره، فوت کرده،

0: فریاد میزنه که چرا این کودک خردسال من بایستی بمیره با این سن کم و در رنج بمیره. هفته ها و ماه ها رنج و ناراحتی که به راستی در زندگی عدالتی نیست. 120 میلیارد نفر تا کنون روی کره زمین ما زندگی کردند. بسیاری از اونها، اغلب اونها مردگی کردند. زندگی نکردند. با رنج بسیار، بیماری های متفاوت، گاه سالیان کم، گاه چندین ماه تنها زندگی کردند. در زندگی نه عدالت هست و نه اخلاق. این خود ما هستیم که باعثی تولید کنندگی اون باشیم. جوانان ما به یک خودباوری دست پیدا کردن. در این تردیدی نیست. و اون چه که ما شاهدش هستیم، این نبرد در تاریخ بشریت سابقه نداشته، برای نخستین بار هست. هیچ وقت در تاریخ سابقه نداشته و دنیا رو تکون داده. خودباوری. آیا این خودباوری جوانان ما ژنتیک است؟ یعنی این ژن‌ها اومدند و اون رو به اونها تقدیم کردند؟ نه. هیچ ارتباطی به ژن اونها نداره. خودباوری، ارزیابی، خردمندی، اندیشه سازی، برای اونها دنبال ژن نگردید. و ما همیشه عادت کرده بودیم که دنبال یک نفر بگردیم برای سرزنش کردن. سالیان سال هست که ما مغول‌ها رو متهم کردیم. این مغول‌ها آمدن و ژن‌های مرغوب نیاکان ما رو به هم زدن. بله، ما چی بودیم؟ یا عرب‌ها. این عرب‌ها اومدند و این بیولوژی ما رو، این ژن‌های ما رو، این دی‌ان‌ای ما رو خراب کردند. یعنی این که فکر می‌کردیم که همه چیز در ما بوده، در این دی‌ان‌ای ما بوده. و اینها اومدند و این رو دستکاریش کردند و خرابش کردند. اما اینطور نیست. مرغوبیتی در ژن هیچ کسی نیست که قومی بیاد، مردمی بیان و اون جنس مرغوب رو برباد بدند. این مسئله رو که با بینندگان شما میخوام مطرح کنم بسیار مهم هست و این علم هست که با شما صحبت میکنه، من نیستم. علم هست، علم و دانش مدرن، که ژن‌های شما یک چارچوبی رو درست میکنند. اما اون نقشی که در اون قرار میگیره ژنتیک نیست. هنرپیشه‌های گوناگونی در اون نقش بازی میکنند و اون نقش میتونه رنگین و رنگین تر بشه. یا تیرو تار. تیرو تار شد برای بزرگسالان ما، زیبا و دلنگیز و رنگین شد برای خردسالان ما و نوجوانان ما، تنها به یک دلیل: اینترنت. خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن، در معرض آزادی قرار دادند و رفتن به دنبال اون و نگاه کردن به دوروبر خودشون، نگاه کردن به پدر و مادر، به پدر بزرگ و مادر بزرگ، نگاه کردن به ملاها، نگاه کردن به این رژیم، به صدا و سیما، به این رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و دیدن که سر تا پاش دروغ هست. و در چند دهه گذشته که قرنها هست که سر تا پاش دروغ هست. و این راز پیروزی اونهاست، خودباوری. و این خودباوری ژنتیک نیست. شما در خودتون هم دنبال ژن شهریاری نگردید، کسی اون رو نداره. دنبال ژن شجاعت و دلیری هم نگردید. مجید رضا رهنورد دارای ژن دلیری نبود، شجاعت نبود، اون رو یاد گرفته بود. نگاه کنید به صفحه اینستاگرام اون، حیرت آور هست. مجید رضا رهنورد و مانند اون بسیار هستند، کم نیستند، که شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. به راستی شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم، فرزند مردمان خودمون هستیم از لحاظ ژنتیک. ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم. چرا؟ توضیحش خیلی ساده است. شما یک پدر و یک مادر دارید، اما 4 پدر بزرگ و مادر بزرگ و بعد 8 تا و بعد 16 تا و بعد 32 تا به صورت نمایی بالا میره تصاعدی، و کافی است که شما بیننده شما 10 نسل به عقب برگردن تا ببینن که 1024 نفر در شکل‌گیری شما نقش بازی کردن. 1024 آدم. حالا اگر شما 20 نسل تنها به عقب برگردید میشه 1,048,000 نفر. 1,048,000 نفر. شما این همه آدم رو در یک خانه پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو حتی در یک سرزمین پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در سرزمین ها پیدا می کنید. شما کمی بیش از نیم از مادر ژن‌های خودتون رو میگیرید و کمتر از پدر. حالا بگیم 50-50. مادر نقش بیشتری داره. بگیم 50-50. اما زمانی که به پدر بزرگ و مادر بزرگ میرسه میشه 25%. عقب‌تر که میرید میشه 12.5% از ژن‌های اونها. عقب‌تر که میرید میشه 6% و بعد 3% و کمتر و کمتر و کمتر میشه. به همین سادگی. حالا شما برید دنبال ژن کوروش و داریوش در خودتون بگردید. حالا شما برید دنبال ژن شجاعت فلان آقا یا فضل فلان شاعر در خودتون بگردید. نیست. اینها واقعیت‌های علم مدرن هست. اینها واقعیت‌های دانش روز هست. و این هاست که جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اما بزرگسالان ما نه. بزرگسالان ما هنوز دنبال روی سلبریتی ها هستن. یا یک نفر یک جای جایزه گرفته که بیاد و راهنمای اونها باشه. خردسالان ما نه. نوجوانان و جوانان ما علم روز رو دنبال می کنند. دانش روز رو به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند که هیچ ارتباطی الزاماً با مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و بویی از شعور نبرده باشید. مانند آقای عبدالکریم سروش. مانند علی شریعتی. مانند آقای بنی صدر. تعدادشون کم نیست. همینطور هستند. اما شما زمانی که سر میزنید به نوجوانان ما، به خردسالان ما، متوجه میشید که واقعا به این مسائل پی بردن و این تنها به دلیل قرار گرفتن در معرض اینترنت هست و این خودباوری و این همبستگی رو ادامه میدن و هیچ کاری هم هیچ نگاهی هم به کشورهای خارجی ندارند. ننشستن تا یک نفر بیاد به اونها فراخوان بده، ننشستن تا یک نفر بیاد امام زمان مدرن اونها بشه، یک سلطان مدرن، یک ناجی مدرن. نه، نمیخوان سر خودشون رو مانند بزرگسالان کلاه بگذارن. و گفتم این بر میگرده به قرنهای پیش، تازه نیست. ما قرنهاست که سر خودمون رو کلاه گذاشتیم. بارها گفتم شما نگاه کنید به حافظ ما، مرتب به ما اعلام خطر میکنه علیه آخوند، زاهد، صوفی، عارف. کم و بیش در همه شعرهای خودش اعلام خطر میکنه. اما ما سالهاست که با یک موسیقی غم‌انگیز اشعار حافظ رو میخونند بدون که اصلا بفهمیم چی دارن میگن. اصلا معلوم نیست. اینقدر این موسیقی غمگین هست و اصلا معلوم نیست واقعا چی دارن میگن. و همین میشینن اونجا و با عنوان موسیقی اصیل. یا نگاه کنید به رباعیات خیام که فوق‌العاده هست و دانش او. اما ما سالیان سال هست، قرن هاست که با رباعیات خیام مست میکنیم. ودکا و رباعیات خیام دست در دست هم داشتند. مست کنم. و بارها این رو گفتم. پدر همه ما، پدر دانش، پدر علم، پدر رنسانس، یکی از پدران رنسانس، رازی. ما هیچی در مورد رازی نمیدونیم. شخصی که حدود 1200 سال پیش دیستیلاسیون رو وارد علم مدرن و بیوشیمی میکنه. چقدر که اسید و دارو تولید میکنه برای نخستین بار. چه کتابهایی که نوشته. برای تشویق ما به اندیشیدن. و اعلام میکنه که اونهایی که میگن ما با خدا ارتباط برقرار کردیم، این هم کتابمون هست، یا حقباز هستند یا شالاتان هستند. این از رازی است، زکریا رازی. یا بیمار روانی، که اگر بیمار روانی هستند بایستی بستری بشند. و رازی در زمان حیات خودش مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست و در این بیمارستان برای نخستین بار بخش روانشناسی رو هم ایجاد میکنه. بخش روانشناسی در بیمارستان رازی. رازی اهل ری هست، به همین دلیل به اون میگیم رازی. اما پادشاهان دوستش دارن. مرد قدرتمندی هست، کسی هم جرأت نداره بگه بالای چشمت ابرو هست به رازی. دانشمند هست، به اون نیازمند هستند، نوشتاش فوق‌العاده است، اما رک و پوزکند است. رو در بایستی با کسی نداره. رو در بایستی نداره. و بعد اعلام میکنه که این کتاب‌های ابراهیمی حال آدم رو به هم میزنند. از بس که در اینها خشونت هست. از بس که در اینها آغاز و پایانی نیست. از بس که غلط هستند. اما ما قرنها هست که در دام اونها هستیم. در دام امام محمد غزالی. در دام آقای عبدالکریم سروش. حالا نواندیشان دینی. یا در دام یک اپوزیسیون ساختگی. اپوزیسیون ساختگی که الان سال هاست که از جوانان ما عقب هستند، هنوز هم عقب هستند. جوانان ما در میدان هستند، دو روز سه روز بعد اونها یک توییتی میزنند، هنوز توی توییت زدن هستند، اصلا پرت هستند. اپوزیسیون ما اصلا به کل پرت هست و خوشبختانه جوانان ما به اون نیازمند نیستند، به خاطر اینکه به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند. یک گوهر خودباوری که من هم پاره تن ایرانم، من هم سرانجام کسی هستم و ما دست در دست هم، تردیدی نداشته باشید که پیروز خواهیم شد. ما پیروز شدیم، پیروز پایانی، پیروز پایانی. یعنی اینکه این ضحاک تاریخی رو از میهن خودمون اخراج کنیم. و جوانان ما تصمیم گرفتن که دیگه به دنبال ذات و فطرت نرن، که من با استعداد به دنیا میام، من دلیر و شجاع به دنیا میام یا به دنیا نمیام، یا من بدبخت به دنیا آمدم. نه، از ماست که بر ماست خودباوری. و ما خودمون رو داریم، ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم، ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم.
1: در حقیقت بعد مردم، یعنی الان چیزی که مردم بهش رسیدن یا جوانان بهش رسیدن همین اینه که به جای اینکه مسئولیت از سر خودمون باز بکنیم، خودمون باید مسئولیت رو قبول بکنیم و ما هستیم که میتونیم زندگی خودمون رو عوض بکنیم. این رو، این باور رو به کمک رسانه ها و به کمک این فشارهای جنگ روانی از مردم گرفته بودن و این بود که برای همین مردم همیشه منتظر بودن یک کشور دیگه حمله کنه به ایران، یا اینکه یه جوری خلاصه یه کسی بیاد نجاتشون بده دست این آخوندا. ولی خب الان دیدن که نه، خودشونن که باید این کار رو بکنن و هیچ کس دیگه هم دلشون برای مردم ایران نمیسوزه. دیگه ثابت شد به همه که همه این دشمنی ها ظاهری هست، مثل این نمایشه، و در عمل همشون دشمن مردم ایرانن، به خاطر اینکه میخوان منابع ایران رو بدزدن. و اینی هم که میگن که آقا اینا به فکر منافع کشورهای خودشون هستن، اینم یه دروغ بزرگ دیگه است، به دلیل اینکه هیچ کدوم از مردم این کشورها، مردم کشورها هیچ کدوم روزگارشون بهتر نشده در این 43 سال گذشته. یعنی حتی مردم سوئد و نروژ هم بنفیت ها و امتیازاتی که از دولتاشون میگرفتن بیشتر نشده، کمتر شده که بیشتر نشده. تازه اینا بهترین جاهای کشور دنیا، توی آمریکا که خیلی خیلی کمتر شده. یعنی حداقل توی این 20 سالی که من آمریکا هستم میبینم که چقدر از حق و حقوق مردم آمریکا کمتر شده، چقدر شرایط زندگی کردن در آمریکا نسبت به 20 سال پیش حتی سخت‌تر شده. و پس بنابراین اینا برای منافع ملی نیست، بلکه فقط برای منافع یه سری کمپانی. چرا؟ اون کمپانی‌ها و اون بانک‌ها خیلی ثروتمندتر شدن تو این 40 سال گذشته و مسئله همینه فقط. یعنی اینم بازی دروغ دیگه است که میگن که برای منافع ملی خودشون دارن کار میکنن. به هر حال برگردیم به ایران، مردم ایران همونطور که شما میفرمایین به این باور رسیدن که باید خودمون حرکت بکنیم، خودمون باید یه کاری بکنیم. در حقیقت بیشتر روی صحبت ما با اون کسانی است که هنوز به این باور نرسیدن و اکثرا در خارج از ایران زندگی میکنن، سنشون هم بیشتره، سنتی فکر میکنن هنوز و اینها باید فکرشون رو عوض بکنن و کمک کنن به این جوانها. من مثلا میبینم خیلی از هموطنانمون، خب داریم میبینیم دیگه، هموطنان ما در آمریکا، در کشورهای آزاد به نسبت آزاد خیلی موفق هستن، یعنی در اون لایه‌های بالایی جوامع قرار می‌گیرن به خاطر استعدادی که دارن، به خاطر تلاشی که می‌کنن، همون خودباوری برای اینکه زندگی خودشونو بسازن، خیلی خوب تلاش می‌کنن و خیلی هم موفق میشن، جایگاه خوبی دارن، درآمد خوبی دارن. اما وقتی میرسیم به کمک کردن به ایران یه خورده خسیس میشن، نمیدونم چرا. شما نظرتون چیه؟ مثلا من میبینم آدمایی که خیلی درآمدهای بالا دارن ولی حاضر نیستن مثلا از 5% درآمدشون، 2% درآمدشون بگذارن و سرمایه گذاری کنن برای ایران. نه اینکه مثلا بخوایم بدیم به یه چریتی و اینا، نه، خودمون یه عالمه آدم میشناسیم، هر کدوم از ما ایرانی ها یک عالمه دوست و رفیق داریم، یه عالمه آدم نیازمند دور و برمون میشناسیم و میتونیم به همونا کمک بکنیم و باید این کارو بکنیم. نظر شما چیه؟
0: ببینید، بالای 100 روز از نبرد جوانان ما میگذره. شما نگاه کنید به اپوزیسیون ما تا کنون چه کار کرده؟ هیچی، چون سازمانی ندارد جز ایجاد حواس پرتی، جز ایجاد حواس پرتی. نگاه کنید این گزارش، فیفا خودش اعلام میکنه که بله، در قطر برای ساختن این استادیوم ها و هتل ها کارگرانی کشته شدند. این هم لس آنجلس تایمز اعلام میکنه که خود قطر اعلام میکنه که 500 نفر کشته شدند. اما این هم گاردین هست که ماهای پیش از 6500 نفر یاد میکنه و بیشتر که کشته شدند. چرا؟ چون زمانی که این قرارداد میان آقای سارکوزی، میشل پلاتینی و فیفا و قطر انجام شد، که قطر که امکاناتش رو نداشت، تواناییش رو نداشت برگزار کننده بازی‌های فوتبال باشه، در قطر در درجه حرارت بالای 50 درجه، رطوبت بالا، ساختن آسمان خراش و مترو زیر زمین، درجه حرارت بالاتر میره، هزاران نفر دچار کم آبی شدن، بیماری شدن و از بین رفتن، بیماری‌های متفاوت، و همه دنیا این رو میدونند، همه دنیا این رو میدونند. چند تا نمونه به شما نشون دادم، روزنامه های اروپایی، روزنامه ایالات متحده امریکا. اما زمانی که فینال برگزار شد، آقای ماکرون هم اونجا بود. اینها میتونستن 100 تا صندلی اختصاص بدن به کودکان کارگرانی که کشته شدن و بگن که این پدران شما بودن که این استادیوم ها رو ساختن، این هتل ها رو ساختن، این مترو ها رو ساختن. چه بسیاری از اونها که از اون بالا افتادن و جان خودشون رو از دست دادن، اما از یک نفر از اونها هم یاد نکردن. میتونستن از 10 تا از همسرای اینها دعوت کنن، 10 تا صندلی، بگن شما رو این 10 تا صندلی بنشینید و این بازی ها رو نگاه کنید به افتخار همسران شما که اینجا رو ساختن، این آسمان خراش ها رو، این استادیوم ها رو ساختن. اما ببینید چه ادا و اطفا رو نمایشی در آوردن، نمایش های انتخاباتی. روی سخنم در تایید فرمایشات شما به هممیهنان خودمون در خارج از کشور هست. اینها دلشون برای این کارگرها نسوخته. نزدیک به 10,000 نفر. شما چرا فکر میکنید اینها دلشون برای شما سوخته؟ حالا هی برید با اینها عکس بگیرید. برید شما هم در این ادا و اطفارها و نمایشها شرکت کنید. چرا فکر میکنید دلشون برای شما سوخته؟ مسابقات برگزار شد، از یک نفر از اونها افشین جان یادی نکردند و هنوز هم آیا از رهنورد ما یادی کردند؟ رسانه‌های خارج از کشور در مقابل یوکرین، خبرها همه در مورد یوکرین هست، در حالی که جوانان ما مرتب حماسه آفرینی می‌کنند. این هست که دنیا رو شگفت‌زده کرده. کدوم نبردی با شعار زن پیش رفته. تنها نبرد نوجوانان ما. کدوم نبردی با شعار زندگی؟ میخوایم زندگی کنیم. دیگه نمیخوایم مردگی کنیم. دیگه نمیخوایم دروغ بشنویم. دیگه نمیخوام فلانی بیاد ما رو نجات بده. از این فلانی ها خسته شدن. به به این چند تا فلانی دست در دست هم دادن. از این فلانی ها خسته شدن. روی خودشون حساب میکنن. و این بسیار مهم هست. ما بایستی که سرانجام روی خودمون حساب کنیم. و هیچ چیزی حریف هوش جمعی نخواهد شد. هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه با هوش جمعی، اراده مردمی، اراده ملی مبارزه کنه. این راز پیروزی ماست. و ما اگر اعتصابات رو ادامه بدیم، کار رژیم تمام هست. زودتر تمام هست. کار رژیم تمام هست. و اینجا بگم به رانندگان کامیون، راه آهن، کارگران که سر کار میرن. شما فکر نکنید سر کار میرید و آینده ای دارید. با این تورمی که هست، پول شما هیچ ارزشی نداره. بنابراین دست از کار بکشید به خاطر فرزندان خودتون، به خاطر خودتون. هیچ ارزشی نداره این پول. دلار به زودی 60 هزار تومان خواهد شد. به زودی و بعد 70 هزار تومان. تورم بیشتر و بیشتر خواهد شد. اگر شما 100 دلار درآوردید با تورم 50% تنها 50 دلار ارزش داره. حالا برید کامیون برونید. برید و این تریلی های خودتون رو برونید. به این دل خوش کنید که یک پولی دستم میاد. نه. چیزی دست شما نمیاد. و شما هیچ آینده‌ای در ایران ندارید. کارگران شرکت نفت همینطور. فولاد ایران همینطور. پتروشیمی همینطور. بنابراین شما هم از نوجوانان یاد بگیرید. شما هم از جوانان ایران یاد بگیرید. شما هم از نیکا یاد بگیرید. وارد میدون بشید. و بزرگسالان خارج از کشور این تلویزیون ها رو خاموش کنید. این قهرمان سازی ها رو، این دلخوش کردن ها رو کنار بگذارید. که این فلانی آمد و فلانی بیاد و همین که شما فرمودید افشین جان که همیشه منتظر بودیم یک نفر چراغ سبز بده. همیشه منتظر بودیم که یک نفر اجازه بده یک دولت خارجی بیاد تا دست ما رو بگیره. جوانان ما این رو نمیخوان. این راز پیروزی ما هست و به همین دلیل آینده ایران درخشان هست. پیروزی دم دست ماست. سپاه پاسداران در حال ریزش هست. سران سپاه پاسدار گیج شدند. دست اونها رو شده. بچه های اونها دارن فرار میکنند. بسیج در حال ریزش هست. همه این رو میدونند. دچار ناراحت های روانی شدند. سرانجام شعارهای جوانان ما اونها رو دگرگون کرد. ارتش جمهوری اسلامی همینطور. همه گیج هستند. همه در حال ریزش هستند. اقتصاد این رژیم در حال ریزش هست. بانک ها در حال ریزش هستند. پولشون هیچ ارزشی در دنیا نداره. هیچ ارزشی در دنیا این پول نداره. بنابراین هرچه زودتر بزرگسالان وارد میدان بشن، بگذارن جوانان اونها رو هدایت کنن. شما هنوز به اندیشه سنجشگر دست پیدا نکردید. جوانان شما دست پیدا کردن. شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری. امروز دوست دارم که تا اونجایی که میتونم از رهنورد یاد کنم. او نماینده همه اونهاست. همه اونها عزیز ما هستند. اما میخوام از هممیهنان خودمون خواهش کنم که یک بار دیگه به این جوان گوش کنند. برگردید و به سخنرانی نوید افکاری هم گوش کنید. ما متوجه میشید که چرا اونها به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن. و بعد متوجه شدن که شجاعت و دلیری ارثی نیست. اگه بابای و کسی یا بابا بزرگ کسی شجاع بود، دلیر بود، فرهیخته بود، این دلیل بر این نیست که اون آدم هم هست. ما ژنی با عنوان ژن فرهیختگی نداریم. همیهنانم. ما ژنی با عنوان ژن اندیشه ورزی و اندیشه سازی نداریم. رهنورد اونها رو یاد گرفت. رفت به دنبال اونها. نوید افکاری اونها رو یاد گرفت. رفت به دنبال اونها. و ببینید رهنورد در آخرین لحظات زندگی خودش از شما میخواد که زندگی کنید. به این شعار وفادار هست. به این شعار وفادار هست. زن و زندگی و آزادی. برای آزادی جان خودش رو میده. ما مرتب شاهد حماسه آفرینی هستیم. ما یک رستم داشتیم، امروز هزاران رستم داریم. ما یک سهراب داشتیم، ما یک گردآفرید داشتیم، امروز هزاران گردآفرید داریم. هر روز دارن ایجاد حماسه میکنن. شما در کجای دنیا میبینید که مادری بالای گور فرزند خودش، خاک فرزند خودش اعلام میکنه که من حاضر نیستم که عزاداری کنم، من راه تو رو ادامه میدم؟ کجای دنیا شما همچی چیزی رو میبینید؟ و ما هر روز شاهد اون هستیم، نه یکی دوبار، نه یکی دوبار. شما به گوهر عشقی نگاه کنید، سالهاست به مبارزه این زن، و بنابراین اپوزیسیون ما بایستی که از خودش خجالت بکشه، بایستی که از خودش خجالت بکشه و دست بردارید از جوانان ما. شما که همتون کم و بیش به اینجا و اونجا وابسته هستید، مهره هایی هستید، اما شما هم یک نگاهی بکنید، از خودتون واقعا خجالت بکشید. ما اگر در گذشته شکست خوردیم به خاطر شعبه دوم جمهوری اسلامی بوده. رسانه‌های فارسی زبان شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ. شما لحظه فکر نکنید که آقای رئیسی یک استراتژیست هست یا آقای خامنه‌ای سوادی داره. هیچ سوادی نداره، هیچی. شما حجت الاسلام شدن برید ببینید اینا چی مطالعه میکنن. هیچی مطالعه نمیکنن جز اراجیف. اراجیف رو مطالعه کردن سالیان سال. بارها گفتم، حیف هست که باز هم نگم، اون سرکردشون که روح الله خمینی باشه حتی دوچرخ سواری بلد نبود، یک بار در زندگیش به سینما نرفته بود، به تئاتر نرفته بود، به هیچ موزیک گوش نکرده بود. اینها هم همینطور هستن. فکر نکنید اینا از اون بهترن. شما فکر میکنید که اینا استراتژیست هستن؟ روح الله خمینی هیچگاه هیچ کشوری رو در زندگیش ندیده بود، اصلا علاقه من نبود. شما تصورشو بکنید، رانندگی هم بلد نبود. ببینید این موتور یعنی چی؟ موتور ماشین. این جی پی اس یعنی چی؟ هیچ، به هیچ چیزی علاقه من نبود. برای سالیان سال، و تعداد اونها کم نیست، بالاست، و اینها در همه جا هستن، در بانک ها هستن، در مجلسشون هستن، در سپاه پاسداران هست، تمام تشکیلات اینها رو این بی‌سوادها میچرخونن. اما فکر نکنید که به راستی اونها هستن که میچرخونن. اونهایی دارن میچرخونن که اینها رو سر کار آوردند، و اونهایی که اینها رو سر کار آوردند مهرسازی هم بلد هستند، که در صورت ضرورت عده‌ای برن و عده دیگری جای اونها رو بگیرن. اما همون آش و همون کاسه، همون قصه ادامه پیدا کنه، بهره برداری از ثروت بیکران میهن ما. اما باز تکرار کنم که امکان نداره، امکان نداره رهنوردها در این دام بیفتند. امکان نداره که بشینن به رسانه ها نگاه کنن ببینن امام زمان بعدی کی هست. امکان نداره. و چون تعداد اونها 17 میلیون نفر هست، ما یک کشور جوان هستیم، برخلاف ژاپن، برخلاف سوئیس، برخلاف ایتالیا یا فرانسه، ما داره 14 میلیون دانش آموز هستیم، حدود 3 میلیون دانشجو. اینها دست در دست هم دارند. اینها با علم مدرن آشنا شدند، با مد و موزیک آشنا شدن، با آزادی آشنا شدن، و متوجه شدن که علم مدرن داره اعلام میکنه که حیات قانونمند هست. 14 میلیارد سال هست که قانونمند هست، اما هدفمند نیست. 14 میلیارد سال، میلیارد سال هست که هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه. سرانجام متوجه شدن که این خود من هستم که به زندگی هدف میدم، این خود من هستم که عدالتی در این زندگی ایجاد میکنم، خود من هستم و خود ما هستیم. بنابراین هم میهنانم، ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به دلخوش کردن نیستیم دیگه، ما نیازمند به چراغ سبز نیستیم. ما به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردیم، خودباوری. ما خودمون رو داریم، ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. اراده مردمی هیچگاه در میهن ما جایی نداشته، همیشه فلانی بوده، همیشه یک شاهی بوده، یک سلطانی بوده. و چه گلی به سر میهن ما زدن؟ ما قرن هاست که در بند هستیم، قرن هاست که بلند پایگان ما از ته دل حاجی می شدند، قرن هاست که بلند پایگان ما، زمامداران ما در بیابان های عربستان به دنبال باران رحمت بودند. چیز تازه‌ای نیست. جوانان ما اومدن تا این ضحاک تاریخی رو اخراج کنند. چشمان شما رو باز کنند. چشمان خودتون رو باز کنید. ایران ما اشغال شده. ایران ما دچار خرافات شده. شما نگاه کنید به همین صوفی بازی ها، به همین عرفان بازی ها. اونها هم سر مردم رو گرم می کردن به گونه دیگری. بریم ببینیم در آسمان ها میان و راه نجات ما اونجا هاست. اینجاست که شما ارزش حافظ رو متوجه میشید که چگونه در نهایت شهامت و قدرت و بدون رودربایستی، بدون رودربایستی تاریخی، بدون رودربایستی مذهبی به ما اعلام خطر میکنه علیه آخوند، علیه زاهد، علیه زهد فروش، علیه صوفی یا بزرگان دیگر ما. یک بار دیگه تکرار کنم، زکریای رازی ما، یکی از پدران رنسانس هم میانانم او هست. جرقه های رنسانس رو او زد، عمر خیام زد. تشریف ببرید به دانشگاه مونپلیه اگر حرف من رو باور ندارید، تشریف ببرید به دانشگاه فلورانس. گرچه اونها صده ها پیش از رنسانس زندگی میکردن، اما به راستی رنسانس یک فصل ناگهانی نیست. ریشه های اون در قرون وسطاست، در صده های میانه است و جرقه های اون رو افرادی زدند از جمله زکریای رازی. میگه اینهایی که شما میپرستید، اینهایی که شما فکر میکنید رفتن بالای کوه یا سوار یک الاغ شدن رفتن بالا، این رو میگه، یا رفته توی یک غار تا ایجاد ارتباط بکنه با یک موجود عجیب و غریب، اینا بیمار روانی هستند یا شالاتان حقباز. این دوتا رو پیشنهاد میکنه و چون در بیمارستان خودش بخش روانی داره، میگه در صورت که بیمار روانی باشن و شما هم هستید، نیازمند به معالجه هستید، بایستی که معالجه بشید. و جوانان ما پدر خودشون رو دنبال میکنن، زکریای رازی رو. جوانان ما برخلاف بزرگسالان بالاخره متوجه شدن عمر خیام یعنی چی، بالاخره متوجه شدن شاهنامه یعنی چی، فردوسی چه کسی هست، بالاخره متوجه شدن و راه اونها رو ادامه میدن. بدون تردید پیروزی با اونهاست، با یا بدون ما. بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنن. با یا بدون ما به پیروزی پایانی دست پیدا خواهند کرد. پیروزی دم دست اونهاست. اهریمن لب پرتگاست و جوانان ما با یک فوت ملی به زودی برای همیشه ما را از شر اونها راحت خواهد کرد.
1: بله، به امید اینکه زودتر به اون روز برسیم و اینکه به هر حال هم میهنان دیگه‌مون بیان کمک بکنن که این حرکت زودتر به نتیجه برسه، هزینه ها رو خیلی کم میکنه. یعنی هر یک روزی که جمهوری اسلامی بیشتر در قدرت میمونه، ما شاید میلیاردها دلار ضرر میکنیم برای هر یه روزش، صدماتی که به ایران میزنه و اون ضرری که ما در دراز مدت میکنیم. همین این که مثلا به هر حال دلار یه دفعه قیمتش میره بالا، این نیستش که ارزش دلار که هیچ جا فرق نمیکنه، که تو ایران فقط داره این اتفاق میفته. دلیلش اینه که اینا پول دارن زیاد چاپ میکنن و اینجوری ارزش اون سرمایه های مردم میاد پایین. یعنی به نوعی دارن دستشون میکنن تو جیب همون کارگری که ماهی 100 دلار داره میگیره، ماهی 200 دلار داره میگیره، بازم یه 40 50 دلار دیگه از جیب اون دارن در میارن با این کاری که میکنن. بنابراین همه باید دست به دست هم بدیم که زودتر این از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. هر یه روزی که زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، یعنی ما یک روز به زندگی داشتن نزدیکتر شدیم و این واقعا ارزش داره. به هر حال خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در برنامه. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: مردم جهان با ما هستن. هیچ دولتی آزادی و آبادی میهن ما رو نمیخواد. و افشین جان میتونم از شما یک پرسش بپرسم؟
1: حتما.
0: در این بالای 100 روز آقای بایدن چه کاری برای ایران کرده؟ برای هممیهنان ما، برای مبارزین ما.
1: تا اونجا که تونست
0: کار بگیر این آدم کرده.
1: تا اونجا که تونسته به آخوندا کمک کرده. یعنی به ضرر آخوند، به ضرر مردم ایران.
0: آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه چه کاری کرده؟ شما یک قدم، یک گام به من بگید این کارو کرده.
1: نمایش، فقط مثل همیشه نمایش اجرا کرده.
0: آقای ترودو چه کاری کرده؟
1: همینطور. همش
0: یا چین و روسا، همه همینطور هست. و ما چقدر که دلمون رو خوش کردیم و جشن گرفتیم. به به، فلانی آمد و دیگه تمام شد. چراغ سبز رو داد. میخوام بگم که بایستی که از خودمون واقعا خجالت بکشیم. بایستی که از رهنورد شرمنده روی او باشی، شرمنده رهنورد باشی. من رهنورد رو به عنوان نماینده همه مبارزین خودمون میگیرم. اما مردم جهان با ما هستند. مردم جهان در سرتاسر دنیا با ما هستند. در اروپا با ما هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم. پیش از این هم گفته بودم. وقتی که من به روستایی رفتم بالای کوه در فرانسه، فقط چند صد نفر اون بالا زندگی میکنن. اصلا اینقدر سخت اون بالا برید. در یک کافه همه جامهای خودشون رو به افتخار زنان ایران بلند کردن. برای ایران در یک روستا. مردم جهان با ما هستن. و زمانی که جوانان ما پیروز میشن، باور کنید که این موج منطقه رو در نبر خواهد دید و بعد دنیا رو. دنیا همچین چیزی رو به خودش تا به حال ندیده. چقدر که جوانان ایران، شما و خردسالان ایران مایه سربلندی و سرفرازی ما هست.
1: بسیار علی، درود بر شما و تا دیداری بعد.
0: به امید دیدار.
1: بدرود.
2: خب با درود مجدد خدمت یکایک عزیزان، امروز سعی خواهیم کرد به مسئله عصمت از نگاه شیعه و به خصوص مسائل درون دینی اسلامی دیدگاهی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم که این پدیده رو بهتر بشناسن. هرچند مباحث کلامی بسیار گسترده هست و اگر عزیزان علاقمند هستن می توانند به آراء متکلمان اسلامی، حالا فرقی هم نمی کنه چه میان اهل تسنن و تشیع، مراجعه بکنند. ولی ما آن مسائل اصلی که بسیاری از این مسائل میتونه در اتاقا مطرح بشه یا در گفتگوهای فیما بین شما به عنوان یک دین ناباور یا خدا ناباور یا عدم کسی که اعتقاد به عصمت داره با یک نفر مخالف به خصوص از میان شیعیان که این مسئله عصمت رو پیش فرض میگیره، یعنی معتقد هست که تمام امامان ما و انبیا معصوم هستند، بحث‌های کاربردی خواهد بود و در برابر اونها میتواند پرسش‌هایی رو ایجاد بکنه. مسئله عصمت که من در این جلسه عرض خواهم کرد، با توجه به موضوع اتاقمان که عصمت امامان هست، مقدمه‌ای رو در مورد پیامبر اسلام است به عنوان کسی که یکی از 14 معصوم در درون شیعیان شناخته میشه. البته شیعیان فاطمه دختر پیامبر رو هم در این دسته قرار دادند و ایشان رو هم معصوم دانستند. بنابراین لفظ 14 معصوم مصادیقش محمد، فاطمه و آن 12 امام شیعه هست. عصمت با معانی مختلف، یعنی کسی که مورد من کنار گذاشته شده یا شخصی که از گناه و اشتباه مصون نگاه داشته شده، یکی از واژگان بسیار بسیار مهم در اندیشه متکلمان شیعی است. در اسلام هم این واژه برای پیامبر اسلام در جنبه ابلاغ وحی کارکرد دارد. اما نخست باید ببینیم در یهودیت چیزی به نام عصمت وجود نداره. یعنی شما انبیایی رو میبینید در درون بنی اسرائیل که بسیاری از اونها گناهکارند، اشتباه میکنند، در خطا به نوعی حتی استغفار میکنند، توبه میکنند و این قصص رو شما حتی در درون کتابهای اسلامی هم میتونید ببینید. بنابراین در میان یهودیان هیچ بحثی از عصمت انبیا مطرح نیست، یعنی یک نیرویی که برای محافظت از آنان در برابر خطا یا گناه و حتی فراموشی، آنگونه که شیعیان اون رو توسعه دادن، به این افراد عارض بشه. در درون مسیحیت داستان اندکی متفاوت میشه، به دلیل اینکه مسیحیان عیسی رو فرزند خدا یا جلوه‌ای از خدا می‌دانند. بنابراین این بحث پیش می‌آید که آیا خداوند یا فرزند او دچار اشتباه خواهد شد، دچار گناه خواهد شد. بنابراین آنها به مسئله عصمت هم پرداختند، هرچند این عصمت رو به کتاب انجیل هم ربط دادن، چون بسیاری از عزیزان می دانند کتب انجیلی که وجود داره هیچ کدام نوشته عیسی نیستند، یعنی او اصلا صاحب کتاب نبوده، بلکه اینها رو بعد از او حواریون، شاگردان اونها و افراد دیگر که مورد الهام خداوند قرار گرفتند ثبت و ضبط کردند. بنابراین عیسی رو نباید آنگونه که مسلمانان میپندارند جزء انبیاء صاحب کتاب نامید، چون انجیل کتاب عیسی نیست و این رو تمام مسیحیان هم قبول دارند، البته به غیر از مسلمانان که ظاهرا کاسه داغ‌تر از آش هستند. اما در درون مسئله مسیحیت به دلیل تشکیکاتی که در مورد کتب مقدسشان شده بود که آیا این الهامات اساساً درستند یا نه، آیا من مؤمن مسیحی میتوانم در اون نجات یابم، خب نیاز بود که آباء کلیسا بیایند و این مسئله عصمت رو حتی به کتاب مقدس هم ربط بدن، چون باید برای مؤمنان مقنع می بود که این کتاب خالی از اشتباهه، خالی از خطاه. خب این هم به کتاب مقدس مسیحیان تسری یافت. عده کشیشان هم دارای چنین دیدگاه هایی بودند که ما هم دارای عصمت هستیم، یا به نوعی پیروان اونها برای برخی پاپ ها یا مقدسین خودشون هم یک نوع حاله از تقدس یا عصمت می شناختن. به نظر می رسه از درون مسیحیت هست که این مسئله به قرآن راه پیدا کرده، یعنی قرآن هم به نحوی خود رو یا ملائکه رو به صراحت تمام دارای عصمت می داند. البته حالا به اون بحث خواهیم رسید به شکل خیلی دقیق تر اون، چون مثلا در آیه 6 سوره تحریم برخی ها سعی کردن ملائکه رو به نوعی معصوم بدانند، هرچند ما شواهد نقض اون هم داریم، یعنی آیه 34 بقره به عنوان مثال به صراحت ابلیس رو هم جزء ملائکه می داند، یعنی فرشتگانی که سجده کردن به غیر از ابلیس، و به نظر می رسه پس در میان فرشتگان هم ما می توانیم افرادی رو پیدا کنیم که معصوم نیستن، بلکه حتی آسی و سرکش هم می شود. این دیدگاه وارد اسلام هم شد، اما چرا در درون اسلام و به خصوص مذهب شیعه بدین نحو برجسته شد؟ نخست باید به عنوان مقدمه یک نکته رو عرض کنم. دوستان عنایت داشته باشن که ما بسیاری از واژگان رو در نزد متکلمین میبینیم که هیچ کدام از اینها از دل متون مقدس یا از اقرار شارع به دست نمی آید، بلکه یک متکلم زمانی که دچار تعارض می شود این واژگان رو اختراع میکنه، میسازه تا بتواند جلوی اون تعارض رو بگیرد. به عنوان مثال وقتی شما معتقد بشوید که شخصی دارای علم لدن نیست، دارای یک علم مطلقه، در نتیجه بخواهید ببینید که در مسئله چرا اشتباه گفته یا علم او به نحوی است که نشان می‌دهد بر خطا بوده، یک متکلم که کار او دفاع از اصول دین و ضروریات دین او با استفاده از مسائل عقلی استدلالی است، که البته داخل پرانتز باید عرض کنم بسیاری از این استدلال‌ها یا مغالطه آمیزند یا دارای مقدمات ناصحیح هستند، اما سعی می‌کنه این رو نزد مؤمنان عقلایی نشان بده، یعنی سعی کنه با استدلال از این که یک شخصی که علم لدنی داره در جایی خلاف علم سخن گفته رو توجیه بکنه. بنابراین واژگانی رو درست میکنن. عصمت یکی از این واژگانه، یعنی واژه‌ای است که میخواهد میان علی با ابوبکر و عمر و عثمان تفاوت قائل باشه، میخواهد میان محمد با دیگر مردم مکه و مدینه تفاوت قائل باشه. هرچند شما اگر به زندگی این افراد نگاه بکنید که حالا ما نگاه هم خواهیم داشت، هیچ گونه نشانی از عصمت نمیبینید. یعنی محمدی رو میبینی در خود کتاب قرآن نشانی از عصمت او نیست، در زندگی شخصی او، زنان، فرزندان او، نزدیکان او، هیچ گونه اسمتی برای او قائل نبودند، به او اعتراض می کردن، آرای او رو نمی پذیرفتن، حتی با او مخالفت می کردن. و امروز می بینید که برخی از افراد جدای از این متون که شواهد و مدارک زیادی مبنی بر عدم اسمت این افراد رو به ما می دهد، کماکان معتقد هستند که این افراد معصومند. یعنی اگر شما فکر کنید شخصی مثل علی ابن ابی طالب معصوم است، یعنی از خطا مبراست، از گناه مبراست، از اشتباه مبراست، دچار نسیان و فراموشی نمی شود، خب باید سوال بپرسید پس این همه اعتراضی که فرزند او حسن بر پدر می کنه بر تصمیمات او برای چیست؟ اگر حسن بداند پدر او معصوم از خطاست، پس نتیجتاً هر تصمیمی که علی می گیرد باید درست باشه، پس دیگر جای اعتراضی وجود نداره. اگر علی هر تصمیمی می گرفت درست بود، چه نیازی بود که یاران او به او اعتراض بکنن؟ پس نشان می داد شیعه علی هم در کوفه او رو معصوم نمی دانست. اگر به شرح دعاهای علی در نماز نگاه بکنی که ما نگاه خواهیم داشت، هیچ نشانی از عصمت یک انسان نمی بینی که در برابر خدای خودش تضرع می کنه، زاری می کنه و توقع داره خدا گناهان او رو ببخشه، صدقه میده. و حالا ما خواهیم خواند این مسائل رو و هیچ نشانی شما از عصمت نمیبینید. اما یک متکلم سعی میکنه با یک نوع ارتکاب مغالطات متعدد بدون این که پشتوانی از شواهد و مدارک داشته باشه، کماکان به مسئله عصمت علی یا امامان شیعه یا پیامبر اسلام پافشاری بکنه. دلیلش این است که میخواهد از آن اعتقادی که فکر کرده میتواند مقوم مذهب او باشد دفاع بکنه. شما اگر به یک شیعه بگویید خب چرا علی معصوم است، میگوید خب خداوند که نمیتواند اختیار انسانها رو به دست کسانی بده که خودشون دچار خطا هست. اگر علی بر خطا باشد، وقتی در یک مسئله اجتهاد میکنه که به جنگ فلانی برویم، در جنگ خون مسلمانان محل نزاست، مال مسلمانان محل نزاست، آبروی مسلمانان هست که محل بحثه، خب اگر من با یک اجتهاد ناصحیح این افراد رو به جنگ ببرم، کشته شدگان بر خطا خواهند بود، پس نیاز هست یک امام معصومی که خداوند این حاله تقدس یا به نحوی حاله محافظتی رو برای او ساخته در کنارش باشه که بتواند با خیال راحت مؤمنان رو به جنگ ببره. یعنی یک مؤمن شیعه بداند هرچه امام گفته حتی اگر با عقل او ناسازگار هست، با شرایط اجتماعی هم ناسازگاره، ولی چون او رو معصوم از خطا و اشتباه میداند بگوید پس او درسته. در واقع اینجا ما یک پیش فرض رو داریم و آن عصمت است. در میان اهل سنت مسئله عصمت رو بسیار محدودتر می‌بینند، یعنی حنبلی‌ها به عنوان مثال عصمت رو فقط در ابلاغ وحی پیامبر می‌بینند، یعنی نمیگن محمد معصوم از خطا هست، نمیگن محمد اشتباه نمی‌کرده، نمیگن محمد هم دچار فراموشی نمی‌شده، بلکه معتقد هستند محمد به عنوان یک پیام رسان یا پیامبر در ابلاغ آیات قرآن از خطا دور نگاه داشته شده. هرچند این اعتقاد دیگر حد اقل است، یعنی اگر کسی حتی این رو هم قبول نداشته باشه میتواند اسباب مشکلات زیادی رو در اسلام فراهم بکنه، چون اگر بگوید نخیر محمد هم میتواند حتی در ابلاغ وحی بر خطا باشه، خب دیگر مسلمانان یا افراد دیگر تشکیک خواهند کرد در تک تک آیات قرآن. ولی همین دیدگاه حنبلی ها هم توسط قرآن مورد حمایت نیست، یعنی شما به صراحت تمام میبینید در آیات 52 تا 53 سوره حج وقتی سخن میشود مبنی بر این که قبل از محمد هم اگر انبیایی سخن میگفتند شیطان در دهان آنها یا در التلاوت اونها القاعاتی میکرد، این مسئله نکته مهمی داره. یعنی نشان می‌دهد که خود محمد در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مرتکب اشتباه می‌شده و این خدا بوده که بعداً اشتباه او رو رفع می‌کرده. حالا ادعی ممکنه سوال بپرسن که خب بله درسته این آیه هست، اما این آیات زمانی بوده که تا محمد میگفته خدا اصلاح میکرده. آیه 53 سوره حج این مسئله رو هم رفع میکنه، یعنی همین القاعات شیطانی رو اسباب آزمایش مردم دانسته. خواسته بگوید که این آیات تا زمانی وجود داشتن، مردم هم میشنیدن، در وحی محمد دچار تشکیک میشدن چون میدیدن او دیروز چیزی گفته امروز کاملا برخلاف اون داره میگه، و این رو خداوند بعدن رفع میکرد، که البته حالا ما وارد اون جزئیاتش نمیشیم که این همه کار خود محمد بوده، اما قرآن اون رو سبب آزمایش مؤمنان دانسته. پس برای اینکه چیزی آزمایش باشد باید برای مدت زمانی وجود داشته باشه که مشخص بشه کدام یک از مؤمنان در نبوت محمد تشکیک میکند و یک عده دیگر که در نبوت او تشکیک نمی کند. پس آیه 53 سوره حج هم نشان می دهد که محمد حداقل در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مطالبی رو به عنوان وحی به مخاطبین خود می گفت، اما زمانی که دچار مشکل می شد خداوند می آمد و اون آیات رو محو می کرد، که این رو به صراحت در آیه 52 و 53 سوره حج می توانیم ببینیم. اما در درون مذهب تشیع داستان دیگر خیلی متکلمانه و غیر واقعی می شود. یعنی شیعیان از زمان صدوق گرفته به بعد، که البته داستان عصمت رو نخست بار افرادی که متکلمین بسیار ابتدایی بودن مثل هشام ابن حکم و اینها آوردن، که من عرض کردم ریشه های عصمت قبل از اسلام هم وجود داشت، و این رو که البته خب برخی ها هم حتی به حجاج ابن یوسف ثقفی هم نسبت دادن که او عبدالملک رو معصوم میدانست از خطا، که البته همه اینها برمیگرده به این که شما بدانید وقتی میخواید کاری رو انجام بدید که در اون چون و چرا نباید باشد، نیاز هست که تصمیمات خودتون رو متصل بکنید به یک مبدعی که از خطا مبراست، از اشتباه مبراست. در اینجا شما دهان یک مؤمن رو میبندید. یک مؤمن هم کاملا مطیع خواهد بود که وقتی یک منبع معصوم از خطا و اشتباه چون این مطلبی رو گفته، خب طبیعتا حرف او درسته و اگر من احساس میکنم که نظر من برخلاف اوست، نظر من اشتباهه. حجاج ابن یوسف هم همین کار رو میکرد، یعنی بسیاری از رفتار خودش رو منتسب میکرد به فرمان عبدالملک مروان و او رو معصوم از خطا و گناه و اشتباه. در درون جامعه شیعی از زمان صدوق گرفته به این طرف، جنبه‌هایی از معصومیت برای امامان ساخته شد و خب شیخ مفید که خودش هم از فقها بوده و هم از متکلمین، این مسئله رو اندک اندک دامن زدن و در زمان سید مرتضی که در واقع از بزرگترین متکلمان تشیع هست، این مسئله دیگر تثبیت شد. حتی او کتاب تنزیل انبیا رو نوشت، یعنی منزه بودن انبیا از هر گونه خطا، که البته بعدها ابوالفضل مشاد کتاب زلت الانبیا رو نوشت در برابر او که نشان بدهد خیر انبیا هم دچار خطا شدند، دچار گمراهی شدند، دچار اشتباه شدند. اما سید مرتضی به نحوی سعی کرد دایره عصمت رو به قدری گسترده کنه که دیگر شخص معصوم نه گناه یا خطای عمدی می کند، نه سهوی و نه دچار فراموشی و غفلت. یعنی شما با یک ابر انسانی روبرو هستید که اصلا شبیه انسان نیست، بلکه هرچه می گوید کلام او کاملا از اشتباهات مصون. خب افرادی مثل سید مرتضی نه اینکه به منابع تاریخ اسلام دسترسی نداشته باشند، نه داشتند، اما چون اندیشه های متکلمانه نزد اونها برای دفاع از دیانتشون یا مذهبشون ضرورت داشت، کلیه شواهد و مدارک رو کنار گذاشتن یا سعی کردن نبینن، که ما حالا به مرور عرض خواهیم کرد امامان شیعی که در زندگی شخصیشون تا چند اندازه دچار اشتباه شدن چه مخالفت هایی حتی از سوی فرزندانشون نسبت به اونها شده، نسبت به بستگانشون شده، و در دعاها و نیایش

مالک جان و مال و آبروی و دارای ولایت هست باید دارای مقام عصمت هم باشد، چون اگر خطاکار باشه نیاز هست یک نفر دیگر به او تذکر بده، او رو متنبه بکنه، و اگر قرار هست شخص دیگر رو متنبه بکنه ضرورت ندارد که انسان بخواد از اون شخص خطاکار تبعیت بکنه. حالا در درون این تفکر مذهب شیعه که ما بحث خواهیم کرد، نخست باید بدانیم اولین معصومی که این افراد بر او پافشاری میکنند خود پیامبر اسلامه. یعنی از 14 معصوم درجه عصمت اول برمیگردد به پیامبر اسلام و بعد به امامان بعدی. شیعیان غالب تفکراتشان این است که اگر ما به متن قرآن هم مراجعه بکنیم و در آن متن خداوند تذکراتی به محمد داده، اونها به ترک اولا، در این کلمه کاملا متکلمانه است، یعنی این که یک شخصی میان دو مسئله مخیر باشه، آن چیزی که اولویت دارد رو رها بکنه و وجه دوم رو انتخاب بکنه، که البته خود این مثلا خطاست. یعنی شما وقتی در برابر دو گزینه قرار میگیرید که اولی خوبه دومی خوبتره، ولی شما خوبتر رو رها میکنید، خوب رو میگیرید، یه خطاست از نظر اعتباری، چون تا زمانی که خوبتر هست شما نباید خوب رو انتخاب کنید. اما شیعیان به هر حال دیدن نمیتوانن نسبت به این استغفارهای محمد یا در قرآن آمده توبه های محمد، هدایت های محمد، جانب غیر متکلمانه رو حفظ بکنن، سعی کردن این مسئله رو به گناه محمد نسبت ندن، بلکه بگن اینها ترک اولاست، که البته نشان خواهیم داد چنین نیست. با ذکر این مقدمه، نخست در مورد عصمت محمد قبل از اینکه وارد داستانهای تاریخی بشویم، به برخی از آیات قرآن نگاهی خواهیم داشت. اگر عزیزانی تمایل دارند در برابر مسلمانان که مسئله عصمت رو فرض میگیرند شواهدی داشته باشند برای ارائه، میتوانند حداقل این آیات رو یادداشت کنند و توضیحاتی که بنده خدمت عزیزان عرض میکنم رو بتوانند در اون بحث ها به کار ببرن. هرچند مسئله عصمت عرض کردم مسئله بسیار دامنه داریست. شاید اولین آیه‌ای که میتواند عصمت محمد رو نزد شیعیان، چون من عرض کردم اهل سنت عصمت رو فقط به مسئله وحی نسبت میدادن، که البته آیه 52 و 53 سوره حج نشان دهنده این مسئله نیست، ولی شیعیان که دامنه عصمت رو به قدری گسترده کردند که حتی قبل از نبوت انبیا هم اونها معصوم هستند و بعد از نبوت هم که خب به طریق اولا معصوم هستند، این آیات میتواند مشکل ساز بشه. آیه 7 سوره زوها که به صراحت اشاره میکند و وجدک ضالاً فهدا، میگوید محمد گمراه بود و هدایت شد. منابع تاریخی متفق القولند که پیامبر اسلام قبل از بعثت در دین دیگری بوده، یعنی خداوندی رو نمی‌پرستیده که یگانه باشد و با این شکل و شمایل. عده‌ای حتی نقش بت‌پرستی رو هم برای محمد برجسته کردند، مثل ابن کلبی که اشاره کرده که او هم به دین اجدادی خودش بوده، یعنی دینی که اجداد او از عبدالمطلب گرفته و دیگران همگی بتکده داشتن، بتان رو پرستش میکردن و برای اونها حتی قربانی میکردن. این آیه قرآن هر چه که باشد وقتی سخن از گمراهی میکنه، همون گونه که ما شما در فاتحة الکتاب هم میخوانی ضالین یعنی گمراهان، پس پیامبر اسلام دارای یک عصمتی نبوده است، یعنی معصوم از خطا نبوده. حداقل خطای او این بوده که خداوند رو نمی شناخته به این معنایی که بعد از نبوت شناخته. آیه دیگری که باز برای پیامبر اسلام می تواند اسباب دردسر بشود، آیه 3 سوره نصر، یعنی جایی که فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا رو به کار می‌برد. در این آیه

0: دو کلمه بسیار مهم بود. یکی استغفاره و دیگری تواباست که توابا رو به خداوند نسبت میده. یعنی کلمه استغفار که معادل آن در واقع باید گناه باشد و آمرزش خواهی محمد، نشان میدهد که او مرتکب اعمالی میشده که این اعمال نیازمند آمرزش خواهی بوده. و از طرف دیگر وقتی در انتهای آیه میگوید که خداوند هموار توبه پذیر است، طبیعتاً توبه پذیرش توبه برای یک خطا یا یک گناهی بوده است که محمد مرتکب شده. یعنی دو کلمه استغفار و توبه که در این آیه آمده به صراحت نشان می‌دهد که پیامبر اسلام هیچ گونه در واقع نمی‌توان اسمتی رو به او منتسب کرد یا در نظر داشت. آیه دیگر آیه 106 سوره نساء که باز هم از استغفار استفاده می‌کنه، یعنی از خداوند آمرزش بخواه. دلیلش این است که در شأن نزول این آیه محمد در یک داوری که میان یک حالا افراد مختلفی رخ داده بود جانب یک خیانتکار رو گرفت و بنابر امر ظاهر قضاوت کرد، در حالی که اگر او از خطا مصونیت داشت نمی بایستی دوچار این اشتباه می شد. وگرنه چه فرقی می کند میان محمد در مقام یک قاضی معصوم با شخص دیگری در مقام یک قاضی غیر معصوم؟ خب قاضی غیر معصوم هم بنابر ظاهر قضاوت می کنه و چه بسا ممکنه دوچار خطا باشه. و در این آیه وقتی میگه از خدا استغفار یا آمرزش بخواه، نشان می دهد که او مرتکب گناهی شده است که جنبه حق اللهی هم دارد، نه صرفا جنبه حق الناسی. در آیه 19 سوره محمد باز هم ما از کلمه استغفار و این بار لزن بکه می آورد. زن به معنای گناست، هرچند معانی متعددی هم دارد اما بیشترین بسامد رو گناه داره و وقتی در اینجا باز هم از کلمه استغفار استفاده می کنه، نشان می دهد که این کلمه استغفار برای این است که او مرتکب گناهی شده و باید نسبت به گناهان خودش چنین بکنه. اما نکته جالبتر در این آیه این است که از مؤمنین و مؤمنات هم اسم می آورد. یعنی وقتی می گوید واستغفر لذنبک، یعنی از گناه خودت استغفار کن، و للمؤمنین و للمؤمنات رو می آورد، یعنی للمؤمنین و المؤمنات هم شامل همین آمرزش خواهی از گناه هم. یعنی همون گونه که یک مرد مسلمان یک زن مسلمان مرتکب گناه می شود، محمد هم می تواند مرتکب گناه بشود، وگرنه این عطف کردن به استغفار برای محمد جایز نبود چون او که معصومه. بنابراین فقط باید للمؤمنین و المؤمنات می آمد، یعنی برای گناهان مؤمنین و مؤمنات، یعنی زنان مؤمن، مردان مؤمن و زنان مؤمن استغفار. ولی ما ببینیم اینجا از که استفاده شده بعد از لزن، پس اینجا نشان میدهد که خود محمد هم در هم عرض مؤمنان و حالا مؤمنات قرار میگیره، یعنی مردان مؤمن و زنان مؤمن. دیگر مسئله این است که آیه 2 سوره فتح برای ما بسیار مهمه. به عنوان مقدمه عرض کنم برخی از این متکلمان آیه 33 سوره احزاب رو که تحت عنوان آیه تطهیر از اون نام میبرن، برای معصومین به عنوان کسانی که از گناه و رجس و پلیدی دور نگاه داشته شدند اون رو به کار میبرن، در حالی که این آیه خب میدانید در مورد زنان محمد هست نه نسبت به این 14 معصوم. ولی اگر بخوایم این مسئله رو هم حتی بپذیریم، کلمه رجس رو شما نمیتوانید به اونقدر گسترشش بدید که به مسئله فراموشی یا خطا یا این قبیل امور در واقع نسبت داده بشه. ولی چون در مورد زنان پیامبر اسلام هست، بیشتر برمیگرده به اون دیدگاه اسلامی نسبت به زنان که زنان باید حتی المقدور سعی بکنن کارهای انجام ندهند که اونها رو در معرض آلودگی قرار بدهد، نه اینکه واقعا خداوند اونها رو حفظ کرده باشه. ولی آیه 2 سوره فتح از اینجا مهمه که این سوره در زمان صلح حدیبیه نازل شده، در حالی که سوره احزاب در سال پنجم آمده، یعنی حدود یک سال بعد از اون هست که سوره فتح میاد. پس اگر محمد به 14 معصوم دوچار با اون آیه تطهیر اسمت رو در درون خودشون میدیدن، دیگر نباید آیه 2 سوره فتح میامد. در آیه 2 سوره فتح به صراحت میگوید خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و تو را به راهی راست هدایت کند. وقتی سخن از گناهان گذشته و آینده مطرح هست، دیگر آیه 33 سوره تطهیر رو نمیتوانیم حمله بر اسمت محمد بکنیم، چون اگر محمد به موجب آیه 33 سوره تطهیر در سال پنجم هم اگر بگوییم معصوم شده، باز آیه 2 سوره فتح نشان میدهد که او حتی در آینده هم ممکنه مرتکب گناه بشود. یعنی به صراحت طبق این آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، میگوید که حتی گناهانی رو که در گذشته کردی و در آینده هم خواهی کرد. پس دیگر مسئله اسمت محمد به این طریق هم برای آینده، یعنی در آن 3-4 سال انتهایی هم قابل تصور نیست. در آیه 43 سوره توبه هم ما چنین مسئله رو داریم. آیه 43 سوره توبه هم میدانن عزیزان که توبه هم جزء سوره های انتهایی نازل شده بر محمد، یعنی در سالهای نهم و دهم هجرت و هنوز چند سال از سوره در واقع احزاب و آیه تطهیر گذشته. در آنجا هم به صراحت صحبت از عفو محمد به میان میآید، چون به افرادی اجازه داده بود که در جنگی شرکت نکنند و این خطا بود و خداوند هم به او گفته است که عفو بخواه به خاطر آنچه که انجام دادی، و این هم به سر حالا اون دیده درونی مفسرین هم کنایه از نوعی کار اشتباهی است که پیامبر اسلام انجام داده و نیاز بوده که مورد عفو قرار بگیره. امروز هم شما میدانید به سادگی نمیتوان کسی رو عفو کرد مگر اینکه قبلش مرتکب گناه شده باشد و او مورد عفو قرار گیرد. در آیه 117 سوره توبه هم همینه، یعنی در آن آیه هم خداوند به نحوی خواسته به پیامبر اسلام و مهاجرین و انصار بگوید که توبه پذیره و پذیرفتن توبه محمد و اونها رو به عهده داره. در آیه 55 سوره غافر هم همینه، باز هم میگوید که برای گناهانت آمرزش بخواه. آیه 20 سوره مزمل همون گونه که در همین آیه هم میآید، به صراحت توبه، یعنی خود خدا میگه که توبه رسول و مؤمنان رو میبخشه. خب اگر محمد استثناست، دیگر نباید در کنار مؤمنان میآمد، بلکه باید فقط مؤمنان شامل بخشش توبه میشدن. در سوره حج و در واقع داستان قرانیق که در حالا به نوعی کتاب‌های تاریخی و حتی برخی کتب روایی هم آمده که آیه 52 سوره حج ناظر به اون مسئله هست، ما میتوانیم ببینیم که نه تنها مورخین جهان اسلام و محدثین به اسمت محمد باورمند نبودند، بلکه خدا هم به یادش آمد که محمد آیاتی رو ذکر کرده که در سوره نجم آمده ولی نیاز بوده که اون اصلاح بشه. بنابراین در آیه 52 سوره حج سخن از القاء شیطان در کلام محمد میکنه. خب طبق این آیه هم میتوانیم ببینیم که پیامبر اسلام حتی در زمانی که در مکه بوده چون این دیدی در مورد او وجود نداشته که او معصوم از خطاست، حتی در ابلاغ وحی، بلکه نیاز بوده باز هم یک خدایی بالای سر او نسبت به بسیاری از این اموری که او ابلاغ میکنه نظارت بکنه. این آیات قرآن رو که بارها در برابر ذنب و گناه از استغفار، از توبه استفاده شده، نشان میدهد که پیامبر اسلام در امور شخصی خودش حداقل و حتی در ابلاغ وحی به شکلی که در آیات سوره حج آمده دارای عصمت نبوده، نه از خطا مصون بوده، نه از گناه مبرا بوده و نه از اشتباه دور نگاه داشته می شده. در دوران زندگی او هم شما وقایع متعددی رو میبینید در جنگ ها که بسیاری از یاران محمد خطای او رو به او گوشزد میکنند. جایی رو انتخاب میکنه که به او میگویند نخیر، این راهی که شما انتخاب کردید اشتباهه. در زمان جنگ احد مثلا گفت نه ما در مکه بمانیم، عده‌ای گفتن در مدینه بمانیم، عده‌ای گفتن نه برویم در بیابان‌ها بجنگیم که اسباب شکست مسلمانان فراهم شد. خب اگر جوانان، اگر پیران مرد مؤمنان مدینه محمد رو معصوم می‌دانستند، هیچگاه با نظر جنگی او مخالفت نمی‌کردند. این مخالفت نشان می‌دهد که از نظر اونها او معصوم نبوده. در تقسیم غنایم شما وقایع متعددی رو میتوانید ببینید که پیامبر اسلام به خصوص حالا در غزوه حنین و حوازن ایشان آمد و به عده‌ای از تازه مسلمانان که عمدتاً قریشی هم بودند غنایم بیشتری داد. انصار شروع به اعتراض کردند که شما عدالت نکردید، حتی مؤمنی مثل سعد ابن عباده به صراحت به پیامبر اسلام اشاره کرد که من هم همان حرفی رو میزنم که مردم قومم میگن، یعنی شما عدالت نکردید، این تقسیم غنایم رضایت خدا در اون نیست. در نهایت پیامبر اسلام به اونها اشاره کرد که من برای اینکه اسلام رو در دهان اونها شیرین بکنم چنین کردم و سعی کرد داستان رو فیصله بده. یا در مسئله صلح حدیبیه که من عرض کردم در سوره فتح آمده، در این صلح خب پیامبر اسلام خوابی دید، مسلمانان رو جمع کرد که به طرف مکه برویم، امسال حج خواهیم گذارد. همه به این امید حرکت کردند ولی حجی انجام نشد، یعنی مشرکان جلوی اونها رو گرفتن. در اونجا پیامبر اسلام تن به یک قراردادی میدهد که نزد بسیاری از مسلمانان یک قرارداد خوار و خفیف کننده بود. عمر اعتراض کرد، بسیاری از یاران محمد اعتراض کردند، حتی آوردند که محمد زمانی که خواست همانجا قربانی خودش رو انجام بده، حالا به نوعی حج رو تمام بکنه و برگرده به مدینه، هیچ کدام از مسلمانان حرف او رو گوش نکردند، هیچ کدام از مؤمنان حرف او رو گوش نکرد. او به چادر خودش آمد و این موضوع رو به ام سلمه گفت. ام سلمه به او که همسر او بود به او گفت تو کار خودت رو انجام بده، برو و اون قربانی هایی که آوردی قربانی کن، شتران رو و بقیه پیروی میکنن. به هر حال این نشان میدهد که خود صحابه‌ای که در رکاب پیامبر اسلام شمشیر میزدن نبوت او رو قبول داشتن، به بسیاری از امور او به چشم معصوم و خالی از خطا نگاه نمیکردن. این حجم از اعتراضات قابل بخشش نیست. حتی خود علی ابن ابی طالب هم در برابر محمد در صلح حدیبیه ایستاد، یعنی جایی که محمد بنا به دستور یا پیشنهاد سهیل ابن عمرو که گفت نامت رو، یعنی اون رسول الله رو پاک کن، و علی قبول نکرد، محمد دست خودش رو بر روی اون کلمه گذاشت و محمد رسول الله رو پاک کرد و نوشت محمد ابن عبدالله. بنابراین شما میبینید این نوع رفتارها هیچ کدام نشان نمیدهد که محمد معصوم بوده باشه. در درون خانواده او هم همین بود. کنایه هایی که عایشه به او میزد یا افراد دیگری به او میزدن، همه اینها نشان میدهد که از نظر اونها هم محمد یک شخصیتی معصوم و خالی از اشتباه نبوده. گاهی حتی افرادی سعی میکردن تعالیم خود محمد رو به یاد او بیارن. یعنی در جنگ بعد پیامبر اسلام شروع کرد به نیایش کردن، به زاری کردن به درگاه خداوند که ای خدا امروز به ما کمک کن، اگر این جماعت کشته بشوند دیگر کسی نیست که دین تو رو حمایت کنه. و آنقدر این داستان ادامه پیدا کرد که ابوبکر بگفت یا رسول الله، مگر شما خودت نگفتی که خداوند در وعده خودش صادقه، پس دیگر چرا اینقدر تضرع و زاری میکنی؟ یعنی همان تعالیمی که تو به ما دادی خودت امروزه داری برخلاف اون رفتار میکنی. یا حالات تو نشان میدهد که نیاز از چندین بار یک مسئله رو مثلا شما به خدا بگی تا او بتواند از این مسئله حالا حمایت بکن. داستان همان جنگ بعد و اسرا هم جالبه، یعنی زمانی که پیامبر اسلام اسرای جنگ بعد رو با نظر ابوبکر که دریافت فدیه بود که پولی بگیریم و این اسرا رو آزاد بکنیم آزاد کرد، و نظر عمر رو رد کرد که گفته بود اسرا رو گردن بزنیم. و بعدن آیه آمد در قرآن که بر هیچ پیامبری نیست که اسیران زیادی نگاه داره مگر اینکه انقدر از اونها کشتار بکنه که به هر حال این نشان میدهد نظر عمر مورد تایید بوده. و حالا روایات و آن بقای تاریخی اشاره میکنند که زمانی که عمر به نزد محمد آمد دید او و ابوبکر در حال گریه کردن هستند. گفت یا رسول الله چه شده؟ و او داستان این رأی که برخلاف نظر خدا بود و البته خدا بعداً این نظر رو داد و مورد نظر عمر بود رو اشاره میکنه. خب اینها نشان میدهد که او دارای یک علم یا یک معصومیتی نبود. یا داستان چاهای رجی یا رجعی هم معروفه، داستانی که یک عده‌ای آمدند و به پیامبر اسلام گفتند که عده‌ای معلم قرآن برای ما بفرست که ما بتوانیم این رو ببریم در میان حالا تیره‌های و قبایل خودمون، اینها کار قرآن آموزی رو به مردم ما یاد بدهند. در حالی که پشت داستان یک توطئه‌ای بود، یعنی اونها می‌خواستن از محمد انتقام بگیرن. محمد هم بدون اینکه از این موضوع مطلع باشه یا حالا اون علم لدنی یا آن مسئول نگه داشتن خود از خطا، این حرکت رو انجام داد و عده‌ای از مسلمانان رو فرستاد که کشته شدن. این واقعه یک بار دیگر هم دوباره رخ داد و 40 نفر دیگر از مسلمانان باز هم توسط محمد به سمت سوی قبائل دیگر رفتن که قرآن بیاموزن و اونها هم کشته شدن. یعنی یک اشتباهی که محمد دوبار مرتکب شد. و خب این نشان میده که او از این مسئله عصمت یا آن دیدگاه خاص علم لدنی داشتن چندان بهره‌ای نداره. یا عتاب‌هایی که در قرآن بر محمد آمد در داستان ابن ام مکتوم که خب یک کور نابینا بود، محمد جانب دیگری که مشرک بود رو گرفت و با او سخن گفت و به نحوی با او روی خودش رو حالا در قرآن آمده ترش کرد یا عبوس شد، خشمگین شد، که باز هم میبینید خدا او رو مورد عتاب قرار میده که چو به چه دلیل چنین کردی. اینها نشان میدهد که پیامبر اسلام هیچ گونه عصمتی حتی در زمینه امور اجتماعی نداشته. نسبت به علم خودش به اطراف هم مسائل اکتسابی داشته، یعنی چیزی نبوده که خداوند بخواهد به او بده و او به واسطه این علم جان مسلمانان رو حفظ بکنه یا از اشتباهات بسیار کوچک و جزئی هم خودش رو بتونه جدا نگاه داره. این آیات و این وقایع تاریخی که به شکل اجماعی آمده از نظر یک متکلم شیعه به کنار رانده میشه تا یک متکلم شیعه بتونه اون اعتقاد متوهمانه خودش رو بر یک اصلی با یک گزاری بنا بکنه به نام عصمت که بتواند بگوید بعد از پیامبر اسلام نیاز نیست و نمیتوان یک انسان معمولی رو بر مسند اجتماعی نشان. هیچ انسانی هم حق صدور حکم و فتوا رو نخواهد داشت، بلکه نیاز هست یک شخص معصومی باشد که اجتهاد او بر خطا نباشه. حتی اجماع، حالا این نکته رو عرض کنم، در اصول فقه وقتی سخن می شود از اجماع، اجماع حالا اجماعی که درست هست از نظر فقها، اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد، یعنی مشخص بشد رأی معصوم هم همینه، وگرنه صرف اجماع فقها هم نمیتواند صرفاً به خاطر اینکه اونها اجماع کردن درست محسوب بشه، بلکه باید کاشف از رأی معصوم باشه. به این دلیل است که مذهب شیعه سعی کرده 12 نفر رو به اضافه محمد و دخترش 14 نفر به عنوان کسانی که معصوم از هر گونه خطا هستند، اشتباه نمی کنن، یک علم لدنی دارن بر بکشه بدون اینکه شواهد اون رو تایید بکنه و بگویند تمام جهان و جامعه انسانی باید تابع این اشخاص باشن، چون پذیرفتن که نمی توان انسانها رو بر مسند قدرت نشان. لذا این واژه عصمت برای این امامان ساخته شد. حالا ما در بخش دوم که روزهای آینده خواهد بود به داستان زندگی علی و بعضی از فرزندان شاخص او خواهیم پرداخت که نشان بدهیم این عصمت حتی نزد فرزندان این امامان هم فاقد وجاهت بوده و اونها هم پدران خودشون رو یا برادران خودشون رو دارای مقام عصمت نمی دانستن. بنابراین این آیات نشان می دهد که پیامبر اسلام دارای عصمت نبوده، چه در ابلاغ وحی و چه در امور شخصی و اجتماعی خودشان. این که ما باور کردیم این مقام یا معصومین هستند که جامعه ما رو می توانند هدایت بکنن، این که ما فکر کنیم این معصومین هستند که می توانند احکام رو تشریع و تبیین بکنن، کاملا با یک پیشفرض مغالطه آمیز و برخط هاست. من عرضم تمام، اگر سوالاتی عزیزان دارن تشریف بیاورن و من در خدمتشان هستم.
1: سلام عرض میکنم، عرض احترام خدمت خانم آقایان حاضر در تالار. من حامد هستم. عرض به حضورتون که جناب سلیمانی، صدا میکنم جناب سلیمانی، سوال من یه مقداری بی ارتباط با تاپیک هست، ولی خب در واقع خود تاپیکه، به نظرم میشه ربطش داد. امیدوارم که براشفته نشید مثل همیشه سوالهای نامربوط با تاپیک رو و جواب بنده رو بدید. در مورد سن فاطمه دختر محمد زمانی که از دنیا رفت، این عبارت فکر کنم یه عبارتی باشه که کسی رو ناراحت نکنه، به نظرم خیلی تناقض وجود داره. یعنی به لحاظ تاریخی اصلا هرچی بالا پایینش میکنیم همسان نمیشه با ادعایی که امروزه شیعیان میکنن، یعنی سن 18 سال. سوال من همین هست، اگه در این رابطه عنایت بفرمایید که اطلاعات بدید به منده خیلی ممنون میشم.
0: بله، خب امیدوار بودم که سوالات در مورد موضوع اتاق باشه، ولی حالا باز هم اینجا من میخوام به شما یک کمکی بکنم و این رو ربط بدم به یک دیدگاه کلامی که حالا به هر حال برای دوستان هم مفید باشه. منم با نظر شما موافقم. یعنی بنابر نقل های تاریخی دو تاریخ برای تولد فاطمه شناخته شده. یکی 5 قبل از بعثت هست و دیگری 5 بعد از بعثت، یعنی تقریبا 10 سال اختلاف. دلیل این که وقایع تاریخی نشان می دهند سال 5 قبل از بعثت درست تر هست این است که فاصله سنی میان بقیه دختران پیامبر اسلام با فاطمه معقول تر میشه. دوم این که ما وقایع تاریخی داریم که نشان می دهد زمانی که محمد مورد نقد مشرکان قرار میگیره یا به نحوی با اونها مواجه میشه، اونها هم در برابر محمد سخت گیری میکنن، بارها نام فاطمه رو میشنویم، یعنی در حدود سال سوم و چهارم بعثت. پس اگر فاطمه در سال 5 بعثت به دنیا میامده، اصلا در آن زمان یا نبوده یا بسیاری از این وقایع مثل مثلا ها رو آوردن شکمبه گوسفند میریختن بر سر محمد و فاطمه اون رو پاک میکرد، پس نمیتوانست درست باشه. چون اگر سال 5 بعثت بود، یا فاطمه به دنیا نیامده بود یا اینکه آنقدر سن کودکانه یا نوزادانه ای داشت که نمیتوانست دست به چنین کاری بزنه. از طرف دیگر در درون جامعه شیعی یک تفکر متکلمانه برجسته شد و آن اینکه اگر بخواهیم نطفه فاطمه رو به قبل از دوران بعثت ببریم، یعنی دوران جاهلیت، خب در شأن فاطمه نیست که نطفه او آن زمان بسته شده باشد. حالا من عرض میکنم اینا هم اندیشه متکلمانه است، یعنی شما ممکنه بگید خب چه ربطی دارد. بله، منم از شما سوال میکنم، هیچ ربطی ندارد. اما کسانی که اینها رو میسازن تای ذهنشان به قدری دوچار توهم هستند که فکر میکنن اگر تولد فاطمه رو بیاورن در دوران بعد از بعثت، به نوعی نطفه فاطمه از یک نبی در درون یک ام المؤمنین یا یک زن که زن نبی بوده بسته شده. هرچند واژه ام المؤمنین هم بعدها در واقع ایجاد شد در سوره احزاب، ولی یک متکلم شیعه سعی میکنه این داستانها رو به نحوی بسازه که میان فاطمه و بقیه فرزندان محمد اختلاف باشه. بنابراین این رو میاره در دوران نبوت محمد، یعنی سال پنجم بعثت. جالب این هست که بنابر نقل بسیاری از کتاب‌های تاریخی، داستان معراج محمد هم در حدود سال دهم یازدهم رخ داده. اما عده‌ای هم آمدند و اشاره کردند که محمد در سال سوم و چهارم هم رفته معراج. شیعیان از همین داستان هم استفاده کردند و گفتند که بله، زمانی که پیامبر اسلام به معراج رفت، در آنجا یک سیبی رو جبرئیل به او میده از سیب‌های بهشتی، ایشان میل میکنه و به واسطه میل کردن آن سیب، این تبدیل به نطفه فاطمه میشه و در رحم خدیجه قرار میگیره. یعنی حتی نطفه فاطمه هم از یک سیب بهشتی است. ببینید، این همه اندیشه متکلمان است. دیگر نکته این که خب وقتی بخوان در برابر عایشه، زنی که بعد از بعثت محمد به دنیا آمده، بنابر نقلی که او 6 ساله بوده به عقد محمد در آمد در سال 11-12، خب او بعد از بعثت به دنیا آمده، شیعیان که نمیتوانن اینها رو تاب بیاورن و در برابر، خب ما حتی روایت داریم که عایشه اشاره کرد که من زمانی حالا به دنیا آمدم، چشم گشودم که پدرم و مادرم رو در اسلام دیدم، براشون سنگینه، سعی میکنند بگوین نه، فاطمه هم در درون دوران نبوت محمد به دنیا آمده، یعنی سال 5 بعد از بعثت. این است که این اختلافات رو شما میبینید، ولی با توجه به شواهد تاریخی، نظر من هم بر همین است که فاطمه تقریبا 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، نه 5 سال بعد از بعثت. منتها شیعیان دوست دارند که فاطمه رو در دوران اسلامی محمد ببینند. من عرضم کنم.
2: سلام عرض شد. من میخواستم در تایید فرمایشات آقای سلیمانی نکته بگم و نظرشون رو بپرسم کوتاه. این که عصمت امامان رو خود شیعیان و حتی نزدیکان امام، یعنی از خواص امامان در 3 قرن اول، یعنی اون 300 سالی که ائمه بودند، شواهدی هست که خود نزدیکان و خواص به عصمت امامان اعتقاد نداشتند. مثال‌های زیادی هست، مثلا وقتی که امام حسن با معاویه صلح میکنه، میبینیم که خیلی از خواص نزدیک امام حسن به او خورده میگیرن. یا وقتی که امام حسین میخواد از مدینه خروج بکنه، بعضی اینو نصیحت میکنن و میگن این درست نیست، و این رو به اصطلاح بزرگان شیعیان هم تایید کردن، مثل عرشبت که شهید ثانی و بحرالعلوم این رو تایید کردن که در 3 قرن ابتدایی خود خواص و شیعیان اکثر هم، یعنی اکثریت شیعیان و خواص، از رفتارشون و سیرشون و حرف و حدیثایی که رسیده به این نتیجه میرسیم که اونها به عصمت امامان اعتقاد نداشتن. اینو خواستم که ببینم نظرشون چی هست و این چه کمکی به بحث میکنه. متشکرم.
0: بله، خدمت شما عرض کنم داستان امامان رو ما در برنامه‌های آتی خواهیم داشت، یعنی به همین مسئله که شما اشاره فرمودید، برخی از یاران حسن او رو مذل المؤمنین حتی خطاب کردند. من صدای من رو دوستان دارن یا خیر؟
3: بله، صدای شما هست.
0: بله، این که حسن رو مذل المؤمنین خطاب کردن، یعنی کسی که مؤمنان رو ذلیل کرده، که از نزدیکترین یاران او بود، اینها رو به بحث خواهیم نشست. حتی نزاع‌هایی که میان حسن و حسین رخ داد، همون حسینی که به هر حال به حسن گفت اگر معاویه رو تایید کنی پدر خود رو به نحوی مورد شماتت قرار دادی با این کار. ولی خب به هر حال این مسائلی است که در آینده بحث خواهیم کرد. ولی این که مسئله عصمت تا 300 سال یا 3 قرن اول وجود نداشته، نه وجود داشته. حتی من عرض کردم هشام بن حکم و دیگران این نظریات رو داشتن، اما به شکل خیلی محدود اون. و ببینید دوستان، مسئله این است که وقتی شما در مورد برخی اشخاص چیزهایی رو به ودیعه میگذارید، یعنی خداوند خواسته که آنها معصوم باشند، خب یک توجیهی نیاز هست. چرا خداوند خواسته اونها معصوم باشند؟ خب شیعه میگوید برای اینکه بتوانند جامعه رو هدایت بکنند و برای هدایت جامعه نباید خطاکار باشند. باید احکام رو تبیین بکنن، برای صحت احکام نباید دچار فراموشی و خطا و گناه باشن. و بعد نگاه میکنید در زندگی این افراد، میبینید بارها مرتکب اشتباه شدن، مرتکب گناه شدن. بعد به شیعیان میگوید خب حالا چه شد که این تناقضات رو میبینید؟ میگوید خب قرار نیست که آنها عصمت رو به کار بگیرن، قرار نیست که اونها این علم لدنی رو به کار بگیرن. خب اگر قرار نبوده به کار بگیرند، اصلا به چه دلیل خداوند این رو به اونها داده؟ مثل اینکه شما یک اتومبیلی به من بدید ولی من هیچ وقت ازش استفاده نکنم. و بعد بگویید که ایمان به این دلیل بر دیگران برتری دارد که صاحب اتومبیل است و از او استفاده میکنه. به هیچ عنوان چنین مسئله نیست. بنابراین اونها هم با این پدیده ها مواجه بودن، ولی واژگانی رو اختراع و اختیار میکنن که هیچ کدام پایه عقلایی نداره. مثلا واژه بداع رو داری، یعنی تصمیمی رو میگرفتن و میگفتن این تصمیم خداست. بعد میدیدن نه خیر، آن گونه که گفتن وعده‌ای که داده بودن نشد. حالا میگفتن نه خیر، برای خداوند هم بداع حاصل شده، یعنی او آن نظر درستش همینی بود که ما فکر میکردیم اشتباهه. و در واقع راه هر گونه استدلال رو میبستن که اینا همه اندیشه های متکلمان است. بله، فرمایش شما در بخشی کاملا درست و در بخشی دیگر نیاز به این توضیح بود.
2: یه جمله دیگه میتونم اضافه کنم، سوالی خیلی کوتاه. اینکه شما نظرتون راجع به این که بعضی علما عصمت رو اینطور تعریف میکنن که عصمت در واقع علم این افراد به مقوله گناه هست، یعنی اونها چون علمی دارن که گناه چه عواقبی دارد و از این حرفا، این رو اگه اینطور تعبیر میکنند، از این زاویه به اصطلاح سعی میکنن تعبیر بکنن، نظرتون راجع به این اینو قبول میکنید یا نظرتون؟
0: بله، این نظر هم کاملا بر خطاست. اینکه شما عالم باشید اما عملی رو مرتکب بشوید دیگر نمیتوان معصوم باشید. صرف عالم بودن دلیل بر عصمت نیست، مگر بسیاری از مؤمنان که فقیه هم هستند عالم نیستن که شرب خمر گناهه؟ هستن، اما ممکنه مرتکب شرب خمر هم بشود. مسئله عصمت بر این است که این افراد به هیچ عنوان مرتکب گناه نمیشوند، مرتکب اشتباه نمیشوند، چه عمدن چه سهوًا. پس صرف علم هم یکی از همین بازیهای کلامی است؟ نه، به هیچ عنوان. چون مقام عصمت بر نمیگرده به اینکه یک نفر میداند کاری خطاست، بلکه برمیگرده به اینکه مرتکب خطا بشود. وگرنه بسیاری از مؤمنان هم علم دارند که بسیاری از این احکام ممکنه حالا گناه باشه، اما مرتکب میشن و توبه میکنن. اونها هم عالمن به خطا بودن، عالمن به اشتباه خودشون، ولی خب مرتکب میشن. اما شیعه معتقد نه، اونها مرتکب نمیشن، چه عمدن چه سهوًا.
4: درود ممشه جان، امیدوارم برای فرزند آقای ما سلیمان امیری اتفاق نیفتاده باشه که ما نگرانشون بودیم، و دو ازشون تقدیر کنم و باز بگم که چقدر ایشون برای ما عزیز و محترمن. اگر جناب آقای ما سلیمان امیری به من بگن یه نفر رو تو زندگی دوست داشته باشه ببینید، مطمئنا شخص شماست و واقعا شما برای ما محترمید. من سوالم در مورد این علم لدنی و این کار ماورایی مثلا امام رضاست که میگن بارون رو برد، و یا سوال دومم در مورد حضرت علیه که چرا ایشون همش استغفار میکرده ایشونی که عصمت داشته. مگه میشه آدم یکی نیست برگرده خداش بهش بگه چرا تو داری استغفار میکنی از گناهی که مرتکب نشدی؟ و این در دید عوام اشکالاتی بهش مربوطه. و سوال آخرم هم که بپرسم، اگه دوست داشتن جواب ندن چون که اصلا ربطی به تاپیک نداره، ما با این مسلمان ها صحبت میکنیم، اینا همیشه به فاطمه رو جز به برترین زنان میدونن، و وقتی که بهشون میگیم آقا ایشون 9 سالگی به دنیا اومد تا 18 سالگی چند شکم زاییده بعد مرده، چه کار مثبتیشون کرده که ابر زن تاریخن؟ میگن یک خطبه ایشون خونده در جوار اعراب که همه انگوش به دهن موندن که این چه خطبه ای بود که ایشون خوند. مثلا بدونم این داستان این که این خطبه ای که فاطمه خونده و در مورد برتریتش بوده و این هم بهش فضل میبندن چی بوده؟ ممنونم ازشون و با سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما جناب بهزاد گرامی و نازنین. ببینید، مسئله علم لدنی حالا یک مسئله است که بعدها به اون خواهیم پرداخت. در مورد استغفار علی و امامان شیعه هم من عرض کردم مفصل در جلسه آینده به این مسئله میپردازیم. یعنی خود علی هم وقتی به اون میگفتن چرا صدقه میدهی، میگفت اگر بدانم یک عمل من، دقت بفرمایید، یک عمل من مورد قبول خدا قرار گرفته صدقه نمیدادم. یعنی خود این شخص هم نسبت به اعمالش، نسبت به رفتارش در یک تشکیک بوده. همواره هم سعی میکرده یک مؤمن باشه، ولی اگر دارای یک عصمت بود یا دارای یک علم لدنی بود که بتواند در امور حداقل حکومتی به او کمک بکنه، بارها دچار این نمیشد که تناقضات رفتاری داشته باشه. یک زمانی مردم کوفه رو به قدری ستایش میکنه، برمیکشه، شهر کوفه رو انقدر بالا میبره و زمان دیگر میرسه اونها رو لعن میکنه، نفرین میکنه و بعد میگه شما همون کسانی هستید که اگر کسی به شما باور بکنه، به شما اعتماد بکنه، بدبخت خواهد شد. خب این نشان میدهد که اون اعتماد اولی که علی به مردم کوفه کرد حداقل از نظر خود او درست نبوده. بنابراین اونها علی رو تنها گذاشتن و علی مغبون شده. خب این چگونه میتواند با علم امام و اون مسئله عصمت و دوری از خطا و اشتباه همخوان باشه؟ به هر حال اینها مسائلی هستن که در جلسات آینده مطمئناً به اون خواهیم پرداخت. اما در مورد فاطمه و حتی این قبیل خطبه خوانی ها رو به زینب هم نسبت دادن در مجلس یزید و اینها، ما جز گریه و زاری زینب در مجلس عبیدالله و یزید چیز دیگری ندیدیم. واقعیتش از این خطبه ها هم در مقتل ها که شیعیان نوشتن انقدر آمده و شرح و بحث دادن در این رشادت های حتی کودکانی مثل قاسم و علی اکبر و اینها که شما اگر نگاه بکنید میبینید که اینها بیشتر حالت حماسی و نوعی ادبی داره که سعی بکنن این خاندان نبوت رو بر بکشن که بله اینها در اون حالت ذلت نبودن یا در اون حالت بدی هم که برای اونها رخ داده اون وارستگی و والایی و اون سخنوری خود رو داشتن، ولی واقعیتش این نیست. ما حتی مجالسی رو داریم که در محضر عبیدالله همین زینب شروع به گریه و زاری کرد بدون اینکه چیز خاصی بگه، یا اون دیدگاهی که عده معتقد هستن طرف در مجلس یزید چنین گفت و چنان گفت و این داستان ها، همین ها داستان های خیالی است و شروع این داستان‌های خیالی هم از مورخین شیعی و به خصوص مقتل نویسان شیعی است که سعی کردن این داستان‌ها رو حماسی جلوه بدن.
4: سپاسگزارم جناب امام سالاری، ممنونم ازتون. شما بسیار جدی صحبت می‌کنید ولی یه طنز زیبایی تو کلامتون هست که همینطور که جدی بیان می‌کنید واقعاً شیرین مثل کلامتون زیباست.
0: ممنونم از شما جناب بهزاد.
5: درود میگم به یکی که عزیزان خردگرا و خردورز و درود ویژه میگم به استاد ایمان گرانقدر و سپاسگزارم از تلاشاتون در راستای خردافزایی و روشنگری و حضورتون که مایه مباهات و مسرت هست. سوالی که من دارم اینه که اگر عصمتی وجود داشته باشه که با مستندات شما ثابت کردید که نداره، در هم امور اجتماعی هم شخصی و حتی در وحی با توجه به آیات شیطانی و در کل رد بشه این معصومیت که شد معصومیت ائمه انبیا و همه اینها، در کل چه پیامدها و تبعاتی رو ما شاهد خواهیم بود حالا در بحثامون با افراد مؤمن و مسلمان و غیره، و در کل این تقدس و بری بودن این اشخاص از خطا وقتی که زیر سوال میره به نوعی آیا بساط دین به کلی جمع نمیشه؟ و سوال دیگری که دارم این هستش که آیا خود الله دارای عصمت هست و در این صورت که عصمتی وجود نداره از پایبست بنیان دینشون فرو نخواهد ریخت؟
0: بله، من درود دارم خدمت شما خانم محیای عزیز. ببینید، بساط دین برچیده نمیشه چون دین فقط بر اساس یک عامل به وجود نمیاد و به واسطه یک عامل هم برطرف نمیشه. عوامل متعددی دخیلن. اما در مورد اینکه اثرات عدم عصمت چیست، در درون فقه شیعه و تفکر شیعه شما باید تابع محض یک شخص باشید در مقام امام. یعنی وقتی سخن از علی ابن ابی طالب هست، تمام اقوال او و افعال او الگوست برای یک مؤمن شیعی، و یک مؤمن شیعی هم حق تخطی از این شخص رو نداره. دلیلش چیست؟ مهمترین دلیل عصمته. یعنی وقتی شما معتقد باشید یک انسانی در برابر شماست که در هیچ فعلی خطا نمی کنه، در هیچ قولی اشتباه نمی کنه، حتی سهواً و عمدن پا از دایره علم خدایی و اون نگاه خاص خدایی بیرون نمی گذاره، آیا شما یارای مخالفت با او رو خواهید داشت؟ آیا شما می توانید به او امر و نهی بکنید؟ آیا اصلا شما می توانید به او مشاوره بدهید؟ مشاوره برای کسی است که خود رو دارای یک نقص می دونه. یعنی من ایمان سلیمانی میام، ادعی رو دور خودم جمع می کنم، می گویم در یک مسئلهی دوچار مشکل شدم، شما به بنده مشاوره بدهید. خب افراد شعور می کنن، هر کی دیدگاه خودش رو میگه، و چه بسا من به عنوان این که دارم صدای شما رو می شنوم، نظر آقای فلانی رو بپذیرم یا نظر خودم رو تغییر بدم، نزدیک کنم به نظر دیگر. خود مشاوره که در قرآن آمده که به پیامبر میگوید در امور با مسلمانان مشورت کن، خود نشان میدهد محمد معصوم نبوده. کسی که دارای علم لدن نیست، کسی که دارای معصومیت است، آیا میره با یک انسان خطاکار مشورت بکنه؟ نه، چون همه چیزو خداوند به او داده. شما در چنین نظامی دیگر دموکراسی نخواهید داشت، چون همه مردم جمع میشوند که عقل و خرد جمعی حاکم باشه برای امور جامعه. وقتی یک عقل کل وجود دارد، طبیعی است که دیگر نیاز به خرد مردم ناقص العقل نیست، بلکه اون خود صاحب همه چیز هست. آنچه خوبان همه دارن او به تنهایی داره. بنابراین او وقتی نشسته دیگر هیچ کس نمیتواند نه امر و نهی بکنه، نه مشاوره بده و نه یارای تخلف داشته باشه. اثرات عدم عصمت یعنی این که ما به یک جامعه انسانی با عقل انسانی و خرد جمعی نزدیک میشویم، نه یک خردی که یک شخص در مقام امام بنشینه و بعدن امت مؤمن به او مجبور بشوند ولی مطلقه فقیه رو تحمل کنند. یعنی کسی که معتقد است من چون فقه میدانم، بنابراین از طرف همان عقل کل منصوب شدم برای اداره امور جامعه. چرا؟ چون آداب مثلا جماع رو بلدم، آداب به توالت رفتن رو بلدم، میدانم آب رو از کجا باید بریزید که وضو باطل نشه، آب رو به کجای سر خودتون مسح کنید یا با دست خودتون که مشکل نباشه، در رکعت چندم چنان بکنید، یا اگر بادی از شما بیرون آمد فلان ستون دین از جا جابه. ببینید این هاست که متاسفانه برمیگرده به این تفکر برده پروری، یعنی عصمت و جایگاهی که در شیعه ساخته شده برای این است که یک مؤمن رو برده بکنن. هر چیزی که فلانی گفته است ما میپذیریم، هرچه او امر کرده ما میپذیریم، اگر پا از اون دایره بیرون بگذاریم یعنی متخلفیم، یعنی کافریم، یعنی در برابر اون امام معصوم عصیان کردیم. این است که جایگاه عصمت رو باید در این قبیل داستان ها دانست. یک پرسشی رو هم شما در انتها مطرح کردید، اگر دوباره بفرمایید من خوشحال میشم چون فراموش کردم.
5: خواهش میکنم. چشم حتما. سوال دیگه هم این بود که آیا الله خودش دارای عصمت هست؟ و یه چیز دیگه هم الان به ذهنم اومد، ببخشید.
0: ببینید من اجازه بدید به این پرسش شما پاسخ بدم. مهمترین سندی که نشان می‌دهد الله نه تنها دارای عصمت است، بلکه دارای اخلاق هم نیست، همدستی او با شیطان در قرآن. یعنی یک انسانی که معصوم از خطا، از گناه، از اشتباهه و یک انسان اخلاق مداره، چگونه می‌تواند با یک شر اعظم مثل شیطان مبادله بکنه؟ و زمانی که شیطان به او میگوید من رو مهلت بده که مردم رو گمراه بکنم، او به او مهلت میده تا مردم رو گمراه بکنه. شما اگر امروز یک قاضی رو ببینید که یک انسان خطاکار یک انسان گناهکار یک نفری رو کشته یا کاری کرده رو آزاد بکنه، آیا او رو قاضی عادل میدانی؟ آیا او رو قاضی فارغ از اشتباه میدونی؟ یا اون رو قاضی خطاکار میدونی؟ او رو قاضی بی اخلاق میدونی؟ همه ما همین گونه ایم. بله، در سنجش معرفتی ما انسانی که یک خطاکار رو بدون اینکه مجازات بشه میبخشه و تازه به اون مهلت میده که تو برو دزدی تو هم ادامه بده، برو خرابکاری خودت رو هم ادامه بده، او رو ما انسان غیر اخلاقی میدونیم. پس در این دستگاه فکری خداوند که در قرآن آمده به شیطان مهلت داد که برود مردم رو گمراه بکنه، بنابر آن پیشنهادی که خود شیطان به او داد و او قبول کرد، الله نه معصوم است نه کسی است که میتواند مدعی اخلاق بشه، بلکه همدسته با شیطانی است که سعی در فریبکاری و فریب دادن مردم داره. سوال بعدیتون هم بفرمایید.
5: سپاس، شرمنده، خیلی طولانی شد. من یه چیز دوباره اومد تو ذهنم، اینکه آیا خود خدا همون الله در واقع نگفته که خودم تصمیم میگیرم که کیو گمراه کنم و کیو نجات بدم؟ این نشون نمیده که خود خیلی.
0: بله، در درجه اول که اصلا هدایت و گمراهی با خداست. اگر خدا بخواهد هدایت میشوند، اگر خدا نخواهد هدایت نمیشوند. اما او علاوه بر این هم کارگزارانی داره که از همون دستورالعمل پیروی میکنند. بنابراین خدا میخواهد من گمراه بشوم، شیطان هم به او کمک میکند در این گمراهی. بله، کاملا فرمایش شما هم درست.
5: سپاس فراوان.
6: با درود و تشکر از جناب سلیمانی، من چند تا سوال کوتاه داشتم. یکی این که محمد پیامبر در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شده، میخواستم ببینم این اسمت اون از کی شروع میشه، از ما سبق میشه یا نه، یعنی ما اطلاعی نداریم. یک دو این که
0: اجازه بدید یک جلو بریم. ببینید، اسمت پیامبر اسلام رو بعضی از این داستانهای تاریخی هم ساختن، مثل این که عده‌ای از فرشتگان آمدن سینه او رو در کودکی شکافتن، در دل او حالا لخته خونی بود که حالا تعبیر به گناه و پلیدی و اینها کردن و بعد اون رو با یک تشتی شستن و از این داستانها رو ساختن که بگوید بله، محمد حتی از دوران کودکی هم برخطا نبوده، معصوم بوده، در او پلیدی و رجس وجود نداشته و اینها رو ساختن. ولی شواهد تاریخی دیگر نشان میدهد که نخیر چنین نبوده، بلکه او هم گمراه بوده و حتی آیات قرآن رو به صراحت میتوانیم در این راستا ببینیم که تایید میکنه که پیامبر اسلام هم هدایت شده نبود، مثل آیه 7 سوره زها. حتی زمانی هم که نبوت بر او آمد، او در تشکیک بود که آیا واقعا من نبی شدم یا نه. با خدیجه به نزد ورقه ابن نوفل میره، او هست که به او میگوید کسی که بر تو فرود آمده ناموس اکبر هست، یا اون روح القدس که در واقع شیطان نیست. اینها نشان میدهد که خود محمد هم اساسا فاقد مسئله عصمت بوده حتی قبل از نبوت. ولی خب عده سعی میکنن این جنبه ها رو هم بر بکشن که بگوین نه، او آنقدرها هم که به هر حال برخی از انبیا مثل موسی که قاتل هست و بعد به نبوت برگزیده میشه، در ردی او نیست، در اون زمان هم مورد عنایت خداوند قرار داشت. سوال بعدیتون.
6: بله، سوال بعدیم راجع به آیه 193 آل عمران هست. اون دعای میدونیم که قرآن یک کتاب دعایی نیست، یعنی شاید 10 تا دعا هم توی کتاب نباشه، ولی اونجا میگه که همون دعای معروف که میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اونجا اشاره میکنه ربنا واغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا. این دامنه این ذنوب و این گناهان چقدر هست؟ آیا به پیغمبر هم میرسیده و امامان، یا این که فقط برای مردم عادی هست؟ اینجا دقیقا گفته شما اگه به من دعا میکنید حتما گناهی دارین و اونجا اون سیئات شما و گناهان شما رو کفر بکنه. این دامنه اینو میخواستم بدونم. و آخرین سوالم اینه که موقعی که میگه انا بشران مثلکم، در اون سوره صد آیه کهف، یعنی این که منم مثل شما مرتکب گناه میشم، مثل بشر، بشری مثل شما هستم، من چیزی از شما بیشتر نمیدونم، فقط به من وحی میشه. این هم یک سوالم هست. ممنون از این که منو آوردین بالا و تشکر از اطلاعات و خیلی ممنونم جناب سلیمانی.
0: بزرگوارید، بله، تمام فرمایشاتتون درسته. اینها هم آیات درجه دومی هستن که ما میتوانیم نگاه بکنیم که پیامبر اسلام هم میگوید من هم مثل شما یک بشر عادی هستم. حتی در زندگی شخصی خودش هم رأی‌هایی میداد و بعد که میدید اشتباه کرده میگفت خب منم مثل شما یک انسان معمولی ام، دچار خشم میشم، غضب میکنم یا عطوفت بیجا به خرج میدم. اما دامنه استغفارها که در قرآن آمده شامل هم پیامبر میشود هم مؤمنان. برخی از آیات مثل این آیه که شما خواندید شامل همه میشود. در جای دیگر هم به صراحت به محمد نسبت میده، مثل آیه 2 سوره فتح که من خواندم. گاهی هم پیامبر و هم مؤمنان رو کنار هم میگذاره، مثل آیه 19 سوره محمد که باز عرض کردم. گاهی هم فقط در مورد مؤمنین و مؤمنات. پس بنابراین محمد رو هم میتوان در درون آیات قرآن چه به شکل اختصاصی و چه به شکل تجمیعی با مؤمنین و مؤمنات در یک راستا مشمول توبه و استغفار خدا دید. پس این نشانه به نوعی عدم عصمت اوست هم عرض مؤمنین و مؤمنات.
7: عرض ادب دارم خدمت استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری، منوششان عزیز و سهیلای نازنین. من میخواستم قبل از اینکه سوالم بپرسم یک موضوع عرض کنم و اون این که فایل صوتی این اتاق و دیگر فایل ها رو میتونید در کانال تلگرام و یوتیوب جناب ایمان سلیمانی امیری بشنوید و پیدا کنید با همین نام ایمان سلیمانی امیری. من استاد سوالم این هست که فرض بگیریم که این عصمت وجود دارد. من حالا با همین فرض اگه بخوایم بریم جلو، وقتی میگیم علم امامان و پیامبر، این در واقع چه علمی هست و اینکه آیا این علم چیزی به بشر اون روز و امروز اضافه کرده و میکند؟
0: ممنونم از شما جناب آبتین عزیز. ببینید این مسئله که آنها دارای یک علم لدنی بودن یا علم خداوند، حکمت بالغه او که بارها در قرآن به کار رفته، و امروز بشر متوجه شده که این علوم یا ادعاها هیچ کدوم منطبق با حتی علوم عصر خودش هم نبوده و شواهد نقضی هم برای اون وجود داره، بیشتر جنبه‌های کلامی است. شما از علم اینها چیزی استخراج نکردید، از دانش اونها چیزی بیرون نیامده. نه اینکه ما مدعی باشیم نیامده، خود حوزه هم نتوانسته در طول این هزار و اندی سال برگرده و از علی ابن ابی طالب یا امامان دیگر قوانین علمی، قوانینی که مبتنی بر یک نوع کرامت انسانی باشه، بیرون بیاره. و شما اگر هم از اینها یک نوع نقد قولهایی میبینید که خوب هم هستن، اینجوریه، نیست که علی ابن ابی طالب هرچه گفته بد بوده، نه، چیزهای اخلاقی هم که میبینید اینها چیزی نیست که فقط از زمان علی به وجود آمده باشه. قبل از او حکمای یونانی، حکمای ایرانی، حکمای هند و مصر، جاهای دیگر در این زمینه کتاب ها نوشتن، رساله ها نوشتن. اینها در درون تمدن آن زمان قابل اجرا بود، نزد مردم دست به دست میشد و اینها هم خب یک عده افرادی بودند که به خاطر مناسبات مختلف چیزهایی رو یاد گرفته بودند و برای مردم میگفتند. ضمن اینکه هیچگاه فراموش نکنید بسیاری از اقوالی که به علی ابن ابی طالب منتسب میشه کار همین متکلمان تشیع، یعنی شما از سید رضی و برادر او سید مرتضی و افراد دوروبر او، اساتید اونها، شیخ مفید و دیگران، همینجور نگاه بکنید کاملا متوجه می شوید که بسیاری از این کلمات حکمت آمیز رو این افراد به علی نسبت دادن، در حالی که شما اگر خطبه های نهج البلاغه رو با مصادر قبل از اون نگاه بکنید می بینید خیلی از این خطبه ها، به خصوص آن بخش هایی که مسائل بسیار حکیمانه در اون هست، در اون خطبه های تاریخی وجود نداره. مثلا علی یه خطبه ای رو می گوید بیشتر به مسائل اجتماعی مربوطه، در کنار اون هم چند کلمه حکمت آمیز هست. شما اگر به منابع قبلی مراجعه کنید، چون میدانید سید رضی اینها رو 300 اندی سال بعد نوشته یا جمع‌آوری کرده، و البته بزرگان اسلام هم در واقع تشیع هم منکری نیستن که سید رضی گاهی این خطبه ها رو در درون همدیگه قرار داده، گاهی بخشی از اونها رو با هم مخلوط کرده، گاهی اسباب افتراق اونها رو فراهم کرده، یعنی خودش دخل و تصرف کرده. میبینید مثلا در خطبه‌ای که سید رضی آورده، کلمات حکمت آمیز هم در اون هست. خطبه قبل از او، یعنی یک مورخی قبل از سید رضی این رو نوشته، این کلمات

0: سید مرتضی و افراد دیگر هم هیچگاه فکر نمی کردن که اگر این کلمات حکمت آمیز رو به علی نسبت بدن که خیلی از اونها اصلا در اون زمان محل تأمل نبود در زمان علی، بلکه بعداً به واسطه آشنایی مسلمانان بعد از نهضت ترجمه با آثار حکمای یونانی اونها هم یاد گرفتن، آمدن در خطبه‌های علی جاسازی کردن به عنوان نکات پندآموز، خب اونها رو هم قرار دادن و گناه گفتن بده، نه گفتن خب علی هم در واقع از چنین علمی برخوردار بوده، حالا اگر او در زمان خودش این رو نگفته ما در این زمان میگیم و به نام علی هم میتونیم این رو نسبت بدیم. ولی از دل اندیشه‌های اونها حتی در دوران حکومتشون چیزی بیرون نیامد، در دوران کسانی که نزدیک به اونها بودن در مجالس درسشون چیزی بیرون نیامد. شما به عنوان مثال عرض میکنم، شخص میگه امام صادق 6000 نمیدونم طلبه داشته، دانشجو داشته اینا، ولی شما حتی یک رساله به نام جعفر صادق نمیتوانید بیرون بیاورید که منتسب به خود جعفر صادق باشه. شما حتی نمیتوانید از مجالس درس او نکات پندآموز خیلی جدی ببینید. نه اینکه هرچه گفته اشتباه بوده، نه، عرضم این است او هم انسانی بود، در محدوده همان زمان چند مسئله فقهی و چند مسئله مختلف رو میگفت، گاهی تشریع و تبیین میکرد که بیشتر اونها به نفع خودشون بود. در آیات قرآن مثلا اگر در مورد یک شخصی سخن میرفت که در او حالا نکات مثبت بود، میگفت منظور ما شیعیان هستیم، منظور ما امامان شیعه هستیم. این نوع دیدگاه ها در میان اونها وجود داشت، نه اینکه از دل اندیشه های اونها مبانی اخلاق بیرون بیاید یا نوع دیدگاه سیاسی فقهی خاصی بیرون بیاد که بتونه کمک بکنه به جامعه آن زمان به سمت اخلاق مداری و انسان مداری نو و جدید، بلکه اونها هم در همون زیر تفکر اسلامی میاندیشیدن، بسیاری از وقایع رو هم مصادره به مطلوب و به نفع خودشون میکردن که بتونن بگن منظور از این آیه که در کرامت چنین مؤمنانی سخن رفته ما اهل بیت هستیم و از این دست قبیل داستان. عرضتم
1: من پس اینطور میتونیم نتیجه بگیریم در واقع هیچ چیزی دستگیر من نوعی به عنوان بشر ساده امروزی یا دیروزی نشد در واقع از این موضوع.
0: کاملا. اصلا ببینید در ادبیات امامان شیعه در حالا حوزه مختلف شما چیز جدیدی نمیبینید. شما الان برید خب روایات بسیاری از این افراد رو در کتب اربعه جمع کردن، شما برید از دل این کتب اربعه مبانی اخلاقی جدید بیرون بیاد، اصلا چون این چیزی نشدنی است. شما برید مبانی سیاسی جدید بیرون بیارید، اصلا نمیشه. حتی آن چیزهایی هم که آوردن نسبت به آن زمان هم عقب افتاده تر بود. مثلا من عرض کردم ببینید امروز ما در درون جامعه مدرن معتقد هستیم انسان‌ها در کنار هم هست که میتوانن خرد خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقل خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقلانیت خودشون رو، تا یک جامعه مفید تر پیدا کنیم. و هر چقدر جلو میریم بسیاری از آن اندیشه های قبلی ما ممکنه اشتباه باشه و بتونیم اون رو اصلاح کنیم. اینکه انسان‌ها دارای شخصیت فکری هستند، اینکه انسان‌ها به امور زندگی خودشون حاکمیت دارن امری جدیده. شما در درون ادبیات فقه شیعه من عرض کردم پیشتر وقتی یک نفر دارای مقام عصمته یعنی همه مردم تعطیلن، وقتی یک نفر علم لدنی داره یعنی تمام علومی که از مردم برمیاد فاقد اعتباره، چون یکی قبلن تمام این علوم رو از یک منشأ و منبع الهی گرفته که عقل بشر اصلا به اون راه نداره. شما در درون این جامعه مشورت هم مذموم میشه، چون مشورت با حاکم زمانی است که حاکم در خودش نقص ببینه. دموکراسی یعنی حاکمیت مردم زمانی است که مردم هم پایه بالاتری مقام باشن. شما مقام معصوم دارید، برگزیده و منصوب از جانب خداست، از شما تو کاری نیستید. در واقع ادبیات فکری در درون مذهب شیعه برده پروری است، یعنی تمام مردم باید تابع یک امام زمان عصر خودشون باشن، هرچه او گفت بپذیرن، حتی در شخصی ترین امور خودشون. دیگر جای از کرامت انسان معنا نداره، دیگر چیزی به نام انسان و حالا بگیم در واقع اون فکر انسانی دیگه معنا نداره، انسان میشه یک برده. انسان در درون تفکر جدیدی که معنا پیدا کرد.

0: اون فردیت انسان در درون تفکر جدیده. شما در درون تفکر شیعی اصلا فردیت نده، امت داری. امتی که یک امام داره، یک پیشوا و پیشرو داره، بقیه همه مأمومن، یعنی باید دنبال امام بدوند، هرچه او گفت سمعن و طاعت. در دل این اندیشه که در این کتب اربعه هست، خود فقها هم بگردن نمیتوانند چهار تا مطلب مفید برای نه امروز که برای حتی 300 سال بعد از زمان خود این امامان پیدا میکردن. به همین دلیلی که فقه سیاسی شیعه به قد ضعیفه که همه منتظرن بنشینن تا امام ظهور بکنه. جناب آبتین عزیز، میدونی این به چه معناست؟ فرض کنید شما، حالا ما که میگیم دموکراسی به این معناست حاکمیت مردم، یعنی مردم در هر زمانی تصمیم گیرنده. در فقه سیاسیش همین شیعه مردم حتی برای خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن، حکومت تعیین کنن، بلکه همه باید گوشه نشین باشن تا آن امام رفته در سردابه سامر را جای دیگری ظهور بکنه و او ما رو هدایت بکنه. اگر او نباشد که اصلا ما نمیتونیم جامعه و حکومت تشکیل بدیم. این در ادبیات فقهی سیاسی شیعه است. در اون بقیه امور هم همین، در حوزه های اخلاق گرفته، در حوزه احکام گرفته، همه اینها رو شما میتوانید ببینید که موقوف است به وجود امام معصوم. چون بشر در درون تفکر شیعی و اعتقادی شیعی اصلا موضوعیتش کاملا منتفی میشه، از بین میره. عرضم اگر طولانی شد ببخشید، ولی این موضوع بسیار مهمه که در آینده در خصوص جایگاه خرد و عقلانیت انسانی حتما در اون ادبیات حالا شیعی نگاهی خواهیم داشت و یک نگاه تطبیقی با جهان مدرن خواهیم داشت. ایده خوبی بود که جناب آبتین عزیز مطرح کرد.
1: خیلی خیلی سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم از اینکه بخت شما و دیگر دوستان رو گرفتم. واسه افتخار هست که افرادی مثل شما رو در جامعه ایرانی و در بین همه فارسی زبانان ما داریم. خیلی سپاسگزارم، تندرست و شاد باشید.
2: درود و مهر به همه دوستان، مخصوصا استاد عزیزم آقای سلیمانی امیری. آقای سلیمانی، من دو تا سوال در رابطه با پیامبر دارم، کوتاه اگر محبت کنه جواب بدید. یکی این که حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن، ایشون قبلا دو بار ازدواج کرده بودن، ما اطلاعی داریم که آیا همسران ایشون فوت شده بود یا ایشون مطلقه بودند؟
0: بله، یکی از اونها که خب ابی هاله بود و در واقع حتی فرزندی هم داشت به نام هند که از خدیجه بود و ایشون فوت میکنه، بعد هم به عقد عتیق ابن عایض مخزومی در آمد و از او هم صاحب فرزند شد، او هم در واقع فوت کرد. در واقع خدیجه مطلقه بود چون از اونها هم صاحب فرزندانی.
2: اسم دوتا فرزندان حضرت خدیجه در رابطه با حضرت محمد جای اومده؟ اصلا ما هیچ وقت نشنیدیم که ما از چهار تا دختر پیغمبر خبر داریم و سه تا پسر که زنده نموندن، ولی از این دو تا به نا چجوری بگم بچه خونده استپ چلدرنش اینا اسماشون جای اومده؟
0: بله بله، مثلا هند به هند ابن خدیجه یا هند ابن ابی هاله در واقع معروف بود، در جنگ جمل در سپاه علی بود که توسط عمرو بن یثربی کشته شد و در واقع او جزء یاران علی هم بود. بله این نام آمده.
2: بله ممنونم. سوال دومم این هست که حفصه دختر عمر با پیامبر ازدواج کرد یا پیامبر با ایشون ازدواج کرد، حفصه چند ساله بود و آیا قبلا ازدواج کرده بود؟ اینم سوال دوممه، ممنون میشم.
0: بله، حالا با توجه به اینکه داستان ما بحث عصمت امامان هست، ولی خب پاسخ میدم. بله ایشون هم همسر محمد بن حذافه سهمی بود که در جنگ بدر یا احد کشته شد و بعد به همسری محمد درآمد. او هم جوان بود، یعنی با توجه به سنی که داشت در حدود 18-19 سالگی به عقد پیامبر اسلام درآمد. البته اگر اشتباه نکنم، حالا دقیقش رو شاید به خاطر نداشته باشم، ولی در همون حدود 17-18 سالگی به عقد پیامبر اسلام در آمد و در گذشته هم ازدواج کرده بود. بله.
2: ممنونم از محبتتون. مرسی.
0: بزرگواری.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت استاد سلیمان امیری عزیز. سوال اولم این هستش که من دقیقاً خاطرم سوبیدای خودتون بود، جای دیگه شنیدم که یه مطالبی عنوانشون راجع به این که مواردی که حالا به عنوان وحی به پیامبر نازل می‌شده، اینا یه سری نامه‌هایی بوده از منابع مختلف که به دست ایشون می‌رسیده و حالا شاهد این موضوع هم این بوده که تو دورانی که تو شهر علی طالب محصول بودن خیلی آیات کمی بهشون می‌رسیده. من خیلی گشتم ویدیو خودتون رو نتونستم رو پیدا کنم، اگر که یه مقدار راجع به این بفهمم یا حداقل سردرخی هم بدیم برام دوباره این ماجراشون برام جالبه. میخوام بدونم که چه اشخاصی حالا اگر این نامه ها رو میفرستادن این کار رو میکردن و انگیزه شون چی بوده، یا داشتن اهداف خودشون رو دنبال میکردن یا نه سفارشی بوده از طرف خود پیامبر که حالا مواردی که تو ذهن ایشون بوده رو بس بدن و شرح و بسته شدن. حالا اینا لطفا اگر لطفانی تا سوال دوم بود.
0: خواهش میکنم. من فکر میکنم شما بین دو نظر تلفیق ایجاد کردید، یکیش نظر من نیست و اون هم نامه هایی که هستش که برای محمد ارسال میشد که ما این رو با دوست گرامی جناب آیمین غذایی در یک بحثی در واقع که با هم داشتیم، من سعی کردم این نظر رو نپذیرم و نیازی هم ندیدم که این مسئله رو بپذیرم که برای محمد نامه می آمده، بلکه من معتقدم معلمین محمد در همان پیرامون او بودن، یعنی در درون مکه، و نیاز به مکاتبه و نامه نگاری نبوده. اما نظر دوم بله نظر بنده است، یعنی با نگاهی به آیات قرآن و سوره های قرآن نشان دادیم که در آن 3 سالی که محمد در شیب ابی طالب بود به نسبت همان 3 سال ابتدایی محمد که نبوت رو داشت میزان آیات و سوره ها 1/6 کم شده حدوداً، یعنی در واقع به 1/6 تقلیل پیدا کرده و این نشان میدهد که محمد چون نمیتوانسته به غیر از ماهای حرام از شیب بیرون بیاید، طبیعتاً معلمین او که غیر بنی هاشمی و بنی عبدالمطلبی بودند نمی توانستند برای او توضیحاتی رو بدهند یا آیاتی بیاورند که او بتواند برای نبوت خودش و رسالت خودش اون از اون استفاده ببره، بلکه او در همان 4 ماه از سال که بیرون می آمد مقداری می آموخت، یاد می گرفت و اونها رو انتقال می ده. برای اینکه شما زمانی که ارتباط با مردم برای شما مهم باشد در نظریه‌تان، می توانید این کاستی بسیار زیاد 5 برابری رو بتوانید درک بکنید، چون شما 4 ماه از سال حق بیرون آمدن داشتید. ولی اگر بگویید جبرئیل می آمد، خب جبرئیل که دیگر می توانست به راحتی به شیب ابی طالب بره، نیازی نبود که بخواد تحریم باشه. بنابراین اگر میزان آیات ابتدایی که بر محمد نازل می شد رو 6 برابر آیات و سوره هایی در نظر بگیریم که در شعب بر او نازل شده، می توانیم بگوییم واقعی که در شعب رخ داد محصور شدن محمد و دور شدن او از معلمین او بوده که نمی توانستن آموزش های فراگیرتری رو به محمد بدن، در حالی که اگر جبرئیل حامل وحی باشد پس می توانست در شب هم به همون اندازه آیات بر او نازل بکنه. این نظریه من بود که اتفاقا فکر میکنم در ویدیویی که محمد چگونه ساخته شد فکر میکنم در کانال یوتیوب من هم باشه که حالا میتونید به اون هم مراجعه بفرمایید.
3: خیلی ممنونم استاد. و سوال بعدی این که آیا اینطور که حالا علمای شیعه میگن در طول این 12 امامی که بعد از محمد اومدن، آیا واقعا اشاره‌ای شده بود به این که حالا مردم باید منتظر یک منجی آخر و زمانی باشن یا این کاملا ساخته و پرداخته خودشون هست؟ شما من فکر میکنم که حالا طبیعیه که اینا میخواستن که خب بالاخره به صورت تسلسل اینو ادامه بدن و قدرت رو حالا از لحاظ پایگاه اجتماعی هم حتی اگر شده نگه دارن، ولی اگر قرار بود جایی بگن که بعد از این ما دیگه نداریم، یه مقدار تضاد منافع برای من تو ذهنم پیش میاد. میخواستم که نظرتون راجع به این چی هست؟
0: ببینید این بحث خیلی گسترده است، یعنی بحثی است در مورد مهدویت از یک بخش، قائم از بخش دیگر، و اینکه شما بحث آخر الزمانی و منجی و موعود رو شما می توانید در اکثر ادیان ببینید و غیر از حتی ادیان ابراهیمی. بنابراین این برمیگرده به یک مسئله بسیار گسترده تر که من سعی خواهم کرد در یک برنامه‌ای که به مسئله امام زمان ربط داره، حالا چه واقع تاریخی اون چه بحث اعتقادی، مفصل به این مسئله بپردازم که ببینیم در درون تشیع چگونه این مسئله ایجاد شد با همه اختلافاتی که وجود داشت، بحث قائمیت بر مهدویت چگونه قابل تطبیق شد و دیدگاه‌هایی که ادیان دیگر و فرق دیگر نسبت به این مسئله دارند، چون بحث بسیار گسترده‌تره. ولی همه اینها ساختگی است و بنابر ضرورت در زمان‌های مختلف ساخته و پرداخته شد.
3: خیلی ممنونم استاد، لطف کردید. و در آخر اگر که حالا هر امکانی هستش که به هر شکلی بقیه بتونن کمکی انجام بدن، چه تو زمینه حالا جلوبری مطالبی که شما میفرمایید یا هر جور کمکی که خودتون صلاح میدونید و میدونید که راه گوشاست، لطفا بفرمایید. شما میدونم من و خیلی از دوستان دیگه دوست دارن که شما رو یاری کنن تو این مسیر و خیلی خوشحال میشیم که هر چیزی که خودتون بفرمایید ما بتونیم انجام بدیم. ممنونم از شما. ممنونم.
0: خواهش میکنم. بزرگترین کمکی که هر عزیزی میتونه انجام بده، کسی که شاید حالا بگیم دوری از خرافات رو میپسنده، ایران رو دوست داره و مردم ایران رو، این است که اگر این فایل ها رو مفید دیدید برای عزیزان خودتون منتشر بکنید و اگر هم احساس میکنید ممکنه خطراتی داشته باشه سعی کنید اینها رو حالا به نحوی منتشر بکنید که برای شما مسئولیتی نداشته باشه یا کمتر مشکلی رو در درون ایران ایجاد بکنه، ولی عزیزانی که در خارج از کشور هستن میتونن اینها رو منتشر بکنن که ما طیف گسترده تری از عزیزان و هموطنانمون رو آگاه بکنیم. و توقع من از شما عزیزان هم این است که اینها رو صرفاً به عنوان یک منبع یا مرجعی در مباحثات خودتون به کار بگیرید. یعنی اگر چون من میرم در اتاقهای مختلف میبینم موافقین و مخالفین رو که دارن با هم سخن میگن، ولی دوست دارم که حتی مخالفین اسلام هم با یک آشنایی عمیق نسبت به اسلام به نقد اون بپردازن. صرفا هم به سخنان من بسنده نکنید. من فقط اونقدر وقت دارم که بتونم یه سری سرنخ‌ها رو برای شما توضیح بدم یا برخی جنبه ها رو برای شما از یاد تبیین بکنم، ولی آگاهی عمیق شما مستلزم این است که خودتون مراجعه بکنید به منابع، فرهنگ کتاب خواندن رو ترویج بکنید و بتونید در یک فضای کاملا علمی، استدلالی و منطقی به نقد خرافات بپردازید. مهمم نیست این خرافه فقط در اسلام است، یهودیت است، مسیحیت است یا در فرقه های دیگر. باید تمامی این خرافات رو کنار گذاشت و حداقل از شدت و حدت اون کم کرد. ممنونم از شما.
4: درود عرض میکنم خدمتتون، وقتتون هر کجای زمین که هستین بخیر باشه. من از آقای سلیمانی یه سوال داشتم. تو احادیث شیعی که متواترم هست در رابطه با علم امامان گفته شده که اگه علم 72 کلمه باشه تا ظهور حضرت مهدی 2 کلمش قابل حصوله و در زمان حضرت مهدی این کل علم منتشر میشه و اون 72 کلمه وصول میشه. بر اساس این دیدگاه ما منابع شیعی اینجوری میگن که علم امامان و علم لدنی که گفته میشه در زمان حضرت مهدی به منزله ظهور میپیونده. در این باره میخواستم لطف کنید یه توضیحاتی بدید. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. ببینید، نخست این که ما طبق روایات دیگری که در همین کتاب‌های اصول کافی و دیگر کتاب‌ها داریم، خود امامان معتقد هستند ما رأی و نظری از خودمون نداریم، بلکه همون چیزی که کتاب خدا و روایات پیامبر اسلام هست رو بازگو می‌کنیم و چیزی اضافه تر از اون نداریم. این که یک ادعا آمدن از این مغالطات که نمی‌دونم از 10% علوم مشخص شده 90% دیگر زمانی مشخص میشه که امام بیاد، خب این یک مشکل منطقی داره و اون این است که شما تا زمانی که 100% رو نشناسید نمیتوانید بگید 10% آن چقدر میشه. یعنی شما ابتدا باید 100% رو بشناسید، بعد بگید 10%ش میشود این مقدار. و خب با توجه به اینکه هنوز 90%ش رو مشخص نکردن، چگونه میخوان اون 10% رو شناسایی بکنن، خودش محل نزاع هست. ولی اینها بیشتر دیدگاه‌های کلامی است مبنی بر اینکه بخوان افراد رو به یک امر موهوم و محال به هر حال فریب بدن، که بله اگر این گونه هست یا در قرآن تعبیل و توجیهاتی هست که ما نمیفهمیم، این نیازمند یک عقل کلی است که قرار هست بیاید با آن علم لدنی خودش اینها رو برای ما تبیین کنه. ما روایات زد و نقیض در این مورد زیاد داریم. سنت خود امامان شیعه هم نشان می‌دهد که آنها دانش خاصی ورای مردم آن زمان نداشتند و اینکه این امر رو موکول بکنن به یک امامی که قرار هست بیاید و اوست که حتی بیش از پیامبر اسلام و کتاب خدا و بقیه امامان، چون شما فرمودید فقط دو حرف رو یاد گرفتن 70 تاش تازه مونده، و او از همه اینها بیشتر میفهمد، خودش نشان میدهد که این افراد سعی کردند جایگاه خود خدا در کتاب خودش رو که میگوید هیچ چیز رو فرو نگذاردم و سنت پیامبر اسلام که تبیین کننده این کتابه و بقیه امامان رو به قدر دو حرف خفیف بکنند تا بگوین 70 تا دیگر رو قراره امام رفته در سردابه سامر را برای اونها بیاره. اینها بیشتر اندیشه های کلامی و در واقع امید بخشیدن به مؤمنان برای یک امر مهم. من اونها رو جدی نمیگیرم چون شواهد نقضش فراوانه.
4: خیلی ممنون، سپاسگزارم که جواب دادیم، خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم. ببینید دوستان، وقتی صحبت مثلا علم لدنی میشود یا برخی این امور، من عرض کردم شما مثلا به ساده ترین مسائل اجتماعی امامان هم نگاه بکنید، ببینید اونها فاقد حتی یک علم متعارف روز بودن. من یه نمونه عرض کنم، شما مثلا حسین ابن علی رو دارید در مکه، زمانی که نامه های مردم حالا شهر کوفه به او میرسه که قیام بکنه، مسلم ابن عقیل رو میفرسته که شما برو تحقیق بکن ببین اینها مثلا با من هستن یا نیستن. همان زمان در مکه بسیاری از نزدیکان حسین به او میگویند که وقتی در شهر هنوز نعمان ابن بشیر بر مسند کاره و بعدن عبیدالله ابن زیاد میآید و خزانه در اختیار اهل حالا شام یا امویان هست، دیگر چه بحثی است که شما معتقدید که 18000 نفر یا 20000 نفر با تو بیعت کردن؟ یعنی اگر این جماعت قدرت داشتن میرفتن دارالاماره رو میگرفتن و قدرت خودشون رو نشان میدادن. در واقع این امور خیلی ساده سیاسی رو که بسیاری از مردم عصر حسین ابن علی میدانستن و دقیقا هم محقق شد، این امام شیعه نمیدانست. برای همین زن و بچه و برخی از مردم رو به راه انداخت که ما برویم در کوفه حکومت رو به دست بگیریم. و بعد ما دیدیم که همان کسانی که در مکه این نصیحت رو به او کردن کاملا محق بودن و این امام از حتی آن علم ساده سیاست مدار متوسط الحال هم بی‌بهره. خب چه سخن از علم لدنی میتوان کرد؟ چه سخن از تشکیل حکومت شیعی میتوان کرد در پرتو این امام که میخواد جامعه رو هدایت بکنه؟ بنابراین اینهاش با شواهد تاریخی و حتی شواهد قرآنی هم تایید نمیشه و نمیتوانیم این قبیل غلوها رو در مورد برخی از این امامان به رسمیت بشناسیم. امام 12 شیعه هم به نحوی که چون نبوده املای نانوشته هم که غلط نداره، بنابراین هر چیزی رو به اون نسبت میدن. اگر بخواید برخی امور رو به علی نسبت بدید، ما چون زندگی او رو در دست داریم حداقل بر منابع تاریخی میتونیم 1000 نقدی بر او وارد کنیم و شواهد نقض اون رو بیاوریم، ولی در مورد امام شیعه 12 که علم لدنی دارد و 70 حرف اضافه تر رو بلده، چون حضور نداشته که تاریخی از او به یادگار مانده باشه، خب صحت سنجی نشد. او املایی ننوشت که ما غلطهای او رو مشخص بکنیم. این است که یک مفری شده برای شیعیان 12 امام. من عرضم تمام. ممنونم از لطف یکایک که شما عزیزان مدیران محترم. امیدوارم این بحث رو چند روز آینده با گذاشتن ذره‌بینی بر زندگی امامان و به خصوص نوع گفته های اونها، سیاست های اونها و دیدگاه فرزندان اونها نسبت به پدرانشون ادامه بدیم، تا برای مردم ما که این باور رو دارن که اینها معصومینی بودن که اگر می بودن چه می شد، بدانیم که نخیر، آنها زمانی هم که بودن املایی که نوشتن غلطهای فاحش بسیار زیادی هم در او وجود داشته. باید به انسان فارغ از هر نوع غلوهایی که در حق یک شخص می شود نگاه کرد و با یک خرد جمعی جامعه انسانی رو هدایت کرد و از این که انسانی رو به آن درجه برسانی که بقیه باید برده و مطیع او باشن چشم پوشی کرد. من سپاسگزارم از لطف یکایک که شما عزیزان و بدرود عرض میکنم تا جلسه آینده.
5: با درود بر شما وطن گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم جمعه است و 8 از ماه جون. بله، اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم، بعد میپردازیم به یک واقعه مهم در روز 8 جون و اون مرگ تاماس پین، در واقع پیشگام انقلاب آمریکا و یکی از دستاندرکاران انقلاب فرانسه. این تنها مرد بوده در دو انقلاب، در چنین روزی در واقع فوت شده است در منتهای گمنامی متاسفانه. حالا دلایلش خدمتتون عرض میکنم. بله، میفرماید به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود، که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دفونه در خروش و ولوله بود. مباحثی که در اون مجلس جنون می رفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود. این دارد مجلس عشق و مجلس رندان رو مقایسه می کند با در واقع مدرسه، بحث اهل مدرسه و قیل و قال مدرسه، که در واقع اینا همش تقلید بود و تکرار بود. سعدی فرمود مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. یعنی مدرسه اسلامی هیچ چیز نوعی که هرگز اجازه نداشتن که از بام تا شام همون تلقین و تکرار بوده. بله، میفرماید مباحثی که در اون مجلس جنون میرفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود، یا قال و قیل مسئله بود. دل از کرشمه ساقی به شکر بود، به شکر بود، ولی زنا مساعدی بختش اندکی گله بود. قیاس کردم و اون چشم جاودانه مست، هزار ساحر چون سامریش در گله بود. به گفتمش به لبم بوسه ای حوالت کن، به خنده گفت کیت با من این معامله بود. زخترم نظری سعد در ره است، که دوش میان ماه و رخ یار من مقابله بود. دهان یار که درمان درد حافظ داشت، فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. خب خدمت شما عرض کنم که روز 8 جون 1809 یکی از رجال بزرگ تاریخ روشنفکری چشم از جهان فرو بسته و اون آقای تاماس پین هست. P-A-I-N-E P-A-I-N هم می نویسن، اما هم P-A-I-N-E بیشتر مشهور است. تاماس دیدم که چیز تام نوشته است، تام پین، تاماس پین هست بی بی سی. باری، تاماس پین شخصیتی بود در دو انقلاب، مردی بود که آینده رو می دید و از این نوع آدم ها خیلی خیلی کم هستن واقعا. یعنی در واقع آمریکای اون روز پیش از انقلاب، بله این تصویر آقای تاماس پین هست، روشنفکر بزرگ، فیلسوف، نویسنده، قیامت کرد. تاماس پین در فرانسه و در آمریکا قیامت کرد در هر دو انقلاب، و چه استدلال های جذاب و جالبی در نفی استبداد و در نفی حکومت موروث و در باب حقوق انسان این مرد بزرگ به میان انداخت. و مقالاتی که می نوشت، جزوه هایی که می نوشت که پمفلت معروف بود در روزگار، امروز هم به همون نام هست، مثل مجلات کوچک، فرض کنین یکی 47 صفحه بوده، همین کامن سنسش، اولین چیزی که نوشت کامن سنس بود. مردم اینجا گمان میکردن که بیشتر توجه به این قضیه داشتن که اینا انگلیسی هستن. خب انگلیس هم اینجا داره ارباب، خب اشکالی نداره و اینا تا اندازه‌ای که یه خورده رعایت بکنن بد نیست و اینها. تاماس پین آمد، اولین پمفلتش رو منتشر کرد، اولین مجلش رو منتشر کرد و در اونجا گفت ما انگلیسی نیستیم دوستان، ما اروپایی هستیم، ما فرهنگ اروپا رو آوردیم در اینجا و این انگلیس ها آمدن اینجا و ما رو به استعمار گرفتن. یه قاره بزرگ مستعمره یک جزیره کوچک شده است و در واقع این کتاب اولش که چاپ کرد در مدتی کوتاه 500 هزار نسخه ازش به چاپ رفت و مردم بیدار شدن و یکی از بزرگان اون روزگار که فکر کنم ادمز باشه میگوید که اگر که کتاب در واقع عقل روزمره یا عقل سلیم همون کامن سنس رو حالا به عقل سلیم ترجمه کردن کامن سنس هم عقل روزمره است در واقع نبود، شمشیر جورج واشنگتن که از غلاف بیرون آمده بود هیچ کاری انجام نمیداد چون با بیداری توأم نبود. خیلی خیلی مهم است در مقطع یک انقلاب، یعنی در واقع انقلاب با بیداری توأم باشد. اگر بیداری نباشد خیلی سریع خیلی سریع اون آزادی از دست می رود. ما دو مجلد خیلی قطور داریم از اون نویسنده کرمانی ناظم الاسلام، دوره بیداری ایرانیان، دوره بیداری ایرانیان که بعد از در واقع شکست از روس‌ها شده است، پیدایش روشنفکران و روشنفکری در ایران و در واقع از میان برداشتن حکومت فردی، حکومت فردی که همون حکومت قاجاری بود که البته خب ناکام موندیم، متاسفانه ناکام موندیم. شاید به قدر کافی ما بیداری نداشتیم، شاید خیلی زود ما رو سرکوب کردن دخالت خارجی، اما متاسفانه بیداری نبود. در مقطع انقلاب هم از بس رو ما بی سوادی کشیده بودیم و آموزش سیاسی نداشتیم و گسترش سیاسی نداشتیم، در واقع وقتی آخوند پیدا شد با عبا و عمامه اینا در روی زمین که او رو امام دیدیم، هیچ در کره ما هم دیدیم، پشت بام می رفتن می گفتن آها هازا خمینی در کره ما. بله، آمریکایی آنجا بیدار نبودن. این آقای تاماس پین آمد و در واقع قضایای حقوق انسان رو به میان انداخت و موضوع دولت رو مطرح کرد که اساسا دولت چیست و وظیفه دولت چیست، دولت در واقع وظیفه‌اش چه چیزیست. این دولت در واقع که به او میگوید که یک شیطان ضروری به او میگوید، میگوید هر جا که مردم جمعن اونجا جای مقدسه چون مردم جمعن در اونجا، و دولت یک شیطان ضروری است ولی در ماهیت میگوید دولت شیطان است و دولتیان کارمندان در واقع مردم هستند. و این نوشته های پین به سرعتی پخش شد که در اندک مدتی همه مردم بیدار شدن و صحبت از انقلاب و استقلال شد. صحبت از استقلال خیلی کم بود، نوشته های تاماس پین بود که در واقع موضوع استقلال از انگلیس رو در واقع بنیان آورد که بعد قانون اساسی نوشته بود، اعلامیه استقلال با قلم تاماس جفرسون که از همون جد آغاز شروع میکند به نام ملت و اینکه در تاریخ بسیار اتفاق میفتد که دولتی بخواهد از دولت دیگر در بگسلد و در واقع شرح ماجرای آمریکایی‌ها رو میدهد به نام اعلامیه استقلال. این کسانی که اون 7-8 نفری که خیلی مشهور هستن مثل جفرسون و واشنگتن و مونرو و دیگران، اینها بدون این موتور روشنفکری که اسمش تاماس پین بود شاید کارشون به جایی نمیرسید. اما از اون جایی که در کتاب عصر ریزن یا عصر استدلال که این رو در فرانسه نوشت اگه اشتباه نکنم، بله در اونجا نوشت و دین رو سرکوب کرد، چون به بحثی که انقلاب آمریکا شد آغاز شد تاماس پین رفت به کمک انقلابیون فرانسه و در اونجاست که در واقع این اریستوکراسی رو میکوبد و حکومت موروث رو میکوبد و استدلال میکند که آقا خرد که از پسر به پدر، از پدر به پسر نمیرسد، که خرد که نمیشود و کشورداری موروث باشد، و این رو یک مطلب خیلی بیهوده و سفیهانه میدیده تاماس پین. و موضوع دین یک بار گفته است این کتاب هایی که میگویند خداوند اینها رو نوشته، من اینها رو خوندم، به گمان من اینها رو شیطان نوشته. میگن اینها رو شیطان نوشته. به همین دلیل بود با همه این خدماتی که این مرد بزرگ کرد، تمام کسانی که آمدن و برای بیداری مردم جان دادن و همه به اونها به به آفرین گفتن، اما موقع مرگ اینا رو تنها گذاشتن. یعنی ما امروز گوری برای کسروی ما نداریم. دوستانش از ترس دشمنانش بردنش، معلوم نیست در کجا، در دامنهای البرز کجا کسروی بزرگ رو به خاک سپردن. پینم تقریبا همین بود. این مردی که در دو انقلاب شرکت کرده بود و نوشته هاش هنوز هم مد نظر هست، وقتی که وفات یافت، شش نفر در فوتش ظاهر شدن، شش نفر فقط. و این سیاستمدار به جهتی که آمد و ثابت کرد که این حرفای اهل دین نیمش حرفای دروغ است، اینا به درد زندگی این جهانی نمیخورد، و استدلال های خیلی نیرومند کرد، یک سره پیغمبری رو رد کرد، یک سره وحی رو رد کرد، گفت اصلا این ممتنعه، چون این چیزی میسر نیست، این حرفا رو نزنید چنین و چنان. و در واقع و چون در آمریکای امروز هم کسی میخواهد رأی بیاورد، بایستی این کلیساها رو داشته باشه، وگرنه رئیس جمهور نمیشه. یعنی درسته که آخوند در کار دولت دخالتی ندارد، اما بدون آخوند کار روبران نمیشه در همین آمریکا. این بعضی این کارهای حرفای لاتایلی که رئیس جمهور آمریکا میزنن برای کسب نظر و جلب نظر همین کلیسا ملیسه ها هست، از این حرفا میزنن، به خاطر رأی میخواد، رأی لازم داره. بنابراین اگر ببینید از تاماس پین خبری نیست در انتخابات اینها، به جهت اینه که اینا آخوندها دشمن او هستن، آخوندها دشمن چراغ هستن، آخوندهای هر دینی به مثابه یک تاریکی غلیظی هستن، دشمن روشن. این است که نامی از اون نمی آورن مگر اینکه شما اهل خواندن باشید، اهل کتاب باشید که این مرد رو بشناسید و در واقع اون نوشته او رو در باب حقوق انسان بخوانید و همین مجله نخستینی که منتشر کرد Common Sense و Age of Reason اینها رو بخونید. اساس در واقع آزادی آمریکا رو در اونجا پیدا میکنید، چرا این مردم روی برتافتن از استعمار انگلیس و چگونه استقلال خود رو گرفتن از انگلیس ها. به این آسانی هم نبود، در واقع داوطلبان آمدن برای آزادی. آقای جورج واشنگتن هم فرمانده اینها رو عهده گرفت. داستان خیلی شنیدنی است، جنگ نیروهای بریتانیای کبیر با محلی های آمریکا و جورج واشنگتن پیروز شد و این دموکراسی دیرپا برپا شد. بله، و هنوز هم کودتای علیش نشده است. در رژیم دموکراسی کودتا نمیشه، به جهت خود مردم انتخاب کردن دیگه، خود مردم علیه خودشون کودتا نمیکنن. کودتا همین رأی دادنه، کودتا همون رأی دادنه، یه جور کودتاست، منتها کودتایی که اعدام ندارد، ماشین ها رو واژگون نمی کنن، لاستیک ها رو آتیش نمی زنن، بانک ها رو غارت نمی کنن و از این چه، با رأی. شما در تاریخ همین قرن بیستم هر جا که دیدن یه آدمی که در واقع می خواهد مملکت رو به راه دموکراسی بیندازد، بخشید به راه استبداد بیندازد و از طریق کودتا نمیتواند، مثل هیتلر و اصحابش که کودتا کردند و کتک خوردن، و این آقای هیتلر رو بردن محکوم کردن به 9 ماه زندان. قرار بود اعدام بشه، خودش فکر می‌کردن اعدامش بکنن با این کاری کرد، اما اونچنان سخنرانی در دادگاه کرد که این قضات گریه می‌کردن وقتی می‌خواستن این 9 ماه هم بیرون گریه می‌کرد. بعد از 9 ماه آمد بیرون و گفت رفقا ما با کودتا به جایی نرسیدیم، ما اینها را هدف رأی باید قرار بدیم، با گلوله رأی و دموکراسی و فرآیند دموکراسی ما اینا رو باید در واقع به زیر بکشیم و اون حکومت فاشیستی که من گفتم در کتاب نبرد من و شما میدانید من کی هستم اون رو برقرار کنیم و همین کار رنگ کرد. البته هیچ موقع نبردن هیتلری ها و اصحاب هیتلر انتخابات رو نبردن، اما اونقدر رأی به دست می آوردن که تعدادی فاشیست وارد رایشتاگ بکنن و دولت رو در کار دولت کارشکنی بکنن و فشار به روی دولت بیاورن و مجبور کنن رئیس جمهور رو که این بابا رو نامزد کند با یک کسی دیگر برای صدارت عظمای آلمان. این با رأی بوده. در کشور خود ما هم چنین چیز سابقه داره. البته وقتی این کودتا نشد از کنم از طریق دیگر اقدام کردن. بنابراین باید حواس کسانی که دموکراسی به دست می آورن باید انقدر مردم آگاهی داشته باشن که آلت دست فاشیست ها واقع نشوند و رأی بدهن و در واقع با اون رأی وضعیت دموکراتیک کشور رو به استبداد تغییر بدهن. باری این تاماس پین همونطور که عرض کردم مردی بود روشن، مردی بود اهل دلیل و استدلال و آزادی و نوشته هاشو در منتهی درجه سادگی می نوشت و گفت من وارد زیورهای ادبی نمی شوم، می خواهم همه مردم بفهمند که ما چه می گوییم، چون در دوران ما نویسندگان برای نویسندگان می نویسند، یعنی اهل فکر برای اهل فکر. ما می خواهیم که مردم ما بفهمند اوضاع حال چگونه است و این مرد به تن خیش کارهای خیلی خیلی بزرگی انجام داد که یکیش هم این انقلاب آمریکا باشد و کمک کرد بسیار به انقلاب فرانسه و این سیستم در واقع پادشاهی فرانسه رو محکوم کرد و حیثیت اون رو در میان اهل نظر بود. خب اجازه فرمایید که ما از سپهر گرامی بخوایم یک موزیک برای شما پخش بکنم، برویم و داستان دنباله‌داری که آغاز کردیم و به پایان نبردیم، یعنی کشتن قرة‌العین، این زن بزرگ دلاور و دانا رو چگونه کشتن، اون رو از کتابی که درباره اون نوشته شده از متن کتاب برای شما بخوانیم، چون به این سوال همیشه هست که سرنوشت قرة‌العین، این زن دلاور شجاع که در واقع زنجیرهای انبیاد رو پاره کرد، چگونه بود سرنوشتش؟
6: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
5: با درود دیگر هموطنان گرامی در باب قرة‌العین صحبت میکنیم. البته چون چندین سال پیش ما تفصیل این داستان باب و بعد بعدیشون همه توضیح دادیم، خیلی از شخصیت ها هموطن دعوت کردیم شرکت کردن، حتی یک شخصیتی رو ارز کنند که از کانادا ما معرفی کردن، کتابی تعریف کردن در این باب، همین ها رو گفتیم. این هم توی کتاب قرة‌العین به دست من افتاد و ندیده بودم این سال همونجا کردم که اشاره بکنیم به قرة‌العین. اما چیزی که کاملا ضرورت داره اشاره بمان این است که این میرزا جانی کاشانی ما بهش اشاره کردیم. مردی بود روزی در کاشان قزاق‌ها یا حالا بگیم که مأمورین دولت باقی داشتن از اون رد کردن و آقا شب منزل ما بمانید. به شب ایمان آورد، شب ایمان آورد به باب، سید باب، و به همراه شاف داد و کتاب نقطت الکاف رو میزاجانی کاشان نوشته. ادوارد بران رو فکر کنم همه بشناسیم. ادوارد بران دکتر بود، پزشک بود، ولی محقق شرق‌شناس بود، فارسی خوب میدانست، عربی خوب میدانست. اولین تاریخ ادبیات ایران رو ادوارد بران نوشته و بی اندازه شیفته ایران بود برای مشروطی که زحمت ها کشید و اینها. داستان این دو برادر برای ادوارد بران جالب میفته، چون وقتی که در واقع حالا ممکنه نرسیم واقعا به پایان این داستان، اما به هر صورت لازم است که عرض کنیم مطالب دو برادر، یعنی حسین علی بهاءالله و برادر کوچکترش یحیی صبح ازل، اینها رو همونطور که عرض کردم تعقیب کردن در عراق و در اونجا سازگاری نشد بین این دو تن، به وجهی که جدا شد حسین علی بهاءالله از مصدر امر که همون چیز باشه، جدا شد برادر دیگر. و عثمانی آمدن و دیدن که این ممکنه که در سری بزرگ بشه، فرستادن عثمانی در اونجا جدا کردن از هم. یکی رو به عکا فرستادن که بهاءالله بود، یکیش هم فرستادن به قبرس که اون یحیی صبح ازل بود. ادوارد بران نزد هر دو نفر رفته و چیزهای خیلی خوب در باب هر دو نفر نوشته. اما اون چه گشته ادوارد بران در ایران که کتاب نقطت الکاف رو پیدا بکنه، چاپ شده بود اما پیدا نکرد، زمین زمان را زیر رو کرد، نشد. ادوارد بران رفت که ببینیم چه کسی بوده اونجا از مستشرقین، شاید یک جلد از این ما، یک نسخه از این کتاب به دست بیاوریم. به اون میگوین که کنت دو گوبینو اونجا بوده، این گوبینو از سرشناسان بود، پیامد در واقع فرستادن، یعنی پیامد ارتباطات فتحعلی‌شاه و ناپلئون بود این رفتن گوبینو به ایران. و ادوارد بران یاد میره فرانسه، دم در منزل آقای کنت گوبینو و با همسرش، یکی از منصوبانش، که آقا ایشون کتاباشون کجاست؟ گفتن کتاباشون ما به وصیت خودشون دادیم به فلان کتابخانه. ادوارد بران محقق هم میاد اونجا و میبیند ای دل غافل، یک نسخه از کتاب نقطت الکاف در اونجا هست. اون رو بر میداره، میبره، میده به علامه قزوینی، مقدمه بنویسه بر این کتاب، که حالا بعضی هموطنان باهای ما دوست نمیدارن این قزوینی رو و ادوارد بران رو. ابوالفضائل گلپایگانی که یکی از مهمترین فضلای اون روزگار بوده و ایمان آورده بود، خیلی فضایای ادبیات باقی به قلم اوست، اون هم در مطالبی که من خوندم از ایشون، آقای ابوالفضائل همشهری ما، ایرادگیری کرده از ادوارد بران و علامه قزوینی هر دو، که اینا کار درستی نکرد ادوارد بران و کار درستی نکرد قزوینی که مقدمه نوشت بر این کتاب و اینا. حالا بماند، اون یک داستان دیگریست. و حواشی داستانهای شیرین و تلخ و اینا بسیار هست در این قصه، ما از اینها میگذریم. باری گوبینو اولین کسیست که این داستان آریایی بازی و نمیدونم سمتیک و این لغاتی که حالا مثل سکه قلب مرتب خرج میکنیم اینا رو میگوید گوبینو ابداع اختراع کرده. اینجا چون یک اشارهی بهش هست در سرنوشت قرت العین، ما اسمش رو بردیم و گفتیم که چه کاره بوده و داستانش چه بوده. گوبینو در ایران بوده در اون روزگار کشتار هولناک و این حرفا. باری گوبینو مؤلف کتاب فلسفه و مذهب در آسیای وسطا، در کتاب خود در این باب شرحی نوشته که ترجمه اون این است: یک روز صبح محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت محمود خان به نظر میاد همون کسی بوده، پاسداری بوده که قرتالین سپرده بودن بهش که نگهداری کنه تو تکلیفش معلوم بشه. تو محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت و داخل اندرون شد و پس از سلام و احترامات لازمه به قرتالین گفت خبر تازه خوشی برای شما آوردم. قرتالین تبسمی کرده با کمال شتاب گفت من اون را میدانم و احتیاج به گفتن شما ندارم. محمود خان گفت شما ممکن نیست بدانید قضیه از چه قرار است، زیرا یک امری است که صدر اعظم مرا مأمور کرده به شما اعلام نمایم و تردیدی ندارم که سلامتیتون در آن است و آن این است که شما را به نیاوران میبرند و میپرسند قرة‌العین آیا شما بابی هستید؟ شما فقط جواب بدهید نه. اونها با اینکه یقین دارند بابی هستید مایلند بیش از این از شما جوابی نشنوند. ببینید این بابی هستید یا نه، عرض می کنم که در همین جمهوری منحوس جنایتکار اینا در تبریز یا هر کسی از کسانی که باهایی بودن بردن، آقا شما بگید ما باهایی نیستیم، ما به شما کاری نداریم، هیچ کس زیر بار این ننگ نرفت در واقع و تن به کشتن دادن، اما کسی نگفت من باهایی نیستم. و این یک داستانی است که بایستی توجه داشته باشید. خیلی خیلی داستان مهمی است این داستان، در حالی که اسلام میگوید تقیه کنید. آقا شیعه‌گری و تقیه کنید، یه عمری جامی معلوم نشد شیعه بود یا سنی بود، میره پیش سنی، سنی بود پیش شیعه، شیعه بود. حالا بماند، این هم همون داستانه، این هم همون داستانه که میگه من فردا شما رو میرن نیاوران میگن آقا شما بابی هستید، بگو نه تمام شد مرخص کن میکن. خب میگه اونها مایلن بیش از این از شما جوابی نشنوند و امیدوارن یک چند شما به حالت انزوا زندگی کرده با مردم صحبت نکنید و مستخلص شدید. قرة‌العین گفت قضیه این طور نیست که شما نقل میکنید، بلکه بهتر از آن است که خبر میدهید ولی خودتان از آن آگاه نیستید. قضیه این است که فردا زو خود شما که کلانتر هستید مرا زنده خواهید توزاد و من چنان که آرزوی من است یک شهادت درخشانی به خدا و حضرت خواهم داد. محمود خان متحیرانه گفت شما در این اندیشه نباشید، قضیه چنین نیست، زیرا محققا شما از اون چه میخواهید امتناع نخواهید کرد، میخواهم و البته هواخواهان شما هم به گفتار شما اطاعت خواهند کرد. این چه خیالی است میکنید؟ قرة‌العین با یک وضع جدی او امیدوار نباشید که من آنی ولو به ظاهر هم باشد عقیده خود را انکار کنم، اون هم برای یک امر کوچ مهمل که یک کالبد موقتی بیقدر قیمت را چند روز بیشتر حفظ کنم. نه، اگر از من بپرسن و البته خواهم پرسید، من سعادتمندم که حیات خدا در راه خدا بدهم و تو محمود خان حالا اون چرا که به تو میگویم و فردا مرگ من به تو ثابت خواهد کرد که تو را فریب ندادم، گوش بده. میگوید که اربابی که تو با او خدمت میکنی پاداش خدمت تو را نخواهد داد، بلکه برعکس تو به حکم ظالمانه او با کمال بیرحمی طلب خواهی شد. پس سعی کن که قبل از مرگ روحت را به شناسای حقیقت پرواز دهی. بنابراین چه نقد شد، وقتی قرة‌العین در استنتاق که از او به عمل آمد صراحتا عقیده خود را بیان کرد، او نیز باید به سرنوشت دیگر همکیشان خیش برسد، ولی جریان قتل وی مانند آنان آشکار نبود. این که داره اشاره میکنه به بقیه این است که بعد از تیرباران کردن باب در تبریز و یک عده آمدن نشستن که پیروان او بودن و ایمان به او داشتند و اینا، و یکی دو نفر آدم خیلی خیلی خیلی نادان ناشی که اصلا تیراندازی هم بلد نبودن، اون ساچمه اینا دادن و خلاصه باروت و فلان اینا رفتن تق و توق و علکی. یه ساشمی هم خورد به بازوی ناصری شاد، زخمی هم نشد اما قیامت خیلی هولناکی داشت. همه رو گرفتن شماجین کردن و گفتن برای اینکه فقط دولت نباشد که در واقع دستش به خون بابی ها آلوده می شود، بدیم به فلان وزیر و فلان وکیل و اینها. اونا هم با کمال میل می گرفتن و هر کس هرچی فجیع‌تر یک بابی می کشت مقام بیشتری داشت، که البته در این فرایند خیلی از در واقع کسان بودن که اصلا بابی هم نبودن اما به تهمت بابیگری اونا رو میکشتن و همه اونهایی که مشارکت داشتن کشتن و میرزا جانی پاشانی هم که نویسنده کتاب نقطة الکاف بود اون رو هم کشتن. این است که میگوید همکیشان مقصود بابی های اون روزگار هست در دوره ناصرالدین شاه قتل عام شدن. بله. خب بلکه شبانه او را از خانه کلانتر به باغ ایلخانی برده با شتاب به غرب می رسانن. در کیفیت کشته شدن او اقوال مختلف گفته شده است و شده و به همین مناسبت صبح ازل هم در پاسخ پروفسور ادوارد برام در رساله مجمل بدی چنین نوشته و اون مظلومه را از حبس طلبیدن و به همین اختلاف رباب چنان که شنیدیم به شهادت رساندن. اصل اون نزد مباشرین است و حق دهندگان اون ایام والده شاه و فراش باشی و صدر اعظم بودن. البته اختلافات سابق ایام را می دانن و حافظا در این ایام هم چنین است. محقق امری بیان نتوان نمود چرا که به اختلاف می گوید. چنانچه بعضی روایت نموده که در باقی ریسمان به حلقومش بستن. موسی و نیکولا در فصل 12 کتاب خود داستان اون شب و کیفیت قتل قرة‌العین را از قول اهل خانه کلانتر و برادرزاده او مشروع هم بیان کرده که چون قول مشهور هم در این موضوع همان است تا قسمتی از ترجمه را عیناً در اینجا نقل می‌کنه. می‌گوید یکی از زنان مسلمان خادمه خانه کلانتر اقامت قرة‌العین را در اون خانه چنین نقل می‌کند. محبوس هنگام سحر بلند می‌شد در صورتی که همه اهل خانه در خواب بودن وضو می‌گیره و آهسته دعا و مناجات می‌خوان و روزها هرگز از اتاق بیرون نمی‌آمد و اون را با نهایت دقت پاک نگاه می داشت و هیچ کس را نمی پذیرفت مگر اینکه قبلا اجازه داشته باشد. با اینکه در اتاق خود تنها بود همیشه مثل اینکه در میان یک جمعی است. مقید به پوشیدن لباس بود و نهایت احتیاط را در طرز رفتار و کردار خود داشت. گاهی نیز در اتاق قدم می زد و دعا می خواند. زنانی که به دیدن او می آمدند پس از درخواست اجازه مرخصی و از مرخصین هم فریفته جمال و فصاحت بیانش می شدن هم مطیع و از او تمجید می کردن. بالاخره شبی بر حسب معمول از اتاق بیرون آمد. من بیدار بودم، رفت در حیاط و تمام بدن خود را شست و برگشت به اتاق و از سر تا پا سفید پوشید و در حال زمزمه عطر به خود می زد. هرگز من او را اینطور شاد و بشاش ندیده بودم. از تمام زنانی که در این خانه بودن دیدن کرد و معذرت خواست یعنی از زحمتی به اونها داده یا خطایی از او سر زده باشد او را ببخشند و درست مانند کسی که میخواهد مسافرت کند رفتار میکرد. همه از طرز رفتار امروز او متعجب شده و از یکدیگر میپرسیدیم این رفتار یعنی چه و مقصودش چیست. چون شب شد چادری پوشید و کمر اون را بست و چهارقدی مانند کمربند کمر بست و چاقچو پوشید و در عین اشتغال به این کارها به قدری خندان بود که ما بی اختیار به گریه افتادیم زیرا که ما همه واسطه مهربانی ها و محبت هایی که کرده بود او را دوست می داشتیم ولی او با خنده به ما گفت امشب یک سفر بزرگ و بسیار طولانی خواهم کرد. نمیدونم وقت ما اجازه بده به آخر برسیم ولی می خوانم خدمت. در همین موقع در خانه را زدند گفت بروید باز کنید مرا می خواهم. در باز و کلانتر آمد و رفت اتاق او و گفت بیایید خانم شما را میخواهم. گفت بلی من میدانم و خوب میدانم نسبت به من چه خواهم کرد اما خوب فکر کنید روزی هم خواهد آمد که اربابت تو را نیز خواهد کشت. این پیشگویی به فاصله کمی تعقب پیدا کرد. پس همانطور که لباس پوشیده بود با کلانتر بیرون آمد و ما ندانستیم که او را به کجا میبرند و فردای اون روز فهمیدیم که او را کشتن. یکی از برادرزاده های کلانتر راجع به قتل قرة‌العین تفصیل زیر را حکایت میکند. وقتی که حاجی میرزا محمد اندرمانی و حاجی ملا علی کنی فتوای قتل هورای بابی را نوشته و برای شاه فرستادن شاه امر کشتن او داد از این مهربانه و فقط دو نفر از کارکنان دولتی میدانستند. چند روزی بود که عموی من امر کرده بود که با دقت مواظب پلیس باشم و به توسط گشتی های زیاد کاملا اطمینان داشته باشم که پلیس ها در سر پست خود حاضرن یا نه، و اعلام کردن که هیچ کس پس از ساعت 3 از شب گذشته حق بودن در کوچه را ندارد. و این شب به من امر شد که یک دسته پلیس را از خانه کلانتر تا باغ ایلخانی ردیف قرار دهم. من کسان خود را پنهان کرده بودم و با آنها امر دادم که هر کس از اعضا و کارکنان ما نباشد او را دستگیر و بکشم. 4 ساعت بعد

یا از واقع خبردار شدن، شنل خود را روی سر او انداختم که هر کس او را ببیند خیال کند مرد است. با یک مرکب تمام مسلحی به راه افتادیم و در وسط کوچه ها می رفتیم. اما با وجود تمام احتیاطات لازمه که به عمل آورده بودیم و با وجود قوای مهمی که ما را احاطه کرده بودند، یقین دارم که اگر به ما حمله می شد تمام افراد ما فرار می کردند، زیرا که بابی ها به قلبی ترس و وحشت در توده تولید کرده بودند که حدی بر آن متصور نبود. همین که داخل باغ شدم نفس راحتی کشیدم، محبوس را در اتاق گذاردم که در دالان دم در باغ بود و به سربازان امر کردم به دقت پاسبان در باشم. بعد رفتم به طبقه اول عمارت برای دیدن سردار. او تنها بود و انتظار ورود مرا میکشید. نامه را به او دادم، خواند و گفتم کسی ملتفت نشد که اسیر کیست. گفتم هیچ کس در کوچه نبود، خواهش میکنم رسید اون را به من بدهید. گفت نه، تو باید در اجرای قتل حضور داشته باشی، بعد رسید خواهم داد. پیش خدمت ترکی داشت، صدا زد و جوانی بود خوش صورت. سردار تعریف زیادی از او کرد و گفت مدت زیادی است که تو در خدمت من هستی و من به طوری که باید توجه به تو نکردم، اما من تو را دوست می‌دارم و می‌خواهم گذشته را تلافی کنم و به تو پاداشی بدم. اجالتا بگی این 20 اشرفی را و هر طور دلت می‌خواهد خرج کن. من قریب یک شغل خوبی برای تو تهیه خواهم کرد. فعلا این دستمال ابریشمین را بگیر و با این افسر برو پایین. او تو را به اتاق خواهد برد که یک زن کافری در اونجاست و مؤمنین را از طریق اسلام بر می گرداند. با این دستمال او را خفه کن. البته خدمت خوبی است به خدا می کنی و من نیز به تو پاداش خوبی خواهم داد. بله، وقتی که سر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی را بریدند، داشتن در یک سینی به واسطه شهرتی که مرد بزرگ داشت در بازار میچرخاندن و عوام و ناس و اهل بازار میگفتن این همون یهودی بود که قرآن را عوض میکرد، کلمات قرآن را عوض میکرد. خب پیشتنه تعظیمی کرد و با من به راه افتاد و من او را بردم به اتاق. دیدم محبوس به سجده افتاده و دعا میکند. پیش خدمت جوان برون شد که مأموریت خود را انجام دهد. قرة‌العین سر از سجده برداشت، نگاه عمیقانه او کرد و گفت ای جوان، ای پس دست تو با آدم کشی آلوده شود. نمیدانم این کلام چه تأثیری در روح این جوان کرد که مانند دیوانگان پا به فرار گذاشت. من هم به دنبال او میدویدم و با هم رسیدیم نزد سردار. پیش خدمت گفت غیر ممکن است که من این کار را انجام دهم. البته میدانم از مرحمت شما محروم خواهند بود شد و به دست خود اسباب بدبختی خود را فراهم میکنم. من ازا نمیتوانم به این زن دست بزنم. عزیز خان با تغییر او را از پیش خود ران و چند ثانیه فکر کرد. بعد یکی از سوارانش را احضار کرد که مدتی بود مغصوب واقع شده و برای تنبیه به خدمت آشپزی مشغول بود و چون حاضر شد به طور دوستانه به او تغییر کرد و گفت خوب پدرسگ که دوست، گمان میکنم تنبیه تو کافی باشد. البته عاقل شدی و بعد از این با فکر کار میکنی و دست از دیوانی خواهش کشید و مورد التفات من میشوی. میدانم در این مدت خیلی سختی کشیدی و به تو بد گذشته است. بیا این استکان عرق را بگیر و بخور. به تو اجازه میدم. پس از اون دستمال تازهی به او داد و همون امری که به جوان ترک کرده بود تجدید کرد. با هم رفتیم به اتاق. به محض ورود خود را به قرة‌العین انداخت و دستمال را به دور گردنش پیچید و چندین دفعه به سختی کشید تا بالاخره نفس او خلاص شد. بیچاره زن به زمین افتاد. دوباره یک زانویش را پشت او گذارده و دستمال را با تمام قوت کشید و مثل اینکه از عمل خود می ترسید و مهلت جان دادن به او نداد و به فوریت جسدش را بلند کرده و برد تا عقب دیوار به یخچال و در حالی که هنوز کاملا جان نسپرده بود در چاه انداخت. سردار نوکران را صدا کرد و با عجله چاه را پر کردن که سفیده صبح نزدیک بود. در داستان کشتن قرة‌العین فکر میکنم وقت ما تمام شد. سپهر جان وقتی نداریم نه؟

ممنونم از شما هموطنان گرامی. تاریخ ما تاریخ درد و رنج رو عرض میکنم که غم است و تجاوز او انسان از ابتدا. خب با سپاس از دوست عزیزم سپر و از شما که حوصله کردید و بهتر رو شنیدید، تا برنامه دیگر برنامه رو می‌بندیم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: من قبل از اینکه پرده آخر شروع بشه یک کلمه بگم که 6 دقیقه اول برنامه در پخش اول این برنامه امشب الان به من گفتن که پخشش انجام نشده، مختل شده. ازتون خیلی خیلی خیلی پوزش میخوام، در باز پخش کاملش پخش میشه. بریم پرده آخر.
1: 15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شد. در حالتی که داشتن قضا میخوردن، آبوشت اینا تولید کرده بودن، داشت میخورد، حضرتشی خورده و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ اما چون شما آقای خامنه‌ای رو تقویت میکنید.
0: شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست. با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه جولای، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم. فرمود کرشمه ای کنم بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن. به باد سر و دستار عالمی، یعنی کلاه گوشه به آیین سروری بشکن. به زلف گوی که آیین دلبری بگذار، به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن. برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن. به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا اوز ببخشید، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. چو عطسا شود زلف سنبل از دم باد، تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن. چو عندلی به فصاحت فرو شده ای حافظ، تو قدر را به سخن گفتن دری بشکن. هره سخن گفتن دری. خدمت شما عرض کنم که یک زمانی عرض کنم که عرب آمدن با یاسای عربی، یک زمانی مغول آمدن با یاسای مغولی، ولی امروز آخوندها آمدن با یاسای آخوندی، یعنی پلیدتر و فرومایه‌تر از این گروه چشم روزگار ندیده. باور نمی کنید که این شیخ اصفهان که جریان اسید پاشیدن او رو به صورت دختران اصفهان می دانید، گفته از کسانی که بدون چادر میان بیرون و فلان، یادشون نره از اسید. و من تعجب میکنم واقعا چرا ملت ساکت، مگه میسره این تحقیر بعد ملتی بزرگ و تاریخی حقیقتا نگفتن است. خب امروز میخواییم در باب ساینس کم صحبت کنیم و عرض کردم خدمت شما که در واقع دو علم هست که اینها انسان را از خرافات نجات میده، یکی فلسفه است و یکی نجوم، به خصوص نجوم. و ما باید بتوانیم در واقع با آویختن به این دو علم خود رو بشناسیم، جهان رو بشناسیم، ملا و آخوند و دروغهای شاخدار ادیان خاورمیانه رو بشناسیم. این که عرض کردم و به خاورمیانه، چون میدونید که ادیان مشرق زمین عرض کنم که بزرگانی بیرون داد که سخنان فلسفی فوق‌العاده انسانی گفتن، بله، مثل بودا، مثل کنفوسیوس، از این گونه اشخاص در خاورمیانه پیدا نشد. هی کتاب ها از روی هم کپی کردن، این از روی اونی، از روی نوت، باید حرف های سبکه که بچه ها هم خندشون بگیره، مثل خلقت آدم و حوا و این داستانه مسخره و تبعید انسان به کره زمین و عرض کنم که الله مدینه و اینجور داستان ها، در واقع دنیا رو به جهل و بیچارگی فرو بردن، جز اونهایی که توانستن خودشون نجات بدن. در جامعه مسلمین یه مرد پیدا شد به نام آتاتورک، عرض کنم که این ملتشون نجات داد از شر اسلام. امروز باره ترکیه که بشه دونیم مشکل فروشی اینجاست، مسجد هم اون طرفه، حزب چپ اونجاست، حزب راست اینجاست. و این به لطف دانایی این مرد که البته تنها نبود، روشنفکران ترک با او بودن و توانست که تا حدود زیادی این عرض کنم ملت رو از این پل متعفن از تعلیمات اسلام بیرون بکشه، که البته تکمیل نیست ولی به هر صورت خیلی خوب بوده کوشش های آتاتورک. مابقی مسلمین در قعر بیچارگی و خرافات دست و پا میزن خب اجازه بدید برگردیم سر موضوع ساینس که خدمت شما عرض کردم، و اون این که نگفته نماناد، بارها گفته شده که اروپا غرق بیچارگی و بدبختی و عقب ماندگی بود. از کنم که خاورمیانه که همین تعلیمات این کتاب هایی که میدانید آسمانی، کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ بله، غرق بودن تا اوائل قرن 16 هم. اونجاست که دوران روشنی آغاز میشه و شروع میکنه دین آرام آرام عقب نشستن تا اینکه جای ندید جز کلیسا. بله، اون چه ملاحظه میکنید عرض میکنم که تصویر بزرگ دانشمند بزرگ راترفورد هست. این آقای راترفورد رو پدر دانش اتمی میشناسن، در واقع در انگلیس کار میکرد. راترفورد توانست ساختار اتم رو عرض کنم که به اثبات برسونه که هسته اتم چگونه است و پروتون چگونه عمل میکنه، و در واقع شاگردانی هم تربیت کرد که ولی به شکستن اتم اعتقاد نداشت. متاسفانه تنها خطای این مرد بزرگ این بود. این زمانی است که جایزه نوبل رو گرفته، شاگردان بسیاری هم تربیت کرد آقای راترفورد، و خیلی خیلی ارزان جان خود را از دست داد. راترفورد کبیر رفت بالای درخت، درخت منزلش که اونجا رو عرض کنم که هیچ شاخه اضافه اره کنه، اینا فرو افتاد و بر اثر همون زخم فوت شد. بله، راترفورد، و اون کسی است که در واقع پایه‌گذار دانش ساختار اتم هست. بله، این دکتر هان هست، آقای دکتر هان. دکتر هان یکی از شاگردان راترفورد هم بود و اون اولین کسی است که اتم رو شکست. یعنی در لابراتوار برلین با شاگردش کار میکردن. ایشون کمیست بود، شیمیدان بود، فیزیکدان نبود، اما اتم رو شکست و نمیدانست چه به دست آورده است. با یک خانم یهودی که 30 سال کار کرده بود نامه نوشت و او به دوست دیگری گفتن که شما اتم رو شکستید، و عرض کنم که این دهن در واقع گفت این راز در دهن عام افتاد. بعد از این مرد بزرگ که بعد هم البته انگلیس ها اسیرش کردن و داستانش خیلی بلنده، و در تاریخ در واقع اتم شناسی و غیره نام بسیار بسیار بلندی دارد این مرد. بله بله. خب حالا از شبت که بله، حالا برمیگردیم سر این داستان ها. ورنر فون براون رو نبینید. ورنر فون براون آلمانی بود، بالیستیشن بود. از کودکی می آمد بیرون، شبایی که ماه بود به ماه نگاه میکرد. بله، اگه اکثر آرومتر نشون بدی خیلی ممنون میشم. اونجا ایستاده با نازی ها، خودش هم یک بار با لباس نازی دیده شده، عکسش هست. نابغه شگفت‌انگیزی بود در زمینه بالستیک. موشک های آلمان به کالا راجبشون توضیح خواهم داد، در واقع رئیسش ایشون بود. و بعدم که آمریکایی ها آمدن جنگ تمام شد و شکست خوردن آلمان ها و اینا، یک کمیسیونی تشکیل دادن انگلیسی ها و آمریکایی ها که دانشمندان آلمانی رو بدزدن و بیاورن به آمریکا. حالا عکس بعدی رو نشون بدید، اونجایی که دست بله بیارن آمریکا. روس ها هم همینطور داشتن، روس ها هم قریب 6000 در واقع دانشمند رو عرض کنم که کسانی که استادی داشتن در کارهای دیگر بردن به روسیه. فرانسویان هم از این خانه گسترده نعمت بردن، انگلیس ها هم همینطور. و این مرد بزرگ اونجا ملاحظه میکنید که ریاست در واقع کیپ کانابرال رو داره در اونجا برای ساختن موشک‌های آمریکایی، و ایشون به کمک قریب 60-70 بالیستیشن بزرگ دیگر که با خودش آورده بود موشک‌های آمریکا رو ساخت و به کره ماه هم انسان فرستاد. یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخی است این آقای ورنر فون براون. عکساش با کندی واقعا دیدنی است. لطفاً عکسار نشون بده. این یک بله این مطمئن نیستم که این موشک آلمانی است. یعنی بله ببینید این موشک آلمانی است و یک موشک به تمام معنی ساختن، چون آلمان ها ابتدا یه موشک ساده ساخته بودن که محاسبه میکردن که کجا سوختش تموم میشه، موتورش از صدا میافتاد و خود موشک هم میافتاد پایین، بمبش منفجر میشد. انگلیس هم عکسش رو پیدا کرده بودن، یعنی با توپخانه ها اون موشک اولیه رو میزدن. اما این موشک بالستی که درجه اول بود، سازندش هم همین آقای ورنر فون براون بود، ابتدا میرفت بالا و با سرعت بسیار زیاد میامد پایین و دفاعی نداشت. 1500 تا از اینها رو در لندن ریختن و سبب تخریب بسیار شدن. اما به هر صورت یه موشک نمیتوانست برنده جنگ بشه و آمریکایی‌ها همه این چیزها رو آوردن. بله این خب کره زمین ماست که ملاحظه می‌کنی. بله و سیارات اطرافش. اجازه بدید که من صحبت کنم بعد تصاویر رو خواهش می‌کنم بعد نشون بدید. بله عرض می‌کردم که ابتدای قرن 16 بله کوپرنیک پیدا شد. کوپرنیک و بعد کپلر کبیر پیدا شد با 3 قانون که مشهور است. باره این یکی از مهمترین عکس‌های قرن 20 هست که یک دانشمند جوان با یک رئیس جمهور جوان دارن صحبت میکنن راجع به رفتن به کره ماه. این حقیقتا یکی از 2 عکس برجسته قرن 20 هست. آقای ورنر فون براون و جان اف کندی. و کندی در واقع میشه بعد گفت مسئول فرستادن آدم به کره ما شد و با ایشون مشاورت کرد که آیا میسره. گفت آقای پرزیدنت میسره. باری برگردیم سر داستان کپلر. اینها بودند پیامبران راستین، در واقع گشایندگان در باب حقیقت، مثل کپلر بزرگ با اون 3 قانونی که انسان متحیر میشه که دست کپلر هیچ دستگاهی نبود. از کجا این مرد بزرگ که یک روز راجع به قوانین صحبت میکنه. اینقدر خدمتتون عرض میکنم که قانون اولش میگوید که این حرکت زمین به دور خورشید دایره نیست، بلکه به شکل بیضیه که همواره خورشید در مرکز بیضی قرار داره. و 2 قانون دیگر که امروز هم از اونها استفاده میشه. و گالیله بسیار مهم است. آقای گالیله اتفاقا با کپلر همزمان بودن و گالیله توانست که خرافات رو براندازی بکنه با نشان دادن، عرض کنم که با تلسکوپ بر روی پشت بام بلندی نشون داد که بر اطراف سیاراتی که دور زمین هست سیارات کوچکتری هستن که دور اینا میچرخن. یعنی این خرافه که همه چیز دور زمین داره میچرخه، گالیلئی اینها بدون انداخت. و دین مرتب وقتی که مواجه میشد، اول که شروع کرد به کشتن دانشمندان، 6000 دانشمند رو میدونید که کشتن. گالیله هم زندانی کردن عرض شود که خیلی خیلی خیلی مسخره است که عرض کنم خدمت شما، بعد از این گسترش علم به این درجه ای که هست و این همه کشفیات که شد، تازه تشکیلات پوپ در ایتالیا چندین سال، چند سال پیش در واقع روزی هم انتخاب کردن که روز انتخابات رئیس جمهور بود که سر و صدا جمع بشه، آمدن گالیله رو بخشیدن. گالیله رو بخشیدن بعد از 400 سال و گفتن 90 میلیون دلار هم پوپ خرج کرده که تحقیق کنه ببینه گالیله درست میگفت یا نه. بعد از این همه سال که صحت علم گالیله به اثبات رسیده بود، تازه گفتن 900 میلیون هم ما خرج کردیم. اجازه بدید که یه بریک بگیریم میام خدمت شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگه هموطنان گرامی، کپلر به گالیله می نویسد خداوند اسرار گیتی رو به زبان ریاضی نوشته است. مقصودش این است که در این کتابایی که عرض کنم که الله غیره نوشتن، اینا هیچی درش نیست. و درست گفت، یعنی کپلر درست گفت. بعد از کپلر و گالیله چشم جهان منور است به وجود شریف، عرض کنم که اسحاق نیوتن. اینشتین میگوید خوشا به حال نیوتن که دفتر ناخوانده طبیعت رو ورق میزد و جلو میرفت، ورق میزد و جلو میرفت. و در واقع کوشش های دیگر عرض کنم که به موازات گسترش علم همینطور پیش میامد تا میرسیم به قرن 19 و قرن 20 و هرچه این کشفیات بیشتر میشد یه چیزی از دین کم میشد. تمام این حرفای لاتائلی که زده بودن برباد رفت. اون چه در دست اینها موند چه بود؟ خلقت انسان. خلقت انسان هم که زیست شناسه، ببینید این عکس کندی است اینجا با ورنر فون براون، به کجا اشاره میکنه؟ احتمالاً به کره ماه، شاید، نمیدونم. اما بله، اینم کندی است، جان اف کندی و ورنر فون براون، بالستیشن بزرگ آلمانی که حالا دوباره به داستانش میرسیم که چگونه به آمریکا آمد. بله، اینا عکس های خیلی خیلی ماندنی است. بله بله، اون عکس دیگری هم که ملاحظه میکنید این از همون نوع موشک های اولیه است که آلمان ها میساختن و از خواهند که میفرستادن که به شهرهای انگلیس و اونجا و اونجا. این همون باید نوع اولش باشه. ونجنس وان، ونجنس تو. ونجنس یعنی انتقام. باری برمیگردیم سر موضوع که خداوند تعالی انسان رو خلق کرد و نمیدونم زن رو آمد از دنده چپ مرد. حرفای واقعا لاتائل بیمزه خنک که امروز شما به بچه های 4 ساله نمیتونید این رو تلقین کنید. بعد خداوند آمد و این حوا و این آدم رو برد از کنم که بهشت رو، گفت که از این بخورین از اون نخورین. بعد اینا خوردن میوه فلان رو خوردن و خداوند تبعید کرد و این زمین تبعیدگاهه. یعنی شما تاریخ مسیحیت رو نگاه کنید ببینید که این مسیحیات به چه وجهی خودشون رو زشت درست میکردن. این کله ها رو وسطش میتراشیدن که این دنیا ما هرچه زشتر و هرچه کثیفتر بهتر و هرچه ما در تخریبش بکوشیم خیلی بهتر، به جهت که اینجا مورد غضب خدا بوده و بدترین جایی بوده که خدا پیدا کرده که به خاطر گناه اولیه انسان رو فرستاده تبعید کرده اینجا. اینم چیزش، فلسفهش که واقعا مرغ پخته خندش میگیره از این حرفا. خلاصه اونم که خداوند انسان را خلق کرده و نمیدونم چی از این حرفا، اینا هم زیستشناسای انگلیس ثابت کردن که نه بابا یک تکاملی بوده، ثابت کردن با دلایل نیرومند. آخوندارم از این سنگرم آخوندا عقب نشستن. یه چیز دست آخوند موند، آینده دنیا چه میشه؟ آینده دنیا چه میشه فلان، اینا دست خداوند تبارک و تعالی است. از این حرفا که آخوندا میزنن که واقعا نفرت انگیزن این آخوندا، نفرت انگیزترین موجود این آخوندا هستن. و میخوام خدمت هموطنان عرض کنم که هر چیزی دارای یک قیمتی است و هر چه اون چیز در واقع عالی تر و والاتر قیمتش هم سنگین تر این هست که ایرانیان از من میپرسن آقا نظرتون چیه، منم یه چیز بیشتر نمیگم و آن این هست که بایستی کوششی واقعا جانانه کرد برای باز پس گرفتن کشور از دست این اجانب. واقعا اینا ایرانی که نیستن، بنابراین غلط نیستی بگیم اجانب. و این مفتخورها و آدمخورها و آدمکشها، اینا یه کوشش سرتاسری ملی رو طلب میکنه. هموطن، کوشش سرتاسری ملی، سرتاسری که عرض میکنم به معنی اخص کلمه میگم خدمتون، و حتما تلفاتی هم خواهیم داد، اما هر چیزی یه قیمتی داره. و من معتقدم که هیچ استدلالی در گوش آخوند کار نمی کنه. بله، وقتی گدا به شاهی نشست که شاهی رو از دست گدا نمیتونید بگیرید، از دست شاه میتونید ولی از دست گدا پادشاهی رو نمیتونید پس بگیرید. کشتن مردم هم براش مهم نیست، اینا که دارن میکشن ما رو، بایستی که در واقع همتی عالی به کار برد سر تا سری. فراموش نکنیم ما کی هستیم، این ایران زمینه. خلاصه بگردیم سر موضوع که بله آینده طولانی رو. اون هم یک هایزنبرگ پیدا شد، یک تئوری آورد که وضعیت گیتی هر لحظه ممکنه تغییر کنه و هر کجا که هایزنبرگ میرفت میگفتن این همونیست که خدا رو فرستاده مرخصه. بله، این هم از دستشون اومد بیرون، دیگه چیزی برای گفتن و ادعا ندارم. بله، در مملکت که من برمکت ما هم به زور چماق و عرض کنم که برانگیختن بیچارگان و اینها هر روز یه خبری هست، حرفای واقعا بیهوده و کارهای بیهوده تر. ولی سیم به قرن بیستم و یه چیز هم عرض کنن که هر کشفی که در تاریخ بشر شده عمدتاً چیز نظامی، استفاده نظامی داشته، به خصوص در عصر جدید. یک بابایی رفت در آمریکا، ساینتیست بود، یه چیزی اختراع کرد که لوبیایی که بایستی مثلا 3 ماه 4 ماه طول میکشی بلند کنه ظرف 15 روز لوبیا قد میکشی. این فرمول افتاد دست ارتش و لابراتوارهای ارتش، از این یک در واقع چیز وحشتناکی ساختن که در ویتنام به کار بردن و هنوز آثارش هست. این رو به کار می بردن از کنم که در روی درختان، چون ویتنام ویتکونگا رو نمی دونن برای بمباران و اینا، خیلی جنگل های چیز هست، می دیدن که اینا برگ درختان می ریخ و اینا فکر نکردن که چه ضایعاتی متوجه آدم های اونجا بشه. بچه های دو سر نمیتونید چه وضعیت وحشتناکی شد از این داستان این دارو که بابا سرد آخرش در و امضا جمع کرد که اگر از این بیشتر استفاده کنید من برملا میکنم و 300-400 ساینتیست امضا کردم، برد پیش مشاور علمی آقای نیکسون که این داستان اینطوری و متوقف کردن ریختن اون ماده وحشتناک رو. بر روی مردم ویتنام بیچاره که هنوز دارن زجر این داستان رو میکشن. و این اتم هم در واقع که کشف شد، خب این یک در واقع پیشرفت علمی فوق‌العاده بود، اما وحشت به دنیا وارد شد که نکند که آلمان ها از این بمب بسازن. و در اون زمان تعداد زیادی دانشمندان تراز اول یهودی و غیر یهودی از آلمان بیرون آمدن. مشهورترین شاید که آلبرت اینشتین باشه، لئو زیلارد، ادوارد تلر، بت هانس، میتونم تا فردا من اسمای دانشمندهای مهم رو بگم که اینها بیرون آمدن. و به خصوص ادوارد تلر و لئو زیلارد خیلی ترسیده بودن که نکنید دانشمندان آلمانی که خیلی خیلی زمنان که تعداد زیاد دانشمند خوب بیرون آمده بود، ولی هنوز دانشمندان خوب آلمانا داشتن، مثل خود هایزنبرگ، مثل دکتر هان که صحبت کردیم، و ترسیدن و عرض میکنم که اینها شروع کردن به فعالیت که چه بکنیم. به این مطلب رو من توی آتنت هایروشیما نوشتم مفصل، به باید بشم اشاره کردم در هم برنامه، ولی به خاطر اهمیت داستان حالا بد نیست که یک بار دیگر هم اشارتی بکنیم. اینا آمدن و این آقای اینشتین مسافرت کرده بود به نیویورک، اینا نیویورک بودن، که شما چیز عکسش هم هست، شما یک نامه بنویسید به روزولت رئیس جمهور آمریکا، که نامه بنویسید به فلان کشور آفریقایی که نگذارد که معادن اورانیوم اینا به دست آلمان ها بیفته. در بین اینا برخورد میکنن به یک مشاوری، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بود، اصلش روسی بود، گفت که این کار فایده نداره، وقتی آلمان ها اونجا رو تسخیر بکنن اون کشور رو، بکنم کنگو بود، خب معادنم میگیرن دیگه، این چه حرفیست؟ گفت پس چه بکنیم؟ گفتن که خطرات اون رو به آقای پرزیدنت گوشزد بکنید و ایشون رو تشویق کنید برای اینکه کاری بکنن اینجا. اینها دوباره این نامه رو عوض کردن و نامه رو به خط اینشتین فرستادن که نامه هنوز هست، و یک کمیته اورانیوم درست شد آرام آرام، و بعد از ایشون هم ادامه یافت و لابراتوار لس آلاموس شد محل دانشمندان انگلیسی مثل دکتر چدویک، که این مرد هم در کار اتم کشفیات مهم کرده بود، جایزه نوبل هم گرفته بود، و بقیه دانشمندان و اوپنهایمر آمریکایی رو رئیس چیز بمب کردن و سرانجام دو نوع بمب ساختن، همونطور که میدونید بمبای پلوتونیومی و بمبای یورانیومی ساخته شد، هر دوتاش هم در ژاپن فرو انداختن، یعنی هم هیروشیما رو منهدم کردن هم ناکازاکی رو، و این از اون یک از کارهای بسیار بسیار شگفت‌انگیز بعد تاریخ بشر بوده. و همین دانشمندان به خصوص این آقای لئو زیلارد خیلی فعالیت کرد و پتیشن جمع کرد، امضاها جمع کرد، و FBI هم دائم در تعقیبش بود، حتی آقای اینشتین رو هم که دو بار چیز کردن، سوال جواب کردن که این مرد چیکار میکنه از این حرفا، و در واقع آزار اذیت هم کردن و گوش ندادن. پیشنهاد ایشان این بود که آقا شما تعداد ژاپنی از جنرالاشون، از سرکرده هاشون جمع کنید در یک بیابانی و این بمب رو امتحان کنید، بگید آقا ما اینو یه همچی چیزی داریم، اگر شما تسلیم نشید ما از این استفاده میکنیم برای تخریب شهروری. گوش اینا بوده کار نبود، تازه اینا به دستشون افتاده بود و میخواستن هنرنمایی بکنن و قدرت نمایی بکنن. آمریکا که قبل از جنگ قدرت چهارم پنجم بود، حالا تبدیل شده به قدرت، میخواد قدرتش نشون بده دیگه. چه مایه آزمون های بیمزه در این اقیانوس آرام کردن و در جزایرش کردن و مردم بیچاره کردن برای آزمایش اینها. و وقتی که داشتن آزمایش میکردن پیام همه پیامدهای بمب‌اتم رو نمیدونستن که اشعه گاما مثلا که بارم بهش اشاره کردم چه بلایی به روز ملت میاره بعد از انفجار و اینها. مقصود این که هر ابداع اختراعی استفاده اولش استفاده ارتشیه، بعد بازاری میشه. همین اینترنتی که ما با صحبت میکنیم استفاده اولش استفاده ارتشی بوده. و هر صورت آلمان ها، حالا میخوام صحبت سر موشک و اینها که به اصل مطلب که مد نظر ماست برسیم، آلمان ها آمدن دو نوع موشک درست کردن. یه نوعش ملازم میکنید دارن هول میدن و خیلی این بله این یک اسلحه پنهانی چیز بود، آقای هیتلر بود و آقای ورنر فون براون رئیس کل چیزها بود، بالستیشن ها بود. بله این هم داره فایر شده داره میره به آسمان. بله و انگلیس ها پی بردن که اینها کجا هستند، این چهل بالستیشن خانهشون و ملاقاتارشون کجاست. شب فرستادن و بمباران کرده. اون تصویری که آقای فون براون دستش شکسته نشون بدید لطفا. بله آها آها اینجا نگرده دید. فون براون اتفاقا نرفته بود از اونجا بیرون، بمباران کردن و دست شکسته. این صحنه ایست که تصمیم میگیرن خودشون به آمریکا تصمیم کنن و یک کسی میفرستن یا برادرشو میفرسته پیش یک افسر آمریکایی که ما میخوایم به شما ملحق بشیم. و این همون لحظه است با دست شکسته و آمریکایی ها با ذوق و شوق آنچنانی آقای فون براون رو با بالستیشن ها رو 30-40 نفری بودن که اینها بهترین ساینتیست ها بودن رو پذیرا شدن. همچنین که عرض کردم یک کمیته‌ای به وجود آمده بود که دانشمند جمع کنن به شرطی که نازی نباشه. نوشتن آقا بیشتر اینها نازی هم، گفت بیارید نازی و غیر نازی، ننویسید نازی، دانشمند میخواییم. آقایون آوردن اینجا و اینها تشنه کار بودن، اینها مرد عمل بودن، هیچ کاری به اینا نمیدادن. میگفتن شما اینجا بشینید آبجو بخورید، تسهیلات هم براشون فراهم کرده بودن، آبجو بخورید و ناراحت نباشید. تا اینکه روس ها با استفاده از در روسیه ناگهان موشکی رو در مدار زمین گذاشتن. هیچ موقع آمریکایی‌ها در نترسیدن که از اون اسپوتنیک اول که اینها پس میتونن بمب‌های اتمی و اینها رو بزنن و بندازن تو سر ما و این حرفا. بسیار ترسیدن و یک نماینده رو پرزیدنت فرستاد که برو با این دانشمنده آلمانی صحبت کن بگو چی کار بکنیم. اینا نشسته بودن خندان و اینا آبجو میخوردن حالا که آقای پرزیدنت خیلی ناراحته و میخواد که شما اقدامی بکنید. گفت ما که گفتیم که آقا ما کار لازم داریم، شما گفتید ما آبجو بخوریم. به هر صورت دست به کار شدند و مدتی نگذشت که آلن شپرد اولین آمریکایی به فضا رفت به خاطر کوشش این. بیشتر علاقه آمریکایی بود که هواپیما بسازن، هواپیما بره بالا تا اونجایی که میشه و بعد سرازیر بشه و سرعت هواپیما زیاد بشه. و یک جنرالی هم داشتن، جنرال چاک ییگر. بله جنرال چاک ییگر یه رقیبی هم داشت، کسی بود که اولین کسی که سرعت صوت شکسته هم خلاصه هواپیما بازی میکردن. اصلا فکر این که موشک بسازند نبود جز یه آقایی که شیمیدان بود به نام گودارد. آقای گودارد فیزیکدان نبود اما یه چیزایی میساخت. وقتی که اینا رو فایر میکرد که بره باسون اینا منفجر میشدن. یه پادگان هم به نام آقای گودارد هست، قریب 100 تا اختراع هم به نامش هست به خاطر این دستگاه ها که میساخت. ولی چون فیزیکدان نبود خودش هم به تنهایی کار میکرد، بیچاره نتوانست موشکش ساخته بشه و با توفیق توام باشه. ولی اینها وارد بودن، اینها وارد بودن و کندی سنتر در واقع اونجا درست شد که الان قبلا یه نام دیگری داشت و ریاست اونجا هم در واقع همین دانشمند آلمانی داشت و واقعا توفیق های شگفت انگیز رو دست آوردن، مثل سفر به کره ماه با اون کامپلکسیتی و با اون مشکلاتی که در رفتن اونجا بود. اگه دیده باشید چون ما اون زمان خب جوان بودیم و مرتب این اخبار پخش میشد و اینها، این عظمت این موشکی که ساخته بودن و کارهایی که این موشک کرد تا بره به کره ماه و آرزوی آقای فون بران برآورده شد با ساختن موشک ساترن و فرستادن آقای آرمستران و دوستانش به کره ماه و بعد برگشتن اینها به لحاظ تکنولوژی بس به معجزه بیشتر شبیه تا چیزی دیگر. و سرانجام هم که البته دانشگاه آمریکا فیزیکدان‌ها شروع کردن آمدن و دوره دیدن و اینها، خود آمریکایی‌ها کار رو به دست گرفتن، آقای فون بران هم گویا سرطان گرفت و فوت شد، اما نامش در تاریخ باقی ماند. و بعد که دیگه موشک های جنگی ساخته شد و خیال ها راحت شد، جنگ سرد چنین و چنان، بعد اینها دیگه حقیقتا تمام کوشش ها رو گذاشتن بر روی شناخت کیهان. مقصود مخلص از همین از همه این بیانات این بود، شناخت کیهان چه مایه کشفیات خارق العاده شده است و همین چند روز گذشته شد که حالا شاید به اونم بعدا اشاره بکنیم، یه وقتشون مطالعه کافی من ندارم در باب این دستگاه جدید و اینها که کشفیاتش چه بوده، ولی شنیدم.
2: درود درود، من زئوس هستم، آره خدای خدایان. میدونید که قبل از اسلام حج مراسمی برای بت‌ها بوده، از طواف گرفته تا رفت آمد بین صفا و مروه و تا قربانی کردن و همه برای بت‌ها بوده، از سر تا سر سرزمین حجاز برای این آیین و مراسم عرب به مکه می اومدن. پیامبر بعد از تسخیر مکه دیگه به اعراب غیر مسلمون اجازه نداد که به مکه بیان و آداب و مراسم خودشون رو به جا بیارند، اما پیامبر آیین حج بت پرستان رو برای دین خودش حفظ کرد. البته سعی کرد که ماهیت اون رو تغییر بده. چرا؟ چرا اونو حفظ کرد، نگه داشت؟ چون به هر حال یک دین نیاز به آیین داره. هیچ دینی بدون آیین و مراسم دوام نمیاره. مهم نیست که اون آیین چی باشه، مهم اینه که بتونه مردم رو به خودش مشغول کنه. اما ساختن و جا انداختن یک آیین مذهبی در یک جامعه کار راحتی نیست. آیین و رسوم باید با فرهنگ اون جامعه جور باشه و زمینه پذیرش اون آیین برای مردم از قبل مهیا باشه. و خب حج رسمی بود که در میان اعراب جا افتاده بود. در میان آیین حج رسم قربانی کردن هم بود. امروز ما کار به بقیه کارهای حج نداریم، فقط کار به این یتیک رسم قربانی کردن داریم. این رسم بت پرستان بود که حیوانات رو برای بت‌های خودشون قربانی می‌کردند. در این میان داستان مشهوری هست که حتما شنیدید، خود مسلمون‌ها نقل کردند، اینکه عبدالمطلب یعنی پدر بزرگ محمد نذر کرده بود که اگه صاحب 10 پسر بشه، پسر دهم خودش رو در راه الله قربانی کنه. حالا اینکه 10 تا پسر برای چیش بوده نمیدونم، شاید میخواسته نسلش منقرض نشه. اون موقع قبل از اسلام رو میگم، ظاهرا مردم عرب الله رو به عنوان خدای توی آسمان میشناختند، خدایی دست نیافتنی. که این بت‌ها واسطه هایی بودند برای تقرب و نزدیکی به الله. یعنی الله هم خدای ساخته دین اسلام نبوده. البته اونجور که از آیه 3 در سوره زمر معلومه، قرآن میگه که بت پرستا گفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، اینها رو نمی پرستیم مگر به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک کنند، ما رو به الله نزدیک کنند. هرچند که در قرآن دقت در کلمات وجود نداره و ممکنه مثلا اونها خدا رو با لفظ دیگه هم گفته باشند، ولی در قرآن به جای خدا لفظ الله آورده باشه، ممکنه. او به هر حال از موضوع پرت نشیم. خلاصه داستان اینو میگه که عبدالمطلب چون این نظری کرده که پسر دهم خودش رو در راه الله قربانی کنه، زد و خلاصه اون صاحب 10 پسر شد. دهمین اونها رو برای همین عبدالله نامید، یعنی بنده و برده الله، و تصمیم گرفت که او رو برای الله قربانی کنه، سر ببره. یعنی عبدالله میشه همین بابای پیامبر. اما بزرگان قریش در اون زمان جلوی این حماقت او رو گرفتند. اونا نخواستند که قربانی کردن انسان در میان قبایلشون باب بشه. خب از اون طرف اون بابا نذر کرده که سر بچه رو ببره، او پس نذرش چی میشه؟ بالاخره برای حل این مشکل از کاهنان کمک گرفتند. مقام کاهن در بین اعراب پیش از اسلام بسیار مقدس بود، چون یک کاهن از طریق اجنه بهش وحی میشد، میتونست از آسمان ها خبر بده، پیشگویی کنه و خلاصه مشکلاتی رو حل کنه. به پیشنهاد کاهن به جای قربانی کردن عبدالله 100 شتر قربانی کردند. اینه که الان در نظام کوفتی میبینید که دیه یک انسان کامل 100 تا شتره اساس این شرع مقدس نیست خیر، بلکه اساسش کاهن مقدسه. کاهن اعراب پیش از اسلام. اما مسلمان های ساده امروزی فکر می کنند که این احکام الله بر محمد بوده، حتما همینطوره. او بگذارید برگردیم به بعد از تسخیر مکه. محمد آیین حج رو به ابراهیم پیامبر نسبت داد. ای خدا نگذره از اون سلمان فارسی که هرج می کشیم از اون مرموز می کنیم. دیگه از این به بعد اهمیت صفا و مروه برای بت‌ها نیست، بلکه برای قصه‌ای هست که اسلام از ابراهیم نقل می‌کنه. قربانی کردن مراسم حج هم دیگه برای بت‌ها نیست، بلکه برای اون قصه سربریدن اسحاق توسط ابراهیم هست. اما محمد اومد در اون قصه اسحاق رو برداشت و اسماعیل رو جاش گذاشت، او چون میخواست فاصله خودش رو با یهودیا حفظ کنه. اسحاق باشه برای یهودیان و اسماعیل رو هم برداشت برای خودش. و قصه این طور شد که ابراهیم به خاطر خوابی که دیده بود فکر کرد که خدا ازش خواسته که چی؟ سر اسماعیل رو ببره. یعنی باز قربانی کردن یک انسان به خاطر خدا. اینجوری بریدن گروی فرزند میشه روش انبیاء الهی و قابل تقدیره، البته اگه خدا بخواد. امروز هم پیدا میشن کسانی که فرزندان خودشون رو وحشیانه میکشن. چرا؟ چون فکر میکنند که از طرف خدا مأموریت دارند. میبینید که چون این تصور کردند، من نماینده خدا هستم و خدا از من خواسته تا فرزندانم را به سمت او بازگردانم. اما این دیگه قصه نیست که چاقو نبره و از آسمان ندا برسه، و نه، امروزه چون این شخصی روانی محسوب میشه. اما مسلمانان کار اون رو روش پیامبران میدونند و با قربانی کردن حیوانات به عنوان رسم عید قربان این رفتار روانی و غیر انسانی رو تمجید میکنند و باور اون رو مقدس میدونن. الانم جوابشون رو میدونم ها، میگن نه، خواب پیامبران صادقه هست و با خواب دیدن مردم عادی فرق دارن. یک کلمه صادقه روش میگذارند و تمام. دیگه بریدن گلو هم قابل توجیه میشه. او شاید خبر ندارند که خیلی از این مثلا بزرگان اسلامی هم خواب صادقه رو امروز برای خودشون هم معتبر میدونند. اونها میگن پیامبری به انتها رسیده، اما وحی به انتها نرسیده. میبینید که الان بزرگترین عید مسلمان ها که توی اون میلیون ها حیوان رو سر میبرند، اساسش که از آیین بت پرستان مکه گرفته شده و مبنای تئوریش هم یک قصه ساختگی در تورات هست که البته اسحاق شده اسماعیل. البته برای توجیهش کلی حرفای قشنگ هم میزنن ها، این که میگن نه، بریدن سر حیوان نماد دل بریدن از تعلقات دنیوی است و از این چیز حرفا. این حرفا قشنگن، به به، اما نمیدونم چرا نمادهای این حرفای قشنگ یا سر بریدنه یا سنگ پرت کردنه یا یه کار خشن دیگه. دیگه غیر خشنش در دین میشه گریه کردن و زجه زدن. ای بابا بماند. امروز فقط خواستم بگم که اساس این آیین‌های دینی ایراد داره، اساسش قربانی کردن انسانه، شیوه اجرای این آیین‌ها ایراد داره، این که در یک روز سر میلیون‌ها حیوان در ملأ عام بریده بشه. آموزه‌های این آیین‌های دینی هم ایراد داره، این که خواب و خیال مقدس‌تر از جان آدمیزاد باشه. لابد انتظارم دارن که بهشون بگیم این ایدتون مبارکتون باشه. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
3: با درود به شما دوستان گرامی و بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم. روز جمعه 16 آبان سال 1399، در روزهایی که قرار داریم، خب آن چیزی که تیتر روزنامه هاست و به عنوان اخبار امروز در اروپا و شاید جهان وجود داره، مسئله تروریسمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی رو در خود غرق کرده. مشکلات عمده‌ای که در بسیاری از کشورهایی که مسلمانان فراوانی در اونها هستند و یا دولت‌های اسلامی توسط مراکز اسلامی در آنجا نفوذ پیدا کرده اند، به جان اصول دنیای مدرن افتاده. بدون شناخت این ریشه ها، طبیعتاً راه درمان آن هم فراهم نخواهد بود. اینکه ما بخواهیم این موارد رو رفع بکنیم یا توجیه بکنیم یا نادیده بگیریم، خب مسئله ایست علاهده و بستگی به سیاست کشورها یا نوع نگاه سیاست مداران اونها و حتی مطبوعات، مردم و به نوع جامعه مدنی اونها ربط داره. اما ما به عنوان پژوهشگران در حوزه اسلام شناسی، تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایات و بسیاری از این امور هم وظیفه‌ای به عهده ما هست. به هر حال کشور ما سالهاست که درگیر یک حکومت اسلامی است و در گذشته هم دین اسلام به عنوان دینی که 1400 سال امور مردم ما رو زیر نظر گرفته، طرز تفکر اونها، فرهنگ اونها، تاریخ اونها، سیاست اونها، اقتصاد اونها و حتی حوزه های اندیشه اونها رو هم تحت تسلط دارد، باید مورد بازشناسی قرار بگیره. و این وظیفه کسانی است که تبرقی در این کتاب‌ها کرده اند و بتوانند اون رو شجاعانه، آگاهانه و بدون چشم پوشی از بسیاری از معذورات در اختیار مردم قرار بدن. به هر حال تکلیف ما با روحانیون مشخصه. اونها کسانی هستند که طبق کتب اسلامی، طبق تعالیمی که دیدند، آن چیزی که مورد نظرشان هست در این کتاب ها وجود داره و اون رو اجرا میکنن. یعنی اگر ما به حوزه سیاست امروز ایران نگاه بکنیم، بسیاری از این امور رو روحانیون با استناد به آیات قرآن و یا سنت محمد اجرا میکنن، طبق روایات امامان شیعه انجام میدهن و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه بگویم بله، ما طبق قال الله تعالی، قال رسول الله، قال فلان، قال فلان امام، این کارها رو انجام میده. تکلیف ما با روحانیون و فقهای شیعه یا حالا به نوعی اهل تسنن روشن. اما مشکل عمده ما با نوع اندیشانی است یا متفکرینی است که در این حوزه کار میکنن. یعنی اگر شما به یک فقیه بگویید چرا منابع طبیعی کشور یا سرمایه های مالی ایران رو غارت میکنید و از اونها استفاده های ناصحیحی میکنید، یعنی به خودتون اون رو تعلق دادید، میگوین خب ما این کشور رو فتح کردیم، اینها جزء غنایم ماست یا انفالی هست که به امام میرسه و ما نمایندگان آن امام هستیم و حق هر گونه دخل و تصرف رو در اون داریم. اما اگر به نوع اندیشان دینی بگویید که خب روحانیون چنین میکنن، آنها از اساس یا منکر این داستان هستند که اینها در اسلام وجود دارد، یعنی میگویند نخیر، در اسلام اصلا غارت وجود ندارد، بردگی وجود ندارد، تعدد زوجات وجود ندارد، یا اگر آنقدر منابع دقیق، مستند، متقن و مدلل باشد که این جماعت نتوانند پاسخگو باشند، بلافاصله از اندیشمندان غرب کمک میگیرند. یعنی میگویند که بله، طبق دیدگاه فلان فیلسوف ما باید اون رو در زمان حال بسنجیم، محمد انسانی بوده محصول زمان خودش و به نوعی احکام او هم احکام زمان خودش هست و برای امروز قابل اجرا نیست. حتی کار رو به جایی رساندن که آن چیزی که مسلمانان کلام الله میدانن و در قرآن بارها به نام کلام الله نام برده شده، حاصل رؤیای محمد میدانن. یعنی او خوابی دیده، به هر حال در خواب هم خب طبیعی است، انسان ممکن است مسائلی رو به شکل مقشوش ببینه، یک رؤیایی ببینه و او را آورده تعبیر کرده، توجیه کرده یا به نوعی خواسته با زبان خودش که خب زبان عرف آن زمان بوده با اصحاب خودش صحبت بکنه، که هیچ کدام از اینها جایگاه اسلامی ندارد. یعنی اگر ما از منظر یک مسلمان بخوایم نگاه بکنیم که تسلیم فرمان الله و رسول او باید باشد، این نوع نگاه جایگاهی نداره. بنابراین اونها سعی میکنند با مسائلی که فعلا محل بحث ما نیست و حاصل اندیشه های اندیشه

حکومت‌های اسلامی هم ما می‌توانیم به وفور این نوع رفتارها رو ببینیم، اما چون پیامبر اسلام هست که اسوه حسنه برای مسلمانان هست، ما نگاهی به دوران زندگی او خواهیم داشت در این حوزه، یعنی بحث از در مقابل تروریسم، آیات قرآن، روایات و همینطور پیرامون مسئله ترور یک چرخی خواهیم زد و گشت و گذاری خواهیم داشت که ببینیم چه مؤلفه هایی در درون اسلام برای ایجاد وحشت، ارعاب تهیه شده و در اختیار مسلمانان قرار داده شده بود و از اون هم بهره می بردن. در واقع ما مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصل نخواهیم شد، یعنی آن چیزی که امروز به عنوان مفهوم ترور و تروریسم هست، خب یک مسئله است که بسیاری اون رو به اسلام بنیادگرایانه نسبت میدن، یعنی کسانی که درکی از دین ندارن، روش و منش دین رو نمیشناسن و مؤلفه هایی رو آوردن که اساسا در اسلام نبوده یا اگر هم بوده به شکل استثناء بوده، یعنی یک قاعده و اصل نبوده است، یک مفهومی کاملا منطبق با یک امر خیلی خاص ایجاد شد و محمد یا صحابه او از آن بهره گرفتن، بنابراین امروز دیگه فاقد موضوعیته. ما این مسئله رو در چند جلسه به بحث خواهیم نشست، چون معتقد هستم افرادی مثل من یا دیگران اگر کاری انجام میدهند، علاوه بر این که باید از کلیگویی پرهیز بکنند، باید کاری باشد که با دادن ارجاعات و رفرنس های معتبر در حوزه تاریخ اسلام، روایات و قرآن نشان بدهد که افرادی که علاقه‌مند به پژوهش در این حوزه هستند بتوانند از این فایل ها استفاده ببرند. یعنی یک کلیگویی هایی نباشد در شبکه های تلویزیونی، ما میبینیم افرادی رو به عنوان کارشناس میآورند، یک ساعت و نیم شخص سخن میگه بدون اینکه یک رفرنس یا ارجاعی بده. خب این عدم ارجاع نشان عدم پژوهش یا به نوعی سخن غیر منطقی است. به همین دلیل است که حالا نواندیشان دینی یا کسانی که میخواهند اسلام رو شیرین بکنند در دهان غربی ها یا حتی خود مسلمانان، بلافاصله میگویند که نه خیر، اصلا ما ترور نداریم، ترور در اسلام محکوم است، چیزی که برخی از این افراد مثل آقای خزعلی و دیگران هم گفتند. البته ایشان بعد از این سخن هیچ ارجاع و رفرنسی نداشته که کجای این آیات یا روایات اشاره می کند که ترور محکوم است. اما ما نشان خواهیم داد که نه تنها ترور در اسلام محکوم نیست، بلکه خود پیامبر اسلام واضع یک نوع تروریسم سیستماتیک بوده و او رو تأیید کرده. من هرچند در گذشته در یک فایل صوتی این مطالب رو عرض کردم، ولی بد ندیدم با ارائه مصادیق متعدد، بررسی این مصادیق که بسیار هم مهمه، نگاهی جامع به این مسئله تروریسم داشته باشیم. چرا جزئیات دارای اهمیت هست؟ ببینید، بسیاری از این رفتارها یا نتایجی که به بار آمده، خب از سبب مرگ یک شخص شده یا اسباب ترس و واهمه او رو فراهم آورده، اما خود چگونگی به قتل رساندن هم یک نوع روش و ابزاری است که در ایدئولوژی وجود داره و اون رو به افرادی که زیر مجموعه اون اعتقاد هستن تزریق میکنه. بی جهت نیست که مثلا شما میبینید بخاری یا دیگران بابی رو باز میکنن در کتابهای معتبر خودشان مبنی بر این که بله، خدعه، فریب، دروغ برای قتل یک مشرک مجوز دارد یا کشتن یک کافر در خواب هم مجوز دارد، که حالا ما به اینا خواهیم پرداخت. اما چرا این نکته رو عرض میکنم؟ چند وقت گذشته من مشاهده کردم شخصی به نام آقای فرشتیان، ظاهرن که در گذشتم روحانی بوده، در مورد رو بودن آی روح الله زم که به ظاهر از سوی دفتر آیت الله سیستانی مطالبی جعل شد، ساخته شد، یا حالا ما که به جزئیات اون اشراف نداریم، از آن

0: کانال استفاده شد برای جلب رضایت آقای روح الله زم به عراق رفت. ایشان شاکی بود از اینکه بله این برای نخستین بار بود که از دفتر یک مرجع اعلم شیعه استفاده شد برای فریب دادن فرض یک شخص منتقد حکومت اسلامی. آیا این فریب دادن خلق الصائه بوده، ابداع حکومت جمهوری اسلامی است، یا اینکه نه نوع فریب دادن در واقع به شکل کلی اون، یعنی مجوز فریب دادن در اسلام وجود دارد اما ابزار متفاوته؟ مسئله است که ما می‌خواهیم با نشان دادن جزئیات این ترورها به اون هم برسیم، یعنی دادن وعده به افرادی برای فریفتن اونها وجود داشته. شما افرادی رو میبینید مثلا عبدالله ابن رواحه به اسیر ابن رزام یا زارم به صراحت اشاره کرد که شما با ما به مدینه بیایید، چون ایشان جانشین ابوالحقیق شده بود در قلعه خیبر. شما با ما به مدینه بیایید، پیامبر اسلام قصد دارن شما رو به عنوان زعیم یهود مورد تایید قرار بده و حکم امارت شما رو تنفیذ بکنه. ایشان هم فریب خورد و در میانه راه کشته شد توسط همان مسلمانان. خب این نوع وعده دادن ها آیا حکم کلی او مورد تردید هست یا اینکه فقط ابزار متفاوت شده؟ در گذشته وعده مقام و پول و اینها بوده، امروز هم همان هست، اما به جای درهم و دینار برای شما از دلار و یورو یا ارزهای دیگه استفاده میکنه. خب اینها نکاتی است که با بازشناسی جزئیات برای ما مشخص میشود. به همین دلیل من سعی دارم در چندین جلسه به مقدمات، به مبانی مسائل ترور بپردازم، بعد وارد یکایک مصادیق ترور بشویم، اونها رو مورد دقت قرار بدهیم، حواشی اون یک چرخی بزنیم، ببینیم در مورد افراد دیگر از چه روش هایی استفاده شد. برخی از افراد خب ترسیدند و بلافاصله مسلمان شدند، کسانی بودند، شعرایی بودند مثل انس بن زنیم و دیگران که محمد رو مورد حجب قرار میدادند، و بعد از اینکه محمد اونها رو محدور و دم اعلام کرد، این افراد هم خب از آن روش دست برداشتند و مسلمان شدند و کشته نشوند، چون دیده بودند روش های محمد رو در سر به نیست کردن افراد. خب این جزئیات میتواند برای ما بسیار مهم باشه، بنابراین باید یک صبر و طاقت و حوصله ای عزیزان داشته باشند، چون ما قصد نداریم این فایل ها از حالت آموزشی خارج باشه و یک حالت شعارگونه مطبوعاتی تلویزیونی داشته باشه که شخصی بیاد و یک سخنی رو بدون اسناد ارائه بکنه. به همین دلیل است که من اسناد متعددی رو فراهم کردم که حالا به نوبت در جلساتی که در آینده خواهیم داشت وارد این بحث ها خواهیم شد. امیدوارم این بحث ها بتواند مفید و محل ارجاع عزیزانی که میخوان در این زمینه مطلبی بنویسن، مقاله‌ای تهیه بکنن یا برنامه‌ای رو ضبط و انتشار بدن واقع بشه. اما مسئله ترور و مفهوم ترور که امروز در اروپا بسیار مهم است و خب غالب افرادی که دست به ترور در اروپا میزنن اسلامگرایانی هستند که به عنوان مهاجر، به عنوان پناهنده یا به هر حال به عنوان افرادی که به آن سرزمین رفته اند دست به اون میزنن، از کجا ناشی شده است؟ من منکر این نیستم که طبیعتاً مفهوم ترور یا افرادی که دست به این کار میزنن در میان اروپاییان هم وجود دارن، در میان نجات پرستان هم وجود دارن، اما شاید بپذیریم که برخی از این واکنش ها یا به نوعی برخی از این رفتارها واکنشی است در برابر کنش یک مسلمان، که ما نمونه اون رو مثلا در نیوزلند دیدیم، کسی که وارد مسجد شد و افراد بیگناه زیادی رو کشت. این مشکل ادامه خواهد داشت، یعنی به زعم من اگر اروپا امروز نتواند حداقل اون اسلامگرایان تندرو یا مراکز اسلامی تندرو رو ببنده، طبیعتاً بقیه مسلمانانی هم که سعی کردن خودشون رو به نوعی با اصول مدرن تطبیق بدهند هم به این آتش خواهند سوخت. و چون ما هیچ ابزاری برای شناخت یک مسلمان معتقد به دین اسلام به معنای مؤمن اون با یک مسلمانی که عملاً به شکل اسمی مسلمانه ولی اصول دنیای مدرن رو پذیرفته نداریم، بنابراین باید ما اصل اسلام رو به عنوان مبدع در نظر بگیریم، در برابر اون آگاهی های لازم رو بدهیم و مراقب رفتارهای چنین افرادی هم باشیم، چرا که این رفتارها سبب خواهد شد نژاد پرستان، تندروهایی که در اروپا وجود دارند برای حفظ اصول جهان مدرن دست به اقدام بزنند. وقتی میبینن دولتی این مهاجران رو آورده و امروز اونها بر علیه اونها قیام میکنن، طبیعی است که اونها هم دست به اسلحه ببرند و بخواهند مسلمانان رو بکشند، بیگناهان زیادی رو از بین ببرند و این داستان میتواند اسباب دشواری و مشکلات فراوانی رو فراهم بکنه. اما ما وقتی سخن از ترور میکنیم، ترور به معنای ترس و وحشت است، یعنی در ادبیاتی که به کار میرفته به عنوان یک نوع روشی است که بتواند یک وحشت و حراسی رو ایجاد بکنه. حالا سیبل این هدف متفاوته، گاهی مردمن، گاهی نیروهای مذهبی هستن، گاهی نیروهای سیاسی هستن. و مثلا شما در دوران حالا حکومت اسماعیلیه که سعی میکردن افرادی رو ترور بکنن، بیشتر در واقع افرادی بودن که در رأس امور بودن، یعنی اونها از جنبه سیاسی دست به ترور میزدن، حالا حسن صباح و پیروان او، برای اینکه بتوانن پیامی رو به حکومت منتقل بکنن. اما گاهی این پیامیست برای اصول اجتماعی، اصول دنیای مدرن، که برای اون هر انسانی که معتقد به این اصول هست دشمن محسوب میشه. بنابراین با سربریدن دختران حالا به نوعی برهنه یا کسانی که زیاد به حجاب حالا التزامی ندارن یک پیامی رو میرسانن، یا با حالا ترور کردن یا نابودی بمبگذاری دانشگاه ها که ما دیدیم در این چند روز اخیر در کابل هم رخ داد، تندروها میخواهند پیامی رو برسانند و اون اینکه این دانشگاه ها یا مراکز علمی مخالف است با آن چیزی که ما به عنوان حالا معتقد به دین اسلام به اون باورمندیم، با آن این است که شما باید اصول شریعت رو بیاموزید نه اصولی که شما رو از شریعت دور میکنه. ما در گذشته هم داشتیم افرادی که به هر حال نسبت به علوم جدید مخالف بودن، حتی افرادی مثل شیخ فضل الله نوری و دیگران. اما آن چیزی که مهم است این است که ما باید بدانیم یک هدف مشخصی منظور نیست در ترور، که ما بگوییم فقط چون باید شخص کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه، اگر بر علیه مردم باشد تروریسم معنا پیدا میکنه، اگر یک حاکم کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه، نه خیر. بنابراین ترور یک ایجاد ترس و وحشت است. اما مؤلفه های دیگری هم در این تروریسم وجود داره. من اگر بخوام یک تعریفی بدهم که خب در برنامه گذشته تلویزیون مانی عرض کردم، من تروریسم کاربرد سیستماتیک، یعنی چیزی که بتواند به شکل یک سیستم عمل بکنه، از ارعاب و خشونت غیر قانونی و غیر قابل پیشبینی می دانم که حکومت ها اموال مردم، افراد رو زیر نظر میگیرد و میخواهد یک پیامی رو که ناشی از یک نوع ایدئولوژی، مذهب، تفکریست منتقل کنه. این از نظر من مفهوم ترور هست به معنای بسیار ساده ای. پس ما چند مؤلفه داریم؟ یک، ارعاب خشونت، یعنی ارعاب و خشونت به جامعه، در واقع گستراندن آن. دو، افرادی که مورد تهدید قرار میگیرن، میتوانن دولت ها باشن، مردم باشد، افراد باشه و حتی اموال باشه، یعنی شما سدی رو تخریب بکنید. سینمایی رو آتش بزنید که کسی در اون نیست چون بخواید مفهومی رو برسانید، دانشگاهی رو نابود بکنید. می تواند یک نوع برداشت ایدئولوژیک در اون داشته باشه که معمولا هم به این گونه هست، یعنی باید داشته باشد. یعنی وقتی به یک تروریست بگوید چرا چنین کردی، او باید خصومت شخصی نداشته باشه که بگوید بله بنده به دلیل یک نزاعی که مثلا با فلان قوم داشتم اینها رو کشتم. نه، باید یک نوع ایدئولوژی خاصی پشت آن باشه و بتواند مفهومی رو هم منتقل بکنه که من عرض کردم مثلا شما در ترور در دانشگاه ها میخواهید بگویید این دانشگاه ها باید بسته بشود. اگر به سینما تعرض میکنید میخواهید بگویید این سینما ها باید بسته بشود. بنابراین ما میبینیم که در تعریف ترور چند شاخص مهم وجود دارد. اما در کنار این تعریف خب خصائص دیگری هم برای ترور و تروریست وجود دارد. اولین مسئله این است که رفتاری که صورت میگیرد باید خشونت آمیز باشد. این خشونت آمیز هم الزاماً به معنای قتل نیست که حتما تعدادی مردم باید بمیرند. نه، این رفتار باید آنقدر شدید باشد که مردم رو بترساند. اگر شخصی مدعی بشود که بله من میخواهم یا گروهی حتی آب شهری رو مسموم کنم یا به نوعی در حوزه ارتباطات دست به تخریب بزنم، اطلاعات شما رو به نوعی مورد تجاوز قرار بدم، اونها رو به دست بیاورم، خب ما داریم تروریسمی که در حوزه اینترنت وجود داره حتی. این میتواند هراس ایجاد بکنه. طبیعتا این رو هم ما میتوانیم در مفهوم تروریسم به کار ببریم، در حالی که کسی کشته نمیشود. نکته دیگر این است که این رفتار و روش باید دارای فایده باشه، یعنی یک امری که دارای سود هست. حالا این سود الزاماً به معنای سود مالی نیست، بلکه میتواند یک سود اعتقادی یا روانی هم برای شخص داشته باشه، در بر داشته باشه. یعنی خود تروریست باید از این مسئله منتفع بشود، یا اون نظام یا سیستم تروریسم باید از این مسئله منتفع بشه. نکته دیگر این است که بتواند یک نوع مفهوم ایدئولوژیک مذهبی اعتقادی در درون خودش داشته باشه. میخواهد خودش رو نشان بده به مردم. کارهایی که میبینید بسیاری از این تروریست ها انجام میدهند این است که بعد از انجام ترور مسئولیت اون رو قبول میکنن، یعنی میگن این کار ما بوده. میخواهند اشاره بکنن که بله ببینید این ما هستیم که دارای یک سری مؤلفه ها و مفاهیمیم و با این روش یا با کشتن افراد میخواهیم به شما نشان بدهیم که ما به دنبال چه نوع ایدئولوژی هستیم. اگر سربازانی رو میکشیم به دنبال این هستیم که شما باید از این منطقه بروید مثلا، یا اگر حاکمانی رو میکشیم یعنی که شما باید در درون حکومت آن چیزی که ما میخواهیم رو اجرا بکنیم. مؤلفه دیگر این است که این رفتار نباید شخصی باشه، باید به نوعی سازمان یافته باشه. سازمان منظور من این نیست که حتما یک تشکیلات اداری وجود داشته باشه، نه، ممکنه یک مرامنامه‌ای باشد، یک حالا قانون نوشته شده میان افراد، معاهده‌ای، پیمانی، اساسنامه‌ای، در واقع به نوعی یک ساختاری وجود داشته باشد که این افراد بدانند که متعلق به اون ساختار هستند و دیگران هم بدانند وقتی مثلا داعش میگوید من چنین کردم یا القاعده میگوید من چنین کردم، او دارای یک نوع روش و ساختاری است که میتوان اون رو از گروه های دیگه تمیز داد. مهمترین بخش خصایص این است که بتواند یک نوع مفهومی رو منتقل بکنه که من در نوبت پیش عرض کردم. در کنار این نوع نگاهی که ما به خصائص داریم، طبیعتاً افرادی که جذب این سازمان‌ها می‌شوند یا اساساً این سازمان‌ها رو راه اندازی می‌کنند هم یک انگیزه‌هایی دارند. یعنی یک شخصی که می‌خواد یک گروه تروریستی رو ایجاد بکنه یک انگیزه‌ای داره و این مسئله مهمترین مسئله است که بسیاری از دولت‌های غربی از آن ناآگاه هستند. هرچند خود اونها هم در مواقع لزوم دست به ترور میزنن، در این شکی نیست. اما در حالی که امروز ما با تروریسم اسلامی روبرو هستیم، شاید بسیاری از اروپایی ها از انگیزه این تروریست ها بی اطلاع هستند. بنابراین انگیزه مهمترین بخشی است که ما در جذب گروه های تروریستی در میان افراد اونها این رو باید ببینیم. چطور هست که یک شخص انگلیسی، یک شخصی که در اروپا درس خوانده، تحصیل کرده، از طریق حالا رسانه ها، اینترنت یا جای دیگه جذب گروه های حالا بنیادگرایانه یا گروه های تروریستی یا گروه های خشونت طلب میشه؟ اولین انگیزهی که امروز شاید وجود دارد انگیزه های مالی است. یعنی شما افرادی رو میبینید از اقشار ضعیف در درون جوامع عقب مانده از نظر اقتصادی، حالا عمده ترین اونها در افریقا هستند، در خاورمیانه هستند، در کشورهایی که به نوعی حکومت های فاسد داشتن هستند. اینها به دلیل وضع بد اقتصادی و معیشتی جذب این گروه ها می شوند و اون گروه ها هم خب با تأمین منابع مالی که در اختیار دارند افرادی رو جذب می کنند. حالا من این نکته رو هم عرض کنم، شاید جالب باشه. حتی امروز هم هست، در گذشته هم بوده، روحانیون شیعه به واسطه حالا تأمین منابع مالی خودشون توسط بازاریان یا افرادی که در کار کسب تجارت بودن، یک پنجم از اموال خودشون یا سود خودشون رو به عنوان خمس به اینها پرداخت میکردن، این منابع مالی رو در اختیار داشتن که بتوانن اراذل و اوباش شهرها رو استخدام بکنن که ما نمونه هاش رو زیاد دیدیم. حکومت ها میکردن، اما روحانیون هم به دلیل اینکه این بودجه رو در اختیار داشتن، اونها هم دست به چنین کاری میزدن. امروز خب ما میبینیم وقتی دولت‌هایی دارای نفت هستند، دارای منابع مالی متعدد هستند، میتوانند جوانانی رو از افریقا یا جاهای دیگه جذب بکنند با دادن حقوق ماهیانه، تأمین منابع مالی اونها، اونها رو جذب بکنند. و بسیاری از افراد هم آمادگی این کار رو دارن، یعنی با وعده امور مالی دست به ترور میزنن. در کنار این خب ما افرادی هم داریم که عضو سازمان نیستن، اما مثلا شخصی که منتقد پیامبر بوده یا منتقد اسلام بوده رو به مرگ محکوم میکنن و میگوین اگر کسی توانست چنین بکنه من پاداشی به او خواهم داد، حالا یه جایزه هم برای او تعیین میکنن و افرادی دست به ترور هم میزنه که نمونه های اون رو هم ما میتوانیم ببینیم. نکته دوم این است که برخی از این افراد انگیزه عملگرایی دارند، یعنی وارد یک سازمانی، حالا وارد یک دینی میشوند، فرض بگیریم یک مسیحی یا یک یهودی میآید مسلمان میشه. او برای اینکه خود رو ثابت بکنه و بگوید که بله درسته که من یک نوع مسلمان هستم، اما مسلمان معتقدی هم هستم، وقتی میخواند که کسی که پیامبر اسلام رو حجو بکنه باید کشته بشود، طبیعتا او سعی میکنه اینجا عملگرا نشان بده، یعنی بگوید که ببینید من چه اندازه خلوص دارم نسبت به اسلام و من عملگرا هستم. حالا داستانی هم بود، یک زمانی ما فیلمی میدیدیم به نام کتاب قانون که آقای پرویز پرستویی و افراد دیگری اون رو بازی میکردن. ایشان با یک خانم لبنانی، البته حالا ظاهرا فرانسوی الاصل بود، حالا من حضور ذهن ندارم دقیقا، آشنا میشه. او ظاهرا مسیحی بود و مسلمان شده بود و پرویز پرستویی در یک برنامه‌ای که حالا در لبنان داشتن با این خانم آشنا میشه. این خانم با اون مترجم بود و بعد دید این خانم چند اندازه مسلمانه. زمانی که ایشان عقد میکنن یا به نوعی ازدواج میکنن و این خانم به ایران میآید، اسباب دردسر خانواده آقای پرستویی رو هم فراهم کرده بود. یعنی صبح اونها رو بلند میکرد که آقا نماز بخوانید، نمیدونم پیامبر گفته است اگر سه روز نمیدونم چیز باشید با هم فلان هستی رو، این داستان ها، و اونها رو به تنگ آورده بود. یعنی کاسه داختر از آش شده بود. البته داختر از آش هم نبود، چون مسلمان واقعی بود. بنابراین عده‌ای سعی میکنن زمانی که به دین اسلام میآیند خود رو عملگرا هم نشان بدهند، بگویند ما بنابر آن نسی که پیامبر گرامی اسلام فرموده انجام خواهیم داد، بنابر آن آیاتی که خداوند فرستاده عمل خواهیم کرد، و این عملگرایی نقش بسیار برجسته‌ای در میان مسلمانان داره. کمان که امروزه در مساجد هم بسیار جوانانی که دست به این کار میزنن ناشی از همان آموزش هایی است که روحانیون یا مفتیان به آنها میدن. دیگر نکته ای که باید مورد نظر قرار بگیره کسب جایگاه اجتماعی است. فرض کنید شخصی خب میخواد به یک مدارج بالایی برسه. شما اگر در یک سازمان یا گروهی حضور داشته باشید که این سازمان یا گروه مدارج ترقی خودش رو بر اساس یک نوع روش خشونت آمیز ترویج میکنه، شما سعی میکنید به آن روش متمسک بشید. یعنی اگر من بدانم در میان مثلا مسلمانان آن مسلمانی مسلمان است که جهاد بکنه کفار رو گردن بزنه، طبیعتاً به دنبال این خواهم بود که خودم رو در این راه بسیار متحور نشان بدهم، بسیار انسان با درایتی نشان بدهم و با شهامت دست به چنین رفتاری میزنم. همین مطلب میتواند در میان گروه ها هم وجود داشته باشه، یعنی از شخص به گروه منتقل بشه. فرض کنید گروه حالا تحت عنوان نمیدونم لباس شخصی ها، تحت عنوان وزارت خانه ها، تحت عنوان بسیجی ها و به افراد دیگر، فرقی نمی کنه، در میان اهل سنت هم هستن. اونها هم سعی میکنن دست به چنین جایگاهی، برای کسب چنین جایگاهی دست به ترور بزنن. حالا شما این رو بیاورید در سطح بالاتر، یعنی مثلا گروه داعش، القاعده، جبهه نمیدونم النصره، نمیدونم جبهه فلان، همه این افراد سعی میکنن برای اینکه خودشون رو در میان گروه های دیگر اسلامی تر نشان بدهند که به سنت و روش پیامبر و قرآن التزام بیشتری دارن، سعی میکنن دست به خشونت بیشتری بزنن. این هم میتواند برای کسب یک جایگاه اجتماعی و سیاسی یا به نوعی جایگاه برتر باشه، که ما این رو هم در زمان پیامبر اسلام میان دو قبیله اوس و خزرج میدیدیم و در مورد اون سخن خواهیم گفت. همین مواردی که عرض کردم مهمترین خصیصه‌ای که اساساً این حلقه‌ها و دانه‌های تسبیح رو به هم وصل می‌کنه، یعنی آن نخی که از درون این مهره‌ها عبور می‌کنه، ایدئولوژی است. حالا این ایدئولوژی ممکنه مذهب باشه، ممکنه یک نوع اندیشه یا ایدئولوژی نژادپرستانه باشه یا هر چیز دیگری باشه، اما یک مفهوم فکری است که میتواند بر افکار عده زیادی تأثیر بذاره، یعنی یک ایدئولوژی باشه. باز هم تأکید میکنم این ایدئولوژی آن نخی است که دانه های جدای تسبیح رو به هم متصل میکنه و اسباب عدم انشقاق و پاره شدن اونها رو فراهم میکنه. اما این ایدئولوژی چه میکنه؟ ایدئولوژی به شما در درجه اول میگوید که شما باید اخلاق سازمانی، اخلاق ایدئولوژی و گروه رو بر اخلاق فردی ترجیح بدهید. حالا شما در سازمانهای تروریستی هم میبینید افراد حق ازدواج کردن ندارن یا خیلی از مشکلات متعدد دیگری دارن، یا زنان موظف هستن با حالا افراد مختلفی به نوبت ازدواج کنن. حالا این داستان هایی که بسته به هر گروه متفاوت، یعنی ایدئولوژی به شما میگوید چه بکنید. شما در آن ایدئولوژی حتی میتوانید دشمن پدر خودتان باشید، دشمن برادر خودتان باشید، که در اسلام از همان صدر اسلام وجود داشته که در مکه و بعدها در مدینه اینها رو به مرور خواهیم رسید بدان. و من فقط میخوام این نکات رو به عرض کنم که اون بستر آماده باشد که ما بتوانیم زمانی که دانه ها رو میکاریم آن زمین و بستر آماده کشت این دانه ها باشه. پس ایدئولوژی به شما میگوید که اخلاق سازمانی بر اخلاق فردی ارجحه. نکته دوم این است که ایدئولوژی به شما میگوید چه گروه یا چه اشخاص یا چه چیزی رو باید هدف بگیرید. یعنی اگر ما میگوییم امروز کنیسه ای رو مورد حمله قرار دادند، امروز دانشگاه رو مورد حمله قرار دادند، شما می توانید متوجه بشوید که آن ایدئولوژی کجاها رو می تواند هدف قرار بده، چه چیزهایی برای آن ایدئولوژی مهمه که باید مورد نظر قرار بگیره. طبیعتاً برای حفظ اونها هم گروهایی که بر علیه تروریست فعالیت می کنن هم باید آگاه باشن. نکته دیگری که ایدئولوژی به شما یا به تروریست ها می دهد، شیوه و روش اجرای اونه، یعنی شما چگونه این کار رو انجام بدید. که من عرض کردم مثلا شخصی مثل بخاری آورده بود افراد رو در خواب بکشید، خدعه بکنید، فریب بدید، نیرنگ بدهید، مال، پیشنهاد مال به اونها بدهید و اینهایی که مال بررسی خواهیم کرد. اما مهمترین مسئله این است که ایدئولوژی حتی روش و ابزار رو هم مشخص میکنه که این هم در اسلام وجود داره و ما به اون خواهیم پرداخت. نکته دیگر این که ایدئولوژی به شما میگوید که برای این هدف و با روشی که دارید از چه ابزاری هم استفاده بکنید، یعنی خود اون ابزار رو هم به شما میدهد. اگر شما میبینید که امروزه حالا با ابزارهای وحشت آوری، حالا کمربندهای انفجاری یا انتحاری دست به چنین کاری میزنن، شاید شما بگید آقا این چه ابزاری است که مثلا شخص خودش رو هم منفجر میکنه و افراد زیادی رو میکشه، یا چرا در این حجم چنین میکنه، یا چرا مثلا داعش زمانی که میخواد گردن اسرا رو بزنه از اونها فیلم میگیره، اونها رو پخش میکنه، رسانه‌ای میکنه. اینا ابزارهایی هستن که برای حراس بیشتر و آن هدفی که اون ایدئولوژی به دنبال اون هست به کار میآیند، که اینها رو در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد. بنابراین مهمترین مفاهیمی که به عنوان مبانی تروریسم بود رو من خدمت عزیزان عرض کردم به شکل خلاصه، با توجه به اینکه خب ما وقت زیادی نداریم، اما در جلسات آینده وارد منابع اسلامی خواهیم شد، مبانی اسلامی حراس و وحشت رو عرض خواهیم کرد، سپس به مصادیق ترور خواهیم پرداخت، ایدئولوژی های اون رو روشن خواهیم کرد، نوع روش، ابزار و هدف گذاری ها رو نمایان خواهیم کرد. امیدوارم این مطالب مورد دقت عزیزان قرار بگیره. باید این موارد رو با صبر و حوصله چند بار به عقیده من شنید و برای دیگران هم بازنشر کرد. امیدوارم بحث امروز مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. در جلسه آینده وارد مفاهیم اسلامی مثل فتح خواهیم شد، مثل ارهاب خواهیم شد و نکاتی رو که نیاز هست ما بعد برای ورود به ترورهای زمان پیامبر اسلام بدانیم رو در خدمت عزیزان خواهیم داشت. ممنون و سپاسگزار هستم از لطف یکایک که شما نازنینان.
1: از مرکز شهر لندن و در نشست ایران آینده امکانها و فرصتها همراه شما هستم. گرد همایی که میخواد از فراز 4 دهه پشت کردن به ظرفیتهای شگفت‌انگیز کشور به سوی آینده نگاه کنه. آینده‌ای که قراره با مشارکت نیروهای متخصص جوان و در محیطی خردمند، واقعیت‌گرا و متعادل پایه‌گذاری بشه. پس با من و مهمانان ویژه این برنامه همراه بشین تا ببینیم سرزمینی با ویژگی‌های ایران، منابع غنی انرژیش و استعدادهای جوانش در کجای نقشه جهان و در چه جایگاهی باید قرار بگیره.
2: اینجا ایران ماست، کشوری که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی میتونه در کمتر از 2 دهه به یکی از پر رونق‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل بشه. ایران خونه 88 میلیون جمعیته که بسیاریشون جوان، تحصیل کرده و آماده کارن و تازه سرزمینیه با سرمایه‌های طبیعی بی حد و اندازه. دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان بعد از روسیه و سومین منابع عظیم نفت دنیا که بزرگتر از امارات و قطر روی همه و معادنی غنی که 5% از فلزات قابل استخراج کره زمین رو تو خودشون جا دادن. علاوه بر اینها ایران در موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری قرار گرفته، پلی بین آسیا و اروپا با دستیابی آسان به آب‌های آزاد جهان و با تمام اینها درآمد سرانه امروز ایرانیان ما رو حتی پایین‌تر از کشورهایی مثل عراق، کوزوو، مغولستان و نامیبیا قرار میده. این در حالیه که هر سه پیش نیاز رشد بالای اقتصادی در پیش روی ایران انباشته شده. فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای تراز یک دنیا از لحاظ رفاه و کیفیت زندگی در همین منطقه خودمون این مسیر رو در 40 سال اخیر بدون داشتن هر سه این ویژگی‌ها طی کردن. پس عجیب نیست اگر ایران به سمت شکوفا کردن این استعدادهای بالقوه خودش قدم برداره، در مدتی نه چندان طولانی بتونه با افزایش بی‌نظیر رشد و تولید اقتصادی خودش رو به پیشروترین کشورهای جهان در عرصه رونق و رفاه برسونه. و اگر این به نظرتون خارج از تصور میاد، لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید.

0: به نشست ایران آینده، امکانها و فرصتها خوش آمدید. ظرفیت‌های تولید انرژی از نفت و گاز گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه ملی ایران نقش کلیدی دارند. به همین دلیل تمرکز این برنامه روی نحوه تغییر مدیریت این منابع در راه بحران زدایی و عادی سازی آینده کشور بونه. در این برنامه با هم ارزیابی کارشناسان پرتجربه ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی انرژی رو از امکان‌ها و فرصت‌ها برای فردای ایران خواهیم شنید. کارشناسانی که همراه من هستند آقایان رامید لاکانی، متخصص و مشاور ارشد انرژی که در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی در حوزه انرژی ایفای نقش کردند. دکتر شایان نیک‌نژاد، متخصص مدیریت انرژی که در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند و همراه با تیمشون روی پروژه‌های شرکت‌های انرژی شل و آرامکو بر طرح‌های توسعه‌ای 2050 تمرکز دارند و دکتر مجتبی قادی، محقق و تحلیلگر ارشد بازار انرژی با سابقه علمی در رشته فناوری برق و تجربه وسیع کاری در زمینه برنامه‌ریزی مالی پروژه‌های کلان انرژی‌های تجدیدپذیر در استرالیا. در کنار کارشناسان، جمعی از جوانان ایرانی که در دانشگاه‌های معتبر انگلستان تحصیل کردند، به عنوان نمونه‌هایی از نسل تصمیم‌گیرندگان و سازندگان فردای ایران، نقطه نظرها و سوالاتشون رو در ارتباط با توضیحات متخصصان برنامه مطرح می‌کنند. و پیش از اون باید بگم مفتخرم که مهمان ویژه‌ای در کنار ما هستن تا با پیشینه و بینش خودشون در گستره توسعه ملی ما رو همراهی کنن. از شاهزاده رضا پهلوی دعوت میکنم تا تشریف بیارن.
1: قبل از هر چیزی سپاسگزارم از کسانی که تدارک دیدن این برنامه رو، تلویزیون من و تو و البته متخصصینی که امروز اینجا هستن و دوستانی که امروز آمده اید و شاهد این برنامه هستید و قطعا سوالاتی هم خواهید کرد. برای من همیشه مسئله تنها این نبوده که به فکر یک تغییر ساختار سیاسی کشور باشیم که صد البته یک پیش‌شرط برای اینکه تمام این اهداف رو بتونیم به اجرا بگذاریم، چرا که بیکفایتی نظام و بیتوجهیش به کسانی که در کشور الان داریم، ما فقط یه نمونه کوچیکش رو اینو که اون کوه یخ یا آیسبرگ رو میبینید، ولی هزاران هزار در داخل ایران هستن از متخصصین زیست محیطی، بهداشتی، هر چی که فکر بکنید که متاسفانه هیچ وقت صداشون شنیده نشده و نتوانستن در واقع بتونن کمکی باشن در ترقی کشورمون. بنابراین با امید این که پس از این تغییر و آزادی در کشورمون وارد کار سازندگی کشورمون مجدداً بشیم و کشورمون رو از نو در واقع با توجه به اینکه 40 سال واقعا عقب موندیم ولی خیلی قابل جبران هست پیش ببریم و این برنامه نموداری خواهد بود از بخشی از مسائلی که باهاش مواجه هستیم که مسئله انرژی هستش البته و امیدوارم برنامه‌های دیگری بعداً داشته باشیم راجع به مسائل دیگر و طبیعتاً من فکر می‌کنم مسئله مهمی که امروز خواهیم شنید فقط انرژی‌های موجود نیستش که البته نفت و گاز یک جنبه اصلیشه ولی طبیعتاً انرژی قابل تجدید و باد و به اصطلاح آفتاب و خورشیدی هستش که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی در مملکت هست که برای من خیلی جالب خواهد بود از این دوستان بشنویم در این مورد و از سایر کارشناسان و خوشحالم که از محیط دانشگاهی نسل امروزی که قطعا اتصال دارید با داخل و خودتون اومدین و تینک تنگ های مختلف رو ترتیب دادید و راجع به مسئله تحقیق میکنید و این رو میتونیم منتقل بکنیم به داخل مملکت. این گفتمان رو دوستان باسی واقعا گسترش داد برای اینکه من فکر میکنم مملکت فقط نمیتونه یک کشوری باشه که عده زیادی فقط متکی به تعداد محدودی در سطح دولت و کارشناسان باشن. واقعا باز خودشون یک نوع مشارکت و درد این که چگونه میتونن به این پیشرفت کمک بکنن باشه. و بعد از همه این حرفا یه نکته که همیشه در ذهن من بوده و هست، ما واقعا نیازمند یه فرهنگسازی نوین هستیم، چه از دید سیاسی، چه از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی، و این بخشی از اون فرهنگسازی میتونه باشه. بنابراین امیدوارم بتونیم استفاده بهینه از تمام این استعدادها بکنیم و این رو بتونیم منتقل بکنیم، و شاید این باشه مبحث اصلی همیهنانمون، فراتر از مسائل صرفاً سیاسی و آزادی و حقوق بشری، بلکه اینکه چگونه ما این آینده رو میتونیم ترسیم بکنیم. سپاسگزارم از اینکه من رو شرکت دادید در برنامه‌تون و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. مرسی.

0: با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی اجازه بدین بریم به سراغ اولین پرزنتیشن که مربوط میشه به فرصت‌های توسعه صنعت نفت و گاز در ایران آینده. اینکه چطور بازده این صنعت که در حال حاضر به جای تولید ثروت عامل فقر شده میتونه پشتوانه پیشرفت نسل‌های آینده ایران باشه. رامین لاکانی متخصص و مشاور ارشد انرژی مستقر در لندن با بیش از 3 دهه تجربه اجرایی در مدیریت فنی و اقتصادی و تحلیل تجارت انرژی و فرآورده‌های نفتی. آقای لاکانی تحصیل کرده رشته مهندسی شیمی از دانشگاه لندن هستند که دوره‌های تخصصیشون رو در رشته‌های مهندسی نفت در امپریال کالج لندن و مدیریت عالی انرژی در دانشگاه تگزاس تکمیل کردند. ایشون در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و همچنین از سال 1997 تا 2005 در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی حوزه انرژی ایفای نقش کردند. آقای لاکانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: خیلی ممنون. خانم تینا خیلی متشکر از اون معرفی که کردین و شبکه مناتو متشکر که این هماهنگی انجام شد و سلام و درود به شما. من شروع میکنم با تیتر این برنامه که میخوام با اتون صحبت بکنم و تیترش اینه آینده صنعت نفت و گاز در ایران الان یا هرگز، و میخوام اینجا این مسئله زمانی الان یا هرگز رو حتما در این پرزنتیشن در نظر بگیرین، چون این خیلی نکته مهمیه به نظر من. و اینکه با اینکه مشکلات متعدده و خیلی فرصت‌ها از دست رفته در گذشته، باید ما حتما به آینده نگاه بکنیم و با یک امیدی که این سرمایه که داریم میشه در تبدیل بشه یک چیز بهینه در آینده. پس شروع کنیم. اول از آن، چرا وضعیت صنعت انرژی ایران همیشه در حال بحرانه؟ و اگر نگاه بکنین، دلیل این که اصلا ما این صحبت‌ها رو اینجا داریم میکنیم و توی ویدیو هم که خیلی جالب بود نگاه کردیم، اینه که اگر توجه بفرمایین، این ذخیره‌های گازی ایرانه که ایران قرمزه و بین 4 کشور ابرقدرت انرژی دنیا، یعنی روسیه، عربستان، ونزوئلا، ایران حرف دومو میزنه. ذخایر نفتی و اونم خیلی مهمه و فکر کنم رتبه سومه، اما مهمترین چیز برای ما به عنوان ایرانیان اینه که وقتی که گاز و نفت ایران ادغام میشه، ما شماره 1 در دنیا هستیم. یعنی یک چیزی فقط یکم از 1% جمعیت دنیا چه عظمتی در نفت و گاز داره. حالا ببینیم این نتیجه این چه بوده. و الان اگه نگاه بکنیم، متاسفانه ایران اینجاست. اگر ما به تولید سرانه ناخالص کنونی منطقه نگاه بکنیم، بین کشورهای قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، ایران، ایران از همه پایین تره و توی ویدیو هم دیدین که در جهان چیه. ولی فقط اگه در منطقه که همه این کشورها صادر کننده نفت و گاز هستن، ما چقدر عقب هستیم. حالا اگه در آینده هم نگاه بکنین، تمام این کشورهایی که صحبت کردیم یک صندوق ملی درست کردن که برای نسل‌های آینده سرمایه گذاری کردن و اینا رو به عنوان یک قلک نگه داشتن. اگر نگاه بکنین، این ایرانه، اینقدر کوچیک اصلا نشون داده نمیشه. ایران 1600 دلار، برای آیندگان ما 1600 دلار وقتی که سرشکن میشه، ولی اگه نگاه بکنیم مثلا قطر 1,300,000 و همش در حال رشده. یعنی بحث ما اینه که با ذخایر خیلی بالا و درآمد خیلی کم و آینده خیلی نگران، چرا این همچین چیزی هست؟ این بحث ماست. و نتیجه اینه که یه شکاف بزرگی هست. این شکاف بزرگ بین پتانسیل بالا، اقتصاد ضعیف کنونی و کمبودی برای نسل‌های آینده. اینا وظیفه ماست که یه تغییری درش بدیم. برای اینکه برای آینده نگاه بکنیم، همونجوری که صحبت شد، من سعی کردم مشکلات واقعا ساختاری رو صحبت کنم، چون که واقعا جزئیات نفت و گاز بشیم لیستا زیاده و حقیقتش متخصصین در ایران به جزئیات واقفن، ما دست دو میدونیم، ولی یک ساختاری یه مشکلاتی میتونیم خدمتتون بگم. پس شروع کنیم اول روی مشکلات از نظر من تخصصی. یکی از مشکلات اینه که من واقعا فکر میکنم که ایران دیگه نقش تعیین کنندهی در بازار نفت و گاز جهانی نداره، با اینکه بزرگترین سرمایه نفت و گازی دنیا رو داره. و چرا این اتفاق افتاده؟ یکی این که ما به فروش نفت قاچاق مخصوصا به چین عادت کردیم، یک عادته چون که راحته. یک مشکل دیگه هم هست اینه که خیلی از این درآمدا بر نمیگرده به ایران و خیلی از این درآمدهای فروش نفت برعکس قدیم به خزانه ایران اصلا بر نمیگرده، جاهای مختلف میره و تخفیف‌های سرسام‌آوری که ما بایستی به چین بدیم و کمیسیون‌هایی که به دلالان نفتی و مدیران دولت تعلق میگیره و هزینه‌های اضافی که شما وقتی دارین بالاخره به صورت قاچاق یا در مالزی کشتی به کشتی حمل میکنیم و دور زدن تحریم‌ها، مسائل فایننسی، همه خرج داره و اینها همه تاثیرگذار این که ایران دیگه نقش عظیمی نداره. حالا من بهتون توضیح میدم چرا. این نمودار جالبیه، این داده های اوپک، یعنی این صادرات رسمی روزانه به میلیون بشکه در ایرانه که از 2012 میلادی به 2021 داریم نگاه میکنیم. برای من یکی از مهمترین چیزها اینه که این پایین بالا، این پایین بالا رفتن، خب میدونین در اون مقطع زمانی به خاطر برجام تحریما برداشته شد و بله ایران صادراتش رو زیاد کرد و دوباره کم شد، ولی یکم ریزبینی اگه نگاه بکنین ما نه تقسیم کردیم به کشورها و مناطق. برای من مهمترین چیز این قسمت سیاهه که کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، اینا در واقع کشورهای غربی هستند که کشورهای مهم دنیا هستند و اینها بعد از برداشتن برجام دیگه از ایران خریدی نکردن، چون وقتی تجارتی با یک کشور نداری اهمیتت میاد پایین. این یک. دوم این که سبز بازار هند بازار مهمی از دست دادیم، ولی بازار چین همینجور ادامه داشته. حالا حقیقت اینه که این اعداد رسمیه، وقتی که میریم جلو و میبینیم که طبق اطلاعاتی که به ما میرسه ایران در حدود 1 میلیون بشکه نفت قاچاق به چین داره انجام میده. وقتی اون 1 میلیون رو اضافه میکنیم به آمار رسمی، به نظر من خیلی چیز جالبیه، چون که میبینین که این سطح تولید یا سطح صادرات داره میره بالا و تقریبا داره به حد اون موقعی میرسه که 4-5 سال پیش. ولی آیا مردم ایران به اندازه 4-5 سال پیش ثروتمند هستن؟ یا اگر به قدرت ریال نگاه بکنیم آیا به اندازه 4-5 سال پیشه یا ارزش پول اومده پایین؟ همه اینا نشونگره که تمام این پول واقعا به ایران بر نمیگرده. حالا من یه توضیحاتی بدم چرا نه. این نمودار نشون میده تخفیف ها و خرج هایی که در کنار فروش قاچاق به چین، چون وقتی شما این کار رو میکنین پیار رو به تم میزنین، یه خرج ها زحمت هایی داره. و اگر نگاه بکنین این نمودار نشوندهنده خرج یا ضرر ماهانه بر حسب میلیون دلاره. اتفاقی که افتاد بعد از اینکه تخفیف ها به 12 تا 13 دلار رسید، در ماه 380 میلیون دلار ضرری که به ایران میرسه. اطلاعاتی که به ما رسیده ماه قبل این بر اساس 1 میلیون بشکه شده 1.5 میلیون بشکه. حالا آیا این پایدار هست یا فقط یک ماه نمیدونیم، ولی اگر فقط ماه قبل رو ببینیم که 1.5 میلیون بشکه قاچاق شده به چین، ضرر تقریبا 500 تا 600 میلیون دلار در ماه. اگه اون پول برگرده به ایران خیلی کارا میشه باهاش کرد، ولی خب مسلما چین راضی نیست چون که تغییری ایجاد بشه، چون که داره تخفیفشو میگیره. به هر حال دولت آمریکا هم یه مقدار چشم پوشی کرده به این مسئله، دولتمندان هم راضی ان چون که در این کارا یه نشتی داره، بالاخره یک پولی رد و بدل میشه، دلارایی این بر اون بر میشه. حالا یکی از موضوعاتی هم که در رابطه با این بی اهمیت شدن ایران در عرصه انرژی اتفاقاتی است که در آمریکا داره میفته. اگر در این به اون نمودار نگاه بکنین، ما داریم درصد واردات و یا صادرات انرژی آمریکا نگاه میکنیم. به خاطر تکنولوژی که آمریکا پیاده کرده، تکنولوژی فرکینگ، تولید نفت و گاز آمریکا بالا رفته. الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در دنیاست، حتی از عربستان بیشتر. اتفاقی که افتاده اگه نگاه بکنیم به این نمودار، درصد از کل میزان اصلی انرژی مصرفی که آیا یا وارد میشه به آمریکا یا صادر میشه، اگر نگاه بکنیم از 2005 یک سیر واقعا جالبی بوده و تازگی آمریکا واقعا به واردات انرژی، نه اینکه بشکه نفت وارد نمیکنه، ولی خالص داره صادر میکنه. به همین دلیل آیا تنگه هرمز، وقتی که مثلا ایران میگه من تو تنگه هرمز رو میبندم، آیا واقعا این یک موضوع مشکل برای آمریکاست؟ من فکر نمیکنم، چون صادر کننده است. و این سیری که اتفاق افتاده پشوانش سرمایه، تکنولوژی، زحمت اینا بوده و ما متاسفانه یک سیر عجیب غریب بالا پایین، فقط به فکر این که برجام بشه یا به چین چجوری قاچاقی نفت بفروشیم. مشکل دوم فرار مغز هاست و من در هر نقطه جهان، در مراکز نفتی مثلا تکساس، ابردین، لندن، جای دیگه کار کردم، همیشه یک ایرانی بوده. خب همه ما ها مهاجریم و خیلی از اونا شرکت نفتی بودن که از ایران رفتن. خب این فرار مغز هاست، سرمایه است که داره میره و خیلی وقتا اینا غیر قابل بازگشته. آیا تمام اون افرادی که رفته بودن در کلگری کانادا که من کار میکردم، بچه های شرکت نفت بودن، آیا حاضرن برگردن؟ و برای اونهایی که در ایران موندن، به خاطر اینکه این خلایی که ایجاد شده، شاید اینها تعلیماتی که احتیاج باشه در سطح بین المللی جهانی رقابت بکنن نداشته باشن. سومین مشکل به نظر من بی‌اعتباری جهانیه برای ایران، چون که واقعا ایران یک اعتباری داشت، حالا غیر از این که پاسپورت ایرانی یک اعتباری داشت در قدیم، ولی اصلا در صحنه نفت و گاز واقعا ایران یک اعتباری داشت که به نظر من متاسفانه اون اعتبار و اون خوشنامی از بین رفته. دلایلش هم یکی اینه که واقعا ما هیچ احترامی برای مفاد قراردادهای جهانی انرژی نداریم و من چند تا مثال خدمتتون میزنم در این رابطه. و یکی این که تعهداتش رو ایران انجام نمیده و در خیلی از دادگاه ها محکوم شده در این رابطه و مذاکرات خیلی طولانیه و از این موضوع خیلی از خارجی ها، سرمایه گذار ها رنج میبرن و فساد گسترده. همه اینا جمع میشه که وقتی شما میرین یک پروژه تعریف میکنی و میرین میخواین به یک هیئت مدیره نشون بدی که آقا شما پولتو نبر قطر، بیار ایران، تمام اینها تأثیر گذاره. همون جور که اگر من یک بازاری باشم، یک تاجر باشم و بی اعتبار باشم، سابقه خوب نداشته باشم، کسی به من اعتبار نمیده، ایران هم همین جوره، هیچ فرقی به نظر من نمی کنه. موضوع چهارم اینه که فقدان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های انرژی. حالا من اینو توضیح میدم، یه تیتر بزرگیه ولی بذار اینو قسمت قسمت بکنیم. اول اینکه در زمینه سرمایه گذاری در زیرساخت‌های انرژی به نظر من ایران خیلی عقب، مخصوصاً در مقایسه با کشورهای منطقه. مثلا شما باید انتظار قطعی گاز در سالهای قبل داشتین، در سالهای آینده به نظر من متاسفانه باید بیشتر داشته باشین، چون که یکی از فاجعه هایی که به نظر من زیاد در موردش صحبت نمیشه، افت فشار گاز در پارس جنوبیه که 70% گاز ایران رو تأمین میکنه. این افت فشار به خاطر کمبود سرمایه گذاریه، به خاطر مسائل مختلفه. قطر مشترکه با ما، اونا بهش میگن نورث دوم، ما بهش میگیم ساوت پارس، پارس جنوبی. اونا کاملا این موضوع رو واقف هستن، سرمایه گذاری دارن میکنن، کمپرسر استیشن میزنن، ولی ما خیلی عقبیم. حتی اگر امروز ما تصمیم میگیریم که میخوایم در پارس جنوبی یک مرحله بعدی بریم و فشار رو ببریم بالا، 4 یا 5 سال طول میکشه این بازدهی شروع بشه. کشورهای منطقه به سرعت در حال هزینه کردن در تولید نفت و گاز هستن. حالا من یک مثالی براتون میزنم در مورد شدت تولید یا سرعت تولید در یک کشوری مثل عمان، چون که خودم توش کار کردم، این برای من مثال جالبیه. در این قسمت ما داریم مقایسه ذخایر نفت ایران و عمان میکنیم. ایران سبز، عمان قرمزه. عمان 3% 3.4% نفت ایرانو داره، ولی وقتی میایم اینجا تولید مقایسه این دو کشور میبینیم که عمان 28.6% تولید داره. یعنی چی؟ یعنی که شدت تولید، سرعت تولید عمان 7.5 برابر ایرانه. حالا بیایم در مورد گاز نگاه بکنیم، ذخایر گاز عمان حتی کمتر از ایرانه، 2.5% ایرانیه، 2% ایرانه، ولی تولیدش 15.6% ایرانه، تولید گازش. یعنی سرعت تولید گازش 8.5 برابره. بی دلیل نیست، چون که ایران میخوان الان تولید بکنن، من میخوام الان درآمد داشته باشم، این درآمد رو استفاده بهینه بکنم، صندوق ارزیمو اضافه بکنم، قلک رو برای آینده ها پر بکنم، و چون که نمیدونم واقعا 20 سال آینده چی میشه، باید الان استفاده بکنم. این نکته مهم تایمینگ. حالا مشکل پنجم، گفتم که 5 تا بیشتر نیست مشکل من. حالا یکی از مشکلاتی که من میبینم اینه که این چشمنداز برای آینده و فقدان رهبری در گذار انرژی. حالا گذار انرژی، انرژی ترانزیشن یک مسئله جهانی است. حالا ممکنه در ایران بحثش زیاد نباشه، ولی انرژی ترانزیشن، گذار انرژی، حقیقت داره، داره انجام میشه، سرمایه گذاری ها به اون طرف میره. حالا من توضیحات میدم که چرا ما باید این موضوع رو جدی بگیریم. ولی ما از همه همسایه هامون به نظر من عقب تریم. اگر نگاه بکنین، عربستان و امارات برای مثال سرمایه گذاری عظیمی کردن در تولید هیدروژن که یکی از واقعا سوختهای آینده است. حالا وارد بحث اون نمیشم، ولی دارن انجام میدن، سرمایه عظیم و ایران عقبه. مثلا تولید برق از منابع خورشیدی و باد که همکارانم میان در این مورد صحبت میکنن، در امارات 3 برابر ایرانه. یا مثلا انرژی هسته‌ای در ایران فکر کنم 0.1%، با اینکه این همه ما خرج کردیم، تحریم دیدیم، 1% انرژیه.

ما هدر میره و ما رو واقعا در جهان یک نقطه ننگیه به نظر من که ما ازش بایستی گذر کنیم. حالا من صحبت روی کردی که در مورد تولید انرژی و گذار انرژی ترانزیشن هست، یه صحبتی با شما بکنم. برمیگردیم به همون 4 کشور ارشد دنیا، یعنی عربستان، ونزوئلا، ایران و روسیه. وقتی شما این 4 تا کشور رو با هم جمع میزنین، تقریبا 50% ذخایر نفت و گاز دنیا در این 4 تا کشوره و 3 تاش شدیداً در حال تحریمه: ونزوئلا، ایران و الان روسیه. بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین افتاد که اروپا دیگه از روسیه فراورده‌های نفتی، نفت خام و گاز نخرید، این موضوع حتی مبرمتر شده، مهمتر شده. چیز مهم اینه که دولت‌های غربی نمیخوان آیندهشون وابسته به 4 تا کشور باشه که نیمی از ذخایر نفت و گاز دنیا رو دارن. یعنی که این گذار انرژی، بله، محیط زیست هست و ولی میخوام که فقط برای چند تا درخت و رودخانه و محیط سبز فقط نیست، یک دلیل استراتژیک داره و این دلیل استراتژیک داره کاملا بر یک کشوری مثل ایران تأثیرگذار خواهد بود الان و در آینده که خودشونم میبینیم. حالا 2 نمونه از من میخوام بینش آینده نگری و حالا شاهزاده هم اینجا هستم و خود 50 پیش این انجام شد برای من. این 2 پروژه، چندین پروژه هست ولی این 2 پروژه رو من انتخاب کردم چون که لیست طولانیه. یکی این که ایران در حال حاضر تولید کننده گاز در دریای شمال بریتانیاست. این هم سرمایه گذاری بود که در دهه 1970، 50 پیش، شاید قبل از خیلی از کسایی که اینجا هستن به دنیا آمده باشن، و این بین ایران بود و بی پی که بریتیش پترولیوم سهمشو فروخت به شرکت سریکا و الان سریکا همراه ایران یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کننده های گاز در دریای شمال هست. و در اوایل بحران جنگ روسیه و اوکراین که قیمت گاز خیلی رفت بالا، بخاطر این گاز روسیه قطع شد، سریکا سود خیلی زیادی کرد از این برنامه و اهمیت خیلی استراتژیکی داشت هم برای اون شرکت هم برای انگلستان. و خوشبختانه، حالا هر دلیلی، این پولایی که به ایران میرسه به خاطر تحریم‌ها در یک اسکروکن، در یک حسابی هست که الان نمیتونیم بهش دست بزنیم ولی در آینده شاید بتونیم بزنیم. حالا این یه مثالی هست که لااقل این سرمایه‌گذاری 50 قبل مونده. حالا من یه مثالی هم که میزنم که یکم دردناکتره که متاسفانه نمونده و اونم سرمایه‌گذاری بود که ایران در پالایشگاه کره جنوبی کرد. این برای من خیلی جالبه چون که در 1976 شرکت ایران کره در کره جنوبی یک پالایشگاهی تأسیس کردن که الان امروزه اس اویل ششمین بزرگترین پالایشگاه نفتی دنیاست و تأسیسات عظیمی داره. متاسفانه ایران حالا سهامش رو فروخ، از دست داد، هرچه باشد اونا تاریخچه است ولی از نتونست اینو ادامه بده. عربستان سعودی بعد از چند سال وارد معرکه شد و الان بزرگترین سهامدارش عربستان سعودیه. خیلی هم راحته، نفت خامش رو از عربستان میبره به کره در این پالایشگاه و در یک منطقه‌ای که در حال گسترشه، یعنی شرق آسیا واقعا در حال گسترشه، چین، کره، ویتنام، و اونجا تولیدش میکنه و مدیر کلش هم یک آقای عربستان سعودیه. و من برای من این مهمه و فکر کنم برای بینش اگه نگاه بکنیم به این نمودار، این مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای 1355 و 1401، یعنی 1976 و 2021 میلادی. سبز کره جنوبیه، ببخشید، قرمز ایرانه. در 1956-1355 که این سرمایه گذاری شد، ایرانی ها 2.5 برابر کره جنوبی ها ثروتمند بودن، هر ایرانی سرشکن میانگی. در حال حاضر کره ها 8.5 برابر ما ثروتمندند.
حالا این اتفاقات چرا افتاده اینا، خب بحثشو کردیم.

0: میدونین الان یکی از یک مقدار از دلایلش، ولی مهم اینه که شما همین حالا آیا حاضرین در یک کشوری که 2.5 برابر از ایران ضعیفتر و فقیرتره برین یک همچین سرمایه گذاری بکنین؟ یک بینشی میخواد. این بینش خیلی مهمه، چون که در عرصه نفت و گاز انرژی باعث شما بینش 20-30 سال آینده رو داشته باشین که متاسفانه من ندیدم در این چند سال. حالا بذارین مشکلات رو صحبت کردیم، تمرکز کنیم روی فرصت‌های از دست رفته. حالا من فقط 6 تاشو انتخاب کردم، مثل کسی که میاد هایلایت فوتبال‌ها رو نشون میده، من فقط 6 تا گل خودی رو دارم هایلایتشو بهتون نشون میدم، حتما بیشتر هست ولی من 6 تا رو اینجا نشون میدم. و دلیلی که من میتونم اینا رو باهاتون شریک بشم چون که حدود 10 سال برای شرکت‌های خارجی مثل بریتیش گس و شل و شلمبرژه که روی پروژه‌های ایرانی کار می‌کردیم، اینو از دست اول من اینو تجربه کردم و باهاتون صحبت می‌کنم. یکی اولین پروژه‌هایی که به نظر من فرصت از دست رفته، پروژه کرسنت پترولیومه که واقعا یه شکست بزرگی بود برای صادرات گاز به شارجه در امارات. این پروژه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و وقتی که آقای زنگنه وزیر نفت بودن برای اولین بار، این در 2001 میلادی امضا شد و ایدهش هم خیلی جالب بود به نظر من، چون که یک گاز یک مخزن در فلات قاره ایران بود به نام سلمان اگه اشتباه نکرده باشم، و این گاز در حال سوختن بود، فلرینگ بود. خب یکی اینکه مسائل زیست محیطی داشت، بعد گاز ترش بود، خب هیدروژن سولفات، مسائل مشکل. و شرکت کرسنت پترولیوم، این خانواده جعفر که عراقی الاصل بودن ولی در شارجه کار میکردن، من گفت آقا این گاز ترش رو شما بیار تا مرز، ما میگیریم، ما این گاز رو استفاده میکنیم و به شما پول پرداخت میکنیم. خب متاسفانه اتفاقی که افتاد، ایران به قسمت قراردادیش عمل نکرد. یکی از بهانه‌ها این بود که فساد هست و یکی از بهانه‌های دیگه این بود که قیمت گاز خیلی پایینه. خب اگر ما به صورت تخصصی اون موقع نگاه می‌کردم، قطر در همون موقع به امارات و حتی عمان از طریق پروژه دلفین داشت گاز می‌داد و اون پروژه وقتی که قیمت گازش رو نگاه می‌کنیم، با اینکه قطر داشت گاز شیرین میداد ولی ما داریم گاز ترش میدیم که احتیاج به پالایش داره، تقریبا قیمتا با هم بود، زیاد فرق نداشت. و اینکه در این قرارداد یه مکانیزمی بود که در آینده میتونه قیمت گاز بره بالا. حالا حتی اگر قیمت گاز هم کم بود، این قرارداد که فسخ کردن، بعد از چند سال متاسفانه کرسنت ایران برد به دادگاه، دادگاه کشی شد و ایران باخت. حالا چیز جالب برای من اینه که چندین سال بعد که زمان آقای روحانی بود و دوباره وزیر نفت آقای زنگنه بود، ایران رفت و گفت که خب ما الان آمادگی داریم که گازو بدیم و لطفاً بیاین از ما بخرید. خب شرکت کرسنت گفت شما نمیتونید بعد از 15 سال بیاید به من بگید من میخوام گازو بخرم، ما الان نه آمادگیشو داریم و پروژه‌های دیگه ای داریم و ما اطمینان نداریم، ما نمیخوایم گازو بخریم. ایران یک دادگاهی رو شروع کرد که قضات اون دادگاه گفتن خب اگه شما دلیل اصلیتون قیمت پایین بود، خب چرا امضا کردی حالا قیمت پایین چیه؟ فساد. کی اون موقع وزیر بود که این قرارداد امضا شد؟ گفتن آقای زنگنه. گفتم خب کی الان بعد از 8 سال وزیره؟ گفتن آقای زنگنه. خب پس این که نمیتونه، برای من قضات اینو قبول نکردن. حالا این برای من خیلی چیز مهمیه. نکتهش اینه که اولا که آبروی ایران رفت واقعا، یک این همه سال 20 سال خرج وکلای خارجی شد، متخصصین خارجی شد، ایرانی‌ها اومدن رفتن و تقریبا همه رو باختن. مهمتر از اون، در اون 20 سال نه این گاز هنوز داره میسوزه و این یکی از مشکلات. حالا فرصت‌های از دست رفته، گل خودی دوم، این ناموفق بودن در صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه. شرکت شل اروپایی، گاز فرانس اروپایی، بریتیش گاز اروپایی یک کنسورسیومی تهیه دیدن و با دولت ایران مذاکره کردن، گفتن که آقا ما در ترکیه و مخصوصا در غرب ترکیه که استانبول هست و قسمت اروپاییشی که خب پولدارترن، مصرف بالاتر، بهتره و حتی در اروپا ما کارای گازی میکنیم، ما حاضریم این صادرات رو با شما همکاری بکنیم. دولت ایران گفت نه، من میخوام کار خودمون میکنم. بله، کار خودشون کردن، لوله گاز به ترکیه کشیده شد که حتما در روزنامه خوندین یه روز قطع میشه، زمستون قطع میشه، ترکیه ایران رو برده دادگاه و دادگاه رو برده. و در همون موقع من قشنگ به خاطر دارم که ما گفتیم که به ایران آقا ما اطلاعات خیلی دقیق داریم که روسیه که از بلغارستان به ترکیه سالهای ساله داره از طریق لوله خشکی گاز میفرسته، از دریای سیاه هم میخواد لوله جداگونه بزنه که اوکراین رو در حد دور بزنه و بیاد به ترکیه مستقیم و حتی به اروپا بره، که متاسفانه ایرانی ها گوش ندن و اتفاق افتاد. و برای همین حتی اگر ایران بخواد گاز بفروشه فقط میتونه به این مناطق فقیرتر و ضعیفتر ترکیه دسترسی پیدا کنه. بالاخره این آرزوی گاز به اروپا متاسفانه انجام نشد. فرصت بعدی از دست رفته خیلی شبیه اون بود، چون که همون کنسورسیوم بود، دوباره بریتیش گاز، گاز و فرانس شل اومدن گفتن خب اگه اون پروژه که ما تعریف کردیم نشد، حالا اجازه بدین که هم در هند هم در پاکستان ما دفتر داریم، فعالیم، ما حاضریم که گاز ایرانو به پاکستان، و ما شاید پاکستانو زیاد با اهمیت نمیدونیم ولی یکی از بزرگترین بازارهای انرژی در دنیاست و ما شانس داریم که باهاشون هم مرزیم. الان جمعیت پاکستان فکر کنم 240-250 میلیون نفره و واقعا تشنه انرژیه، و اگه به پاکستان رفته بود ما شاید میتونستیم، حالا من این نقطه چین کردم، مرحله دوم بود که به هند بره، حالا میدونم مسئله سیاسی بود یا نه، و دوباره جواب همون بود که نه ما نمیخوایم، ما میخوایم کار خودمون رو بکنیم. کار خودشون هم کردن و حتی یه مقدار از لوله کشی هم فکر کنم انجام شد، اون لوله خالیه و پاکستان هیچ وقت در این 23 سالی که از اون گذشته یک قطره گاز از ایران نخرید. فرصت از دست رفته دیگر از دست دادن فرصت حمل ترانزیت نفت از کشورهای حوزه دریای خزره، و این یکی از اولین پروژه‌هایی بود که من خیلی بر من جالب بود، چون که شرکت بریتیش گاز حتی مجوز گرفته بود که با شرکت‌های داخلی ایران همکاری بکنه، و این بود که ما در خود ما بریتیش گاز در قزاقستان، حالا یکی دو تا شرکت هم در ترکمنستان تولید نفت داشتیم و تنها راهی که میتونستیم نفتمون رو بدیم یا بایستی میفرستیم به آذربایجان که خودش هم مشکل داشت، یا بیشترش یعنی تقریبا همش داشت از روسیه رد میشد. خب روسیه از ما خیلی قیمت پایین میخرید و ما میخواستیم یه راه دیگری باشه برای اینکه این نفت رو به آبهای گرم خلیج فارس و به هند و چین ببره. و خیلی جالب بود که ما وقتی که رفتیم برای مناقصه پاکت ها باز شد، ما قیمت ها رو داده بودیم و ما اصلا هیچ علاقه به سود کردن از ساخت اون لوله نبودیم. لوله هم از نکاح بود تا تهران، یعنی 300 کیلومتر، و هدف ما اصلا سود در این نبود، بلکه این بود که نفت خودمون رو از چنگ روسیه خارج بکنیم. و براتون میگم که آمریکاییان بر ضد این بودن، یعنی برای اولین بار آمریکا و روسیه با هم همدست بودن که نفت از ایران رد نشه. و پاکت ها که باز شد گفتن مپنا کمترین قیمت رو داره. مپنا که در نیروگاه میسازه، اصلا چه ربطی به یه لوله نفت داره؟ و قیمتش هم حالا دقیق خاطرم نیست ولی 10 یا 20 میلیون دلار بود. من شرکت بریتیش گاز جلسه گذاشت و گفت آقا ببین ما اصلا نمیخوایم اینو بگیم ولی قیمت لوله نفت اصلا مشخصه و ما چون که تو سودی نذاشتیم غیر ممکنه مپنا بتونه انجام بده، بعدش هم این کاره نیست، و شما چرا یه پروژه استراتژیکو میدیم به یه شرکتی که اصلا در این راه سابقه نداره؟ حالا بی احترامی نشه به شرکت مپنا، از اون به بعد میدونم تجربه‌ای در این راه کسب کردم، ولی در اون مقطع زمانی من اطلاعم این بود که نداشت، نیروگاه می‌ساخت. حالا مقتدا گفت که من میرم فایننس میرم، با چینی‌ها رفت اینا عقب جلو، اینقدر معطل شد، اینقدر مشکلات شد و درست نشد که اینم یک فرصتی بود که ایران از دست داد. پنجمین یک سرمایه‌گذاری 29 میلیاردی بود که شرکت شل می‌خواست در ایران انجام بده. این بهش میگن گاز تو لیکوید، یعنی یک پروژه که هست که گاز طبیعی رو تبدیل به سوخت مثلا گازوئیل بدون سولفور میکنه. در اون مقطع زمانی شل سرمایه گذاری که میخواست بکنه بزرگترین کارخونه جی تی ال در دنیا بود، که یک پریزنتیشنی شد به هیئت مدیره شل و ایران ردبندی شد. ما ردبندی کردیم، ما تیم ایران بودیم. این ردبندی فکرم آرژانتین توش بود، مالزی بود، مصر بود، یکی دوتا کشور دیگه بود، قطر توش اصلا نبود. ایران رده یک بود. به خاطر تأخیراتی که در ایران بود و مشکلات قراردادی این تأخیر خورد. من قشنگ یادمه که خبر به ما دادن که شیخ قطر دعوت کرده از مدیر کل شل که بره قطر. رفت قطر و تمام چیزایی که میخواست بهش دادن و شیخ قطر گفت من میخوام این پروژه بیاد قطر نه به ایران، من هر چیزی که میخواین به شما میدم از قراردادی گاز اتسترا. و در اون موقع، حالا تاریخچه‌ها رو بخواییم بدونین، شل در قطر اصلا دفترم نداشت، جای پایی نداشت. و این پروژه 29 میلیاردی که الان شده پروژه پرل در قطر و فازهای بعدیش هم انجام شده. آخرین گل خودی از دست دادن فرصت تولید نفت و گاز از دریای خزر. شرکت‌های خارجی که مثل شل لازمو در دریای خزر می‌خواستن اکتشاف بکنن و تولید بکنن، ولی زمینه سرمایه‌گذاری، قراردادهایی که بود اصلا نامناسب بود و اینو به دولت ایران گفتن. ایران در عوض تصمیم گرفت که کپکو، یعنی خزر پترولیوم رو ایجاد بکنه که الان 25 ساله خب چاه زده، اکتشاف کرده، منابعی رو پیدا کرده، ولی تولیدش صفره. برای من به عنوان یک متخصص مهم تولیده، چون که این تولیده که ایجاد درآمد میکنه و 25 ساله اینا اکتشاف کردن، لرزنگاری کردن، چاه زدم ولی هیچ تولیدی نبوده. و به نظر من این یک شکست بزرگیه و بایستی در نظر بگیرین تمام کشورهای اون منطقه، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان که در دور دریای خزر هستن، همه اونها از دریای خزر تولید دارن غیر از ایران. من به شما گفتم که واقعا ایران در یک کوریدور انرژی شمال، جنوب، غرب، شرق و الان میبینین واقعا این پروژه ها همین، اگه همین 6 فرصت و فرصت های دیگه هم هست، ولی اگر همین 6 فرصت انجام شده بود الان واقعا موقعیت ایران در صحنه انرژی منطقه و جهان شاید کاملا فرق میکرد. برای همین من میگم این مسئله فرصت های از دست رفته خیلی مهمه. حالا یه نکته یو خدمتون بگم، فرصت های از دست رفته چرا مهمه؟ چون که یک سال قبل اتحادیه اروپا با آذربایجان یک قرارداد اضافه امضا کرد که گاز بیشتر از آذربایجان بخره. آذربایجانی که منابع گازش خیلی از ایران پایین تره، ولی اروپا ترجیح داد که با اونها معامله کنه تا با ایران. حالا تمرکز کنیم روی راه حل‌ها. حالا من خدمتون بگم برای راه حل‌ها من فقط یک نمودار دارم، به خاطر اینکه هر آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. به نظر من خیلی از این راه حل‌ها شاید وقتی که من بگم برای شما هم خیلی واضح باشه، اگر هست خیلی عالی. من راه حل‌ها رو بگم و اینا راه حل‌های کلی هن. اولا که حذف تخفیف‌ها به چین، فروش نفت و گاز و پتروشیمی باید کنترل بشه و از این تخفیفات واقعا بایستی ما خودمون رو جدا کنیم. یک چارچوب قانونی بایستی باشه برای قراردادهای نفت و گاز و عمل کردن به این تعهدات بین المللی که واقعا دوباره ما آبروی ایران رو در خطه نفت و گاز دوباره قوی بکنیم. جلوگیری از فرار مغزها اصلا احتیاج به نمودار یا صحبتی نداره و فقط باید یک شرایطی باشه که جوانهای ما و متخصصین ما نرن از ایران. و اگه نگاه بکنین هیچ کس هم فکر کنم همه ما اینجا مهاجریم، هیچ کس علاقه به مهاجرت نداره، من که مجبوره به نظر شخصی من. و مهم اینه که تمام این سه راه حلا هیچ خرجی در حقیقت نداره، هیچ سرمایه‌ای نمیخواد. حالا بریم حالا سرمایه، ما باید سرمایه گذاری بکنیم در آموزش به کارکنان نفت و گاز ما، ولی در حد جهانی خیلی مهمه، و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی. و خیلی از این سرمایه گذاری ها نه اینکه خارجی ها بیان همیشه در کنترل داشته باشن، شما میتونید قوانین خیلی مهمی بذارین که باید با مشارکت باشه. شرکت خارجی نمیخواد مثلا 5000 نفر خارجی رو بفرسته ایران که براش خرج داره، زحمت داره، اصلا نداره شاید 5000 نفر در اصلا در کیسش که بیاره. برای همین شما میتونید خیلی قوانین خوبی بذارین که این مشارکت ها برد برد باشه. و سرمایه گذاری برای آینده، آماده کردن برای گذار انرژی، امیدوارم قبول کرده باشین گذار انرژی حقیقت داره و ایران هم تحت تأثیرش قرار میگیره. و اینکه مسائل زیست محیطی که توأم هست با سرمایه گذاری گذار انرژی، من میتونم یه چیزی به شما گارانتی بکنم، شرکت ها و پروژه هایی که ما داریم باشون کار میکنیم با بانک ها، با سرمایه گذاری ها، اگر همه اینها فراهم باشه ولی مسائل زیست محیطی فراهم نباشه، سرمایه گذاری های رده یک درجه یک نمیان. خود من سالها در نیجریه کار کردم با شرکت هایی که سرمایه های خیلی سودده داشتن ولی از نیجریه رفتن به خاطر مسائل زیست محیطی که نمیخواستن آبروشون بده. برای همین این مسئله رو باید واقعا جدی بگیریم. آخریش هم که واقعا فکر کنم متوجه شدیم، من خیلی طرفدار شدت و قوت به تولید نفت و گاز هستم. ما 1% جمعیت دنیا هستیم ولی شاید 12-13% ذخایر نفت و گاز دنیا. این برگ برنده ما هست که باید استفاده بکنیم. حالا الان یا هرگز من سعی می‌کنم خلاصه بکنم سه تا نکته رو، امیدوارم که با شما و بینندگان داشته باشین. یکی این که یک شکاف بزرگی هست، من می‌بینم ذخایر خیلی بالا، درآمد خیلی پایین. زمان نقش مهمی داره و ما اون در یک مرحله خیلی مهمی هستیم در اون زمان، و باید هر کاری که ما می‌کنیم به فکر نسل‌های آینده باشیم، چون که اونا به ما نگاه می‌کنن و ما رو قضاوت می‌کنن. و با سپاس.
1: سپاس از آقای لاکانی بابت توضیحات قابل توجهی که ارائه دادن. همطور که ابتدای برنامه هم گفتم، تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر بریتانیا و مهمانان دیگه اینجا هستند تا در ارتباط با توضیحات شما سوالاتشون و نقطه نظراتشون رو مطرح کنن. من خواهش میکنم اگر سوالی دارید دستتون رو بالا بگیرید.
2: نامدار بقایی هستم. سپاسگزار از صحبت بسیار خوبتون و اینکه مخصوصا متوجه شدم هم البرزی بودید هم امپریال کالج، در نتیجه ارادتم صد چندان شد. این سوالی که من داشتم و طرح کرده بودم این هست که آیا ما به اون نقطه فرضی اوج نفت یا اون پیک اویل رسیدیم و یا هیچ زمانی در آینده نزدیک خواهیم رسید؟ این رو چطور میبینید شما؟ سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. با اجازه.
1: اگر به اندازه پریزنتیشنتون نیست پاسخ
0: بدید. نه خیلی مختصره. آقای دکتر خیلی متشکرم از سوالتون. سوال اول، بله این ایده ای که پیک اویل فکر کنم 20 25 سال پیش شروع شد، ولی در اون مقطع زمانی فکر کنم پیک پروداکشن بود، یعنی که آیا تولید نفت به یک جایی میرسه که ما کمبود نفت خواهیم داشت. اتفاقاتی که در آمریکا افتاد که نمودارش هم دیدین فکر همه رو عوض کرد و این انرژی ترانزیشن بهش اضافه شد. برای من الان خیلی واضحه که بله ما اوج نفت داریم، ولی نه اوج تولید. مشکل تولید نیست، مشکل تقاضا یا دیمنده. تمام متخصصین در 5 یا 6 سال آینده مصرف گازوئیل و مصرف بنزین رو به صورت افت میبینن، چون که ماشینای برقی میاد. برای همین شما درست میگین اوج نفت خواهد آمد ولی نه اوج تولید. مشکل تولید و ذخیره نیست، مشکل تقاضاست.
1: سوال دیگه ای رو هم میگیریم.
3: سلام، ممنونم، متشکرم. من مریم اصلانی هستم، جامعه شناس و محقق و نویسنده از دانشگاه آکسفورد. خیلی لذت بردم از پرزنتیشنتون. سوال من برمیاد از مسئله شماره 5 که شما مطرح کردین، گذار انرژی. با توجه به اینکه مسائل اقلیمی یک مسئله ریجنال یا ترانسنشنال هست، به نظر شما نقش همکاری و همفکری ایران با کشورهای منطقه در تأمین انرژی، کلین انرژی، گرین انرژی و انرژی های تجدید پذیر چه میتواند باشد؟ و میخواستم از شما بپرسم با توجه به تجربیاتی که در زمینه تولید انرژی نفتی و گازی به دست آوردین، به نظر شما چه پتانسیل ها و چه محدودیت هایی برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه تأمین انرژی تجدید پذیر در آینده ایران وجود داره؟ ممنونم.
0: خواهش میکنم. من اگر اجازه بدین مسائل انرژی تجدیدپذیر رو دوستانم همکارانم میان در موردش صحبت میکنن که تخصص بیشتری دارن، ولی در مورد همکاری اصلا اصولا انرژی بگم، من حالا تجربه من در نفت و گاز بوده. ایران در حال حاضر برای همکاری برای انرژی با همسایگانش خیلی متاسفانه بد کار کرده. من یه مثالشو زدم، همون کرسنت پترولیوم شارژ آماده بود از ایران گاز بخره به دلار بده، اصلا رفتی به تحریم نداشت. ایران با ترکمنستان گاز خریده، پولشو نداده، با ترکیه همینجور. برای همین شما وقتی که میخواین در منطقه مطرح باشین و تبادل انرژی بکنین، خیلی راه مهم هست. مثلا در ایران خب زمستان سختی هست، مصرف گاز بالاست، مصرف برق بالاست، ولی در ماهای زمستان در کشوری مثل مثلا کویت یا مثلا امارات مصرف پایینه، چون که در زمستان اونا به انرژی اونقدر احتیاج ندارن که در تابستان احتیاج دارن به خاطر کولر و مسائل دیگه. برای همین ما میتونیم با همسایگانمون روابط انجام شده، ولی کامل و واضح و خوب انجام نشده. ما میخواییم بهینه انجام بشه که ترکمنستان ما رو نبره دادگاه، امارات ما رو نبره دادگاه، ترکیه ما رو نبره، و این احتیاج داره به یک روابط شفاف و بهینه.
1: سپاسگزارم از شما.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
1: کارشناس بعدی ما دکتر مشتبه قادی، مشاور و تحلیلگر ارشد بازار انرژی هستند که به امکانات ایران برای دستیابی گسترده به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌پردازند. دکتر قادی علاوه بر مطالعات و تحقیقاتشون در عرصه‌های فناوری برق و انرژی، در طراحی برنامه و مدل‌سازی اقتصادی برای بسیاری از پروژه‌های کلان انرژی در استرالیا نقش داشتند، از جمله در پروژه‌های موفق نیروگاه ترکیبی آینه‌های خورشیدی و طراحی ذخیره‌ساز نیروی برق اونها که حدود 30 ساعت پرواز کردند تا امروز اینجا همراه من و شما باشن. آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
4: با عرض ارادت و سلام خدمت تمام حضار گرامی، موضوع بحث ما درباره حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیره. همون جوری که می‌بینید ما توی این ارائه میایم اول یه مقدار صحبت می‌کنیم درباره اینکه چه جوری میشه از یه زمینه خاص رسید به یه زمینه خیلی بزرگ تو زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر. ما در حال حاضر شاید توی کشورمون خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ای توی انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته باشیم، اما بعد از این ارائه شما متوجه میشید که ما چقدر پتانسیل داریم. یعنی در کنار نفت و گاز که ما خیلی پتانسیل وحشتناک بالایی داریم، میتونیم روی انرژی‌های تجدیدپذیرمون هم سرمایه گذاری کنیم و مطمئن باشیم این کشور در یه طول یه زمان کوتاهی میتونه به یه نقطه خیلی خوبی از انرژی‌های تجدیدپذیر برسه. مواردی که من تو این ارائه خدمتتون دربارش صحبت میکنم، در ابتدا یه نگاهی میندازیم به وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تو ایران و جهان، بعدش بررسی میکنیم وضعیت کشور استرالیا رو به عنوان یک کشور که پتانسیل‌های خیلی مشابه با ایران داره. شاید این براتون سوال باشه چجوری، در انتها براتون توضیح میدم. و بعد از اون میایم نگاه میکنیم که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ما چقدر مدت زمان نیاز داریم برای اینکه بتونیم از وضعیت کنونیمون خارج بشیم به یه هدف مطلوب برسیم، در این راستا باید چه طرح‌هایی رو اجرا کنیم و چقدر باید برای اون هزینه انجام بشه تا برسیم به اون نقطه، و در نهایت میگیم توی ایران چه انرژی‌های تجدیدپذیری پتانسیل قوی دارن برای اینکه وضعیت کنونی ما رو عوض کنن، برسیم به اون چیزی که می‌خوایم. اما خب شاید اول کار براتون سوال پیش بیاد چرا استرالیا؟ اگه تو نقشه‌ام نگاه کنید ایران اون گوشه است، استرالیا این گوشه است. از لحاظ فاصله هم این دوتا کشور خیلی با هم دورن، به علاوه اینکه استرالیا از لحاظ جمعیت 1/3 ایرانه، لحاظ وسعت 4 برابر ایرانه. خب چه چیزی این دوتا کشور رو خیلی شبیه میکنن؟ این منبع اصلی انرژی. همون جوری که ایران صادرکننده نفت و گاز به تمام دنیاه، استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ به تمام دنیاست. و این چه پیامدی داشته؟ این شکل رو ببینید. همون جوری که ایران خیلی وابسته است برای تولید انرژی برقش به سوخت فسیلی، مثلا دارید میبینید که ایران تقریبا توی اینجا 80% انرژیش رو داره از گاز تامین میکنه، مشابهش استرالیا، کشوری که تا سالهای اخیر داشته تمام انرژیش رو از طریق زغال سنگ تامین میکرده. اما در سالهای اخیر استرالیا چیکار کرده؟ این میزان از وابستگی رو کم کرده و تقریبا 30% از انرژیش رو داره از انرژی‌های تجدیدپذیر به دست میاره، در حالی که ایران در حال حاضر 1% بیشتر نیستش. در حال حاضر ما حوالی 1000 مگاوات بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم. اما استرالیا 20 سال پیش نگاه کنید اینجا تقریبا 92% از انرژیش رو داشتش از زغال سنگ تامین می‌کردش، اما سال گذشته رسید به حوالی 33%، یعنی فقط 68% داره زغال سنگ تامین میکنه. اون چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خب چرا بازم استرالیا، چرا آلمان نه؟ آلمان هم یک کشوریه که خیلی مشابه ایران جمعیت داره، تکنولوژی داره. در طی 20 سال، همین 20 سال، اونها 120 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب کردن، چرا آلمان نه؟ ببینید ما باید مجبوریم یک کشوری رو انتخاب کنیم که مثل ایران وارد کن، مثل ایران همیشه صادر کننده باشه. آلمان همیشه وارد کننده سوخت‌های فسیلی بوده، به خاطر این نمیشه با این کشور خیلی مقایسه‌اش کرد. هرچند ما تو سال‌های اخیر یه طرحی از آلمان برداشتیم آوردیم تو ایران و ناموفق بوده، اما واقعا ما 20 سال نیازمندیم تا بتونیم به نقطه‌ای که دلمون میخواد برسیم، از صفر برسیم به 30%. نه، به این شکل نگاه کنید. توی این شکل مقایسه وضعیت منابع انرژی ایران و استرالیا است. استرالیا با آبیه، ایران با قرمز. اگر نگاه کنید توی اینجا اویل و گاز برای ایران خب خیلی مشهوده، اینجا برای زغال سنگ، داره نشون میده که استرالیا همه برقش رو از زغال سنگ تامین میکرده. اما چیزی که خیلی جالبه اینه، نگاه کنید شروع حرکت استرالیا از سال 2010 بوده. این خیلی جالبه، یعنی ما نیاز 20 سال نداریم، ما نیاز داریم به 10 سال. و جالبترش اینه که اگر نگاه کنید 10 سال پیش هیچ کس علاقه ای نداشتش به اینکه تو زمین انرژی های تجدید پذیر بیا سرمایه گذاری کنه. اگر میرفتش بانک میگفت من وام میخوام یه دونه نیروگاه فرض کنید مثلا خورشیدی، میگفت این خیلی ریسکیه، اصلا بهت وام نمیدم. خب یعنی اتفاقی که توی یک کشور مثل استرالیا انجام شد، یه سرمایه گذاری خیلی عظیم انجام دادن توی این تیکه است، یعنی 4-5 سال اخیر، 7 سال اخیر. خب یعنی نتیجه سرمایه گذاری یک کشور مثل استرالیا که من در انتها نشون میدم، در ادامه کار بهتون نشون میدم چقدر پتانسیل ها شبیه ایرانه، فقط 7 سال یا 8 سال طول کشیده. اونا تو این 7-8 سال به کجا رسیدن؟ به این سمت. اگر نگاه کنید استرالیا در صدر بیشترین میزان تولید انرژی خورشیدی بر تعداد جمعیت توی کل دنیاست. این یه دستاورد خیلی بزرگ در مورد استرالیا، ولی با پتانسیل هایی که استرالیا داره و ایران داره، خیلی ایران میتونه به این نقطه سریع برسه. چجوری این به این نقطه رسیدن؟ البته اول بگم که جاه طلبی استرالیایی ها برای اینکه این مقدار که الان 30 خوردی درصد هست و برسونن به 80% همچنان ادامه داره. برنامه‌شون اینه که تو 7 سال خیلی زود برسن به 80%. اما خب برای همه اینها چه طرحهایی انجام دادن که توی ایران هم کاملا قابل اجرا باشه. طرح اول، شفافیت اطلاعات. شفافیت اطلاعات یعنی چی؟ یعنی یه وبسایت درست کردم، تمام اطلاعات از 0 تا 100 برای سرمایه گذار آماده شده. شما برید داخلش، اگه بخوای سرمایه گذار کنی میدید قدم اول اینه، قدم دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه، تا ته کار. یعنی بستر رو برای شما آماده کردن، ریسک رو آوردن مینیمم کردن. حالا اگه شما به عنوان یه سرمایه گذار بخوای برید سری خودتون تحقیقات انجام بدید، به اطلاعات نیاز دارید دیگه. اطلاعات دقیق 10 سال اخیر در مورد قیمت بازار، درباره شبکه، درباره همه چیز رو براتون آماده کردن. این باعث شده که ریسک برای سرمایه گذار مینیمم بشه، بخاطر اینکه راحت میتونه بیاد مدل سازی انجام بده، بیاد سرمایه گذاری کنه توی این کشور. بعدی، خودسازی نیروگاه. الان توی ایران ما 60% خودسازی داریم، 40% میزانیه که توی بخش دولتی انجام شده. این چیز خیلی عجیبی نیست، اما من میخوام براتون یه مثال بزنم که چجوری خصوصی‌سازی میتونه باعث بشه شما سرمایه گذار جذب کنید. ببین سرمایه گذار وقتی با خودش میاد توی کشور، با خودش فقط پول نمیاره، با خودش تجربه میاره، با خودش سابقه های کاری میاره، میاد بهترینش رو توی کشور ارائه بده، به خاطر اینکه مطمئن بشه توی این کشور داره سود میرسونه و میخواد بلند مدت ایجاد کنه اون رابطه رو. به خاطر همین من الان بهتون نشون میدم که توی NSW، یکی از ایالت‌های استرالیاست، ما حوالی 100% خصوصی‌سازی داریم، توی کوینزلند حوالی 40%، خب 45% خصوصی‌سازی، یعنی یه بخش عمدهش در دست مدیریت شبکه است، در دست دولته. اگر نگاه کنید به خاطر اینکه محیط NSW خیلی رقابتی تر از کوینزلنده، یه عالم سرمایه گذار اومدن توی NSW سرمایه گذاری کردن. ما هر چقدر بتونیم زودتر کار خودسازی انجام بدیم، جذب سرمایه گذاری برای ما خیلی راحت تر انجام میشه. خب بریم بعدی، طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ. طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ چیکار کردن؟ اومدن گفتن شما نیروگاه انرژی تجدیدپذیر هستید، هر واحد انرژی که تولید کنید من بهتون یه مدرک میدم. این مدرک به چه درد میخوره؟ شمایی که نیروگاه غیر تجدید پذیر هستید، انتهای سال باید ثابت کنید که چه مقدار از انرژی تجدید پذیر تولید کردید. خب اون که خودش تولید نکرده، باید چی کار کنه؟ باید بیاد از نیروگاهی که تجدید پذیره بخره، همون کاغذه رو. یعنی چی کار کردن؟ اومدن گفتن به نیروگاه های تجدید پذیر رو اینجوری تشویق کردن، نیروگاه هایی که غیر تجدید پذیر بوده اینجوری محکوم کردن، بهشون یه پنالتی دادن که از این طریق انرژی های تجدید پذیر بیان بالا. این طرح شاهکار استرالیا است. اومدن چی کار کردن؟ گفتن اگر شما یه واحد مسکونی هستید، من به عنوان دولت بهتون 1/3 پولی که نیازه تا بیایید پنل‌های خورشیدی روی سقف خونتون نصب کنید، من بهتون مجانی میدم. دو سوم باقی میمونه دیگه تقریبا. اون دو سومی که باقی مونده رو شما میتونید برید بانک وام بگیرید با درصد صفر یا یه درصد خیلی پایینی. هر ماه قرار بودش چیکار کنید؟ قرار بود پول برق بدید، دیگه نیاز نیست پول برق بدید، پول بانک میدید، بعد از 5 سال سولار میشه مال خودتون، دیگه پول برق نمیدید به خاطر اینکه شما برقتون رو خودتون دارید تامین میکنید. تمام مردم ایران میتونن تو این دخیل باشن، همون جوری که تمام مردم استرالیا دخیل بودند و در حال حاضر میزان انرژی که از این پنل‌های خورشیدی وارد مسکونی در میاد تقریبا 3.5 برابر واحدهای نیروگاهی بزرگه. خب اینجوری شدن اولی توی دنیا بیشترین میزان تولید خورشیدی. خب چیز خیلی سختیه؟ نه، واقعا شدنیه توی ایران. بعدش مناطق توسعه انرژی نو اومدن چیکار کردن؟ مناطق استرالیا رو دونه به دونه تقسیم کردن، بعد نگاه کردن ببینن کجای این نقشه به درد نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌خوره. اومدن مطالعات شبکه انجام دادن، مطالعات اقتصادی انجام دادن، پتانسیل باد، پتانسیل خورشیدی، همه چی رو در نظر گرفتن. خب این به چه درد میخوره؟ بعد یا حتی مثلا دسترسی به خطوط انتقال، خطوط انتقال آینده، همه چیز، هر چیز فکر کنید در نظر گرفتن. شما امروز سرمایه گذارید، میخواید به داخل ایران سرمایه گذاری کنید، اگر چنین طرحی اجرا شده باشه دیگه نیازی نیستش که وقت بذارید، سرمایه بذارید، خود شبکه براتون انجام داده، 2 سال وقت گذاشته، دیگه نمیخواد هیچ کاری انجام بده. به راحتی میتونید این کارا توی ایران انجام بدید، سرمایه گذاریتون انجام بدید، ریسک آوردن پایین. خب کار دیگه ای که انجام دادن حمایت از اولین ها. حمایت از اولین ها یعنی چی؟ سال 2017 اومدم گفتم بزرگترین باتری دنیا رو ما میخوایم بزنیم. همه گفتم بزرگترین باتری دنیا؟ گفتم آره بزرگترین باتری دنیا. اومدن یه مقدار یه دونه مناقصه برگزار کردن، یه شرکت با اسم نئون فرانسوی اون بردش، بعدش اومدن یه مقدار پول بهش تزریق کردن، گفتن ما مجانی بهتون این پولو میدیم، فقط شما اینو بسازید. اینو ساختن، در سال دوم بهره برداری توی 2 روز 1.5 میلیون دلار این اسلتشون، این باتریشون پول در آورد. تو 2 روز 1.5 میلیون دلار همه جای دنیا پخش کردن ما چنین ظرفیتی داریم توی شبکه‌مون. اینجوری تونستن بازم سرمایه گذار جذب کنن، یعنی از سوشال مدیا عالی استفاده میکنن. این کشور هزینه نداره، هزینه ای نمیخواد که، به راحتی تو ایران قابل انجامه. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه اومدن گفتن خب اوکی قراره ما این کار رو انجام بدیم، کلی دانشگاه، کلی مراکز توسعه و تحقیقات بهشون پول مجانی دادن، گفتن این فاند مال شما بدون بازگشت، فقط برای ما تحقیقات و توسعه انجام بدید. خب و از این طریق حتی به خیلی از شرکت ها که اونها آدم استخدام نمی کردن تو زمینه انرژی های تجدیدپذیر، گفتن شما بیاید یه سری متخصص بیارید توی شرکتتون، ما هیچ تکسی از شما نمی خواهیم، هیچ چی میشه؟ مالیاتی ازتون نمی خواهیم. خب به همین سادگی. خب این باعث شد یه عالمه آدم بیان توی این زمینه تحقیقات کنن. خب شما میگید این همه تر انجام دادن، خیلی باید براش پول هزینه بشه. نه، خیلی پول هزینه نشد. توی 10 سال فقط 24.9 میلیارد دلار هزینه کردن. اگر شما فکر میکنید این خیلی مقدار زیادیه، درآمد نفتی ایران پارسال به نقل از مهر نیوز برداشته شده از انجمن اطلاعات انرژی آمریکا 54 بودش، یعنی با نصف پول درآمد نفتی یه سال میتونید برای 10 سال برنامه بچینید. پول خیلی زیادی نیست. خب یعنی میشه 2.5 میلیارد بر یک سال، قابل قبوله. اما برگردیم به ایران. خب ما تو ایران میتونیم چی بسازیم؟ فرض کنید همه این طرح‌ها رو دونه به دونه بخوایم اجرا کنیم، روی چه انرژی تجدیدپذیری می‌خوایم سرمایه گذاری کنیم؟ اولیش خورشیدی. این سمتی که دارید نگاه می‌کنید پتانسیل انرژی خورشیدی توی استرالیا است، این ایرانه. نگاه کنید چقدر شبیه همه، یعنی ما از این نقاط زرد، نارنجی، قرمز میتونید نیروگاه بسازید، راحت میتونید روی سقف خیلی از خونه‌ها توی ایران بسازید. پتانسیل ایران اصلاً کمتر از استرالیا نیست. شاید بگید کشورش بزرگتره دیگه، نه کشورش هم بزرگتر نیستش. الان نگاه میکنیم این پتانسیل ایرانه، ما چقدر میتونیم ازش انرژی خورشیدی بگیریم؟ 100,000 مگاوات. ایران اندازه کل تولیدش در حال حاضر چقدر؟ 91,000 تا، یعنی بیشتر از کل تولید در حال حاضر ایران. خب این استرالیا بودش دیگه، فکر میکردید چون کشور بزرگتریه باید پتانسیل خیلی بیشتری برای خورشیدی داشته باشه. این بخش وسط رو میبینید هیچ گونه سکنه ای نداره، خطوط انتقال این خطا هم. این خطایی که این گوشه دارید میبینید یعنی چی؟ یعنی تمام نیروگاهی که ساختن فقط همین گوشه است. در صورتی که برای ایران نگاه کنید خطوط انتقال رو، ما هر جای دلمون بخواد راحت میتونیم بسازیم، اصلا نیازی نداریم خطوط انتقالای خیلی بزرگ بکشیم. به علاوه این که ایران علاوه بر خطوط انتقال خیلی کشور خوبیه، اینو من نمیگم، آمار میگه. حالا مثلا خیلی وقتا شنیدید توی ایران میگن ما توی تابستون برق کم داریم، این چیزا، اینو بسازید، نور خورشید بسازید، خب به راحتی مطمئن میشید که توی طول تابستون هرچی هوا گرم‌تر بشه انرژی خورشیدی بیشتر دارید. هیچ نیازی ندارید که نیروگاه‌های گازیتون رو بیارید تو مدار که توی تابستون ظرفیتشون میاد پایین‌تر به خاطر گرما. ما در حال حاضر 85% از سوخت کل کشورمون نیروگاه گازی، یعنی از این 91,000 تایی که اون بالا میبینید 85,000 تا دارن سوخت مصرف میکنن. اگر شما هر مقداری که دلتون خواستش اگر خورشیدی بیارید داخل مدار، به همون نسبت از سوخت مصرفی گازتون کم میکنید. اینو میتونید به کشورهای دیگه گرون بفروشید. توی ایران ارزون ما داریم دلارمون رو آتیش میزنیم، خب میتونید به گرونتر به خیلی از کشورهایی که ندارن بفروشیم. خب اما انرژی مکمل نیاز داریم. انرژی مکمل نیاز داریم یعنی چی؟ یعنی اگه خورشید شب بشه چیکار میکنیم؟ هیچ. باید بریم دنبال انرژی تجدیدپذیر مکمل خورشید. انرژی تجدیدپذیر مکمل چیه؟ باد. اگر اینجا نگاه کنید این 24 ساعت روزه، اون سبز میشه بادی، زرد میشه انرژی خورشیدی. دقیقا ببینید ابتدای روز، انتهای روز یه عالمه باد دارید، وسط روز خورشیدو دارید. یعنی یه پترنی شده که فقط این زبدرها رو ندارید. این زبدرها رو چی پر میکنه؟ نیروگاه گازی. خب از ظرفیت نیروگاه ایران چقدر میتونه باشه بادی؟ بر اساس اطلس انرژی بادی ایران ما میتونیم حوالی 40,000 مگاوات هم نیروگاه بادی داشته باشیم، خب که مقدار قابل قبولیه. یعنی ما تقریبا میتونیم 140,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشیم. اما بیشترین پتانسیل ها کجاست؟ قزوین، آذربایجان شرقی، البرز و خراسان، سیستان، اینها بیشترین پتانسیل ها دارن در حال حاضر. جالبش هم اینه که خیلی از این استان ها استانهای آسیب دیده ای هستن. ما اگر بیاین نیروگاه تجدیدپذیر اینجا بسازیم چه اتفاقی میفته؟ ما نیروی کار نیاز داریم، اونها میتونن بیان اینجا کار کنن. وقتی توی شهر شما یه عالمه سرمایه گذاری میشه مسلما قدرت استان بیشتر میشه. یه چیزی هم خیلی کوتاه بگم، این که در حال حاضر ما نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم توی انرژی باد به خاطر اینکه غیر قابل پلن هامون غیر قابل توجیهه. خیلی ما تعرفه هایی که در حال حاضر میدیم تا سرمایه گذارها بیان و توی زمینه های بادی مثلا سرمایه گذاری کنن خیلی پایینه. آخرین اسلاید که یه کوچولو میمونه، ذخیره ساز. شما حتما اگر باد میخواهید بذارید، خورشیدی میخواهید بذارید، کنارش باید ذخیره ساز انرژی بذارید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیاز دارید فرکانس شبکه رو کنترل کنید، چون اون انرژی هایی در حال حرکت و بازی کردن هستن دیگه. یه خورده تکنیکاله ولی مهمش اینه که ما نیاز داریم به باتری، نیاز داریم به باتری، پلن های باتری، پلن های اقتصادی برای باتری. در حال حاضر توی دنیا، من خیلی تو این زمینه کار کردم، بهترین پلن‌های اقتصادیه. یعنی شما اگر باتری بذارید بین کنار رینیوبلتون خیلی خوب جواب میده، خیلی خوب میتونید ازش پول در بیارید و شبکه‌تون رو کنترل کنید. اما جالبش اینجاست، ببینید برای باتری شاید بدونید شما به لیتیوم نیاز دارید. لیتیوم عنصریه که نیاز دارید تا باتری بسازید. در حال حاضر این قسمت داره نشون میده ذخایر تایید شده معدن لیتیوم تو کل دنیا کجا هست. این نشون میده شیلی با 9.2 میلیون کجاست؟ اول تو دنیا. ایران چقدر ذخیره داره؟ بر اساس این خبری که خود دولت مردان ایران گفتن 8.5 میلیون، یعنی ما میتونیم بیان دوم دنیا. لیتیوم دیگه به چه درد میخوره؟ فقط باتری با خودروهای الکتریکی، تمام باتریای دنیا، گوشی موبایلی که دستتونه، تماما همشون میشن باتری. یعنی من معتقدم این 8.5 میلیونی که الان داریم به اندازه پول نفت ما میتونه برای اون پول در بیاره. نفت شاید یه خورده الان بهش با دیده اونجوری نگاه کنیم که داره کم میشه، ولی این داره زیاد میشه. دیمنده این داره میره میچسبه به سقف. خب پس به خاطر این من مطمئنم که اینو اگر ما در نظر بگیم، ما بیایم دوم بشیم، در حال حاضر استرالیا، بازم استرالیا شده، به خاطر این گفتم کشورش به شدت شبیه ایرانه. نگاه کنید استرالیا در حال حاضر با 57 اول توی دنیا، ما میتونیم بیایم این جایگاه هم بگیریم فقط با استخراج. ما کم نیرو متخصص توی ایران نداریم برای استخراج. و آخرین شکل که زود تمومش کنم اینه که نقشه خط انتقال حال حاضر ایران. ببینید ما فرض کنید توی ایران یه عالمه نیروگاه تجدیدپذیر درست کردیم، باتری گذاشتیم، یه عالمه ظرفیت داریم. خب ما کلی کشور بغل دستمون داریم که علاوه بر نفت، اینا توی انرژی‌های الکتریکی هم خیلی کشورهایی هستند که نیازمند ساپورتند. ما به راحتی میتونیم این انرژی‌های تجدیدپذیری که اینجا درست کردیم و به این کشورها بفرستیم. این قرمزهایی که ببخشید نارنجی‌هایی که میبینید و آبیایی که اینجوری میبینید خطوط انتقالی هستند که در حال حاضر وجود دارن، فقط ما باید اونها رو قوی‌تر کنیم یا یه خورده بستشون بدیم تا بتونیم این انرژی که این همه پتانسیل داریم توی ایران رو به این کشورها بفرستیم. شاید باورتون نشه ولی من همونقدر که شما به نفت اعتقاد دارید، من به انرژی‌های تجدیدپذیر اعتقاد دارم. نه برای اینکه کارمه، به خاطر اینکه میدونم این آینده دنیاست. میدونم اگر نفت و گاز به دلیل مشکلات محیطی خیلی داره کم میشه، داره سرمایه‌گذاری میشه روی این قسمت. با تشکر از
1: ۲۰۰ پرواز اصلا جتلک اثری نکرد.
4: 24 ساعت پرواز بوده، بدن من فکر کرده بعد از 24 ساعت همون اتفاق افتاده، اصلا جتلک نشد.
1: سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب برمیگردیم به هزار برای سوال‌ها. فقط خواهش میکنم که بیستید و خودتون رو معرفی کنید. خب اولین سوال رو از اونجا.
5: سلام، خیلی ممنون از ارائه قشنگتون. مرسی که امیدمون رو در مورد عرصه انرژی ایران بردین بالا. من آناهیتا حسینی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج در سیاست گذاری تکنولوژی و رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. چیزی که من متوجه شدم اینه که ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و حالا حتی شاید صادراتش هم در ایران بسیار بالاست. با توجه به اینکه ظرفیت بلا استفاده بوده طی سالها و ممکنه حالا یک کانتکست تعارض منافع یا سیاسی یا هر نوع فرهنگی حتی وجود داشته باشه برای چه مصرف چه تولید انرژی های تجدیدپذیر، به نظر شما چه چالش هایی وجود داره برای این انرژی ترانزیشن توی ایران به سمت رینوابل انرژی و اینکه حالا در راستای سستینبل دیولپمنت گول شماره 5 شماره 7 بتونه ایران جزو کشورهای پیشرفته در دنیا باشه؟
4: سوال خیلی خوبیه. ببینید در حال حاضر توی کشور ما 60% خصوصی 40% ما بخش دولتی رو داریم، قبوله؟ ببینید وقتی اگر این بشه 95%، یه 5% فقط دولت نگه داره برای خودش، بعد شما چه اتفاقی میفته؟ میخواید فرض کنیم شما یه سرمایه گذار رینیوبل هستید، میایید داخل سیستم سرمایه گذاری میکنید، میایید اون نیروگاهتون رو میزنید، میخواید بیاید توی بازار شرکت کنید، میایید یه پیشنهاد قیمت میدید که خیلی پایین تر از گازه، درسته؟ اونجا به طور خودکار شما وارد سیستم میشید و گاز مجبور خارج بشه، تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. خب شما اگر بیایید وارد مدار بشید، من راهی ندارم به خاطر که من گرون تر از شما دارم میخرم، من باید یواش یواش خودم خارج کنم. نمونه بارز کمپانی AGL توی استرالیا. اونا یه عالمه نیروگاه حرارتی داشتن، نیروگاه زغال سنگ داشتن. به محض اینکه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر زیاد شد، گفتم خدا نگهدار شما، به خاطر اینکه من نمیتونم رقابت کنم با اون قیمت. آره اون تعارض منافعی که داری میگی درسته، ولی وقتی بازار آزاد باشه، همه بتونن خودشون نظرشون رو اعلام کنن، بگن با چه قیمتی، اتفاقی که میفته چیه؟ مجبور خارج بشه، راهی نداره. به این نقطه است که ما میگیم تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. به خاطر اون من نگران اون قسمت تعارض منافع اونجوری خیلی نیستم، مگر اینکه بگیم ما آره با همین سیستم میخوایم پیش بریم، اون وقت شما پیشنهاد قیمت میدید، دولت خودش نیروگاه داره، خب حاضر نیستش که خارج بشه، یه جوری شما رو زمین میزنه. ولی فضا که آزاد بشه به نظر من خیلی راحت حل میشه.
1: سپاسگزارم. فرصت برای یک سوال دیگه داریم، مهمان بعدیمون.
6: خیلی کار سختی بود، ببخشید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من آدم خودخواهیم، میخوام یک سوال خودخواهانه از شما بپرسم. فرض کنید الان ساعت 24، منم یه مسئولی هستم تو مملکت، شما رو هم از استرالیا دعوت میکنم به ایران به مشاوره بدین. میخوام ببینم که همین الان با توجه به شرایط کشور، یعنی کشوری که از فساد، سوء مدیریت رنج میبره، خسته از جنگ، خسته از تحریم هاست، فشار اقتصادی زیاده، شرایط برای تولید انرژی بحرانیه، همونجوری که هم شما اشاره کردم آقای لاکانی، من میخوام اینم الان از شما بخوام بپرسم، بگم الان استراتژی شما با این شرایط موجود و با این وضعیت، چون شما مثلا فرض کنید من اگر قرار باشه من روی میادین نفت و گازم سرمایه گذاری کنم، حداقل باید 250 میلیارد دلار پول داشته باشم. خب روی انرژی های در واقع تجدیدپذیرم عددهای قطعا بالایی خواهد بود. با توجه به این شرایط شما یک استراتژی بخواد به من بدید، ببین اولین گام من چه باشه برای اینکه اتفاقی نیفته، بحرانی ایجاد نشه و من بتونم مملکت رو مدیریت کنم چیه؟
4: ببین در حال حاضر، ممنون از سوالتون، واقعا نکته کلیدیه. ببینید در حال حاضر توی این کشور ما کاری که فرض کنیم از فردا به نقطه‌ای می‌رسیم که میتونیم شروع کنیم به کار. خب ببینید ما واقع بینانش تا یکی دو سال اول فقط مجبوریم برنامه ریزی کنیم، خب نمیتونیم خیلی حساب کنیم برای اینکه چه اتفاقی میفته و چه جوری این نیروگاه های تجدیدپذیر رو وارد سیستم کنیم، امکان وجود نداره. باید کشور به یه نقطه‌ای برسه که به ثبات برسه، بعد من فکر این هستم که تو این دو سال ما میتونیم مثلا بیایم ساختار اطلاعاتیمون رو درست کنیم، هزینه ای نداره. ما میتونیم بیایم مثلا روی قسمت واحدهای مسکونی چی کنیم، دقت کنیم که هزینه خیلی وحشتناک بالایی نداره، میتونیم تخفیف و سوبسید بدیم که اونها رو رشد بدیم، ولی در کنارش ما باید یه بستر آماده کنیم برای حداقل دو سال. مثلا اینکه بیایم فکر کنیم چجوری میتونیم کجاهای شبکه پتانسیل خیلی خوبی داره برای سرمایه گذارها. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اگر ما یه تعریف خیلی خوب برای سرمایه گذارها در نظر بگیریم، چیزی که حوالی 18 سال پیش بود، ولی ما از آلمان ورداشیم یه طرح تعرفه رو اون موقع سانا گذاشتش و نیروگاه های بادی از سرمایه گذار خارجی اومدن، بعد گفتش نتونستن دوباره بمونن به خاطر تغییر قیمت دلار و ریال، نرخ تغییر کرده، خیلی اون وحشتناک شد. ولی اگر ما کشورمون ثبات داشته باشه، من بهتون قول میدم خیلی علاقه دارن، شاید در زمان کمتر از من، الان توی قشنگ اون ته تکنولوژی استرالیا هستم، شاید در کمتر از یک سال ما بتونیم کلی سرمایه‌گذار خارجی رو بیاریم داخل و از این بحرانی که حال حاضر هستیم توش بیاییم بیرون. شاید شما بگید دو سال خیلی، ولی من میگم دو سال میشه، به خاطر اینکه تجربه شو دارم، یعنی دیدم. یه چیزی میگم و آخرین صحبتم، قول میدم آخرش باشه. ببینید کمپانی تسلا باتری بزرگ استرالیا تو استرالیای جنوبی رو گفت من توی 100 روز میسازم، تحویل میدم، میرم بیرون، وگرنه بهتون اینو مجانی میدم. توی 100 روز باتری به اندازه 100 مگاوات رو ساخت، اومد بیرون رفت. محیطش که آماده باشه، مطمئن باشه، توی این زمینه پول در میاره، بهتون قول میدم زمان طولانی طول نمیکشه.
1: همیشه اراده جدی هم باشه مثل شما.
7: متشکرم.
1: و سرانجام کارشناس بعدی ما دکتر شایان نیک نژاد هستن که تحصیلات عالی خودشون رو در دانشگاه‌های بیرمنگام انگلیس و A&M تگزاس در رشته‌های مکانیک و انرژی به پایان رسوندن و در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند. ایشون علاوه بر ثبت اختراع در زمینه تکنولوژی‌های جدید انرژی مفتخر هستند به دریافت جوایز از اتحادیه مهندسین انرژی آمریکا، مرکز سرمایه آفرینی مکفرین و انجمن تحقیقات انرژی تگزاس. پرزنتیشن ایشون در ارتباط با

وقتی که از انرژی صحبت میکنیم به طور کلی، به طور مثال در آمریکا 24% این در تگزاس به طور مثال از باد میان و 60% بقیهش معمولا سوختهای فسیلی هست، بنزین هست، دیزل هست، کرسین هست، سوخت هواپیماها هست. یعنی فقط ما درباره برق صحبت نمی‌کنیم، یک پورتفولیوی کامله که باید این تامین کننده رفاه جامعه باشه. یه مملکت 3 تا ستون اولیه داره برای اینکه بتونه چرخش درست بچرخه، رفاه به وجود بیاد، فقر کاهش پیدا بکنه و یک توسعه پایدار داشته باشه. اون 3 تا فاکتور اولش آبه، بدون آب نمیشه زندگی کرد. قاعدتا غذا می‌خوایم که بخوریم و برای تولید هر دو تا اینها به انرژی نیاز داریم. اگه هر کدوم از اینا توش کاهش یا نقصانی باشه، نتیجتاً فشار به دو ستون دیگه میاد مسلماً. خب نمیدونم چند نفر شما مثل من تجربه قوطه‌ور شدن در دریاچه رضایی ارومیه رو داشتین در گذشته، ولی این حال و روز الانشه. در نتیجه اگه نجنبیم، همین آب باریکم شاید توی ایران کم کم از بین بره و موقعیت ایران تو موقعیت بسیار بسیار حساسیه امروز. از منظر دیدگاه من، ما 3 تا مرحله داریم تا به یک ایران آباد برسیم. توی مرحله اول بازسازیه. اون چیزی که در دستمونه، در چنگمونه، باید به نحوی بازسازی بشه، به یک ثباتی برسه، یک آیدی مشخص داشته باشیم، یک درآمد مشخصی داشته باشیم که با توجه به اون درآمد بتونیم نوسازی بکنیم، توسعه بدیم. همونجوری که آقای لاکانی فرمودند، در حال حاضر ما حدود 3 میلیون بشکه نفت تولید کنونیمون که در سال 1157 با همت مردم ایران و شاه فقید از 6 میلیون رسیده به 3 میلیون. یعنی ما در حال حاضر نصف تولید 50 سال خودمون رو داریم انجام میدیم و این واقعا تأسف‌باره واسه کشوری که این همه مخازن داره. علاوه بر این که 60% این ماجرا، حدود 46% از میخوام 46%ش به مالزی میره و قاچاق‌های به چین صورت میگیره در دریاها. یعنی ما در استرداد نفت پول الزاما وارد نمیکنیم، ممکنه کالای اولیه وارد بکنیم یا ممکنه این قاچاقچی بازی که این دوستان در میارن خرج چیزایی بشه که امور سیاسیه و الزاما مستقیما تو جیب مردم ما نمیره. مسئله بعدی مسئله تولید برق در ایران. هزینه خیلی زیادی روی انرژی هسته‌ای دادیم که تولیدش کمتر از 1% در حال حاضر توی ایران که تأسف‌باره. دبی نزدیک فکر می‌کنم 20%ش با هسته‌ای میاد، ولی اینقدر تاوان نداد که ما 1%مون این همه تاوان دادیم در این مدت. 81%ش از گاز طبیعی میاد. خب 3 سیستم تعریف شده در دنیا وجود داره برای این مسئله که از گاز بتونیم برق درست کنیم. بسیار بسیار آینده ما رو روشن میکنه که ما اینقدر گاز داریم، چون یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت به سوددهی برسونیم صنعت انرژیتون که از گاز طبیعی استفاده بکنیم، بسیار ساده است. اما در ایران یه سری مشکل هست. 15% از راندومان گاز ما به خاطر در فصول گرم، من بچه که بودم همیشه جیره‌بندی بود، یا آب یا برق، یا آب یا برق، یکی از اینا جیره‌بندی بود، ولی در یه سری فصول خاص اتفاق میافتاد معمولا. اما الان به خاطر تبخیر، استهلاک بالای دستگاه‌هایی که داریم، کاهش افت فشاری که توی خط لوله هامون داریم، تو هر 12 ماه سال ما دیگه قطعی رو داریم و هرچی جلو بریم بیشتر میشه. یه مثالی هست، مثلا شما فکر کنید یک ماشینی دارین، یه 20 سال اینو روندین، یه روزی این خراب میشه دیگه روشن نمیشه. اینو شما که به تعمیرگاه من، تعمیرگاه میگه این دیگه به خرج افتاد، اینش رو عوض کنم، اینش بعد عوض شه، اینش عوض شه، بعد اینش عوض شه، دیگه مجبورین یا عالمه چیزو توی اون ماشین یه سری زیادی از قطعاتشون عوض کنین. حال حاضر سیستم رها شده ایران از اون ساختار زیربنای انرژیش همین داستانه که به خرج افتاده و ما امکان تعمیرش رو نداریم. راندومان نیروگاه‌های ایران میتونیم بگیم حدود 400 تا، این تحقیق توسط گروه اونوس ایران سنس انجام شده و ما میتونیم خیلی راحت بگیم که ظرفیت واقعی تولید برق ما نصف چیزیه که جمهوری اسلامی داره الان گزارش میده و این انحصار قدرت، قدرت هم معنای قدرت سیاسی و هم قدرت برق به معنای کلی، باعث شده که ما بین 12 تا 15 هزار مگاوات تفاوت داشته باشیم بین عرضه و تقاضا. یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که بتونه این اختلاف رو حالا جبران بکنه به خاطر اینکه پول کافی رو نداره. یک مورد. دوم، مثلا یارانه‌های پنهانیه که وجود داره. ببینید مثالش میشه بگیم

0: بنزینه. نرخ حلی تولیدی بنزین در ایران بین 20 تا 25 هزار تومان 3000 تومان فروخته میشه. پس دولت داره سوبسید میده. اگه دولت سوبسید بده، از جیب شما نمیره، ولی به صورت پنهان از سفره شما میره. اون چیزی که قول داده بودن نفت مجانی خیالی بیش نبود. اگه مستقیم از جیب شما بره، بازم دوباره از سفره شما میره. پس فرقی واقعا نداره. مسئله دیروزود داره، سوخت و سوز نداره. جمهوری اسلامی بعد بره که این مشکل حل شه، وگرنه با هیچ سیستمی که مدیریت درست نداره قابلیت اصلاح در واقع توش وجود نداره، هر چقدر هم نخبگان توش کار بکنن. موضوع بعدی که خیلی اینجا باید بهش دقت کنیم، یک تعریفی در اینجا وجود داره به اسم شدت انرژی، یعنی که شما چقدر انرژی مصرف میکنید که یک کالا تولید بکنید. مثلا بهش میگن تولید ناخالص ملی. من چقدر انرژی مصرف کنم که یه خودکار درست کنم؟ شما اگه کاری اصلا به کشورها نداریم، بیایم دیگه قاره‌ای نگاه کنیم، چون وضعیت ایران خیلی خرابتر نگفت، بیایم مثلا به جهان نگاه بکنیم، مقدار انرژی که داره در جهان مصرف میشه که کالا تولید بشه رو به کاهش. شما همین عدد واسه آسیای جنوبی، اتحادیه اروپا، ترکیه نگاه بکنید، همشون در حال کاهشن. حتی جهان عرب که داشت یک کمی به سمت سعودی پیش میرفت، کنترل شده و به خط صاف تبدیل شده، یک شیب خطی رو در پیش گرفته و ما اینو خیلی میپسندیم. یعنی ما خیلی دوست داریم که یک روند ثابتی باشه، حالا با مقدار شیب رو به کاهش. این نشون میده که من میتونم الان بگم 10 سال بعد آیدی من از نفت اینقدره، میتونم تخمین بزنم، میتونم برنامه ریزی بکنم. خب ایران فقط سعودیه. بدتر اینه که این خط ثابت هم نیست، یعنی افت و خیز داره. این توی سرمایه گذاری و اقتصاد سمه که من نمیدونم اگه امروز این میلیون دلار سرمایه گذاری کردم، فردا قراره واسه این میلیون دلار من چه اتفاقی بیفته. و این خیلی نکته مهمیه. حالا یه سیستمی که داریم فرتوت، گذشته است، قدیمیه، پولم لازم داره، خیلی هم عریض و طویله، کسری بودجه هم داریم. به گفته خود آقای رئیسی 4 روز پیش گفتن من دولت رو تحویل گرفتم با 835 همت کسری، 830 همت یا 1000 میلیارد تومان کسری بودجه. خیلی عدد بزرگیه، یعنی به راحتی قابل جبران با این مدیریت ها نیست. و جالبترش اینه که من وقتی که صحبت این رو گوش دادم، این آقا رو گوش دادم، برگشتم من دارم اشتباه میکنم یا ایشون، به خاطر اینکه ایشون مثبت بود، من متوجه شدم که اون مقدار منفی بودنش کم شده، ایشون به عنوان رشد ازش تلقی کرد که در واقع این غلطه. در ادامهش من این سری برنامه‌ریزی کردن، گفتم خب ما یک، خب میدونین که پالایشگاه تو ایران، اولین پالایشگاه ایران 1296 در آبادان، بزرگترین پالایشگاه دنیا ساخته شده. دومین پالایشگاه که برمیگرده به کرمانشاه سال 1301 درست شده. این که اصلا یه من به خودم تلنگره که یک تکنولوژی وارد ایران شده و این بومی سازی نشده تو 101 سال. این واقعا یه همت جمعی میپذیره که ما فرهنگ کارمون، نگرشمون رو به دنیا یکم عوض کنیم. اون چیزی که سرمایه گذاری میکنیم وارد میشه، اون رو مال خودمون بکنیم، به دستش بیاریم، که به جای اینکه با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین کنیم و بگیم ما از غرب جداییم و اقتصاد جهانی جداییم و اینها، اون تکنولوژی و آنش رو به دست بیاریم که به معنای واقعی مستقل شیم. به هر حال آقایون اومدن با هم نشستن دور هم که این مازوت رو حلش کنن. گفتن که ما خیلی مازوت می‌سوزونیم و تولید پالایشگاهمون بالا ببریم، کسری بودجه‌مون از پالایشگاهی که داریم جبران کنیم. مجموعاً 45 میلیارد دلار تحریزی کردن. قرار بود که تا دو سال بعدش 200 هزار بشکه در روز تولید ایران بالا بره. این 200 هزار بشکه شد 30 هزار بشکه که معلوم نیست چقدرش مازوته. یعنی ما مازوت هم این رقم ها مشخص است که چی داره دقیقا میاد بیرون، چون آمار در ایران به صورت واضح بیرون نمیاد. پس اولین مسئله اینه که ما با اون سیستمی که داریم، ایستگاه های برقی که داریم، تولید برقی که داریم، پالایشگاهی که داریم، مخازن گازی که داریم، بتونیم اینا رو به یک ثبات بازسازی بکنیم که به یه ثبات برسیم. چرا ایران بی‌ثباته حالا اصلا؟ اولیش تحریم دیگه. یعنی این آقایون نتونستن یک دوست تو دنیا پیدا کنن که این دوست بتونه بهش کمک بکنه. در یعنی کشورهایی که نزدیکن به جمهوری اسلامی واقعا ایشون آنچنان تکنولوژی ندارن و اگه میخوان چیزی وارد کنن با حد اکثر هزینه دارن اون کارو میکنن. مسئله برای تولید ناخالصه. یعنی ما واقعا یه کشوری بودیم که متکیه بر نفت بود اقتصاد ما و چیزای زیادی رو تولید نکردیم که اینا رو بفروشیم. درنش نمیتونیم منبع درآمد دیگه‌ای داشته باشیم که به این صنعتای دیگه کمک بکنه. موضوع بعدی مسائل مالی طرح هاست. ما هیچ تأمین مالی نداریم، ثباتی وجود نداره که بخوایم طرح مالی اصلا بریزیم. فناوری هم خب سالهای ساله نتونستیم تو هیچ زمینه‌ای. من میتونم بگم یعنی پهبادم که میگم به نظر من شوخی جوک شوخی بیش نیست. و وقتی که همه این فشارها بیاد به سیستم شما، آلایندگی، مازوت و و و، شما یه فشاری رو به محیط زیست میارین، آبتون کم میشه، برای خنک‌سازی این سیستم ها با آب نیاز دارین، در نتیجه مشکل محیط زیستی ایجاد میکنه. یعنی هزینه ها جای دیگه خرج میشه در واقع وقتی بی‌درایتی باشه. مسئله مصرف داخلیه، این یک دروغ محضه که مردم ایران اسراف‌گران در مصرف. مردم ایران اصلا در زمینه مصرف انرژی اسراف‌گرا محسوب نمیشن. مشکل اونجاییه که سامسونگ با ارج با هم درست میشه. ما همچنان در ایران کولر آبی پوشالی میبینیم و سامسونگ بزرگترین تولید کننده هواساز‌ها و تهویه هوای دنیا میشه با این اسم و رسم. ما نتونستیم پیشرفت آنچنانی توی مصارف خانگیمون ایجاد بکنیم. موضوع بعدی میزان صادرات. صادرات با 1 میلیون حدودن بشکه قاچاق بیفایده است. با تخفیف‌های ویژه و صادرات آنچنانی صورت نخواهد گرفت. مثلا قیمت انرژی که بنزین یک مثالشه، با یارانه‌های پنهان بازار رو مدیریت کردن بازار آزاد رو از بین میبره، بازار آزاد از بین میره، رقابت از بین میره و میشه این چیزی که امروز هست که 98% سیستم انرژی زیر ساخت انرژی ایران متعلق به دولتیه که مالیات رو میگیره اما پاسخگو نیست. ولی یه چیزی که خیلی نظر منو جلب میکنه که خیلی به نظرم بیانگر اینه، ببینید تو 10 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی اومده گفته که من اقتصاد مقاومتی درست میکنم. هزار تا از این حرفای علکی گفته شده ولی واقعیت اعداده. اعداد چی میگه؟ میگه که شما به سال 2008-2009 اگه برگردین رکود اقتصادی اتفاق افتاده، رنگ سبز دنیاست، قرمز ایرانه. موقعی که اقتصاد دنیا شکست خورده مقداری یا کلاپس کرده، ایران هم اقتصادش یه ذره افت کرده. شما اگه کووید دوران کرونا رو نگاه کنین سال 2020 همین اتفاق افتاد. یعنی هر وقت که اقتصاد دنیا ضعیف شده همون روند رو ایران هم طی کرده، ولی یه فرق داره. شما بین سال 2010 تا 2019 رو نگاه کنین تو رنگ سبز، خط نسبتا ثابت، دنیا در یک ثباتی جلو میرفته. تو این فاصله ایران تحریم‌های با ما اومده، اقتصاد خراب شد، یه چند ماهی لغو شده رفته بالا، دوباره تحریم‌های ترامپ اومده دوباره افت کرده. این بی‌ثباتی کشنده است واسه یک اقتصاد و اصلا ما نتونستیم یک اقتصادی جدایی از اقتصاد دنیا واسه خودمون درست بکنیم که اینقدر مدعی این صحبت ها باشیم. و واقعا تأسف‌باره وقتی آدم نگاه میکنه، چون شما تصور کنید یک فاصله 10 سال است، یعنی یک بچه‌ای که دوم دبستان بوده تو ایران تو این زمان به دیپلم رسیده و آماده وارد شدن به بازار کار بوده. یعنی این نسل سوزی که میگن معنی واقعیش اینجاست. یک میانگین نظر سنجی شده از خبرگان در خصوص عوامل تاثیرگذار بر آینده تامین انرژی در 1420. اولا که از 10، یعنی امتیازات از 0 تا 10 هر چی بیشتر میشه تاثیرگذارتره. تاثیرگذارترینش تشدید تحریم‌هاست، امکان وقوع تقابل نظامی سرمایه گذاری خارجی. بعد از اینا تازه سیاست داخل است. یعنی داخل، اتفاقای داخل کمتر تاثیر داره رو قیمتا، رو انرژی. من اگه بودم استعفا میدادم، حداقل کاری که میکردم. از همه ناراحت کننده تر ایمنی مباحث مربوط به بهداشت در نظافت و من لیمان و هزینه های زیست محیطیه. یعنی هر آن چیزی که با انسان سر و کار داره به صورت مستقیم، هوایی که استشمام میکنیم ما، اونها از نظر این آقایون کمترین تأثیر گذاری داشت. این واقعیت نگرش این آقاست که میگن آقا اینا واسه جون ملت ارزشی قائل نیستن. این واقعا همونان، یعنی تعارف واقعا نداره، مردم چه اهمیتی دارن. من اصلا متوجه نمیشم که چجوری هنوز اینا موندن. سرمایه گذاری خارجی، خب خود آقایون گفتن بیشترین تأثیر رو سرمایه گذاری خارجی داره، پس چرا شما سیاستتون رو به گونه‌ای نمیذارین که بتونین مشکلات خارجی رو کم کنین؟ وقتی میگیم سرمایه گذاری خارجی، معنی وابستگی نیست. اول اینکه بیشتر شرکت‌های موفق دنیا چند ملیتی شدن، این یه مورد. دومی مسئله اینه که مستقیم سرمایه گذاری خارجی الزاما از افراد خارجی نیست، خیلی امکانات از ایرانی‌های خارج از کشور، چه از نظر نیروی انسانی، سواد، پول، موجوده که اگه سیستم به حالت عادیش برگرده، این افراد با کمال میل و مطمئنم حاضرن به مملکت خودشون خدمت بکنن. یک نمونه و فقط میارم، مثال قطره. قطر سال 2013 اومد یک فراخوانی داد و گفت ما می‌خوایم کشورمون LNGشو توسعه بدیم. توازن قوا ایجاد کرد بین شرکت‌ها. شرکت کونکاف، فیلیپس، توتال، آنی ایتالیا همه آورد. سهم شرکت‌ها رو کم کرد ولی اومد تخصص هر کسی رو وارد کشور کرد تو هر چیزی که بهترین بودن. مجموعاً این پروژه تا الان بالای 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده تو قطر تو این حدود 20 سال. مسئله بعدی پروژه مروارید شله که 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که تمام میشه بگیم فرایندهای محصولات گازی ازش تولید میشه. همین پروژه امکان این رو به قطر داد که خط هوایی درست بکنه که به امارات رقابت بکنه، چون سوخت هواپیما هم میتونه تولید بکنه همزمان. علارغم اینها تونست کود شیمیایی هم تولید کنه. یعنی شما به زودی میبینین که مثل عربستان که شروع کرده به ساخت توی صحرا، شروع کرده به ساختن مزرعه و چیزهایی که نیاز به خاک و کود داره، قطر هم به مرور به اون سمت میره چون مجبور شنش رو کنترل بکنه. تعدی اخیراً این همین امسال اتفاق افتاده، با اکسان موبیل آمریکا صحبت شده، قراردادی بستن که مجموع LNG، تولید کل کشور LNG تا سال 2029 که میشه 5 سال، یعنی افق کوتاه مدت کاملا قابل پیش بینیه، به 40% دنیا برسن. 21% کل بازار هیلیوم دنیا هم دست قطره. دیگه بقیه‌اشو من اسم نمیبرم که چقدر یه کشوری با جمعیت خیلی کم، خیلی هم محبوب کشورهای غربی نیست، اما تونسته با ذکاوت، هوشمندی، سیاست درست، مدیریت درست بتونه خیلی از شرکت‌ها رو با خودش همراه بکنه. چجوری ثبات ایجاد میشه؟ حالا ما این بی‌ثباتی باید بره که به تثبیت برسیم، بتونیم آینده رو ببینیم. اولیش جمهوری اسلامی باید بره. هیچ راهی جز این که جمهوری اسلامی بره واقعا وجود نداره. یعنی جواب خیلی ساده است. اولین قدم اینه که جمهوری اسلامی باید بره. مسئله بعدی مدیریته، که البته جمهوری اسلامی بره هر سیستمی باشه یک فری مدیریت درست نیاز داره. مسئله تجارت با ممالک مختلف قاعدتا ما نمیتونیم یک کشور ایزوله‌ای درست بکنیم و فکر کنیم فرای دنیاییم ولی هزینه‌های چند برابری پرداخت بکنیم. مسئله‌ای که ثبات ایجاد میکنه اولویت قدم منافع و رفاه ملته. ببینید وقتی که یک ملتی، من کارگر، ببینم که کارفرمای من با من رو راست صادقه، این تعهد ایجاد میکنه. وقتی من تعهد کاری داشته باشم کارمو به نحو احسن انجام میدم و وقتی نگرانی سفرم دیگه نباشم، اون 8 ساعتی که بیرون خونه دارم کار میکنم و دیگه دارم یه جورای لذت میبرم از زندگی و یه قسمت دیگه از زندگی میشه که تو ایرانی از بین رفته. موضوع بعدی بهره گیری از نیروهای انسانیه. من مدرسه تیزهوشان بودم ایران، البرز موقعی من خیلی دیگه چیز نبود، یه مدرسه دیگه معروف شده بود. من میتونم به قطع بگم که ما در دوران راهنمایی 50 نفر بودیم، در دوران دبیرستان 70 نفر. فکر میکنم از 70 نفر ما 60 نفر ما الان در خارج از کشوریم و اون 10 نفری هم که هستن دارن میان، یعنی دیروزود داره سوخت و سوز نداره. واقعا مسئله بعدی ایجاد بازار آزاده و شرایط برابر رقابتیه، چه داخلی ها چه خارجی ها. و مسئله آخر شفافیت سیستم و تبعیض نداشتن تو این سیستم. وقتی میگیم شفافیت، الزاما مسئله سیاسی نیست. ببینید شما یه سری آمار دارین، یه سری عدد رقم دارین. حالا شما این مسئله وقتی امنیتی میکنین، اون بدنه محقق شما، مهندس شما به این اعداد و رقم دسترسی ندارن. درنچه به اینا فکر نمیکنن که مشکل جامعه این سیستم صنعت انرژی من کجاست که دنبالش کنن، راهکار بدن، برنامه بریزن. یک سری آدم دور هم جمع شدن، با هم تصمیم میان امروز این کارو بکنن، فردا یه کار دیگه بکنن. برها اگه ما این کشور رو برگردونیم به خودمون، اون چیزی که تا الان داشتیم و بیام تا اون چیزی که توش مثل نفت و گاز که به وفور تو کشورمون وجود داره استفاده بکنیم، به یک تثبیت برسه، یک درآمد مشخصی برای ما داشته باشه، بعد از ما میتونیم بیایم به آینده نوسازی و توسعه مملکتمون فکر بکنیم. مثل کشورهایی که بیشتر میشه بگیم آمریکای شمالی و اروپای غربی. واسه که به این مسئله یکم نگاه کنیم، کره جنوبی رو من خیلی دوست دارم تو این مسئله. انرژی مصرفی به ازای هر فرد در کره جنوبی اولا از ایران بیشتره. کره جنوبی فکر کنم حدود 55 میلیون جمعیتشه، ایران 85 میلیون جمعیت، عربستان سعودی و اینجا داریم ترکیه هم حدود 75 میلیون جمعیت داره. خب انرژی مصرفی ترکیه از ما کمتره یه مقدار ولی کره جو بالاتر. این چی میگه؟ این یکی این داره انرژی بالاخره جای مصرف میشه. کجا داره میشه؟ صنعت. داره تولید ناخالص ملی میکنه. داره قطعات، محصولات، انواع اقسام چیزها داره تولید میکنه. خب عربستان هم که دیگه همه میدونین کجا میره. اما چیزی که جالبه برق تو این انرژی. ما وقتی به ایران و ترکیه نگاه میکنیم میبینیم میزان تولید برق ایران و ترکیه که اصلا ذخایر آنچنانی نداره، به تازگی ذخیره یکی از میادین بزرگ گازشو باز کرده، یکیه. این با برنامه‌ریزی درست 10 ساله است بجز آب، ولی در 10 سال گذشته انرژی خورشیدیه. دولت پشتیبانی میکنه از صنعت توریست و بقیه جاها، پولایی که در آورده و میاد یه سری برنامه‌های دولتی میذاره و بعد باعث میشه که برق ایران با سومین اولین ذخایر مجموعه نفت و گاز مساوی بشه تولید برقش با کشور ترکیه. و ببینین که ما چقدر فاصله داریم با یه کشوری مثل کره جنوبی تو تولید برق، با 20 میلیون 30 میلیون جمعیت کمتر از ما. پس مردم ایران واقعا مصرفگرا نیستن، مشکل جای دیگه است. گروه ققنوس، ایران سنس، خیلی از متخصصین مختلف کنار هم قرار میگیرن بعضی وقتا ببینن که این سیستمو چیکار میشه کرد. طرح‌های مختلف اقتصادی می‌ریزن، طرح‌های توسعه‌ای می‌ریزن. ما باید برنامه داشته باشیم. به قطع ما داریم به سمت جایی می‌ریم که برنامه‌های مشخصی وجود داره که دقیقاً اگر اون چیزی که در ایران تقریبا چه اتفاقی می‌افته، ایران به راحتی می‌تونه 773 بیلیون دلار درآمد داشته باشه. دلیلش هم خیلی ساده است. ببینیم ما یه کشوری داریم مثل پاکستان، قیمت برق تو پاکستان حدود 11 سنت. تو ایران امکان تولید برق حدود 5 سنت وجود داره. خب پاکستان می‌تونیم بفروشیم. ترکیه رو داریم. عراق مشکلات خاص خودش داره. عربستان خیلی جالبه. عربستان به نفت شناخته شده است. نفت زیادی داره ولی گاز نداره. و چون شن و ماسن زیاد داره، سولار، خورشیدی و بادی هم مشکلات در واقع هزینه تعمیرات بالایی و نگهداری خیلی بالایی داره. در نتیجه مثلا شما خیلی از جاهای عربستان حتی بین 13 تا 17 سنت قیمت برق رو داریم. حالا بماند کشورهای دورتری مثل هند هست و و و. یعنی ما توی مسئله برق به یک صادر کننده بزرگ در منطقه میتونیم تبدیل شیم. بدون شک 400 تام تولیدی داریم، ایستگاه داریم، همه یه چیزو داریم، فقط مدیریتشو نداریم. چی نیاز داریم توی این دوران نوسازی؟ انگلیسیش میشه diversification. سعی کردم این معنی معادل فارسی خوب واسش پیدا کنم، میشه تنوع بخش توسعه انرژی. این که ما بتونیم از همه پتانسیل خودمون تو ایران استفاده بکنیم. ظرفیت پالایشگاه ایران اگه نگاه بکنیم، ایران یکی از کمترین‌ها داره در حال حاضر. با این همه نفتی که داره هیچ تولید پالایشگاه آنچنانی نداره. یعنی اول آمریکا، بعد چین، بعد روسیه، بعد کره جنوبیه. کره جنوبی که نفت نداره، محصولات نفتی بیشتری از ایران که این همه مخازن داره تولید می‌کنه. یعنی واقعاً ما بلد نیستیم از چیزی که داریم اصلا چجوری استفاده کنیم. خب ژاپن هم که از ما بیشتره، ژاپن هم فکر نکنم دایناسوری توش مرده باشه، دانش خیلی نفتی نداره. و من موندم واقعا این آقایان چیکار میکنن با این همه ذخیره‌ای که ما داریم اینجا. 2.2% کل بازار محصولات پالایشگاه مربوط به ایرانه. ظرف زیر 10 سال ما میتونیم به راحتی اینو به 5% برسونیم. به راحتی، یعنی هم علمش رو داریم، هم پولش هست، همه چیزش هست، فقط حضور چند نفر تو ایران اضافیه. وقتی به باد و خورشید نگاه میکنیم، سمت فارس، در واقع رشته کوه زاگرس به سمت جنوب، یعنی شما فارس رو دارین، استان مرکزی، ارتفاعات زنجان رو دارین، تا حدی کوکیلو گورحمد، اینها واسه انرژی خورشیدی عالیه. هرچی بنفشتره بهتره، یعنی اونجا بیشتر توان داره واسه تولید. مناطق مرکزی ما اخصن برای خورشیدی عالی هم. سمت چپ تصویر من انرژی بادیه که شما نگاه کنید مرز پاکستان افغانستان بیشترین سطح داره از نظر سرعت باد که خیلی مناسبن. خب پس ما اونجا میتونیم بازار پاکستان، افغانستان و ترکمنستان رو واسه توزیع برق و فروش برق داشته باشیم. نکته بعدی که وجود داره، ارتفاعات البرز، رشته کوه البرز و زاگرس امکان مثل منجیل رودباری که از گذشته استفاده شده امکان باد رو دارن که اینها میتونن به مناطق متمرکزتر جمعیتی مثل شهرهای مثل تهران، شمال، بقیه جاها به عنوان مازاد تولید و به کمک به محیط زیست و و و خیلی چیزا دلایل دیگه کمک بکنن و از انرژی بادی تو اون مناطق هم به راحتی میتونیم استفاده کنیم. خلاصه این مسئله، چشمانداز زمینگرمایی هم بگم بعد برم سر خلاصم. این یه چیزی که الان تو اینجا خیلی دارن، یکی از راهایی که از چاهای نفت استفاده میکنن وقتی که دیگه سوددهی نیست، یه مقدار دیگه اینو دریل میکنن میرن پایین‌تر و یک گرمای زمین رو بالا میارن که از همین گرمای زمین تولید برق هم میشه. خیلی نوعه، ولی چه تا 10-15 سال آینده توی کشورهایی که مناطقی که نفخیزن، مخصوصا تگزاس، ایالتهایی مثل اونجاها، کشورهایی مثل اونجا این تکنولوژی میبینید. 8.8% خاک ایران، زمین ایران مساعده واسه این تکنولوژی. و جالب‌تر اینه که سبلان یکی از بهترین جاهاست که میتونید اینو استفاده کنید. شمال غرب ایران هم سرده، گرمایشش به درد میخوره، هم تولد برقی میتونه بکنه که به آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان تا اونجا ما میتونیم انتقال برق رو به راحتی داشته باشیم. البته توی سمت طبعه فردوس و اون شرق ایران هم دومین جایی که خوبه. خیلی جالبه، ما شرقمون بادو داریم، جنوب و غربمون، جنوب و غرب کشور نفتو داریم، پالایشگاه ها رو داریم، شمال غربمون زمین گرمایی رو داریم، به صورت غیر متمرکز میتونیم از صنایع دیگه هم استفاده کنیم. چهار گوشه ما امکان داره که از انرژی پول دراره. یعنی کشوری هستیم که کوریدون انرژی. شما فکر کنین یه سری محصولات تولید میکنین، خب سوخت هواپیما هم تولید میکنین دیگه وقتی همین سیستم رو کار میکنین. در نتیجه امکان نداره قطر و دبی بتونن با شما رقابت کنن، چون وسعت کشور شما، تعداد پایگاه‌ها و فرودگاهی که میتونین بسازین قابل مقایسه با دبی ترکیه نخواهد بود. شما خیلی فضای بیشتری دارین که اینو پخش کنین. به اضافه همین کوریدور انتقال مواد، یعنی شما یه سری مواد رو تولید میکنین، خب همین ترانزیتی که ایجاد میشه اینا واسه شما بتونین بفروشین. یعنی ما رو گنج نشستیم به واقع. فقط مسئله اینه که ما متوجه شیم که من حتی از خارج دارم میگم باید انقلاب کنیم هر چه زودتر. آره دیگه، من فکرم رو منبرم الان. ببخشین که این به انگلیسیه، متاسفانه معادل فارسی اینها ما همچنان چون بومی نشدن این تکنولوژی ها معادل فارسی خوبی ندارن. قیمت حداقلی، حداکثری، سرمایه گذاری اولیه، تنخواه، مقدار آلایندگی که دارن محاسبه شده به نسبت ایران در چندین سناریو مختلف. این یک نمونه کوچیکشه از کارهایی که میشه تو ایران کرد. خیلی بیشتر از اون که فکر کنین آدم‌های دلسوزی هستن که رو ایران کار میکنن و فقط این گره آخر اگه بازشه مطمئنن کمک میکنن. خلاصه صحبت من، عدم ثبات، مدیریت ضعیف، تصمیمات سیاسی غلط موجب شده که ایران قدرت و جایگاه خودش رو در این صنعت از دست بده و به طور کلی منزوی بشه. حالا نه فقط این صنعت، ولی کار من انرژی هست. مسئله دوم منابع انسانی جوان ماست که مثل این گازی که در پارس جنوبی میسوزه داره میسوزه. این یک واقعیت محض و من فکر میکنم همه باید به این خیلی عمیقا فکر کنیم، به خودمون و به نسل بعد خودمون و بچه های خودمون. مسئله بعدی اینه که چهار گوشه ایران امکان استفاده از انرژی رو داره. ایران به قوه میتونه صادرکننده عظیم انرژی دنیا باشه. هیچ کشوری در نزدیکی ما این توان و قدرت رو نداره. حتی کشوری مثل آلمان که 45% گازش از روسیه میاد، خودش از خودش مخزن معادن انرژی آنچنانی نداره. در نتیجه ایران خیلی نقش بزرگتری از اون چیزی که فکر میکنیم میتونه به عهده بگیره. نهایتا این مجموع صحبت خیلی از کارشناس هست و به این عمیقا اعتقاد دارن که ایران بدون جمهوری اسلامی در 10 سال به شرایط ثبات میرسه و 10 سال غلو نیست، واقعیت که امکان پذیره. فقط و فقط و فقط، البته من بازم بگم از خارج میگم، ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی بره که این به واقعیت بشه.
1: زمان این رسیده برگردیم به حضاری که در سالن حضور دارن. خواهش میکنم که سوالتون رو بفرمایید.
2: خیلی ممنون. من شهریار اعتمادی تاجبخش هستم، پژوهشگر نرم افزاری تلسکوپ رادیوی اسکی در دانشگاه آکسفورد. شما اشاره کردین به بحث محیط زیست و اشاره هم داشتین به موضوع مازوت. من برمی آقدار کنجکاو بودم که ببینم که به لحاظ ملموس اگر در واقع مثلا 80% منابع انرژی ایران در آینده به سمت تجدید پذیر بره، مثلا 80% از باد و خورشید تامین بشه، چه تأثیرات ملموسی توی وضعیت محیط زیست ایران داره؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
0: من فکر می‌کنم این سوالو بعد کاوه مدنی بپرسین، چون تخصص من انرژی نه محیط زیست. من نمیدونم 80% چرا باید نو بشه. اون چیزی که ما در چنته داریم رو برای دوران بازسازی و ثبات نیاز داریم تا برسیم به آینده نگری آنچنانی. یعنی از اون چیزی که داریم باید استفاده بکنیم و الزاما ما در آلمانی زندگی نمی‌کنیم کم بوده انرژی داشته باشیم. در نتیجه اقتضای امنیت مملکت می‌طلبه که فعلا ما از این بهره‌وری حداکثری بریم. ولی درباره محیط زیست لایف سایکل اسسمنت خیلی اطلاعات مطالعات زیادی در این باره شده. خب شما کوبالت رو یا خیلی از فلزات رو بعد استخراج بکنین از معادن در آفریقا، شاید تو کشور من آلاینده نشه و یه کشور دیگه آلاینده می‌کنه وقتی اون اتفاقا میفته. به این راحتی نمیشه جواب این سوال‌ها رو داد. اما اتفاق بزرگتری که تو ایران باید بیفته اینه که شهرها در ایران بزرگ شدن، واقعیت اینه، و خیلی از این تولیدی های ما در حاشیه شهر قرار گرفتن و وزش باد و بقیه چیزها باشته که اینها به داخل شهر بیان. ما به محض اینکه به ثبات برسیم باید اول خصوصی سازی و مد نظر داشته باشیم و با توجه اون بتونیم با یک فاس با یک دوراندیشی خاصی که به نظر من شاه پهلوی خیلی به اصطلاح انگلیسی فیوچرستیک بود، آینده نگر بود، با یک آینده نگر مثلا امام خیلی فاصله داره با تهران، ولی الان خیلی ملموسه که چرا بعد اینقدر فاصله داشت. یه برنامه‌ریزی جدیدتری به روستری بکنیم نسبت به کلیت زیربنای ساختاری که داریم. من یه مثال به شما بزنم. سال 2010 یه پره بادی که مثلا 0.2 بین حدود نیم مگاوات برق تولید می‌کرد با مثلا طول 30 متر 40 متر، الان اون شده نزدیک 110 متر و میتونه 8 مگاوات برق تولید کنه. دونین اینها خب خیلی به آلایندگی کمک میکنه، به خاطر اینکه شما سیستمتون کوچیک‌تر میشه، درسته بزرگتر میشه، ولی میتونه تولید برق بیشتری داشته باشه، در نتیجه فلز کمتری مثلا مصرف شده میتونه و در نتیجه خب قسمتی به محیط زیست کمک کرده باشه. ولی جواب سوال شما خاصن، چون محیط زیست به فیلد من خیلی مربوط نیست.
1: سپاسگزارم از شما. یک سوال دیگر رو هم
0: میگیریم
1: از شما.
0: من یه جواب شما بدم، ببخشید من یه وقت من بیشتر مثالی بگم. من این کشور آمریکا ایالت مثلا تگزاس اومد یه قانونی گذاشت، گفتش که اون موقع 10 تا 16% از زغال سنگ میومد. خب گفت میخوام محیط زیست درست کنم. من یه اکتی گذاشت به اسم کلین ایر اکت. خب مد گفتش که شما اگه بیای مثلا سوخت زغال سنگ رو تبدیل به گاز بکنی، به ازای هر یک تونی که دیوکسید کربن رو کم میکنی در مملکت $25.46 تخفیف مالیاتی میگیری. دونین؟ یعنی یک سری راهکار، اولا اینا تو دنیا انجام شده، ولی هر کسی به اقتضای کشور خودش باید بیاد این رو به اجرا بذاره با توجه به شرایط. ولی کار اینا خیلی کارهای ساده تریه. یعنی میدونین مشکل رفتن جامعه اسلامی، من باید بگم بقیه اینا واقعا حل شدنی. یعنی ما به اندازه کافی متخصص و دانشمند داریم که بتونن اون کاری که باید واقعا برای منفعت جمع باشه صورت بگیره و این معافیت مالیاتی یکی از نمونه‌هایی که تو غرب انجام شد و موفق بوده.
1: فعلا جواب هر پرسشی
0: زاره
1: اینه که
0: جمهوری اسلامی بره. بله.
3: سلام به همگی، من آرش شارخی هم، کارشناس حقوقی قرارداد نفتی. با توتال کار کردم قرارداد پارس جنوبی، بعد شلومبرژه قبل از این که از ایران بیام بیرون. من اخیرا از ایران اومدم بیرون. شما هر سه تقریبا تکنوکراتی دیگه، فنی هستین. من از حضور شاهزاده که یه خورده سیاسی ترن سو استفاده میکنم، یه سوال یه خورده سیاسی میپرسم. جمهوری اسلامی اصولا همه ما شاید میدونیم اصولا این داعشه، یعنی فقط یه خورده روتوش شده است، یعنی یه مافیای نفتیه که چنبره زده روی منابع مملکت و در جهت منافع خودش استفاده میکنه. یه سری طبیعتا یک بازاری به وجود میاد، همونجوری که آقای لاکانی توضیح دادن، که از این وضع موجود نفت میبرن. خب کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه بدنه کارشناسی داره که توی این شرکت‌های دولتی که تصدیگری میکنن تو بازار انرژی دارن کار میکنن. از نظر شما چطور میشه اون بدنه فنی رو راضی کرد که این پشتوانه بوروکراتیک جمهوری اسلامی رو خالی کنن؟ چون شاید یکی از اون گلوگاهایی که میشه جمهوری اسلامی رو زمین زد، مثلا ایده اصلی پشت تحریم‌های زمانی همین بوده دیگه، که این مافیاهای کوچیک کوچیک نفتی، بنیاد خاتم الانبیا، بنیاد تعاون، ستاد جای فرمان امام، نتونن نفت بفروشن، دستشون از منابع کوتاه بشه. ولی خب جمهوری اسلامی این بارو داده به مردم، فشار انداخته دوش مردم، و اون بدن فنی هم همچنان دارن کار میکنن دیگه، همین برنامه ها رو میریزن و ترمیز. اونا رو چطور میشه راضی کرد که دوستان شما اکثرا که تو ایران هم دارن
0: من
3: که این بعد
0: نه
3: کارمندای شرکتان دیگه، کارمندای فنی شرکتان، منظورم همکاران شما کارمندای فنی ان، دارن این ساختار از عریض و طویل بوروکراتیک رو ساپورت میکنن. چطور میشه راضیشون کرد که بیام بیرون؟
0: من فکر کنم شاهزاده بهتر از من جواب بده به این سوال. شما میخواین اول شروع کنیم بعد از انرژی شروع کنم؟ قسمت سیاسی شما میخواین به عهده بگیرید؟ باشه، پس ببین، اولا زندگی خرج داره و الزامم بدنه، من بگم من هیچ ارتباطی با بدنه مهندسی جامعه ایران ندارم، خب، و اعتقاد دارم که ما باید همه با هم تعاون کنیم، یعنی اعتصاب کنیم سر کار نریم، یک ما نخوریم ولی اینا برن. خب این نظر شخصی منه، حالا درست و غلطش رو کاری ندارم. اون چیزی که واقعیت اینه که زندگی خرج داره و انسان‌ها بچه دارن، زندگی دارن، نمیشه توقع داشت که مثلا میترسن دیگه. یعنی مشکل اساسی ما، حالا با همه میگن خستم، من میگم بیشتر ما میترسیم، از خستگی هم یکی از دلایله. من فکر میکنم که مشکل گلو، یعنی درآمد نفتی ما اینقدر کمه و اینقدر هزینه ها بالا رفته که این آب باریکه جمهوری اسلامی به شکل الان نمیتونه بلند مدت براشون کار بکنه. اصلا هر چیزی، هر قطعه یک عمر مفید داره، قطعات چینی ثابت کردن که عمرشون پایینه و چون انتقال تکنولوژی دیگه از سال حدود 2006 که شل خارج شده به ایران صورت نگرفته، ما امکان تعمیرات آنچنانی نداریم، داشت تعویض قطعاتو داریم و تا ابد نمیشه خرج کرد. این یه نوع فروپاشیه، فقط مسئله زمانه و ما دنبال اینیم که زودتر این اتفاق قطعاً بیفته.
1: سپاس از شما. اشاره کردین شاهزاده رضا پهلوی به پرسش ایشون پاسخ بدن. ایشون خودشون از شما یک پرسش دارن.
0: خواهش می‌کنم.
4: البته از هر سه دوستانی که در پنل هستید و شاید این مسئله یه مقداری مربوط میشه به اون جنبه فرهنگ سازی و توجهی که از نظر زیست محیطی داریم، نمیدونم تا چه اندازه این مسئله در جهان به اصطلاح پیشرفته و اول مطرح است، تا کشورهایی که شاید بیشتر چالش به این موضوع داشته باشن با جمعیت خیلی زیاد، کشورهایی مثل هند یا چین. ولی اگه لطف کنید دوستان، این مقدار راجع به این کاربن کردیت اگه صحبت بکنیم و این رو بیشتر توضیح بدیم، شاید یکی از فاکتورهایی است که میتونه اون به همون اندازه که ریسایکلینگ و الان اصلا بچه های ما از نظر زیست محیطی خیلی رعایت میکنن، فرهنگ ما نبوده اصلا، ولی در این مورد آیا این یکی از فاکتورهایی که کمک میکنه که نه فقط متکی بشیم به متخصصین یا کارشناسان یا کارآمدان، بلکه اصلا اجتماع به طور کلی بهتر درک بکنه؟ اینو اگه لطفا دوستان از توضیح بدین ممنون میشم.
0: شروع کنم.
5: شما شروع کنیم.
0: مثال میزنم، توی آمریکا دو نوع تخفیف برای کاهش کربن وجود داره. اولا که یه پروژه مثال زدم از عربستان. عربستان الان اومده یکی از کارهایی که مثلا شما یه خودرو دارین، 30% از خودرو شما پلاستیکه، اومده میگه خب من میام این پروسه های شیمیایی که دارم، مواد اولیه که تولید میکنم، کربنش رو جدا میکنم، برمیگردونم تو سیستم استفاده میکنم، مثلا همون کاربن فایبری که الان ماده فنسی محسوب میشه، حسابی یعنی تجملاتیه تو ماشین، ولی خب اینا میگن که ما میایم کیفیتش رو در حد اون نگه داریم، از کربنمون استفاده میکنیم، خودمون رو آلندگیمون رو پایین میاریم و کیفیت محصولمون چون بالاست بازارمون رو بزرگتر میکنیم تو دنیا. این یه مثال تو. ولی در خود کاربن کردیتس یا کاربن تکسیشن توی آمریکا به طور مثال دو نوع قانونه. بعضی ایالت‌ها هر دوی اینو دارن، این دو تا چیز جداست، یعنی کاربن کردیتس رو داریم، کاربن تکسیشن هم داریم. بعضی ایالت‌ها مثل کالیفرنیا هر دو تای اینو دارن، ایالتی مثل تگزاس فقط تکسیشنش رو داره، کاربن کردیتش رو نداره. یه قانونی درست کرده به اسم Q45، زیر مجموعه این اومده یه سری قانون دیگه گذاشته، Q45VZ ادامه داره. یک سری اروپا هم، اتحادیه اروپا هم یه سری چیزای مشابه داره. مثلا یکی از قوانینی که به زودی توی اتحادیه اروپا احتمالاً تصویب میشه اینه که میگه که اگه شما اومده سه تا ترشولد، سه تا دامنه گذاشته، میگه اگه شما تا اینقدر تولید کردین که خیلی عالی، اگه کاهش دادین اینقدر بهتون تخفیف مالیاتی میدین، در یک بازه دیگه‌ای میگه که شما یک جریمه‌ای رو در واقع میدین، از یه حدی بیشتر اجازه صادرات دیگه ندارین به اتحادیه اروپا. توی آمریکا اینجوری نیست، میگه که شما به ازای هر تونی که کم میکنین مثلا $25 میگیرین، از یه جایی بیشتر اگه عبور بکنین اینقدر پنالتی میدین، و در کنارش اومده واسه صنایع مختلف هم در نظر گرفته. مثلا توی سولار توی آمریکا به شما مثلا تسلا میگه که شما اگه بیاین ماشین منو بخرین، بیاین سولار پنل بگیرین، من واسه ماشینتون رایگان این جعبه شارژش رو میدم که باعث میشه کربن مثلا کم شه. برنامه های خیلی فراوانی ریختن که بشه مدیریت بشه سولار سیستماشون رو بهشون انسنتیوز میکنن، برنامه های خیلی تشویق مالیاتی مختلفی وجود داره. در زمینه هیدروژن برای خودش یه سری قوانین خاص خودش رو گذاشتن، گفتن اگه مثلا اگه از آب تولید بشه و باعث کاهش کربن بشه اینقدر مالیات به شما برمیگرده، اگه از گاز طبیعی درست بکنین اینقدر میشه. خوبی که وجود داره اصطلاحاً بهش میگن GHG book، یک پروتکلی در دنیا نوشته شده به اسم گرین هاوس گاس امیشنز که دامنه تولید کربن رو به 3 دسته تقسیم میکنه: اسکوپ 1، اسکوپ 2، اسکوپ 3. توی اسکوپ 1 درباره این توضیح میده که شما چقدر کربن درست میکنین در اون ایستگاه تولید برقتون، در اون پالایشگاهی که شما دارین. اسکوپ 2ش میگه که ماشین هایی که شما مثلا شرکتی دارین، یک پالایشگاهی دارین، این ماشین هایی که شما در خدمت میگیرین واسه توزیع، واسه رسوندن کارمندا، سفرهای تفریحی کارمندا، هر آن چیزی که مربوط به اون شرکته میره تو اسکوپ 3. و یه اسکوپ سومی داره که قانون نشده تو آمریکا ولی تو اروپا قانون شده، اینه که هر اتفاقی، هر تولید کربنی که شما به شما ربط داره ولی غیر مستقیمه، یعنی ماشین مال شما نیست ولی ممکنه اومده باشه دنبال شما، شما از فرودگاه واسه من آورده باشه به طور مثال، چیزهایی که به صورت غیر مستقیم. تمام اینها بر اساس یک ضریب و فاکتوری حساب میکنن، میگن که این مجموع تولید دیوکسید کربن شما اینقدره، بر اساس اون وارد اون دامنه ها میشه، یا تخفیف مالیاتی بهتون تعلق میگیره یا جریمه مالیاتی.
4: یه فالوآپ هم در این مورد دارم و اونم این که اگه به عنوان کردیت هست، قابل ترانسفر هست یا قابل داد و ستد هستش، اونم یه مقدار توضیح بدین. اونا که خیلی فوتپرینتشون بالاست، چجوری تو از این کردیت اینو یه مقدار؟
0: این در اروپا است، در آمریکا نیست. یه سری شرکت هستن که شما رو لایسنسی میکنن در واقع، که مثلا شما گرین هستین یا نیستین. این کربن رو یه جای سفته بازیه، به قول ایرونی بازی ها، میتونین شما خرید و فروش کنین. یعنی من بیام میگم من اکسان اینقدر این ماه مازاد تولید کربن دارم، یک شرکتی که فقط تو کار تولید سولاره که هیچ صفر نتش، من میتونم بیام این مازادمو به اونها بفروشم به ازای پولی و اون کردیتشون رو بگیرم و اون تخفیف مال، اون جریمه مالیاتی، هیچ وقت تخفیف مالیاتی نشه بیشتر، اون جریمه رو یا کم کنم یا از بین ببرم. این خودش یه تجارت نوعیه که داره شکل میگیره.
1: خیلی ممنون، سپاس بذارم از شما. با سپاس از مهمانان متخصص برای ارزیابی‌هاشون از ظرفیت‌های واقعی آینده ایران در حوزه انرژی. اجازه بدین اما این قسمت رو با نموداری پایان بدیم که جایگاه فعلی ایران رو به لحاظ درآمد سرانه و شاخص رفاه مردم در بین کشورهای دنیا با منابع غنی نفت و گاز نشون میده. همونطور که میبینید کشورها از لحاظ ثروت و رفاه مالی در 3 دسته قرار میگیرند. در صدر جدول کشورهایی مثل نروژ و قطر قرار دارند. رده دوم کشورهای ثروتمند امارات، کویت، عربستان سعودی و کانادا هستند. اما ایران تحت جمهوری اسلامی متاسفانه در قعر این جدول و در کنار کشورهایی مثل نیجریه، عراق، لیبی و حتی ونزوئلا قرار میگیره. و این در حالیه که پیش از انقلاب اسلامی صدرنشینی ایران در جدول توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان غیر قابل انکاره. بگذارید بریم خدمت مهمون ویژه برنامه‌مون و دیدگاه ایشون رو راجع به راه بازگشت به بزرگراه توسعه جویا بشیم. شاهزاده رضا پهلوی.
4: قبل از اینکه به این نکته که گفتید بپردازم، خب در اصل ما 2 تا نگاه میتونیم داشته باشیم: نکات منفی و نکات مثبت. در بخش منفیش که خیلی مربوط میشه به اینکه چرا امید به آینده تقریبا نیست و یا اعتماد به آینده بهتر نیست، به چه دلیلی به اینجا رسیدیم، دوستان به عناوین مختلف اشاره کردن به عدم مدیریت، مسئله نظام مافیایی که مسلماً درش تمام این مشکلات مختلف فساد و چیزای دیگه پیش میاد و طبیعتاً پتانسیل واقعی اون مملکت به جا نمیرسه، نخبگان فرار میکنن، مفسا فرار میکنن و بی خود نیست که در این موقعیت قرار گرفت. دو تا چیز به نظر من کاملا مشهوده که بایستی پیشرفت باشه برای که برگردیم به جهت مثبت. یه مقدارش جنبه های باز برمیگردم به اون نکته فرهنگی که میگفتم و باورهایی که داریم. ما عادت داریم با جمله ای کاش شروع بکنیم، یعنی انگار در حالت پسیو به قضایا نگاه میکنیم تا اینکه به شکل پرواکتیو نسبت به قضایا نگاه بکنیم، یعنی اون انگیزه، اون باور در توانمندی. این پتانسیل فقط یک فضای واقعی سیاسی و دارا بودن حکومت و دولت ملی فراهم میشه. یعنی میخوام بگم این قسمت منفی رو ما بذاریم کنار، بریم در بعد مثبتش که پیشرفت این هستش که اون وقت بتونیم از بهترین قابلیت هامون در تمام زمینه ها استفاده بهینه بکنیم، اون موقع است که فراهم میشه. پس در این که آیا آینده میتونه بهتر بشه شکی نیست، ولی تردید چرا؟ تردید زمانی است که یه مقدار باسی لمس کنن این پتانسیل. همین که امروز به عنوان یک نمودار کوچکی از این که ما کمبود منابع رو نداریم در کشورمون، کمبود تخصص رو نداریم، دسترسی و آگاهی از تکنولوژی‌های موجود داریم، برنامه‌های اثبات شده که در جاهای دیگر که مشابه ایران هستش جواب داده و خیلی سادگی میتونیم این رو تقلید بکنیم و در کشور خودمون در واقع اجرا بکنیم و در واقع میخوام بگم که دو فاکتور این که چقدر زمان برامون مونده از لحاظ زمان از دست رفته opportunity cost در است و اینکه چقدر این transitional phase یعنی گذار از آنچه که داریم به انرژی های فرض کنید بعدی خورشیدی که صحبت شو کردیم، این واقعا مستلزم این تنها نیست که یک دولتی که میتونه برنامه ریزی درست انجام بده باشه یا فقط اتکا بکنی به متخصصیم. بعضی نمونه ها رو در این پریزنتیشن ها دیدیم که چگونه هر شهروندی در حد خودش و در منزل خودش بتونه یه سری کار رو انجام بده. پس بنابراین من فکر کنم آگاهی رسانی و آموزش یکی از ابزار کلیدی برای رسیدن به اونجاست. این اطلاع رسانی واقعا مهمه، چون وقتی که هممیهنانمون تمام این اجزا رو درست بفهمن، درست بهشون توضیح داده بشه، ضمانتی داشته باشن در اینکه به شکل شفاف، برای که این آبروریزی ایران نصف بیشترش عدم شفافیت دیگه و اعتماد سازی رو در واقع از اینجا باید شروع بکنیم، از شفافیت و شفاف سازی شروع میشه. تمام اینا رو شاید قبلا بارها بحث شده، من از دید سیاسیش که به قضیه نگاه میکنم خب قطعا باید اون پیش‌شرط‌ها باشه، ولی وقتی که چند سال پیش به فکر راه اندازی سازمان ققنوس بودم دقیقا به همین دلیل بود که یه سری افراد خارج از سیاست و نمیدونم رقابت‌های حزبی و ایدئولوژی از یک دید صرفا علمی تخصصی ببینن که ایران ما در 50 سال آینده حداقل با چه نوع چالش‌هایی روبرو خواهد بود و شروع بکنن به اینکه راجع به این پروژه ها فکر بکنن، طراحی بکنن. چرا که همیشه من باورمند بودم که ما هرچه بیشتر پیش بینی بکنیم، یه زمانی رو که ممکنه بیشتر از دست بدیم تا به اونجا برسیم و یک جوری پس گرفتیم و آماده انجامش به محضی که شرایط فراهم شد هستیم. بنابراین یکی از خاصیت این زحمات که دوستان میکشن و حتما صدها هزارها افراد در داخل کشور به این فکر کردن ولی هیچ وقت نتونستن این رو به عنوان یک برنامه پیش بینی بکنن، اکنون میتونیم لااقل این برنامه ها رو داشته باشیم. بنابراین ترکیب سیاسی آینده کشور هرچی که باشه و بعضی موارد علارغمی که کدوم حزب اون کشور بیشتر براش مسائل اولویت و تقدم از نظر برنامه های دولتیشون داشته باشن، یه سری مسائل هستش که به هر حال باید در کشور انجام بشه، یعنی فرا حزبیست مسئله، از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنیم. از همین جا که شروع بکنیم دوستان و با این نگاه اتفاقا فکر میکنم که کمک حتی میکنه به اتحاد بیشتر در یک هدف مشترک. حالا چه ما امروز در آستانه سالگرد مهسا هستیم که به هزار یک دلیل باید بیشترین استفاده از این فرصت رو بکنیم برای اینکه به خودی و به دنیا بگیم که ما کجای کار قرار گرفتیم، ولی این همش در قبال این هستش که این دید نسبت به آینده رو تقویت بکنیم. برای که من فکر کنم این حالت افسوس خوردن و آه کشیدن که چی داشتیم و چی از دست دادیم دیگه باید از این گذر بکنیم. با ذکر مصیبت و ناله کردن مشکل ما حل نمیشه و خوشبختانه ابزارش رو داریم. مهم این هستش که اولویت ها رو تشخیص بدیم، نگاهمون به آینده باشه و واقعا بدونید که کشور ما کمبود سرمایه های انسانی و طبیعی رو نداره. متأسفانه این رو باید به شکل بهینه و به استفاده حداکثری برسونیم که با همت دوستان و متخصصین و همیهنانمون و بخش آکادمیک و علمی و دانشگاهی و آموزشی کشور واقعا بتونیم این رو به عنوان یک نقشه راه و به عنوان یک عامل هدایت کننده بهترین استفاده رو ازش بکنیم. در اون تقسیم کاری که دیشب در مصاحبه‌ام با امیده مطرح کردم، واقعا مملکت 85 میلیونی فقط نمیتونه توسط یه مرکز یا گروه خاصی اداره بشه. واقعا ما احتیاج به این تقسیم کار داریم و امکانش هم داریم. بنابراین تنها چیزی که دارم بگم در انتها هستش که موقع رسیده که آسینا رو بزنیم بالا و به هر حال این ترانزیشن رو به بهترین شکلی انجام بدیم. با تشکر از دوستانی که امروز بودن، با تشکر از شبکه مناطو و خوشحال بودم که تونستم من هم استفاده و بهره بگیرم از نظر دوستان و امیدوارم دوستان تونسته باشین استفاده خوبی کرده باشین و از همه مهمتر میلیون ها همیهنانمون که تشنه این هستن که بدونن یه آینده بهتری رو میتونن منتظرش باشن.
1: سپاس از شاهزاده رضا پهلوی و همچنین از تلاش کارشناسان گرامی برای حضور در این برنامه. ما امیدواریم که با این برنامه و با تکیه بر حقایق ظرفیت‌های کشور، جلوه‌هایی از امکانات پیش روی ایران برای بازگشتی پرسرعت به عرصه رشد و توسعه پایدار رو نشون داده باشیم. سپاس از شما که در این برنامه همراه ما بودید.

0: آقا بات ایران به ایران
1: بترسید الان روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه و اون روز دیگر فاتحه همه مرد
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در این روزهای چهارشنبه در خدمت شما در باب شاهنامه صحبت میکنیم. البته بهانه گویا شاهنامه است، شما بیشتر حرفای دیگری میزنیم. گاهی نویره کشیگاه پور، بهانه تو را جنگ ایران و تور. بله، هر صحبتی برای امروز پردازیم چند بیت بیشتر خواهیم خوان. اینجا در باب حضرت علی علیه السلام، ما اینجا عرض کنم که از تاریخ نامه طبری کوتاه مطالب خدمت خوندیم. امروز ادامه میدهیم که ایشان چند بچه داشت، اولاد او که بودن، و عرض کنم که چگونه است که این عمر و عثمان بچه های علی نامشان حذف شده و ابوبکر. چرا اسم ابوبکر و عثمان که اینا در کربلا شهید شدن، آخوندهای شیعه اسم اینا رو نمیدن؟ بیچاره آیا شهید نشدن؟ به این کینه با عمر و عثمان و ابوبکر اگر که شما اونگونه هستیم، چرا اسم فرزندان علی یکیش عمر بوده، یکیش عثمان بوده، یکیش ابوبکر؟ وقت ما هم دارد تلف می شود در این مطالب فرومایی، اما چاره‌ای هم نداریم. دوستان اجازه بفرمایید اول پناه بیاوریم به حافظ و در پایان هم پناه میآوریم به حکیم فردوسی. بله، باز کنیم ببینیم حافظ امروز چه میفرماید. بله، سالها پیروی مذهب رندان کردم. مذهبش رندی بوده، منتظر امام زمان بود است. حافظ میگوید نه، ما میآوریم به شما نشان میده. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، اون که سلطان ازل گفت بکن اون کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه دربانی میخانه فراون کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف برواخت، اگه صبریست که در کلبه احزان کردم. ولی گر به دیوان غزل صدر نشینم، چه عجب سالها بندگی صاحب دیوان کردم.

همونهایی که به به میکنن و چه چه میکنن و باری کلا به غیرت این مردم، میگوین مردم ایران که بیرون آمدن در ماجرای انقلاب اینا رو از گوادلوپ گفتن بیان بیرون. آقا به یونانیا چه کسی گفته بیان بیرون؟ شبه کشو بکنیم، یه چیزی باید ما یاد بگیریم به هر سر از تاریخ. حتما CIA اینا رو آورده است در میدان. یه کاسته ای پشت نیم کاسته از کردم، یه مغلطه کاسه پشت نیم کاسه نیست. آقا مردمی هستم قتل اتفاق افتاده، یک دولتی بر سر کار است که به قول اینجایی ها مندیت حکومت نداره، یعنی که رأی ملت رو نداره، با یک رأی بوده است و مردم ناراضی هستن و یک واجعه بسیار بد، یک فاجعه بسیار بد اتفاق افتاده است. قتل یک جواب بوده است، پلیس کشته. اینا هم سوابق استبداد داشتن در روزگار قدیم، اینا تحمل استبداد این کارا رو ندارن. یونانی ها آمدن به خیابان، امکان تعویض دولت هم هست. حالا باید بگیم در گوادلوپ کردن یا CIA کرده است. گرفتاری ما اولا خیلی زیاده، واقعا نمیدونم چیمونه راه. فقط من باید درود بفرستم به جوانان ایران، درود خاص و ارادت خاص خدمت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که اصلا نمیدونم کجا هست این دانشگاه، چی هست، چون 35 سال پیش ما از ایران آمدیم بیرون چنین دانشگاهی ما نداشتیم باری. اما همواره درخشش هایی در این فضای تیره از این محیط آموزشی هست و این آخوندهای بیچاره عقب افتاده مرتجع نادان اگر گمان میکردن و گمان میکنن که اینها تا ابد همینجور نشستند و از این مزخرفات و عباطیل میبافند و اینها و حق ملت رو میخورن، اینجا خطا میکنن، اشتباه میکنن. چنین نخواهد بود، چنین نخواهد شد. بله، این درودی هم بفرستم خدمت دوست عزیزم آقای حسین فرجی. من خیلی خوشحال هستم که این مرد بزرگوار در تلویزیون پارس هستن و برنامه های مفید با فهوای انسانی و ملی در این برادرین تلویزیون اجرا میکنن و همواره جویای حقیقت هستن. خیلی خوب، حالا اجازه بدید برویم سر موضوع این پسر ابو طالب. بزرگترین درس برای ما شده و به اجازه بدید که من یه نکته بگم خدمت شما که اساساً این اسلام عزیز به وجه آمد، یعنی میخوام داستان به گونه ایست یک از کنم که چیز بگم خدمتون. یعنی اگر فرض بفرمایید که به جای عمر علی خلیفه می بود و به ایران حمله می شد و اون اعمال انجام می شد و اون کشتارها می شد و غارتها، امروز همه لعنتها به علی بود از طرف ایرانیان. اما در زمان عمر شده است و این لعنت ها به عمر بابت همین قضایای سیاسی و روزگار بوده و شیعیان در واقع چنین بوده است که از طرف اسرا که می آوردن اینها رو می کشتن، پدران اینها رو و بعد مادرها اینها رو تجاوز می کردن، بعد می آوردن در این مدینه می فروختن مطابق شهر مقدس. یکی از بزرگترین برده فروش ها خود حضرت رسول اکرم بوده صلی الله علیه و آله و سلم، برده می فروخت، پولی که می زیشتی بشه میداد به اصحاب صفه و بقیه گداها اونجا. بنابراین برده فروشی یکی از شیرین ترین کارهای اسلام برده فروشی است. بپرسید از این آخوندها آقا، بپرسید، هی ننشینید داستان قانی گوی عده دیدم نشسته دهناشون باشه گوشاشون بسته پای منبر ملا، دیشب خوندم، هی ننشینید پای منبر آخوند دهنها رو باسون گوشا رو ببندید، این آدم های گچی. بپرسید آقا برده فروشی چیه داستانش؟ آیا پیغمبر برده میفروخت یا نمیفروخت؟ اگر گفتن بله، بگوست آقا خرید و فروش شراب کریه‌تر هست یا خرید و فروش برده؟ خرید و فروش نمیدونم ویولون کار کثیفی است یا خرید و فروش آدم؟ شرع مقدس کاملترین و جامع‌ترین یقه ما رو چسبیدن، ویلمونم نمی کنن. آخه هر کسی دین خودش رو داشته باشه به هر وجهی که میخواد این عباطیل رو تفسیر بکنه، تعبیر بکنه، خوش باشه. قضیه اقناع روح هست، موضوع دین قضیه اقناع، شما قانع بشوید روح شما از اینکه این چیز خوبی است. بنابراین یک تکیه معنوی است برای من، یکی بودایی است، یکی زرتشتی است، یکی یهودی است، یکی مسیحی است، یکی نمیدونم شیعه است.

سنی نیست و اینا، نه اینکه چماق رو برداری بگی نه تکیگاه من تکیگاه تو هم هست، اگه نظم نیست من گردن تو رو میزنم، اموال تو میبرم، بچت تجاوز میکنم، زنت هم میفروشم. اینجوری بودن اینا. باری این عمر که اومد عرض کنن که داستان فتح ایران شد و قادسیه و اینها، کشور پر جمعیت ایران عرض شد که یک امپراتوری بزرگ، مردمان خوش سیما، آدم های متمدن، اینها رو جلوی یابوها می جهانیدن می بردن اونجا و عرض کنم اوسرا تعدادشان زیاد شده بود و اساسا این کار شیعه گری تشیع و اینها از یک خواستگاهش در واقع سیاسی بوده، یعنی طرفدار حاکم معزول بودن و نفی حکومت کردن، این خواستگاه اصلیش هست. چاره نداشتن بیچاره ها، این موالی و گرفتاران و بدبختان و کتک خوردگان و اینها، میخواستین حالا تعذیب عمر هم بکنن، نه یکی از این از شکم عمر پاره کرد. ما طرفدار این علی هستیم، علی چه کار از هیچی. ما طرفدار بچه های علی هستیم، بچه های علی چه کارن هیچی. این اساسا نه از مهر اینا در واقع در ابتدای کار و بعد که بعد که سنت شد که خرافات شده امروز که دیگه هرکی دل درد بگیره و آویزون میشه به یه قفل یه جایی که دل دردش خوب بشه، اما این حرکت سیاسی بوده برای نفی حاکمان در قدرت، چاره نداشتن. و بعد این قضیه به صورت یک کالت خیلی خیلی جزئی بوده، هموطن من شیعه تعدادش اینقدر نبوده، یه چند تا گدا در کربلا بودن، یه چند تا گدا در نجف بودن، هیچ کاره بودن اینا در عالم اندیشم، هیچ کاره بودن. من به کسی سنی بودی مثل بقیه شنیدم در یک جایی، البته این مطلب رو من ندیدم هنوز، شنیدم مطمئنم عرض کنم که یک مایه از راستی باید درش باشه، چون وقتی امری سنت شد برداشتنش مشکل است. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی که به عرض خیلی مشهور هست و اینها جز خلفای راشدین به حساب میارن با اینکه زمانش خیلی گذشته است و اینها، نامه می نویسد که آقا به علی دیگه لعنت نکن، چون لعنت به علی جز لاینفک نماز بوده، یعنی بر این بودن مسلمانان دراز مدتی از زمان معاویه تا عمر عبدالعزیز که بدون لعنت به علی اساسا نماز قبول نیست، خداوند قبول نمیکنه. لعنت به ابو تراب بایستی باشد، دلیلش هم بود که میگفت یعنی خونریز بوده، مسلمانان به جنگ انداخته، بیچاره کرده، مردم یتیم کرده، بدبخت کرده، باید لعنتش کنیم تا خدا ما رو. این سنت بوده تا عمر ابن عبدالعزیز. ای آقا نامه می نویسه که آقا من که خلیفه هستم دستور میدهم که یه لعنت به علی نکنید از امروز. شنیدم یه عده گفتن آقا باید 6 ماه فکر کنیم، میگویند مردم اصفهان، حالا من ندیدم، من اینو شنیدم، از من نقل قول نفرمایید، اما حتما مقاومت‌های بوده. ای آقا مگه میشه ما لعنت، هنوزم میکنن یک عده‌ای، هنوزم یک عده‌ای که اصطلاحا ناصبی گفته میشن، بنده شنیدم در پاکستان هستن، لعنت به علی میکنن که نوازشون قبول. باری رسیدیم به روزگار کی؟ رسیدیم به روزگار صفه. من این مطلب رو میخوام شما هموطن عزیزم متوجه قضايا باشی. ایرانی نبوده دیگه در روزگار مغول، ایرانی وجود نداشت، یعنی از روزگار عرب به بعد نام ایران از همه صفحه ها و پگیتی پاک شد، فراموش شد، مثل بابل و کارتاژ و عرض کنم که فینیقیه و اینها پاک شد، نبود ایران. آقا جان ببین نگاه کنید در حافظ شما ببین ایران پیدا میکنی، در سعدی ببین ایران پیدا میکنی، هرچی میشه در مولانا ببین ایران پیدا. اگر ممکن است بعض اوقات به ندرت به عنوان یک چیز از یاد رفته و بر باد رفته به ضرورت قافیه، مثلا ایرانی نبود که. ابن خلدون برای تو خوندم، میگوید مردم، اینو بار پنجم است میگم چون قضیه اهمیت داره تکرار میکنم هموطن، میگوید وقتی مردمان بزرگ اصیل از خود فروتر شدن، اینا رفته رفته بزرگی هاشون فراموش میشه و اینا هم تمدنشون سقوط میکنه از بین میره، مثل ایرانی ها که الان وجود ندارن. پوزش از این بزرگ مرحوم دکتر مصدقه ما، بله دستم خورد به عکسش. و مغول که آمده است عرض می شود که موهبت بزرگ از کفار رسیب ما شد،
یعنی از جانب اسلام که جز بدبختی و نکبت و گرفتاری و عرض کنم که همین داستانا برده فروشی و مالیات بگیرن 600 سال مملکت ما رو غارت کردن این آقایان و نجات هم نمیتونستیم، خودمون رو نتوانستیم ما نجات بدهیم. ما ایرانیان با همه کوشش هایی که کردیم عاجز شدیم در مقابل اینها. خودمون به خودمون هم خیانت میکردیم، البته میفرستن میکشتن. بعد از مرگ ابو مسلم یک سلسله دلیری ها شد علیه اینها، کتاب هست در باب این. مازیار ابن قارن نمیدونم افشین بوده که از خودش از خائنین بوده، اما نقشه انداختن اینها رو داشت. از همه بزرگتر بابک خرم‌دین، قلعش هنوز هست در آذربایجان. و یکی پس از دیگری سرانجام شکست خوردیم. آقا شکست خوردیم، شمشیرها رو آویختیم، دست بردیم به قلم. حکیم فردوسی پیدا شد، برای نجات بوده از این نکبت، برای احراز در واقع هویت گمشده اینا. بعد ترکان اومدن، قوزها اومدن و عرض می شود که انواع و اقسام این ترکان آسیا مرکزی که قبایلشون از این شمال ایران که اینا آغاز کرده بودن زمان ساسانیان آمدن بودن تا نمیدونم کوههای اورال و غیره و اینها، حکومت‌های ترک شروع شد اینها، تا قرن ششم می‌رسیم مغول‌ها آمدن یک سره برانداختن حکمت و معرفت و دانش آموزی و نمیدونم معلم و متعلم و گورخر و اسب و یابو و گربه و همه چیز را از بین بردن. اما این خلافت بغداد رو هم از بین بردن، الحمدلله رب العالمین. این مایه نکبت رو از بین بردن. یه مردکی نشسته بود اونجا، هوسباز، شهوتران، اینا که اینا هم به نهداد رفته بودن بر صورت اینا، میبایستی که یک آدم بزرگی مثل محمود غزنوی از این عرض کنن که حکم بگیرد، خلعت بگیرد، عهد بگیرد، بگن ما تو رو پشتیبانی میکنیم که این عوام الناس که همیشه مایه بدبختی همه جوامع هستن، که همین های هستن که میرن نمیدونم سر چای جمع کردن و میرن دور و بر احمدی نژاد و آخوند و فلانی حرفا، اینها به این اعتمادشون باقا این نماینده خلیفه است. اون داستان مشهور که گفت عهد خلیفه نداری، مردم نشابور بودن که تو عهد خلیفه نداری، به یعقوب گفت جمع کنید اینها رو تا من نشون بدم عهد خلیفه را. همه رو جمع کردن آوردن، این مرد بزرگ که بی‌نظیر بوده این یعقوب در تاریخ ما، شمشیر رو از غلاف کشید، همه ترسیدن گفت این عهد من است. یعنی مردانگیتون کجا رفت؟ مردم تو سری خور شدید اینها، شما از این مردک واسه عهد بگیرید؟ باری این چنین بود؟ تا مغلا آمده، مغلا حرف حالیشون نبود، پرزورتر از آن بودند که ارز کنم که آمدند آقا زدند و کشتند و رفتند. و این ارز کنم که قبت الاسلام و دار الاسلام و دار السلام و همه اینا رو خراب کردند و کشتند اینا، اما شرشون کنده شد، یک خلایی شد در ایران که چه بشود؟ که دوباره نام ایران زنده بشود. گرچه ما میراثدار خرافات این عهد صفوی هستیم بابت همین آخوندهای نکبت و همین اندیشه های پلید اینها، اما اینها آمدن و نگاه کردن دیدن یک امپراتوری سنی متعصب خشن پرزور در حال گسترش هست، گسترش پیدا کرده اینها که عثمانی ها باشن اینا. از اون طرف هم بازماندگان عرض میکنم کمگیز ملعون بودن، خانواده ها درست کرده، اون هم سنی، سنی های خونریز اینا، هیچ پناهگاهی نبود در اون زمان هم که ناسیونالیسم ایرانی نبود، هنوز هم نیست ناسیونالیسم ایرانی به وجه که در ژاپن هست و آلمان هست و انگلیس هست و این هم میکرد اصلا نیست. هنوز هم ما چماق برداشتیم به جان هم، میگه من کردم و اون یکی میگه من ترکم و اون یکی میگوید از کنم من که ترکمنم و اون بلوچی میگه که اصلا من ایرانی نیستم، سنی هستم و اینا. از این داستان هنو هست، گرچه حالا ممکن است که به این شدت حدت نباشد، ولی هست متاسفانه. یعنی ما مجموعی از قبایل هستیم به عنوان یک ملت شناخته میشیم. بنابراین این شاه اسماعیل و اجدادش که اینا سنی بودند، به واسطه جریانات تاریخی و گرایش هایی که باز از شدت فقر آمده بود و بدبختی و پناه بردن به این مشایخ و خانقاه و این داستان ها، ظرفیتی بود. اینها خودشون رو شیعیان داغ می دانستن که آمدن ضرب شمشیر گفتن آقا باید شیعه بشن. که بتوانند جلوی عثمانی ها رو بگیرن، این رشادتی که شاه اسماعیل صفوی
و همراهان او با شمشیر و چوب و چماق و کمان و قلماسنگ به قول ارز کنم ایرج میرزا ایستادگی هایی که اینا نشون داد در جنگ چالدران، این اصلا گفتنیست، مانده است به صفحه روزگار با چوب و چماق مقابل توپ و توپخانه. در چه چیز از خوردن و 2300 تنی بیشتر جان نبردن، اما به اونا به وحشت افتادن که آقا اینا که هستن دیگه، عجب شجاعت اینا، رو غیرت دینی و اعتماد به مرشد کامل اینها می جنگیدن و ایران رو وجود آورد. حدود و ثغورش باز امپراتوری شد و از خاکستر تاریخ سرور کرد، و اما شروع شد داستان به مرزی که پای قدرت رسد و دوران امنیت اومد، خرافات و نکبت آمد، هر آخوند سنی هر جا بود عمامش عوض کرد، شد سید و سادات آمد در مرکز ما و شروع کرد به باج خوردن. حالا این مردک بیشعوری که اینها رو باید محاکمه کنن، واقعا اینها رو به زندان بیاندازن، این قرائتی من نمیدونم کیه، آمده لگد زده است به استخوان‌های مردگان داستان زلزله بند که اینا زکات نمیدادن که این شکلی شدن. بچی این داستان عرض شد که اونچنان به خرافات رسید و اینا اغراق کردن و مبالغه کردن در این کار تشیع که بی بیچارگی رسید که ناگفتنی است. دشمن آمده از پشت دیوار اصفهان به عوض عرض کنم تعبیه سپاه، به عوض طرح جنگی می‌نشستن آش می‌پختن، لا اله الا الله می‌خونن، امام زمان نجات بدهد ما را، نامه ها می نوشتن به امام زمان، می شستن تو این آجوهایی که می رفت تو این قصد این شاه سلطان حسین که از شاید که امام برسد به دست امام زمان بیاد ما رو نجات بده. این داستان شیعه بوده، این مهر علی و داستان شیعه اینا یه حکایت تاریخی است، نه اینکه یه چیزی در علی بوده الزاماً که در دیگری نبوده. او زهاد بزرگ بسیار بودن، یه آدم هم نکشته بودن تازه. حالا این هموطن زنی زنی مولانا گفته است هم عیسی و هم موسی و هم هود علی بود. خب گفته مزخرف گفته، مولانا مزخرف زیاد گفته، مثلا خود این مغلطه است، مثلا موسی وجود نداشت، هودی وجود نداشت که حالا علی مثل اونه باشد. مدداهی کرده، یه مدداهی محض خاطر شاگرده شیعه هم داشت این مولانا. این مولانا وقتی مرد یهودی مسیحی شیعه سنی دنبال قبرش را افتاده بودن، به هر کدوم چیزی میداد. 4-5 داستان در شرح فضیلت‌های عمر در این مثنوی هست، برید نگاه کنید ببینید. شاه بهش میگه به عمر، اما مولانا بالاتر از این حرف هست. هموطن اگر که اهل این کارها بود که یک آخوندی باقی مونده بود، چرا ما مولانا مولانا میکردیم، مولانا مولانا میکردیم به جهت این که از این مراتب فراتر رفته، از این تعصبات تو و من بالاتره. گفتم ز کجایی تو، تسخر زد و گفت آ من، نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه. یک آدم دنیاییست در بهترین فرم البته، اما عرض کردم وجود محترم این بزرگوار مثل یک عرض کنم که مخزن نفتی بوده که گند تعفن آخوندی درش بوده، بعد ظرفیتهاش رو داشته، یه آدمی هم پیدا شده اینا پاک و پوک کرده، گاهی بوی نفتی هنوز میاد. این ماله یادگار روزگار آخوندیشه، چون این آخوند شدن آخوند بودن از کنم مثل طاغون و سفلیس اینجور چیزاست، ویل نمی کنه آدم رو. دو چیز ما اینجور میگه تودهی بودن این شکلیه، یکی هم آخوند بودن. قاضی سعید هم داره نگاه میکنه اونجا از صورت که خب پس یادمان باشد اگر نگاه میکنیم به جغرافیای ایران میبینیم اینجا عراق همه سنی، مثلا یا ترکیه همه سنی، وارد میشه هواپیما، حالا وارد دنیای شیعه شدیم. جغرافی داره تکلیف ما رو معلوم میکنه، ذهنیت من و تو رو جغرافی تعیین میکنه، یعنی وجود ما در این جهان بر حسب شانس بوده. همتن یعنی اگر شما که بچه آخوندی الان طلبه درقم داری زره و زیدون امرون میکنی، اگر مادر شما رو برده بود روسیه به دنیا آمده بود، حالا ممکن بود که مثلا فرض کنید که نمیدونم گرجی بودی جز مثلا ارمنی شده بودی، یا فرض کنید برده بودن در نمیدونم ویتنام، حالا عادت ویتنامی داشتی، یا برده بودن در نمیدونم که عربستان، ممکن بود وهابی باشی. پس بر حسب شانس بوده، ما که اختیار نکردیم دین و آیین رو، به ما موروث رسیده، بدبختی و استبداد همواره به ارث ما میرسید و رسیده. این دین هم همونجور
به ارث رسیده به ما. از همون بچه که کوچک هست که فلان که میبرن یه تیغ میکشن به سرش که برای حسین تشنه لب که این سرش فلان بشه، بعد این بدبختی ها و نکبت وارد این کامپیوتر ذهنی بچه میشه، بزرگ که میشه میاد سینه میزنه برای حسین. نه برای چی سینه؟ خودش نمیدونه برای چی سینه میزنه. سنت جغرافی است، جغرافی معلوم کرد. مرتب زنی میزنه هموطن میگه که این که مولانا گفته است علی مولانا مزخرف هم خیلی زیاد گفته پدر جان، همه این حرف مغلطه است. این حرفی که در باب علی گفته اونجا، اونجایی که داره استدلال میکند در باب علی، اونجا مغلطه است. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادون متحر از دقل. خب خود این ملازم برمه که یه دیگه میگفتن علی دقل بوده که داره میگه متحر. ما بچه بودیم تعجب میکردیم، من در این باب توضیح دارم در گوگل هست، آقا تفسیر کردیم این شعر رو که چی میگه. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر از دقر. مثل که بنده بخوام بگم آبراهام لینکلن مرد بزرگی بود و در شأنی صحبت کنم بگم آبراهام لینکلن فکر نکنید دوز نبود ها، این که حجبه که اصلا نیداستان. پس پیداست یه نمیگن آقا این دوز بودم، میگن من این دوز نبود. اگر چه دوزو میداره که در مطلع سخن بگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر از دقل. پس یه دیگه مطمئن این دقل میکرده و من نگاه کردم اعتقال دقلش در کجا بوده. دقلش اونجا بوده است که با امر روبرو شده و عرض کنم که مرد دلیلی مثل امر که حجمهور 80 اندیم سال داشته اینها، گفته تنها میجنگیم بگرد تا بگردیم. بعد گفته امر نگفتی تنها هستی؟ گفت کمک تنها برگرد زد قوزت پای باور قصد کرد. گفت حیله کردی؟ گفت هر با خود اه. متخصص قوزک هم بوده، یعنی هر جا با یک مرد مردانه و فرزانه روبرو میشد میزد به قوزکش. قدش هم کوتاه بود، چالاک هم بود، توی رو حواس میزد قوزکش قطع میشد، پای آدم قطع میشد. چه جنگی آقا؟ هیچ شوالیه شما دیر پای کسی بزنه؟ شوالی و مرد مبارزی به پای کسی نمیزنه که. با سه تا مرد مردانه بابا روبرو شده، یکیش همه عمرو بود که هنوز در میان عرب شهرت داره و اعتبار داره. عمرو یکیش مرحب بوده در داستان خیبر، اونم زده پاشو قطع کرده. این دوتا، یکی هم یه طلحه بوده، نه این طلحه طلحه ابن عبدالله یا بله، نه یک طلحه دیگر در جنگ احد. گفت مردی مبارز بود تبری میگوید، آمد به میدان و میرفت حواسش پرت از زد پاشو باز قطع. متخصص پا بوده. بنابراین این که میگوید از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را متعهد، بنابراین پیداست در اطراف مولانا در اون اوج اینا قضایای تاریخی است. اینا تاریخش را ندانیم کنفیوز هیچ میشیم چرا آقای حرف را زده. به خاطر اینکه سنیای متعصب بودن، شیعیان متعصب هم بودن، اینا با هم جنگ داشتن سر علی عمر. اینا میگفتن این قتال المسلمین بوده این بابا و قتال العرب بوده اینها و دغلکار هم بوده و هر چرف که اینا میگفتن که عمر نمیم چی بوده فلان بوده وضع سکسیش اینجوری بوده از این حرفا و اینا. و بعد این مناقشات رو مولانا خواسته حل بکنه اینجا از علی آموزان که در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتاب. خیلی خوب، او خودو انداخت بر روی علی. حالا چرا خودو انداخت؟ اصلا همچین جنگی اتفاق نیفتاده، اصلا دیده نشده همچین چیزی که بگه من شمشیر انداخته. این از خودش ساخته دروغه. مرحوم فروزانفر که 70 سال عمرشو گذاشته میگه آقا ما هیچ شرحی، هیچ تاریخی، هیچ چیزی ما پیدا نکردیم که یه همچین اتفاق افتاده باشه. آیدیالایز کرده، صحنه سازی کرده مولانا. حالا من نمیخواستم وارد این قضیه بشم. بله بعدن که میگه که آقا تو چرا این تیر کین انداختی و فلان منو نکشتی و فلان توپ انداختن، میگه من برای خودم که آدم نمیکشم، که من برای حق آدم میکشم. این هم توجیه مولاناست که عرض کنن که این بدتر از خود دست قضیه است. من تیغ از پی حق میزنم، بی خود از تیغ از پی حق میزنی. خب چنگیز هم از پی حق میزد، هیتلر هم از پی حق، هر کسی خیال میکنه بر حق دیگه. این هم استدلال کرده که مثلا علی رو تطهیر کنه بابت آدم کشی ها. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمورت. کدوم حق؟ حقی که 4 تا عرب آوردن به جهان تحمیل بکنن بکشن که علی هم یکیش باشه. ما دوچار خرفی تاریخی هستیم هموطنم عزیزم، فکر نمی کنیم که هر دلوقتی ما هم دنبال شافته.
اینا داستان ارتجاع واقعا داستان بدبختیه. قرن 21 ما درگیر این داستان هست. همین که بنده نشستم اینجا جواب بی حرفه میدیم، دلیل ارتجاع دیگه. اگه کشور رو کشور پیشرفته بود، هر کسی به جای خود بود، عرض می شود که یک حکومت دموکرات دارم که اصلا لازم نداد ما این حرفای فرومایه رو بزنیم اینجا خدمت شما، یعنی تاریخ ها رو بیاریم بخوانیم، لازم نداشتیم. حالا گیر آخوند افتادیم. بعد از نمیدونم 1400-500 سال که جهان به نور اسلام منور شد، تازه ما منورتر شدیم، زنورن شدیم. به این عثمان گفتن زنورن، وقتی که دو تا دختر محمدی گرفته بود، اما آخونده لعنتش میکنه، خدا لعنتش کنه. خب بریم بریم سراغ علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس گفتیم که این آقا تعداد زناش خدمتتون گفتیم، بله، تا رسیدیم به اونجا که و چون علی بمرد از این همه زنان او سه مانده بودن. البته کلفت ها رو نام نمیبره چون مهم نبودن، کلفت ملفت و برده زیاد داشته، چون در حال مرد میگوید من با اینام خوابیدم، اینا رو معاینه کنیم کدوم آبستنه. بله، یکی اسما دختر امیس و دیگر ام البنین و سه دیگر خبله. یه ام البنین عرض کردم همون کسی است که حضرت عباس از این است و شمر دایه ایناست. شمر از این طایفه است دیگه، بنی کلاب. خب و علی را 15 پسر بود، ماشاءالله پسر بود، و از فاطمه حسن و حسین و محسن بود. این ستا بودن، حسن و حسین زنده بودن، محسن چی شده بود؟ به خردی بمرده بود، یعنی به دنیا اومده و سعی و سالم و مرده بود. این ملعون عمر لگت زده است به شکم فاطمه، محسن در دل فاطمه مرده. آقا اگر در شکم فاطمه بود که اسم نداشت. ببینید چقدر این آخونده ما رو تحمیق میکنن. آخه مگه بچه به دنیا نیامده اسمم داره؟ مورخ با شرافت و عالم میگوید و این محسن به خردی بمرده بود و عباس و جعفر و عبدالله و عثمان از ام البنین بودن. اینا بچه ام البنین. پس یکیشون کی بود؟ جعفر بود. عبدالله یکیشون اسمش عثمان بود. خب و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا پیش حسین شهادت یافتند. این عثمان بیچاره خونش به هدر رفت، دمه و هدر اینجاست. چون اسمش عثمان بوده، آخوندهای شیعه هرگز شما شنیدید سر منبر سینه میزنن بگن که آخ عثمان هم کشتن اینا؟ نه. چرا؟ چون بدبخت اسمش عثمان بوده. فقط چون اسمش عثمان بوده پسر علی بدبخت. هیچ اسم خونش رو ببینم، چون اینا کینه دارن با اسم عثمان. مگه میشه اسم عثمان از زبان اینا جاری بشه؟ دکون دارن دیگه اینا، دکانداران. بله و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا شد و یحیی و اون از اسما بودند و ابو عبدالله و ابو بکر از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند. خب پس یکی دست پسرای علی که در روز کربلا شهید شد اسمش ابو بکر بود. چندین بار ولی گفتم بار هم خواهم گفت تا این آخوندو مجبورشم به شما جواب بدم. یک کسی پرسیده بود گفت آقا مگه این ابو بکر و این عثمان بیچاره ها پسر علی نبودن؟ بله بله. گفت که پس چرا، پس اینا شهید شدن یا نه؟ گفت بله. گفت این ملاعین اصلا جاسوس بودن گویا، جاسوس بودن گویا. دلیل چی مردک؟ خجالت چرا نمیکشه آخون؟ واقعا وقاحت آخون که اصلا دیگه من نمیدونم دیگه، اصلا تمام آب دریا اگه مرکب بشه شما بشین راجب وقاحت آخون بنویسی تمامی نداره، 18 تا اقیانوس اطلس لازم داره. بعد حسابی چی میگی؟ این بچه های علی بودن با برادرانشون شهید شدن، عثمان بوده و ابو بکر. حالا حسین چه حقی داشت این بچه ها رو بکشتن بده؟ اونم از خودخواهی های حسینه. خودت میخوای بکشتن بده بچه های بدبختی برشو بکشتن بده. بچه بعضی اینا صغیر بودن. خب یکیشون اومده بود به میدان، نمیدونم 8-9 ساله بود، اینها بند کفشش هم نتونست ببنده، یه عربی رسید زد گردنش خط که حسین می‌خواست شاه بشه. نادان بوده این حسین. اون آقای آیت الله تو کتابی ثابت میکنه این آدم نادانی بوده، جاه طلب نادان، عصبانی، راه افتاده به حساب 4 تا نامه
خب بله. و ابوبکر و عبدالله از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند و سه پسر محمد نام بود، یکی محمد الاکبر و اون محمد حنیفه بود که خیلی مرد بزرگی بوده. محمد حنیفه قدرا خدمتتون گفتم مثلا قابل قیاس نیستن حسن و حسین و اینا با این محمد. هیچ وجه از دلیری و تقوا محمد حنیفه نظیر نداشت. تاریخ گواهی میده آقا حسن و حسین کاری را کردن که اینا باجی میگرفتن میخوردن مینشستن زن میگرفتن از این کارا. کو فضیلتش کجا بود ما نفهمیدیم. کتاباشون کو. تاریخ در باب اینا چه نوشته؟ خب و از خبله بنت جعفر الحنفی و دیگر محمد الاوسط بود، از امامه بنت ابوالعاص و سه دیگر محمد الاسقر بود از اسما بله و عمر بود از ام حبیبه. پس بنابراین این از جمله پسران علی که 18 نفر بودن یا 17 نفر خوندم خدمتتون، بخشی 15 نفر بودن، سه نفرشون عمر، ابوبکر و عثمان نام داشتن و این عمر طبری توضیح میده که عمری درازی کرد و سالها بزیست و به حدود 85 سالگی فوت شد. حالا میرسیم بهش. خیلی خوب بله. و سه دیگر خیلی خون نکردن و چون این علی بمر این 14 پسر زنده بودن و علی را 18 دختر بود. ماشاءالله 18 و 15 میشود 33 تا بچه داشته این آقا مرده. با احتساب به این که از هر 5-6 نفری بچه که به دنیا میمد یکی زنده میمان، child mortality rate یعنی نرخ مرگ و میر بچه ها حساب کنیم، اگر بچه ها علی زنده بازید 2300 تا میشود 2300 تا. حالا اینها اعمالش که منجر به بچه شده، این که میگن شب تا صبح که این ذکر خدا می که به نظر میاد شب تا صبح با زنا بر می رفته، این که آقا آدم عاقل که یه ذره مخ داشته باشه 40 تا بچه درست میکنه بزنه بره، که قرار بود خرج اینا رو بده. شما به من بگو آقا شما خبر ندارید این بیزه های اینها مقدس بوده. جواب آخوندا اینه دیگه، بیزه مقدس بیزن میشه مقدس باشه؟ طلا بگیرید. طلا که چیه؟ الماس گرفتیم به این بیزای اینا. از تبار و نجات به این سادات احترام بذارید. آقا آخونده دستور دادن که این بچه های توی مدرسه میرن سادات پیدا کنید. همینا که عربا با کاری کردن این حرفا تبار عرب شاید باشن. نه نیستن، دروغ هم از این حرفا. اینا اول وارد بشن و بعد بقیه بچه تبعیض سیدی درست کردن یا حداقل این رو شایع کرد. خب مرد حسابی تو 40 تا بچه برای کی گذاشتی؟ قرار نونخور برای کی گذاشتی؟ کارم که نمی کردی که. چه شده بیت المال بود که یه جای بار بیارن اموال مردم شما بخورید؟ 40 تا بچه درست کرد برای چی؟ همه اسماشون اسم مادراشون هم هست. لعنت کنن به معاویه. بابا یه زن داشتی دو تا بچه. آدم سیاسی اینجا آدم سیاسی نبوده. آدم سیاسی که اینقدر تخم ترکه درسته میکنه که بابا جان که مرد سیاسی در این اندیشه حرفا نیست، این جلو خودش هم نمیتونسته بگیره. آخوندان تایید کردن بوده یشم منزل عمر بوده از افتاده رو عمر به همچی چیزی فرومایگی آخوندهای شیعه از این داستان هم هست. همین چیز هم هست ببینی نگاه کن. خب 18 دختر بود و از اون دختر یکی زینب الکبرا بود و ام کلثوم و این هر دو فاطمه بودن و دو دختر دیگر رمله نام بود، یکی را رمله الکبرا خواندندی از ام سعید بود و رمله الصغرا و رقیه از ام حبیب. و این 5 دختر از زنان آزاد بودند. یعنی چی زنان آزاد بودند؟ یعنی بردم داشت، بردای زن این علی که نام مادرشان معروف بود و 13 دختر از مادر فرزندان بودند و نامهایشان معروف است، امهانی و میمونه و زینب و صغرا و زینب الکبرا و فاطمه و امامه و خدیجه و ام سلمه و ام لشکر و ام جعفر و جمانه و نفیسه. و چون علی به مرد این همه زنده بودند و یکی دختر بود او را از همه که نام او جمانه از بنت امرؤالقیس الکلبی و 3 ساله بود و چون علی بنشستی
او به میان مردمان بیرون آمدی و بر کنار علی بنشستی و زبانش اندر گشتی. یعنی زبانش میپیچید این دختر بچه کوچولو زبان بسته از بنی کلب بود. کلب یعنی سگ، بنی کلب اشکالی نداشته، سگ محترم بوده بابا جان. بعد همین علی عرض میشود که مأمور کشتن سگای مدینه میشه بیچاره. خب از بنی کلب بود و زبانش اندر گشتی بر لام، یعنی لام رو نمیتونست تلفظ بکنه، چون لام خواستی گفتن زال گفتی، و چون گفتندی که مادرت از کدام قبیله هست خواستی که گوید از کلب، از کذب گفتی، یعنی دروغ کذب البته. پس بدان خوردی دانست آن خطاست، از پس آن چون گفتندی مادرت از کدام قبیله هست نه کلب گفتی و نه کذب گفتی، وو وو وو یعنی کلب، و او را از سگ عبارت کردی و مردمان عجب داشتندی. این چنین فتنت و ذهن از کودکی، یعنی بچه خیلی باهوشی بود، در 3 سالگی میفهمید کذب چیز بدیست، چون زبانش هم زبون بسته نمیگشت، میگو هو هو هو یعنی بنی کذب. و از این همه دختر که از پس علی به مام نسل فرزندان بسیار بودن، خب معلومه دیگه شما 34-35 تا بچه بذاری ببین نسلش دیگه رو چه خبر میشه. و از پسران او 5 پسر را نسل بود، از حسن و حسین و محمد بن حنیفه و از عباس و از عمر، و عمر از همه بیشتر یا عمر بیشتر یافت و او 85 سال بزیست. ولی خب بله فکر کردم کافی باشد امروز که بدانید پس این علی بن ابی طالب علیه السلام شب تا صبح به عبادت مشغول نبوده، یه نماز تندی میخونده و مشغول کارهای دیگه میشده. میشه مگه همچی چیزی؟ مرد سیاسی، آدم فاضل، آدم همچی چیزی که اینقدر تخم تنکه درسته میکنه که بابا جان که بس خیلی چیزها رو ذهن ما ساخته. اینا هم آدم بودن مثل من و شما، دیگران عیبهای آدمها رو داشتن، نقصهای آدمها رو داشتن. اینا از کنند که هیچ کدام از جبروت و نمیدونم ملکوت و این حرفا نبوده بودن. جبروت لغت غلطی بود رو کار بردم، اما از ملکوت آسمان ها. و هیچ جای هیچ کس مقدس نیست هموطن. آدم میتواند محترم باشد، والا باشد، دوسته فضلش، دانشش، عنایتش، محبتش، معنویتش، بزرگواری های شخصیش، نه نژادیش. روی سید پیدا کن، تزدیک کن دستش.

درود بر شما. 23 مهر ماه 1395 خورشیدی و 14 سپتامبر 2016 میلادی. در امشب صفحه آخر می‌پردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه‌های قرآنی. پرده آخرم آخر برنامه.

0: محمد گندم نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی، 46 ساله، متولد تهران. خودش میگه از یک سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روحانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت: در سال 1372 در مسابقات بین‌المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین‌المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود: برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید طوسی هم اکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت: ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقمند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید طوسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در شاید هم هنوز هست. پرونده‌ای براش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخوان تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه ها، چند تا از این شاکی ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید طوسی به عنوان قاری برتر کشور، غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآن خون خامنه ای است در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواست شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمش رو دارین میبینین، شروع کار روز اول مجلس، سعید طوسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دوچار برکت کنه. میدونید دیگه، مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن غیر از نمایندگان مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثالهم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس‌های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن. اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه‌های جمهوری اسلامی به سعید طوسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص و آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید طوسی خواهید داد. سین اول مختصر آشناشیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13-14 سالش بوده، الان 19 سالش.
1: من نفر اول کشور از آن هستم، رتبه قرائت داشتم، یعنی خودمون خانواده مذهبی هستیم.
0: همه این بچه ها از قاریان قرآن و مؤذن‌هایی هستند که در مسابقات استانی و کشوری مطرح شدن، جایزه گرفتن، جزو برترین ها هستند در رشته‌ای که فعالیت میکنن، علاقه دارن، اعتقاد ایمان دارن، طبیعتا خانواده های مذهبی متدین، اهل جلسات قرآن. چه اتفاقایی میفته که یه عده از این بچه ها که سنشون بین 11 تا 14 سال بوده همین 4-5 سال پیش، به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه؟
1: عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن، با پدرم گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون، اعتماد کردم به ایشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن و اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایویی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا، با هم استخر بریم. بعد عرض محضر شما که توی راه، توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم، شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم من تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم، اینا مستقر شدیم، ایشون شروع میکردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردن من. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکردم و تحریک میکردم. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا، بعدن گفتش که بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا برای من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرفای تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدم. گفتن که شما بیا، مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید، به ذات این که ما راحت باشیم با هم و اینا، چون من میدونم بچه های قرآنی و اینا سفر زیاد داشتن، اینها ما با هم راحت بودیم و اینا سفر، از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاریای نوجوان میگفتن به من. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید، پدرت نگی این مسائل و بعدن با تبر میاد سراغ من.
0: این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته.
1: ما برگشتیم و اینا، از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم، گفتم بله میشون، ما با ایشون سفر داشتیم، این برخوردار رو ازشون دیدیم. بعد ما گفتیم خب چیکار بکنیم، آخه ایشون به این نحوه که داره پیش میره، خب همه بچه های قرآنی داره به فساد میکشه و اینو. بعد گفتش که بله ما یکی از این آشناهامون در یه سمتی دارن اینها توی بیت رهبری اینا هستن. بعد ما از اون طریق شکایتم رو ببرم که اون شخص یعنی که مثلا یه کاری انجام بده نظر پیش داری کنه.
0: ببینین این کسی که در بیت رهبر معظم است و از نزدیکان رهبر، این دوستان خواستن که اسمشو نیاریم، یک نفر بوده است که اول به اون میگن، کسان دیگه و اسمای دیگه البته هستن این رابطه که خواهید شنید. اون آقای نام محفوظ می رود توبه نامه می گیرد از قاری مرتکب لواط.
1: اون آقا هم رفته بودش توی محل کار ایشون به شورای عالی قرآن، بعد از ایشون یه توبه نامه گرفته بود تاریخ 29/1/90 به دستخط و امضای خودشون، که نوشتن که این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 در جلسه‌ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما درگذرد. سعید طوسی 29/1/90. وقتی که توبه‌نامه رو گرفته بودن برده بودن داده بودن به آقای خلفی نامی توی بیت رهبری، بعد ایشون هم برده بودن به رویت آقای سید علی مقدم، یعنی ریاست شورا رسونده بودن. ریاست شورا و دفتر ارتباطات بیت رهبری هستن ایشون اونجا مشغولن، دوست آقای طوسی. بعد با ایشون نشون داده بودن و اینها اونجا، متاسفانه نمیدونم چرا به این شکل بود. بعد اون مسئولین شورا اینا متاسفانه بعد از اینکه از اون جریان توبه نامه ایشون مطلع شدن و مطلع شدن که ارتباطات ناسالم داشتنشون با کاریان نوجوان، خیلی عکس العمل خاصی صورت نگرفت، مثلا برخوردی بشه، بایکوت بشه ایشون، یا مثلا این توبه نامه مثلا به ارجاع بشه به مراجع قضایی صلاح و اینا، به جهت اینکه بالاخره کودکان و نوجوانانی که میان اینجا تو جلسات شورای عالی قرآن برای این میان که ارتقا پیدا بکنه تحت قرائت قرآنشون، معنویاتشون، نه اینکه اونجا مثلا بهشون تجاوز بشه. بعد از اون جریان راستیشون دست بردار ما نبودن، دوباره اسمس دادن گفتن امروز میخوام یکی دو ساعتی با هم باشیم. بس ما هم دیگه واگذار کردیم به خدا، دقیقاً پیگیر نبودیم دیگه چی بشه.
0: بله، این واکنش شورای عالی قرآنی است. اینا خاطره 5 6 سال پیشه، بچه 13 ساله که نمیتونه بره شکایت کنه قوه قضاییه رسمی، حالا تا اگه عقلش هم برسه، به پدرش میگه قضیه رو. همین بچه‌ها به پدرشون میگن چون نتونستن از طریق شورای عالی قرآن و دفتر رهبر کارشون رو پیش ببرن.
1: وقت پدرمون متوجه شد و اینا، یه بقیه دوستانی هم که از مجاهدان قرآنی که بهشون تجاوز شده بود اینا جمع شدیم، خواستیم بریم شکایتی مطرح بکنیم. بعد لازم به ذکره که قبل از اون یک 9 حلقه سی دی توسطمون ما از ایشون ضبط شد که توی اون 9 حلقه سی دی ایشون اقرار کردن به برخی از این اتفاقات ناسالم و عمده حرفش این بودش که این مسائل مال گذشته بوده، این بچه‌ها بزرگ میشن یادشون میره، مثلا اون فلانی رو ببینید الان حافظ کل قرآن شده، اون فلان قاری نوجوان رو ببینید من دیگه برخوردش با من خوب بود و اینا. بعد از اون جریانات من مشکل داشتم، مریض بودم و اینها، مثلا اینا میگفتن که ما صرف نظر بکنیم از شکایت و پیگیری این قضیه.
0: 9 حلقه سیدی از مکالمات عادی با حاج سعید طوسی رو که ایشون اشاره کردن الان شنیدین و در دادنامه هم آمده، یعنی تحویل قوه قضاییه داده شده. اینا کار بچه‌هایی است که مورد تعرض جنسی طوسی قرار گرفتن، بعد نشستن باش به بهانه‌های مختلف صحبت کردن و اون صحبت‌ها رو ضبط کردن، و البته نمیدونسته که اینا داره ضبط میشه، و بعد به عنوان سند تحویل قوه قضاییه دادن. اسناد دیگه هم البته به فراوانی و شواهد اسناد دیگه هم جمع می‌کنن.
1: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط و امضای خودشون، متنش از این قرار هستش: این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه، و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه را به ما دادن. این دو تا توبه‌نامه اون 9 حلقه سی دی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضی هاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب این جمع‌آوری اسناد و شواهد در واقع وظیفه خود قوه قضاییه است. آیا اصولاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران لااقل برای اینکه به خود حضرات و مسئولاش ثابت بشه صحت و سقم این موضوع دنبال لااقل تحقیق در این باره رفت؟
1: بحث حالا خدمتتون عرض بکنم یک بازه زمانی 6 ماه هم توسط بازپرسی شعبه 15 پیامک‌های گوشیشون چیز شد گرفته شد از مخابرات اینا که صرف نظر از این که ورود پیدا کنند به حریم خصوصی اینها معید این شکایت بود، شکایت شکات بود، چون در اون محتواش بیشتر حرفای نامربوط و زشت و بحث ماساژ بود، ماساژ نوجوانان و اینها و امثال این.
0: خب من دارم این نامه ها رو نگاه میکنم که ببینم کدومش رو وقت میکنیم براتون بخونم، یعنی صورت جلسه دادگاه رو با این شخص. بله خب روند شکایت بعد از جمع شدن شواهد و اسناد کافی برای دادسرا قرار دادگاه و محاکمه به هر حال داستان این است که مهم اینه به هر حال اینا به نتیجه رسید یا نه، قرار گذاشته شد یا نه.
1: در ابتدا مردد بودیم گفتیم خب ما الان چی کار باید بکنیم و اینها از کجا باید شروع بکنیم این شکایت رو. رفتیم خدمت آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که می شدن ریاست اسبق دادسرای عالی انتظامی قضات خودم. بعد بهشون گفتیم این قضیه رو اینها، بعد خیلی استقبال، خیلی اول متأثر شدن اینها، بعد گفتن که بله شکایت بکنید، این شکایت سه تا حسن داره، یکی بیت آقا تطهیر میشه از لوس وجود چنین افرادی، هم همین که این شخص گوشمالی میشه میره دنبال الواتش، به همین تابعی که خدمت عرض میکنم، هم این که اسمت این بچه ها ثابت میشه و اینها که مثلا این مشکل از این شخص بوده و اینها. بعد گفتن که آقا نسبت به این مسائل خیلی حساس هستن، آقا از امیرالمومنین که بالاتر نیستن و اینها، و اگر این موضوع مطلع بشن به شدت برخورد میشه بایشون. بعد خلاصه شما را ارجاع دادم به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت. پرونده رفت زیر دست جناب آقای رضا کیانمنش بازپرس. 5 ماه روی پرونده کار کردن، جلسات متعدد بازجویی تشکیل شده اینها. آقای کیانمنش پس از 5 ماه تحقیقات و اینها قرار مجرمیت صادر کردن.
0: ببینین قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده، چون قرار مجرمیت صادر شده دیگه، قاری معروف و فلان و اینا، از اونجا پرونده میره طبقه بالا، اول میره تعاون دادستان. آقای لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی و جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر شود. کار داره هنوز پیش میره، اینجا جلوشو میگیرن، داره میره طرف صدور حکم. جامعه قرآنی قاری محبوب رهبر معظم اسلام نابود میخواد بشه.
1: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت آقای عباس جعفری دولت آبادی، بعد بهشون تشر زدن گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قادجانی، پرونده را اجرا کردن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفتر ایشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی بر تشریع فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امان نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: مسئول روابط عمومی بیت رهبر زنگ میزنه به دادستان عمومی و انقلاب تهران تشر

0: محترم دادگاه عمومی جزای استان تهران که شنیدین تقاضای کیفر میکنه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب و منابع معتبر فقهی من جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر مینماید. قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران، کسی به من نگه اسمش عوضی گفتیم، به هر حال عرض کردم در یه روز تمام این ماجراها میره با امر پیشوا. جعفری دولت آبادی داستان تهران هم امر پیشوا رو عمل میکنه دیگه. بفرم
1: من درفت توی همون دوباره چوبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، این بار آقای جعفری دولت آبادی خطاب با آقای کیانمنش بازپرس شعبه در تاریخ 16/2/92 با اشاره به اهمیت جایگاه متهم که از قاضیان معروف کشور و اینها اومدن از نظرشون عدول کردن به صورت غیرقانونی و گفتن که بله این در از نظر تعاون دادستان عدول میکنن و قرار منع تعقیب صادر میکنن آقای جعفری دولت آبادی. بعد متعاقبا آقای کیانمنش در تاریخ 17/2/92 اومدن نظرشون رو پذیرفتن و از نظرشون رو دور کردن، قرار منع تعقیب صادر کردن.
0: بله آقای کیانمنش هم که قبلا قرار مجرمیت زده بود در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه، بعد برای ظاهرسازی واقعا شرم‌آور به شوکات باز وقت اعتراض میدن. همه میدونن داستان چیه ها، میگن اعتراض باید 10 روز بهشون وقت میدن، معمولا وقت اعتراض قانونا 20 روزه، بهشون 10 روز وقت اعتراض میدن. بچه های قربانی هم فوت وقت نمی کنن، فوری میرن دنبال قضیه رو میگیرن.
1: یه لایحه اعتراضی مفصل 30 صفحه‌ای تقدیم دادگاه کردیم و اینها، گفتیم که بله شما که مثلا مجرمیت زدید با این ادله محکم و قوی که خودتون ذکر کردید نمیتونستید نظرتون عدول کنید و اینها. بعد اومدن به قول معروف ثبت کردن اعتراض ما رو اینها. بعد پرونده رفت شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت زیر دست آقای حسینی ریاست اون شعبه بودن. بعدشون هم جلسات متعدد و اینها آقای طوسی رو احضار کردن، اظهارات شاکی و متهم رو بررسی کردن و اینها. بعد در تاریخ 15/6/93 اومدن فقط تحت عنوان یک اتهامشون، یعنی تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان مجرمیت زدن، اون دوتای دیگر رو معنی تعقیب زدن.
0: بله 15 شهریور 93 اون دوتای دیگه که معنی تعقیب زدن مجازاتش در جمهوری اسلامی اعدامه. ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیز، حد تفخیز و نظایر آن، ببین خودتون ببینید تفخیز چیه دیگه، به هر حال میگه در صورت تکرار مستوجب قتل است. حدش در مرحله اول 100 تازیانه و در صورت تکرار مستوجب قتل، این تو قانونه. همه اینا کنار، فکر میکنین همون یه مورد رو هم که این آقای قاری معروف محبوب پیشوا علیهش جرم صادر شد اعلام جرم کردن، یعنی مجازات شد واقعا؟ پرونده نهایتا میره دادگاه کارکنان دولت تو همین چرخه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری.
1: یعنی دو جلسه احضار کردن شاکی و متهم رو، بعد توی دادگاه هم بعضی از اشخاص اومدن دوباره مثلا اشخاص جدید به نفع ما شهادت دادن و اینها. بعد اون شخص هم افرادی رو می آورد به عنوان اینکه شاهدش باشن. البته نمیدونم چطوری اینا اصلا شاهد به حساب نمی اومدن، به جهت اینکه شاهد یعنی اینکه بعد وقوع جرم، بر وقوع یا عدم وقوع جرم، بر زمان و مکان و موضوع جرم باید خودش شهود کرده باشه که شهادت بده. اینا اومده بودن میگفتن ما ایشونو میشناسیم، ایشون قاری خوشنامی هستش، بعد ایشون ما از ایشون بدی ندیدیم و اینها. بعد اینا رو بطرح میکردن. بعد در تاریخ 21/2/94 رأی دادگاه صادر شد. جناب آقای قاضی حیدری رئیس شعبه 1057 ایشون رو به تحمل 4 سال حبس

0: تعزیری محکوم کردن.
1: خب ببینین، همین 4 سال رو هم داریم پیش میریم، یکم حوصله کنین. این جزئیات رو داریم میگیم، اسامی رو میگیم، عکس‌ها رو تو اونجا که بتونیم نشون میدیم، برای اینکه همه اینا مسئولان باید جواب بدن. چرا همین 4 سال رو هم برایش زندان بریدن؟ اینقدر ادله و سند بوده است که دیگه واقعا کاری نمیتونستم بکنم.
0: اینکه اون حکم صادر بشه، یکی از شوکات یک نوار صوتی رو ازشون ضبط کرده بودن، به دادگاه ارائه دادن، مکالمه صوتی 11 دقیقه‌ای. اونجا ایشون یه سری مطالبی رو مطرح کردن، بعد قاضی اول میگفت آخه شما یا تهدید کردید، تهدید به قتل کردید، این براتون گرون دم میشه و اینا.
1: این نوار تلفنی رو، صحبت تلفنی رو، نکات مهمش رو بشنویم. یکی از شاگردای حاج سعید طوسی زنگ میزنه بهش.
2: الو الو، سلام علیکم. حاج طوسی هستی شما؟
3: بسم الله.
2: شما خوب هستم؟ من مظفری هستم. حال شما خوبه؟
1: بله. ببینید، در ادامه طرف که زنگ میزنه میگه به عنوان شاهد مظفری، به عنوان شاهد منو به دادگاه احضار کردن، چی کار کنم؟ از این حرفا. سعید طوسی میگه این پرونده مختومه است، خود حضرت آقا میدونه، ولی اینا دارن میپیچونن قضیه رو.
2: ما که خود حضرت آقا خبر نمیدین استاد.
3: خود آقا میدونم، خود آقا حضرت آقا کاملا در جریان هست.
2: بله. در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چیز پستش، ایشون حرفش حجت برای ما.
3: بله، حضرت آقا فرمودن به آقای لاری جنی که آقا جمع کنید. آقا که فرمودن الان این ایشتر توی قضیه داره پیش میخوره، اگه نمیتونم بوده من نمیم چی میشد داستان.
2: بله، یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
3: نه، ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست.
2: بله.
3: خواهید
2: بودن استاد
3: از این حتی ناقصه نمانه که یکی خبرهای وزیر اول شدید که گفتن ها از نظر ما این پرونده اصلا جمع شده
2: هست،
3: یعنی تمومه به نفع ما، به برکت قرآن هسته بید. به من هم گفتن شما برخورد فیزیکی اصلا نبشون رو نگاهی کنن، ولی خوالم خیلی راحت میتونه طرف رو در جوری ایران بکنه.
1: بله، البته این یه شخص نیست، حالا خواهید دید. دادگاه تجدید نظرم 12 اسفند 94 برگزار میشه به ریاست قاضی احوارکی و بازم تعداد شهود بیشتر و ادله بیشتر، ولی آخرش پرونده مصادره میشه. آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو گرفته گذاشته تو کشو میزش. تا همین الان گفتن اینجوری مطمئن تره که اصلا کامل پرونده رو بگیریم بذاریم پیش خودمون، اینقدر این اتاق به اون اتاق نره، تموم شد رفت.
0: هر وقت مراجعه میکنین بعد قاضی اون پرونده اظهار شرمنده ببخشید دیگه، این پرونده هم اینطوری شد دیگه، مثلا آقای احوارکی من بله این پرونده هم خلاصه کارش به اینجا کشید، یعنی خودشون میدونستن که این پرونده دیگه به نتیجه نمیرسه، اظهار ناامیدی میکردن. بعد ما رفتیم یه شکوایه بر علیه آقای اسماعیلی تنظیم کردیم، حالا شکوایه که نمیشد گفت، یه نامه زدیم به آقای موحدی به اون قسمت که موافق ایشون بودن، گفتیم پیگیر باشن و اینها. یه نامه هم زدیم به آقای حسینی نیری که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات هستن.
1: ببینین این نامه ایست که این بچه ها فرستادن به حسین علی نیری. خیلی مهمه توجه کنین که نیری چی جواب نوشته. حسین علی نیری رو میشناسین دیگه، عضو هیئت منصوب خمینی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67. این آدم رئیس دادگاه انتظامی قضات این مملکته. بچه های شاکی از قاری معروف قرآن بهش نامه می نویسن در واقع بعد از ناامید شدن از روند دادرسی توی به اصطلاح دادگاه ها پناه میبرن به این شخص. حسین علی نیری می نویسه به محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات.
0: حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای موحدی سلام علیکم. احتراما با حفظ حرمت و جایگاه ریاست محترم دادگستری تهران شایسته است مورد را پیگیری نمایید که در صورت صحت مراتب فوق طبیعی بوده یا موضوع خاصی مطرح بوده. حسینی نیری توی همون 6-6-95.
1: توجه کردین چی نوشته بودن ایشون دیگه؟ نمیدونم چی بگم. به جای اینکه طرف منفجر بشه، به جای اینکه بره یقه طرف بره همه رو دنبال بکنه اینا، ایشون قاضی اصلی کشتارهای 67 به حکم خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بلا بلا بلا. تاریخ نامش هست 6 مرداد 95. میگه برو ببین قضیه طبیعیه یا نه. نتیجه این نامه حسین علی نیری میشود توقف کامل کار.
0: آقای توسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن، بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
1: بله، حالا برمیگردیم به این موضوع. از اون زمان هیچ خبری نیست، حتی از همین بازی هم هیچ خبری نیست. این بچه هم از بس رفتن دادگاه تجدید نظر سراغ احوارکی، بالاخره اونم یه نامه می نویسه به معاونت قضایی دادگستری استان تهران. آقای احوارکی نوشته است، بله نامه‌شون رو دارین دیگه، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاسه مربوط به آقای محمد گندم نژاد توسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران یعنی آقای اسماعیلی از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران احوارکی. رئیس کل دادگستری استان تهران میدونین دیگه، این وردست دادستان استان تهران جعفری دولت آبادی. دادستان هم میدونین دیگه، قبلا گفتیم که روی میزش تلفن قرمزرنگی است که مستقیما وصل است به بیت رهبر. چند نفرن بچه‌ای که تو دادگاه گفتن های سعید توسی؟
0: الان متعاده 76 هم این میشه 18 بعد جلسات قرآن ایشون هم من اونگاه که میرفتم حالاشون اصلا اول راهنمایی دوم راهنمایی بودم، یعنی شاید 12-13 سالگی بودش که میرفتم و زیادم نمیرفتم. مثلا شاید بگم یه اونگاه که آشنا شدیم، ما چون آشناییمون خیلی کوتاه بود، تو همون آشنایی کوتاه هم ایشون یه اون داستان ها پیش اومد که دیگه حالا خودتون میدونید چه خبر. شاید بگم خیلی رفته باشم، 3-4 جلسه ایشون من رفتم، ولی خب میشناختیم هم دیگر، یعنی تو مسابقات قرآنی هم دیگر میدیدیم.
1: خب این یکی دیگه از بچه هایی بود که نفر اول استانیه اذان و داشتم اینو میگفتم که چند نفر این بچه هایی که رفتن دادگاه یا به عنوان شاکی اصلی اسمشون در پرونده است یا به عنوان شاهد، بیش از 10 نفرن. اینا اغلبشون هم بچه هایی هستند که با علاقه رفتن دنبال قرائت قرآن و مسابقات اذان و قرآن و
0: برای مسابقات اذان. من مثلا استان تهران اول شدم، همون دوم راهنمایی.
1: بله، حالا این آقایی که الان صحبتش داریم میشنم، این اتفاقا از کسایی است که تو جلسات مسجدی سعید توسی شرکت میکرده، همین جلسات آزاده بعد از نماز تو مسجد، تو مسجد نارمک صحبت شو میکنه، مسجد النبی. چه اتفاقی میفته که ایشون هم از سعید توسی شکایت میکنه؟
0: والا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم، مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره یه سری اساتید داشتم، مثلا ربیعی خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اس ام اس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همشون حالا فرستادم، یه همون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن. بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه تماس گرفتم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک هم شورای عالی قرآن هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد را افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخ رو حرکت کردیم، من خودم پونسته مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا این شیخ همچه سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم. بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم که پس در حال شما دوش صحبت ها یه ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه. نمیدونستیم که داستان چیه، سن اون فایم اصلا چه خبر نشیم هیچی. خلاصه رفتیم، بعد نزدیکی حمام عمومی بودش، خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود، زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا، بعد وارد شدیم داخل اونجا، یه همون نمره گرفتن رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه حرکت ها انجام شد، یه سری کارا انجام شد، یه ساعت یه ساعت چنین ما اون داخل بودیم. بعد که تا اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن فضا بزر این حرفا رو نری، این کار نری به کسی بگی، یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم اینجور چیزا خودم مثلا ما رو خرمون کردن. من خودم کلن جا خوردم، مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد، یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد ما دوباره قرار گذاشت. زنگ زدن، آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم. گفتن هم کمانم شهر لوشان دین قزوینو داشت، یا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام برا. بعد من نمگاه قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد. بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصه من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشون. دارش 5 سال داره میگذر از شکایت ما، باید اثری نداشته، هیچ فایده هم نداشته، هم معلوم نیست چه خبر شده.
1: چقدر برای همه روشنه که رهبر معظم از این جنایت که همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه خبر داره، مسئول اصلی این نظام مقدس دیگه. و ای بسا این باج و پاداشی است که به امثال طوسی میده واسه حفظ اتوریته و قدرتش بر همین جماعت.
0: حالا من نمیدونم، من شاید در حدی هم نباشم که بخوام راجع به رهبر من که صحبت کنم، ولی رهبری که میبینه این همه مشکل هستش تو جامعه، یه مشکلی که از کوچکتر مشکلش همین آقای طوسی باشه که 100%شون خبر دارن که همچین اتفاقی افتاده و هیچ اقدامی نکنن، واقعا نمیدونم من باید چی بگم. رهبر باید عادل باشه، عالم باشه، باید همه کارش رو حساب کتاب باشه، باید تبعیت کنه از سنت پیغمبر امیرالمومنین، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم. یعنی حتی خبرش هم به اون رسید که رهبری خبر دارن، ولی گفتن که آقا ولش کنید، شما اصلا پیگیری نکنید، بذارید خودش یه جوری تموم شه. حالا ما نمیدونیم دیگه وضعیه ما چیه. این وسط ما میگم قانون، ما رفتیم دنبال قانون، اسلام، شرع، هر کاری کردیم، به حد به هر دری زدیم، بسته بوده هیچ کاری برای ما نکردیم دیگه. واقعا ما نمیدونیم باید چیکار کنیم.
1: ببینین گیریم این دستگاه قضایی و این حکومت و این نظام و این رهبر به داد این بچه ها نرسه، اینا واقعا یادشون میره.
0: والا اگه از نظر قانونی دولتش اقدامی نخواد بکنه، بالاخره ما هم انجوری ساکت نمیشیم. یعنی حالا چند وقت دیگه صبر میکنیم، نهایت نشه دوباره چون یه مدت صبر میکنیم، باز هم نشه دیگه مجبوریم خودمون اقدام کنیم، یه حرکتی بکنیم. با خدا دیگه، خدا میدونه چی میخواد بشه. ولی اگه واقعا یه زمانی بشه که هیچ اقدامی نشه، من خودم به شخصه میتونم بگم که خیلی کارا میکنم.
1: یکی دیگه از بچه های شاکی الان 18 سالشه، شاگرد حاج سعید طوسی در 13-14 سالگی تو شورای عالی قرآن و مسجد النبی نارمک. سه شنبه ها با پدرش میرفته مسجد النبی، بعد نماز مغرب و عشا جلسه قرآنی با سعید طوسی.
4: ماریا رو این ورون ور میبردن دیگه، سفر این ورون ور میبردن. ما هم با ایشون رفتیم و شهرسار بود، نمیدونم کجا با ایشون، با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خودمون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه، اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته، ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدادن، بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمیفهمیدم یعنی چی هست چی میگه. خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود. بعد کم کم همجوری ما بحث ماساژ رو کشیدن، بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه. بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره، واقعا هم مونده بودم دیگه. ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمیکردم دیگه چی بگم مونده.
1: ببینین اینا نتیجه کار آقای سعید طوسی است که کارهای اصلی مملکت 85 میلیونی ایران لازم نیست من بگم، همشو میدونین، با تلاوت قرآن این آدم را میفته. از مجلس شورای اسلامی که مثلا نماینده های این مردم توشن خانه ملت گرفته تا بیت رهبر این نظام مقدس. بذارین من قبل از این که این نامه ها و داستان های داخل دادگاه رو خدمتون عرض بکنم، این یکی از فیلم هاییست که همین خورداد پارسال دوباره بچه ها نشون میدن که دوستان بتونیم نگاه بکنیم که در محضر رهبر معظم انقلاب داره ایشون قرآن میخونه. ببینین سعید مرتضوی رو که میخواستن به مصالحی که قبلا هم بارها گفتیم در ارتباط با جنایت کهریزک مثلا محاکمش کنن، ترسید قضیه جدی بشه. یه وقت با نوار صحبت تلفنیش با مجتبی خامنه ای رفت دادگاه و همون جلسه اول دادگاه که قرار بود دادگاه علنی باشه یه ربع قبلش اعلام کردن دادگاه غیر علنی و قضیه تموم شد. فقط 200,000 تومان جریمه شد این آقا تو دادگاه غیر علنی، یعنی فقط نمایش و ریشخند. پیش از اون علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی و البته وابسته به بیت به عنوان وزیر اطلاعات در جریان پرونده متهمان قطعهای زنجیری یادتونه دیگه، با صراحت گفت که منو اگه بخوان بکشونن دادگاه با رئیسم میرم دادگاه و هیچ کس نکشوندش دادگاه. ایناست که نشون میده نظام از بالا تا پایین آلوده است، همه دستشون تو کاره. حالا همین تهدید رو سعید طوسی میکنه، ببینید چقدر همشون آلودن که در هر زمینه ای از هم گروکشی میکنن. سعید طوسی قاری معروف هم شنیدین دیگه، یکی از این شوکات گفت، گفت اگر منو محکوم بکنن حداقل 30 نفر رو گفت یا 100 نفر با خودم میکشم پایین. ها اینه که همه از کار هم خبر دارن، همه همون کارا رو میکنن، همه آلوده هستن. اینا شعار نیست دیگه، شنیدین دیگه. باور کنید که بعضی وقتا یک خبرایی میاد تا سندش نرسه آدم باور نمی کنه. میگه بابا همینجوری ما داریم میبینیم دیگه، تو شبکه های اجتماعی از این حرفا میزنن دیگه. باورتون میشد، باورمون میشد که قاری برتر قرآن 5 سال حداقل ما میدونیم داره تجاوز جنسی میکنه، داره لواط میکنه به بچه های حیوانی بیگناهی که میان تو خانواده مذهبی رشد میکنن، بعد از اول بهشون از اون یاد میدن، قرآن یاد میدن، نماز قفلی یادشون میدن، نمیدونم نماز شب یادشون میدن. این ایوونی های کوچولو میان میرن زیر دستی همچین جانی هایی شروع میکنن به مثلا قرآن یاد گرفتن، طرف به بهانه هایی میکشه اینا رو خونه، خیلی هاشون خونه این طرف رفتن، یا برای مسافرت. آقا جان اصلا تو قاری قرآن نباشی، تو ادعای مسلمونی و پاکی نداشته باشی، هیچ کدوم این ادعار نداشت، یه پدر مادری میان بچهشونو میدن دست تو، میسپرن دست تو، میگن اینو ببر مدرسه، تو به اونام تومه جنسی باید به این نگاه بکنی؟ نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. من یه تیکهی بذارین بخونم در ارتباط با یه فرصت کوتاهی دارم، من از صورت جلسه دادگاه براتون میخونم. نوشتند مثلا سوال رئیس دادگاه، میگه در پیامک، اون پیامکی که شاکی اشاره کرد، میگه در پیامک شما آقای طوسی خطاب به آقای فلان پدر یک بچه فرموده اید حاجی جان ما پیش خدای خودمان رسوا هستیم، ولی چون باهاش به یه قرارهایی بستیم آبرومون رو حفظ فرمود، شما هم اگر براتون مقدور بود به حرمت این ماه عظیم ما را عفو کنید، ما ارزی نداریم، ما عوضی نداریم به شما بدهیم، اجر شما با میزبان این ماه بعد میگه در خصوص این تقاضای عفو و گذشت توضیح دهید. یارو میگه کاملا صحیح است، یارو منظورم همین آقای سعید طوسیه، میگه کاملا صحیح است، ما بنده روسیایی هستیم، خدا رو شاکرم که عمر دوباره نصیب فرمود و ماه مبارک رمضان فلان از این مزخرفات. باز یکی دیگه، سعید طوسیه میخواد توی اون جلسه دادگاهی که میره خودشو مبرا نشون بده علی‌رغم تمام اون اسنادی که وجود داره. قاضی دادگاه میگه برخلاف ادعای شما طوسی، جناب عالی فرموده اید زین پس هیچ گونه مربوط است به نامه‌ای که داده است به مسئول روابط عمومی، روابط مردمی بیت رهبر سعید طوسی، همون نامه به توبه نامه به اصطلاح. میگه جناب عالی فرموده اید تو اون نامه زین پس هیچ گونه سفر و جلسه ای با نوجوانان نخواهم داشت. ببخشید معذرت میخوام، سعید طوسی گفته که من از این پس هیچ گونه جلسه یا سر و سری با نوجوانان نخواهم داشت. میگه شما تو نامه نفرموده اید زین پس هیچ گونه سر و سر و جلسه با نوجوانان نخواهم داشت، بلکه مکتوب فرموده اید. اینو رئیس دادگاه میگه ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان به هیچ وجه تکرار نمیشود. بعد ادامه میده قاضی، میگه ارتباطات ناسالم حکایت از فعل و مؤید اظهارات نوجوانان میباشد. شما کردین این کارا رو. و بعد در ادامه نگاه کنید، میگه که چه توضیحی داری درباره همه این داستانا. میگه بسم الله تعالی، ضمن تقدیر و تشکر از بازپرس محترم، موارد مذکور تا این حد که مسئول جلسه آموزش و ارتقای نوجوانان قرآنی در محل شورای عالی قرآن کریم بودم و مرتبط با نوجوانان قرآنی بودم و احیانا در بعضی سفرهای استانی تعدادی از قاریان نوجوان همراه این جانب بودند و احیانا در بعضی سفرهای قرآنی تعداد قاریان مرا همراهی می‌کردند و سوال‌های تخصصی پیرامون صوت و لحن و احیانا تغییرات دوران بلوغ از بنده داشتن، بینی و بین الله تا حد تکلیف پاسخگو بودن. آقای من نمیم کیو خطاب باید کرد به جز رهبر معظم انقلاب که اینه، اینه قاریش، به جز مجلس شورای اسلامی که این آدم رفته و در افتتاحیه این دوره مجلس قرآن خونده. بعد دعوای اصلاح طلب و تندرو یواش رو نمیدونم اینا رو دنبال میکنی، این اینه داستان. و بعد آخرین نکته که خواستم خدمتون عرض بکنم این است که آقای خامنه‌ای در کودکی این آدم رفته بود از مشهد. اگه ما بتونیم این تیکر کوتاه پخش بکنیم من بخونم اینو سریع، خاطرات بزرگان درباره مقام، دوره که بچه بوده خامنه‌ای بچه، ببخشید این طوسی بچه. قبل از انقلاب در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان جلسه قرآنی با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای برگزار بود و جمع کثیری از مردم برای ملاقات آقا حضور پیدا کرده بودند. در کجا؟ در مشهد. آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه‌ای بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. پس از تلاوت آقا ایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن می‌خواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه به آقای طوسی دادن. اینا برکت همون هدیه رهبر معظم انقلاب است به آقای طوسی. بریم دیگه. ببینین این زندگی نمیشه که ادامه نداشته باشه با همه این مصیبت. به این پرده آخر
5: تمه جان، وقتی در و لگت زدن این سینت شکست، گوش کن مبادا صدات بلند بشه ها، لبات رو لبات فشار بده، صدا تو در سینه حبس کن، داد نزنی ها. اگه داد بزنی از علی کمک بخوای، بر علی واجب میشه تو رو کمک کنه، اگر بخواد کمک کنه کشته میشه. دخترم صدا نزنی ها، اگه درد خیلی فشار آورد
6: هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

0: شب و روزگار.
1: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
2: اربیل، مرکز کردستان عراق. ساعت 7 صبح.
3: تا این لحظه دو نیروی پیشمرگ کشته شده.
4: ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی با هدف اسطوره‌سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرن هاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات اول و دوم سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم، با این عبارات روبرو می شویم: نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده. اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده، عموماً به این صورت است که این معجزه بنا به درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود، به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی، دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها میگوید: آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند: آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت: اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند: کتاب اول قرآن، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم تفسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی و کتاب چهارم دبستان مذاهب نوشته فتح الله مجتبایی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اسلام‌گرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و می‌گویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد چهارم می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید: ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش. این روایت به دلایل متعددی نادرست است. اولا جمله مفهوم سائه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود، پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود. در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت میگوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه‌ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در زمانهای بعدی مجبور نبود که در جواب درخواستهای معجزه تفره برود، بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من شق القمر انجام دادم و اصحاب زمان او هم به آن شهادت می دادند. اما محمد در هیچ جای قرآن و حدیث نامی از این معجزه خیالی نمی برد. منشأ معجزه شق القمر عبدالله ابن مسعود است و راویان دیگری چون ابن عباس و انس ابن مالک در آن زمان حتی متولد نشده بودند. اگر واقعا چون این معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چنین معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیب‌ترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه ها می ساختند. ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری می زنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه اولین بار 200 سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سراسر این سیاره مشاهده شدند. این شیار به صورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها 300 کیلومتر است، در حالی که قطر ماه 3476 کیلومتر است و از پیدایش آن نیز میلیون ها سال می گذرد، نه 1400 سال. هیچ گونه شیاری که سراسر ماه را فرا گرفته باشد وجود ندارد. در سال 2010 میلادی در این مورد از براد بیلی دانشمند ناسا سوال شد و او گفت توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک های پوسته ماه را مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل می رسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد. گرانش کره ماه همچنین اگر از مدار خارج شده باشد، باعث به هم خوردن نظم محور گردش زمین به دور خود می شود. کره زمین با نیروی گرانش ماه را به سمت خود می کشد. نیروی گریز از مرکز به وجود آمده و مانع از سقوط آن به زمین می شود. اما اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد، پس این نیرو از بین می رود و ماه به زمین سقوط می کند. علاوه بر اینها، اگر این ادعای مفسرین مسلمان را بپذیریم، باید قبول کنیم قوی ترین چسب ساخته دست بشر به وسیله اسلام اختراع شده. این چسب به قدری قوی است که میتواند سیاره ای را که دو نصف شده به هم بچسباند، به طوری که دیگر از هم جدا نشود. و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشدند. همچنین اگر پیامبر اسلام با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟
0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قاتلان، قطاع طریقان، قوادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران بی امامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت الله در روی زمین، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای آدم کشی، برای قاچاقچیگری، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای خانم فروشی، برای صدور بانوان ایرانی به اقصا نقاط عالم، برای تن فروشی و همچنین نمایندگان امام زمان از ته چاه با تجدید مهر و امضای روزانه و گرفتن تاییدیه از امام زمان پس از خوردن کله پاچه در ته چاه، حالا چیز دیگه هم دوست داشته باشن میخورن اونجا، و بعد میان نشون شما میدن میگن امام زمان امضا کرده. دروغ میگن؟ مشکینی در به در گور به گور بدبخت بیچاره خودش اومد گفت. الان هم حالا یا خرعلی این کار میکنه یا آیت الله مورچه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز دوشنبه، اولین دوشنبه سال 1387، پنجم عید میشه. روز پنجشنبه اول بود، جمعه دوم، شنبه و یه شنبه که ما در خدمتتون نبودیم، و امروز دوشنبه از پنجمه. و تنها عیدی که حدس زدند و غیر از عیدها و جشنهای طبیعت، روز ششم تعطیلی هم هیچ وقت نداشته، تولد زرتشت بزرگه روز ششم. و اما حساب من و شما، من نمیدونم به چه زبونی از محبت ها، مهر شما سپاسگزاری بکنم، از این همه تلفن، فکس و ایمیل بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم توقع از من نداشته باشید که یکایک رو جواب بدم، چون نمیرسم، همونجور که همیشه بهتون گفتم. ولی از همه شما سپاس دارم که انقدر محبت به من دارید. این حرکت ها یه دلگرمی، یه پشتوانه مهرامیز میده که من از کاری که دارم میکنم نتیجه گیری بکنم، ببینم که چه کار کردم. سعیم میکنم هیچ وقت تعریفا رو 100% به حساب خودم نذارم، چون اون وقت اختیارم از دست خودم در میره و فکر میکنم که بله من آنم که رستم بود پهلوان. من این تمام این مسائل رو به پای ادب و تعارفات ایرانی میذارم، ولی به هر تقدیر از شما سپاس گذارم. در مورد سال نو من براتون صحبت کردم. اول من بگم که برنامه های من هیچ کدوم به هم نخورده، فقط به خاطر نوروز، صبح نوروز چون تکراری های شب رو نشون میدادن، برنامه ای که من برای پنجشنبه روز اول نوروز، روز اول فروردین ضبط کرده بودم روز دوم نمایش دادم و بقیه چیزها همه سر جاش بوده. قبل از نوروز دوستی به من تلفن میکرد، دو سه بار پیام گذاشته بود که شما یک دعای ایرانی به ما بگید که موقع تحویل سال بخونیم. من جواب ندادم و قصد داشتم از جواب ندادن، چون اگر میگفتم روی ایر باید میگفتم و به همه میگفتم. به کی میخواید دعا کنید؟ به چی میخواید دعا کنید؟ دعا برای چی؟ التماس و زاری برای چی؟ از کی؟ مردم دو دستند. یک کسانی به یک خدایی اعتقاد دارن که تعدادشون خیلی زیاده، ولی همشون به یک خدا اعتقاد ندارن، به خدایان مختلف اعتقاد دارن، ولی چون فکر راجبش نمی کنند فکر میکنن یه دونه خداست. مثل همون وقت که 360 بت تو کعبه بود یا قبلش، ماها خداهای مختلف داریم. دو تا از کسانی که به دو نوع خدا اعتقاد دارن، من ایمیلاشو براتون میخونم که زیاد بیراه نرفته باشم. دوستی میگن باز میآید بهار دلنشین، باز بلبل میشود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق میشود، باز روشن قلب عاشق میشود، فصل سرد از هیبت باد بهار میکند از پیش روی او فرار، سفره ها با هفت سینا راسته، با گل مهر و صفا پیراسته، در سر سفره جوان و خرد و پیر، سبزه و آینه و ماهی و سیر، سیب و سنبل در کنار یاسمن، عطر بید مشک و عطر بید مشک چون مشک ختن، یا همون منظورشون بید مشک بوده، عطر بید مشک چون مشک ختن، سرکه و سنجد سماق و شمع و گل، عید آمد با دف و ساز و دهل. این عوضه هفت سین که در دوازده تا سین شد، بعدش شمع به فارسی میشه سپندار، میتونه جزء هفت سین باشه. بیدمشک هم میذاشتن. ماهی وقتی که نوروز ما رفت به بیروت، به زبان عربی به ماهی میگن سمک، سمک هم گذاشتن توش، اونم یه سین شد. دیگه چیا رو گفته؟ آینم که خب بگن روشناییه. یاسمن نمیدونم کجاش به سین میخوره. به هر صورت اینا رو گفتن و همه این سینا رو هم پشت سر هم آوردن. سال نو تحویل و سال کهنه رفت، هم دل ما تازه شد هم شال و رخت. نوع فکر این آقایی که این شعر رو گفته، دعاش اینه: یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مقلب القلوب والاحوال، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما، این دل جاوید را پاک از ریا کن خدا، ای قادر بی منتها. خودش کاری نداره، محلل و مقدر و مبنا و خدا بیاد کمکش، همین کارا رو براش بکنه، هیچ اشکالی هم نداره، اعتقادش به اون خداست. نارو یکی از دوستان تلفن کرده من یا ایمیل نوشته که آقای فاضلی، شما که انقدر راجع به این دین و خدا و اینا حرف میزنین، یکی از همکارانتون اومده و خدا خدا میکنه و نوشته بودم اینجا حرفاشو. قبل از هفت سین یکی از همکاران شما در مقابل هفت سین یکی از همکاران شما خدا خدا میکرد. اولا شما دو سه تا اشتباه کردید. یک، من به کسی نمیگم چه کار بکنه چه کار نکنه. من همیشه میگم حرفها رو بشنوید، هر کاری دلتون خواست بکنید. پس بنابراین من نیومدم نه با زبان، نه با گرز، نه با شمشیر، نه با بمب اتم کسی رو وادار بکنم که چیزی رو قبول بکنه. به من مربوط نیست. اون کسانی که میان مردم رو میکشند که بخوان ببرنشون به بهشت، اونا پیغمبر اسمشون، من پیغمبر نیستم. من حرفم رو میزنم، اصراری هم ندارم که حرف من درسته. اون کسانی که قبول دارن حرف من درسته قبولش میکنن، اون کسانی هم که قبول ندارن یا میرزنش دور یا عصبانی میشن فوش بهم میدن، اشکالی هم نداره. بنابراین اگر یه دونه همکار که هیچی، همه همکاران من، تمام هم آقای میبودی، هر روز نه فقط سر حفظی، اولین حرفش سلام به خداوند بزرگه. باورشه. من کسی میتونه بگه نه؟ من کسی میتونه بگه چرا؟ من کسی میتونه بگه تو چون به خداوند بزرگ اعتقاد داری آدم بدی هستی؟ مسئله اینی که به کار همدیگه کار نداشته باشیم. مسئله زورگویی رو بذاریم کنار. جنگ من اونجاست که اسلام میگه اگر این حرفایی که من میزنم گوش ندی سرتو میبرم. جنگ من اونجاست که اسلام حمله کرد برای دزدی به ایران، بعد من و تو شدیم عرب زده و همه چیزمون عرب شده، خدامونم عرب شده. حرف من اینه که بفهمیم، نمیخوایم. همونی که شما میدین درسته. چهار تا سیدی جدید از آبرامیان دارم. میگه چرا اعراب به ایرانیان پیروز شدند و قصه صدر اسلام رو از روی تاریخ با شماره صفحه براتون میگه. احتیاجم نداره شما برید 17 عجب تاریخ طبری بگیرید بخونید. احتیاج نداره برید سه جلد ابن عسیر بگیرید بخونید، بیهقی بخونید. هیچ کدوم این رو احتیاج نداره، همه رو خونده، لبشو در آورده، تحلیلتون میده. خیلی راحت میگه خالد ابن ولید طلایه سپاه اسلام وقتی رسید به محلی که رودخانه‌ای بود که بعداً این رودخانه معروف شد به نهر الدم، یعنی رودخانه خون، سرزمینی بود به نام الیس، دهکده‌ای بود، شهری بود به نام الیس، اولین شهر از تیسفون به بیرون بود. فرماندهی داشت به نام جابان، مردانه در مقابل اینا وایستادن و جنگیدند و عربها رسمشون بود، چون خلقتشون، حسنش، یعنی ذاتشون اینجوری ساخته بودن، از خون لذت می بردن. خمینی اولین کاری که کرد فواره خون

آرد بکنه و نونی که از خون به عمل اومده بخوره، الله ازش راضی بشه. وقتی موفق شد 70,000 ایرونی رو جلوی این نهر گردن زد. این نهر معروف شد به نهر الدم، یعنی رود خون. از این نهر سه آسیا میچرخید، در هر سه آسیا با این آبهای خونالود گندم رو آرد کردند و سپاهیان خوردند، الله راضی شد. حرف من اینه، هر خدایی رو میخوای بپرست، هر دینی میخوای داشته باش، هر ذریحی رو میخوای بخور، برو توش پول بده، من چه، هر کاری میخوای بکنی بکن. این همون به زبان پارسی هیچ تفاوتی نمیکنه، ایشون به یک خدای دیگه اعتقاد داره. بالاش نوشته به جای دعا نوشته نیایش. ای آفریننده خورشید و ماه، ای پدید آورنده جهان، نامت بلند بادا آفریدگارا، بزرگتر از آنی که ما توانیم شناخت. آخه خدا اگه خداست چه احتیاجی داره نامش بلند بشه؟ خدا چه آخه خدای محتاج به چه درد میخوره؟ من اعتراضی ندارم، دارم اینم میخونم. نامت بلند بادا آفریدگارا، آفریدگارا بزرگتر از آنی که ما توانیم شناخت، بلندتر از آنی که ما توانیم دریافت. خواست توست که جهان را پدید آورده، دست توست که آن را به راه انداخته. پروردگارا به هستیت خستوانیم، یعنی اعتراف میکنیم. خستو یعنی معترف. به یگانگی و توانایی و داناییت میشناسی، در راه خواست تو میکوشی، از این شاهراهی که به روی ما گشاده ای سپاس میگذاری. خدایا به نامت درفش افراشته خدا با ماست گویان پا به راه گذارده ایم، تا توانیم خواهیم کوشید، به دشواری ها پروا نخواهیم نمود، از رنج و گزند رو نخواهیم برتافت. آفریدگارا جهانیست آشفته و بیراه، گمراهی ها دسته ها بسته، آز و ستم پیام و سپاه ها آراسته، بتخانه ها سر برف راشته، دل ها تیره گردیده، آدمیان خوی ددان گرفته اند. پروردگارا به گمراهی ها خواهیم رزمید، با آز و ستم خواهیم جنگید، بتخانه ها را خواهیم برانداخت، و آن پشتیبانی و راهنمایی توست که ما را فیروز خواهد گردانید. نامت بلند بادا ای آفریننده خورشید و ماه. ممکنه خیلی ها بگن به به و چه چه. از نظر من هیچ تفاوتی با اون یکی نداره. خدایی که اینقدر ارزه نداشته باشه که خودش هیچ کاری بکنه، همه رو ما باید بکنیم. بعدش هم به این بدبختی و بیچارگی بیفتیم. از نظر من برای شماها خدای خوبیه. اولا یه چیزی براتون بگم، یه بی اعتقادات این بی اعتقادات اون، من به اعتقادات هیچ کی احترام نمیذارم، برای اینکه هیچ کسی به اعتقادات من احترام نمیذاره. من حرفامو میزنم بدون توهین. هر کیم میخواد فکر کنه توهینه، فکر کنه، بر من هیچ تفاوت نمیکنه. التماسم به کسی نکردم بیاد بشینه پای حرفای من. برعکس کسای دیگه که التماس میکنن شما بیان نگاه کنی، من هیچ اصلا التماس نمیکنم که هیچی. هر کسی حرفای من بدش میاد با کمال اینکه معذرت میخوام ازش، بره جای دیگه. دیشب 7 تلویزیونه.
یه بانو

از سان دیگو به من تلفن کرده، میگه آقای شجاع‌الدین شفا نصفه نوشته. اینا همه این حرف ها پشتش یه فلسفه است. همه مردم فلسفه رو نمیفهمن، منم چون فلسفه نمیفهمم اونا رو میخونم. اعتقادات خود من نیست، من الان اینو خوندم، من این اعتقاد من نیست، اینا رو میخونم که شما بتونید بین افکار مردم قضاوت بکنید برای خودتون. اینا رو میخونم برای اینکه خودتون خواستید راه اونو برید، خواستید راه اونو برید، خواستید هیچ راهی رو نرید. قصد من فقط و فقط روشنگریه و لاغیر. کسی گوش میده گوش نمیده تفاوتی نمیکنه. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، اگرم بی خوده بریسنش دور. من خودم میدونم برای کی دارم حرف میزنم، با کی حرف میزنم، کجا حرف میزنم. منبرم هم نمیخوام بزرگ بشه و بزرگ بشه، برای اینکه برای من فرقی نمیکنه دو نفر حرف منو گوش بدن یا 20 میلیون نفر گوش بدن، چون همه اینا که حرف منو قبول ندارن که من خودم میدونم آدم هایی هستید شماها الان نشستید با حرفای من مخالفید، آدم هایی هستید هنوز شما فکر میکنید من ممکنه سنگ بشم. جوونی از ایران برای من نوشته آقای فاضلی شما به معجزه اعتقاد نداری، پس معجزه نوح و معجزه موسی و معجزه عیسی و معجزه محمد چی بوده؟ من چی جوابشو بدم؟ شماها باشید چی جوابشو میدید؟ چی بگم؟ اگه بگم من باورم نمیشه که الله یه شب که همه کاراش تخت راحت مرتب بوده جبرئیل صدا کرده گفته براق و بردار برو حضرت رسول رو بیار پیش من میخوام باش حرف بزن، من قبول نمیکنم، کافرم، قتلم واجبه، زبونم بند میاد، سنگ میشم، چلاق میشم، الله بعدش اصلا برام فرقی نمیکنه، من باور نمیکنم. نمیگم شماها باور نکنید. یه رئیس جمهوری داره اینجا رئیس جمهور میشه میگه من مسلمان نیستم، همینو باید باور کرد. اسمش براکه، براک میدونی یعنی چی؟ نمیدونید براق یعنی چی؟ آها همون براق، وقتی به انگلیسی بشه میشه براک، براق حسین اوباما. بازم تفاوتی نمیکنه مسلمون باشه نباشه، اصلا کسی به دین اون چیکار داره؟ یه نفر پیروز میگفتش که اگه این رئیس جمهور بشه خامنه‌ای میگه من به خدا گفتم این حسین آقا رو مسلمون کن. خب بگه، شنونده داره، بدا به حال شنونده هاش، اون سواریشو داره میگیره، اون دهنه رو زده. یه آقای یه ایمیل فرستاده آقای فاضلی چرا از آخوندا وقتی میپرسی به بن‌بست میخورن مغلطه میکنن؟ چیکار کنه؟ خب ثبات ببین، اونایی که تو داری میگی خود اون یارو باور نداره، ولی اگه به تو بگه باور ندارم از سواری اومده پایین. آخوند شغلش تو هر دینی، هر دینی، هر بدون استثناء بیست باز ایمیل بفرستین که خدای ما خداست، نه من قبول ندارم. آخوند در هر دینی خدا میفروشه جیبتو میزنه، تو هر دینی، تو هر محفلی، تو هر کلیسایی، تو هر
کنیسه‌ای تو هر مسجدی بدی باید پول بدی، دکون پول در آوردنه. نمیخوای باور کنی باور نکن، این اعتقادات منه. یه چهار خط شعر داره: آنها که به دنبال خدایید، آنها که به دنبال خدایید، خدایید، به خودتون بیاین، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. چیزی که نکردید گم، چیزی که نکردید گم از بحر چه جویید، وان در طلب گم نشده بحر چرایید. مولانا میگه اول عمرش در علم قال، اون وقتا روزخونی رو مجتهد بودن و گفتن علم قال، اهل صومعه به اینا میگفتن، اینا علم قال دارن، ما علم حال داریم. مولانا 28 و 24 ساله بود، پدرش از دست داد و همه اومدن گفتن تو وارثی، حالا یا امیر اونجا گفت یا پادشاه گفت یا مردم گفتن، جانشین بهاءالدین ولد شد. 25 ساله بود، یکی از مریدان پدرش، فکر کنم محقق ترمذی یا ترمذی، اومد و گفت این جمله است که تو علم قال رو یاد گرفتی، حالا باید علم حال رو یاد بگیری. 9 سال علم حال یاد گرفت، تصوف رو، رفت به دمشق و اونجا با فلسفه یونان آشنا شد، با فلسفه های هندی و چینی آشنا شد، چون در زمان مأمون همه اینا رو ترجمه کرده بودن به عربی. خلاصه در تمام علوم و فنون عقلی و نقلی سرآمد شد. محقق ترمذی مرد، 5 سال مولانا بود و خودش وعظ میکرد و اینا، رسید به شمس، تازه دید هیچی نمیفهمه. از اونجا به بعد مولانا شد مولانایی که امروز دنیا میاد میگه یکی از شخصیت‌های هزاره دوم مولانا بود از بین این همه کشورها. این آدم میگه بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. من به شما میگم خدا رو میخوای ببینی تو آینه نگاه کن. من به اون دکتری که آناتومی خونده و بعد روزی 7 دفعه، روزی 17 دفعه سرشو میذاره زمین، تهشو هوا میکنه، میگم فکر کن. اگر دزدی کردی از خدا میترسی، برو هر کاری دلت میخواد بکن. اما اگر عبادت میخوای بکنی، عبادت به جز خدمت خلق نیست. من میگم این که یه کسی کنار جوی آب از گرسنگی، از بیدوایی، از بی‌هروئینی بمیره، یکی در شمال افریقا نگاه کنه که بچهش همینجوری آب میشه میره، نون نداره بهش بده بخورن، یکی از سیری میتره که تو همه امریکا 300 کیلو وزنش بسکی خورده، این از نظر من عدل خدا نیست. منتها آخوند به اینجا که میرسه میگه به خدا مربوط نیست. چرا مربوطه؟
مربوطه. بین ایمیلایی که انتخاب کرده بودم یکی هم ایمیلیست که از همایون اومده، میگه که با درود فراوان باز هم تشکر از تمامی زحمات شما در راه روشنگری مردم. چند سال پیش با خانواده به مشهد رفته بودم و در حرم عملکرد مردم را دیدم. حیرت کرده بودم که این کارها با بت پرستی چه تفاوتی دارد. بی اختیار این شعر را در این زمینه سرودم. بت پرستان بستگر، این بت پرستی از شماست. بت که شاخ و دم ندارد، آهن و سیم و طلاست. سیم به معنای نقره. در حرم ها ساختی سیمین بتی، نامش زریح، بوسه ها دادی سپس آن نقره را، گویی خداست. اجنبی بردست و خواهد برد مال و هستیت، تا تو را اوقات با این نقره در حمد و ثناست. بتکده سازی و باز از ذات حق دم میزنی، سم مهلک میخوری دلخوش که مانند دباست. خادمین این حرم ها خدمت خود میکنند، خدمت خالق کجا با حق و او رو عداست. خادمین این حرم ها خدمت خود میکنند، خدمت خالق کجا با حق و او رو عداست. لحظه های زندگی ارزد هزاران صد هزار، راه گم کردی در این وادی و عمرت برفناست. تا به کی خواهی مرادت از ذریح مرده ها، تا به کی پنداری این مرده مرض ها را شفاست. تا به کی افسون شیادان فریبت می دهد، تا به کی باور کنی حلال هر مشکل دعاست. تا به کی با واسطه خواهی جلال و نور حق، تا به کی اندیشه داری خالقت از تو جداست. درست شعر مولانا، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، ای خدا ساز. حیف اونا که تو ایرانن، من هرچی گشتم این و انسان خدا را آفرید خیلی کتاب خوبیه برای اون کسایی که تو ایرانن. تا به کی با واسطه خواهی جلال و نور حق، تا به کی اندیشه داری خالقت از تو جداست. بس دگر انسان خاکی چشم حق بینت چه شد، از تعصب کور گشتی جان من، عقلت کجاست. چون همایون بار دیگر کن به پندارت نظر، تا ببینی و بیابی راه کج از راه راست. و هنوزم در مورد قسمت دوم، دوست عزیزم، من اعتقادم همونیست که خدمتتون گفتم. در دنیایی که ما زندگی میکنیم، این در جواب دوستانی که به نوعی سوال کردند که آقای فاضلی عقیده شما راجع به آتیه ایران چیه؟ سیاست و دنیای سیاسی امروز فاحشه به معنای کلمه شده. برای پول همه چیزشونه میفروشن، اسمشو میذارن سیاست. در اسپانیا مردی بالای 80 سال رو به ضرب چاقو کشتن. اگر یه بچه انگلیسی رو توی اسپانیا کشته بودن، تمام مطبوعات اروپا می نوشتن، آمریکا می نوشت،
دنیا بسیج میشد قاتلش رو پیدا کنه. ولی چون این فرزانه یک ایرانی بوده به نام منوچهر فرهنگی و حرفهایی میزده که پیروان محمد و الله دوست نداشتند و زبون اونها به جز کشتن چیز دیگه نیست، اگر دستشون نرسه فوش، و همیشه پایین تنشون تو دهنشونه میقلتونن، دستشون هم برسه میکشن. دینی که پایه و مبناش بر دروغه، انتها اسمش میذارن دروغ مصلحت آمیز، بر کشتاره، بر خونریزیه، بر زورگوییه. اللهش احتیاج داره روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین بگی ببخشید این لغت میگم گاه خوردم که به دنیا آمدم. زبونش جز زبون زور هیچ چیزی نیست. هرچی دلت میخواد برو سواری بده، استخون میندازن جلو دومتو تکون بده. دکتر داریم هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه اینجا زیاد داریم، همشون هم یه دکتر دنبالشون هست به دنبشون آویزونه. من از دکترها معذرت میخوام، برای همین من هر وقت ازم میپرسن چقدر سواد داری میگم 2 کلاس ابتدایی. اما شرف چقدر داری؟ تا اونجا که زورم برسه. به اونا میگن سواد چقدر داری؟ میگه من دکترم. میگه شرف چقدر داری؟ میگه شرف چیه؟ خانومی به نام وزیر امور خارجه سوئیس بلند میشه میره ایران، چادر میندازه سرش، روسری سرش میکنه، میره با این آشغال کله ها سر کله میزنه پول در بیاره. به ژنرال دوگور گفتن فاحشه های فرانسه زیاد شده. گفت ببینید پول باید توی مملکت بیاد، اگه بروژت باردو لخت میشه پول میاره برای ما. و مردم گفتن این اصلا ارغ ملی و اینا، نه همشون همینجوره. حالا همشون فاحش شدن. بهش گفتن چرا؟ گفته که من اگر اونجوری نمیرفتم قرارداد رو نمیتونستم ببندم. که از روزنامه ها نوشته خانم، حاج خانم، تکلیف زنایی که به خاطر بد حجابی تو زندانن چیه؟ گفته به من مربوط نیست. همه دعوا سر اینه که پولای ایرون چجوری بخورن. روزی که نتونن بخورن اون وقت جنگ میشه، اون وقت حمله میکنن، اون وقت خامنه ای شاخ در میاره، اون وقت انتری نژاد رو سر ته آویزون میکنن. ولی تا روزی که پول میاد مگه مرض دارن؟ نفت 110 دلاری دوباره بشه 50 دلار. آزار دارن. مصرف کننده نفت چینه؟ ملت امریکا داره صداش در میاد، داره تمام خونه ها داره از فولکلوجر میره، اونایی که باید پول ببرن دارن میبرن. همه اروپا همینجور شده، دنیا تو ورشکستگی داره میره. مسئله پوله. یادتونه چند وقت پیش بهتون گفتم این فئودالیسم کپیتال، یعنی کپیتالیسم به صورت فئودال اومده انگشتش رو همه جا گذاشته، واکنش داره.
اینا فقط میخوان پولا رو در بیارن. ایران یه کشوریه که سالی 70-80 میلیارد روش حساب میکنن. یکی از بچه‌ها تلفن کرده بود امروز صبح، میگفت سانکشن اثری داره؟ گفتم آره. گفت چطور میشه؟ گفتم چیزایی که ایران میخرید یه دلار حالا میخره 3 دلار. اثر برای اینا داره. ملت ایران هم نشستن، امام زمونی به نام جورج بوش، امام زمونی به نام نمیدونم سرکوزی، آقا شنیدی امروز سرکوزی چی گفت؟ بله شنیدم. بوش امسال گفته که من کنار ملت ایرانم. گفتم من 8 ساله میشنوم. دلتون به این حرفا خوش نکنید. سیاستمداران غرب و شرق و همه جای دنیا فاحشه شدند، برای پول همه کار میکنند. خودتون رو گول نزنید. در من واقعا برای دوستانم که دوستان این آقای منو چه فرهنگی بودن متاسفم، ولی دنیا دنیای بدی شده. وقتی که در اروپا ترور میکنن با اجازه وزارت امور خارجه اون کشور ترور میکنن بدون ترس و واهمه. اینو میگم، حاضرم رو کیس خودم ثابت بکنم. 8 ماه 2 تا زندونی اسمشو یک روزنامه ننوشت. از روز تشییع جنازه پسرم دستور داده شد اون کشوری که میگن مطبوعات آزادن، 13 تا تلویزیون اومده بود و فیلم برداری میکرد، یک فریمشو نشون ندادن هنوز، چون قرار یه چیزی دیگه شد. قرار بود اون روز تو خیابون ایرونیا بزن بزن کنن، اینا بگن ایرونیا وحشی هن. همه چیز با نظم و ترتیب پیش رفت و چون همه چیز با نظم و ترتیب پیش رفت، خب بد بود. یک نقطه یه هسته‌ای داشت شکل می گرفت. دولت انگلیس چیزی رو نمیخواست، نه دولت انگلیس، تمام دولت‌های غربی.

در قسمت آخر امروز یه مقداری حرفام طولانی شد، به کتاب تولد دیگر نمیرسم. سی دی های سری دوم آقای آبرامیان در اومد، جمعاً 14 تاست. راجع به چیزهای مختلف من فردا میارم همه رو، بخشاشو بهتون معرفی میکنم. یکی از بهترین بخشاش اینجا نوشته بودم که چرا ایرانیان از تازیان شکست خوردند و دلایل مستحکم از نوشته های بیشتر خود اعراب. اگر این سیدی ها رو شما گوش بدید، اون وقت اون آقایی که از شمال به من تلفن کرده بود که گفته بود که راجع به همه حرف و حرفت رو قبول دارم، راجع به شریعتی چی میگی؟ اون وقت میبینید شریعتی ها، سروش ها، بازرگان ها، دباشی ها و امثال هم، جلال آل احمد ها خائنین به کشور ایران هم. اگر برید بخونید کتاب های آقای شریعتی رو که ایرانیان با آغوش باز از اعراب استقبال کردند، و بعد تاریخ رو بخونید که در هر دهی در شهری هزاران هزار، همینجوری هزار هزار، در گرگان یزید ابن محلب 40,000 ایرانی کشت. یکی از سرداران اینا به چالوس رفت و چالوسی ها مقاومت کردن، نتونست پیروز بشه، پیشنهاد صلح داد، گفتن به شرطی که به کسی صدمه نرسه. گفت من قسم میخورم به الله که یک تن از مردم این شهر رو نکشم. وقتی تسلیم شدن ایرانی ها، همه شهر رو کشت جز یک تن. دروغ اسلامی، پایه اسلام، وقتی میگم دروغه یعنی این. گفت من قسم خوردم که از شما یک تن نکشم و اون یک تن زنده است و فقط از اون شهر یک تن زنده گذاشت. در استخر، وقتی که استخر رو گرفتن، قتل عام کردن و بعد استخری ها شورش کردند، دوباره لشکرکشی کردن و دوباره قسم خوردن که آسیای خون را بندازن با اللهشون. بگیرید بخونید، اون وقت ببینید شریعتی چرا اون حرفا رو زده، چرا ماها رو گمراه کرده. انقلاب ایران انقلاب نوشته شده، سناریوی کامل بود. از 30 سال 35 سال پیشش تدارک دیده بودن، پله پله پله پله پیاده کردند و من و تو رو خام کردند. با یکی از بزرگانمون امروز صحبت می‌کردم، گفتم من وظیفه خودم میدونم، بلایی که به سرم اومد به سر جوانهای بعدی نیاد. من از نفهمی به راههای مختلف رفتم. من دسترسی به کتاب آخوندزاده نداشتم، من دسترسی به کتاب کرمانی نداشتم، من دسترسی به کتاب طالبوف نداشتم. امروز خاطرات شیخ زنجانی در ایران هست، بخونید ببینید آخوند راجع به خود آخوندا چی میگه. این حرفایی که دارم من میزنم خلاصه شده یه حرفای اون سه شخصیت به اضافه کسروی
به اضافه دکتر مسعود انصاری، به اضافه دکتر شجاع‌الدین شفا، تا بهرام چوبینه که خیلی زود شروع کرد، تمام اینها رو من روی DVD برای شما به یادگار دارم میذارم. روزی تو این DVD رو میبینی که من مردم، خاکسترم هم بر روی دریا پخش شده، ولی یادت باشه امروز من فکر اون روز تو رو کردم، جوونی که شاید هنوز به دنیا نیومدی، برای تو این کار رو من میکنم، برای آتیه تو، برای آتیه ایران. من با کسی گرفتاری ندارم، دشمن کسی نیستم، مخالف کسی، اختلاف عقیده دارم ولی مخالف نیستم. امروز باز به یکی از ایرانیان گفتم من بت ندارم، بت من ایرانه، هر کسی به راه ایران بره من دنبالش، به عنوان یه سرباز. و در غیر این صورت مخالفتمو میگم، به هر قیمتی هم میخواد تموم بشه بشه. یاد بگیر جوون ایرانی با چیزی که موافق نیستی راحت حرفتو بزن، به صورتی مخالفت خودتو نشون بده، جزو جوانهایی نباش که تو سرش میزنن سرشو بلند نمی کنه. این فرهنگ ماست. پسر من اینقدر با حیاس، تو سرش بزنی سرشو بلند نمی کنه. پسر مریضه، ببرش دکتر. ما تو فرهنگی بزرگ شدیم که اگر یک دختری احساسات جنسی داشته باشه بهش میگیم فاحشه. به ما بد یاد دادن، نمیفهمن، نمیفهمیم، نذاشتن بفهمیم که انسان یک نوع حیوانی است که چهار خصلت حیوانی باهاش هست: خوردن، خوابیدن، شهوترانی کردن، دفع کردن. همه کسانی که اسم خودشونو آدم گذاشتن اینا رو باید داشته باشن، نداشته باشه مریضه، چه زن باشه چه مرد. نداشته باشه بیماره، یه چیزی کم داره. منتها ما مخشویی شدیم، ما رو بد پرورش دادن، به ما تعلیم بد دادن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، خدای خودشون میگن، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، کوسه و تمام ابواب جمعی حکومت دینی که در یک کار با هم همه هم عقیده و شریکند، دزدی. همشون دزدن. الان یواش یواش دارن از همدیگه می دزدن. الان دعوا سر اینه تو بیشتر دزدیدی، من کمتر دزدیدم. این صدر اسلام که وقتی که بیت المال پول توش اومد دعوا شد، بنی امیه گفت مال منه، بنی عباس گفت مال منه، علویان هم گفتن مال ماست. پول پول پول پول پول پول. نگاه کردن دیدن که خب حضرت رسول چیزی نداشت، حضرت علی چیزی نداشت، بعد از اینکه اسلام درست شد همه اینا پولدار شدن، بعضشون خوب شد، لشکردار شدن، همه کار میتونستن بکنن، قدرت پیدا کردن، بعد سر قدرت دعوا شد. و چون الله خون میخواد، شروع کردن خون همدیگر رو ریختن، یاد گرفته بودن خون ریزی رو. نتیجتاً این دزدان هم همون کار رو دارن میکنن. این دزدان که برای خودشون دادگاه دزد دارن، قاضی دزد دارن، مأمور دزد دارن، سردار سپاه دزد دارن، وکیل و وزیر و رئیس جمهور و هیئت دولت و رهبر و اکبر و تشخیص و طبیله و همه اینا دزدن، این دزدا مثل اون دزدا شروع کردن با همدیگه اختلاف پیدا کردن. دزدان اصلاح طلب، دزدان نمیدونم اون یکی انتری نژاد چیه، نمیدونم یه خری دیگه، دزدان سفزن، دزدان شلزن، دزدان نصف شب، دزدان صبح، همه اینا با همدیگه باز یک چیزی رو سر پا باید نگه دارن. اون چیه؟ اسلام نام محمدی. وقتی اسلام نام محمدی سر پا بشه، این دزدا اجازه میگیرن از اون الله اون بالاییه که بیان دزدیشون رو ادامه بدن. در ضمن الله شریک دزدا میشه. حالا نمیدونم رئیس دزدا اونا رو قبول بکنه نکنه، چیکار بکنه، ولی به هر صورت هر چی میدزدن به اسم الله میدزدن. یا الله زیر زمینه، اون اسمش امام، امام، امام، امام زمان. سهمشو باید بدی به آخوند. اون زیر زمین چیزی نمیخواد، تو زیر زمین هیچ خبری نی، هر چی سهم اونه بده به آخوند. حالا اون از کجا از ما سهم میبره؟ مملکت امام زمانیه، ایران مال امام زمانه، ارث بابای فلان فلان شده شو بوده، بخشیدن به امام زمان. صبح به صبح میرن تایی چابه هاش صبحونه میخورن، میان بیرون دیگه امام زمان امضا کرد. درود شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گروهی از مخالفین من، دوست دارم بیشتر راجع به مخالفین حرف بزنم، بدون دلیل همه کتاب‌های دنیا رو رد می‌کنن.
کی نوشته؟ واسه چی نوشته؟ پولیشی کی داده؟ در دنیا اینا یه دونه کتاب دارن، اونم قرآنیست که تو عرش نوشته شده، تالاپی انداختنش تو مکه 1400 سال پیش. همون یه کتاب درسته، ما با اینم دعوا نداریم. برو بخونش، برو همون یه کتابی که میگی درسته، برو بخونش، برو بفهمش. همه کتابای دنیا غلطه، همشون دروغ نوشتن. این که درست نوشته، برو بخونش. توراتت که درست نوشته، برو بخونش به زبونی که بفهمی، نه به قول یکی از رفیقای خودمون که یهودی هم هست میگفت، نه به زبون شلخ ملخو، به زبونی که بفهمی. قسم توهین نیستا، یه یهودی این حرف رو به من زد، گفت آقا به توصیه شما رفتم تورات رو خوندم، اگرم گیرتون نمیاد تورات، کتاب مقدس رو بگیرید، بخش اولش عهد عتیقه، یعنی همون تورات، مجانی هم میفتن در خونت. البته یهودی ها میگن دستکاری شده، قرآن هم میگن دستکاری شده، بعدم میگن مال مسیح هم دستکاری، همه چی دستکاری شده، هر کی میخوان قبول نکنن میگن دستکاری شده، فقط اینی که ما میگیم درسته. یه وقتی من تورات رو خونی میکردم، یا آقای از نیویورک گفت این تورات ها دستکاری شده، گفتم آقا دستکاری نشده شو بفرست، پولش هم هرچی میشه من بهت بدم. رفت دیگه نیومد. اینا همه ترکه پوله، تجارت خانه ایست به نام دین. این تجارت خانه تو چیزی نباید بخری که بیاری تو این تجارت خانه بفروشی، تو این تجارت خانه خدا میفروشی. 5000 ساله دارن تو این تجارت خانه ها خدا میفروشن، خدا تموم نشده. خریدارشی برو بخر، جهنم و بهشت و دوزخ و هرچی هم میخوای، اصلا به من مربوط نیست. زندگی خودته، هر جوری میخوای مصرفش کن. امروز از این کتابایی که مثلا این 23 سالی که علی دشتی شرح زندگانی محمد نوشته، این بی خودی نوشته، این نباید می نوشته، چون شمسی خانم گفته نباید می نوشته، علی نماد شیعه گری رو نباید می نوشته، محمد رضا شاه نباید می نوشته که من پاسخ به تاریخ رو میخوام بنویسم، نباید می نوشته. فقط یه دونه کتاب درسته، اونم قرآن، از آسمون 1400 سال پیش افتاد تو مکه. برو بخونش. من از حرف آدمای زنده امروز رفتم چند تا رو پیدا کردم آوردم براتون بخونم. یه جوون زیر 20 سال از ایران این نامه رو برای من فرستاده، ببخشید از ایران نیست، از آلمانه. میگه در کتب آسمانی آمده خدا سرچشمه عشق است، اما اگر واقعا خدا سرچشمه عشق است، چرا اینقدر رنج و بدبختی وجود دارد؟ بشر امروزی فکر میکنه، هر لاتعالاتی رو قبول نمی کنه. امروز دنیای دهکده شده، وقتی یه طوفان میاد تو سریلانکا همون لحظه ما اینجا می فهمیم، طوفانی که در فرانسه و اسپانیا اومد همون لحظهی که می اومد عکسشو اینجا نشون می دادن. گذشت
که وسط صحرا هرکی هرچی دلش میخواست بگه بگه، بعدم بیان یه مشت آدم کلاه بردار به نام آخوند، فرق نمیکنه آخوند مسلمون، مسیحی، یهودی، فرق نمیکنه، بیان کلاه برداری کنن، از گرفتاری شماها استفاده کنن، بهش بهتون بفروشن. کلیسا در قرون تاریکی اروپا بهشت رو میفروخت، یه اتاق خوابه، دو اتاق خوابه، سه اتاق خوابه، دو نفش اگه میخواستی گرونتر بود. هنوزم که هنوزه، تو هر گناهی میخوای بکنی بکن، برو پول بده به کلیسا، بعد بشین واسه کشیش تعریف کن، بگو دزدی کردم، فلان کردم، حالا پشیمونم، میگه پاش برو خدا بخشیدت. کلیسای کاتولیک کشیش حق داره از طرف خدا هر کاری دلش میخواد بکن. چرا با عمل وحشیانه طبیعت این همه آدم در سال میمیرند؟ این زلزله ها، این طوفان ها، خدا کجاست؟ زکاتشون رو ندادن. چرا برای سیر کردن شکم صدها هزار انسان که از گرسنگی رنج میبرند غذای کافی وجود ندارد؟ و چرا انقدر ظلم و ستم بر مردم اعمال میشود؟ اگه خدا سرچشمه عشقه، این اتفاقات چرا میافته؟ در یکی از رمان‌های هیو والپول یک مرد جوان میگوید میدانی؟ میدانی وانسا، خدا نمیتواند وجود داشته باشد، باید به این مسئله ایمان پیدا کنی. از خودت بپرس چطور میتواند خدا وجود داشته باشد و زندگی اینطور سخت باشد. اگر خدایی بود باید از خودش دلگیر میشد، نه از من و تو. یه نفر که موضوع سخنرانی این هفته هم را دیده بود میگفت اینم عجب سوالیه، واقعا هم همینطوره. چند شب پیش همسرم سوال کرد که موضوع سخنرانی این هفتم چیست، و وقتی به او گفتم موضوع چرا خدا اجازه میدهد رنج ببرم، گفت آره واقعا چرا. من اینو با یک آقایی از آلمان، من با یک ایمیل دیگه قاطی کردم اینو، که اون جوونه زیر 20 سال، اونم براتون میخونم امروز. اما پیشنهاد من برعکس این است. پرسیدن چرا نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اولین قدم به سمت آشتی با پروردگار در خلال درد و رنج است و کاملا با سنت کتب آسمانی هماهنگی دارد. حضرت موسی با قوم خود در بیابان به جانب خدا فریاد می‌زند: خدایا چرا در حق این مردم بد می‌کنی؟ جدعون در زمان غم و ناراحتی می‌گوید اگر خدا با ماست. جدعون نمی‌دونم کیه. پس چرا این اتفاقات برای ما می افتد؟ حتما یکی از همراهان حضرت موسی بوده. حضرت ایوب که نماد مواجهه با مشکلات و رنجهاست می گوید من زندگی خودم را دارم، آزادانه گله و شکایتم را ابراز می کنم و به تلخی روحم سخن می گویم. به خدا می گوید آیا ستم دادن به من به نظرت درست است؟ پس بنابراین از خدا می شه سوال کرد. آخونده غلط زیادی میکنن که میگن نمیشه، این مال توراته. و اگر هنوز هم متقاعد نشده اید، سخنان خود حضرت عیسی را بشنوید: خدای من، خدای من، چرا من را به خودم واگذاشته ای؟ پس حالا که این طور است، اجازه بدهید ما هم پیش برویم بپرسیم چرا؟ چرا خدا اجازه میدهد رنج ببریم؟ پرسش چرا به چهار نوع مشکل و سختی نمود دارد که منجر به رنج و بدبختی میشود. اجازه بدهید نگاهی اجمالی به آنها بیاندازیم. چرا رو به چه چیزهایی میگیم که این
خداوند سرچشمه عشق است با اون نمیخونه. بلایای طبیعی اولیشه، گردبادی به یک شهر حمله بر می شود، سیل جامعه رو نابود می کند، آتش قومی را در هم می کشد و تصادفات که هر سال جان تعداد بیشماری از مردم را می گیرد. مثلا خدا نمی توانست وقتی یک هواپیما در حال سقوط کردن است نیروی جاذبه را نگه دارد. ایده خیلی خوبیه به نظر می رسد، اما اگر نیروی جاذبه ناگهان قطع شود همه جهان بر روی هم می ریزد. شاید بتوان با مشکلات و سختی های ناشی از بلای طبیعی هم کنار بیاییم، اما در مورد این چطور؟ این آقا حتما یه گرفتاری، من همه چیزشو نخونده بودم، این رو با یک ایمیلی که خوندم اشتباهی اینو برداشتم، ولی ایمیل بدی نیست. سؤاله چرا این اتفاقات میفته؟ دوم بیماری ها. چرا خدا زندگی را طوری خلق کرده که بعضی از سلول های بدن تحریک میشوند، مثل سلول های سرطانی؟ آیا نمیتوانه زندگی انسان ها را طوری خلق کند که هیچ وقت به بیماری و مریضی گرفتار نشوند؟ این هم در نظر اول ایده خوبی است به نظر می رسد، مخصوصا وقتی صحبت از بیماری جوانها و کودکان باشد، اما وقتی زندگی واقعیت می شود همه انواع و اشکال زندگی نیز ممکن می شود. حتی سلول های بیمار، خیلی از بیماری ها متعلق به گذشته است و با پیشرفت علم پزشکی، علم پزشکی به خدا مربوط نیست، درمان آن پیدا شده. به نظر می رسد که انسان باید همراه با خدا برای از بین بردن مشکلات و دشواری های انسان تلاش کند، با اینکه دردآور است، اما گاهی اوقات فشار و چالش و درد زندگی است که باعث می شود بیشترین تلاش خود را به کار بگیریم. این دوست عزیز ما، بقیه رو می خونم براتون. قطعاً یه گرفتاری براش پیش اومده، اما هنوز از خدا می ترسه. می دونید مثل چی؟ مثل هر بلایی که به سر آدم ها میاد صلاح بوده، مصلحت بوده. شاعرامون هم میرن واسه شعر میگن، گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از زمین برداشتی. حرف مزخرفه، حرف شر بره. اگه گربه پرداشت گنجش دیگه نمیمون. شعور شاعر در اون زمان همینقدر بوده. امروز قرن 21مه، ولی خب مردم از خدا میترسن. میترسه، هر بلای سرش میاره میترسه، میترسه بدترش کنه، میدونه خدا لجبازه. بیماری و مریضی با همه بدی که دارند، اما بخشی از انسانیت و مرگ و میر انسان هستند. خداوند

اوباما میخواد بره باهاش صحبت کنه، بره بکنه. چرا باید متحمل دردها و ناراحتی های روحی شویم؟ هم سوال میکنه هم خودش جواب خودش میده. چه از دست دادن عزیزی باشد یا شاهد درد کشیدن یکی از عزیزان بودن، گاهی اوقات دردهای احساسی است که باعث میشود آن چراها به زبانمان بیاید. هنوز میترسه. خیلی خوب یادم میاد شبی که با چشمای گریان رو به آسمان نگاه میکردم، از خدا میپرسیدم چرا؟ چرا باید اینطوری شود؟ و خوب یادم میاد که همان موقع سوال دیگری به ذهنم آمد که آیا برای فرار از این فقدان دست از تجربه عشق میکشید یا عاشق نیستی؟ بدیهای انسانی یک آهنگ معروف بود که میگفت چطور آدم ها میتونن انقدر بی احساس باشن، چطور میتونن انقدر سنگ دل باشن، چطور میتونن یه نفر دیگر رو سنگ سار کنن. نام هایی مثل جان واینه و جفری داهمر به عنوان نمونه های از بدترین نوع شر در زمین در ذهن همه ما حک شده است. تیم مکویک هم به آن لیست اضافه شده. نمیدونم این آدم هایی که میگه، من نمیشناسم. خب گوش کنید، من کاملا متقاعد شدم که در صورت شر انسانی است که میتوان شیطان واقعی را دید و هنوز هم حتی در صورت شر انسانی مثل آن که شهر اوکلاهوما دیدم، دقیقا آنچه سن پاول نوشته را میبینم. همه چیز برای آنها که خداوند را دوست دارند خوب پیش می‌رود، که می‌تواند تصویر آن مرد آتش نشانی را در شهر اوکلاهوما فراموش کند که کودک یک ساله ای را از لایشه هواپیما بیرون می‌کشید. آن کودک به طرز تأسف برانگیزی جان سپرد، اما تصویر مرد آتش نشان و مادر آن کودک که شریک غم از دست رفتن کودک همدیگر در آغوش گرفته بودند به یاد ماندنی است. یعنی غریبه ها در میان رنج و بدبختی ها با هم همدردی می کنند. نمیدونم این آقا درد اصلیش چیه، می رسیم بهش. ولی همون جوری که بهتون گفتم، هم سوالش می کنه چون دردش اومده، سرش رو با آسمون کرده، الان میترسه دوباره بگه، میترسه خودش هم همون بلایی که سرش اومده دوباره بیاد. حالا این یک کسیشو از دست داده، برو برگرد نداره. اینجا نکته مهمی است که در مواجهه با درد روحی و احساسی باید بیاد داشته باشید. وقتی آسیب روحی دیده این به دنبال پاسخهای عقلانی و منطقی نیستیم. تصور کنید که به حادثه اوکلاهوما نگاه میکردید. حالا همه که اوکلاهوما رو ندیدن برادر، که یه چیزی که همه میشناسن بگو. من نمیدونم این اوکلاهوما چی بوده. بعد یک فرمول علمی جادویی در آسمان با پاسخ ظاهر میشود، به خاطر این است که x به اضافه y بر جذر y یه مقداری رفته روی محاسبات چیز، براتون میخونم چون من نمیفهمم. بر جزر وای و آیا این راضی تا می کند؟ نه، راه حل اینجاست. ما دنبال پاسخ برای مغز ما نیستیم، بلکه به دنبال مرهمی برای زخم ما نیم. وقتی آسیب روحی دیده ایم، آسیب با مغزمان در ارتباط نبوده، روحمان خدشه‌دار شده. حالا اینجا باز داره چیز میکنه، اجازه بدهید درس هایی برایتان عنوان کنم که شما را در درد ها و ناراحتی ها به خدا نزدیکتر میکنند. یک، پرسیدن چرا از خدا اشتباه نیست. به آخرین قسمت انجیل نگاه کنید، حتی پیغمبر خدا نیز در رنج و بدبختی از خدا میپرسد چرا و احساس تنهایی می کند. دو، خدا برای تنبیه ما رنج و ناراحتی نمی فرستد. انجیل متا مسیح به ما نشان می دهد که او این یک چیزیه، خدا در رنج و تنهایی ما رو تنها نمی گذارد. فکر کنم یک کشیش اینا رو نوشته، یک کشیش نوشته. نه، خدا وقتی ما درد میکشیم غایب نیست، در کنار ماست. یکی از دوستانم میگفت در بدترین و دردآورترین تجربه زندگیش به سمت خدا زجه زده است که وقتی پسرم مرد کجا بودی؟ بعد صدای نرم و آرام شنید که میگوید من همون جا بودم که تو بودی وقتی پسرم

0: این تبلیغ دین مسیحه. ببخشید وقتتون رو گرفتم با این. من این رو با یک نوشته دیگه اشتباهی گرفتم، چون اون نوشته رو اولش خونده بودم. جوانی بود زیر 20 سال و چراهایی داشت. این که براتون خوندم یک آقای بود، اسمش هم این زیر نوشته مهدی از آلمان، شماره تلفنش هم گذاشته، شماره تلفن دستیه. بعد کشیش یا مسیحیه. یه جوون مسیحی هست، خیلی به من تلفن میکنه. خلاصه ما رو سر کار گذاشتن. از اینکه من سر کار رفتم هیچ اشکال نداره، از اینکه وقت شما رو گرفتم پوزش میخوام. دوستان همزبانان افغانی و تاجیکی ما خیلی به من تلفن میکنن و اخیراً ایمیل میفرسن که وقتی شما حرف میزنی فقط نگو ایرانیان، ما هم زبون تو رو میفهمیم. من فکر میکنم یه وقتی همه ما ایرانی بودیم و همبستگی ما، من نمیخوام بگم حالا شما تاجیکستان رو بیارین جزو ایران کنید، چون همین هم که تو ایران هم میخوان در رن. یا افغانیا، اینجا نوشته آقای رضا فاضلی، ما افغانها پارسی زبان هم از شما ممنونیم، شما در روشن کردن افکار مردم خصوصا نسل جوان نقش بارزی دارید. خواهش میکنم از شما دارم این است که پارسی زبانهای افغان و تاجیکستان را نیز مخاطب قرار دهید و از بیچارگی هایی که ایشان از اسلام ناب محمدی کشی میکشند نیز یادی کنید. تنها ملت ایران را نگویید، ما هم جزی از شما بودیم که با حمله تازیان سوسمارخور از هم جدا شدیم. چه بهتر بود اگر ما در افغانستان به عقیده بودایی خود بودیم، لااقل امروز مانند تایوان یا تایلند کشوری نسبتاً آباد می داشتیم. ولی این فرهنگ 1400 ساله اسلام آمد که بعد از گذشت 1400 سال هنوز هم مردم سرزمین من با هم نزاع دارند که تو شیعه هستی و من سنی. آخر کی به حال می آییم که این دو سر یک کرباس است؟ از شما خواهش میکنم که دوباره شیادانی که با لباس گوسفند در میان ملت ما هستند، یا به نام سید و سادات، اولاد به حق پیامبر، که همانند او در جمع کردن پول و زن دست پیامبر را هم از پشت بسته است، توجه نموده از ایشان نیز نام ببرید. این شیادان که پدرانشان در جنگ های قبیله‌ای کشته شدند و ناموسشان به دست دیگر تازیان وحشی و از فامیل خودشان به اسارت فاحشه‌گری برده شده اند، 1300 سال است که ما را هم شریک خود کردن و هر سال در و دیوارها را سیاه می‌بندند. خواهش می‌کنم نابی از این ملت اصیل پارسی زبان در افغانستان نیز بگیرید. به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. خرد همراهتان. این رو همزبان افغانی نوشته برای من. تلفن های زیادی من از افغانستان میگیرم، از تاجیکستان میگیرم و کسانی که به خودشون اومدن، نه کسانی که هنوز غرق تعصبن و تعدادشون هم زیاده. ببینید از این 70 میلیون هر وقت 51% به خردگرایی رو بیاره، اون وقت مملکت ما آباد میشه. ولی متاسفانه الان من فکر نمی کنم بیشتر از 10% ما به طرف خردگرایی رفته باشیم. چه اونایی که خاموشن، چه اونایی که فعالن، چه اونایی که گوش میدن و هیچی نمیگن، چه اونایی که گوش میدن و فعالیت میکنن. یعنی شما حساب بکنید، میدونم توی ایران با هر کی حرف میزنی فوش میده به اسلام و مسلمونی، این رو میدونم، اما تای دلش هنوز میره نماز میخونه، هنوز میره سینه میزنه، هنوز تا بهش حرف بزنی امام حسین و دست بریده حضرت عباس و سفره رقیه و نذر و نیاز و یکی از اینا به من از آلمان از انگلیس تلفن کرده بود که آقای فاضلی من همه حرفات قبول دارم اما استخاره من کردم دو سه دفعه درست در اومده. ببینید با آدم های اینجوری این طبیعی ها 1400 سال آمپول حماقت به ما تزریق کردند. ضد این آمپول فقط اینه، اینه بخونید، این ضد اون آمپوله. قرآن به زبونی که میفهمی، از من نخر، هر قرآنی دلت میخواد بگیر به زبون فارسی بخون، ببینم چی ازش میفهمی. قرآن رو بخون که بفهمی، قرآن رو بخون دو رقم میشه. قرآن کلام خداست، من میخونم، بخون. آیا این قرآن کلام خداست؟ من میخونم، اونم بخون. نتیجه هرچی خودت گرفتی اون درسته، نه هرچی من به تو میگم. این اتفاقاتی که توی ایران داره میفته یه سمبولی شد که من یه چیزی دستم اومد فهمیدم ایرانی ها واقعا این آدم ها رو نشون میکنن. روز دوشنبه بود فکر میکنم راجع به یه دادگاهی تو خیابون میرماد من صحبت کردم، گفتم یه دادگاهی، دادگاه صدر، و چند نفر تلفن کردن گفتن یا آدمی اینجا به اسم سید رضایی یا سید رضایی یا یه هم چیزی، یه کلاهبردار، یه دوست، یه قاضی دوست. این وقتی که دعوا میره پیشش، من نمیدونم یا خودش یا واسطهشو میفرسته با این ور دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، با این دعوار دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، هر کی بیشتر صحبت پول داد میگه رأی مال توه. گفتم 4-5 نفر به من تلفن کردن، به محض که من اینو اعلام کردم شاید 20 نفر به من تلفن کردن که آقا درست میگی، قاضیا همه دزد و پفیوزن، این از همهشون دزدتر و پفیوزتره. شعبه 42 دادگاه صدر، خیابون میرماد، شخصی به نام سید رضایی یا سید رضایی نمیدونم اسمش چیه. پس بنابراین تمام آدم هایی که دارن ظلم میکنن، اون کسانی که اونجا بهشون ظلم شده، اینا رو حساب و کتابشو دارن، منتظرش هستن که وقتش برسه، منتظر روز دادخواهی هستن، منتظر روزی هستن که دست اینام به اون برسه. این تلفن ها که شد من دیدم که نه، مردم فراموش نکردن و همه همین حرف رو میزنن، میگه هر کی بیشتر پول داشته باشه پیش این بره اون برنده است. حالا چقدر از این قاضی های دوست تو ایران هست من نمیدونم. دوستی داریم در ایران به اسم علی رضا، یک چیزی از من خواسته بود، اون مدارکی که برای من برای ایمیل فرستادی گم کردم، هرچی میگردم پیدا نمی کنم، ولی کار اصلیمون درست شده، اون مدارک رو فقط برای من یه بار دیگه بفرست، خواهش میکنم، امیدوارم صدامو بشنوی. اینا رو همه رو گفتم و بیدار شدن افراد قرار شد امروز من از ایمیل ها فقط صحبت کنم. خواهش میکنم ایمیل مرا در برنامه بخوانید، شاید به رگ غیرت کسانی که در خارج از کشور هستند بر بخورد و وظیفه خودشان را انجام بدهند و بدانند که اگر آنها در راه وطن پول بدهند، ما جانمان را در این راه داریم میدهیم. آقای فاضلی، به ایرانم قسم که وقتی در ایران به هر دلیل علیه رژیم کنونی راه پیمایی می شود، دلم می خواهد بروم، در حالی که دو بار زندانی شدم. زورم می آید به این دلیل که کسانی که در خارج از کشور هستند زورشان می آید نفری 50 دلار کمک کنند. به خودم می گویم من یا همسال من جان خود را به خطر بیاندازیم، در حالی که این افراد حتی 10 یا 20 دلار هم در راه خردورزی کمک نمی کنند. ببین عزیز من، تو اگر جور خودتو به خطر می دازی، هر کاری می کنی برای خودت می کنی. اینا زندگیشون رو برداشتن اومدن بیرون. اونجوری هم نیست، خیلی بین این افراد هست مسئولن. منتها اون روزی این مسئله رفع میشه که من دیگه احتیاج نداشته باشم بگم آقا آخر برج چیزی هم، هر وقتم میگم خدا وکیلی میدن. باور کن هر وقت گفتم آخر برج نگاه کردم، دم یا 100 دلار پایینم یا 100 دلار بالا، لنگم نذاشتن، دیر و زود داشته، سوخت و سوز نداشته. عیب از منه که نمیگم. من اگر تأمین باشم اصلا یک کلمه حرف پول نمیزنم. هر وقت میدم آخر برج یواش یواش باید برم کردیت کارت بدم، اون وقت سرصدام در میاد. و تو هم اگر میری راه پیمایی برای اینا نمیری. درسته بهرشو اینا میبرن، ولی تو باید خودتو نجات بدی در ایران. تمامی تلویزیون ها 24 ساعت درخواست کمک میکنن، ولی گهگاهی که آقای فاضلی میگوید اگر میدانید این کار من به خردورزی کمک میکند، کمک کنید. به ایران قسم که من خیس عرق میشم، من به خجالت میکشم. خیلی ممنون که به فکر من هستی. خواهشن این ایمیل را در برنامه بخونید، متذکر بشوید. اگر پول بدهند با یکی دو نشان زدند: اول اینکه در راه نجات وطن به خردورزی قدم برداشتند، دوم اینکه پیش وجدان خود به دلیل آوردن این رژیم شرمنده نیستند. آره اینو درست میگی. بالاخره هر کسی باید تاوان کارش را به طریقی بدهد. ببین دوستانی که در خارج از کشور هستند انقدر چیزهای دیدن که سخت باورشون میشه. من یه وقتا که خودم یه چیزی رو میخوام خودم بیشتر خجالت میکشم، برای این که میبینم خب یه جوریه که دوست ندارم. نمیدونم، عیب از منه، عیب از کسی نیست. و خواهش میکنم که شما زیاد جبهه در این مورد نگیر، شما کار خودتو بکن. اشاعه خیره، من مبارزم با دین اینه که میگم مردم اگه خرد ورز بشن میدونن چه دینی رو انتخاب بکنن، چه دینی رو انتخاب نکنن، یا اصلا مجبور نیستن که حتما یه دینی داشته باشن. نمیگم نداشته باشید، میگم خودتون وقتی به خرد رسیدید انتخاب بکنید که چی کار میخواید بکنید. من دین جدیدی نیاوردم. این را هم میدونم که با حرفهای من نه شماها ضد خدا میشید، نه ضد محمد میشید، نه هیچ. گفتم خیلی راحت 63 میلیون جمعیت ایران هنو بابعیه. به این دلیله که این حکومت بالا سرشه، چون این حکومت لایق اوناست. شما 7 میلیون دارید راهتون رو عوض میکنید، ولی در طول یک نسل یک ضریب 5 پیدا میکنید. شما بی برو برگرد ضریب 5 پیدا میکنید. وقتی که من میبینم بانوی 65 ساله بیدار شده، وقتی میبینم مرد 90 ساله به من تلفن میکنه میگه من بیدار کردی، وقتی میبینم تعداد آدمهایی، البته تعداد جوانها زیادتره، ولی تعداد افراد بالای 50 هم خیلیه و اینها هنوز وقت دارن بچه هاشونو به راه راست هدایت کنن. یکی هم مثل این آقای کشیش میشه که هنوز میگه هرچی خدا سر من بلا میاره خودش میدونه کار خوبی کرده، اومده آخوندی صحبت کرده که اگه بلا با این چیزها رو خدا میزه، اولش اومده انتقاد کرده گفته چرا، بعد گفته صلاحه، صلاح خدا، عشق خدا صلاح. یه وقتی آدم هست بخواد خودشو به خواب بزنه، هیچکی نمیتونه بیدارش کنه. یه وقتی هست آدم خوابه، یه تکونش بدی بیدار میشه. بعضیا خودشونه، بعضیام شغلشونه، از این را نون در میاره، میگه آقا من کشیشم، محل مغازم اینه، من آخوندم محل مغازم اینه، من خاخامم محل مغازم اینه، رای دیگه من کار دیگه بلد نیستم بکنم، من اصلا برای کار کردن خلق نشدم، من خلق شدم مردم کار کنم بدم من بخورم. چرا؟ خدا عشقه، نارم خودش میدونه چی کار میکنه. پسرش رو داد به دار زدن خدا، تو مسیحیت خدا پسرش رو داد به دار زدن. من میگم این خدا دیوونه است، شما میگین نیست، شماها درست میگین، چون من نمیدم به خاطر هیچی نمیدم پسرم رو دار بزنم. این یکی از دوستان، اسمش هم ننوشته، از ایران برای من فرستاده به نام، نامش هم نمیخونم دیگه، نوشته نخون، 19 ساله، میگه امروز یکی از وبلاگ های اینترنتی مطلبی در مورد جنها خواندم، برای شما هم ایمیل میکنم بخونید، در صورت امکان در برنامه تان مدتی را به صحبت در این مورد اختصاص دهید. واقعا اینا فکر نمی کند که این اطلاعات را از کجا آوردند، از کجا می دانند که مثلا در روز شنبه کدام جن حکومت می کند. لابد حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای در خواب با یکی از این جنها صحبت کرده، امیدوارم خدا ناکرده باهاش رابطه جنسی برقرار نکرده باشه. واقعا احمق هایی که فکر می کردند که شهاب سنگ ها تیرهای هفت تیر جناب الله هستند، تا جایی که من می دانم نوری که از شهاب سنگ ها ساطع می شود در اثر برخورد با اتمسفر زمین و تولید گاز است و بیرون از اتمسفر زمین هیچ نوری ندارند. شرح تفصیلی زندگی جنیان. جن حیوانی هوایی است و از خصوصیات جن این است که به شکل‌های مختلف در می‌آید و خداوند آنان را از آتش آفریده است، چنان که در قرآن آمده است و در آنجا در اخبار صحیح از پیامبر اسلام صاد نیز درباره آنان مطالب بسیاری بیان شده است. پادشاهان جن. در بین جنیان سازمان و حکومتی و پیامبری وجود نداشت و با پیامبران مخالفت می‌کردند و طغیان نموده و در زمین فسادهای بسیار به راه انداختند. شرارت و فساد جنیان به تدریج به آن حد رسید که مشیت خداوندی اقتضا نمود تا لشکری از فرشتگان را به جنگ با آنان فرستاد. فرشتگان سرزمین‌های آنان را گرفتند و جنیان را به اطراف و اکناف و جزایر دریاها راندند. حالا اطراف و اکناف و جزایر دریاها رو چی میره دنبالش؟ یا آخوندی اینا رو گفته. جمعی را نیز اسیر کردند. یه دی باور میکنن و میخندین، باور کنید یه دی باور میکنن اینا رو. از جمله اسیران جن یکی عزازیل نام داشت که در آن روزگار هنوز کودکی بیش نبود و به تدریج به دست فرشتگان پرورش یافته بزرگ شد. عزازیل همان است که بعدها به شیطان معروف و مشهور گردید. در بین جنها مانند انسانها نیک و بد و مؤمن و کافر وجود دارد. همه جنها زیر دست و در اطاعت رؤسای خود هستند، چنان که هرگز نافرمانی نمی کنند. یعنی شما حرف آخوندها رو باید گوش بدید. در هر یک روز از روزهای هفته یکی از جنها بر تمام جنیان دیگر حکومت و پادشاهی می کند و حکومت و زمامداری این هفت تن با سایرین ثابت است. حاکمان ایام هفته برای جنیان عبارتند از میمون ابانوخ، حاکم روز شنبه، ابو عبدالله سعید المزحب، حاکم روز یک شنبه، و به ترتیب باقی ایام. در اینجا بدیهی است که این سوال مطرح شود که آیا پادشاهان و حاکمان جنها منحصر به همین هفت نفر می باشند یا خیر. در پاسخ می گوییم آری همین طور است، زیرا طول عمر جنیان بسیار زیاد است و طبق آنچه ما از اشخاص مبسق شنیده ایم از حدود 500 سال تا 3000 سال است. هر جنی بین 500 سال تا 3000 سال. دروغ و سخون نداره. تو قرآن نوشته جن، سوره جن. از قرآن میخونم یه خود براتون. شیاطین که خود از جن هستند اقسام گوناگون دارد که معروفترین آنها غول نام دارد. گفته می شود مسافری که در بیابان تنها باشد غول بر او ظاهر می شود و اراده می کند تا آن مسافر را بکشد. اگر شیاطین به سوی آسمان‌ها بالا بروند بخواهند استراق سهم کنند، یواشکی ببینم بالا چیه، خداوند آنان را با شهاب دفع می‌کند و در نتیجه بعضی از آنها سوخته و هلاک می‌شوند. از حضرت امام صادق روایت شده است که ابلیس به سوی هفت آسمان بالا می‌رفت و به سخنان فرشتگان گوش می‌داد. خبرهای آسمانی را می‌شنید، اما هنگامی که حضرت عیسی متولد شد از بالا رفتن به سه آسمان منع و محروم گردید و از آن پس تنها تا چهار آسمان بالا می رفت. وقتی رسول اکرم به دنیا آمد ابلیس را از صعود به همه آسمان ها منع نمودند و از آن پس شیاطین جن را با تیرهای شهاب از درهای آسمان ها راندند، برای همیشه از صعود به آسمان ها محروم شدند. گفته می شود که جایگاهی که ابلیس و شیاطین دار و دسته او در آنجا دزدیده به سخنان فرشتگان گوش فرا می دادند آسمان سوم بوده است که قبل از ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برقرار بود. من سادش رو کامل خوندم چون میشه ساد بعد اسم رسول اکرم که میاد باید همه رو گفت. در کتاب قرآن نمیدونم چقدر وقت دارم، باور کنید، سوره هست به نام سوره جن. دست اونم کار نمیکنه. 572. شما هم تو قرآن خودتون ببینین که من از خودم در نیاورده باشم این جنا رو اختراع نکرده باشم یه وقتی، چون بعضی ها میخوان منو چیدم کنم بگن که همه حرفاش دروغه، میگه این قرآنت با قرآن ما فرق میکنه، ما قرآنمون از آسمون افتاده. در سوره جن، سوره مکی و شامل 28 آیه به نام خداوند بخشنده مهربان، این بسم الله الرحمن الرحیم و اون گروهی که در زمان عثمان قرآن رو تدوین می کردن گذاشتن سر سوره ها، هیچ ربطی به آیات قرآن نداره، از خودشون گذاشتن، مال الله هم نیست. بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن را شنیدند و گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. حضرت محمد می فرمایند که الله گفته بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن شنیدند گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. مردم را به راه راست هدایت می کند، لذا به آن ایمان آوردیم و هیچ کس را شریک خداوند ما نمی سازیم. جنا شأن صاحب اختیار ما والاست، زن و فرزندی نگرفته است. افراد کم عقل ما سخنان نامربوطی درباره خدا می گفتند و ما فکر می کردیم انس و جن از قول خدا هرگز دروغ نمی گویند و عده‌ای از انسانها به مردانی از جن پناه می بردند و جنیان بر گمراهی آنها اضافه می کردند. آنها همانطور که شما گمان می کردید گمان می کردند که خدا هیچ وقت کسی را برای دادن پاداش کارهایشان زنده نمی کند. ما آسمان را لمس کردیم و آن را پر از نگهبانان سختگیر و شهاب یافتیم و ما در جاهایی برای شنیدن می نشستیم. حالا هر کس گوش بدهد شهاب آسمانی را مراقب خود می یابد. اینا را توی قرآن نوشته، تو قرآن، من تو قرآن دارم میخونم. اگه با عقلت میخونه اینا، من مخلصتم، من حرفی ندارم، شما درست میگی. شمعو خاموش کن، خورما رو بخور، هر کاری میخوای بکنی بکن. اگه میخوای روش فکر کنی این جنا کجا بودن، این محمد راجب چی حرف میزنه، کدوم الله راجب جنا حرف میزنه، چرا هرچی غیبه راجع بهش به ما میگن، چیزی که هستش ما نمیتونیم ببینیم. اون وقت اون بچه 14 ساله، آقای فاضلی شما پدر مادرت اون شبی که پلو هم خوابیدن که تو رو درست کنن ندیدی، پس باید باور کنی. ببینید شعور این اندازه است، شعور اینقدره، یه چیزی رو که میخوان نفی کنن حتی بلد نیستن بحث کنن. اما خودم رو قاطی اون حرف رو نمی کنم. دوستان مثل که آخر برجه، همین فقط، دیگه حرف دیگه نمی زنیم، آخر برجه دیگه، خودتون می دونین هر کاری بکنین. 2 روزم هست از این کتاب نگاهی نو به اسلام نخوندم. سعی می کنم روز جمعه که روز کتاب خونیه مقداری هم از این کتاب براتون بخونم، که برنامه های من در طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه 7 صبح تا 8 صبح، شنبه و یک شنبه 7 شب تا 8 شبه. اگر دلتون میخواد، اگر چیزی بهتون میده، اگر بهره‌ای ازش میگیرید حتما نگاه کنید، اگرم نمیگیرید عذر میخوام که مزاحمتون میشم، چون حرفی من ندارم بزنم جز درباره خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه خدای نامه همراه با آلی جناب، هومر، آبرامیان هستیم در خدمتون و امروز در ادامه بحثای هفته گذشته به داستان خلقت و آفرینش در ادیان سامی و تفکرات ایرانی می‌پردازیم. جناب آبرامیان درود بر شما.
2: با بهترین درودهای میهن پرستانه بر تو افشین بسیار گرامی که با اندیشه و گفتار و کردارت زادمان جوان ایران امروز را نمایندگی می‌کنی و با بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندی که این رشته گفتارها را با ما پی می‌گیرند و با سپاس بیکران از همه زنان و مردان، پسران و دختران خوب ایران زمین، ایران اهورایی که با گشاده رویی و دست و دلبازی سرریز مهر خودشون رو بر سر تو و بر من افشاندند و می افشاند.
1: چون خیلی از دوستان برای من مسیج فرستادن که اگر شما اکانت یا حساب اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، هر چی دارین و خواستن که بدونن که چطور میتونن با شما ارتباط بگیرن، در حقیقت آیا دارین جایی که در فضای مجازی بتونن بچه‌ها با شما تماس داشته باشن خودشون؟
2: نشانی ایمیل من هست homer.cgiou @gmail.com. تنها راه پیوند من با همیهنانم همین راه رایانامه هست و دیگر صفحه ها همشون رو بستم.
1: بسیار عالی. خب پس بریم به سراغ بحث امروزمون که داستان آفرینش در تمدن ایرانی و آنچه که در ادیان سامی اومده. دیگه خودتون استادین دیگه، از هر جایی که سلام میدونین شروع کنید.
2: خواهش میکنم. سپاس بیکران از مهرتون. من این گونه واژه ها رو خیلی آزارم میدهند، واژه استاد و این گونه واژه ها. خودم رو یک پدر میدانم و خودم رو یک سرباز میهن میدانم و این گونه برنامه ها رو دوست میدارم برای کسانی هزینه کنیم که به راستی شایستگی آن را دارند، سالها بیش از من کوشیدند، آموختند و دارای دانشنامه های کلان هستند و این برنامه ها رو بگذاریم برای آن گونه کسان که رنج بیشتر از من کشیدند برای باراندوزی و برای اینکه دانش بار دانششون رو خوشنگین تر کنند. من یک سربازی هستم بسیار بسیار کوچک از میان سربازان میهن که همه زندگیم رو در راستای بهبود زندگی ایرانی و در راستای برافراشتن نام خوش ایران هزینه کردم و به همین بسنده می کنم که اگر یاران من، فرزندان من، من رو پدر بنامند، برای من مایه سربلندی بسیار خواهد بود. برگردیم به داستان آفرینش ایرانی. شما گفتید در تمدن ایرانی، ولی من گمان می کنم که باید از تمدن ایرانی هم فراتر برویم، یعنی به زمانی برسیم که هنوز نشانه های شهریگری یا شهرگانی در ایران یا تمدن هنوز این نشانه ها نبودند، ولی اندیشه های ایرانی ما نشانه های بسیار داریم از اون شیوه جهان‌نگری ایرانیان پیش از تاریخ. دستکم میتوان گفت پس از آغاز کشاورزی، که ما اینها رو در آینده اگر زندگی به جا باشد خواهیم گفت. ولی داستان خلقت، برابرگذاری داستان خلقت دینهای ابراهیمی، باز من نمیگویم دینهای سامی، چرا که هنگامی که میگوییم سامی، سومری ها، بابلی ها، آشوری ها، اکدی ها، همه اینها جا میگیرند در اون واژه سامی. ولی هنگامی که میگوییم دینهای ابراهیمی، داستان جداگانه می شود. دینهای ابراهیمی تنها دینهای یهود هستند و مسیحیت و در پی آن اسلام و شاخه های بسیار بسیار گوناگون آنها و سرانجام آیین بهائی و پیش از اون هم بابی. همه اینها ریشه در اندیشه های ابراهیم دارند، یعنی بنیادگذار این دینهای واپسگرا و جهان ویرانگر و جهان سوز ابراهیم بود. از این رو دینهای ابراهیمی اینها را باید جدا گذاشت از دینهای یا آیینهای سامی. در آیینهای سامی اندیشه های بسیار زیبایی می شود یافت، به ویژه در اندیشه های سومری و بابلی و داستانهای بسیار باشکوهی در اونجا پیدا می کنیم، مانند داستان گلگمش در آیین سومری ها و بابلی ها. ولی در دینهای ابراهیمی هیچ چیز باشکوهی شما نمی بینید. و ما برمیگردیم به این دو داستان جداسر، یکی داستان آفرینش که نشان دهنده شیوه نگرش پدران و مادران شما ایرانیان و من هست به هستی و هستی بخش، و دیگر داستان خلقت هست که ببینیم پیروان دینهای ابراهیمی چگونه نگاه کردن به آدمی، به هستی و هستی بخش. در سالهای گذشته من بسیار کوشیدم راستینگی این سخن را به همیهنانم نشان دهم که این دامچالی سیاه روزگاری که امروزه ما مردم ایران را به ژرفای خود فرو برده، برآمده از همان داستان خردسوز خلقت در دینهای ابراهیمی است و در برابر آن کاخ ورجاوند، بنیاد بهروزگاری که همانند یک آرمان شهر والا در فروق بیپایان فرادید ما می‌درخشد و نگاه ما را به سوی خود می‌کشاند، برآمده از داستان شورانگیز آفرینش ایرانی است. هر دو داستانند. هیچ یک از این دو داستان را با داده‌های دانش نمی‌توان به سنجو گذاشت. یکی داستان خردسوزی است که یا به پردازدان بدپرداز پرداختند و بازار بزرگ پرسود خونبار خردسوز و جهان ویرانگر دینهای ابراهیمی را بر روی آن فراز آوردند و دومی آرمان شهر والا است که داستان پردازان خوشپرداز ایرانی در هزاره های پیش از این پرداختند و کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران و هستی شناسی و جهانبینی ایرانی را بر روی آن استوار ساخت. من خوب می دانم افشین جان، خوب می دانم که بسیاری از بینندگان این سخن را مایه ریشخند خواهند پنداشت. بس خود خواهند پرسید در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانه که دولت های بیگانه از یک سو و ملایان ننگین دامن اسلامی از سوی دیگرند، چرا به جای پرداختن به جستارهای مانند براندازی، خیزش همگانی، دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، برابری حوده‌های زن و مرد و جز اینها، چرا ما همه را رها کردیم در این رشته برنامه‌ها و به داستان خلقت پرداختیم؟ ولی دوستان جوان من اگر اندکی شکیبایی کنند، تنها در یکی دو نشست راستینگی این سخن را نشان خواهم داد. ببینید، در پی یورش تازیان مسلمان به ایران و پس از گذشت دو سده خونین، ریختن خون و چاپیدن و سوزاندن و دستیازیدن به زنان و دختران خوبچهر ایرانی، مردم ایران سرانجام در برابر این دشمن خونریز سپر افکندند، تسلیم شدند و ناگزیر از پذیرش دین بیابانی اسلام شدند. ولی هرگز نتوانستند از فرهنگ و زبان و جشنها و شادروزهای نیاکان خود و آیین‌های شهریگری نیاکان فرمند خود یا همان تمدن ایرانی دست بردارند. چیزی که در میان دیگر مردم اسلام پذیرفته دیده نمی شود. برای نمونه، مردم مصر با پذیرش اسلام، حالا چرا من مصر رو نمونه می آورم؟ برای که مصر هم مانند ما ایرانیان دارای یک پیشینه بسیار بسیار کهنسال تاریخی است. ولی اینها با پذیرش اسلام زبان و فرهنگ عرب را هم یک جا پذیرفتند و از بیخ عرب شدند. به سخن دیگر، دین و فرهنگ و زبانشان همان دین و فرهنگ و زبان عربی شد. در گستره این یگانگی یا این همانی دین و فرهنگ است که هیچ تنش درونی در میان مردم مصر و بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان دیده نمی شود. مردم آرامتری هستند، آسوده تری هستند نسبت به ما ایرانیان، چرا که دین و فرهنگشان یکیست. تنشی میان دین و فرهنگ در میان نیست. دین همان اسلام است، فرهنگ همان فرهنگ اسلامی است و زبان همان زبان عربی. ولی ایرانیان وارون همه دیگر مردم شکست خورده از تازیان، نتوانستند از زبان و فرهنگ و هستی شناسی و آیین‌های شهرگانی یا تمدن و جشن‌ها و شادروزهای خود دست بردارند. از اینجا بود که دچار تنش‌های بسیار بدهنجار شدند، چرا که دینشان اسلام بود، پذیرفته بودند، و فرهنگشان برآمده از هستی شناسی ایرانی، و این دو بستر در همه زمینه‌ها در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگرند. کمترین سازش، کمترین این همانی یا همانندی میان دین اسلام و آیین‌های ایرانی نیست، ضد یک دیگر. هر دو می‌کوشند آن دیگری را از میدان بدر کنند و خود را در جای آن بگسترند. دین اسلام بر این باور است که آدمی بنده الله است و جز چاکری و بندگی الله و کشتار در راه الله کار دیگری ندارد. و در برابر فرهنگ ایران بر این باور است که آدمی دستیار خدا در کار آفرینش جهان است. ببینید، این میگوید تو دستیار خدا هستی، خدا تنها با تو میتواند خدایی کند، اگر تو نیستی خدا هم نیست. این رو جانبینی ایرانی میگوید. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. پس آدمی دستیار خداست. کار آدمی کاری خداگونه است. ولی در آنجا دیدیم که آدمی بنده الله هست و جز شاکری الله و رسول الله و جز اجرای فرمان این بکش آن بکش، این بزن آن بزن، کار دیگری ندارد. دین اسلام اینها را میگویند تا نشان دهند کجا با هم در ستیزند و این دو هر دو در نهاد هر ایرانی هستند. از اینجاست که تو افشین گرامی و من و همه دیگر ایرانیان دچار یک دوگانگی میشویم. دین اسلام جان را بهانه میدهد، به ویژه جان ناباوران به آموزه های محمد را. این را شما در کردار مسلمانان و پیروان راستین محمد و آل محمد مانند داعش، بوکو حرام، حزب الله، طالبان و ملایان ایرانسوز و دیگر جهادگران اسلامی به روشنی میبینید. در این بازار، در بازار اسلام، پرسودترین کار مردم کشتن و کشته شدن در راه خالق است. راه بهشت از دریای خون میگذرد. پس باید شناکنان از این دریای خون گذشت تا بتوانی افشین جان حوریان بهشتی را در آغوش بکشی. پس قاتلو فی سبیل الله. تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست، از این دیدگاه فتنه برجاست. پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این گونه کسان را، ناباوران را، باید کشت. ببینید جایگاه جان در این نگرش. دست و پایشان را باید وارون یکدیگر برید برابر آیه های قرآنی. گردنهایشان را باید زد و انگشتانشان را باید برید. زمین را باید با خونشان رنگین ساخت. باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید و زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را باید به بردگی گرفت. این آموزه های اسلامی است و در نهاد هر مسلمان جا میگیرد. مسلمان باورمند، نه مسلمانی که از روی بیدانشی تنها به گونه مردریگی این را به ارث برده است که خب من مسلمانم. اونها را نمیگوییم، مسلمانان باورمند را میگوییم. ولی در جهان بینی ایرانی، حالا نگاه کنید، همون ایرانی که آن اندیشه ها را باور کرده است و در بن جان خود جا داده است، در جهان بینی ایرانی جان مقدس است. نمیتوان کشت، نمیتوان برید، نمیتوان تازیانه زد، نمیتوان شکنجه کرد. چرا؟ چون جان برابر اندیشه های ایرانی برآمده از خوشی جانان است که خود خداست و این را نشان خواهیم داد در داستان آفرینش هر دو، داستان خلقت و داستان آفرینش ایرانی. چرا میگویم خلقت و آفرینش؟ چون این دو یکی نیستند. خواهیم دید در دین اسلام دگرگونی ها را نشان میدهم، سپس بپردازیم به خود داستان ها. سرنوشت آدمی در دین اسلام پیش از زاده شدن در دفتر الله نوشته شده، همون آیین جبریگری، و آدمی را هیچ گریزی از آن نیست. سرنوشت تو افشین نازنین پسر خوب من پیش از این که زاده بشوی در دفتر الله نوشته شده. بنابراین امروز هر کاری که میکنی برابر آن چیزی است که در دفتر تو، در دفتر سرنوشت تو، در دفتر تقدیر نوشته شده است. و در فرهنگ ایران آدمی خود سازنده سرنوشت و زندگی خود است. در اینجا افشین جان تو خودت مهندس سرنوشت و زندگی خودت هستی، کاری به دفتر تقدیر ندارد. ببینید حالا یک ایرانی هم این رو باور دارد و هم اون رو، نگاه کنید در درونش چه تنشی پدید بیاید، و این تنش رو شما در سروده های همه سخن پردازان خوشپرداز ایرانی خواهید دید، به جز فردوسی که دچار این تنش نیست، ایرانی پاک و پاکیزه. ولی در حافظ، در سعدی، در مولوی، در خاقانی، منوچهری و دیگران، در همه جا خواهید دید. حتی در میان خودمان، پدران خودمان را، مادرانتان نگاه کنید، هر دو را خواهید دید، رگه های این دو در گفتار و کردار پدر، مادر، پدر بزرگ، عمو، همسایه، بازار، همه جا میبینید. در بینش اسلامی زمین دیر خراب آباد که بسیار بارها در ادبسار پارسی به کار رفته است، و در فرهنگ ایران زمین جشنگاه هست. ما به جشنگاه آمده ایم، اونجا میگوید زمین دیر خراب آباد است. حالا نگاه کنید، من بیچاره از یک سو باید بباورم که زمین جشنگاه هست و من به این جشن آمدم و خیشکاری من این است که با کار و کوشش در گسترش این جشن بکوشم تا دیگران هم به شادی بنشینند، و از اون سو باید بباورم که زمین دیر خراب آباد است، لعنتکده ایست که مرا به این لعنتکده آوردند. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد، همون داستان خلقت، آدم آورد در این دیر خراب آباد. ببینید در بینش اسلامی زن در رده حیوانات شمرده می شود. از خود آیه های قرآن بگیرید تا برسید به فرموده های علی در نهج البلاغه که می گوید ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند، تا برسیم به ملا صدرا، صدر المتعلهین شیرازی که زنان را در رده حیوانات می شمارد، و در پی او حاج ملا هادی سبزواری و دیگران، تا میرسیم به گویندگان کوچه و بازار که زنان را ستایی سگان را ستای که یک سگ به از صد زن رهنمای، و یا دیدگاه ابو حامد محمد غزالی که زن را با ده گونه خوی حیوانی می شمارد، از موش و سگ و خوک و الاغ و چه و چه و چه. این بینش اسلامی است درباره زن. و در بینش ایرانی، حالا همون ایرانی که آن را باید بباورد و می باورد و زن را در رده حیوان جا می دهد، حالا همون در جای دیگری این را هم باور دارد، با خود واژه زن که بن زندگی است و در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی روشنی بخش خانه، این رو از کجا میگوییم؟ در واژه بانو. بانو یعنی فروغ، یعنی روشنایی، یعنی پرتو، و کدبانو یعنی روشنی بخش خانه. و کدام خانه؟ روستا، شهر، کشور و زمین. این زن است که جهان را روشنایی می بخشد. حالا نگاه کنید، من بیچاره ایرانی باید این هر دو را بباورم، و سپس چه تنشی در درون من پدید می آید. مردم مصر یا دیگر سرزمین های اسلامی چنین نیستند. همون که باور کردن که زن در ردیه حیوان است بس است. ولی من ایرانی هم باید آن را بباورم و هم این را. و در بسیاری ناهمسانی های دیگر که میان دین اسلام و فرهنگ ایران هست که زمینه تنش و دوگانگی در بینش مردم ایران پدید آورد. خب فردوسی بزرگ، این پیر شاهنامه‌گوی طوس، این پیر فرهنگ ما، پدر بزرگ فرهنگ ایران و آموزگار بزرگ فرهنگ ما، که هر ایرانی باید او را به راستی همانند یک پدر، همانند یک آموزگار او را بستاید و او را عرض بنهد، این مرد بزرگ تاریخ جهان رو، به ویژه تاریخ ایران رو، در همون سرآغاز شاهنامه اندرز بسیار اندیشه انگیزی دارد. میگوید از آغاز باید بدانی درست. از آغاز، یعنی هر چیزی را که میخواهی در اون زمینه پژوهش کنی، از نخستین گام باید بیاغازی. از آغاز باید بدانی درست، سر مایه گوهران از نخست. اگر از میانه راه آغاز کردی، تو را به جایی نخواهد رساند. شوربختانه ما ایرانیان در بسیاری از زمینه ها این اندرز اندیشه انگیز و خردمندانه این آموزگار بزرگ را گوش نکردیم. در بسیاری از زمینه ها، برای نمونه در زمینه اسلام شناسی یا در زمینه شناخت فرهنگ ایران، از نیمه راه آغاز میکنیم، نمی رویم به اون آغاز. خب حالا آغاز کجاست؟ ما میخواهیم این اندرز خردمندانه را بپذیریم و برای شناخت بیخوبون این ناسازگاری ها نگاه کنیم به آغاز. آغاز کجاست؟ دو داستان خلقت در دینهای ابراهیمی و داستان آفرینش در نگرش ایرانی. خلقت، شاید همینجا بایسته باشد بگویم که خلقت با امر انجام میگیرد و آفرینش با زاییدن همسرشتی دارد. آفریدن در پی کار و کوشش و با رنج انجام میپذیرد، ولی خلقت با یک امر. الله در ناکجا آبادی که نمیدانیم کجاست نشسته است و امر به خلق میکند بشو و در جا میشود. هیچ نشانی از پدیداری در میان نیست، ولی در آفرینش چنین نیست. شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ‌نبشته خود می نویسد اهورامزدا خداوند جان و خرد خدای بزرگی است که این زمین آفرید. ببینید، زمین آفرید یعنی زائید، بارنج زائید این زمین را، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. با همین گزاری کوتاه همه کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران دیده می شود. نیازی نیست به خواندن هزاران نبیگ یا کتاب. همین گزاری کوتاه همه کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران را فرادید ما بگذارد. نخست در میابیم که اهورامزدا خدای بزرگی است، ولی نه با آن بزرگی که در گیتی نگنجد و در فراسوی هستی، در ناکجا آبادی که نمیدانیم کجاست جا بگیرد و با یک رشته فرمانهای خردستیز و جهانسوز این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، جان و جهان را بیازارد و نقمه شادمانی را از روی زمین بردارد. داریوش میگوید اهورامزدا همان اندازه بزرگ است که گیتی بزرگ است و این بزرگی را تلسکوپ جیمز وب همین چند روز پیش فرادید ما گذاشت و اشک شادی از چشمان دانش پژوهان جهان روان ساخت. اهورامزدا گیتی را از تن زیبای خود بیافرید، زائج این همه کهکشان ها رو از تن خود پدید آورد. و این رو در نشست پیشین گفتیم، باز هم با نگاه خواهیم کرد. و تلسکوپ جیمز وب هم این شکوه و زیبایی پیکر خدا را به ما نشان داد.

که تو هستی که خدا هست. اگر تو نبودی خدا هم نبود، اگر من نبودم خدا هم نبود. خدا زمانی خدایی میکند و خدا میشود که من باشم. پس او هستی خودش را به هستی من بدهکار است. پس از آفرینش خدای به صورت خواستار و فرزانه و آشکار خدا دیدنی شد در کیهان، در ستاره ها، در زمین، در آب و خاک و گیاه و جانور، در همه جا خدا دیدنی شد و سامان بخش، یعنی چه؟ یعنی اون هنجار آفرینش، سامان هستی و همه افزونگر رو به گسترش، رو به فزونی و نگران همه شد. همه را دوست داشت این خدا. هیچ چیزی نبود در جهان هستی که خدا او را دوست نداشته باشد، بگوید این را بکش، اون را بکش. مگر خودش ناتوان بود از نابود کردن که فرمانش را به من بیچاره بدهد که من تو را بکشم و به تو بگوید مرا بکشی؟ آخه این خدا که نیست، این ننگ اندیشه آدمی است، آن اللهی که فرمان کشتن میدهد. نخستین آفرینشی که خودی بخشید، در هفته گذشتم این را گفتیم، نیکو روشی بود. نیکی، زیبایی، شکوه. آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، درست مانند یک مهندس که انگامی که میخواهد یک سازی بسازد، یک پل، یک ساختمان، یک سینما، یک هر چی که میخواهد بسازد، نخست در اندیشه خود اون را فرانمای اون سازه را فراهم میکند، سپس روی کاغذ میکشد، سپس آغاز میکند به ساختن. آن مینو، آن گوهر هستی بخش که چون آفرینش را اندیشید، پس از اینکه در اندیشه خود پدید آورد در جهان مینو، سپس بدان با همان اندیشه تن خیش را نیکو بکرد. ببینید آخه این واژه ها که ما با اینها شوخی نداریم، زبان پارسیش بسیار ساده و چه زیبا و چه پرشکر، چه شیرین. بدان با همون اندیشه‌ای که در اندیشه اهورامزدا خداوند جان و خرد بود، تن خودش را نیکو بکرد. یعنی چه تن خودش را؟ یعنی این گیتی را، این گیتی که من پاره‌ای از اون هستم. پس من زیبایم، من آدمی، یا اون الاغ، یا اون گیاه، یا اون دریا، یا اون خیزابه، هر چی که هست زیباست. چرا؟ چون تن خداست، پاری از تن خداست، زیرا خدایی او از آفرینش بود. که این رو در نشست پیشین هم گفتیم و شاید من تا زمانی که با شما هستم این گونه سخنان رو پیاپی بازگو خواهم کرد، تا شاید لایه‌ای بشود بر روان یک ایرانی و بینشیند در آنجا و جا باز نکند برای اندیشه‌های دیگر. دومی که میگوید خانشا داریوش، میگوید اهورامزدا زمین و آسمان و پری آنها را آفرید. یعنی آنچه که در آسمان است و آنچه که در زمین است، پری آسمان و زمین را آفرید. خب گفتم که واژه آفریدن در زبان پارسی با زاییدن همسرشتی دارد، نه با خلق کردن. از دیدگاه واژه شناسی افشین جان، هیچ پیوندی میان آفریدن و خلق کردن نیست. یک مهندس یک ساختمان را میزاید، خلق نمی کند. خلق با امر انجام میپذیرد و آفرینش با کار و کوشش و خود افشانی و در گامه های پیاپی، یعنی از یک گامه به گامه دیگر، نخست اندیشه، سپس همون گونه که گفتم مهندس روی کاغذ می آورد و سپس اندک اندک اندک اون رو به گامه کار می برد. این می شود آفرینش، می شود که به گونه ای با زاییدن همسرشتی دارد. زاییدن هم همین است که چگونه اون تخمه در زهدان یک زن یا یک مادی

0: میگه دیگر جا میگیرد و سپس گام به گام بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشود، میباند و سپس آن دارنده این هستی خودش را میافشاند و از خودافشانی خود یک جان دیگری پدید میآورد. این میشود آفرینش. دیگر این که میگوید اهورامزدا خواهش میکنم شما جوانان خوب میهنم، شما پسران و دختران و خوب ایران زمین، این ایران اهورایی، این گونه سخنان را خوب گوش کنید و در جان خود بگوارید این واژه ها را. این واژه ها تنها برای خوشایند شما نیست، این واژه ها برای این است که با این واژه ها زندگی کنیم و میهنمان را بسازیم. میگوید اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید. خب من میپرسم این شاهنشاه داریوش این سخن را از کجا آورد؟ از خودش گفت؟ روزی از خواب بیدار شد گفت که اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید؟ از خودش گفت؟ از کجا میدانست داریوش که اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید؟ این را از کجا میدانست؟ از همان جایی که من هم دانستم. امروز شما هم میخواهید بدانید. نگاه کنیم به داستان آفرینش ایرانی در اساطیر ایران به کوشش شادروان مهرداد بهار. من خواهش میکنم دوستان این نبی بسیار با ارزش را هر کجا که هستید فراهم کنید و بخوانید. ببینید چه هست در این داستان آفرینش و چگونه پدران ما، نیاکان ما چه چیزهایی میدانستند در باری زمان. میدانستند که در زمان بیکران چیزی پدید نمی آید و شاید دانش نو تا روزگار انشتین اینها رو نمی دانست، ولی نیاکان ما چندین هزار سال پیش از عیسی در سالهای پیش از زایش اینها رو می دانستند و نوشتند و گفتند. می گوید او یعنی هرمزد به یاری آسمان، فرازی است از همون داستان آفرینش در اساطیر ایرانی، هرمزد به یاری آسمان شادی را آفرید. پیش از این که آدمی را بیافریند، پیش از این که درخت و خورشید و آب و گیاه و جانور باشند و اختران، به یاری آسمان نخست شادی را آفرید تا آفریدگان به شادی دریستند، نه تنها برای مردمان، آفریدگان گل و گیاه و خیزابه و ستاره و خورشید و ماه و همه اختران، همه روشنان آسمان، همه و همه به شادی دریستند. پس این شادی گوهر هستی است، جان هستی است و شاهنشاه داریوش اینها رو میدانست. بیگانه نبود، هنوز اسلام نیامده بود تا تنشی پدید بیاورد در اندیشه شاهنشاه داریوش، و این مرد بزرگ شاهنشاه ایران اینها را خوانده بود و میدانست. خب ببینید داستان پردازان و خوش پرداز ایرانی را، ایرانی شادی را، شادی اهورا آفریده را بنیاد هستی شمردند. ولی این سخن چرا از زبان شاهنشاه داریوش بزرگ باز گفته شد؟ چرا تکرار شد؟ پاسخ بسیار روشن است. برای اینکه داریوش میدانست که بزرگترین خیشکاری شهریار یا پادشاه این است که مردم را به سوی خان شادمانی راهبری کند، راهبر بشود. یعنی کار راهبر چیست؟ کار یک پادشاه، کار یک شهریار که آقا ما را ببرد با اون خانگاه شادمانی که اهورامزدا برای من آفرید است، ولی خودم نمیتوانم برم. چرا؟ پر پیداست، مردم گرسنه و ناتوان که دسترسی به خوراک و نوشاک و پوشاک بایسته ندارند خوراکشان را از میان زباله ها بیرون میکشند، چنین مردمی چگونه میتوانند شاد باشند؟ شادی کجاست برای این مردم امروز که ما ایم؟ منی که باید خوراک و نوشاکم را از میان زباله ها پیدا کنم، من چه پیوندی دارم با شادی؟ مردم بیمار و ناتوان که دست زورآور مرگ همه روزه شمار بزرگی از آنها را با داش کرونا درو می کند، خب چه بهره‌ای دارند این مردم از شادمانی؟ جوانان دانش آموخته مانند تو افشین گرامی و بسیاری دیگر مانند تو و دانش آموخته تر از تو با داشتن دانشنامه های کلان ولی بیکار و نومید از آینده، اینها چه پیوندی می توانند داشته باشند با شادی؟ ببینید، شهریار یک واژه دو بحری است در زبان پارسی. بحر نخست آن شهر که همان همبودگاه مردم است و بحر دوم یار که همان دوست و یاور است. پس شهریار کسی است که مردم را برای رسیدن به آرمان شهر شادی یاری میرساند. شاهنشاه داریوش با بازگفت این سخن خیشکاری خود را در پایگاه یک شهریار نشان می‌دهد. می‌گوید آری، اهورامزدا خدای بزرگی است که آسمان آفرید، که این زمین آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. پس کار من چیست؟ کار من این است که در شادونیدن جهان بکوشم. بکوشم تا مردم زیر فرمان من به شادی برسند، کار داشته باشند، تندرستی داشته باشند، جشن بسازند و کار من این است که سرزمین های زیر فرمانم را جشنگاهی بسازم برای همه مردمی که در این گستره زندگی میکنند.
1: اون موقعی هم ما مدرسه میرفتیم یه کتاب معارف داشتیم که هم مثل تعلیمات دینی یا معارف اسلامی بود البته، و میگفتن که در اسلام اختیار، یعنی میگفتن که همین بحث جبر و اختیار رو مطرح میکردن و میگفتن که در نهایت مختار بشر طبق تفکر اسلامی. یکی این میخواستم راجبش صحبت کنیم، یکی هم این که دقیقا همین مسئله شادی، این جشنهایی که ایرانی ها داشتن من فکر میکنم جز قدیمی ترین جشنهای دنیا باشه، یعنی شاید اولین ملتی که اختراع کردن که جشن داشته باشن یه روزی در سال ایرانی ها باشن. حالا باز شما بهتر از من میدونین، اگر ممکنه راجع به این هم یه صحبتی بکنین و اینکه خب همون خدایی که بندش میشن آدم ها دائما دنبال گریوندن و ناراحتی و عزاداری هستن، یعنی در ادیان ابراهیمی داستان عزاداری و رنج کشیدن و به خودشون آسیبی رسوندن خیلی پررنگتره تا جشن. این رو هم اگر ممکنه به من بگین که فقط آیا درسته این موضوع یا نه.
0: و نخواست نگاهی داشته باشیم به نقطه‌ای که گفتی جبر و اختیار.
1: بله،
0: این جستار جبر و اختیار یک جستار بسیار بسیار پیشینه‌دار هست و ریشه در اندیشه‌های فرزانش یا فلسفی جهان باستان دارد. تنها به ایرانی پیوند پیدا نمی کند و تنها با اسلام هم کاری ندارد. یک اندیشه بسیار بسیار کهن است که نگاه می کند به اینکه آدمی یا همه هر دیگر باشندی، نه تنها آدمی، آیا دارای آزادی هست یا نه، یا اینکه ناگزیر هست آنچرا که برای او پیشاپیش گذاشتن همون راه را برود. جستار بسیار پردامنه است که اگر پروانه بدهید یک ویژه برنامه ویژه بگذاریم برای این بینش که بسیار بسیار بینش شیرینی هم هست، جستار شیرینی است که جبر چیست و اختیار چیست و ایرانی ها کجا بودند در این میانه و اسلام چرا آن را برگزید. جستاری است که نمی گنجد در یک زمان چند دقیقه‌ای که بخوایم در این زمینه گفتگو کنیم، ولی نگاه کنیم به جشن ها و شادروزهای ایرانی. در دینهای ابراهیمی کار، خود کار به گونه ای رنج است، رنج شمرده می شود. از این روح است که در تورات پس از 6 روز که خود الوه خلق میکند جهان رو، آن هم تنها با یک امر که بشو و میشود، روز هفتم می آساید. خسته شده بود، روز هفتم که میشود شنبه، و شما میدانید که هنوز هم یهودیان در سراسر جهان روز شنبه رو روز آرامش آسوده روز میشمارن و کار نمی کنن. چرا که الوه کار نکرد، خسته شد. مسیحیان روز یک شنبه رو آسوده روز دارن و مسلمانان جمعه رو. ولی در بینش ایرانی چنین چیزی نیست. شما در بینش ایرانی آسوده روز ندارید، ندارید. همه روزها باید کار کرد. چرا؟ چون همه روزها از آن خداوند است. این یکی. دوم این که کار، خود کار در بینش ایرانی، خود کار جشن است، خود کار کردن جشن است. حالا این کار چرا جشن است؟ چون کار یعنی پیکار با اهریمن. و کدام سرباز است که در میانه جنگ بگوید خب امروز ما می آساییم، امروز نمی جنگیم؟ چون این نیست. ما آمده ایم به گیتی کالبد هستی پذیرفته ایم برای نبرد با پتیارگی های اهریمن، برای نبرد با دیوان. پس من پزشک در بیمارستان دارم با دیو بیماری می رزمم. پس کار من، خود کار من جشن است، چون من دارم بیمار را از مرگ رهایی می بخشم یا دردش را از او می گیرم. پس من جشن پدید می آورم. یا من کشاورز در روی زمین، هنگامی که زمین شخ می زنم و تخم می پاشم و آبیاری می کنم تا به بار بنشانم این کشت را، خود این کار جشن است. چرا؟ چون دارم پیکار می کنم، مبارزه می کنم با دیو گرسنگی. من خونیاگر، موسیقیدان، نوازنده، نغمه پرداز، کجا باید کار رو تعطیل کنم؟ بگویم من امروز تعطیل می کنم. چرا باید تعطیل کنم؟ من در پیکار با دیو غم و اندوه هستم. پس کار من جشن است، خود کار جشن است در بینش ایرانی. حالا به جای اینکه ما هفته یک روز آسوده روز داشته باشیم، همه روزهای سال رو جشن میسازیم، جشنی در پی جشن دیگر. جشنهای ماهانه، فروردینگان، اردیبهشتگان، خردادگان، تیرگان و هر یک از اینها دارای یک فرزانش یا یک فلسفه بسیار بسیار زیبا در جای خود. سپس جشنهای آتش، جشنهای آب، جشنهای سالانه به اندازه فراوانند که درباره هر یک از این جشنها باید ساعت ها سخن گفت. در گاه شمار ایرانی که من نوشتم درباره جشنها گمان میکنم بیش از 500 برگ نوشته شد در گاه شمار ایرانی که جشنها رو یک به یک بررسیدیم که چرا جشن مهرگان این چیست، و بعد گهنبارها یا گاهنبارها که هر دو گویش درست است، و جشنهای آتش، جشن مانند جشن آذرگان، جشن اردیبهشتگان، جشن صده و دیگر جشنهایی که اینا رو جشنهای آتش می نامیم، و جشنهای آب و جشنهای سالانه و ماهانه و جشنهای هفتگی و جشنهای پراکندگی دیگر. هیچ روزی نیست که در بینش ایرانی جشنی نباشد. و شما یک روز در بینش ایرانی روز غم ندارید، روز سوگواری ندارید، نیست. چرا؟ چرا باید در سوگ نشست؟ آمده ایم که زمین را جشنگاه بسازیم. و شما نگاه کنید، حتی در سوگ در شاهنامه، هنگامی که مادر سیاوش در میگذرد، سیاوش بسیار بسیار غمگین میشود و میگرید و شیون میکند. پهلوانان ایران دمی چند به او زمان میدهند تا اندوه از خود بزداید، بگرید، ولی سپس بر او میخروشند که تا کی میخوایی چنین کنی؟ گناه میکنی؟ گریه برای چه؟ زمادر همه مرگ را زاده ایم، همه به جهان می آییم برای مردن، همه خوراک مرگ هستیم. جایی برای اندوه نیست، جایی برای آرامش و آسایش نیست، آسودگی. از آغاز آمده ایم برای نبرد نبرد با اهریمن و دیوان، حالا دیو گرسنگی، دیو جنگ، دیو پتیارگی، دیو بداخلاقی، با همه دیوان میرست، دیو غم و قصه. و ما با کارهایی که میکنیم از کشاورزی یا پزشکی یا پرستاری و دانش آموزی و یعنی یک آموزگار، یک استاد دانشگاه در کلاس درس دارد میرزمد، میجنگد با کی؟ با دیو بیدانشی. جنگ ما جنگ با جنگ ابزار نیست، با دیوان و با اهریمنان. جنگ ما جنگ فرهنگی است. ببینید این هاست اون نکته هایی که جشن فراهم میکنن، جشنی در پی جشن دیگر پدید میآورن و در هر یک از اینها را باید در جای خود ساعتها در باره اینها باید گفتگو کرد. من یکی دو نمونه میگویم و میگذارم که بتوانیم برسیم به زمان داشته باشیم به این داستان آفرینش، و اگر امروز به پایان نرسید هفته آینده هم این رو پی خواهیم گرفت. ببینید امروز در سراسر جهان در زادروز کسی، افشین جان خود تو هنگامی که جشن زادروزت رو برگزار میکنی، یکی از کارهای بسیار خوب و بد که انجام میدهی، هم خوب است و هم بسیار بد و زشت، این است که به شمار سالهای زندگانی خود سپندار یا شمع فراهم میکنی و اینها رو روی کک، بیشتری مردم این کار رو میکنن، روی کک میچینی، روشن میکنی و بیدرنگ پف میکنی، خاموش میکنی. اون کار خوب این است که این سپندارها روشن میکنی، آتش میفروزی. ولی کار بسیار زشتی که مردم جهان میکنند، خاموش میکنند. این یک آیین ایرانی است و با اندوه بسیار باید بگویم که نه تنها بیشینی مردم جهان این را نمیدانند، خود ایرانی ها هم نمیدانند که یک آیین بسیار ورجاوند ایرانی است این کار. ولی به پیروی از دیگران، حالا دیگران اروپایی ها از ما آموختند شیوه روشن کردن سپندارمز رو در جشن زادروز، ولی چون ندانستند که چیست، خرابش کردن، پفش کردن، خابوشش کردن. و سپس ما ایرانی های ره گم کرده، ما هم در پی آنها، حالا هر کجای جهان که هستیم، جشن تولد و سپس پوف، آقا زود خاموش کن، شتاب هم دارن که زود خاموشش کن. حالا من از شما میپرسم، از یک آمریکایی، از یک انگلیسی، یک روسی، هر کی که هست، یا خود شما ایرانی، چرا خاموش کردی این شب؟ چرا خاموشش کردی؟ خب میگوید خاموش کردم که نشان دهم به شمار این سالها که 40 سال بود، 40 داشتم چیده بودم، من همه را خاموش کردم و نشان دادم که 40 سال از زندگانی من خاموش شد، تمام شد. بسیار خوب. میپرسم پس ولی تو هنوز زنده ای؟ پس اون یک آتشی که باید نماد بودن تو باشد کو؟ تو که همه را خاموش کردی. آنگاه پاسخی ندارم، میمارد. ولی آیین چنین بود که آیین ایرانی اگر جشن زادروز تو یا فرزند تو هست یا هر کسی، پسری، دختری، یکی از همبندان خانواده، بیشتر پدر یا پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ، کسی از بزرگان خانواده این خیشکاری را به گردن میگیرد و از بامداد پیش از فراشدن خورشید به شمار روزهای زندگی، سالهای زندگی اون سپندارهای بزرگ، نه کوچک، بزرگ، هرچه بزرگتر بهتر، در گوشی از خانه، نه روی میز کک تولد، در گوشی از خانه به شمار سالهای زندگی اون سپندارها رو می افروزد و سپس اونها رو پاسداری می کند که مبادا خاموش بشوند. چون اگر خاموش بشوند نشان بدی است، نشان رخداد یا پیش آمد بدی است برای اون کس. پس این پدر بزرگ یا مادر بزرگ، پدر یا مادر یا عمو یا دایی، تمام شبان روز نگهبانی می کند این آتش را مبادا که خاموش بشود. پیش از اینکه به پایان برسد این سپندار، دوباره به همون شمار سپندارهای دیگر می آورد و با همون آتش، نه اینکه دوباره کبریت بزند، با همون آتش اینها را می افروزد. آن دیگران را هم خاموش نمی کند. این سپندارهای نو رو در کنار اونها میشیند. همین گونه هست تا شباهنگام پس از اینکه جشن زادروز به پایان رسید، برای واپسین بار میرود اینها رو با سپندارهای دیگر روشن میکند، میرود میگرد میخوابد که این سپندارها به گونه طبیعی خاموش بشوند. کاری که امروز کجا میبینیم؟ در بازی های اولمپیک، مشعل اولمپیک، این آتش اولمپیک از کجا میآید؟ از اولمپیا، از یونان، برابر یک آیین جهانی. ولی خود اونها از ما ایرانی ها آموختند این نگهداری آتش رو. از این رو هست که افشین جان ما ایرانیان رو آتش پرست گفتند و درستم گفتند. ما آتش پرست هستیم. پرستش نه اینکه عبادت کنیم، نه، پرستاری کنیم، پرستش کنیم، بپرستیم. یعنی همون گونه که پرستار در بیمارستان بیمارش را میپرستد، یعنی پرستاری میکند، ما نیز آتش را پرستاری میکنیم. و آتش بن هستی است، آتش بن زندگی است، باید که او را پرستید. و این را یونانی ها از ما آموختن در بازی های اولمپیک پیش از زایش هزاران سال پیش. امروز همین کار میکنن و کسی نمیپرسد چرا باید آتش از اولمپیا بیاید. من اون رو خودم دیدم در سیدنی، هنگامی که اولمپیک سیدنی برگزار شد، دیدیم که این شماله یا مشعلی که آوردن چگونه دور تا دور این کشور گشت و گشت و گشت، از آتشی به آتش دیگر، یعنی از شماله به شماله دیگر چرخید تا رسید به پرتاب شد به اون مشعل اولمپیک. و پس از پایان بازی ها چگونه با آیین‌های ویژه‌ای این آتش را گرد می کنن، کوچکش می کنن، خاموش نمی کنن و دوباره با چه آیین‌ها یا تشریفاتی اون را برش می گردانن بر جایگاه خودش. این یک آیین ایرانی بود که از ایران برآمد، دیگران این رو گرفتن ولی چون بنش را نفهمیدن خرابش کردن و ما خود ما ایرانی هم این کار می کنیم. من خواهش می کنم از پایگاه یک پدر، پدر بزرگ، از همه فرزندانم، هنگامی که جشن زادروز برپا می کنید این شماله ها را خاموش نکنید، این سپندار ها بزرگ برگزینید. حالا اگر نمی گویم تمام روز، ولی دستکم از زمانی که روشن می کنید خاموش نکنید و در جایی باشد که سگی، گربه ای، بادی این را خاموش نکند، نگه دارید در جایی تا اون زندگانی طبیعی خودش را تا پایان برساند. آیین دیگری که باز از ایران رفت به سراسر جهان، امروز همه مردم جهان این کار را می کنند و نمی دانند چرا، ایرانی ها هم به پیروی از دیگران می کنند و باز نمی دانند چرا، جامعه سپید و سیاه عروس و داماد است در روز زناشویی، در آیین زناشویی. بپرسید از در آمریکا زندگی میکنید، از آمریکایی ها یا از ایرانیانی که به پیروی از یک آیین جهانی این کار رو میکنن، بپرسید نازنین بانو، نازنین عروس، چرا جامعه سپید پوشیده؟ نمیدانند چرا، گم کرده است. و شما شاه داماد گرامی، تو چرا سیاه پوشیده؟ مگر در سوق نشستی که سیاه پوشیده؟ و باز نمیدانند چرا. این هم یک آیین ایرانی است دارای یک فلسفه بسیار بسیار بسیار پرشکوه، جانانه، زیبا، ولی ما همه را از دست دادیم. و من امیدوارم که در این رشته گفتارها تا جایی که زندگی برای من بر جا باشد اینها را بگوییم و باز بگوییم که جوان ایرانی خودش را بیابد و بداند که چگونه کشورش را باید بسازد. نخست خودش را باید بسازد و سپس کشورش را. ببینید در فرهنگ ایران همه چیز بر دو بن استوار است. بینش ایرانی بینش دو بنی است. دو بن، چپ راست، بالا پایین، گرم سرد، سخت نرم و همه اینها، همه پدیده های دیگر. در اینجا این دو رنگ ضد یکدیگر، سپید و سیاه، هم ضد یکدیگرن هم این همانند. حالا نگاه کنیم چه بوده. سپیدی خود رنگ سپید می‌دانیم که مادر همه رنگ هاست، همه رنگ ها از سپید پدیدار می شوند. دوم، در بینش ایرانی به ویژه در آیین زرتشت، سپیدی نشان پاکیزگی یا به گفته تازه‌گویان طهارت است، پاکیزگی. عروس هم با الف بنویسید نه با این. این نازنین دختر ما جامعه سپید به تن می کند و پیام می دهد با همین رنگ سپید به همسر آیندهش، به شوهرش پیام می دهد که من پاک پاکم، من پاکیم را به تو پیشکش می کنم. بزرگترین پیشکش من به تو همسر عزیزم این پاکی من هست و من می آیم تا برای تو زندگی بزایم، چون سپیدی نماد زایندگی است. از اون سو داماد سیاه می پوشه. چرا؟ چون سیاهی رنگ نیست. همه رنگ ها رنگند، آبی، زرد، بنفش، همه و همه رنگند و سپید هم. و رنگ در بینش ایرانی، در فرزانش ایرانی، یکی از آرش هایی که دارد فریب است. ببینید، شما دیوار خانه‌تان را رنگ سپید کرده اید تا مرا بفریبید. رنگ این دیوار خانه شما سپید نبود، آجر بود، سیمان بود، هرچی که بود. شما با زدن رنگ سپید پنهانش کردید، بگونه فریب انجام دادید. سیاهی رنگ نیست، بیرنگ است. داماد همون سخن را به عروس میگوید، همون نشان پاکی و پاکیزگی است. داماد به عروس میگوید که من بیرنگ بیرنگم، من با همه بیرنگی به سوی تو میآیم. ببینید، این یک اندیشه بسیار زیبا و بسیار کهن ایرانی است، سپیدی و سیاهی، که به ریخت این دو جامعه عروس و داماد در میآید و پیامی نیکو شادی بخش که به یکدیگر میدهند. ولی همه جهان این رو از ما گرفت بیان که بداند چیست، و خود ما هم پیروی کردیم بیان که بدانیم چیست. ولی باید اینها رو پژوهید، باید بیشتر در این زمینه ها کار کرد. آینده، چون من بسیار بسیار مهند میدانم، بسیار بنیادی میدانم که برگردیم این دو داستان خلقت و داستان آفرینش را بررسیم و سپس ببینیم که فرهنگ ایران، بینش ایرانی، هستی شناسی ایرانی بر کدام شالوده ها استوار است.
1: بسیار خوب، خیلی هم عالی. فقط اگر ممکنه مثلا یه منابعی رو هم به بچه‌ها بگین، چون خیلی من دیدم دوستان زیادی علاقه مندن که بیشتر خودشون هم برن تحقیق کنن. حالا یا تو این جلسه یا جلسه آینده یه سری منابع هم به بچه‌ها معرفی بکنیم که بتونن اگر خودشون علاقه دارن برن مطالعه آزاد داشته باشن، بتونن برن اون منابع رو دنبال بکنن و دانششون رو بیشتر کنن در این زمینه.
0: در همین جا من به کوتاهی بگویم چند به گفته شما منابع و به گفته من بنمایه ها. یکی اوستا هست، دوم شاهنامه هست، سوم همین اساطیر ایران به کوشش مهرداد بهار و بسیاری بنمایه های دیگر بندهش هست که اینها رو یکی به یکی در جای خود نگاه خواهیم کرد. بسیاری. من سپاسگزارم افشین جان که به من زمان میدهی که تا با فرزندانم بتوانم گفتگویی داشته باشم، و اونجا را که اگر چیزی هست در من که این را بتوانم به رایگان فرادید و فرادست جوانان دانش پژوه بگذارم.
1: بسیار عالی. من از شما سپاسگزارم که وقت میذارین و تشریف میارین و این زیبایی هم سخن میگین و همه دیگه عاشق سخن گفتن شما شدن و ممنونم ازتون که وقت میذارین. به هر حال اگر صحبت دیگه ای نیست، بدرود.
0: تا هفته آینده که داستان خلقت و داستان آفرینش رو پی خواهیم گرفت، همه شما رو به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.

به به به، جلسه هشتم سیاست برای همه، چه موضوعی؟ تئوکراسی، حکومت دینی، یک عبارت معوج، عجیب غریب، آدم کش، جنایتکار که بالاترین میزان و حجم کشتار در تاریخ بشریت رو طبق اسناد و مدارک انجام داده. هیچ راهی ساده تر از کشتن به نام خدا نیست. یعنی دقیقا به نام خدا رو میگو شمشیر میکشه بر جان و ذهن و روح آدمی.

0: کلیسا این تجربه رو داشت، خیلی جدی. اسلام داشت، یهودیت داشت، حتی بودایی ها هم اگر قدرتش رو داشته باشن میکنن و نمونه هاش هم دیدیم در آسیای شرق که چگونه بودایی ها مسلمان ها رو کشتن. یعنی از اساس توجیه کشتن با نام خداوند یکی از سریع ترین و بهترین توجیهات است. تئوکراسی یه واژه یونانیه، تئو یعنی خدا، کراسی هم که یعنی اقتدار، تو شکلهای دیگه‌ش هم بازم همین تعریف رو ما داشتیم. از اساس مسئلهش اینه که قوانین باید وضع و تنظیم بشن توسط خداوند، به واسطه خداوند و یا به واسطه نمایندگانش، که حالا دو نمونه هاشو من میگم، و همچنین در نهایت قوانینی میخوایم بذاریم که چه اتفاقی بیفتد که نظم اتفاق بیفتد و از دل این نظم چه اتفاقی بیفتد که یک مسیری ساخته بشه که شما رو از نقطه A به B که بهشت هست یا هر جای دیگه هست، چون یهودیت آنچنان درش آن جهانی در واقع دیگر جهانی نیست، این جهانی است، یه مقدار با احتیاط باید بگیم. اما از اساس این است که انسان تو بالغ و عاقل نیستی و خدایی وجود دارد در آسمان که اون خداوند میاد و تو رو هدایت میکند، به قول دوست متوفامون علیرضا رضایی که این تعابیر رو در واقع از اون ما شنیده بودیم، جالب بود. حکومت از آن خداست، از جانب خداست، فرمان روا، شاه، حاکم، خان، هر کسی که اون بالا هست اون هم از آن خداست و انسان در نهایت فقط میتونه تفسیر بکنه و نیز اجرا بکنه اون فرامینی رو که باز هم از طرف خداوند اومده. حالا ببینید این چیزا رو ما داریم همینجوری میگیم، یه موقعی مثلا ماجرای جمهوری اسلامی میبینیم و تعجب میکنیم، میگه آقا چجوری اینا رفتن رأی دادن، آخه در این جعبه رو باز میکردی ببینی چیه واقعا. ولی از یه طرف دیگه باید حواسمون باشه اینقدر اینها راحت توجیه میکنن،
1: یعنی کارشون به همین شکل مغلطه اندازی و یه چیز اشتباه رو یه فرمت درست بهش دادن و تحویل دادن جامعه است، اساساً فریب و کلک. من در این زمینه اصلا تعارف نرم و پیشاپیش با قضاوت دارم میرم، اینو بهتون بگم. اینجا دیگه چیزی نیست که اصلا کوچکترین ذره‌ای بشه ازش دفاع کرد.
0: در صورت بحث سر اینه که در تئوکراسی حاکم یا اون کسی که قدرت سیاسی رو به عهده داره اجازه اصلا نداره که بخواد مردم رو شراکت بده. چرا؟ چون مردم پیش از اینم گفتیم عاقل نیستن، بالغ نیستن آنچنانی که بتونن شراکت بدن. نمونه های مزبزب و فریبکارترشون که جمهوری اسلامی باشن هم به زودی بهشون میرسیم و بهش میپردازیم. پس در نهایت قدرت از آن خداست و این قدرت نامحدود است. با این نامحدود بودن قدرت همون به ارث میرسه به حاکم، کلیسا، هر کسی که هست و در نهایت شما در مقابل سیستمی روبرو هستید که به هیچ عنوان پاسخگو نیست. شاید بد نباشه به شکل تاریخی اولین بار موقعی که این شکل از تئوکراسی در واقع مکتوب شد به یوسف فلاوی، یوسیفوس در واقع اشاره بکنیم، قرن اول مسیحی، که یهودی هم بود و اون بود که در چند مقاله در واقع نوشته این سیستم تئوکراسی و این پادشاهی یهوه رو ساماندهی کرد، ارگانایزش کرد، تئوریکش کرد و بعد از دل این به دست در واقع کلیسا رسید یا حتی به نظم یهودی رسید، حتی میشه گفت مسلمانان هم به شکلی ازش الگوبرداری کردن. در نهایت اما به زندگی امروز وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اون بردگی پیشین، اون رعیت پیشین که از اساس هیچ شراکتی در قدرت نداشت، توانست با کار انسانی، با کار عقلانی، با جدال، جنگ، خونریزی، انقلاب، کلیسا رو یا قدرت کلیسا رو به زیر بکشه، مقاومت بکنه و در نهایت اراده انسانی رو نشان بده و بگه که من خودم به عنوان انسان خودم میخوام سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودم رو تعیین بکنم، یک موجود خیالی در آسمان یا در هر جای دیگه نمیتونه بیاد برای من تصمیم گیری بکنه. این دستاورده بود. اما این دستاورده چگونه به دست اومد؟ بهتره بدونیم که ما از اساس سه شکل از تئوکراسی رو تجربه کردیم، یعنی ما یا آدمی. شکل اول کسانی بودن که توی کتاب‌های درسیمون هم خوندیم، حاکمیت طبیعی خدا. یعنی چی؟ یعنی شاه، فرعون، حاکم، هر کسی که بود، این اینجوری نبود که قدرت رو از خدا گرفته باشه، اصلا خود خدا بود، خودش بود. فرعون به همین ترتیب، فراعنه در واقع با این منظر. نمونای جدیدترش آخرین امپراتور ژاپن در جنگ جهانی دوم، یعنی در واقع همون کسی که موجب شده بود اصلا جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی آمریکا در واقع به شکلی به پایان برسه،
1: موجب کشتار خیلی جدی و وسیع شده بود. این اصلا خودش رو خدا میدونست به اون نگاه دینی سنتی که ژاپنی ها داشتن.
0: دیگه الان ما نمونه ای نداریم. شاید مثلا بشه باز هم جمهوری اسلامی نام برد که به شکل خودشون رو نمایندگان خدا میدونن، اما دیگه خدا به معنی خدا و اون شکل گذشته خودش دیگه وجود نداره. شکل دوم کسانی هستند که حاکمان برگزیده خدا هستند که اینو در قرون وسطا بیشتر داریم میبینیم، یعنی کسانی که خودشون رو انسان میدونن اما این انسان کسی است که برگزیده خداست، توسط خدا به اصطلاح قدرت رو به دست آورده و تنها در مقابل خدا پاسخگوست. یه کلک بغل قول من یه جور دیگه کلک میزنه، کلک مرغابی میزنه، یعنی میگه من انسان هستم. اینجا میتونیم بفهمیم که تئوکراسی یه کوچولو تعدیل شده، سقوط کرده اما کاملا هنوز سقوط نکرده. میگه من انسان هستم اما قدرتم رو چون از خدا دارم و چون این قدرت نامحدودم هست، قدرت خدایی دیگه، به همین دلیل من در مقابل توی رعیت، برد، کارگر یا هر چیزی که هستی، شهروند انسان امروزی، من در مقابل تو پاسخگو نیستم، من فقط در مقابل خدا. اینم داشته باشید، هر کسی با این عنوان جلو اومد
1: باید چک فرهنگی رو بهش زد. یعنی چی؟ تو در مقابل چی پاسخگو هستی؟ در مقابل کجا؟ خدا؟ منم خودمو میسپارم به خدا.
0: تو در مقابل شهروند سیاسی باید پاسخگو باشی و در این نگاه دوم اینها پاسخگو فقط در مقابل خدا بودن. شکل سوم شکلی معوج، فریبکار، یه چیز ترکیبی، سنتی سنتی به قول بچه ها، که دیگه شکل بسیار خطرناکشه. چرا؟ چون دیگه اون دو نوع اول ما میتونستیم باش یه جوری به اصطلاح زیر پاشو خالی بکنیم، این یکی سخت میشه. و این همین چیزیه که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی. این همون چیزیه که تو واتیکان به شکلی میبینیم که البته دیگه اختش کردن، شیرشو کشیدن. جمهوری اسلامی و چیزهای شبیه این، جمهوری اسلامی میگم نه فقط جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، موریتانی با یکی دو تا دیگه هم فکر کنم هستن، اینها کسانی هستن که میگن نه، ما انسانیم و برگزیدن به معنی نیستیم، بلکه ما نماینده خدا هستیم. حالا چه جوری نماینده هستن؟ که تبصره‌ها و به قول معروف روش‌های خودشون رو هم دارن. اینا میگن که انتخاب حکومت توسط خدا، توسط قوانین خدا اتفاق افتاده، اراده خدا باید حضور داشته باشه و این اراده اگر در واقع اراده مردم اگر در مسیر این اراده باشه، تقلب از همینجا شروع میشه. مردم حضور دارن، مردم رأی گیری هم میکنن، اما یه نهاد میذاریم خبرگان، در واقع اون بیاد اول یه رهبری، ولایت فقیه، در واقع ولی فقیه تعیین میکنه، یه دونم شورای نگهبان میذاریم اونجا، یه سری فقیه فسیل بشینن اونجا نظر بدن در مورد قوانین، یه سری آدم معذرت میخوام بی خاصیت بی خود به درد نخورم در مجلس شورای اسلامی، اونا هم بشینن قوانین تعیین بکنن. با کی تو طرفی؟ و بعد برای این داستان تئوری داشتن اینا، با این داستان کتاب نوشتن اینا، از خمینی بگیر، مطهری بگیر، بهشتی بگیر، نمیدونم حتی یه مقدار جدیدترها با نسبت، یعنی دور و نزدیک تاییدگرش بودن. همون شریعتی هم به شکلی تاییدگر این قضیه بوده. یعنی تو از اساس وقتی که نشانه های دینی رو برای گرفتن قدرت سیاسی هی وسط میاری، تو همون مسیر هستی و همه اینها همین ترکیبات سمی هستن که به دست ما رسیده و این همه انسان رو به قول معروف نابود کردن، ایران رو نابود کردن با همین عنوان حاکمیت خدا بر اساس ارادی خدا. حالا بحث در رابطه با این داستان نوع سومه، جامعه ایرانی رو به نقطه‌ای رسیده، اون در این زمینه میتونیم یه مقدار بسته‌تر در مورد ایران صحبت بکنیم. خوشبختانه ما دیگه الان میتونیم بفهمیم که چرا ایران به نوزایی، به رنسانس احتیاج داره. من گفتم رنسانس، رنسانس، اینم حواسمون باشه، نمیخوام چیز بازی در بیارم، ولی رنسانس.
1: این نوزایی لازمه، این اصلاحات پایه‌ای فکر، فکر فلسفی لازم است. اینو با اصلاحات، این تقلب اصلاحات یکی نگیرید، اصلاحات رفرم اساسی در واقع در فکر.
0: و همچنین تقدس صدایی که بنده افتخار اینو دارم یک بخشی از این داستان خودم رو با جرأت و شجاعت میدونم، هر شکلی از تقدس صدایی که خیلی هم حساسه، اینها چیزی است که از دل این شکل سوم بیرون میاد. قسمت بعدی که در واقع بسیار برای ما مهمه، از دل همین شکل سومه که باهاش الان روبرو هستیم، این شکل از تئوکراسی مهمه، اینه که اینها ادعا اینو دارن که اراده انسان و اختیار انسان حضور داره. کجا حضور داره؟ معلق رو هواه. چجوری تو میتونی بیای رأی بدی به یه سری از قوانین، به یه سری از چیزهای از پیش تعیین شده و بعد بگی که نه، تو ارادت گولزنک عملا، یعنی فریبه. چرا باید بگی؟ یک، مبنا ایمان است و نه عقل. ما، یعنی مای بشر، به واسطه سوسیالیسم، کار جمعی در واقع، فکر جمعی، به واسطه لیبرالیسم، آزادی خواهی و تمرکز روی فردیت و همچنین دموکراسی خواهی،
1: به این نقطه رسیدیم که بفهمیم جهان طبیعی جاییست که انسان باید حق خیش را به واسطه حضور رسمی خیش مطالبه بکنه، نه به واسطه اینکه بنده یا رعیت یه موجود دیگه است.
0: هر آن چیزی که اتفاق میفته باید در زمین اتفاق بیفته، توسط موجود زمینی باید اتفاق بیفته. رابطه اش اینه که یک قدرت محدود است، نماینده باشی، فلان باشی، هر کی باشه قدرتت محدود، میای میری تازه قدرت هم همون دوره‌ای هم که هستی بازم حدود داره، میزان داره، نمیتونی هر کاری دلت خواست غلطی بکنی. رسمت دوم این است که مبنا در حکومت‌های تئوکراتیک شخص است و یا گروه کوچک است که ربط پیدا میکنه به اولیگارشی، نواسمون باشه، از دلش هر شکلی از کراپت، هر شکلی از فساد بیرون میاد، جمعی نیست مستقیم و غیر مستقیم. یعنی مردم نمیتونن، آقا ما نگاه کردیم حکومت، مگه همین حرف اون خمینی نادان نمیزد؟ میگه میگفت آقا یه زمانی شاه را مردم نخواستن، با اینکه شاه محمد رضا شاه پهلوی الحق و الانصاف ویدیو مصاحبهش از گفت آقا اگر 75% از مردم بیا، خب دروغ نمیتونیم بگیم که 75% مردم بگن من شما تو رو نمیخوام، خب ما میریم و رفت. این اندازه مرد دموکراتیک بود. توی حیوان، توی جانور و حیولایی به نام خمینی و خامنه‌ای و هر کسی مثل شما، مرد داره میگه آقا برید، زنه داره میگه برید و نمیرید. چرا؟ چون خودتون نماینده خدا میدونی و یک جمع کوچکی رو میاری یا یک شخصی رو اون حاکم میشه. این قسمت دوم. و بعد قسمت سوم که بسیار باز هم جدیه، به همون قسمت اول ربط داره، مبنا ایمان بود، بس حاکمیت شریعته. آقا شریعت در اندازه و مقامی نیست که بیاد به من بگه که تو چه بکن چه نکن، و با ورودش به عرصه سیاسی همون اندازه حجت یا مرجعیت اجتماعی، حالا میتونه مثلا یه سری حرفای خزعبل همینجوری اولیه‌را هم بزن، نماز چند رکعت باشد، خمس چی بکن، زکات چی بکن، اینجور چیزای اولیه مال دین رو در واقع ساماندهی بکنه، اونم از دست داد. به همین دلیل هم اینا رو دو تا چیز خیلی حساس بودن، یکی قضاوت بود، یکی آموزش. پس شریعت تعیین کننده است و نه قوانین بشری. به همین دلیل هم اینا نمیتونن هی مدام میخوان با چسب بچسبونن دموکراسی رو به جمهوری، به اسلام، نمیدونم جمهوریت رو به اسلام، و نمیتونن. بحث بعدی مدیریت دینی است، یعنی اینکه از اساس مدیریت، سازماندهی و ساماندهی اجتماعی با دین باید اتفاق بیفته. این جدای از اون بحث مبنا بودن شریعته. خب این هم که ناکارآمدید شما. شما نمیتونید، شما نمیفهمید، شما توانایی بروز شدن چیزهای جدید جهانی رو و انسانی رو ندارید. ماجرایی مثل LGBTQ یک جریان جهانیه که داره اتفاق میگه، دستاورد است، و شما نمیتونید اینو هضمش بکنید چون مبنای دینی اجازهشو نمیده. موقعی که دست بخواد بندازه روی مسئله سیاسی. مسئله پنجم همون بحثیه که بازم اشاره کردیم، اطاعت و فرمانبرداری از آسمان بدون پرسش کردیم. یعنی میگه ببین من نماینده خدام و من اراده خدا را آیت الله به خودش میگه. یعنی چی؟ من نشانه خداوندم، نماینده یک اراده هستم، و چنین چیزی دیگه پرسشگری نداره که. پرسش دیگه باقی نمیمونه. پرسش داری برو نماز بخون، از خداوند پرسشاتو بکن. عرصه سیاسی چیزی که در رابطه با دین هست مسئله پرسش نیست. پس جمع دموکراسی با تئوکراسی پیشاپیش منتفیه. هر کسی اومد این چنین چیزی رو پیشاپیش ما قرار بده، هیچ صحبتی باش نریم. اصلا بحث پایان یافته است، اینو پایان یافته باید ببینیم. بحث تبانی یا یکی شدن جمهوریت نیز با تئوکراسی به پایان رسیده. یعنی ما الان دیگه در دوره‌ای هستیم خوشبختانه هیچ شکلی از جمع شدن جمهوریت رو که پیش از این در برنامه قبلی توضیح دادیم، و همچنین دموکراسی رو که از اساس آدم‌ها باید توانایی رأی‌گیری داشته باشن، رأی دادن باید داشته باشن، مشارکت در قدرت داشته باشن، نمیشه با دین یکی کرد. از اساس اراده انسان با اراده خداوند در شهر، در پلیس، در واقع در جایی که قرار ساماندهی سیاسی بشه، جمعش ناممکن است.
1: و سلام. یعنی اینو از این پنبه رو دیگه هر شکلی از دین مداران سیاسی از گوششون بیرون بیارن. هر جا اسم خدا اومد باید بره گوشه
0: او بغل. اسم رو میتونی برای خود رو حزبت بذاره، حزب نمیدونم چیه، خداپرستان فلان اینا، اما در عرصه سیاسی نمیتونی برای ما حجت خدایی بیاری، چیزی از اراده خدا بگی، چیزی از مدیریت خدا بگی. تو خونه خودت مسترا فلان این و هر جا میخوای هر کاری بکن، در عرصه سیاسی عرصه انسان است، اراده انسان و همچنین رأی‌گیری، مشارکت، محدودیت، عقلانیت. خسته نباشید.
2: دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبردوزه، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های امامدار و بی امامه حکومت دینی که در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی هستند. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا طبقه هشتم، برای کسایی که باور میکنن که بیان در روی زمین خانه عفاف باز کنن، دخترها رو به معرض فروش بذارن، حق خودشون رو بگیرن، یا اگر خریدار بهتری در اونور آبهای خلیج فارس پیدا شد به اونا بفروشن. اینها برای دزدی اومدن، برای رشوه‌خواری اومدن، همه هم اجازه الله رو دارند و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران روزانه پس از مهر و امضا و خوردن بله کل پاچه اسیدورکشون هم میره بالا. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز چهارشنبه مصادف با یکی از جشن‌های ایران باستان، جشن سده، جشن تیرگان، مهرگان و سده، نوروز، شب یلدا، جشن‌هایی است که ما ایرانی‌ها پیوندمون رو با هم نگه داشته، ما رو یکی کرده. این اقوامی که تو این سرزمین زندگی می‌کنند یه همبستگی‌هایی با هم دیگه دارن. روی رفیق کلیمی دارم که در رضایه بزرگ شده، ترکی رو خیلی خوب حرف میزنه و خیلی جالب صحبت میکرد، میگفتش این ترکی که ما در رضایه صحبت میکنیم اگه از مرز رد بشیم و بریم وان، زبون ما رو نمیفهمن. میگفت اگه فارسی های این ترکی رو بکشیم بیرون چیزی ازش نمیمونه. راست میگه. بدون اینکه دعوا با کسی داشته باشم اینو دارم میگم، ما میخوام حقیقت رو نگاه کنید. اصل قضیه به حقیقت پی بردنه، منکر آذری زبان ها شدن نیست. الان هم که خواب فدراتیو دارن برامون میبینن دیگه، هر کسی به آرزوش خواهد رسید، چون بالاخره تعیین تکلیف ما رو در خارج از کشور خواهند کرد. پله پله بایستی اون کشورهای بزرگ از بین بره و کشورهای کوچک به وجود بیاد. من علت این که این خبر براتون نمیگم برای اینکه نمیخوام مبلغ این آدم ها باشم، ولی امروز یک خبرهایی رو خوندم که دیدم آش انقدر شوره که آشپزم فهمیده. در خارج از کشور همه راجع به تحریم انتخابات، یا اینکه نخیر برید به انتخابات شرکت بکنید، هنوز با همدیگه جنگ و جدل دارن بسته به اینکه حقوقشون رو از کجا بگیرن. تریکا پارسی میگه انتخابات خوبه، دموکراسی، برید اونجا. اون یکی امیر احمدی، این استادان دانشگاه، فرهیختگان، روانشناسان، همه اینا که یونجشون از جمهوری اسلامی میاد، اینها میگن برید به انتخابات. یه گروهی دیگه اونجا هستن، برای یه عده دیگه یونجه میفرسن، اونا میگن نرید به انتخابات. کاری به این نداریم ما اینجا. اگه حرفی بزنیم نمایندگان آمریکا میشیم. مردم هم که عقلشون به چشم و گوششونه، میگن آمریکای جهانخوار اینها رو استخدام کرده که این کارا رو بکنه. یا آقای هست در ایران اسمش احمد شیرزاده، از اول انقلاب بوده، هنوزم هست، همیشه هم یه کاره بوده، حالا بیرونش کردن، اومده مقاله نوشته. صلاحیت من و صلاحیت تو، من صلاحیت ندارم، تو صلاحیت داری، من سیاه پوستم، تو سفید پوست، من اگر به عرصه سیاست بیایم قصدم قدرت طلبی است و تو اگر بیایی نیتی جز خدمت به خلق خدا نداری. اونو شو دروغ میگه، دومیشو، همشون دنبال دزدی هن. من اگر برای 50 نفر در یک محل محفل کوچک سخن بگویم جنجال تبلیغاتی به راه انداختم، ولی تو اگر از رسانه میلیونی با صراحت مرا متهم کنی روشنگری کرده ای. من اگر جامعه را نسبت به خطرات پیش رویش هشدار دهم ذهنها را مشبش کرده ام. تشویش از خان عمومی، تشویش از خان عمومی، بله. و تو اگر صدها و هزاران ایرانی را به بیگانه منصوب کنی مردم را بیدار کردی. این متن مقاله ایست که آقای شیرزاد نوشته. آقای شیرزاد همیشه با قدرت شنا می کرد. حالا آقای شیرزاد میگه من ناحقم چون قدرتی غیر از کلام ندارم و تو بر حقی چون از هر قدرتی برای اعمال نظراتت بهره‌مندی. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. من قابل اعتماد نیستم چون در حلقه قدرت جایی ندارم و تو با ورود در حلقه قدرت از هر پرسشی مسئول هستی. من باید تا فیها خالدون زندگی شخصیم را برای تو بازگو کنم و تو به صرف آن که در حلقه یاران مورد اعتماد هستی زندگیت در پرده است. من از فردایم نمیتوانم ایمن باشم و تو برای جایگاه نواده هایت ها هم برنامه داری. به تو گفته اند حق داری صلاحیت مرا بررسی کنی. ببین رد صلاحیت شده، فقانش در آمده. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. به تو گفتن اعتقاد مرا به اسلام اندازه گیری کنی. به تو این حق را دادن که میزان التزام عملی مرا به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین کنی. میگویند صلاحیت مرا تو باید احراز کنی، یعنی تو این حق را داری که تشخیص دهی من به اسلام اعتقاد و التزام عملی دارم یا نه. یعنی تو این اختیار را داری که در میزان وفاداری من به کشور تصمیم بگیری. به تو این اجازه را دادن که درجه پایبندی مرا به قانون، کدوم قانون، تشخیص دهی. این نظام به تو حقی داده است که خداوند به پیغمبرش نداد. خوبه این اسلامیون قشری وقتی به جون هم میفتن دعوا سر اسلامه، دعوا سر قزس و فلسطین، دعوا سر ایران و بچه های ایران و مردم ایران نیست، دعوا سر حزب الله لبنانه، دعوا سر این پولا رو چجوری بفرستن آمریکای جنوبی. اون وقت یونجخور معروف تریکا پارسی میگه در ایران دموکراسیه، بیان بریم با این دموکراسی حرف بزنیم. شاگرد هوشنگ امیر احمدی، نه همه یونجه هاشون از اون ورا آب میاد. اکنون تو در موضعی نشسته ای که ایمان با بی ایمانی مرا محک میزنی، باید بشه یا بی ایمانی. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی، او یاد خدا هم افتاد، اینا خدا رو هم قبول دارن هر وقت لازم باشه، ولی اصلا اینقدر این مسلمان های صدر حکومت

اما هر کسی که یه خدا پیدا کرد از جانب اون خدای نادیده که خودش هم نمیشناستش یه واسطه اومده میگه بریم گردن اونا رو بزنیم چون خدای ما رو قبول ندارن، نوکر ما نمیشن، به ما حق حساب نمیدن. لشکر اسلام میگفت یا مسلمون بشو خمس و زکات بده، یا نشو جزیه بده، یا اگه هیچ کدوم اینا نکنی سرت میبرم. از طرف الله مأموریت داشت. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی به هیچ فرستنده‌ای این حق را داده باشد که در این دنیا انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن، معتقد و غیر معتقد، ملتزم به اسلام و غیر ملتزم به اسلام و و و تقسیم کند. چرا داده؟ آقای شیرزاد دوزاری دیر افتاده، یا خودتو میزنی به اون راه. خداوند این اجازه رو داده به غیر مسلمون ها باید حمله کنین، تیکه پارش بکنی، نه رد صلاحیت. وقتی خامنه ای گفت تو مسلمون نیستی باید اعدامت کنن، اما تو خودی هستی، خودی نامسلمون هستی. اما چه کسی صلاحیت خودت را تایید میکند؟ به تو هیچ مربوط نیست. احمدی نژاد، احمقی نژاد، انتری نژاد، علی شیره‌ای یا پسرش مجتبی، تو خودت از کدام صافی عبور کرده ای؟ از صافی رهبر انقلاب که تو نوکرشی، زمین وسش ماچ میکنی. از کجا معلوم شده است که به اسلام اعتقاد و التزام عملی داری؟ رهبر گفته. چه کسی به تو تضمینی داده که نمازت مقبول است؟ رهبر. و نماز من نامقبول؟ رهبر. علی شیره‌ای. چه سندی به دست توست که جایگاه تو را نزد خداوند از من بالاتر کرده است؟ این سندی که خدا باهاش ساخته، اختیارات همه چیز بهش داده، گفته برو دزدی کن، برو خانه عفاف درست کن، برو گردن مردم بزن. همین امروز صبح قرار بوده 28 نفر تو زندان اوین اعدام بکنه اون آدم. خداوند یا الله این اجازه رو بهش داده. تو هم میدونی، تو خودتو به کوچه علی چپ میزنی. تو از کسانی هستی که عتبه رو میبوسی، حالا رد صلاحیتت کردن، اروتیزت در اومده. خودت بهتر میدانی با عبور از دالان قدرت و ارتباط با اصحاب قدرت بر اون صندلی قضاوت تکیه کرده ای. مگه تو کجا بودی؟ اون وقت که نماینده مجلس بودی، مردم به تو رأی دادن، تو رو آوردن اونجا نماینده مجلس کردن. خودگویی و یعنی همون خودخندی، عجب مرد هنرمندی. خوب میدانی که حتی اگر در چند محفل خصوصی زبان به انتقاد بگشایی، آرام آرام از لیست معتمدین حذف میشوی. معتمدین کی؟ رهبر. و دیگر بران مسند نخواهی بود. تو خودت خوب واقفی که در این کشور با چه سرعتی هر سال عده‌ای را از قطار سیاست پیاده میکنند. بنابراین خوب میدانی که شرط سوار ماندن چیست. میدانی که در هر زمان باید از چه کسانی تبرا بجویی و تلاش کنی با خشنترین تدابیر از آنها یاد کنی تا کسی در وفاداری تو شک نکند. حالا بعد از این یادش میره که کجاست. پتر میریزه رو آب، همون جوری که بازرگان گجستک ریخ، همون جوری که بنی سگ ریخ، همون جوری که همه اونا که دوربر خمینی رفته بودن مسموس میکردن. وقتی خمینی این کلینکس استفاده کرد پرتشون کرد تو توالت، اون وقت شروع کردن انتقاد کردن. میگه 30 سال پیش همه با هم بر قطار انقلاب سوار شدیم. پس میدونه داره چی میگه.

از تاریکی یک نظام دیکتاتور غیر پاسخگو به روشنایی یک نظام مردم سالار و شفاف سفر کنیم. ای توف به گور پدره، هر چی آدم دروغگوه. روز دوم انقلاب فهمیدیم که این دیکتاتوریه نه اون دیکتاتوری. اگر اون دیکتاتوری بود، این دیکتاتوری روی اون دیکتاتوری رو سفید کرد. روز دوم انقلاب فهمیدیم، همون روزی که رو پشت بون بدون هیچ محاکمه ای عمرای ارتش رو تیربارون کردن. منتها تو فکر نمی کردی نوبت خودت خواهد رسید. حالا روز خوشیت، روز تیربارونت هم میاد. یک نظام مردم سالار و شفاف. نمیدانم در آن زمان تو کجا بودی؟ هیچی، اونم متعمد بود. کنار ایستاده و تماشا میکردی یا مثل امروز معتقد بودی که هرچه حکومت انجام میدهد خدشه‌ناپذیر است؟ شاید اصلاً به این دنیا نیامده بودی و شاید مثل من که به فرداهای روشنی در پرتو یک نظام سیاسی مردم سالار و اخلاقی فکر میکردی. ما همه با هم از کوچه ها و خیابان های شهر گذر کردیم و در دالان تاریخی نه چندان طولانی 3 دهه از راهی رفته ایم که برای ملاقات با تو باید بیرون بایستم تا حاجب از تو ببخشید. 3 دهه از عمرمان را گذراندیم. اکنون تو راحت را چنین تنظیم کرده ای که در پشت میزی بنشینی و در مورد ایمان و اعتقاد من تصمیم بگیری و من راهی رفتم که برای ملاقات تو باید بیرون در بایستم تا حاجب از تو کسب تکلیف کنم. درد میدونین چیه؟ درد خدمت به کشور نیست. میگه این مفخوریایی که ما تاله کردیم چرا منو گذاشتین کنار؟ این 2 صفحه است، بیشتر از اینشو براتون نمیخونم، برای اینکه چیزهای خیلی مهمتر از این دارم. این رو آمریکای جهانخوار ننوشته، اینو دولت انگلیس ننوشته، اینو پوتین ننوشته، احمد شیرزاد نوشته، یکی از دستاندرکاران جمهوری اسلامی، مثل اکبر گنجی که الان ترشیش انداختن تو آب نمک گذاشتنش بیرون، مثل بقیه دانشجوها که فرستادن اینجا که یه روزی بتونن ازشون استفاده کنن ولی محاسباتشون غلط بوده. حالا 4 روز دیگه احمد شیرزاد هم میاد بیرون میشه استاد دانشگاه هاروارد. مگه اون یکی فاطمه سلطان اومد بیرون استاد دانشگاه هاروارد نشد؟ مگه شیرین کلفت سلطان هر وقت میاد تو بزرگترین دانشگاه چیز نمی کنه؟ هر کسی رو، به خصوص زنا رو، مردار هم همینجور، هیچ فرق نمی کنه. این حکومت میخواد معروف کنه و بکشه زیر خودش، مهمیز بزنه، یه چند روز زندان میکنه، سر صدا میکنه تو دنیا، بعد میفرستشون بیرون. نفر آخر فکر میکنم خانم ساتراپی باشه، نمیدونم، من چیزی ازش نمیدونم، اینکه حرفی هم بهش نمیزنم، فقط میدونم رفت ایران، چند وقت زندان بود، اومد. یک خبر خیلی جالب مجمع روحانیون مبارز در آستانه کناره‌گیری از انتخابات. قابل توجه، یونجخور معروف، تریچا پارسی و هوشنگ امیر احمدی که میگن برید اینا یونجه ما رو میدن، بریم با اینا حرف بزنید. خیلی از این دکترها و استادای دانشگاه داریم که یونجه خوری میکنند و یونجه رو میخورن، به هر صورت عرش هم برای همونا میکنن. خوب گوش بدید چی داره حرف میزنه، چی میگه. این دیگه
رادیو تلویزیون لس آنجلسی نیست که بگه که انتخابات رو تحریم کنین یا تحریم نکنید. شورای رهبری مجمع روحانیون مبارز در یک نشست انتخاباتی گزارش محمد خاتمی از دیدار با مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی را که توسط خامنه‌ای ارائه شد بررسی کرد. قرار است نتیجه این بررسی و نظرات امروز در دیدار خاتمی با خامنه‌ای مطرح شود. بیانیه‌ای که در پایان این دیدار و به عنوان جمع‌بندی مجمع روحانیون از وضع انتخاباتی صادر شده، این مجمع را در آستانه تحریم عملی و تحمیل شده توسط دولت و شورای نگهبان نشان می‌دهد. بیانیه چیه؟ در بیانیه میگه رد صلاحیت بسیاری از نیروهای شایسته و کارآمد که در سابقه دینی، انقلابی، تجربه، آگاهی و وفاداری آنان به نظام و راه حضرت امام خواهد بود، مجمع روحانیون مبارز همچون همه نیروهای مؤمن و خدمتگزار تصمیم به شرکت فعال در انتخابات و دعوت مردم و جناح‌های مختلف سیاسی برای حضور گسترده در این عرصه را داشت. میخواست بیاد بگه مردم بیاین تو صفا باشین رأی بدین، اما نظرش برگشت که با وضعیت پیش آمده امکان حضور فعالانه از او سلب می شود. بدون داشتن کاندیدای مورد قبول در بیشتر حوزه ها امکان شرکت در انتخابات میسر نخواهد بود. بدیهی است حضور در انتخاباتی که از همکنون در برخی حوزه ها امکان حداقل رقابت وجود ندارد بی‌معنی است. این حرفی است که از روز اول اون یونجه خورایی که میگن اونجا انتخابات آزاده، اون شیرین سکین سلطان که میگه دموکراسی اسلامی در ایران هست، و این یارو آخریه که نصفش امریکاییه نصفش ایرانیه، شوهر یهودی داره، یه معجون عجیب غریبیه، اینا که میگم هیچ کدوم عیب نیست، اینا چیزایش که هست. بعد میره ایران زندانی، میره مامانش رو ببینه، بعد اونجا زندانی میشه، بعد جنجال میکنن، بعد بلش میکنن میاد. حرفاشونو زدن، پیغماشو پیغم پسخما رو دادن، کاراشونو کردن، ایشون هم در زندان اوین ازشون خوب پذیرایی شد. من و تو این که ساده ایم و گول میخوریم، این کروبی و خاتمی و رفسنجانی، رفسنجانی رئیس تشخیص نظام، نه تشخیص صلاحیت مردم ها، تشخیص نظام، یعنی آخوندا سر کار بمونن، و رئیس خبرگانه، صلاحیت و ملاحیت و اینا رو همه رو خودش میگه. خودش اومده میگه این دیگه به درد نمیخوره، میگه این انتخابات قلابی که تالا داشتیم قلابی تر شده. برید تو صف وایسید، رأیتون رو بدید. و مسئله سوم، احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی در گفتگو با سایت ائتلاف اصلاح طلبان در تهران با بیان اینکه رد صلاحیت‌های گسترده قابل پیش‌بینی بود گفت جناح تمامیت‌خواه بر این باور است که یک دست شدن نظام به نفع خودشان و مردم خواهد بود و از هیچ اقدامی جهت یک دستی حاکمیت دریغ نمی‌کنند. به گفته وی یک دست شدن نظام و حذف یک جناح در کشور نه تنها مشکل
مشکلات را حل نمی کند، بلکه به نابودی نظام می انجامد. به گفته خرم، رد صلاحیت یاران امام و افرادی که 30 تا 40 سال سابقه مبارزاتی داشتند و عاشق اسلام و انقلاب هستند جای نگرانی برای نظام دارد. وی ادامه داد، برخی از نامزدها به استناد ماده 3 یعنی ابراز و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه که در برگه انتخاباتی التزام به این بند را امضا کرده اند رد صلاحیت شده اند و برخی دیگر به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی که این پدیده را می توان فاجعه‌ای بزرگ برای نظام قلمداد کرد. خرم با تأکید بر این که رد صلاحیت‌های فلعی و گسترده ذبح اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی تا حالا اسلامیت داشته، ما از اسلامیتش آدمکشی، دست و پا قطع کردن، دزدی، مصادره، قتل، تجاوز، بی‌ناموسی دیدیم. اسلامی که در اصل این چیزها رو سوغات آورد برای ایران، حالا اینا دارن اسلام 1400 سال پیش رو رعایت میکنن. اینا حمله کردن، این کشور گرفتن، افراد این کشور کنیزها و غلامان اینا هستن. هر کی باهاشون کار کنه یه خود یونجه جلو اونا میریزن، هر کی هم باهاشون کار نکنه باید بره و بدبختی بمیره. او وقت یونجه خورای دست دوم و سوم و چهارم و پنجم هم دارن، اون یونجه خور آخری هم کارش اینه که بشینه تلویزیونا رو تلفونا رو بگیره فوش بده. من که کیف میکنم وقتی اینا فوش میدن، میفهمم که یه جایشون سوخته، به یه جایشون خورده، چون مسئله فوش و بارها و بارها اینه بهش میگن، توی فارسی میگن پخت قماربازی. پخته قماربازی من کردم که هر فوشی که به من میدی اولش قبول کردی که 1000 برابرش مال امام پیغمبرت باشه، خودتونم رو هم این یارو خامنه اینا که اصلا هرچی بهشون بگی تنشون سفته، خودتم که به هر صورت از خونه افاف در اومدی و هر یه وضعت اونجوریه، اصلا دیگه فوش برات معنی نداره که من چیزی رو به خودت برگردونم. تو میغلطونی تو دهنت، یه خودشو میخوری، بعد میگی 1000 برابرش مال امام پیغمبرت، هر وقت قبول کردی فوش بده به من. خرم با تأکید بر این که رهاییت صلاحیت بنا دفاع از حیثیت آبرو و کیان افرادی که مورد اتهام قرار گرفتن واجب شرعی است و هر فردی باید از حیثیت خود دفاع کند. بازم دارم ها، گرگا به هم افتادن. انتری نژاد همه چیز رو میخواد سپاهی کنه و الان دیگه آخوندها با سپاهی ها گرفتاری پیدا میکنن. آخوندها پولاشون رو جمع کردن. ببینید رفسنجانی اگر یه گورستونی داشته باشه فرده بره میره، چون میدونه همین روزا به درک واصل میشه. میگه قبل از اینکه به درک واصل بشم گیر مردم نیفتم که انتقام ازم بگیرن. انتری نژاد و اون گروه پاسدارا، اون سرانشون، اینها دنبال پولای رفسنجانی هم دنبال پولایی هم که این آخوندا توی تمام کشورهای اروپایی امریکا دارن، توی افریقای جنوبی دارن، توی جزایر اقیانوس آرام دارن، توی چین دارن، توی هنگ کنگ دارن، اینا دنبال اونا. اصل اختلاف فکر نکنید مثلا اون وطن پرسته، این کمتر وطن پرسته، این میخواد یه کاری بکنه، ما نه، اصل اختلاف سر پوله. از روز اول وقتی دین اسلام اومد صحبت پول بود،
حضرت رسول اکرم وقتی ادعای نبوت کرد، وقتی مبعوث شد به نبوت، 13 سال تو مکه پولی نبود، پیروی هم نبود. 2 سال تو مدینه پولی نبود، پیروی هم نبود. از اونجایی که پول تونست تقسیم کنه، خودش که نداشت که مال مردم رو بچاپه بده به همه بخورن، برو آقا وردا بکش مالشون رو وردار، 20% بده من، بقیهش مال خودت. اونا که اومدن ایرانی گرفتن برای این اومدن پولا رو بخورن، اومدن بهشت این دنیا رو ببینن، اومدن به زنای ایرانی تجاوز بکنن که اون کسانی که بهشون تجاوز شد حالا بچه هاشون سیدن، یا بعضی ها رفتن سیدی رو خریدن. این جلوی دهنه اینا رو ول کنید، خودشون رو داغون میکنن با کارهایی که دارن میکنن. دو سه تا خبر مهمه، یکیشو براتون میخونم. قبل از اینکه این خبر رو بخونم، دو تا سایت، یکیش آسونه امروز براتون میگم، یکیش کاغذ مداد باید داشته باشید، فردا براتون میگم. اونی که آسونه SH، یه خط تیره، اندرلاین نهان، یه خط تیره SH، یه خط تیره shafa.com، SH یه خط تیره shafa.com. علت این که رو ایر دارم میگم به توصیه یکی از کسانش که ایمیل فرستاده بود، گفت اگه تو داری ملاحظه میکنی، به هر صورت اون کسانی که میخوان یاد بگیرن با ایمیل هم میتونن. من یه چیزی حدود 1500-600 ایمیل دارم که باید به همشون جواب بدم. اینه که گفتم که رو ایر بگم راحت تره، تا 1500-600 نفر بخوام جواب بدم. این فقط یک کتاب توشه، shafa.com، تبلدی دیگر توشه، میتونید راحت بخونید. سایتی که فردا بهتون میگم کاغذ مداد حتما باید حاضر داشته باشید چون طولانیه، اون در حدود 16 تا کتاب میتونید دانلود کنید و قابل توجه کسانی که در ایران اسم نوشتن که برن انتحاری بشن. حکومت اسلامی غیر از شماها از چیزهای دیگه میتونه استفاده کنه. اینجا خودش نوشته نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمبگذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنسا کردند. یعنی اگر شماها نرید به خودتون بمب بندید که برید به بهشت، اینا الاغ میفرستن بره به بهشت. ببینید چجوری مقایسه میکنن شما انتحاری ها رو با حیوانی که بسیار بیازار و خرجانوری بود، بیازار آماده برای بردن بار، چون نرم بود به راهواری، گویند ورا خر سواری. نام دگرش درازگوش است، گویند که بیشعور و هوش است. یابو بود آب، اسب آب بشکه، اون اسبه که میکشد درشکه. نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمبگذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنسا کردند. پلیس استان موسل در شمال عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی عصر یک شنبه یک الاغ بمبگذاری شده را در بیرون از شهر شرقات یا شرقات از توابع موسل در شمال عراق یافتند
و بمب همراه آن را خونسا کردند. به بدن این الاغ 50 کیلو مواد منفجره بسته شده بود و تروریست های اسلامی در نظر داشتند آن را در داخل شهر شرقات یا شرقات منفجر کنند. این اولین بار نیست که تروریست های اسلامی از حیوانات به عنوان وسیله‌ای برای عملیات تروریستی استفاده می کنند. مدتی پیش نیز با بستن بمب به یک سگ چند شهروند عراقی را در شهر تکریت در شمال عراق کشتند. انتحاری کم آوردند و شروع کردن این کار را کردن. این خوندن این چیزها ما را از کارمون باز داشت. نطق سالانه بوش دیشب حرف جالبی زد، ولی گفتم باز من نمیخوام مبلغ اینها باشم، نمیخوام تبلیغ بکنم. بوش گفت در کنار مردم ایران باشم. اوباما بلند شد براش دست زد اینا. من سرم با این چیزا دیگه کلا نمیره، انقدر شنیدم و عمل نشده. ولی یک خبری هست روی سایت پیکنت، خودتونم میتونید برید ببینید. پرویز مشرف با 2 نفر ملاقات کرده در مورد براندازی حکومت ایران یا آوردن حکومت پهلوی. میدونید من هنوز جا نیفتادم، هنوز نمیدونم چیه، هنوز دارم زیر روش میکنم. خبر خیلی کوتاهه، خیلی معنی ها داره این خبر، و راجع به ایران فدراتیو صحبت کرده و میگه که سرکوزی این رئیس جمهور جدید فرانسه پیشنهاد این طرح داده. یه مقداری بیشتر شاید فردا خبر رو براتون بخونم، ولی نمیخوام امید بی خودی بهتون بدم. قصی رو که کسان دیگه برای ما طرح بکنن و بریزن همیشه به ضرر ماست، همیشه مملکت از من گذشته. من برای خودم چیزی نمیگم. فردا ایران بهشت برینم بشه، من اونجا کاری ندارم. اصلا هیچ جا نمیخوام برم، من اینجا باید باشم، زیر این معالجه باید باشم. اگه بتونم زنده بمونم، اگر هر اتفاقی تو ایران بیفته، من از اینجا راحت تر حرفمو میتونم بزنم. برای اینکه من نه بر اشتری سوارم، نه چخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. هر کسی برای ایران کاری بکنه من مخلصشم، من نوکر بی جیر و مواجبشم. چون به محض اینکه جیر مواجب بده، مثل یونج خورای واشنگتن میشه، مثل یونج خورای استاد دانشگاه میشه، مثل یونج خورای سکین سلطان میشه. یونجری که خوردی باید برای اون عرعر کنی. تا اونجایی که دارم از چی من میخورم، تا اونجایی هم که ندارم میرم سرم میذارم میمیرم. خوشبختانه توی این مملکت آدم از گرسنگی نمیمیره. اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی اینا حقایقیه که ما راحت. من کسی دیگر جز شماها ندارم درد دل کنم، یعنی که با شماها صحبت میکنم. یه چند روزی از امام زمان دوریم و این خیلی بده. باید بریم ببینیم امام زمان وقتی بیاد چه کارهای دیگه ای میکنه. هنگامی که مهدی قائم به مدینه میرود، در کنار قبر پیامبر میایستد و پرسش میکند چه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به خاک سپرده شده اند. پاسخ میشنود خلفای پس از او ابوبکر و عمر. حالا ببینید چه عدل و دادی میکنه این مهدی قائم. آنگاه امام زمان دستور می‌دهد قبر آن دو را باز کنند بعد هزاران سال.
پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده می شود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. برای چی؟ برای اینکه این بیاره بیرون آتیش بزنه یا شلاق بزنه. خدا الله نشسته اونجا این کارا رو میکنه برای اینا. علامه مدلسی گفته همه آخوندها رو تو گور کنم اگه دروغ بگم. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده می شود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. مهدی تا سه روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری می کند. پس از سه روز دستور می دهد بدن آنها را از قبر در آورده، کفنهایشان را از جسدشان خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند. به به عدل، این عدل امام زمانه. عدل از نظر آخوند این چیزاست. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر را بر آن درخت به دار می‌زنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز می‌شود. ای به گور پدر هرچی آخوند دروغ گوه. سپس مهدی دستور می‌دهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند. یعنی تازه میشه شاه اسماعیل صفوی. تا اینجا شاه اسماعیل صفوی هنوز جلو نزده. گروهی با این کار مخالفت میکنن. شاه اسماعیل صفوی چیکار کرد؟ تبرایان رو برد و شروع کرد گردن زدن. ببینیم چیکار میکنه. گروهی با این کار مخالفت میکنن و از بیزاری جستن از آن دو خودداری میکنن. امام قائم نیز به امر الله دستور میدهد باد سیاهی بران آن بوزد و آنان را مانند ریشه های پوسیده درخت نخل نابود کند. میگه یه باد سیاه بیاد، فقط اونا را میبره، کسی دیگر را نمیبره. این فیلم هری پاتر رو باید ببینین شما. سپس امام مهدی دستور میدهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند و به امر الله آنها را زنده میکند و دستور میدهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر میاندازد. آنها هم اعتراف میکنند کشته شدن حابیل به دست قابیل که توی تورات هست. امام مهدی میگه اینا زیر سر ابوبکر و عمره. برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم، اونم زیر سر ابوبکر و عمره. انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی. البته اون ماهیه توش تهویه مطبوع هم بوده. دروغ که استخون نداره، شنونده داری بگو. قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیان زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سخت شدن بچهش محسن. این علی با همه گردن کلوفتیش واقعا اینقدر مولای متقیان و اینا میگن وایساده اونجا عمر بیاد در خونش آتیش بزنه و زنشو تازیانه بزنه و با در بکوبه به شکم زنشو. من نمیدونم آخونده وقتی اینا رو میگن فکر نکنه علی چی کاره بوده اون وسط. علی گردن کلوفت شمشیر زن اسلام. خود به خرد مراجعه کنید. سم دادن به امام حسن. حالا اینجا که دیگه اینا مرده بودن، اونایی که قبل از زنده بودن به دنیا آمدنشون بود، حالا قبل از مردنشون، کشتن امام حسین و افراد خانواده و یاران او و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان ارتکاب شده است، اینا همه به گردن ابوبکر و عمر. ابوبکر پدرزن محمد بود، عمر داماد محمد بود. امام زمان کاری با این کارو نداره. محمد کیه؟ من امام زمانم. پس از آن
امام مهدی قائم دستور میدهد ابوبکر و عمر را دوباره بر همان درخت به دار بزنند. اینا عدل و داد امام زمانیه. امر میکند آتشی از زمین بیرون میآید و آنها را با درخت بسوزاند. حالا درخت چه گرفتاری داره این وسط، چه بعد تازه سبز شده بود بدبخت. آنگاه به باد دستور میدهد تا خاکسترشان را به آب دریاها بپاشند. چه امام قائمی. مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز هزار بار میکشند و باز به امر خدا زنده میشوند تا باز کشته شوند. این عدل اسلامیه. فقط کشته شدن، خون تاراج کردن، دزدی، مال مردم خوردن، اینا دستورات اسلامی است. منتها بدبختانه در دورانهای گذشته، دوران قاجاریه که کسی از آن سواد نداشت اینا رو بتونه درس بده یا بخونه، رضا شاه اومد یه مقدار این کارا رو جمع کرد. زمان جوانی محمد رضا شاه، آیت الله یا ابوالحسن اصفهانی بود یا بروجردی بود، یه نامه نوشت که قرآن شرعیات در مدارس تدریس بشه. اینا نباید تدریس بشه، این کتابا رو کسی نباید بخونه، کتابا فقط مال آخونداست که هر جا خواستن ازش هر نوع سوء استفاده ای بکنن. این من بدون اینکه چیزی از خودم بهش اضافه بکنم یا کم بکنم و خود آقای دکتر مسعود انصاری بدون اینکه چیزی اضافه بکنه و کم بکنه، از روی کتاب‌های دینی که مورد قبوله همه آخوندها به خصوص محمد باقر مجلسی که استاد خمینی گجستک بوده، خودش همیشه او رو به عنوان استاد اول آخرش حساب میکنه، از روی اون کتاب ها نوشته. میخوای مسلمون باشی باش، میخوای نباشی نباش، به من مربوط نیست. میخوای مسلمون باشی با خرد مسلمون باش. خب اینا که من خوندم واقعا این مسائل توی این فیلم هری پاتر پیدا میشه. این آخونده نشته همه اینا رو اختراع کرده، قبر رو میشکافه، بدن رو زنده است بعد از 3000 سال، تا الان 1200 سال، ولی 3000 سال دیگه هم باشه با زنده است. اون سالمه. کفنها رو وا میکنن، بعد اینا رو اعدام میکنن، تا اعدام میکنن درخت برگ میده. بعد به یارو میگه که هابیل که قابیل کشته، جریان هابیل قابیل رو به فردا براتون میگم ماجراش رو، شاید یه دی نشینده باشن. دعوا رو خدا را میندازه اونجا، اصل گرفتاری سر یهوه است و بعد سر اللهه. دعوا رو اون را میندازه که این دوتا هدیه میارن و مالو یکی رو میگیره مالو یکی میگیره. حالا فردا اونو براتون میگم. اینا نمیدونم ابراهیم رو تو آتش انداختن، این قصه ها رو همه رو امام زمون یهو زنده میکنه. جرجیس کجا بوده، دانیال کجا بوده، نمیدونم هرکی به هرکی تجاوز کرده، همه اینا گردن عمر بوده. عمر به عثمان هم کاری نداره. با خردتون اگر تطابق داره دمتون گرم، قبولش کنید، شماها درست میکید. اگر نداره یه خورده به خردتون مراجعه بکنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 401 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در هفته ای که گذشت همچنان حکومت آخوندهای حاکم بر ایران به فسق و فجور ادامه دادن. همچنان بلاهت ها و دزدی ها و دروغ های حاکمان مسلمان فقط برای به دست آوردن مشتی پول تکرار شد. نگاه به این بلاهت ها در این ملالاوری موجبات مزاح رو هم فراهم می آورد. در این برنامه هم برای ثبت تاریخ و هم برای پی بردن به عمق بلاهت مسئولان حکومت اسلامی به باجگیری نمایندگان مجلس، مجازات دوستای حکومتی، توجیه فساد در دولت و به طور کلی نحوه حکومتداری مسئولان متدین حکومت اسلامی پرداخته شده. در هفته که گذشت شایعاتی مبنی بر باجگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر تحت استیضاح صنعت منتشر شد. دلیل برجسته شدن این باجگیری شکل باج بود.
1: متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق سمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است.
0: اونم خودروی شاسی بلند. جهت یادآوری، همین آقای متاسف یه پرونده باز زمینخواری در شمال غرب پایتخت داره، یه پرونده ماسمالی شده حقوقهای نجومی به شکل آپارتمان‌های لوکس در شمال پایتخت هم در کارنامه داره. مجلسی که رئیسش یه همچین ید طولایی در فساد داره، خودروی شاسی بلند برای یه رأی چیز غریبی نیست توش.
1: همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
0: همین کذب بود. حراست که معلوم نیست کیه، گفته این ادعا کذبه، تموم شد رفت. اصلا هم نباید روش تحقیق این حراست و مستنداتی که پیدا شده ارائه بشه که حراست از کجا فهمیده ادعای باجگیری بیش از 100 نماینده مجلس کذب بوده.
1: در این حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد.
0: یعنی مردم هم ادعای حراست فاسد مجلس شورای اسلامی رو باور نکردن. از طرف دیگه این آقای سردار خلبان میخواد یه جورایی بگه که واگذاری غیر قانونی بده. احتمالاً واگذاری قانونی هم داریم.
1: با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده.
0: توجه کردی؟ واگذاری خودرو یعنی باجدهی و باجگیری به شکل خودرو رویه جاری است. فقط اینجا سردار خلبان میخواد خودشو بری کنه از این اتهام. میگه از طریق ساختار مجلس اجازه واگذاری داده نشده. اینکه کی واگذار کرده یه بحثیه، ولی اینکه کی گرفته و چرا گرفته بحث اصلی این داستانه.
1: لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف
0: یعنی فقط به ما ندادن که یا واگذار نکردن که، دستگاه‌های مختلف گرفتن از همین حواله ها. به نظر میاد همون دستگاه‌های مختلف در بردن آبروی مجلس دخیل بودن، یا سردار خلبان اینجوری فکر میکنه که حالا بدین شکل میخواد ضمن ماسمالی کردن اون پرونده رسوایی اونا رو هم تهدید کنه. نظام اسلامی همچین نظامیه.
1: در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی.
0: یه جوری میگه قانونی، انگار خودش قانونی حقوق نجومی میداد، یا قانونی زمین های منطقه 22 تهران خورد، یا قانونی از ترکیه سیسمونی وارد کرد. به هر حال ما اینجا فهمیدیم باج یا واگذاری قانونی هم وجود داره در نظام اسلامی.
2: دادستان کل کشور با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره اقدام وزیر سابق سمت در واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس گفت این ادعا فاقد اسناد و مدارک اثبات کننده بود.
0: این دادستان کل کشور هم یکی از بیکارترین و بیارترین مسئولین برجسته نظام اسلامیه. اینجا هم اومده به کمک سردار خلبان میگه اسناد و مدارک اثبات کننده نبودن. احتمالاً یه واگذاری قانونی هم به ایشون شده باشه.
2: آقای منتظری با اشاره به گزارش هیئت نظارت و رفتار نمایندگان مجلس درباره ادعای آقای احمد علیرضا بیگی گفت به دنبال شکایت آقای فاطمی امین وزیر سابق سمت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای تهران ارجاع شد. دادستان تهران هم از احضار این نماینده به دادستانی تهران خبر داد و گفت این نماینده امروز برای رسیدگی به موضوع اتهامی و تحقیقات به شعبه بازپرسی احضار شد.
0: این دادستان تهران شباهت زیادی به بازجوهای زندان اوین داره. فکر کنم اون نماینده به محض مواجهه با این دادستان و بازپرسیش همیشه فراموش کنه و مثل بچه خوب دیگه از این ادعاها نکنه و بره بشینه روی صندلی نمایندگیش و به سهم خودش قانع باشه. خلاصه این یه نمونه از فساد و مبارزه با فساد حکومتی در نظام اسلامی بود.
3: این کار خیلی سختیه.
0: مسلمه مبارزه با فساد برای یه مش فاسد کار خیلی سختیه. به همین دلیله که فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته. الان هم این ادای مبارزه با فساد در آوردن ها فقط برای اینه که دست زیاد شده و این موضوع نارضایتی مردم رو بالا برده که خطر بزرگیه برای حفظ نظام اسلامی.
2: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی به جرم مشارکت در قاچاق کالا و ارز گفت این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز به دو برابر معادل ریالی تخلفات ارزی محکوم شدند.
4: چنانچه نتوانند پرداخت کنند ناظر بر اینا نیست، کلیسیم، دادستان اموالی رو نتونه از اینا به دست بیاره، به تبع برای تعدیه حقوق دولت بازداشت خواهند بود.
0: دو تا فاسد حکومتی هم که دادگاهی شدن هنوز دستگیر نشدن یا بازداشت نشدن. طرف با سوء استفاده از قدرتش در بانک مرکزی معنویات بسیطی به شکل دلار و ارز به جیب زده، حالا محکوم شده ریالی پس بده و اگر نده تازه قرار بازداشت بشه. نحوه مقابله با فاسدین حکومتی هم اینجوریه در نظام اسلامی. اینا همش برای ثبت در تاریخه.
5: فقط یکی از این وارد کننده ها از کل ملت ایران که یاران در سال 99 گرفتند بیشتر منفعت کسب کرده از قبل همین عرض 420.
0: یعنی صحبت میلیاردها دلار معنویاته. فقط یه وارد کننده، یعنی مثلا فقط یکی از تجارتخونه های آیات عظام چند میلیارد دلار منفعت برده از راه ارز. این منفعت ها بدون کارشاخ‌کنی یا همکاری مسئولان برجسته بانک مرکزی و دولت امکان ناپذیره. واسه فقط بدونین میزان تخلف و نوع تخلف اون مسئولین بانک مرکزی که هنوزم دستگیر نشدن چقدر.
3: با جلو جگیره سخت.
0: دلیل اینکه برخورد با فاسدین در نظام اسلامی سخته به گفته رهبرشون اینه که کل نظام فاسده. در فساد که نمیشه با فساد جنگید.
2: و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ در گروه کالای یک قرار گرفت و بانک مرکزی هم ملزم شد به کالاهای ثبت سفارش شده که با اولویت ارز نیمایی تخصیص بده.
0: تمام این تخلفات ارزی که در بانک مرکزی صورت میگیره دقیقاً به همین دلیل امکان وجود پیدا میکنه. تخصیص ارز با نرخ کمتر از نرخ واقعی به یک کالای. حالا هر دفعه اسم این ارز رو یه چیزی میذارن، حالا الان شده ارز نیمایی. از چه محلی این ارز تامین میشه؟ خزانه کشور یا همون جیب ملت. این گزارش در همین هفته منتشر شد، یعنی همین چند روز پیش. دفعه قبل اتفاقا از داخل تخصیص ارز به همین کاغذ یه فساد چند هزار میلیارد تومانی در اومد.
6: کشف انبار احتکار هزاران تن کاغذ در تهران.
7: ببینید کاغذ ارز نیمایی که الان باید قیمتش بازار باشه مثلا 23,000 تومان باید باشه، این چه روز کاغذ روزنامه الان هست 38,000 تومان.
8: این کاغذایی که مال روزنامه است برای چاپ برای تحریره یک سال با ارز نیمایی وارد شد. الان ارز نیمایی اون موقع که ایشون وارد کرده احتمال 11-11.5 وارد کرده دیگه، الان 24-5.
0: دلیل احتکار کاغذ اینه، افرادی که به واسطه باج یا واگذاری یه مقدار معنویات به یه نماینده مجلسی، عضو دولتی، دفتر بیتی، چیزی موفق به اخذ مجوز واردات کاغذ با ارز نیمایی میشن، بهشون ارز با نرخ 30-50% کمتر از نرخ ارز آزاد تخصیص پیدا میکنه. که برن مثلا کاغذ وارد کنن. یه سریاشون که اصلا اون ارزه رو میخورن میره. هیچی هم باش وارد نمیکنن. اونم که میره این با این ارز کاغذ میخره، سودم میکشه روش، ولی به نرخ آزاد میفروشه. به همین راحتی. هر از گاهی هم برای ردگم کنی یه دفعه یه دونه از این انبارا کشف میشه.
9: حکایت زیرابی رفتن 75% ناشرنماها.
10: چیزی حدود 4000 ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر میکنن. معنی و مفهومش اینه که 12000 تای دیگه اصلا کتاب منتشر نمیکنن. ولی پروانه رو دارن. خب الان کاغذ، بحث کاغذ پیش میاد، همینا یومینی سر کلهشون تو خرید کاغذ، تو فروش کاغذ، توی نمیدونم به هر حال این ماجرا پیدا میشه.
0: یکی از این ماجراها همین ماجرای تخصیص ارزه. 16000 ناشر داریم ما تو کشور. 16000 ناشر مقایسه کنیم با تعداد کتابایی که داره چاپ میشه، که 4000 تاشون حتی اگه یک کتاب در سالم چاپ کنن بازم از مزایا برخوردار میشن. 12000 تای دیگهشون اصلا لازم نیست کتابی چاپ کنن، همینجوری از امتیازشون استفاده میکنن. تمام این آیت الله ها و مراکز دینی و همه این دکتر علکی های نظام اسلامی جزء این ناشرا هستن احتمالاً، به علاوه چند هزار دلال و مداح و انگلزاده که از این راه ارتزاق میکنن. برای همین نمیشه نونشون آجر کرد. هر سال تو این عرض تخصیصی فساد میشه، بازم عرض بی زبون تخصیص داده میشه به همین ناشرهایی که اصلا کتاب چاپ نمی کنن.
3: از تجارت انحصاری سوء استفاده میکنن. خب با جلو جگیره سخت.
0: چون همه اینایی که فساد میکنن از مجیزگویان و مدحسناگویان و حامیان ولایت فقیه هن. جلوشونو بگیره حامیانشو از دست میده.
2: مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از آغاز واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضای این صندوق همزمان با هفته معلم خبر داد.
11: بین حدود 1,600,000 نفر عضو صندوق، در گام اول 870,000 نفر از این مهم بهره‌مند خواهند شد. متوسط عددی که امروز احصا شد و تقدیم معلم ها خواهد شد حدود 1,000,000 تومنه. بس مرحله اول 1,000,000 تومن، ممکنه کسی 200,000 تومن، 300,000 تومن، ممکنه کسی 2,000,000 تومن هم دارایی یا سهم تقدیمشون بشه.
0: به به، چه نظام دست و دلبازی. 1,000,000 تومن میشه 20 دلار. دیگه تو آمریکا به زحمت میشه دو وعده خوراک شکم سیر کن با این 20 دلار تهیه کرد. این سهم فرهنگیان از صندوق فرهنگیانه. تازه نه همشون ها، نه همه 1,600,000 تنشون، تقریبا نصفشون الان، نصف دیگه شون هم وقت گل نی. یعنی بعد از این که تظاهرات کردن و اعتصابات کردن و یه سریشون رو دستگیر کردن، اون نصف دیگر رو هم بالاخره یه چیزی بهشون میدن. این صندوق فرهنگیان اولین بار اسمش 7-8 سال پیش پیچید تو میدیا یا تو رسانه‌های داخل کشور.
12: عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته مدیریت‌های فامیلی در این صندوق سرمایه فرهنگیان رو به دست افراد خاص داده که حاضر به پس دادن وام‌های 500 تا 1000 میلیاردشون نیستن.
13: 8800 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان که به عنوان معوقات بانکی یا مشکوک الوصول.
0: دی ماه 94 این خبر منتشر شد. اون موقع دلار دور و بر 3000 تومان بود و 8800 میلیارد تومان نزدیک 3 میلیارد دلار میشد. از اونجایی که این مبلغ مشکوک الوصول یا معوقات بانکی اعلام شده، یعنی خیلی قبلتر از این تاریخ این پول ها به افرادی پرداخت شده بوده. چه بسا که از 4 سال قبلش که دلار 1000 تومان بوده این دزدی استارت خورده باشه. اون موقع دلار مبلغ گم شده به دلار میشه نزدیک 9 میلیارد دلار. بعدن یه جایی گفتن 6 میلیارد خورده ای دلار دزدی شده در این دزدی. ولی حالا همون 3 میلیارد دلار رو حساب بکنیم. حالا اومدن نفری 20 دلار به فرهنگیان سهم دادن.
3: این همون روش فاطمی است. این همون حرکت در جهت انگشت اشاره سیدت النساء العالمین است.
0: حالا برای اینکه بهتر با جهت اشاره نساء العالمین آشنا بشیم و کلا با الگوی دزدی حکومتی در نظام اسلامی آشنا بشیم، همین نمونه صندوق فرنگیان مثال خوبیه. روند تشکیل پرونده و تحقیقات و دادگاه و نهایتاً صدور حکمش رو بررسی میکنیم.
2: مجلسی ها به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین بانک سرمایه به عنوان یکی از زیرمجموعه های این صندوق هم رأی مثبت دادند.
14: بیش از 20 سال صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و در کشور فعالیت اقتصادی انجام میدهد به نفع فرهنگیان و برابر قانون اون اندازه‌ای که حقوق فرهنگیان کسب میشه همان میزان هم دولت در اختیار این صندوق قرار میده که هم فعالیت اقتصادی کنه و هم سودشو در اختیار فرهنگیان قرار بده.
0: خواستم فقط بدونین این حداقل 3 میلیارد دلاری که مشکوک وصول اعلام شده از چه محلی در اومده. نصفش که مستقیم از جیب فرهنگیان درآورده شده، نصف دیگه‌ش هم دولت از جیب همه ملت گذاشته کنارش. این پولو در اختیار یه خانواده از حامیان سرسخت ولایت فقیه گذاشتن. این خانواده هم در یکی از نخستین اقداماتش 90% تسهیلات رو به خودش اختصاص داده.
15: در صندوق ذخیره فرهنگیان 90% تسهیلات متعلق به 30 نفر، 10% متعلق به 1,000,000 نفر.
0: در کل اقتصاد نظام اسلامی به همین نسبت تقسیم ثروت شده. تعجبی نداره تسهیلات یه صندوق هم اینجوری تقسیم شده باشه.
16: صدور ضمانتنامه های میلیاردی برای کارتون خواب ها. دادستان تهران در توضیح جزئیات فساد در بانک سرمایه که بخشی از سهام آن متعلق به گروه ریختگران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است میگوید در پرونده این بانک عمده تخلفات اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده که از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک و بدهکاران انجام شده.
0: این یکی از روش‌های دیگر دزدی مدیران بانک در بانکداری اسلامیه. بدین ترتیب که یه وام چند صد میلیاردی از حساب بانک به یکی از نزدیکانشون واگذار میکنن به قول سردار خلبان و به جای وثیقه ضمانت یه آدم ناشناس یه کارتون خوابو میذارن اونجا تا وقتی وام پرداخت نشود یا به قول اینا معوق شد هیچی دست بانکو نگیره جز یه ضامن کارتون خواب. جالب اینجاست که این مدیران خلاق در کلاهبرداری از اموال مردم همگی در دامان اسلام تربیت شدن، همگی در خانواده‌های به شدت مذهبی رشد و نمو کردن.
15: بعضی از کسانی هم که اومدن حساب‌های خودشون رو تسویه کردن غیر از این 8000 تا که الان باقی مونده.
0: 8000 تا 8000 میلیارد تومنه که اون موقع نزدیک 3 میلیارد دلار ارزش داشت. حالا اون 3 میلیارد دلار که کلن گم شده هیچی، همون وام‌هایی هم که میگن دریافت شده یا برگشته هم مورد داره.
15: تبانی صورت گرفته بین کسی که تسهیلات گرفته با اون کسی که تسهیلات داده با کارشناس. املاکی را بعضن تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردن. یه ملکی که 41 میلیارد این کارشناس ها اومدن تعیین قیمت کردن، بعد رفتن ظرف چند روز بعد 227 میلیارد تومان قیمت گذاشتن و بابت بدهیشون به این بانک تحویل دادن.
0: همه این خلاقیت ها برای یه مشت پول بیشتر انجام میشه. همه هم شرکت دارن، از کارشناس دادگستری تا مأمور بانک و مدیر بالا سرشون و خود وام گیرنده. یه شبکه فاسد در نظام اداری کشور که وجه اشتراک همشون اعتقاد راسخ به اسلامه.
16: وزیر آموزش و پرورش هم از آخرین نتایج بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
17: علتی که خود ما عدد مشخصی را اعلام نکردیم به دلیل اینکه تا الان نمیتونیم 100% اطمینان داشته باشیم رو اون عدد. اما این مسئله هم که عنوان شده که بزرگترین مثلا اختلاس اینها هست تا الان ما به این نتیجه نرسیم.
0: این سخنان وزیر برکنار شده آموزش پرورش دقیقاً یک سال بعد از رسانه‌ای شدن وقوع فساد در صندوق فرهنگیان بیان شد. وزیر آموزش وقت معتقد بود که این بزرگترین فساد نبوده، یعنی رکورد نزدن، ولی برخی آگاهان معتقد بودن زدن.
18: بر اساس آخرین اطلاعاتی ما داریم حداقل 11000 میلیارد تومان در این پروسه تخلفات رد و بدل شده.
0: 8800 میلیاردش که مشکوک الوصول اعلام شده، ظاهرا 2200 میلیارد تومانش هم اشتباهی کارشناسی شده بوده.
19: بله ما رکورد زدیم.
0: از این رکوردها زیاد زدن اینا. فکر کنم تو قرنها این رکوردهای نظام اسلامی باقی بمونه بشه آینه عبرت برای آیندگان. آخر عاقبت قدرت دادن به آخوند.
20: اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم.
0: غلام حسین اژه‌ای که خودش از فاسدین به نام نظام مقدس هم

0: گرامل و سنت‌پرست عوض شدن. یعنی
1: چه بخور بخوری بوده؟ نمونه ای از مدیریت اسلامی.
0: اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمینی داشته باشه برای وصولش، و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن.
1: این هم یه جورایی امضای مدیریت اسلامیه. یعنی در نظام اسلامی مقررات کیلو چنده، هر کی قدرت بیشتر داره خودش قانون وضع میکنه و اجرا میکنه، کاری هم به قوانینی که تو کتابچه ها نوشته شده نداره. تعداد معدود هم اشاره غیر مستقیم به همون 30 نفره که هرگز نامی ازشون برده نشد تا آخر.
0: 8300 میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به 31 نفره.
1: 31 نفری که اسم ندارن. به طور متوسط نفری 100 میلیون دلار از اموال فرهنگیان در قالب وام به خود به جیب زدن رفتن، ولی اسامیشون اعلام نمیشه.
2: این دیگه هنر اسلامه. این هنر اسلام.
1: البته هنوز ممکنه به درستی هنر اسلام رو درک نکرده باشید. زمانی به عمق هنر اسلام پی میبرید که بفهمید همین افراد متدین که به خودشون وام دادن با این پولا چیکار کردن.
0: 31 نفر این مبلغ در اختیارشون هست و نمیدن، که بعضن اینها با خلاف این مبلغ را گرفتند، در اون زمینه ایم که باید مصرف کنن مصرف نکردن، اومده به یکی از شرکت های زیر مجموعه خودش این تسهیلات رو داده، 4210 میلیارد تومان میلیارد ریال تسهیلات رو داده با سود 18%. این شرکت اومده به چند تا شرکت خصوصی دیگه داده با 27% بلافاصله. این وسط این سود بین 18% تا 27% کاش همش میرفت تو جیب باز همون بانک، اونم نمیره.
1: بله، و همین فاسدینی که این کارا رو میکنن یا این کارا رو کردن اسم ندارن. اما نکته پنداموز این داستان در مورد هنر اسلام اینه که این مدیرانی که همگی در دامان اسلام بزرگ شدن و با هزار تا دوز و کلک و حقه‌بازی قانون رو دور زدن و دستشون کردن تو گاوصندوق بانک و به اسم وام در آوردن گوشن جیب خودشون، با این پول چیکار میکنن؟ اینجاست که به هنر تربیت اسلامی پی میبرید. دوباره همین پول رو وام میدن به یکی دیگه با بهره بیشتر. پولی که قرار نیست پس بدن رو هم نمیبرن باهاش خدایی نکرده یه مدرسه ای، مرکز عامل منفعه ای، چیزی بسازن. اون که هیچ، حتی یه تولیدی، کارگاهی، کارخونه ای هم نمیسازن که 4 نفر اونجا مشغول کارشن تو این اوضاع و شرایط بیکاری کشور و یه چیزی تولید شه از این سرمایه. نه خیر، برمیدارن این پول رو دو مرتبه نزول میدن به یکی دیگه. اگه این مدیران متدین سوادی داشتن و مفخور نبودن، با این سرمایه که در اختیارشون قرار گرفته شده بود یه چیزی می ساختن. اگه از بچگی مفخور و بیار بار نیومده بودن، با این همه پول یه کاری می کردن، یه چیزی را می انداختن. ولی خب تربیت اسلامی تمرکزش روی تظاهر و مسائل جنسیه. این هم میشه نتیجهش.
3: وام های زیادی داده شده بدون عقص زمانت نامه کافی. حداقل 9000 میلیارد تومان وام مشکوک الوصول داده شده و بیش از 13000 میلیارد تومان وامی داده شده که نمیدونیم چگونه داده شده بدون اینکه زمانت های کافی باشه. شرکت های زیر مجموعش همه اونایی که ما بررسی کردیم تخلف درشون وجود داره بلا استثنا.
1: این گزارش اسفند 96 منتشر شد، یعنی تقریبا 2 سال بعد از رسانه‌ای شدن این دزدی. حتی رسانه‌ای شدن این دزدی هم در راستای بالا کشیدن راحت‌تر این پولا بوده. چند سال وقت رسیدگی و تحقیقات و اثبات جرم و دادگاه و صدور حکم برای این دزدی طول کشید. در این مدت ارزش ریال به 1/10 زمان رسانه‌ای شدن این فساد تنزل پیدا کرد و خیلی راحت همه مسئولین برجسته وقوع فساد یا دزدی رو هم تایید کردن در این بانک و در این صندوق، و بدین وسیله به صاحبین اصلی این پولا که همون فرنگیان باشن گفتن تقصیر ما نیست، مدیرانتون دزدی کردن و پولاتون رو بردن، حق اعتراض هم ندارین. پس پرونده این پولا بسته، دیگه دنبالش نگردین، تموم شد رفت.
4: بخشی از تسهیلات با

0: قطع سهم مدیران فاسد بوده، مدیران فاسد بانک. یه بخشی سهم آقای موسوی نژاد بوده برای همکاری که ایشون کردن. 93 میلیارد تومان در دو شرکت به حساب پسر آقای موسوی نژاد رفته. حسب تحقیقات ما حدوداً 22 میلیارد تومان بابت حق دلالی ها بود.
1: اینا خردریزای این فسادن البته. همین موسوی نژاد و بقیه اون کسایی که اسمشون رو بردن، کارمندای بانک بودن. همین لفت و لیسایی که مدیران بانک ها کردن، نه اون 10-12 هزار میلیاردی که اون خانواده 31 نفری خوردن. از اونا صحبتی نشد. یعنی اصلا معلوم نشد اونا کی بودن. دادگاه رو فقط برای مدیران فاسد بانک ها و دزدای کوچولو که در حد چند 10 میلیارد تومان دزدی کردن برگزار کردن. همینجوری برای اینکه به افکار عمومی بگم بفرما، دادگاه برگزار کرد. این دادگاه 3 سال بعد از رسانه‌ای شدن دزدی برگزار شد.
0: اگر بانک مرکزی آن روز نظارت خودش رو خوب انجام میداد، نه امروز آقای هدایتی اینجا بود، نه قوه قضاییه 3 سال شبانه روزی با فشارها، با سختیها، با این همه ضابطین به سختی میافتاد.
1: تنها دستاورد این دادگاه ها همین بود، اینکه مردم فهمیدن این فسادها زیر نظر یا میشه گفت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های نظارتی و سطوح بالای قدرت در نظام اسلامی رخ میده. برای همین وقتی دادستان میخواد تحقیق کنه، این همه مشکل به گفته خودش براش درست میشه تا از سطح مدیران فاسد بانک‌ها بالاتر نره.
0: ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره، پرونده‌ها هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامن و یا در آستانه کیفر خواستن. قدر شناسی میکنیم از کارشناسان خوب شما، ولی این رو میخوایم عرض بکنیم که در یک پرونده فعلا 30 تا کارشناس متخلف شناسایی شده.
1: یعنی همه کارشناسای رسمی دادگستری از دم متخلفن، مگر اینکه عکسش ثابت شه. یعنی در نظام اسلامی یک کارشناس سالم نادر و استثناء به حساب می آید.
2: این الگوی جذابی است، نشون میده این الگوی پرکششی است.
1: بله، پرکششه برای دزدان مفخور و مدیران بی‌عرضه باجگیر. خلاصه دست آخر در همین سال گذشته اسامی محکومین این دزدی بزرگ چند میلیارد دلاری اعلام شد مثلا، و اثری از آثار اون خانواده 31 نفری نبود، اصلا به روی خودشون هم نیوردن.
3: سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صدور حکم محکومیت 7 متهم پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت حسن شاملویی به 18 سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای نقدی و فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سید اصفر رضایی مقدم، امیر سراج و علی زبردست هر کدام به 5-7 سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شدن.
1: که همه اینا و اونایی که بعدن اسمشون رو گفتن جز مدیران فاسد بانک‌ها بودن. یه دونه‌شون هم از اون وام گیرندگان چند صد میلیون دلاری نبودن. و بدین ترتیب بعد از 6-7 سال بکش و واکش همین 20 دلار به فرهنگیان رسید. نه معلوم شد دقیقاً چه کسانی این دزدی بزرگ انجام دادن و نه معلوم شد چه بلایی سر اون چند میلیارد دلار پول فرهنگیان اومد.
2: و این باید در تاریخ ثبت بشه.
1: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشدین، حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه 2 نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. باج ندادن و مستقل بودن هزینه داره، حتی در غرب آزاد و مهد آزادی بیان که آمریکا باشه، مخصوصا در عرصه اثرگذاری روی افکار عمومی که خودتون این روزها میبینین چقدر دروغ از رسانه‌های بزرگ دنیا به خورد مردم داده میشه. در این فضا راستگویی و طرف مردم ایستادن جرمیست نابخشودنی. دروغگویان صاحب ثروت و رسانه از هر راهی سعی می‌کنند تا همین رسانه‌های کوچک و اثرگذار رو تحت فشار قرار بدن. یا راهشون رو تغییر بدن و با جریان اصلی رسانه همراهشون کنن یا کلن متوقفشون کنن. پس کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. تنها نقطه اتکای اپوزیت حمایت شماست. تا یه داری دیگه، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.
4: درود مجدد دوستان گرامی. بخش دوم بحثمون در خصوص شناخت شگردها، ترفندها و حیله های متکلمان اسلامی در مواجهه با منتقدین رو ادامه میدیم. خب طبیعتا من عرض کردم این متکلمین صرفا به معنای کسانی نیست که یک دانشی آموخته باشن، نه، امروزه چه در شبکه های مجازی، در برنامه های تلویزیونی و حتی احزاب سیاسی هم شما افرادی رو میبینید که وقتی در مواجهه با منتقدین اسلام قرار میگیرن سعی میکنن از همین روش ها و حیله ها استفاده بکنن که نقاط ضعف تا آنجایی که میتواند پوشیده بشه و به زعم خودشون و به نحوی بخوان بگوین که بله ببینید ما چقدر خوب از اسلام داریم دفاع میکنیم. خب فارابی ادامه میده بحث رو و من ادامه میدم از آنجایی که در جلسه پیشین ختم کردیم. خب ایشان میگوید که پس شایسته چنان است که شریعت دانشهایی به آدمی بدهد، منظورش از طریق وحیه، که دریافت آنها از توانایی خردهای ما بیرون است. یعنی ایشون معتقده، در واقع متکلمین، داره نقل قول متکلمین رو میگه فارابی. متکلمین میگوین که بله ما یه سری دانشهایی هست که اینها از خرد ما بیرونه و از طریق وحی به ما میرسه. مشکل اساسا این است که این متکلمین معنای دانش رو نفهمیدن چیست، به خصوص در دوران کنونی. دانش یا علم به معنای یک باوری است که هم صادق باشد هم مستدل و موجه باشه، یعنی دلیل روشن عقل پسند و عقلا پسند باید براش بیارید، وگر اون دانش نیست. و خرافات هم همینه، بسیاری از افراد به خرافه باور دارن تا بهشون هم میگید، میگه خب بابا عقل شما نمیرسه، من امتحان کردم اینجوری بوده، خواب نما شدم به من گفتن این کارو بکن، تو اگر دلت پاک بود، اگر به این چیزا اعتقاد داشتی، به این هیت از دانش هم دسترسی داشتی. یعنی شما وقتی به این متکلمین نگاه میکنید به راحتی متوجه میشید که اینها چون مبانی استدلالی ندارن سریعا نواقص رو به یک مؤلفه‌ای حواله میدن که هیچ کس نمیتونه متوجه بشه اون درسته یا نیست، چون در دسترس ما نیست، عقل ما هم به اون قد نمیده. نه اینکه قد نمیده، نه قد هم میده، حتی از اون هم بلندتره، اما اونها سعی میکنن این رو تغییر بدن. خب ما بحث رو ادامه بدیم و کمی جلوتر بریم. ایشان میگه مهمتر از این آن که آدمی را به چیزهایی معتقد کند که خرد او منکر آنان است. یعنی تازه پا رو فراتر هم میگذارن، میگن که اصلا یکی از مؤلفه های خوب وحی تازه اینه که چیزهایی واسه شما میاره که اصلا خرد شما تازه منکر اون هم هست، نه اینکه اصلا نتوان اون درک کنه. چون دقت بفرمایید، وقتی شما قرآن رو میخوانید به عنوان یک کلام الهی نزد مسلمانان، خب میگید خب این چه احکامی است که عقل ما اساسا اون رو درک نمیکنه. خب یه بخشش اینه، یک بخش دیگر این است که ما درک میکنیم و متوجه میشویم که این حکم یا این مسئله علمی نادرست و غیر اخلاقیه. بخش سوم هم داره، یعنی گاهی هم یک حکمی رو شما در قرآن میبینید، یک حالا ادعایی رو در قرآن میبینید که اسباب اختلاف میشه، یعنی کسی نمیدونه کدومی که درسته، پس سه جنبه میتونه داشته باشه حتی بیشتر، که حالا این سه جنبه شاخصن: یک، عقل اصلا قابل درک نیست برای انسان، مثلا جهنم، بهشت، مثلا نتو پیدا کنم چی هست. دو، مسائل علمی یا مسائل غیر اخلاقی که شما به راحتی میتونید متوجه بشید که غیر انسانیه، غیر علمیه، که حالا ما به بحث بیرون آمدن منی از پشت انسان و نمیدونم سینه زن و اینها خواهیم پرداخت در همین برنامه، چون آقای سروش این مطلب رو گفته. یعنی دلیل غیر علمی، ادعای غیر علمی و مسائل غیر اخلاقی در مورد زنان، در مورد بردگان، در مورد دگراندیشان که در قرآن هست. خب اینو ما میفهمیم، درک میکنیم که غیر اخلاقی و غیر انسانی است. یه بخش دیگری هم هست که اختلاف میفته، یعنی اسباب نزاع میشه. شما میان شیعه و سنی میبینیم مثلا نزاع دارن سر برخی از احکام، مثلا اهل بیت کیان، زنان محمد اهل بیتشن یا فقط فاطمه و حسن و حسین اهل بیتشن، به عنوان مثال عرض میکنم. خب چرا این نوع ویژگی های کلام الهی است؟ چرا باید یک خالقی که حکیمه، عالمه، اساساً چنین مسائلی رو بنویسه یا بفرسته که عقل انسان نمیتونه درک کنه، یا اگر درک هم میکنه ناپسنده، و تازه این متکلم میگه اگه ناپسند هم دونستید، اما باید بدونید که اینها یک حکمتی در اون هست، یک خرد، حالا به قول خودش خرد خدایی در اون هست. خب بعد ایشون اشاره میکنه و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود. یعنی متکلمینی که این رو الغا میکنن، تقدس بخشی به جهل، کاری که خیلی از این مسلمان ها میکنن. و از این روز که آنچه شرایع آورده اند و خردها از دریافت آنها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند می شمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. خردهای خدایی یعنی یک مغالطه‌ای که راه استدلال رو می بنده. نه من به خرد خدایی دسترسی دارم، نه شما به خرد خدایی دسترسی داری، کسی هم به خرد خدایی در که دسترسی نداره. آن چیزی که ما از خرد خدایی میفهمیم همین قرآنی است که فرستاده دیگه. این خرد خدایی بود دیگه، خرد خدایی در جای دیگری که وجود نداره که من به اونجا مراجعه کنم. من با مراجعه به همین خرد خدایی فهمیدم این اشتباهاته، این ناپسنده، این غیر علمیه، این غیر اخلاقیه. دیگه بعد شما ما رو به کدوم خرد خدایی حواله میدید؟ اگه شما خرد خدایی دیگری دارید که در جای دیگری نوشته شده باشه. خب این اولین اشکال منطقی استدلالی است. مشکل دوم به کار بردن مغالطه معناگردانی خودسرانه است. مغالطه هامتی دامتینگ. یعنی چه؟ یعنی این که شما یک واژه‌ای که همه می‌فهمند معنای مشترک عمومی داره رو بهش یک معنا بخشی شخصی میدید. حالا مثال عرض کنم خدمت شما. مثلا من به دوستی کنایه میزنم که او دزد است. در یک جمعی میگم این دزد. روز بعد این دوست رو میبینم، به من میگه فلانی شما برای چی تو اون جمع گفتید من دزدم؟ من مال چه کسی رو دزدیدم؟ میگم آقا نه، شما مال کسی رو ندزدیدید، ولی من اون روز ازت سوالی پرسیدم که شما میدونی، به اون علم داری، ولی اونو به من نگفتی، کتمان علم کردی، ارائه نکردی اون علم رو، در اختیار من قرار ندادی. میگم خب این چه ربطی به دزد داره؟ بعد شما معنا رو عوض میکنید، میگید نه، شما که اون حقیقت رو برای من روشن نکردید، اون پنهانکاری که کردید یعنی همون دزدی دیگه. در حالی که اغلا افراد جامعه یک فهم مشترکی از معنای دزدی دارن. طرف سعی میکنه با یک سری مغالطه معناگردانی بکنه. از این رفتارها در لسان پیامبر اسلام به وضوح و مشاهدات مختلفی وجود داشت. به مردم میگفت گریه نکنید، زمانی که ابراهیم مرد شروع کرد به گریه کردن فرزندش، گفتن یا رسول الله شما که گفتید گریه نکنیم، بلکه گریه بکنه اینجوری میشه اونجوری میشه. نه، این رحمت است، این گریه نیست. از این دست معناگردانی ها خب بسیار ساده است. خرد خدایی، عارف مسلح، نمیدونم از این داستان هایی که یک سری از این افراد میسازن، خودشون معناش نمیفهمن چیست، ولی خب کاربرد داره دیگه. این معناگردانی ها رو ما میتونیم انجام بدیم. خب بحث این است که متکلمان دچار مشکل شدن وقتی همین خرد خدایی که تحت عنوان قرآن به ما رسیده میخوانیم. خب اولین اصل این است که چرا این الله واضح سخن نگفته؟ اگر کسی بگه نخیر الله واضح سخن گفته، پس دیگه اولا باید اون خرد خدایی غیر قابل فهم رو کنار بگذاریم، چون با وضوح خیلی فرق میکنه. دوما اگر خدا واضح سخن گفته، چرا نیاز به این همه مفسر و تفسیرگر در مورد قرآن وجود داره؟ تفسیر زمانی است که متنی یا گفته‌ای نامفهوم بوده باشه، از کلمات تخصصی استفاده شده باشه، عام فهم نباشه، در حالی که دین همچین ادعایی نداره. دین عام فهم باید باشه، خاص فهم نیست، باید در اختیار همه مردم قرار بگیره. یک جلد کتاب قرآن آمده 6236 آیه داره، هزاران مفسر آمدن 20 جلد 10 جلد کتاب نوشتن فقط بخوان توجیه بکنن که این آیات چه معنا داره، از کجا آمده، چی رو میخواد برسونه، حکمش تا چه زمانی لازم الاجراست. خب این به چه دلیله؟ ما در متعقلان اندیشی یک اصل داریم. انسانی که متعقل است در رفتار خودش باید این رو نشان بده، در گفتار خودش این رو نشان بده. من ایمان سلیمانی باید بدانم وقتی میخوام کتابی رو بنویسم، سعی بکنم از همه توان و دانش خودم بهره ببرم که این کتاب رو یک بار من ایمان سلیمانی به وضوح بنویسم که دیگر هزاران نفر نیاین برای من این رو ساده نویسی کنن، قابل فهم نویسی کنن. یک نفر زحمت بکشه، هزار نفر در زحمت نیفتن. الله این کارو نکرده. او آمده یک کتابی رو حالا به نوعی برای مسلمانان داده، از نظر درون دینی عرض میکنم، حالا هزاران مفسر آمدن توجیه بکنن که آقا این مطلب خدا مثلا چه معنایی داره. نکته دیگر این که وقتی من میخوام مطلبی رو بنویسم، باید بدانم این مطلب حدود و ثغورش کجاست. زو وجهتین و زو وجوه نباشه، مثل آن چیزی که علی مثلا در مورد قرآن میگفت. این بزرگترین سندیست که حالا علی که نمیدانست اساسا این مطلبی که داره میگه چند اندازه میتونه خطرناک باشه برای الله و قرآن، اما اون نشان میده که دو خصم، یعنی یک طرف علی، طرف دیگر خوارج و حالا افراد دیگر، به راحتی میتونن از قرآن برای خودشون دلیل بیارن. یعنی وقتی علی بن عباس میگه شما برید با خوارج بحث کنید، میگه آقا از قرآن بحث نکنی، قرآن حمال ذو وجوه، تو یه چیزی میگی اونها با یه آیه دیگه جوابتو میدن. یعنی در واقع یک کتابی که حتی شاید یک فیلسوف انسانی حالا بگیم 2000 سال قبل هم سعی میکرد این اشتباهات رو نداشته باشه، ولی الله در کتاب خودش این پراکندگویی ها، مبهمگویی ها، چند پهلوگویی ها، متناقض حرف زدن ها، همه اینها رو داره. اما دلیلش چیست؟ چند دلیل بسیار مشخص داره که اینجا مشخص میشه اساسا این قرآن نمیتواند کار یک خرد عالی باشد، یک انسان عالم و قادر مطلق باشد.